0: liten stund. Och sedan om politiska hot mot bokläsande. Men vi börjar den här timmen med veckans avsnitt av vår podd om makt och ekonomi.
1: If you want to do breakthrough innovation, you need to take risk. You need to fail.
2: Ny teknik tränger undan gammal. Företag försvinner och nya vinnare tar deras plats. Men hur stora får de bli? Och kan marknaden lösa innovationen själv? Idag i Bakom pengarna om kreativ förstörelse och att rädda kapitalismen från kapitalisterna.
3: Tekniken finns. Det här är en svindlande snabb utveckling som kommer att sänka priserna och öka valfriheten för telefonitjänster framöver.
2: Det här är då kommunikationsminister Mats Odell till Ekot 1991 om statliga Televerket som börjat få konkurrens kring privatsamtal från bland annat Jan Stenbecks Comviq.
3: Televerket ligger verkligen mycket långt framme här och är oerhört skickliga. Jag tycker de har fått en kanske lite orättvis kritik.
4: Det här statliga telemonopolet upphörde ju bara några år efter det här.
3: Vi ska hjälpa dem genom att öka konkurrensen.
2: Med ny teknik förändras etablerade sanningar och historien är ju full av den här sortens språng. Vi snackar industriella revolutionen fram till den AI-revolution som sker idag.
4: Ångmaskinen ersätts av elektricitet. Streamingtjänster ersätter DVD:n som ersatt VHS:en och så vidare.
2: Det här har ett namn, kreativ förstörelse.
4: Creative destruction.
2: Och forskning om hur den här processen kan skapa långsiktig tillväxt belönades med Nobelpriset i ekonomi 2025.
4: Och det var i Europa det här med ihållande tillväxt hände för 200 år sedan. Uppfinningar drev utvecklingen, nya företag utmanade gamla och ekonomin växte.
2: Men varför är konkurrenspolitik och starka institutioner så avgörande för att processen ska funka?
4: Det ska vi reda ut idag med, och det här är något av en skräll.
2: Självaste Nobelpristagaren.
1: By the way, your king is more French than I am. I don't have a sip of French blood, whereas your king is a Bernadotte.
2: Philippe Aguillon är nationalekonom och tilldelades 2025 Sveriges Riksbankspris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne.
1: You press record.
5: So, bonjour and hello, Philippe Aguillon.
1: Hello.
5: Nobel Prize winner. Have you gotten accustomed to have that title by now?
2: Vi mötte honom på hans hotell. Du inledde väldigt starkt och statsmannamässigt. Jag lite mer trevande.
6: So, if we have stepped off...
4: Avstamp, är det det du försöker säga?
2: Jag letar efter det, tror jag.
4: Ja. Philippe Aguillon är alltså fransman och därför kommer vi behöva översätta lite.
2: Men vi översätter väldigt bra.
6: Mm. Around 200 years ago...
2: Vi började samtalet så här då. För 200 år sedan så kom ett skifte. Ny teknik skapade plötsligt ekonomisk tillväxt. Innan dess hade stagnation varit normen. Vad var det som hände där och då?
1: For sustainable growth, you need three main conditions. You need cumulative innovation, where each innovator builds upon previous innovations.
4: För att få igång en hållbar tillväxt så krävs tre förutsättningar enligt Philippe Aguillon. Nummer ett, kumulativ innovation, alltså att varje innovatör bygger vidare på tidigare uppfinningar.
2: Nummer två då, innovatörerna, de måste belönas med tillfälliga vinster för sina innovationer.
1: You need that innovators be rewarded with temporary rents for their innovations.
2: Det är liksom moroten som får dem att investera i forskning, utveckling och innovationer.
4: Och för det tredje så krävs kreativ förstörelse.
1: And there is creative destruction. New innovation displaces old technologies.
2: Nya innovationer ersätter det gamla. Det var också det Hans och Philip Howitz matematiska modell och teori om hur det här kopplas ihop till tillväxt som Philippe Aguillon tilldelades Nobelpriset för.
4: Du menar Riksbankens pris till Alfred Nobels minne?
2: Ja, alla kallar det för Nobelprisen. Mm.
4: Det som då hände för 200 år sedan, det var att alla de här tre förutsättningarna föll på plats. Man hade universiteten och encyklopedierna. Alltså institutioner i Europa som möjliggjorde kumulativ innovation.
2: Det hade inte exempelvis Kina. Fast många uppfinningar hade gjorts där långt innan. De hade liksom kompassen, krutet, men ändå.
1: There were some vehicles for cumulative innovation that existed in Europe more than in China, where many inventions had taken place long before.
4: I Europa hade man också bättre skydd för äganderätten än i Kina.
1: You want to make a profit out of innovating. It's very important to have property right protection. That came about in England with the Glorious Revolution that limited the king's power to expropriate whoever he wanted.
2: Det som hade hänt i Europa var att man hade gjort upp med kungens makt i England. Han kunde inte längre expropriera vem han ville, och i Frankrike så kom det med franska revolutionen och Napoleon.
4: Plötsligt kunde man alltså tjäna pengar på att uppfinna grejer.
2: Och den tredje grejen då som la grund för tillväxten i Europa var alltså kreativ förstörelse. För ett problem som kan uppstå när en ny innovatör, en ny uppfinning kommer in i matchen, då blir de etablerade aktörerna skraja och vill stoppa det nya.
4: Men i Europa funkar det. För där kunde en fransman fly till exempel Schweiz, England eller Preussen.
1: The danger is that you have a new innovator, and of course because he or she will replace partly existing innovation, incumbents may want to prevent such innovation from taking place. The fact that you had a multiplicity of countries and competing countries would help sustain creative destruction in Europe.
4: Alltså faktumet att Europa bestod av många konkurrerande länder hjälpte den kreativa förstörelsen.
1: You have nothing of the sort in China, there was nowhere to go. The Gobi Desert. For those three things were met in Europe by the early 19th century and they were not met elsewhere.
2: Dilemmat är att man behöver belöna innovatörer med vinster, men också se till att de, när de etablerat sig, inte förhindrar framtida innovationer. Det dilemmat fanns för 200 år sedan, men också idag.
4: Han skriver att kapitalismen måste skyddas från kapitalisterna. Can you describe that mechanism, to use the same quote as you, why capitalism needs to be saved from capitalists?
1: Yeah, that's right. You see, the whole conundrum is that you need the rents to reward innovation, but you want to make sure they won't be used ex post by yesterday's innovators to prevent subsequent innovation. That's the difficulty, you see. So you need property right protection, but you also need competition policy. That's why competition is so important.
4: Philippe Aguillon argumenterar alltså här för skydd av äganderätt, men också för konkurrenspolitik.
1: That's why it's also important to make sure that you minimize the scope for collusion between government and incumbent firms, because of course they can bribe, and very often they bribe governments to prevent new entry.
4: Han lyfter ju också hur viktigt det är att regeringar inte låter sig mutas av företag, för det händer ofta, säger han. Därför behövs civilsamhället som ställer både staten och företagen till svars.
1: And that's where civil society is so important. The media, yourself, voters, unions, you know, to denounce collusions between incumbent firms and government, because, you see, to make sure that competition policy is truly enforced.
4: Nu är vi med på de grundläggande idéerna från ekonomipristagaren här. Och det är ju två återkommande ord här, innovation och konkurrens.
2: Här tänker jag AI.
4: Du tänker rätt, ständigt den AI. Ett fält, en revolution om man så vill, som domineras av till stor del samma företag som kom med IT-revolutionen.
1: Ja, absolut.
2: Och som vi återkommer till i Bakom pengarna så är det ett fält där USA dragit ifrån rejält. Och inte bara inom AI utan inom innovation i stort. Banbrytande innovation enligt Aguillon.
4: Han backar bandet till efterkrigstiden och menar att den höga tillväxt som fanns i Europa då mest handlar om att vi kom i kapp. Marshallplanen, alltså det amerikanska ekonomiska stödprogrammet för att få det krigshärjade Europa på fötter igen, det hjälpte oss bygga upp vårt kapitalbestånd. Sverige fick ju en del av det här i form av bland annat lån. Sen hade vi i Europa en annan bra grej på plats. Utbildningssystemen.
1: We were on a catching up growth mode. We rebuilt our capital stock destroyed during the war thanks to the Marshall Plan. And we had good education system that allowed us to absorb technologies coming from the US.
2: Sen började vi misslyckas igen. Vi blev på något sätt omkörda i IT-revolutionståget, enligt Aguillon. Alltså vi fastnade med de här stegvisa förbättringarna av redan etablerad teknik.
4: Bilar med förbränningsmotorer, tvättmaskiner.
2: Vi byggde väldigt bra tvättmaskiner. Mm. Men vi hade liksom inte rätt ekosystem för banbrytande innovation, säger han. Men det hade USA.
1: We remain stuck in Europe in mid-tech incremental innovation. And we failed to move into high tech, both in digital and biotech, whereas the US, they managed to do that.
4: De lyckades därför ta steget över till högteknologi. Alltså typ digital teknik och bioteknik.
1: So it's not just AI. And why is it that Europe failed to really perform as it should on breakthrough innovation? Because we don't have the right ecosystem of innovation. And then we get to the Draghi report.
4: Draghi-rapporten.
2: Det är en bakom pengarna favorit.
4: Som Philippe Aguillon faktiskt varit med och format. Och kritiken där är rätt enkel. Den europeiska marknaden är för splittrad och för reglerad.
1: And what Draghi says at first we miss a true single market. We don't have a single market in Europe. We have in fact very divided market.
4: Men Aguillon lyfter också forskningsområdet. Vi har inte tillräckligt med långsiktig forskningsfinansiering. Därför tar vi inte risker här, säger han.
2: Anslagen från Europeiska forskningsrådet löper ofta på 5 år, när man skulle behöva 10 år, tycker han. I USA är de också bättre på det där.
1: We don't have enough long-term research funding. If you want breakthrough innovation, you need to take risk and you need to fail. Well, you need long-term research. ERC grants are for 5 years. You would need grants for 10 years. You see what I mean?
2: De senaste åren har det skett ett slags skifte i synen på industripolitik.
4: Det är då när staten går in och mer aktivt försöker påverka vilka industrier som växer fram och utvecklas.
2: Ja. Världsbanken, alltså den organisation som bildades för att ge lån och stöd till utvecklingsländer, har ju tidigare varit vi förespråkare för en liksom fri marknadsekonomi.
4: Men nu är det nya tider, eller?
2: Ja, alltså i en rapport som de släppte i mars i år skrev de att statsstöd och industripolitik kanske inte är så dumt.
4: När tidningen The Atlantic skriver om det här så använder de den ganska hårda tolkningen. En av det ekonomiska etablissemangets grundpelare medger att den hade fel.
2: Och Philippe Aguillon är ju en av de som argumenterar för att vi måste ha mer industripolitik i Europa. Fördelen då är ju att vissa industrier som är väldigt kostnadskrävande kan få lite skjuts.
4: Men nackdelen är att det kan missgynna konkurrensen och skapa företag som lever på konstgjord andning.
2: Sverige har ju en lite komplicerad relation till det här, bland annat för att man försökte stärka stål- och varvsindustrin på 70-talet.
4: Vad var det som gick fel då?
2: Sverige var ju länge världsledande i att bygga stora fartyg. Det var många arbetstillfällen, men efterfrågan på de här förändrades när ekonomin krisade.
4: Så då gick man in som ägare i varven?
2: Delvis ägare i varven, men man gjorde också då beställningar på stora fartyg. Så man tänkte, de här kommer ju gå åt som smör sen när krisen lägger sig. Men det gjorde de inte. Då hade staten alltså köpt fartyg som staten sen fick betala för att bygga och i en del fall skrota. Man var både säljare och kund.
4: Och begravningsentreprenör.
2: Det blev liksom en historia som stärkte synen på att man ska låta marknaden sköta sitt. Vilket har varit en trend i stora delar av världen. Men de senaste åren har både USA och Kina börjat ge allt större statliga stöd för att stärka sin konkurrens globalt inom vissa områden.
1: We don't have the equivalent of DARPA, the Defense Advanced Project Agency, which is a way to reconcile competition policy and industrial policy.
2: Det här DARPA då, som man pratar om, är ju en amerikansk myndighet som förenar industripolitik med konkurrenspolitik. Och det fungerar då typ så att staten sätter ett mål och betalar sedan för att olika aktörer ska försöka lösa problemet, men utan att bestämma på förhand vilket företag som ska vinna.
1: The US, they combine industrial policy and competition policy. Because, for example, in area like defense or biotech, you need to coordinate, you know. If you want to put a man in space or to do progress, sometimes you have to fulfill missions and could coordinate agents and funding. And that's where you need industrial policy, to achieve a mission.
4: Vissa områden

0: Kina har ju löst det här på sitt sätt, säger han, genom att olika regioner och företag får pröva olika lösningar och sen jämförs resultaten.
1: So they have some form of competition together with industrial policy. And in Europe, in the name of competition policy, we precluded industrial policy.
2: Ja, och så säger han att i Europa så har vi i konkurrenspolitikens namn satt käppar i hjulet för industripolitiken.
1: We need the equivalent of the DARPA in defense, in energy transition, in AI. If we want to fully enter the AI revolution, we need competition, but we also need well-designed industrial policy.
2: Europa behöver också tänka på det här amerikanska eller kanske kinesiska sättet om vi ska ta steget in i AI-revolutionen, tycker Filippe Agion.
0: Men tillbaka då till de här stora vinnarna. Om det i hög utsträckning är så att vinsterna som kommer från AI stannar hos de fåtal bolag som redan dominerar, fungerar då den här kreativa förstörelsen som den ska?
2: Filippe Agion argumenterar för att det trots den här koncentrationen av kapital hos de stora jättarna faktiskt kommer in nya aktörer i USA ändå. Och det är tack vare tillgången till riskkapital.
1: I think it's very important to, you know, to improve competition policy and to have venture capital, because it's true you have the dominant firms, but you have also new firms. And despite the fact that competition policy could be improved in the US, the fact that they have venture capital and institutional investors makes it possible for new players to come in.
0: Som vi varit inne på så har synen på industripolitik delvis förändrats.
2: Från någon slags nja till ja, kanske.
3: Varför jag tror att ordet industripolitik har varit så tabu i inte minst Sverige är ju till viss del med detta, för att jag tror Europa har traditionellt, och det har vi fortfarande, satsat sin industripolitik på att stödja det gamla istället för att investera i framtiden.
0: Jag fick tag på Sylvia Schwag-Serger. Hon är då professor i forskningspolitik på Lunds universitet och vd på Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin, IVA. Hon är också doktor i ekonomisk historia i grunden.
2: Hon kan sina grejer.
0: Så är det. Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin då släppte tidigare i år en rapport om halvledare och hur man ska stärka Sveriges roll i utvecklingen kring dem.
2: Vi behöver inte reda ut hur hela den biten ser ut kanske, men kärnan är väl att halvledare som behövs i typ all viktig elektronik idag är helt avgörande i framtidens teknik, både för grön omställning och för AI.
0: Så är det.
3: Sverige har väldigt bra forskning inom delar av halvledarindustrin, världsledande forskning. Vad Sverige behöver göra är att inte bara stödja forskningen utan säkerställa att forskningen också leder till användning.
2: Vi måste bli bättre på att omvandla vår kunskap till saker som faktiskt produceras och används.
0: Ja. I sin rapport då så eftersöker de mer statlig inblandning.
3: För det första så tror jag att man ska vara väldigt tydlig med, när vi säger att det behövs mer statlig inblandning, så tänker många direkt på att staten ska ge mer pengar direkt till företagen som stöd. Men vi menar att det är mycket mer sofistikerat, eller det är mycket mer, det finns många fler sätt som staten borde vara inblandad i att säkerställa att de här styrkorna som Sverige har i halvledarforskning också leder till att vi skapar värden. Ett väldigt viktigt och underutnyttjat instrument är den offentliga efterfrågan. När vi tittar historiskt så de länder som har varit mest framgångsrika på att nyttja teknik, inte bara utveckla den, är ju de där staten också har spelat en roll som en krävande kund. Och det har även Sverige gjort historiskt.
0: De vill se att statens hjälp leder till att näringslivet engagerar sig.
2: Så jämförelse med exemplet kring varvsindustrin, så är det då inte att rädda tidigare framgångsrika industrier utan att hjälpa framtida industrier att växa fram.
3: Det viktiga med långsiktig finansiering och inte minst statlig finansiering är att det ska aldrig ses som en ö i sig själv, utan det helt avgörande med statligt stöd eller finansiering är ju att det leder till att näringslivet och privata initiativ samarbetar med det statliga stödet. Så att det vill säga att de pengar som staten investerar ska ju matchas eller helst överträffas av privata investeringar och privata satsningar. Vi lever ju i en global konkurrens där länder som Kina och USA satsar enorma mängder på sina teknikstyrkor. Och vi måste

0: inte göra samma sak. Men då måste man veta vad man är bra på, våga satsa på det och satsa på ett sätt som är mobiliserande och stärkande, inte bara bevarande.
1: Filippa Gion och Sylvia Schwag-Serger pratar ju båda om hur nya innovationer kan få fart på vår tillväxt. Men det finns ju en diskussion om motsättningen kring strävan efter tillväxt och jordens ändliga resurser.
2: Om inte då tillväxten kommer ur effektivisering utan bara användning av mer resurser, så kan ju det leda till en ökad belastning på planeten. Det finns ju en hel rörelse som förespråkar nerväxt, alltså degrowth.
1: Ja, för det finns ju ett klart samband mellan tillväxt och klimatförändringar. Den globala temperaturen började stiga där i början av 1800-talet, just som tillväxtprocessen tog fart. Det är alltså ingen slump. Tillväxten har till stor del drivits av fossila bränslen.
2: Ja, kopplingen mellan industrialiseringen och den globala uppvärmningen är nog alla med på. Är man inte med på det, så mejla gärna Vendela, så kan ni sitta och tjabba där.
1: Mm. Här kommer Filippa Aguillon i alla fall in på det som kallas för spårbundenhet. Att den tekniska och ekonomiska utvecklingen påverkas väldigt mycket av vilken väg man redan har slagit in på. Han talar om sekundära innovationer, alltså innovationer som bygger på redan existerande teknik. Jag kan dra ett exempel. Känner du till QWERTY?
2: Mitt lösenord, menar du?
1: Tangentbordet du använder när du skriver lösenordet, kanske. Alltså QWERTY är raden av bokstäver högst upp till vänster. Ser du det framför dig?
2: Ja, vanliga tangentbordet som jag kallar det.
1: Precis. QWERTY-tangentbordet utvecklades för 1800-talets skrivmaskiner. Bland annat för att förhindra att tangenterna skulle fastna i varandra. Sen kom Dvorak-tangentbordet, som var konstruerat för att göra det möjligt att skriva mycket snabbare, mer effektivt. Ändå slog det aldrig igenom.
2: Och är det för att de som använder det ser ut som freaks?
1: Nej, förklaringen är spårbundenhet. När Dvorak introducerades så hade företag redan investerat i QWERTY och maskinskrivare hade lärt sig att använda det. Arbetsgivare fortsatte därför att efterfråga det här QWERTY. Maskinskrivare fortsatte lära sig det systemet som arbetsgivarna ville ha.
2: Man vill inte lära sig en ny fingersättning hur som helst.
1: Nej, och ju mer etablerad QWERTY blev, desto dyrare blev det att byta. Så Dvorak som kom, det var en bättre sekundär innovation, men den kom för sent. QWERTY hade blivit standard, och nu vill jag aldrig mer säga det ordet.
2: Och det är det som har hänt med den teknik som idag bidrar till global uppvärmning. Vi är för inkörda på fossila bränslespåret.
1: Ja, därför menar Aguillon att marknaden kommer inte lösa klimatfrågan helt själv. Vi kommer inte bara kunna uppfinna oss ur problemet.
2: Men han säger också att man inte kommer kunna lösa klimatkrisen med att bara slänga på en klimatskatt. Den kommer bara fungera om det finns ett alternativ till fossil energi.
3: You will fight climate change not only with a carbon tax. You need a carbon tax, but you need a carbon tax only if you have an alternative to fuel energy. You see what I mean? But then you have to build the alternative, and that's what research, R&D, green innovation gives you.
1: Därför behövs långsiktig forskning och utveckling inom grön innovation.
2: Och sen så sa han också att man ska skilja på tillväxt och tillväxt.
3: And I believe in inclusive growth. And you know why I believe, not just because I like to be inclusive, is because if you don't make growth inclusive, you get populist. You get populism, and the cost of populism is huge.
1: Och han går hela vägen tillbaka till Thatchers tid i Storbritannien.
2: Ja, att Thatchers reformiver inte fångade upp alla människor, de som plötsligt stod utanför landets välstånd. Och det i sin tur har lett till Brexit, som han beskriver som populism. Och som han menar har dämpat tillväxten för Storbritannien.
3: Ask the Brits how much they are paying for Brexit. That's a populist policy. But that really came because Mrs. Thatcher, when she reformed England, she didn't care about the losers very much. And those subsequently voted for Brexit.
4: Utvecklingen av AI måste bromsas.
5: Dire new warnings about the dangers of artificial intelligence.
2: Just nu pågår en stor diskussion om reglering kring AI-sektorn. Alltså den innovationsrevolution som pågår just nu.
1: Företrädare för de stora AI-bolagen själva säger ju att utvecklingen går för fort.
2: Så kan det vara. Det kan också vara så att de antingen känner att de har ett försprång och vill hindra framtida konkurrens. Alternativt att kostnaden för att låna pengar till utbyggnaden av de här datacentren skenar och att man då kan bromsa in och skylla då på regleringar.
1: Det kan ju finnas flera skäl till att de här AI-jättarna pratar om att de vill reglera. Det har ju också skett en del uppmärksammade incidenter med AI-agenter som lämnat sin testmiljö och gått rogue. Alltså de har tagit egna initiativ. Det här kan ju ha gjort Sam Altman och gänget lite svettiga.
3: And for example with AI, there is a big temptation that each time you have new progress in AI revolution to have new regulations. But I believe more in innovation.
2: Man behöver ha regleringar, men de ska vara lite mer innovativa regleringar. Inte inträdeshinder, tycker Philippe Aguillon.
1: Ja, och han avslutar med att föreslå att låta AI uppfinna lösningarna här. Alltså att låta innovationen själv lösa problemet.
3: A new type of AI that will deal with the problems. So if you are worried that you know you can have intrusive AI, there might be new AI helping you to limit the intrusiveness of current AI. That will not come only through regulation. It may come through innovation. And the problem is that too many regulations may discourage innovation that would solve the problem. You see, that's where you need to be very careful.
2: Du lyssnar på Bakom pengarna. Programmets expert var Philippe Aguillon.
1: Avsnittet gjordes av Carl-Johan Ulvenäs och Wendela Lundberg. Och ljudmixen, den gjorde Patrik Stanelius.
2: Det gjorde han verkligen.
1: Bakom pengarna görs av produktionsbolaget Dist för Sveriges Radio.
6: En omstridd ny film handlar det om nu i radiokorrespondenterna Mellanöstern.
7: Applåderna här är för filmen NASA, en israelisk dokumentär som visades på Venedigs filmfestival. Och ovationerna, de varade i 25 minuter, längre än hela den här podden.
8: The documentary NASA is mostly anonymous interviews. Darkened figures speaking on the rooftops of Tel Aviv.
9: Det var så kommit med 20-30, jag kan inte slå mot en asym, kilo.
7: I filmen berättar israeliska militärer anonymt om kriget i Gaza och hur Israel medvetet ska ha dödat tusentals civila med hjälp av sofistikerade AI-drivna målsökningssystem.
10: Part of why we wanted to make this film is because I think that hearing testimonies from officers who themselves, you know, were operated these systems of killing, designed them, can make the denial of the crimes harder.
7: De två israeliska filmarna Yuval Abraham och Rachel Shor belönades med filmfestivalens specialpris, men väckte omedelbart hat och hot i Israel.
11: עכשיו שני במאים ישראלים שמציגים את צהל כפושעי מלחמה וזוכים לתשועות בפסטיבל ונציה.
7: Premiärminister Netanyahu här, han fördömer filmen som antisemitisk. Han lovar nya lagar som hårt ska straffa den som förtalar Israels militär. Och han vill nu ta ifrån de två filmarna deras israeliska medborgarskap. Det här är radiokorrespondenterna Mellanöstern med Samar Hadros i Istanbul och Lina Mahlers i Beirut. Och jag heter Lasse Johansson. Ja, det här är protester utanför hemmet till föräldrarna till en av de dokumentärmakarna bakom filmen NASA som belönades på filmfestivalen i Venedig alltså. Och Lina, vad är det demonstranterna ropar och säger?
12: De ropar dödsstraff åt förrädarna och att säger att de också ska fördrivas. En talare kräver att de här filmskaparna ska avrättas och att deras familjers hem ska rivas. Andra plakat handlar om att de har svikit israeliska soldater.
7: Vilka är de här demonstranterna, vet man det?
12: Ja, enligt israeliska medier så rör det sig om aktivister från den israeliska ytterhögern. De ska ha letts av en högeraktivist som gjort sig känd för då kampanjer mot vänsteraktivister och regeringskritiker. Och många av de här deltagarna ska ha varit aktivister och kampanjarbetare med kopplingar till det parti som leds av den högerextrema ministern Ben-Gvir. Mm.
7: Och ilskan gäller ju en film som ingen av dem har sett egentligen, som inte visas i Israel, som kanske aldrig kommer att visas. Hur ska man förstå den där ilskan?
12: Den här filmen går ju rakt emot en central berättelse i Israel om det som nu händer, att armén försöker undvika civila dödsoffer. Istället så säger de som intervjuas i filmen att det är något som är accepterat. Det här kommer också inifrån, det här är filmskapare som själva kommer från Israel. Mm. Och filmen bygger på vittnesmål från israeliska soldater. Så det här ses av de som upprörs som ett angrepp på de egna soldaterna och Israels anseende också inför en internationell publik.
7: Om vi dröjer lite vid de här protesterna, samma, det sker alltså utanför föräldrarnas hus, inte hos filmarna själva. Varför föräldrarna?
13: Ja, eftersom filmskaparna själva befinner sig utomlands, så de här demonstranterna har samlats utanför deras föräldrars hem, och det blir ett sätt att sätta press och trakassera filmskaparna genom deras familjer. Mm. Det här såg vi hända också förra gången som Yuval Abraham gjorde sin dokumentärfilm No Other Land, som handlar om Israels vräkningar av palestinier och palestiniers hem på Västbanken. Även då kom en mobb till hans mammas hus i Jerusalem, och hon tvingades lämna sitt hem efter de här trakasserierna. Och Yuval har beskrivit det som det mest smärtsamma med kampanjen mot honom.
7: Mm. Det var ju en film som faktiskt Oscarsbelönades också, kan vi ju säga. En av de här demonstranterna som vi hörde lite kort, han säger att så fort de här filmerna visar sig i Israel någonstans, då kommer vi söka upp dem, ungefär så. Hur allvarliga ses de här hoten mot filmarna och deras familjer, går att säga det?
13: Ja, väldigt allvarliga, och som Lina var inne på så skanderas det att dödsstraff åt förrädarna. Det pågår en hetskampanj mot dem. Vi har sett till exempel en graffitimålning i Ashdod i södra Israel, där man ser Yuval och Rachel, de två filmskaparna, med skyltar där det står förrädare. Runt dem har man målat så här korshår från ett kikarsikte på ett krypskyttegevär, och det uppfattas såklart som dödshot. Och även inlägg på sociala medier där uttrycker verkligen människor citat och hot mot dem och önskar dem döden och tycker att de ska dödas.
7: Och Lina, om vi tar lite mer om själva filmen då, vad är det här för film? Vad är det den berättar?
12: Det är en dokumentär om hur den israeliska militären ska ha valt ut vad de bombar i Gaza. Den beskriver då hur militären ska använda databaser, AI-stödda system för att identifiera personer och byggnader som skulle attackeras, och hur de på förhand har kunnat se hur många civila som riskerade att dödas vid varje anfall och då befann sig i de här byggnaderna.
7: Och de här vittnesmålen, de är helt anonyma, men från militärer då alltså?
12: Ja, den bygger på intervju med då 24 soldater, underrättelseofficerare. De flesta ska ha varit involverade i attacker i Gaza, men från Tel Aviv har suttit och skickat de här drönarna och raketerna mot Gaza.
7: Och vad berättar de mer, de här anonyma militärerna?
12: De beskriver hur de attackerar då personer som de har identifierat som Hamas-medlemmar med AI. Attackerat dem på natten eftersom det var enklare, även om det då innebar att de dödade deras familjer och grannar. Att de tog sig in i telefoner som då fanns i byggnaderna och lyssnade på vilka som fanns där. Och att en soldat då får frågan om de gör någon som helst skillnad mellan vuxna och barn, och svarar då ingen.
7: Och det sägs ju då i filmen ungefär så här, att de kunde höra de här människornas sista ord ungefär så, eller hur?
12: Ja, en man berättar att han hackade sig in i telefonen till en 12-årig flicka för då att få veta när hennes pappa kom hem. Och sen beordrade en bombning där också hon dödades.
7: Vi kan höra lite hur det kan låta, den här filmen. Det här är från trailern, den har inte haft premiär i Sverige ännu. Och på bilderna så är det väldigt mörkt, det är kväll eller natt. Det ser ut som om det är filmat på hustak. Och man ser inte ens siluetten av den som intervjuas, men så här låter det.
14: Jag har en kaftor, play, gadol, som du har tagit av i början. ואז נפתח לך ממשק הצגת נאזה.
15: זה סרטט את זה שנייה, זה כן, זה עוזר לנו ויזואל.
14: ממשק בסוף.
15: כן.
14: יש לך פה מסך.
7: Där hör man lite hur uppgiftslämnaren berättar om systemet. Han ritar upp på ett block då, man kan se på en skärm, säger han, den potentiella måltavlan då, hur många andra människor som finns omkring, det är familj, barn, släktingar och så vidare, personer då som riskerar att döda Solina. Enligt de här vittnesmålen är ett enskilt mål, en Hamas-medlem då, värd ganska många då oskyldiga offer, vad jag förstår, hur då?
12: Ja, enligt de här vittnesmålen, de beskriver då ett system där militären inför varje anfall gjorde beräkningar av hur många civila som sannolikt skulle dödas om en viss person då eller byggnad attackerades. Att beslutsfattare accepterade då att många civila dödades för att kunna döda en utpekad Hamas-medlem.
7: Och skulle det här förklara då varför kriget i Gaza krävt så många offer som det har gjort, eller?
12: Filmen säger inte att så många dödsfall har krävts, men de intervjuade beskriver ju hur militären har varit beredd att acceptera väldigt höga dödsfall. En av källorna säger att det kan vara upp till 20 civila som skulle kunna dödas för att komma åt en Hamas-medlem. Samma antal har tidigare då rapporterats av bland annat New York Times. Mm. Och när den här filmskaparen frågar, men om du kan döda 20 personer per medlem och det finns 10 000 medlemmar, då vad händer då? Då säger mannen, ja, då får du hela Gaza.
7: Titeln på filmen, Nasa, vad betyder det där ordet?
12: Enligt filmskaparna så syftar ordet på en israelisk militär förkortning som betyder då collateral damage och beräknat på antal civila som förväntas döda i varje attack utöver det som är målet.
7: Mm, just det. Och Samma, det här är alltså inte helt nya uppgifter?
13: Nej, det är de inte. Redan våren 2024 så publicerade en av filmskaparna, Yuval Abraham, en granskning av ett AI-system som heter Lavender, som den israeliska militären använde sig av i Gaza och förmodligen fortfarande använder. Och den här granskningen publicerades i två israeliska nättidningar, och sen har flera, både organisationer som Human Rights Watch till exempel och medier som AP och Washington Post, gått vidare och gjort sina egna granskningar. Mm. Och det har då pekat på att just sådana AI-system används av den israeliska militären för att identifiera mål.
7: Och hur har det kommenterats eller bemötts tidigare då från myndigheter och från militärens håll?
13: Ja, men då fick den inte så mycket uppmärksamhet i Israel. Den fick mer en internationell uppmärksamhet. Och i israeliska medier så har det här ibland presenterats som exempel på avancerad israelisk militärteknik. Mm. Och det svaret som kom från den israeliska militären var att avvisa bilden av att det är AI-systemen som bestämmer vilka människor som ska dödas. De menar att militären, det är de själva befälhavare som tar de här besluten, och menade att sådana system ska på något sätt minska risken för civila skador snarare än öka den.
7: Den här gången då så har reaktionerna då varit mycket starka. Jag tänkte att vi skulle ta de militära reaktionerna först, där Israels ÖB Eyal Samir, han säger att den här filmen bygger på falska och på förvanskade påståenden, och den israeliska tv-kanalen ILTV rapporterade så här.
16: In other news, the IDF is escalating its response to the controversial documentary Nasa, with Chief of Staff Lieutenant General Eyal Zamir ordering an investigation into the leak of classified materials used in the film and a legal review of possible action against the filmmakers.
7: Ja, Samar, militären IDF ska alltså vidta åtgärder mot filmen. Hur då, vad?
13: Ja, det Zamir har beordrat att utreda om vilka rättsliga åtgärder som kan vidtas mot filmskaparna. Han vill också hitta ett sätt att hitta de här anonyma soldaterna och underrättelseofficerare som deltar i filmen. Och man vill även utreda om hemligstämplat material har läckt i samband med filmen.
7: Och samtidigt, vad jag förstår, så säger militären att man inte sett den här filmen och egentligen inte kan kommentera, utan man ber då om att få ta del av den här filmen. Det kan ju låta lite konstigt.
13: Ja, det låter motsägelsefullt och ja, det handlar om två olika uttalanden. Den ena från arméchefen Eyal Zamir som sa att ja, utifrån det som hittills publicerats om filmen så bygger den på blodslögner, medvetna förvanskningar och falska anklagelser. Mm. Men sen så kom det också ett uttalande från IDFs talesperson Efi Defrin som sa just det här som du var inne på, att militären inte har sett filmen i sin helhet och därför vill få se den innan man möter alla uppgifter med detalj. Mm. Men han också beskrev uppgifterna i trailern som falska och förvanskade.
7: Lina, hur känslig för kritik är den israeliska militären?
12: Ja, jag kan lägga till också, de har väl också sagt, israeliska armén, att de ska gå göra en utredning om det har läckts hemlighetsstämplad information. Det tyder på att de verkar ta det som finns i filmen på något slags allvar. Men det finns en långvarig kritik från både israeliska och internationella människorättsorganisationer mot då hur den israeliska armén hanterar olika anklagelser om övergrepp. Och det handlar inte då om att utredningar saknas, utan att de ofta då genomförs av militären själv och sällan leder till åtal eller fällande domar. Någon israelisk organisation som sa att det var ett åtal på över 600 klagomål. Så det händer ju att enskilda soldater straffas och utreds. Mm. Här i Libanon så slog de sönder en Jesusstaty och dömdes två soldater till 30 dagars fängelse. Vi har också ett uppmärksammat fall där soldater anklagades för sexuella övergrepp mot en palestinsk fånge. Men då lades flera av åtalen ner. Så det här är ofta, kritiken går ut på att det ofta beskrivs som enskilda misstag då, snarare än tecken på stora systematiska övergrepp.
7: För militären själva och även från politiker brukar ju hävda att den israeliska försvarsmakten, det är den mest moraliska i världen. Där det brukar sägas olika sammanhang, senast bara häromdagen från just Israels ÖB. Då. Vad är det de menar när de uttrycker sig så?
12: Ja, det här är ju ett uttryck som den israeliska armén och ledare ofta använder sig av, där de beskriver armén som en moralisk och militär styrka. Och det ska vara en idé som är äldre då än staten Israel, går tillbaka till judiska styrkor som fanns tidigare. Men flera tunga internationella bedömningar går ju rakt emot den självbilden. Vi har människorättsorganisationer som Human Rights Watch som pratar om etnisk rensning. Amnesty International säger att Israel begår folkmord i Gaza. En majoritet av medlemmarna i världens största sammanslutning av folkmordsforskare har ställt sig bakom den bedömningen, och FN-experter har ju anklagat Israel för krigsbrott och brott mot mänskligheten.
7: Men det där har ju inte slagit fast någonstans i någon juridisk instans, eller hur?
12: Nej, inte ännu. Internationella domstolen har bedömt att anklagelserna om folkmord är tillräckligt trovärdiga för att prövas vidare.
7: Politiskt har det också varit väldigt starka reaktioner från flera ministrar och inte minst då från premiärministern Benjamin Netanyahu. Han lovar nya lagar bland annat.
17: I'm going to introduce two laws right now, government-sponsored laws. The first, to revoke the citizenship of anyone who defames IDF soldiers. And the second, to hit them in the pocketbook by increasing by a factor of 20 the amount of damages that can be claimed against them for defamation. To hurt them both financially and through their citizenship, because their place is not with us.
7: Lina, de hör inte hemma hos oss, ungefär så då, säger premiärministern. Alltså, och så ska de kunna berövas medborgarskapet då, vill Netanyahu, de här filmerna. Vad säger den politiska oppositionen i Israel om det?
12: Vad jag har sett, så har jag inte sett några starka uttalanden just mot att beröva dem medborgarskapet, däremot mot filmen. Men vi såg från Israels president, han har helt avvisat den här idén om att frånta dem deras medborgarskap. Alltså han sa att det inte har någon som helst chans att bli verklighet. I israeliska medier så rapporteras också att personer inom också säkerhetsapparaten anser att den här hårda reaktionen från regeringen skadar Israel internationellt genom att flytta fokus från dokumentären till frågor om yttrandefrihet. Ja. Det här med att dra in medborgarskap, det är normalt och någonting som endast kan göras om det är terrorism spioneri eller landsförräderi. Inte då yttranden eller journalistiskt arbete.
7: Det är ju snart val i Israel. Förklarar det de starka reaktionerna på något sätt?
12: Flera oppositionspolitiker som går emot Netanyahu i valet har också kritiserat den här dokumentären. Vi hörde från den tidigare premiärministern Naftali Bennett säga att det är en blodslögn, och tidigare försvarschefen då, Gaz Eisenkot, att den skadar staten Israel.
7: Mm. Det där begreppet blodslögn talade vi om, eller nämnde vi tidigare lite. Vad är det för någonting? Det är ju ett speciellt begrepp ändå.
13: Det är en gammal medeltida antisemitisk myt om att judar dödar kristna barn och dricker deras blod i någon slags religiös ritual.
7: Men samma, det finns ju mer, vad ska man säga, saklig kritik mot filmens påståenden, eller hur? Exempelvis källorna är anonyma och att det är ett problem. Hur har filmarna bemött det?
13: Ja, just det här att det är anonyma källor, men filmskaparna säger att det inte är konstigt. Det är en del av journalistiken att både använda sig av anonyma källor och att skydda dem. Och Yuval Abraham har sagt att den hårda kritiken mot filmen och reaktionerna som vi har sett visar varför många av källorna ville vara anonyma. Och han även menar att man har gjort en omfattande faktakontroll och att de intervjuade betydligt fler än de 24 personer som till slut medverkade i filmen. Okay. Och alla ville inte vara med offentligt, helt enkelt.
7: Dessutom, vad jag fattar, så är det oklart vilka händelser eller attacker som de här vittnesmålen syftar på, att man inte ens kan veta om de har hänt eller inträffat. Vad säger filmarna om det?
13: Men det är en del, de säger att det är en del av just processen kring att försöka så gott det går att inte spåra vilka det är som har pratat med dem. För att om man nämner platser och händelser och specifika attacker, det skulle kunna leda till att man kan spåra vilka som har pratat och jobbat med de här frågorna och de här attackerna.
12: Han fick väl frågan, och då sa just Yuval Abraham att de har verifierat de här uppgifterna, och materialet också har granskats då av redaktörer från The Guardian som har tillgång då till det här materialet och har producerat filmen, men att de inte offentliggjort verifikationen.
7: En annan punkt hos kritikerna är att filmen inte tar upp Hamas eget sätt att agera i Gaza, att gömma sig bland civila och att på så vis då kanske använda sig av vanliga gazabor som sköldar. Är det någonting som filmskaparna har kommenterat, Samar?
13: Jag har inte sett det. Däremot så står det en recension av NASA i The Guardian som har producerat den här filmen som Lina var inne på. Att de israeliska underrättelsepersoner som har intervjuats avvisar själva begreppet human shields, alltså mänskliga sköldar, och menar att det inte är så enkelt som att Hamas placerar sig bakom civila och att det är därför många civila har dödats i Gaza. Men just den här kritiken, alltså att Hamas agerande både under den 7 oktober attacken och under kriget i Gaza borde ha fått större plats. Det har lyfts till exempel av Raviv Drucker, en välkänd journalist och programledare på israeliska kanal 13. Och han menar att det är synd att dokumentären inte tar upp Hamas agerande, eftersom det hade kunnat göra det lättare för israeler att se filmer och därmed bidra till en debatt i Israel om militärens agerande i Gaza, något som Drucker då tycker att Israel borde och bör göra. Han är själv kritisk mot Israels krigföring i Gaza, men just nu så stänger alla israeler liksom av, vill inte se filmer på grund av att Hamas agerande inte tas upp.
7: Avslutningsvis då, läget i Gaza just nu. Det händer ju saker dagligen där. Amerikanska ABC rapporterade så här häromdagen.
18: At least 16 people are dead and 25 injured after a building collapse in Gaza City. The Hamas-run Gaza Health Ministry says the high-rise was damaged by Israeli strikes during the war and was housing displaced Palestinian families. Now rescue crews are searching for more than 60 missing people.
7: ABC News alltså om ett bombskadat hus som störtat samman med flera dödsoffer. Då samma läget för invånarna i Gaza just nu. Hur skulle du beskriva det?
13: Ja, miserabelt. Det dödas människor i princip varje dag i Gaza. Igår så dödades det 5 personer, bland de 2 kvinnor och ett barn. En av kvinnorna var 3-barns mamma som sköts i huvudet efter att ha lämnat sina barn i en av Gazas provisoriska skolor. Och den humanitära situationen är fortsatt väldigt svår. Majoriteten av människorna i Gaza bor fortfarande i tält och andra provisoriska skydd, och brist på vatten, brist på mat. Och nu går vi också mot vintern, så vi kommer förmodligen återigen få se de här bilderna på tältläger som svämmar över av regnvattnet.
7: Och Lina, den tänkta fredsplanen, den ligger väl kvar ändå, där Hamas bland annat ska lämna in vapen och så vidare. Hur går det med den?
12: Ja, det går inte bra. Hamas accepterade i somras då att gradvis avväpnas samtidigt som Israel skulle dra tillbaka sina styrkor. Men Israels premiärminister Benjamin Netanyahu, han avvisade den här planen och krävde att Hamas då först skulle avväpnas helt innan det kunde bli tal om några israeliska tillbakadraganden.
7: Tack till våra korrespondenter då, Lina Mahlers och Samar Hadros, radiokorrespondenterna mellan Östern. Var detta inspelat tisdagen den 22 september. Nytt avsnitt nästa vecka förstås, och markerar du ringklockan i appen, då får du en påminnelse om när det finns på plats. Tidigare avsnitt finns ju också i appen självklart. Producent idag Mariana Benjamin Sir och Jon Jeppsson, tekniker Stina Fagerberg. Och jag heter Lasse Johansson.

0: Fram till nyheterna så hör vi Tommy Johansson som har grävt i radioarkiven. Och det handlar om kopplingar mellan politik och kultur.
1: Sveriges Radio, program 1.
2: Stockholm Uppsala.
3: Radiofynd.
4: Radiofynd fortsätter med temat boken. Idag politiska hot mot boken och bokläsandet.
5: Ich übergebe den Feuer des Rüsten von Heinrich Mann, Ernst Gläser, Erich Kästner. Ich übergebe den Feuer des Rüsten der Schule Sigmund Freud. Gegen Frechheit und Anmaßung.
4: Nazistiskt bokbål i Berlin 1933. Det politiskt perverterade bruket att bränna böcker har ju långt ifrån bara skett i Nazi-Tyskland. Böcker har i modern tid bland annat bränts i Egypten och i det imploderande Irak för 25 år sedan, i Kina på 1960-talet, i Chile under militärjuntan på 70-talet och i Bosnien under inbördeskriget på 1990-talet. Även i USA har böcker bränts. Bland annat The Beatles böcker och skivor brändes av religiösa fanatiker 1966. I den demokratiska delen av världen har än så länge inte staten och de styrande politikerna initierat offentlig bokbränning.
6: Helst av allt skulle han ha velat steka äpplen i brasan, medan böckerna med ett flaxande som av duvvingar dog på husets veranda och gräsmatta. Medan böckerna fladdrade upp i sprakande virvlar och blåste bort på en vind som mörknat av branden.
4: På 1950-talet skrev Ray Bradbury science fiction-romanen Fahrenheit 451, som handlar om organiserat samhälleligt bokbrännande, där brandmän inte släckte eld utan tände eld på böcker. Arne Strand var uppläsare i Boktornet 1994.
6: Vi brände böcker av Dante och Swift och Marcus Aurelius. Var inte han europé? Jo, något i den stilen. Var han inte radikal? Jag har aldrig läst honom. Han var radikal. Mildred fingrade på telefonen.
4: En av de tyska författare och kulturarbetare vars böcker brändes på det första tyska bokbålet 1933 var Kurt Tucholsky. Han var journalist och författare. Han skrev visor, slagers och kupletter. Uno Myggan Eriksson var expert på Kurt Tucholskys liv och gärning.
7: Ja, Kurt Tucholsky var en liten tjock berlinare som med sin skrivmaskin försökte hindra en oundviklig katastrof. Och det är väl sant. Han var författare, han var kursör, han var kuplettförfattare och han skrev om kultur i dess allra vidaste mening. Och han bosatte sig väl från 29, mer eller mindre i Hindås, definitivt 31. Och så gjorde han utflykter därifrån till länder. Han åkte aldrig tillbaka till Tyskland egentligen. Han blev förbjuden i Tyskland när Hitler kom naturligtvis. Hans böcker brändes på de första bokbålen i april 33. Och han blev av med sitt tyska medborgarskap i augusti 33. Vid tvångsskilsmässa 33 också. Tyskland fanns inte mer för honom. Men mitt i allt detta, och det glömmer man alltid sig, detta är en väldigt glad gosse, en rund och god berlinare.
4: Kurt Tucholsky dog 1935, bara 45 år gammal. Då bodde han sedan länge i Hindås utanför Göteborg. Här några satiriska citat av Tucholsky från ett minnesprogram som sändes 1985 och producerades utav Lars Frid.
8: Människan är en politisk varelse som allra helst vill tillbringa sin tid hopträngd i klumpar. Varje klump hatar de andra klumparna. Detta kallas patriotism. För övrigt är människan en levande varelse som för oväsen, spelar dålig musik och låter sin hund skälla. Ibland kan man återfinna människan lugn. Då är hon oftast död.
9: Nyheter från Tyskland. På grund av det dåliga vädret hålls den tyska revolutionen inomhus.
4: Uppläsare 1985 var radiojournalisterna Susanne Engvall och Charlotte Magnusson. Radiofynd avrunda med framtidsoptimism från Ray Bradburys Fahrenheit 451. Vars slut ändå pekar framåt.
6: Han började slänga jord och sand på elden. De andra männen hjälpte till och Montag hjälpte till. Och där ute i vildmarken stod de alla och använde sina händer till att gemensamt släcka elden.
4: Radiofynd med Tommy Johansson.
0: Senaste nytt får vi nu, klockan är 3.
3: Ekot börjar med de ryckiga elpriserna hittills i höst. Det påverkar även priserna på fasta elavtal som många vill ha inför vintern, men som blivit allt dyrare. Olof Winblad rapporterar.
10: I höst och inför vintern har flera experter varnat för att elpriserna kan komma att stiga rejält. Och en föraning om det här har synts de senaste dagarna. Igår tisdag toppade elpriset på 6 kronor per kilowattimme en enskild kvart. Samtidigt kan priserna andra stunder vara nere på några ören, en berg- och dalbana. Det är svårt för den som i förväg vill veta vad elen ska kosta. För 10 år sedan hade ungefär 3 av 10 svenskar ett fast elprisavtal. Men efter att de avtalen steg kraftigt i pris under förra elkrisen är det nu bara några procent som har kvar sådana avtal. Och nu har priserna stuckit iväg igen, samtidigt som många är intresserade av att binda elpriset.
11: Absolut finns ett ökat intresse.
10: Det säger Kyra Wadsten, kundcenterchef på Bixia, ett av de elbolag som tidigare varnat för stigande elpriser. Deras egna ettåriga fastprisavtal ligger ungefär 50% högre än snittet var i somras.
11: Det är marknaden som styr priset och just nu så finns det många faktorer som pressar upp priserna.
3: G20-länderna ska nästa år börja ta fram säkerhetsnormer för AI. Det säger Storbritanniens premiärminister Andy Burnham med anledning av att Storbritannien kommer vara G20s ordförandeland 2027. Burnham säger att normerna ska garantera att AI-utvecklingen är säker. I G20 ingår bland andra USA, Kina, EU och Afrikanska unionen. I samband med FNs generalförsamlings pågående möte i New York ska USAs och Rysslands utrikesministrar träffas senare idag. Det uppger utrikesdepartementet i Washington. Marco Rubio och Sergej Lavrov träffades senast för 2 månader sedan. Ekot, Mats Karlsson, Lennart.
12: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.
0: Det handlar om röda linjer och om pragmatism och principer strax. Vad ska styra våra beslut? Men innan dess, ett programtips.
13: The Swedes, en vecka efter valet.
14: Tidigare debatten om migration, den har handlat om vem som ska få komma in i Sverige. Med det här valet hade handlat om vem som ska ut av Sverige.
15: Talmannen kommer att behöva en otroligt stor tårtbudget, känns det som.
13: Lyssna på The Sweets, onsdagskvällar i P1 och alltid i appen Sveriges Radio.
0: Men nu lyssnar vi till måndagens förmiddag i P1.
16: Hej alla lyssnare, välkomna till förmiddagen här i P1 med mig Tella Jonsson idag. Och jag undrar liksom nog både många väljare och partiledare idag. Vad ska styra våra liv och de beslut vi fattar? Principer eller pragmatism? Den frågan ska vi diskutera med gäster med stor kunskap och erfarenhet av att brottas med just den frågan. Och jag undrar faktiskt också vad du som lyssnare gör. Alltså, har du röda linjer som du har satt upp för dig själv? Vad skulle du aldrig kompromissa med? Maila in till formiddagip1@sverigesradio.se.

0: Ja, välkomna dagens gäster. Maria Wetterstrand, före detta språkrör för Miljöpartiet, mångårig riksdagsledamot. Hej.
1: Hej.
0: Du jobbar idag också som seniorrådgivare inom hållbarhet på PR- och konsultbyrån Milton.
1: Ja.
0: Eller det är det du gör idag, helt enkelt. Välkommen också filosofiprofessor Folke Tersman. Du är professor i praktisk filosofi vid Uppsala universitet och även ställföreträdande vd för Institutet för framtidsstudier. Hej Folke.
2: Hej.
0: Varmt välkomna båda två. Jag hoppas att vi ska komma in på principer och röda linjer, eller vi kommer ju göra det i politiken längre fram i sändningen. Men först så vill jag ställa den här frågan till er som människor. Alltså, hur tänker ni om er själva? Är ni mer pragmatiker eller mer av den principfasta typen? Vill du börja, Folke?
2: Ja, alltså jag tycker att det där beror lite på sammanhang. Alltså som... Jag jobbar på ett universitet och där är man statstjänsteman. Så där är jag ju, i den rollen är jag ju väldigt fyrkantig. Och det har ju att göra med kraven på rättssäkerhet och lika behandling och så.
0: Vad betyder det då, att du är fyrkantig?
2: Ja, att man håller sig till jävsregler till exempel. Och annat då som ser till att folk behandlas lika helt enkelt på ett schysst sätt. Så det tycker jag är väldigt viktigt att göra.
0: Men det här är ju intressant, jag kommer genast in på det här liksom borrandet här nu. Gör du det för att det är regler som har satts upp eller för att du också bottnar i de reglerna själv och tycker de är viktiga?
2: Nej, men jag bottnar i de reglerna. Och jag menar, man är ju som myndighetsutövare, då är man ju en förlängning av demokratin tycker jag. Då får man liksom sätta sina egna personliga åsikter och bedömningar åt sidan och göra sitt bästa för att förverkliga liksom de beslut som demokratiskt har fattats. Så jag är ju väldigt för demokrati och i den rollen så vill jag värdera det högt.
0: Mm. Så, och då betyder det, jag tolkar det som princip fast du håller dig till det som har bestämt.
2: Ja, det som medborgarna säger att vi ska göra, vi som jobbar på myndigheter.
0: Maria Wetterstrand, vem är du? Är du principfast eller pragmatiker?
1: Ja, nej men jag är pragmatiker på det stora hela skulle jag säga i mitt vardagsliv. Men samtidigt så någonstans bakom där finns det ju principer som är väldigt viktiga. Och när jag har gjort såna här personlighetstester eller persontypstester, det finns en massa såna här oseriösa och mer seriösa grejer, så får jag ju ändå resultatet att jag har en läggning, att jag gärna går tillbaka till principer. Och det genomsyrar ju även mina politiska ståndpunkter och mitt vardagsliv kan man väl säga. Så att det blir ändå någon slags blandning av båda. Men i familjelivet ska jag säga vi är en väldigt pragmatisk familj. Det känns som att vi har haft en enda regel och det är typ högst en glass om dagen på sommaren. Och till och med den tror jag vi har brutit mot. Så jag skulle nog påstå att vi är väldigt pragmatiska på det stora hela.
0: Mm. Folke Tersman, det här med praktisk kompromiss och principfast kompromisslöshet, det har ju sysselsatt filosofer i årtusenden. Varför är det en viktig fråga?
2: Ja, alltså man kan ju börja med vad som är bra med principer så att säga. Och filosofer har ju försökt artikulera allmänna generella principer som kan tillämpas på i princip alla beslut. Och det är ju för att kunna identifiera vad som verkligen är relevant för ett beslut, för att bedöma ett beslut. Vad är det som egentligen ytterst är viktigt? Och att ha en genomtänkt syn på de sakerna, det tycker jag det är ju bra, så att säga. Och ett motiv är ju förstås att hitta rättesnören som ger vägledning i svåra situationer. Särskilt om de här så att säga, nya situationer som vi inte stått inför förut. Och då är det ju tidsbesparande kan man säga att ha en princip att konsultera i sådana fall.
0: Det är lätt pragmatiskt. Att det är tidsbesparande.
2: Ja, precis. Exakt. Så principer kan ju försvaras på det sättet också. Att de underlättar beslutsfattande. Men jag ska säga en sak till om varför de är bra. Alltså, eller varför det är bra att beslutsfattande är principiellt. Och det är ju att det också blir mer förutsebart. att man vet att den här aktören agerar på ett visst sätt, och det kan underlätta för samarbeten och för diskussioner och sådana saker, jämfört med om det skulle vara väldigt godtyckligt hur den här personen eller aktören agerar. Men jag vill också säga att det har ju visat sig i filosofihistorien att det är väldigt svårt att hitta sådana här rimliga, generella, tillämpbara principer som inte i åtminstone någon mån liksom krockar mot verkligheten, i den meningen att det finns situationer där de leder till orimliga slutsatser. Och det är ju helt enkelt för att verkligheten är så komplex att varje situation skiljer sig liksom på subtila sätt från andra situationer. Så även om man har principer skulle jag vilja säga att man ofta inte kommer ifrån att använda sitt omdöme också och göra de här svåra, i de här problematiska fallen, de här svåra avvägningarna själv. Man kan liksom inte outsourca sitt ansvar liksom till en princip. Och då uppstår ju de här frågorna om, ja, ska vi kompromissa? Jag kan ju inte vara säker kanske på min princip, de andra kanske har rätt och dessutom ja, allt det som har med kanske mer med pragmatism att göra.
0: Mm. Förmiddag i P1 är detta idag om starka principer och smidig pragmatism i liv och politik med gästerna Folke Tersman och Maria Wetterstrand. Och jag tänkte att vi skulle lyssna lite nu på hur det har låtit i närtid, både före och efter det svenska riksdagsvalet.
3: De är pressade mellan sina egna röda linjer, kan man säga.
4: Det är ett litet garnystan av röda linjer, vart man än tittar.
5: Riksdagens talman Andreas Norlén säger att partierna måste vara redo att överge sina röda linjer.
6: Hur man än vänder sig så har man ju röda linjer.
7: De röda linjerna, de är fortfarande röda.
0: Ja, några korta bitar ur medieflödet där. Jag undrar så här, det är lite spännande, partiledarna tar inte själva gärna det här begreppet röda linjer i sin mun, har jag noterat. Det är av förklarliga skäl kanske, eller vad säger du, Maria Wetterstrand?
1: Ja, men det är ju journalisterna som i hög grad pressar politikerna till att ha den här typen av väldigt principfasta ståndpunkter inför ett val. Och antar att journalisterna anser sig representera väljarna i att försöka pressa politikerna att ge väldigt tydliga besked om regeringsfrågan. Och då klart att om journalisterna ägnar väldigt mycket tid åt det, då kommer ju väljarna också att tänka att det är det som är viktigt. Så man påverkar ju också väljarnas prioriteringar genom hur man driver på politikerna att ta den här typen av ståndpunkter. Om man istället ifrån media hade förväntat sig att politikerna skulle vara öppna och kunna tänka sig att samarbeta med vem som helst, så tror jag att då så skulle väljarna också förvänta sig det. Så jag tror att det blir någon slags växelspel här. Överlag har vi ju blockpolitik i Sverige som gör att många väljare ändå är lite intresserade av, blir det höger eller blir det vänster eller blir det någonting annat. Och då avkrävs man svar, och de svaren hålls man ju emot sen efter valet, såklart.
0: Jag tänkte att det annars kanske var lite så också, att partiledarna inte vill säga röd linje för att om man har gjort det så är det svårt att frångå den sen, eller?
1: Jag försökte ju lära ut, eller om man ska säga, jag försökte tipsa mina riksdagskollegor inför något val, kommer jag ihåg, om att man ska säga eventuella ultimatum ställer vi inte via media.
0: Det
1: betyder ju inte att det inte finns ultimatum, men frågan är var man uttalar dem.
0: Folke, du ville komma in här.
2: Ja, absolut, men man kan ju, vad betyder en röd linje? Man kan ju säga att vi har den här principen, det här är våra värderingar, så att säga. Det som är problematiskt, tror jag, det väljarna uppfattar som problematiskt, det är att man har lovat någonting liksom, och sen inte håller det. Det har man svårare att förlåta än att man säger, ja, liksom, det här är otroligt viktigt för oss, men för, på grund av de här konsekvenserna så sätter vi det åt sidan i det här fallet. Liksom. Så att, jag tror att om det är det här löftet, om det uppfattas som att det är ett löfte, då reagerar väljarna.
0: Maria Wetterstrand, jag tänkte vi skulle gå in lite i liksom din historia här. Vi kunde ju faktiskt höra dig på Agenda SVT igår prata konkret om hur det var för er, dig och Peter Eriksson som språkrör då efter valet 2002. Mm. När ni var ju nya språkrör och förhandlade då, gav upp ert krav på ministerposter gentemot Göran Perssons socialdemokrater mot att ni fick igenom bland annat trängselskatterna då, som var en viktig fråga för er. Mm. Hur var det att liksom då lämna er röda linje?
1: Ja, nej, men i slutändan så är ju politiken allra viktigast. Alltså vad man får igenom för politiska förslag. Och vi hade att välja på att det inte skulle bli någon regering alls i princip, för Socialdemokraterna vägrade att bilda regering ihop med någon annan. Och då kanske knuffa Socialdemokraterna i famnen på något mindre sympatiskt parti som inte vi tycker har lika bra åsikter som vi själva hade. Så
0: som ni tyckte om partierna.
1: Ja. Mm. Ja, men exakt, såklart. Vi utgick ju från den politik vi hade gått till val på. Och så blev ju väldigt svårt i slutändan att säga nej till en överenskommelse där vi fick igenom nästan alla de förslag, viktigaste förslagen som fanns i vårt valmanifest. Och jag skulle nog säga att vi hade väldigt starkt stöd till en början från våra partikamrater, medlemmar, partistyrelsen och så vidare, att ställa det här kravet. Vi hade varit ute och diskuterat det i landet och så fanns ett väldigt starkt stöd för det. Men det fanns också i slutändan ett väldigt starkt stöd för att släppa det. För att politiken i slutändan var viktigare. Och det är ju lite intressant i det här valet, att det känns ju inte som att det är någon riktigt inför valet som har haft någon röd linje när det gäller politik. Det är ingen som har ställt några ultimativa politiska krav. Utan det handlar bara om vem som ska sitta i regeringen. Och det är klart att i slutändan så
0: kommer...
1: Det har
0: dominerat mycket av medierapporteringen.
1: Och det känns ju som att i slutändan kommer ju ändå det politiska vara det som avgör. Eller det kan man åtminstone hoppas. Det vore ju rimligare, kan jag tycka.
0: Mm. Men jag är nyfiken, Maria, på din egen resa. Alltså, när gick du med i Miljöpartiet?
1: 1988. Efter valet, eller det tror jag att mitt första registrerade medlemsår är 89.
0: Ja, och hur gammal var du då?
1: Då var jag 15.
0: Mm. Sen så blev du aktiv i partiet, ungdomsförbundet, gick in i liksom mer och mer i att ta politiska uppdrag och till slut språkrör, riksdagsledamot. Ja. Hur har din egen resa sett ut när det gäller det här med principer å ena sidan och pragmatism å andra sidan? Är du en annan idag?
1: Ja, absolut. Jag har blivit mer pragmatisk med åren och det beror väl på flera olika saker. Både att det är lättare att vara principfast när man är ung, tror jag överlag. Man har precis kommit in i det, man har förstått liksom den här ideologiska förankringen och partiets ståndpunkter och sådär. Så dels man har inte samma låsningar heller i livet. Eller man är friare när man är ung på något sätt. Man äger inte någonting riktigt och man har inte ett jobb man behöver värna. Men det finns en massa sådana saker som kan göra att man har en möjlighet att vara mer principfast. Och det har ju sin funktion.
0: Inte lika mycket som står på spel för en själv.
1: Nej, men precis. Utan principerna blir liksom viktigare. Och jag tror det har en viktig funktion i samhället. Det är viktigt att ungdomar som är väldigt principfasta finns med i de politiska diskussionerna och liksom håller oss förankrade i ideologin och så vidare. Men sen så är det väl också en insikt om vart efter att ska man få politiskt inflytande som ett parti som är relativt litet, så behöver man ett visst mått och pragmatism. Både kanske i vilka ståndpunkter partiet väljer att driva, men också i relation till andra partier när man ska kompromissa sig fram till förslag. Då kommer man behöva köpa saker man egentligen inte gillar för att få igenom lite grann av det man gillar.
0: Och hur har du själv tänkt i svåra stunder när det har gällt

0: gillar liksom lite grann att Miljöpartiet var ett parti som var lite halvt utanför och kunde liksom driva sina ståndpunkter och så. Men sen också då att när jag väl hade accepterat det, då skulle jag dessutom släppa det. Och där kan man ju komma tillbaka till min personlighet som är väldigt ändå så här, jag lutar mot principer väldigt ofta. Och när jag väl har övertygat mig om en princip, då är det inte jättelätt att släppa den. Så det har varit jobbigt tycker jag. Jag tycker att det har varit jobbigt, men i slutändan har jag ändå kunnat leva med det och kunnat försvara det för människor på grund av att det finns ju alltid en uppsida om man har gjort en kompromiss.
1: Mm. Folke Tersman, vad säger du? Hur funkar människan och hennes principer så där när det är liksom skarpt läge, när någonting faktiskt är på väg att gå förlorat eller man är på väg att kanske nå en framgång i det man strävade efter? Alltså, finns det några generella mekanismer eller ser alla människor bara helt olika på det här med att ha principer?
2: Nej, men det är väl kanske delvis en personlighetsfråga och så. Men jag menar, ett problem här är väl att många har olika principer som säger olika saker. De kan komma i konflikt med varandra. Och då uppstår ju de här avvägningsfrågorna. Då kanske det inte finns en övergripande princip som säger liksom hur man ska prioritera. Och då börjar ju alla de här diskussionerna om liksom, ja, pragmatism och sånt. Men jag skulle också vilja säga att det är lite vilseledande ändå att liksom ställa principer mot pragmatism. Det beror lite på vad pragmatism är, men jag menar, det finns principer som föreskriver väldigt mycket pragmatism, som säger att om vi nu med pragmatism menar att man ska ta hänsyn till de praktiska konsekvenserna, ja, då finns det ju utilitarismen till exempel som säger att vi alltid ska handla så att konsekvenserna blir så bra som möjligt, och andra regler liksom kan vi...
1: Och det är så bra som möjligt för så många som möjligt.
2: Ja, så alltså, många som möjligt, den totala nyttan, om den nu finns så att säga, i form av välmående eller att folk får som de vill eller vad det nu kan vara. Då är ju så att säga pragmatismen i den meningen inbyggd i principen. Sen andra principer och teorier liksom som filosofer för fram, de försöker ju göra båda sakerna samtidigt. De vill både ta hänsyn till de praktiska konsekvenserna och även bygga in sånt som att det finns okränkbara rättigheter till exempel som vi aldrig kan liksom kränka, eller att det finns absoluta skyldigheter. Och då måste man göra en sorts avvägning inom den där principen, och de blir väldigt komplicerade och det är väldigt svårt att hitta en liksom knivskarp balans. Så jag återkommer till det här att även om man har principer kommer man hamna i situationer där det blir liksom att det egna omdömet eller skickligheten i att bedöma en enskild situation kommer att vara viktig. Liksom.
0: Jag tänker att ett konkret exempel, nu vet jag inte om det är ett exempel ur ett filosofiskt perspektiv, men vi drev att man skulle höja skatten på villaolja och fick igenom det också. Och det var alla ekonomer och sådär som analyserade det och konstaterade att det var ett väldigt kostnadseffektivt sätt att minska utsläppen på. Och så tvingade Socialdemokraterna oss att gå med på att man skulle ge ett bidrag till människor för att byta ut sin oljepanna. Det tyckte vi var lite onödigt, för att det skulle ju löna sig ändå liksom, att göra det med att skatten blev högre. Så det skulle vara tillräckligt incitament och mer kostnadseffektivt. Men det var ju betydligt mer pedagogiskt, politiskt, att ge ett bidrag så att människor kunde byta sin oljepanna. Då blev de mycket mindre förbannade. Det är ju en form av liksom ett pragmatiskt sätt att genomföra någonting som är principiellt. Jag vet inte riktigt om det håller i någon filosofisk bemärkelse.
1: Och nu så säger ju du det här då som miljöpartist som gjorde de här förhandlingarna.
0: Precis.
1: Kanske Socialdemokraterna såg det på ett annat
0: sätt. Ja, men
1: sätt.
0: Exakt.
2: Men det där är väl lite att man då kan sockra så att säga en åtgärd. Och det är väl just ett fall där man måste liksom laborera inte bara med konsekvenserna av det här specifika förslaget, utan också tänka på de långsiktiga konsekvenserna av att väljarna tycker att man är bra eller någonting så.
0: De blir förbannade annars och sådär, vilket de ju blev.
2: Och att man då i ett senare skede kanske inte kan få igenom någonting som också skulle vara bra. Och då får man liksom väga de här sannolikheterna och värdena och så att säga konsekvenserna mot varandra.
1: Mm. Men Maria Wetterstrand, alltså inom politiken, och jag tänker på Miljöpartiet särskilt, som väl har historiskt i alla fall betraktats som ett parti förknippat med mycket

0: idealism snarare än kanske då strävan efter politisk makt. Det kanske är så ofta med nya partier. Hur har du fått ihop det där som politiker och som människa under dina år?
1: Ja, men det är ju ett ständigt dilemma. Jag tror att ibland får man ju
0: leva... Har det varit viktigt att bottna själv personligen i att ja, men så här skulle jag göra i mitt liv?
1: I mitt liv? Alltså, som miljöpartist så vill man ju att politiken ska drivas på för att göra det lättare för människor i deras vardagsliv att leva på ett sätt som är hållbart för framtiden. Så det är ju de politiska initiativen som är de viktiga. Och vi har inte förväntningen att alla människor automatiskt ska bli flytta ut på landet och odla sina egna ekologiska morötter. Liksom. Så jag har mest varit irriterad på att människor har någon slags förväntan om att just miljöpartister ska leva på ett visst sätt.
0: Det vore rimligare, leva mer som de lär
1: ja,
0: andra.
1: Precis. För det vore ju rimligare att ställa det kravet på någon som är nyliberal och inte tycker att man ska ha några politiska styrmedel överhuvudtaget, utan att det är människors eget ansvar att lösa alla problem på jorden. De skulle man ju kunna ha förväntan att de skulle vara enormt ansvarsfulla i sina privatliv. Eller anarkister, de skulle ju vara enormt ansvarsfulla i sitt privatliv. Men istället så lägger man det kravet på någon som driver på för en politik som ska göra det enklare för människor att leva. Så det blir ju så här, jag tycker det är, sen å andra sidan, med det sagt, så är det ju ändå så att eftersom man har ett djupt engagemang för framtiden och jordens överlevnad och miljön och sådär, så är det klart att det också avspeglas i vad man väljer att köpa för saker, eller vad man väljer att köra för bil, eller hur mycket man konsumerar, eller hur mycket man köper på second hand och sådana saker. Så att det blir ju ändå en avspegling såklart i ens privatliv på ett eller annat sätt. Men jag tycker inte att det är jättesvårt på det sättet att bara för att man är miljöpartist ändå kunna tänka sig att man i sitt privatliv ibland inte lever exakt på det miljövänligaste sättet alla gånger.
0: Maria Wetterstrand, tidigare språkrör för Miljöpartiet, säger detta i förmiddag i PETA. Vi idag pratar om principer eller kompromiss, röda linjer eller pragmatiska förhandlingar. Gäst i programmet är också filosofen Folke Tersman. Och jag undrar fortfarande vad ni lyssnare tänker om detta. Finns det någon perfekt balans mellan att hålla fast vid sina principer och röda linjer eller att kompromissa? Finns det en balans där? Ni kan mejla in till programmet på formiddagip@sr.se. En sak, Folke och Maria, som jag undrar är så här, om man gör mycket avsteg från principer, eller kanske då som Miljöpartiet har gjort flera gånger genom historien, bytt block politiskt, blir man betraktad som opolitlig då? Folke, du viftar här.
2: Ja, alltså jag tror det beror helt och hållet på liksom sammanhanget. Och jag tror att människor förstår ju i regel att en situation kan vara väldigt komplex och att avsteg ibland kan vara nödvändiga. Och det som är viktigt då är ju hur man motiverar det här avsteget. Att man kan liksom visa på att ja, det är, i den här situationen säger i principen den här, men det finns de här andra värdena som också är väldigt viktiga, och liksom bjuda in väljarna till sin deliberation.
0: Sitt
2: resonerande kring vad man ska göra till slut. Det som undergräver förtroendet, det är ju att man framstår som en kappvändare eller liksom hycklare, eller att man misstänker att det är något egenintresse, man vill bli minister eller någonting sånt där av prestigeskäl. Om det är det som är misstanken, ja då klart att förtroendet undergrävs. Och också tycker jag att faktiskt det här med om det uppfattas som att man har lovat att göra det här, då räcker det kanske inte motiveringen, för då är det liksom då tror jag det undergräver förtroendet.
0: Jaha, menar du alltså att om man liksom motiverar att man gör någonting för, med bara att vi lovade det här och då måste vi göra det? Eller,
2: nej, jag menar att man gör avsteget trots att man lovat att inte göra det. Mm. Ja, precis.
0: Jag tänkte annars att det kunde vara så att man också får ett minskat förtroende för att man benhårt håller fast vid någonting som man har lovat när det är uppenbart att det kommer bli dåligt. Mm.
2: Men, får jag lägga till en sak? För att det är ju också så att man har sina principer. Men det är klart, man kan ha fel om vilka principer som är de rimliga, så att säga. Det här är ju väldigt komplexa frågor. Och man skulle ju kunna säga då att den här principen håller inte, jag har kommit fram till det, jag har ändrat, men jag har fel. Det där är ju politiker väldigt rädda för att överhuvudtaget gå med på att de någon gång gjort fel. Det tror jag är ett misstag. Jag tror att jag tror att man kan öka sitt förtroende, för att då är man hederlig liksom, och jag tror det tvärtom kan vara en bra sak för en politiker.
1: Ja, men tänk om de hade gått ut efter det här valet, Elisabeth Thander-Ringqvist till exempel skulle gått ut efter det här valet och i sitt antingen sitt tal på valnatten eller i sina diskussioner med media hade sagt att vi ser att det här kommer att bli genuint svårt. Vi har den här ståndpunkten som vi har fört fram i valrörelsen om att vi inte vill bilda en regering där Vänsterpartiet finns med sina ministrar. Vi behöver ta en rejäl diskussion internt om hur vi ska hantera det här, för vi ser att det finns ingen möjlighet att bilda en regering med en mittenregering med Kristdemokraterna till exempel, som vi ju var där de absolut helst ville i det här fallet. Så vi kommer prata med andra partier, men vi kommer också prata internt om hur vi ska hantera det. Jag tror inte det hade sänkt hennes förtroende att hon hade gjort det. Men det är ju inte så ofta man hör den typen av resonemang från politiker. Man pratar om så här, ja, vi har resonerat så här, vi har kommit fram till det här. Utan man för fram sin tydliga ståndpunkt. Mm.
0: Och Thander-Ringqvist och Centern tycker säkert å andra sidan att Vänsterpartiet kunde vara mer
1: det hade varit, det hade kanske inte varit orimligt att Nooshi hade gjort samma sak och sagt att så här, vi ser att det blir ingen SVMP-majoritet, vi kommer behöva ta en diskussion internt om hur vi ska hantera det faktum att Centerpartiet har den ståndpunkten de har. Och så man kan ju... Jag tror att man skulle kunna komma undan med och säga det bara om man förklarar hur man har tänkt. För om man själv har tänkt så, då kan man nästan utgå ifrån att det finns en och annan väljare som har tänkt samma sak. Och det är ju också så att man ska inte underskatta...
0: Det är lite mer ödmjukhet från alla.
1: Jag tror inte man ska underskatta människor heller, utan det finns en... människor har förmågan att förstå komplexa resonemang. Och det är klart det kommer att vara högljudda människor som är arga. Och det var det ju verkligen på Miljöpartiet 2002. Alltså folk var så förbannade på oss från alla möjliga håll. Så det får man ju lite leva med. Men sen är det 4 år till nästa val och då har man kanske hunnit bevisa att det inte var så farligt som man trodde.
0: Ja, ni måste ju ha blivit anklagade från både höger och vänster för att vara opolitliga.
1: Ja, alltså värsta situationen var ju att 2002 så förhandlade vi med mittenpartierna ledda av Lars Leijonborg då om att bilda en regering som var mer mittenhöger. Och det är klart att det fanns massor med väljare som var jättearga på oss över det. Och hur mycket av det som var... hur stor del av våra väljare de representerade var väl svårt att veta, men det var många som var arga. Så var det.
2: Får jag lägga till en sak där? Alltså jag håller helt med om det. Och jag tror också så att om man förklarar hur man tänkt och visar på det resonemanget. Och jag vill också slå ett slag just för det här med ödmjukhet faktiskt. För att det tror jag också väljarna förstår, att alla de här frågorna vi står inför, energipolitiken till exempel, eller ja, vad det nu kan vara. Alltså det är lite... Vi har inte tillräckliga grunder för att vara helt säkra på hur vi ska göra. Och det... Att då liksom försöka låtsas som att det finns en säkerhet, det tror jag undergräver förtroendet snarare än ökar det.
0: Mm. Kan man liksom bryta mot en av sina principer om man håller kvar vid en annan som är viktigare? Alltså finns det också olika lager, Folke, av principer som är olika mycket viktiga?
2: Ja, absolut. Så är det ju liksom. Man ska aldrig ljuga till exempel. Men låt säga att det enda sättet att rädda ett liv skulle vara att ljuga. Ja, då klart att den principen som säger att man ska rädda liv liksom får prioritet. Men sen kan det ju vara så att visst, det finns en hierarki kan man tänka sig av principer. Och i bästa fall har man ju någon liksom idé om hur den här hierarkin ser ut. Men återigen, alltså, det är många situationer där det inte är solklart. Alltså. Och det är då jag kommer tillbaka till det här. Att principer är bra att ha vid beslutsfattande. De är en checklista. Man kan titta på dem vad som är viktigt. Men i vissa fall då så ger de inte tydliga utslag. Och då får man använda sitt omdöme. Det kommer man inte ifrån.
0: Nej. Men en fråga till er båda egentligen. Finns det någon kärna inom dig, Maria, till exempel, du måste värna om för att inte liksom tappa bort dig själv i ett så här tufft förhandlingsläge?
1: Ja, men det finns det ju. Och det är väl inte bara i en själv, utan det är ju också i en partisjäl, eller vad man ska säga. Oavsett vilket parti man är med i, så finns det ju någon slags kärna som man inte kan kompromissa bort. Och det är ju ibland är det ju det som avspeglar sig i de röda linjerna också, även om man inte kanske ägnar så mycket tid åt att förklara varför man har den här röda linjen. Men det är ofta avspeglar ju någon form av kärna i partiet som är viktig.
0: Och hur har du gjort då genom åren för att hitta och hålla fast vid den där?
1: Ja, att inte förhandlas bort saker som är de allra viktigaste. Är väl att kunna hela tiden försvara det man gör gentemot sina väljare och sig själv.
0: Och
1: det
0: tror jag är väldigt viktigt. Vad har varit viktigt i själva vad har varit viktigt för att kunna göra det? Handlar det om vilka man har omkring sig till exempel? Vad man har för stöd?
1: Jag tror
0: att, i sin vardag.
1: Att hela tiden känna att man har en väg därifrån tror jag faktiskt är det allra viktigaste. För mig personligen, att hela tiden känna att jag kan lämna det här om inte jag kan leva med vad vi gör. Det tror jag har varit den viktigaste saken. Också för partiets räkning, vi kan lämna det här samarbetet ifall det inte går att försvara längre vad vi håller på med. Så kan man inte se väljarna i ögonen och stå för det man har gjort, då måste man ju också ha en väg ut och tänka att så här, ja, men då lämnar vi det här, då får det gå som det går, någonstans så går det inte att kompromissa längre. Och även för sig själv som privatperson, om jag hade känt att jag kan inte försvara vad Miljöpartiet gör, då lämnar jag. Jag gjorde ju faktiskt det en gång, alltså jag riskerade det vid ett tillfälle genom att gå ut och säga att jag inte stödde partiets linje om att lämna EU. Där hade jag riskerat att behöva lämna min post om inte vi hade ändrat linje i den frågan.
0: Mm. Folke Tersman, vad säger du?
2: Ja, nej, men det är ju väldigt bra. Jag pratar ju om...
0: Vad händer då om man inte lyckas hålla fast vid kärnan?
2: Ja, vi kan ju prata om personen och så kan vi prata om partiet. Men personen så tycker jag det stämmer. Jag pratar ju om statstjänstemän och liksom i en demokrati ska de göra det som demokratin kommer fram till. Men det är klart att ibland kan det ju strida så väldigt mycket mot ens egna personliga värderingar. Låt säga att man jobbar på Migrationsverket eller någonting sånt. Men då är vägen just den att lämna det här jobbet, så att säga. När det gäller... partier, ja, man talar ju om att partier måste ha ett DNA. Problemet är väl att det är väldigt liksom, lite suddigt vilket det där DNA är. Men det är otroligt viktigt, tror jag, att väljarna förstår att de står för någonting. Att det finns en vision, en positiv vision av samhället som de liksom vill verkligen främja. Och jag måste säga att jag tycker att det är ganska tunnsått nu för tiden. Så, inte minst i den senaste valrörelsen där liksom...
0: Vet du vad? Vi får gå ut på det.
2: Okay.
0: Där är programtiden slut. Tack Folke Tersman, professor i praktisk filosofi, och tack Maria Wetterstrand, tidigare språkrör för Miljöpartiet och mångårig riksdagsledamot, idag senior rådgivare. Imorgon vid den här tiden så blir det mer regeringsbildning i praktiken, så då får ni lyssna på Louise Epstein som tar sig an Finlands tradition av koalitionsregeringar. Producent idag Carl Kadhammar och jag heter Tella Jonsson. Tack för att ni har lyssnat.
3: Och det avsnittet kan du lyssna till i SR-appen. Och apropå Louise Epstein, det här är senaste avsnittet i en annan serie.
4: går det att ändra sin dygnsrytm för att bli mer i fas med omgivningen, och ska individen anpassa sig efter samhällets norm för vakenhet och sömn, eller tvärtom?
5: Problemet är att vi är utomhus i snitt en timme om dagen. Det där är den stora problematiken. Är vi bara ute en timme om dagen och har elektrisk ljus inomhus, då kan vi ha vilka rytmer som helst i vårt samhälle naturligtvis, eftersom vi är utomhus så lite. Men om man går ut på morgonen, då blir man morgonmänniskor. Är man ute på kvällen, då blir man mer kvällsmänniskor.
4: Men vadå, tror du att överhuvudtaget fanns några kvällsmänniskor innan det fanns elektriskt ljus?
5: Absolut, det finns lite extrema individer då som har ännu långsammare rytmer, så det är jätteovanligt, men det finns då personer som har då en genetisk avvikelse eller polymorfism som då säger att man kan ha en väldigt långsam rytm, och de har då en non-24-hour disorder faktiskt, som gör att de kan inte anpassa sig till 24 timmars liv. De har kanske en rytm mot upp 26 timmar till exempel.
4: Och då blir det jobbigt.
5: De skjuter på dygnet kontinuerligt.
6: I hjärnan på Louise Epstein.
3: Och senaste avsnittet handlar alltså om den gåtfulla dygnsrytmen. Du hittar det i SR-appen.
7: Möt radiokorrespondenterna runt om i Sverige. Det handlar om totalt 10 orter mellan 21 september och 8 oktober. Peder Gustafsson, utrikesredaktör på Ekot, berättar mer.
8: Ja, och i år så har vi valt att lägga turnén efter valet så att vi alla kan liksom lägga det bakom oss. Och då är det som vanligt att vi är ute på turné ungefär i 3 veckor, besöker flera städer runt om i landet, och då tar vi med oss några av korrarna som du då på plats någonstans i Sverige har möjlighet att träffa. Och det kan man läsa mer om på Sveriges Radio, så kan man söka på Möt radiokorrespondenterna, så dyker programmet upp där.
3: Och där kan man till exempel läsa att idag, onsdag, så finns radiokorrespondenterna i Falkenberg och imorgon i Höganäs. Nu lyssnar vi till podden Dagens Eko.
9: Axel, om det skulle gå så illa att AI på något sätt är på väg att förgöra mänskligheten, vem kommer dra i nödbromsen tror du, USA eller Kina?
10: Förhoppningsvis båda två, men det här kompliceras ju också av den här stormaktsrivaliteten och att båda verkar vilja slå den andra i just AI-utveckling.
11: Det här är Dagens Eko med Robin Olin. Idag om pressen på USA och Kina att stoppa AI-monstret.
12: Well, I initially just decided to leave. I thought I can't be part of this anymore. But then I realized I could probably make some use of it. I did not expect it to go this viral.
9: Det är den 10 september 2026 och CNN intervjuar AI-forskaren Jacob Coxon, som precis orsakat stort rabalder genom att säga upp sig från det amerikanska AI-bolaget Anthropic. Han hävdar att folk som jobbar med att bygga AI-modeller på riktigt tror att tekniken kan komma att ha ihjäl mänskligheten ungefär till år 2030.
12: Hacking critical infrastructure, building extinction level bioweapons.
9: Coxon, som har på sig sköldpaddsmönstrade glasögon och är lite rufsig i håret, säger att det som skrämmer honom mest är att AI tränar upp sin egen intelligens och hur snabbt det nu går.
12: There's a chance we could all die. Like that is coming soon.
9: Men president Donald Trump är fast besluten att USA måste köra på i full fart med AI-utvecklingen trots varningarna.
13: I have concerns that if we don't win AI, we're going to be put in a very bad position. We are leading China right now by a pretty good period.
9: Det viktigaste är att USA vinner AI-racet mot Kina, enligt honom.
11: Gäst är Axel Kronholm, Sydostasien-korrespondent.
9: Och ja, Axel, du har ju följt den här utvecklingen på AI-området både i USA och Kina på senare tid. Och jag tänker att vi börjar där med det kinesiska perspektivet. Alltså, ta oss igenom hur det går till när Kina bestämmer sig för att ge sig in i det här AI-racet.
10: Då skulle jag vilja börja i brädspelet Go. Känner du till det?
9: Jag vet att jag har sett det. Jag tror att det är små liksom pluppar som flyttas runt på något sätt. Men mer än så kan jag inte.
10: Nej, men det är ungefär vad det är. Svarta och vita stenar. Det är ett jättegammalt spel. Uppfanns i Kina för 2500 år sedan. Mycket mer avancerat än schack. Så det spelas på 19x19 rutor. Antalet möjliga positioner på det här spelbrädet är 10 upphöjt till 170. Så det är alltså fler än antalet atomer i det observerbara universumet. Så det är otroligt avancerat. Ja. Ett ultimat test på intelligens på något sätt. Och 2016 så ordnas en match mellan en av de främsta gåspelarna i världen, Lise Doll, och en AI som har byggts av företaget DeepMind som ägs av Google. Och den här matchen ses av över 280 miljoner människor, de flesta i Asien där det här spelet är stort. Och en bit in i den här matchen så händer någonting.
14: That's a very surprising move.
15: I thought it was a mistake.
10: De här kommentatorerna som sitter och följer spelet, de vet inte vad de ska tro. De stirrar förvirrat på spelplanen där datorn precis har gjort sitt drag och säger att det här, ja, det var ett väldigt överraskande drag.
14: Something like this would be a more normal move.
10: Långt senare i matchen så ska det visa sig att det här draget var början på en strategi som till slut besegrar den här sydkoreanen och chockar en hel värld.
9: Det som verkade dumt visade sig vara smartare än vad folk kunde förstå i publiken då.
10: Ja, precis. Och kort efter det här så besegrar den här datorn AlphaGo också en kinesisk gåspelare som rankas etta i världen på det här spelet.
16: Och
10: jag har läst de som har beskrivit det här lite som Kinas Sputnik-ögonblick. Alltså med hänvisning till när Sovjet sköt upp den här satelliten Sputnik i rymden 1957.
17: It's a report from man's farthest frontier, the radio signal transmitted by the Soviet Sputnik.
10: Just och det. Hur det liksom blev ett uppvaknande för USA, att man faktiskt låg efter sin rival i rymdracet som det då var.
17: The Russians say it'll be joined by another very shortly and there will be advance notice this time.
9: Så vad betyder det här uppvaknandet då i Kina när det gäller AI?
10: Men Kina har ju förstås pysslat med AI även innan det här, men jag tror att den här händelsen liksom fokuserar arbetet ännu mer och gör det mer angeläget på något sätt.
18: Now the 19th National Congress of the Communist Party of China has commenced.
10: Året därpå så lanserar Kina en nationell strategi som går ut på att bli bäst i världen på AI. Och det här antas på partikongressen 2017 som hålls där i folkets stora sal i Peking, där Xi står framför hammaren och skäran på väggen och de här enorma röda flaggorna bakom honom. 2030 ska man vara världsledande, säger man. Och här har ju Kina en styrka förstås som ett auktoritärt land, en diktatur där partiet sitter på all makt, så att om de pekar med hela handen och säger att vi ska bli bäst på AI, ja, men då händer det grejer. Och vi hör också hur Xi Jinping i olika sammanhang i tal efter tal pratar om vetenskap och teknologisk utveckling som en av de viktigaste strategiska krafterna i världen.
9: Men jag menar, det är ju en sak att säga att man ska bli bäst i världen och skriva in det i olika såna här femårsplaner och annat. Men vad görs mer konkret då för att försöka uppnå det målet i Kina?
10: Det sker på en rad olika områden. Allt från stora statliga investeringar och satsningar på datacenter. Man bygger ut den infrastrukturen.
19: The answer begins here, inside one of Shanghai's critical data hubs.
10: Kina gillar ju ofta att skryta om hur bra de är att bygga saker och bygga saker fort. Det sägs att de smäller upp de här datacentrarna mycket snabbare än vad man gör i USA. Och på andra håll, och i statskontrollerade medier, så kan man se hur de stolt visar upp de här enorma serverhallarna.
20: With advanced green technologies, the center provides reliable, efficient and low carbon computing power for leading financial and AI companies.
10: Och man satsar också mycket på forskning. Tsinghua University i Kina publicerar numera mer forskning än någon annan akademisk institution när det gäller AI.
16: Yeah, have you heard about DeepSeek? It's a new Chinese AI startup, and in some cases, its AI model is outperforming American artificial intelligence systems like ChatGPT and Google's Gemini.
10: Och man har då olika inhemska AI-bolag som utvecklar AI-modeller och så här chatbottar som börjar konkurrera med de amerikanska versionerna som vi känner till. En sån är ju DeepSeek som får stor uppmärksamhet.
21: Företaget bakom DeepSeek menar att de lagt mycket mindre pengar på AI, men fått den att funka minst lika bra som de andra kända AI-modellerna där det pumpats in pengar.
10: Nu i sommar kommer ett annat bolag, Moonshot AI, med sin senaste modell Kimi K3 som på flera områden tycks prestera i nivå med de ledande modellerna från USA.
22: Så det här är på något sätt tecken på att Kina knappar in på USA då, eller?
10: Ja, det gör de. Och det som är imponerande är hur snabbt Kina har kunnat komma i kapp. Och att de har gjort det med mycket mindre datorkraft. För USA har ju exportkontroller som innebär att Kina har inte tillgång till de mest avancerade chippen från Nvidia. Är det ju då som är ledande i utvecklingen av de här datorchippen. Och det här upplevs ju som ett hot av många i Washington. Jag menar, nu de senaste rapporterna jag har sett säger att Kina är kanske 4 till max 6 månader efter de ledande modellerna från USA.
22: Och ja, det är ju mitt i den här stormaktskapplöpningen som det också börjar dyka upp allt mer varningar från amerikanskt håll och personer som varit inblandade i att bygga såna här modeller. Vad är det där handlar om egentligen?
10: Inom den här AI-världen så har det ju varnats många gånger och långt tidigare om vad en sån här superintelligens skulle kunna innebära för olika hot och risker för mänskligheten. Men den här diskussionen fick ju nytt liv nu i somras när det uppdagades att AI-bolaget OpenAI:s agenter hade brutit sig ur en testmiljö och på eget bevåg organiserat en attack mot en annan plattform, Hugging Face, och till och med försökt sopa igen spåren efter sig.
23: They built their own message board. They sent over 70,000 messages working together to hack into Hugging Face.
24: All on their own. Why does this scare you?
23: Because it's very hard for us to control.
10: Och det som många upplevde som oroväckande med den incidenten var ju att de här AI-agenterna, de syntes resonera med varandra om hur de skulle gå tillväga, om det fanns liksom risker att bli upptäckta, hur man skulle undvika det och så vidare.
23: One example, at some point OpenAI actually found the message board and realized what was happening. Mm-hmm. They shut it down.
24: All right.
23: 2 days later, then the AI has brought it back.
25: I assume you are saying literally that you believe that AI could kill us all by the end of the decade.
10: Och det är ju efter det här som vi också har den här AI-forskaren Jacob Coxon som går ut och med buller och bång och varnar för att mänskligheten kan vara i fara.
26: Yeah.
10: En tidigare kollega till honom som jobbar med säkerhet på Anthropic hakar på och säger att han bedömer den här sannolikheten att AI utrotar mänskligheten till ungefär 10%.
22: För jag menar, när man läser sådana rubriker, det är ju svårt att kanske för en del att ens ta på allvar när man börjar prata om att mänskligheten ska utrotas. Men det är allvar för de här personerna.
10: Absolut. Och sen är det klart att jag vet inte vad det är för kalkyl som ligger bakom att man säger just 10%. Men det är klart att när de tittar på den här incidenten där AI med sån beslutsamhet begår brott helt enkelt för att lösa det den upplever som ett problem som behöver lösas, då är det också lätt att föreställa sig hur det här, den skulle kunna vändas mot oss på fler sätt.
22: Mm.
10: Nu har också OpenAI nyligen sagt att man har hittat fler såna här oroväckande exempel på hur deras egna AI har liksom tagit saken i egna händer och agerat på sätt som man inte riktigt haft kontroll över. Sen finns det ju också i USA nu en diskussion om varför de här bolagen går ut som de gör nu och varnar för det här. Vad har de för intressen i det?
22: Mm-hmm.
10: Men det är ju oavsett flera tunga jättar i branschen som håller med Elon Musk, till exempel också Dario Amodei, vd för Anthropic.
27: We should talk
23: with the Chinese and see if we can work together to put limits, to put a speed limit on the rate of this technology.
10: Och just Amodei, han gör jämförelser med internationella avtal för att begränsa kärnvapen mellan stormakter till exempel. Mm-hmm. Så han förespråkar ju också någon form av internationell koordinering, framförallt då med Kina. Och han medger ju att det är, ja, dels above his pay grade, som han säger, att det är inte upp till honom att sluta sådana avtal, men han erkänner ju också att det förmodligen kommer vara väldigt svårt att få till ett sådant avtal.
23: Because the incentives to pull ahead and the military advantage that you get from that are so large, and honestly I don't know if it's possible.
0: We have the president of China coming in 2 weeks, who's, you know, I get along great with him.
22: Torsdagen den 24 september 2026 finns ett statsbesök inplanerat i kalendrarna för USA:s och Kinas statsöverhuvuden.
0: When I was in China they have a building, it's called the Great Hall of China. It's a serious hall. This is a very large hall. But we're gonna top it.
22: Xi Jinping ska komma till Vita huset. Och inför det här mötet fokuserar Donald Trump på hur viktigt det är att hans renoveringar av Vita huset blir av enligt plan. Trump beskriver den stora balsal han håller på att bygga, en ny helikopterplatta och så vidare, som en del i en slags kapplöpning i arkitektur mellan USA och Kina.
0: It's very important. It's such a symbol, such a representative symbol of us, of what we stand for.
22: Bland frågorna som Trump och Xi förväntas avhandla under statsbesöket finns också den AI-kapplöpning som just nu pågår mellan länderna, som väcker allt mer oro.
1: I think presidents Trump and Xi would get the Nobel Peace Prize together if they could agree on something that should be easy to agree to.
22: I en intervju inför mötet säger OpenAI:s vd Sam Altman att Trump och Xi sannolikt skulle få Nobels fredspris om de lyckas få till någon sorts överenskommelse på det här området.
1: I think that'd be a wonderful accomplishment that the two of them can deliver.
22: Så ja, Axel, vad säger du? Finns det något som tyder på att vi har två blivande fredspristagare som nu ska mötas i Washington? Alltså att de gemensamt faktiskt kommer fram till något sätt att försöka bromsa det här AI-racet nu?
10: Inte direkt. Donald Trump har ju avfärdat de här larmen från Silicon Valley som en konspiration. Mm. Och han verkar ju se att det största hotet är inte en AI som löper amok, utan det är att Kina springer om USA i den här utvecklingen. Och också Kina verkar ju vara skeptiskt till de här amerikanska bolagens prat om en broms. Jag tror från det kinesiska perspektivet så är det nog naturligt, för jag menar, här har vi ett lopp där kineserna knappar in, och då plötsligt så säger de här amerikanska bolagen som leder loppet, som känner kanske hur det flåsas i nacken, att nu ska vi införa en hastighetsbegränsning. Ja. Så det är ju lätt att se det som ett försök för dem att liksom frysa sitt övertag framför kineserna.
22: Just det.
10: Sen, Kina ser ju förstås risker med AI, konkreta hot som teknologin medför här och nu. Sånt som cyberattacker, desinformation och påverkansoperationer, hur unga påverkas, sånt som kan skapa social och politisk oro och förstås i förlängningen hota partiets ställning.
22: Mm-hmm.
10: Så därför har Kina också redan idag ganska omfattande reglering av sina AI-bolag. Man har krav på statlig granskning innan nya AI-modeller får lanseras, och man har också diskuterat att gå längre och begränsa liksom hur och när de här mest avancerade modellerna får släppas öppet.
22: Men om vi pratar om det här med att mänskligheten på något sätt skulle riskera att utplånas, som en del talar om. Jag menar, går det så långt så måste väl det ändå ligga i både Trumps och Xis intresse att det inte ska ske, eller?
10: Absolut. Och Xi Jinping sa i somras i ett stort AI-tal som han höll att vi måste förhindra att vi tappar kontrollen över teknologin.
2: Zhongfang menar kego
10: och se till att den utvecklas för mänsklighetens väl. Så jag tror att det är nog någonting man tar på allvar och kanske kommer prata mer om från Kinas håll framöver. Men redan innan vi kommer så långt, eller innan det går så illa, så finns det ju områden där USA och Kina borde ha gemensamma intressen. Undvika en AI som bryter sig loss och förmågan att skapa kemiska vapen eller storskaliga cyberattacker, att den sprids till fel aktörer, eller att man har AI inne i militära system som börjar ta beslut som leder till upptrappning och krig.
22: Mm.
10: Och det finns ju uppgifter om att det har förekommit inofficiella samtal inför det här statsbesöket mellan länderna på AI-området. Utmaningen är förstås hur man ska kunna lita på den andra sidan, att den också faktiskt saktar ner sin utveckling.
22: Mm. Du nämnde ju det att en del jämför med när det var en kapplöpning om att bygga kärnvapen och hur spänt det blev då.
10: Precis, och där tog det ju ganska lång tid ändå, får man säga, innan man fick något avtal på plats. Och det krävdes en del nära ögat incidenter också, som Kubakrisen till exempel, när många upplevde att världen stod på randen till ett kärnvapenkrig mellan USA och Sovjet. Men det löstes ju i slutändan också. Trump och Xi, de har ju ändå visat att de kan komma överens trots en väldigt uppskruvad retorik, som med handelskriget till exempel. Så vi får väl se, det kanske behöver inrättas någon slags sån här het linje som man hade under kalla kriget mellan USA och Sovjet. Den skildrades ju ofta i Hollywoodfilmer som en röd telefon på presidentens skrivbord, som man kunde ringa för att undvika att det sket sig rejält.
22: Just det. Trump kan ringa sig. Nu har våra AI-agenter tyvärr tagits in i ert kärnvapenprogram. Men vi ska lösa det.
10: Det kanske sker över en krypterad app idag istället då, eller via hans Truth Social kanske.
22: Tack så mycket, Axel.
10: Tack, Robin.
22: Och det var allt från Dagens Eko. Vi hörs snart igen.
11: Programledare var Robin Olin och gäst Axel Kronholm. Producerade gjorde Ulrika Lindqvist. För att kontakta oss, skriv till dagenseko@sverigesradio.se.
3: Vi får nyheter i P1, klockan är 4.
4: Den svenska regeringen välkomnar det nya avtalet om Grönland som skrevs under igår. Men utrikesminister Maria Malmer Stenergard säger att hela processen kring Grönland har skadat förtroendet för USA.
5: Jag konstaterar att avtalet ändå innebär slutet på en process som delvis har varit ganska smärtsam. Inte minst för såklart Danmark och Grönland, men också för oss som står Danmark och Grönland nära. Och jag hoppas att vi nu som allierade kan lägga det här bakom oss. Och så tillvida är avtalet viktigt.
6: Ja, det nya säkerhetsavtalet innebär att Grönland har fortsatt rätt till självbestämmande och USA får bygga två nya militärbaser. Donald Trump beskriver avtalet som fantastiskt efter att tidigare ha hotat med militära maktmedel om han inte skulle få äga ön. De utspelen har förändrat relationen mellan USA och Europa, anser Maria Malmer Stenergard.
5: Det har skadat tilliten inom NATO inte minst, för så här beter man sig inte mot sina allierade, och det är därför som jag säger att det här avtalet är så viktigt, för att jag hoppas att det också innebär slutet för den här tråkiga perioden.
4: Utrikesminister Maria Malmer Stenergard intervjuad i New York av Gina Lindberg. Sveriges nyhetsmedier får kritik i en debattartikel i DN idag. Det är 5 medieforskare som sammanställt andra forskares intryck av valet och valrörelsen. Forskarna menar att medierna ägnade oproportionerligt stor uppmärksamhet åt opinionsmätningar, regeringsfrågan och det politiska spelet, samtidigt som en lång rad viktiga frågor närmast osynliggjordes under valrörelsen. Bland annat då miljön, klimatförändringarna och AI. Det har i höst blivit allt dyrare att skydda sig mot ryckiga och stigande elpriser genom fasta elavtal. Ekot har talat med elbolaget Bixia, vars fasta elpriser blivit ungefär 50% dyrare bara sedan i somras. Det var Ekot.
11: P1, Sveriges Radio.
3: Kanske blir du som brukar lyssna om nätterna och tidiga morgnar lite förvirrad när vi nu har kastat om i tablån från och med den här veckan. Förra timmen så sände vi på den Dagens Eko och förmiddag och dessutom från dagen innan. Men följaktligen så blir det nu kultur.
7: Du lyssnar på P1 Kulturs tisdagssändning. Jag heter Salman Bakhtiari och alldeles strax får du höra en av Sveriges mest framgångsrika popstjärnor, Tove Lo, bland annat berätta hur det kommer sig att titeln på hennes nya album Estrus kommer från en biologibok om kattdjur. Du kommer också få reda på varför den israelisk-brittiska dokumentärfilmen NASA som prisades på filmfestivalen i Venedig nu har fått sin svenska biopremiär uppskjuten efter starka reaktioner i Israel. Men vi ska börja programmet med en annan bioaktuell dokumentärfilm om en artist man kanske tror att man redan vet allt om ända tills man ser den nya filmen om Dogge Doggelito.
8: Kom då.
12: Pappa, jag vill vara med dig.
8: Okej, men din babb ska sjunga lite.
12: Vem är lille babb?
8: Hon som ska sjunga med pappa, hon som sitter där. Så vi ska inte störa henne. Kom, vi går ut. Kom.
13: Yes, Dogge Lito och lille babb sticker ut. Det står vi gör hela vägen. Bara njuta i kärlekens namn.
7: Ja, så där lät det när Lil Babs tog sig till Alby för att spela in låten Vår kärlek med Douglas Leon, mer känd under artistnamnet Doggelito. Och det var en scen från dokumentärfilmen Första blatten på månen som har biopremiär nu på fredag. Och jag har med mig filmens regissör Ivan Blanco och huvudpersonen Douglas Leon från vår studio i Stockholm. Välkomna till dagens P1 Kultur.
14: Tack så mycket.
15: Tack så mycket.
7: Ivan, jag tänkte börja med dig. Varför är Dogge en så intressant person att följa i en dokumentärfilm?
14: Ja, det började med att jag lyssnade ju på Latin Kings när jag var yngre liksom. Och så upptäckte jag när vi var jobbade i Colombia en gång, jag och Dogge, många år senare, att han var en väldigt mångfacetterad person. Som gjorde honom, som jag inte hade förväntat mig på det sättet liksom. Och då frågade jag honom om jag kunde få filma honom. Men då fick jag ett nej den gången. Och sen gick det några år och då sprang jag på honom på gatan. Och han är ju en intressant karaktär som man upptäcker ju att det är så mycket med Dogge som är... som man inte förväntat sig liksom.
7: Som vad?
14: Ja, att han har 26 papegojor. Att han vokar i en, eller gör hamburgare i en vok. Lite sådana grejer. Så då när jag sprang på honom så frågade jag honom faktiskt, och då var det flera år senare, om jag fick göra en film om Dogge.
7: Mm. Och då tackade han ja.
14: Han sa, vi kör ett år. Och ett år blev 12 år.
7: Och Dogge, filmens titel kommer ju från en anekdot från din barndom. Du hade sett en dokumentär om den första människan i rymden, den ryska kosmonauten Gagarin. Berätta, vad hände sen?
15: Ja, det är en lång historia, men jag byggde en kartong direkt och en kosmonaut direkt och kartong gick upp på taket och så typ hände lite grejer och så ramlade jag ner och... Det blev en story som blev lite så här local där jag bodde. Sen glömde jag bort storyn och då nu när jag blev vuxna så träffade jag en gammal kompis som berättade den där igen 2013 någonting. Så shit, jag hade glömt bort det där. Och då bara, jag måste skriva ner den, så jag gjorde en låt och låten blev så härlig så jag döpte albumet också till Första blatten på månen och det gjorde ju att Ivan plankar lite sen titeln från det på filmen. Så att,
7: men Dogge, du var ju nära på att dö. Hur kunde du ha glömt det?
15: Ja, men det var så himla länge sen. Det var, jag ramlade ner genom en så här jalousin någon granne hade och sen gick alkisen precis ut från porten så jag ramlade på honom. Så jag klarade mig med nöd och näppe. Och det var ångest de dagarna när jag trodde att han hade dött. Men sen kom han efter 3 dagar bara Dogge med bandagen till huvudet. Oh. Så då, vad heter det, då kunde man slappna av och bli glad igen.
7: Vad skönt att ni båda två överlevde. Den här filmen, Dogge, den tilldelades ju priset för bästa nordiska dokumentär under filmfestivalen i Göteborg i början av året.
15: Yes.
7: Men det var först i torsdags som du såg den i sin helhet för första gången. Hur kommer det sig?
15: Det var att först när jag skulle se den, då var den inte färdigklippt helt. Då var det fortfarande diskussioner om det ena och det andra som jag inte la mig i dem, men Ivan hade. Och sen andra gången kom jag för sent, tredje gången kom jag för tidigt. Och sen när jag skulle se den på Way Out West, då var det så mycket så här ljud och dagsljus och man fick ingen bra känsla, så då kunde man inte se den. Så att i torsdags kom den här möjligheten att kunna se den i en riktig biograf på riktigt liksom.
9: Och hur var det att se den i sin helhet för första gången?
15: Ja, men det var kul, det är alltid, det var roligt att se liksom hur man har levt och vad tiden går fort, livet liksom är, det går, det rusar så fort alltså. Men jag tänkte mer på barnen var små, ja, hade jag den klockan då, den bilen, okej, den tröjan och okej, jag levde så då, man, det blir en annan sak för mig att se filmen än kanske andra tänker liksom.
9: Såklart. Ivan, även om vi hörde en scen från filmen nyss som handlade om Dogge som musiker, så handlar ju inte första blatt om på månen särskilt mycket om hans musikkarriär. Hur kommer det sig?
14: Det handlar väl mycket mer om hans liv, och han representerade ju någonting som var väldigt nytt när han kom på 90-talet. Han var en latinamerikan eller halvlatino som sjöng på eller rappade på svenska. Och det intressanta med det var att det var en pionjär liksom. Vad var frågan?
9: Hur kommer det sig att det inte blev så mycket om musikkarriären?
14: Jo, just därför, för att jag var mycket mer intresserad av hans liv än själva musiken. För att det har gjorts väldigt många dokumentärer om hiphop och Latin Kings och deras musik och sådär. Och vem är Dogge idag? Alltså, filmen handlar ju mycket om att alla känner till Dogge, men ingen känner till Douglas. Mm.
9: En sak som jag tänkte på när jag såg den var hur ärlig och naken det kändes. Och vi ska ta och lyssna på en scen till där du, Dogge, kör bil medan du pratar med din revisor.
8: Nej, ingenting. Alltså, det händer ingenting. Det står helt stilla. Det går bara bakåt. Jag har inga jobb, ingenting.
16: Men det måste komma jobb.
8: Små jobb, alltså 3000, 2000. Du ser ju på fakturan, det är ingenting. Men sen då, sen var det moms i slutet av juni, eller? Hur mycket var det där? Det var 250 000. Jag kommer gå på knäna, så vad gör man då? Jag kommer ta alla pengarna.
9: Och den här scenen och flera andra, så ser man Dogge kämpa sig fram bland mindre jobb och samtidigt ta hand om sina barn. Och det är ju långt ifrån den vanliga bilden man får se av en artist. Ivan, hur gjorde du för att skapa den här tilliten som har behövts för att filma så sårbara stunder i Dogges liv?
14: Alltså, min metod är väl mycket att hänga, eller vara en fluga på väggen och... Det var det jag gjorde, men jag hängde väldigt mycket med hela familjen. Med barnen och Douglas och hans mamma är ju med till och med och så. Så man, det tar ju ett tag att bygga upp tilliten. Och jag tycker ändå ärligheten bara längst i såna här grejer. Att man inte håller på och styr sin karaktär som många vill göra och bestämmer vad de ska göra och sånt där. Liksom. Jag har bara hängt på det jag kunnat och orkat liksom.
9: Och Dogge, vi får ju se dig uppträda på ställen med dåligt ljud som gör dig frustrerad. Du är konferensier för ett bemanningsföretag och helt plötsligt ber de dig köra stand-up. Och så fejkar du liksom inlägg på sociala medier om att du är sjuk för att få uppmärksamhet från de medier och fans. Hur kommer det sig att du har gått med på att visa även de här sidorna av dig?
15: Nej, jag har bara kört, jag har inte tänkt så här, jag ska visa det eller visa inte. Jag har bara varit mig själv hela vägen och han får filma vad han vill. Det är så här jag lever och det är så här jag är och det har inte varit något, jag har inte gömt något. Eller, jag funkar så här, när man kommer mig nära, jag är ganska öppen och det är många som säger att jag är väldigt ärlig och de känner verkligen en värme med mig direkt. Liksom. Det har alltid varit så sedan jag var liten. Liksom det, men samtidigt har man varit annorlunda för att man har varit så, säger vad man tycker och tänker direkt liksom. Det är väldigt få som är så, har jag förstått. Men så att jag tror inte det var så svårt för Ivan att filma allt det här. Det gällde bara för dem att hänga på och då kom alla de här grejerna väldigt naturligt liksom.
9: Men det här sättet som du beskriver, det är många andra artister som har hela PR-team. De tänker väldigt mycket på hur de framställs.
15: Exakt.
9: Och du har inte det, och det är på gott och ont ibland.
15: Ja, exakt.
17: Men liksom, hur kommer du säga att du aldrig liksom tänker på den biten?
15: För att jag tror att jag vill att folk ska känna mig personligen. Jag vill inte att de ska känna en grej som är uppbyggd av plast. Liksom. Det ska vara på riktigt hela vägen. Ärlighet, liksom. Det är väldigt viktigt för mig. Så att, jag tror att det alltid varit så faktiskt. Och man har både vunnit och förlorat på det, absolut. Framförallt i business. När det är mycket fulspel och sånt där så sysslar inte jag med det. Jag har alltid velat vara korrekt och ärlig och göra mitt bästa som jag kan liksom, som person. Och mitt signum har alltid varit att sprida glädje. Det är det jag vill göra, sprida glädje till mina medmänniskor liksom. Alla vi har vår kamp, alla vi har det tufft någon gång i livet. Och kan jag vara där en liten sekund och sprida glädje till de här personerna i deras mörka, då är det jag ska göra. Det är det som är mitt jobb, ingenting annat.
17: Samtidigt så under filmen ser jag också bitvis en artist som känner sig lite missförstådd eller att han inte får den respekt som han förtjänar. Hur upplever du de bitarna idag?
15: Ja, men det har alltid varit så sen jag var liten. När jag var liten började rappa, det bara, vad är det här, det är bara skit, du kan inte rappa, du luktar skit också, bla bla. Alltid var den här avundsjukan och legat på lur på något sätt liksom. Och det har alltid funnits med på något sätt liksom. Men sen idag så vet jag att jag valde rätt och gjorde rätt och jag gick min väg. Alltså, man kan ju välja med hjärnan eller med hjärtat. Och jag har alltid valt med hjärtat om man säger. Och så, då kan jag också stå rak i ryggen och säga att jag levde mitt liv som jag ville. Så jag är glad för det liksom.
17: Men du sa att du tänkte väldigt mycket på vad du hade på dig eller att dina barn, vilken ålder de hade. Men att se liksom 12-13 år av sitt liv, ibland lite mer med arkivmaterialet som finns i filmen. Mm. Att se det samman liksom flätat på en och en halv timme. Har det faktum att du ser det utifrån ett utifrån perspektiv förändrat din syn på någonting?
15: Nej, egentligen inte. Jag känner mig ganska väl och vet var jag kommer ifrån och ganska trygg i mig själv. Så att det är bara, man ser tillbaka och tänker på den här tiden och jag vet inte, jag tänker inte så mycket på det. Jag tänker, ja, så var det så och jag förstår varför det var så, situationen var så då och jag är ändå glad att jag gjorde det jag gjorde liksom. Jag kunde inte gjort det på ett annat sätt om man säger. Du ser ju själv, allt i kaos, finns inga pengar, jag krigar, jag kämpar med näbbar och klor, jag har barn att ta hand om liksom. Jag kan inte liksom stanna, jag måste kriga liksom. Om det inte är för mig själv är det för mina barn liksom.
17: Ja. Ivan, de här 12 åren som du filmade, den här långa resan, hur har det påverkat dig som regissör?
14: Oj, den komplicerad fråga för att det har hänt så otroligt mycket i mitt liv under de här åren. Jag har jobbat på så jag brukar göra. Jag brukar jobba på det här sättet, men att det tog 12 år, det var inte meningen precis. Men sen är det ju så att det finns ju otroligt mycket mer material förstås. Jag kanske har material till en eller två filmer till liksom. Och det händer väldigt mycket i det materialet också.
17: En av dina första tankar med filmen var ju att du undrade vad hände med rebellen som du ansåg att Dogge var när han började med Latin Kings. När rebellen blir medelålders. Men du hade också en annan baktanke, eller hur?
14: Ja, min första tanke var att sammanföra The Latin Kings igen, flera år senare. Men det gick inte som väntat. Så då var min plan B, eller det var inte heller plan B. Den ingick i den idén liksom att vad hände med rebellen. Men slutet hade jag tänkt typ att det skulle vara så att här, nu återförenas Latin Kings liksom.
17: Ja. Och Dogge, med risk för att den här intervjun ska förvandlas till en intervention och ni behöver inte återförenas i Latin Kings, men det är inte dags att ni sluter fred, tar en kaffe eller en bild ihop? Tänk så många som skulle bli glada.
15: Ja, alltså det är alltid fred. Jag har inget otal med någon eller något. Jag tror det är mer konstnärens liv så att säga. Man vill fokusera på sin egna konst och göra sina egna grejer och det som finns inne i ens system så att säga. Om du blandar in massa andra människor, då blir det inte det du själv vill göra. Och det är det lite när man är med i en grupp. Då ska man alltid kompromissa med saker och ting. Och jag gjorde det väldigt länge och blev väldigt trött på det för att jag hade min egen resa som jag ville göra och behövde göra faktiskt. Och det är det som jag gör nu, så att säga. Och det, jag tycker, jag är väldigt nöjd och väldigt, tycker det är väldigt skönt. Och jag är väldigt glad för det jag gjorde när jag var ungdom med Latin Kings också, och stolt över det, absolut. Men det är ingenting som jag vill göra igen, så att säga, liksom.
17: Nej, för
15: jag vill göra nya skivor, nya låtar, nya album, nya filmer. Det, jag måste gå vidare. Så att jag tittar liksom aldrig bakåt. Det är alltid små backspeglar och stor framruta och bara gasen i botten rakt fram, liksom. Det är
17: tack
15: det som gäller.
17: Tack så mycket, Doggelito och Ivan Blanco, för att ni var med här i P1 Kultur och berättade om dokumentärfilmen Första blatten på månen, som alltså har biopremiär nu på fredag.
14: Tack så mycket.
15: Tack så mycket.
17: En annan dokumentär som skulle ha haft premiär samma dag är den israelisk-brittiska dokumentärfilmen Naza. Filmen bygger på anonyma vittnesmål från 24 israeliska militärer och handlar om dödandet av civila palestinier i Gaza. Men nu har premiären skjutits upp. Hur kommer det sig, Emma Engström, filmkritiker här på redaktionen?
18: Ja, enligt distributören här i Sverige, Folkets Bio, så beror det på de väldigt starka reaktionerna som filmen har fått i Israel, och det efter världspremiären som var i Venedig för drygt en vecka sedan, ja lite mer. Och där fick ju filmen också pris, och de här två israeliska filmerna

0: istället den 1 oktober. Kanske för att få lite tidsfrist för viss krishantering då.
1: Du skulle ju ha sett den vid det här laget, men det har du inte kunnat göra. Hur ovanligt är det för dig som filmkritiker?
0: Ja, alltså det blir ingen traditionell pressvisning då, utan det som händer är att man får den här filmen under mycket hemlighetsmakeri, får ladda ner en krypterad app. Och så ett långt lösen som inte får skrivas ner. Och det här har också skjutits upp. Så att jag har inte sett den ännu. Och det är ju väldigt ovanligt. Jag har aldrig varit med om det under de, ja, vad blir det, 25 åren som jag har varit filmkritiker förut.
1: Dokumentärfilmen Nazza blev ju en snackis redan innan premiären på filmfestivalen i Venedig, eftersom att den valdes som en av filmerna i huvudtävlan långt efter alla andra filmer. Efter premiärvisningen fick den en 25 minuter lång stående ovation, och sen tilldelades den också juryns specialpris på festivalen. Och vi ska höra vad filmkritiken Helena Lindblad, som var på plats, berätta vad filmen handlar om.
2: Jag skulle beskriva den som stram, visuellt stark, väldigt drabbande och samtidigt väldigt lågmäld. Och den bygger ju nästan uteslutande då på ett stort antal berättelser från, jag tror att det är runt 24 israeliska soldater och underrättelseagenter som så här väldigt detaljerat beskriver hur de har skött de avancerade datorprogram och den AI-teknik som används för att identifiera och attackera mänskliga mål i Gaza. Mm. Och liksom titeln antyder, så handlar det också mycket om värderingen av att så att säga, hur många så kallade sidoeffekter som kan accepteras. Det är ganska chockerande, de talar om antal NASA alltså. Och det skiftar lite grann, ibland kan de säga att det är 13 NASA är okej för ett mål, eller ibland är det 15 och sådär, eller 20. Och det är helt enkelt, kan vara då grannar eller familjemedlemmar eller folk som råkar befinna sig i samma hem eller samma byggnad och då som någon som de vill ta död på, helt enkelt.
3: Jag förstår, det förklarar titeln där. Och om det här är liksom kärnberättelsen, hur är den här filmen berättad? Det är en dokumentär, hur har de lagt upp den så att säga?
2: Ja, det är ganska speciellt. Så hela filmen utspelar sig nattetid och är inspelad på en slags takterrass, downtown Tel Aviv, där regissören Yuval Abraham sitter och intervjuar då sina vittnen mot en fond av skyskrapor. Och det finns alltså något rituellt eller bekännande över de här samtalen som är ihopklippta, liksom, som att de löper som en svit. Och medan de här medverkande militärerna pratar så sveper kameran då liksom med drönare över de här liksom omkringliggande skyskraporna då, där man ser människor jobba och bo. Eftersom det är kväll då, så är det ju mest bostäder. Så man tittar in genom fönstren och man ser hur de lever sina vanliga liv. Tittar på tv, lagar mat, hänger i soffan. Och samtidigt som det blir så bisarrt, för att det här är ju då 6 mil från det sönderbombade Gaza. Kontrasten blir väldigt effektiv och talande och skapar ett starkt sammanhang. Ja, men så ämnesmässigt känns ju alltså genomarbetat, och det här inifrån perspektivet är ju väl som en väldigt förstärkande ingrediens. Och det är otroligt skakande att höra de här männen berätta så här rakt upp och ner hur det går till med hur de jobbar med mobilövervakning och kartläggning av vem som bor var i Gaza, och hur de jobbar med olika så här, nyckelord. Det här nyckelorden kan betyda att den här personen är på den platsen där vi vill att den ska vara. Det alltså som är intressant också, som är väldigt viktigt, eller som är starkt, det är att väldigt få av de här personerna uttrycker någon slags ånger. Det är som att de är mer förbluffade över vad de har varit med om. Och vissa är till och med lite uppsluppna och pratar om att det har varit som att spela tv-spel. Och det är som att även om de också säger att nej, men vi är vänster och vi hatar inte araber, men vi är en del av det här systemet. Och hela den där attityden som på något sätt förstärker att det är någonting avhumaniserande i det här systemet. Den största svagheten skulle jag säga är förstås som alltid det här att alla vittnen är anonymiserade och digital. Ingen framträder vid namn, vilket liksom alltid försvagar en journalistisk granskning. Men å andra sidan kommer de faktiskt med så pass specifika uppgifter att man kan undra om de ändå

0: kan identifieras av sina uppdragsgivare.
1: Det berättade filmkritikern Helena Lindblad från Dagens Nyheter för vår reporter Jenny Teleman. Jag har också med mig Sveriges Radios Mellanöstern-korrespondent Samar Hadrous. Vad har den här filmen skapat för reaktioner i Israel, Samar?
2: Ja, enorma reaktioner. Den israeliska militären har avvisat de här uppgifterna i filmen, beskrivit dem som förvanskade. Arméchefen Eyal Zamir har beordrat en utredning om vilka rättsliga åtgärder som kan vidtas mot filmskaparna. Och man försöker nu identifiera de anonyma soldater och underrättelseofficerare som medverkar i den här filmen. Och man utreder också om hemligstämplat material har läckt. Och sen har vi också sett kraftiga reaktioner från politiker. Kulturministern har krävt att filmskaparna ska bli av med sitt israeliska medborgarskap och har fått stöd av premiärminister Benjamin Netanyahu som nu lägger fram, det säger i alla fall att han kommer lägga fram två lagförslag. Det ena ska göra det möjligt att återkalla medborgarskapet för personer som förtalar israeliska soldater, sa han. Och den andra handlar om att man ska höja skadeståndet i förtalsmål till 1 miljon shekel. Alltså det är ungefär 3 miljoner kronor. Och som vi hörde här tidigare så har det hållits protester från högerextrema aktivister som har stått utanför filmskaparnas föräldrars hem och skanderat dödsstraff åt förrädarna. Och det pågår en omfattande hat- och hotkampanj mot de här filmskaparna, framförallt på sociala medier.
1: Men har den bara mötts av negativa reaktioner?
2: Nej, det har den inte. Det finns ju de israeler som backar den här filmen. 45 israeliska människorättsgrupper har skrivit på ett gemensamt uttalande till stöd för filmskaparna och deras rätt till yttrandefrihet. Journalistförbundet i Israel står också bakom filmen och bakom filmskaparna och stöttar dem. Vi har också sett israeliska filmskapare, ungefär eller över 1000, som har gått ut med ett gemensamt uttalande där man fördömde kraven på att återkalla filmskaparnas medborgarskap och där man också underströk vikten av att berätta om det som händer och hände i Gaza. Och man efterfrågar en debatt i Israel om militärens agerande i Gaza.
1: Mycket av det som sägs i filmen har ju redan rapporterats av nyhetsmedier som till exempel filmens medproducent The Guardian. Men hur har då bevakningen av kriget i Gaza sett ut i israeliska medier?
2: Ja, den har främst handlat om militärens framgångar så att säga, om gisslan framförallt innan de befriades i samband med vapenvilan i oktober förra året. Men det civila lidandet i Gaza får betydligt mindre utrymme. Det gjordes en studie av kanal 12s bevakning under krigets första 6 månader som visade att bara 3% av inslagen nämnde den humanitära krisen i Gaza och av 206 krigsrelaterade bilder och videoklipp visade bara 2 palestinska civila offer. Och man ser att de israeliska tv-sändningarna brukar domineras av militära och säkerhetspolitiska perspektiv. Man får aldrig höra det palestinska perspektivet eller till exempel att människorättsaktivister eller kritiska journalister kommer nästan aldrig till tals.
1: Det är ju snart val i Israel. På vilket sätt har det påverkat reaktionerna?
2: Ja, klart att politiker, särskilt på högerkanten och ytterkanten, trappar upp reaktionerna. Det blir nästan som en tävling om vem som kan reagera hårdast. Och Netanyahu anklagas av oppositionen framför allt på mitten och vänsterkanten för att använda kontroversen kring filmen just för att vinna väljare. Inte minst efter hans uttalande om att lägga fram de här lagen för att kunna frånta personer som kritiserar armén deras medborgarskap.
1: Emma Engström, hur har man reagerat på internationellt håll på det som NASA-regissörerna Yuval Abraham och Rachel Shore har fått utstå?
3: Ja, men lite likt det som Samar Hadrous säger här, i fredags gick en rad journalistiska organisationer ut som till exempel Internationella PEN och krävde av Israel att man ska kunna garantera filmarnas säkerhet och deras grundläggande rättigheter. Så det är liksom en ganska tung samling journalistiska organisationer bakom där.
1: Det är ju flera år som handlat om konflikten i Israel, Palestina och i Gaza. No Other Land och Hind Rajab, Rösa från Gaza. Det är flera filmer som har gemensamt med Nasa att det är ju, handlar om sånt som redan har rapporterats i nyheter. Varför blir det en så stor grej när samma saker berättas i filmformatet?
3: Alltså det är ju en helt annan sak att släppa en film som får uppmärksamhet i hela världen, får priser. Det blir mycket starkare än en rad artiklar. Och jag läste bland annat en israelisk journalist som kände till den här storyn sedan tidigare men som mådde fysiskt illa verkligen av att se den här filmen. Filmen får större genomslag och ja, men det var ju liksom samma med den här filmen du nämnde. Den här flickan Hind Rajab som blev dödad 2024 och där då efter mer än 2 års internationell uppmärksamhet kring fallet så kom den här filmen Hind Rajab, rösten från Gaza förra året. Och först efter det så kom ett medgivande från Israel att man hade skjutit mot den här bilen. Sen om just filmen ledde till det går ju inte att föra i bevis. Men det är klart tydligt att reaktionerna visar att det blir tungt när man gör en film om det här.
1: Tack så mycket Emma Engström, filmkritiker här på redaktionen, och Samar Hadrous, Sveriges Radios Mellanöstern-korrespondent. Och filmen Nasa beräknas just nu få sin svenska biopremiär den 1 oktober. Den svenska popstjärnan Tove Lo är tillbaka med ett nytt album. Den har fått namnet Estrus och släpptes i fredags. När hon befann sig i Sverige i augusti fick jag möjligheten att lyssna på några av de nya låtarna tillsammans med henne och prata om skrivkramp, råsexualitet och dubbla känslor.

0: dessa textrader sätter tonen för hela albumet. Och det är en skiva alltså med massa känslor, inga lösningar eller goda råd. Vad är det du vill berätta med det, Tove?
1: Det låter som så här, kom inte hit och tro att jag ska ha svar. Det var lite det jag behövde säga för att kunna ens öppna upp och skriva det här albumet, tror jag. För det fanns för någon slags, jag hade lite skrivkramp i början. Och det hade mycket att göra med att jag kanske inte riktigt, jag försökte skriva liksom lite utifrån mig själv och hur jag liksom ville bli uppfattad och vad jag tyckte att jag hade att bevisa med album 6. Jag går alltid inom den här processen att jag sätter massa press på mig själv och så känner jag, du vet, så att jag försöker skriva men så känns det inte autentiskt för att jag vågar inte, jag tänker liksom, nej men sådär kan man inte säga, sådär kan jag inte göra. Och sen så kommer jag alltid tillbaka till samma punkt att skriv bara hur du känner utan filter. Våga säga det man oftast inte vill erkänna högt och så kommer allt lösa sig. Och det lossnade direkt. Liksom. Direkt var det som att jag bara skrev första tanken. Vilket en av de första tankarna var is die for my art with a lonely heart. Alltså så här, vad händer nu när jag liksom känner att jag har hittat människor i livet som ger mig lika mycket glädje som musiken gör? Kommer musiken lida om jag då väljer, prioriterar människorna i mitt liv över liksom? Och insett hur mycket jag behöver min familj och sådär. Att jag liksom kommer till insikten att jag vill finnas där för dem. Vilket i början av min karriär så är väldigt så, allt annat är nummer två, inget annat spelar någon roll än musiken och alla får ta att jag offrar dem för det här typ. Och så, ja. Den balansen slåss man med fortfarande.
0: Albumtiteln, du hittade det i en biologibok du har i din studio. Hur gick det till? Berätta.
1: Jag har haft massa olika arbetsnamn för det här albumet. Jag kände att alltså, det måste ju finnas något ord som liksom både beskriver den här impulsiva, liksom djuriska, fysiska känslan som jag känner att det här albumet har, liksom den här intensiteten, men också det sårbara, osäkerheten, alltså allt, alla de känslorna också. Och jag kunde liksom inte hitta det ordet. Och jag har en massa olika böcker i min studio som jag använder som inspiration, men jag känner att det står still i hjärnan eller jag bara behöver liksom skaka om lite text och sådär. Och då har jag en bok som heter Feline, och som handlar om kattdjur.
0: Ja.
1: Och det var ett kapitel där det stod when an animal is in estrus, och så det i parentes då, in heat. Ja. Och det var så här, nej men, vad är det här?
0: Alltså, så, ett kattdjur som är brunstigt.
1: Ja, ett kattdjur som är brunstigt, eller som löper liksom. Ja. Så beskrev den då att det är väldigt så sexuell drivkraft och liksom att de letar efter en mate att liksom hitta så att de kan föröka sig, och det är väldigt så starka fysiska känslor som kommer, men också kan känna sig väldigt sårbart och stressat och ha ångest och liksom kan känna både då feral och fragile samtidigt. Och det tyckte jag var den perfekta beskrivningen på hur jag har känt mig under den här albumprocessen.
0: Hur du har släppt fram din inre vilda kattdjur.
1: Rätt,
0: jag tänkte
1: precis.
0: Vi ska lyssna på en av låtarna där man hör det här vilda kattdjuret ganska tydligt.

0: Baloo med låten I'm the cake, alltså sjunger till någon som vill både ha kakan och äta den, att det är du som är kakan. Vi är inne på det du berättade. Ja. Hur viktigt är det med de här dubbla känslorna i låtarna?
1: Jag tror att det är nästan kärnan i hela albumet skulle jag säga, att ha just de här, att känna det här men också det här. Och jag tror att det är något som man också, som jag upplever mycket i livet och även i mitt förhållande, att jag kan verkligen känna två känslor väldigt starkt. Och just den här låten är att, du vet, vilja vara, att man är och vill vara öppen för äventyr, men ibland så kommer egot i vägen och man känner att nu behöver jag faktiskt lite validation här. Liksom, vet du vad du har? Lite så. Jag tror att det är liksom, den här skivan känns som att man verkligen får, du vet, hela människan som är jag.
0: Men varför är det så intressant att gestalta liksom din sexualitet på det här ganska explicit, om man lyssnar på texten, men också juriska sättet?
1: Jag tror kanske för att jag, alltså det är ju en, för mig har jag alltid musik och min sexualitet haft en väldigt stark, liksom, de har hängt ihop väldigt starkt för mig. Och jag fortfarande, och jag tror att när jag känner mig så bekväm i min kropp och liksom i min sexualitet, att jag är en sexuell människa och jag tycker att det är liksom så mycket liksom, jag tycker bara att det är kul att uttrycka mig med den råheten, att våga släppa fram de känslorna utan att vara liksom rädd för att bli dömd, utan bara låta det så här vara så rått. Jag tycker bara det är kul.
0: Ja. Men vi lever i en värld där sex är väldigt så här närvarande, alltså reklambilder och allt sånt där. Upplever du att det fortfarande är laddat med sexualitet?
1: Inte i Sverige. Här tycker jag att det, men Sverige har, tycker jag, alltid varit väldigt så liksom, jag tror det kanske är därför jag liksom växt upp med en så annan väldigt öppen inställning till det. Det har liksom aldrig varit någon tvekan eller någon skam kring det för mig personligen i alla fall, som tjej eller kvinna. Men alltså i många olika länder så är det ju absolut mer tabu, skulle jag säga.
0: Hur märker du av det?
1: Bara frågorna jag får och kommentarer och liksom att, ja, men spelas inte på vissa radiostationer och bara, nej men det där kan du inte ha på dig på den här kanalen och du vet sånt. Vilket, så är det ju aldrig här liksom.

0: Låten heter De Fleur, alltså blommorna på franska, och det är ett samarbete med den belgiska artisten Stromae. Hur gick det samarbetet till?
1: Den här låten är inte mina bucket list liksom. Nu kan jag kryssa av den. Jag vill att jobba med honom väldigt länge. Stort fan av hans uttryck, artisteri, hans musikalitet. Så jag har liksom hört av mig lite då och då. Va, om det är någon som vill samarbeta så finns jag här. Så jag vet inte riktigt när, var, hur och varför, men helt plötsligt så kom det lite instrumentaler till mig från honom. Bara så här, om du vill se om du gillar något av det här och prova att skriva någonting. Då fanns då det här hypnotiska pianot och det här bitet i mappen som jag fick. Och jag var på Nya Zeeland under den tiden, och jag var bara så här, hej då Charlie, min man då. Så satt jag i 3 dagar och skrev och gjorde mycket av vokalproduktionen då. Jag ville verkligen sälja in den här idén då. Framförallt det här ringande R-et som kommer.

0: Så klippt upp det här ärret, så jag sjunger inte brr, utan jag har klippt upp det här ärret då 1000 gånger. Han gillade det jättemycket, så jag var väldigt, det var så häftigt.
1: och han har ju skrivit en rad då på franska, och du har ju inspirerats av fransktalande personers texter tidigare, bland annat då Charlotte Gainsbourgs texter på albumet IRM.
0: Absolut.
1: Varför är du också frankofil, eller?
0: Vet du vad, kanske lite. Det finns en liten, liksom, en liten sprinkle av frankofil i mig. Det är någonting med, det kanske också har mött med ditt väldigt så vackert språk, tycker jag, och det finns också nära kontakt till sex och romans, och du vet, så här, man ska vara liksom, ja, men det är lite romantiskt överlag, tycker jag. Sen tycker jag bara att det är ett så vackert land, och ja, lite grann kanske. Inte så medvetet, men det har krypit fram i flera låtar, märker jag nu. Så.
1: På tal om fransktalande, så på dina sociala medier så har du delat med en bild från ett anteckningsblock som ser ut som något startskott för albumet. Och där fanns bland annat Mr. Oiseau, Flatbeat med, som en av inspirationerna. Men då också, alltså, låtar som du själv dansade till när du var lite yngre. Bland annat att då svenska artister som Robin, Kate Boy, Lykke Li, The Knife, Nicky and the Dove. Och jag tänkte att vi skulle ta oss till en sådan klubbkväll med hjälp av din låt DNH.
0: Cute.

0: den här låten så sjunger du, Tove Lo, om en utekväll som förstörs av en lite för full och kort kompis. Och vi behöver inte gå in på vem det är, men är det en särskild vän eller kväll som har inspirerat till den här låten?
1: Jag kan säga att det är en härlig blandning av alla mina galna kompisar. Jag har faktiskt fått så många sms av mina flera vänner som har: du, handlar det här om mig? För jag kommer ihåg den här kvällen någon gång när vi hade värsta bråket och du vet så här. Men jag har faktiskt varit på båda sidorna av den här situationen, så den handlar även om mig.
0: Det är ganska vanligt, va, att folk hör av sig och undrar om dina låtar handlar om dem.
1: Ja, det har hänt ganska många gånger. Men jag förstår det också. Om man har haft, du vet, förallt om det har hänt någonting kanske dramatiskt och man känner att något inte kanske har blivit upplöst ordentligt, att man kanske, någonting ligger kvar lite så kan jag förstå att man hör av sig och undrar.
0: Du, här är det ju en låt som passar väldigt bra för en klubbkväll, som även utspelas på en klubbkväll. Varför är det en så bra skådet plats för en låttext?
1: Alltså jag gillar ju drama. Och jag tänker att när man går ut för att dansa eller bara liksom ha kul och hitta ett nytt äventyr, då kan det hända mycket, både bra och dåligt drama. Så jag tror att det är därför det är också en miljö som jag är mycket i och tycker om och känner mig väldigt fri och närvarande där. Så då kan liksom, det är liksom en stor del av mitt liv, så den får ta mycket plats.
0: Men när du tänker tillbaks på den här liksom perioden i ditt liv som har liksom inspirerat ditt album, vad är det liksom du minns mest?
1: Alltså, jag tror att Estrus är en sån liksom långt spann av år egentligen. Men jag tror det som har känts starkast är just de här stunderna av typ själv frustration med mig själv, att inte kunna styra mina tankar till en bättre plats alltid, att typ bete mig på ett sätt där jag känner att, men fortsätter så här så kommer ju inte någon vilja vara omkring mig, och försöka liksom att hela tiden känna att man vill vara en bra, omtänksam, närvarande människa, men att det är inte alltid jag är så bra på det.
0: Du säger att det är en lång process, alltså lång tidsperiod, det här spannet. Men någonstans av det här tidsspannet, är det under den här tiden?
1: Oh, gud. Wow.
0: En av de första låtarna du skrev ihop med ditt förra band, eller tidigare band, Tremblebee.
1: Kommer att de tonerna var så svåra att sätta.
0: Du sätter dem fortfarande då?
1: Ja, det är.
0: Hur länge sedan var det du hörde det här?
1: Åh, gud, den har jag inte lyssnat på länge. Eller vet du vad? Vi hade faktiskt någon efterfest hemma hos mig för typ kanske några månader sedan.
0: Okej.
1: Okay. Och då började vi, så här kan jag vara ibland, då började vi säga, okej, nu ska vi kolla på alla musikvideos jag någonsin har gjort. Och sen ska vi lyssna på alla låtar jag någonsin har gjort. Och då tror jag faktiskt att vi kom in på Tremblebee en sväng. Åh, jag låter så ung.
0: Men också väldigt säker.
1: Ja.
0: Du har ju kallat Estrus för ditt Peter Pan-album.
1: Ja.
0: Vad menar du med det?
1: Ja, det sa jag någon gång. Nej, men kanske lite att jag känner någonstans nu att så här, nu är jag en vuxen kvinna och helt plötsligt så... det känns som att jag blivit tillsagd under livet att vid den här tidpunkten ska jag ha allt under kontroll, jag ska ha alla svar, jag ska slå rötter, jag ska veta hur man ska bete sig. Det finns inget utrymme för liksom själv discovery och liksom göra misstag och vara lite stökig och sådär. Och jag är absolut inte på den platsen, utan jag är fortfarande... jag känner mig inte som den jag tycker att jag blir till så att jag borde vara just nu. Och så lite kanske det att så här, måste man växa upp på riktigt? Kan man inte bara fortsätta vara i det här? Jag vet inte vad jag vill. Jag vet inte vad jag blir när jag blir stor. Liksom, på något sätt.
0: Tack så jättemycket, Tove Lo, album aktuell med albumet Estrus. Och vi avslutar med att lyssna på låten Source of Life.

0: Och vi lämnar musiken där för att istället lyssna på den sista delen av Ops essäserie om motstånd. Dagens radioessä handlar om de som gör motstånd mot krig och vägrar delta i dödandet, desertörerna. I det historikern Patricia Lorenzoni låter oss möta några av verklighetens och kulturens många krigsvägrare.
1: År 1917, under brinnande världskrig, ställde sig en ung brittisk poet upp och vägrade återvända till fronten. Siegfried Sassoon hade tagit frivillig värvning under den upprustningsentusiasm som föregått krigsutbrottet 1914. På västfronten utmärkte han sig för ett mod gränsande till galenskap och belönades med det brittiska militärkorset. Men efter en period av konvalescens tog han offentligt avstånd från kriget och deserterade. Sassoon hotades med krigsrätt och riskerade arkebusering. Inflytelserika vänner lyckades dock få honom inlagd på Craig Lockhart War Hospital, där han istället vårdades för granatchock. Ett ord som kunde rymma allt från posttraumatiskt stresssyndrom till ideologiskt motiverad pacifism. Här diagnostiserades han som lidande av starkt antikrigskomplex och ordinerades täta terapeutiska samtal. Efter 4 månader återvände han till fronten. Men i hans poesi ljuder protesten vidare. Sassoons dikter målar upp ett skyttegravslandskap av ruttnande lik. Wallowed like trodden sandbags loosely filled, a naked sodden buttocks, mats of hair, bulged clotted heads slept in the plastering slime, and then the rain began, the jolly old rain. Kriget som en radikal stöld på mening. Vem i den här historien var galen? Poeten som led av granatchock? Eller de som botade honom tillbaka till fronten? Bilden av desertören befinner sig där kampen om historien förs. Den som vägrat strida för dem som eftervärlden kallar onda blir hjälte. Den som lämnar en kamp, uppfattad som rättfärdig, framstår istället som en feg usling. Men i krigets hetta låter sig skillnaden mellan ont och gott verkligen göras. Joseph Hellers roman Moment 22 från 1961 handlar om ett krig som sannoliken ofta framställs som en kamp mellan ont och gott. Andra världskriget. Huvudpersonen, kapten John Yossarian, befinner sig på en av USA:s flygbaser i Italien. Han kämpar mot tyska nazister och italienska fascister, men visade sig kanske allra mest mot de egna befälen. Yossarian, som är krigstrött och traumatiserad, försöker desperat bli friskriven med hänvisning till att han är vansinnig. Och alla är överens om att Yossarian är vansinnig. Därför bör han få åka hem. Men för att bli friskriven måste Yossarian först själv ansöka om det. Och när han gör det visar han prov på sund självbevarelsedrift. Hans ansökan om friskrivning blir därmed grund till avslag. Den visar ju att han är frisk. Den paragraf som gör detta möjligt har samma namn som bokens titel, Moment 22. Titelparagrafen blir till en punkt vid vilket allt är möjligt i allra fasans fullaste mening. Moment 22 är den byråkratiserade nakna maktens punkt och den maktlösa förtvivlans. På så vis återfinns den på samma plats som det trauma som hemsöker Yossarian och kring vilket berättelsen rör sig i allt snävare cirklar. Det är en satirisk roman full av humor, inledningsvis vansinnigt rolig. Men ju längre den fortgår, desto mer växer läsarens obehag. Kriget är ett monster som producerar monster som i sin tur profiterar på att reproducera monster. Här finns gruppledaren, överste Cathcart, som i sin besatthet av att bli befordrad till general ständigt ökar det antal flyguppdrag hans mannar måste utföra eftersom han tror att det förbättrar hans egna chanser. Här finns Milo, mässofficer och driftig entreprenör, vars affärsverksamhet blir så lukrativ att ingen kan invända mot den ens när han säljer sina tjänster till den tyska militärmakten och bombar sin egen flygbas. Här finns den interna underrättelsetjänsten som diskret ser till att, citat, försvinna vem helst som ställer till för mycket oljud om krigets verkliga villkor. Och här finns också ett manskap som söker tröst och glömska i famnen hos dem som är än mer maktlösa än de själva. Roms fattiga prostituerade. Jo, Yossarian kämpar för den goda sidan. Men vilken mening har ordet gott när kriget är i sig ont? Jag är förbannat trött på all er propaganda om truppens goda anda. Den får mig att se rött. Så sjunger desertören i Lars Forssells översättning av Boris Vians sång Le Déserteur. Den japanske mästaranimatören Hayao Miyazaki låter ofta sina filmer utspela sig mot bakgrund av kriget. I Det levande slottet från 2004 vill två krigförande parter tvångsmobilisera trollkarlarna för att kunna dra nytta av deras förmågor i strid. I en scen står trollkaren Hauro med hattmakerskan Sofie och betraktar ett slagskepp i fjärran. Sofie frågar, är det vårt eller fiendens? Hauro svarar, vad spelar det för roll? De är mördare. Om nätterna ger han sig ut i Fågelhamn och strider mot bägge sidors dödsmaskiner. Hauros position är inte pacifistens utan antimilitaristens. Vad han vägrar är krigets regim. I den unga arbetarrörelsen var antimilitarismen en central del. Den som likt Hauro sa, vad spelar det för roll när de alla är mördare? Rörelsen var internationalistisk och arbetare från olika länder skulle aldrig gå i krig mot varandra. Därför hade många svårt att föreställa sig ett storkrig i Europa. Men i takt med att upprustningen och krigshetsen intensifierades kring sekelskiftet 1900 slöt allt fler fackföreningar och socialistiska partier ändå upp bakom sina militärmakter. Vad hade hänt om arbetarrörelsen i stort stått fast vid antimilitarismen? Relationen till militären är en känslig punkt i rörelsens historia, i Sverige och annorstädes. Redan när kampsången Internationalen, som än idag sjungs på 1 maj, översattes till svenska 1902, uteslöts en vers från det franska originalet. Om de oss driver, dessa kannibaler, mot våra grannar än en gång, vi skjuter våra generaler och sjunger syskonskapets sång. Idag sjungs versen, men i princip enbart i de anarkistiska och syndikalistiska tågen. Internationalens franska original författades av Eugène Potier. Han deltog aktivt i Pariskommunen, det arbetaruppror som 1871 brutalt slogs ner av den franska armén. För kvinnorna och männen i kommunen var det uppenbart att militären som sådan, oavsett nationsflagg, var fienden. Denna insikt är vad som också sjunger in hos Yossarian. Därför går han mot slutet av romanen baklänges genom flygbasen med draget vapen. Om han tidigare fruktat tyskarna är det nu de egna befälen han är rädd för. Till slut återstår ingenting annat för honom än att desertera. Det är inte för att han är en dålig antinazist som Yossarian deserterar. Det är för att han äntligen klart kan se det dödens maskineri han själv är en del av. Drygt ett sekel ligger mellan oss och Sassoons misslyckade försök att desertera. Militär upprustning är åter frågan för dagen. Men just därför, låt oss höja en skål för den som har modet att trotsa krigets regim. För desertören i liv och fiktion. För Yossarian, för Siegfried Sassoon, för trollkaren Hauro och för alla andra som trotsar krigspropagandan och vägrar vara en god soldat i dödandets tjänst.
0: Mm. Det sa idéhistorikern och författaren Patricia Lorenzoni, och essän från Ops producerades av Olof Åkerlund och avslutar dagens P1-kultur. Vi är tillbaka imorgon och då hör du två av personerna bakom höstens riktiga feelgood-film på bio, Resan till Piemonte. I ett samtal om varför det aldrig är för sent att börja på en ny kula och varför man faktiskt ska göra det även om man är 60 plus. Missa inte det. Producent för dagens P1-kultur var Karin Arpsjö. Reporter var Jenny Telemann. Tekniker var Joel Zettergren. Själv heter jag Saman Bachtiori. Tack för att du har lyssnat.

0: Det är tema författaren Jamaica Kincaid i Lundströms bokradio just nu. Och det finns nu flera program att lyssna in sig på i appen Sveriges Radio om Kincaids författarskap. Sök bara på Lundströms bokradio så hittar du programmen. Och på lördag händer något alldeles extra för alla bokälskare och radiolyssnare. Då kommer nämligen Jamaica Kincaid till bokmässan i Göteborg, och det här kan vi alla följa i P1 och i appen Sveriges Radio, berättar Marie Lundström.
1: Hon är roligt nog årets mottagare av bokmässans internationella hederspris Sjöjungfrun, och hon kommer till Sverige i september. Och så toppar vi det med att sända live från bokmässan i Göteborg lördag 26 september, och då läser vi Jamaica Kincaids kanske mest kända roman Lucy från 1990, om en ung flicka som ensam sänds iväg från Karibien för att jobba som au pair i New York. Då har jag med mig två stjärnor, Babben Larsson och Kristoffer Karlsson. Och vi ska försöka få till ett litet rekord i år. Sveriges största bokcirkel till och med. Vi sänder live i P1 på Lundströms bokradios tid lördag klockan 17.
0: Och här har du en särskild hälsning till lyssnarna.
1: Ja, alla som har möjlighet och vill, kom och träffa oss och följ det hela på plats där lördag 26 september på bokmässan. Och kan du inte vara med så följer du alltså tillsammans oss via P1 och Sveriges Radio-appen.
0: Hälsade Marie Lundström, som alltså sänder direkt från bokmässan i Göteborg lördagen den 26 september. Klockan 5 på eftermiddagen i P1 och i appen Sveriges Radio. Lundströms bokradio i P1.
2: Och klockan är 5.
3: I samband med FNs generalförsamlings pågående möte i New York ska USAs och Rysslands utrikesministrar träffas senare idag. Det uppger utrikesdepartementet i Washington. På plats i FN finns även Ukrainas president Zelensky, som igår träffade USAs president Trump och sa att han hoppas att USA kan få Ryssland till förhandlingsbordet. Varningar om att Ryssland kan komma att eskalera sina så kallade hybridattacker mot NATO har intensifierats de senaste veckorna. Något som väcker oro i Lettland, där man redan drabbats av flera drönarkränkningar.
4: Sometimes it is really scary because like I woke up in the middle of the night or like in the morning at 4 a.m.
5: Det är läskigt det som händer just nu, säger 20-åriga Xenia.
4: We do have drones flying over us and we do have like sirens and everything and it's a bit concerning.
5: Hon bor i den lettiska staden Resekne, bara några kilometer från den ryska gränsen, och har flera gånger väckts mitt i natten av larm på mobilen som varnar för drönare.
6: NATO, также от наших...
5: Varningarna om rysk eskalering mot Europa har kommit från flera underrättelsetjänster och politiska ledare den senaste tiden. Men framför allt från Polens premiärminister Donald Tusk, som i flera uttalanden sagt att säkerhetsläget är mycket allvarligt och att Putin inom kort kan komma att genomföra någon form av större provokation mot NATO.
4: It is a bit scary, yeah.
5: Något som alltså oroar Xenia. Felicia Hassan, Riga.
3: Sverige nu. I höst har det blivit allt dyrare att skydda sig mot ryckiga och stigande elpriser genom fasta elavtal. Ekot har pratat med elbolaget Bixia, vars fasta elpriser har blivit ungefär 50% dyrare bara sedan i somras. Bixia hänvisar till att det just nu finns många faktorer som pressar upp priserna. Ekot klockan 5 med Alexander Evanovski.
7: Du lyssnar på P1. Sveriges Radio.
8: Banken sa nej när kompisarna ville köpa hus.
9: Och då tittade han på sig som jag ville pejla av lite om, ja, är ni bara kompisar? Ja, då var det inte så aktuellt.
8: Hur gör man för att få bolån om man inte är ett kärlekspar? Lyssna på Plånboken nu på onsdag 11.04 i P1.
10: Strax i Vetenskapsradion så hör vi om beredskap mot översvämningar. Men första tips om det vi sänder i eftermiddag.
11: Kärnkraften enade Tidöpartierna i förra valet. Och deras löften väckte engagemang. Man skulle ta spadtag för nybyggd kärnkraft redan under mandatperioden.
12: Första spadtag kommer att tas under den här mandatperioden.
11: Men riktigt så blev det inte. Nu får nästa regering hantera planerna på utbyggd kärnkraft. Så blir det några nya reaktorer byggda? Lyssna på Klotet, onsdag och lördag i P1 eller i Sveriges Radio-appen.
13: SMHI har utfärdat en gul varning för höga flöden i östra delen av mellersta Norrland.
14: Räddningstjänsten har fått in larm från framförallt boende i Kramfors-trakten.
15: Tåg som spårat ur och ett 30-tal avstängda vägar.
16: En man i 75-årsåldern har avlidit efter att en bil på söndagen körde ner i en spricka vid en översvämmad väg i Härnösand.
17: Vid översvämningarna i Västernorrland i september 2025 spolades vägar bort. Tåg spårade ur. Järnvägen mellan norr och söder var helt satt ur spel en tid. Nu är vägarna lagade och tågen rullar. Alltihop beräknas ha kostat en kvarts miljard och krävde ett liv. Varför kunde vi inte förebygga händelserna när det här områdets sårbarhet för ras och skred har varit känt länge?
18: Nästan samma järnvägssträckor som skars av nu 2025 skars av liksom 1899.
17: Och nu tillkommer klimatförändringens ökade extremväder. Hör om åtgärderna efter översvämningarna, förslagen framåt och hur beredskapen stärkts på sina håll.
19: Bygemenskap är byberedskap.
17: Det här är Vetenskapsradion. Jag heter Camilla Widebeck. När jag kliver ur bilen i det lilla samhället Prästmon utanför Kramfors är det lugnt och stilla omkring mig. Svalorna svirrar över gruset framför Hola folkhögskolas blekgula fasad.
20: Jajamän. Är det Lea?
21: Ja, hej.
20: Hej.
21: Hej. Välkommen, tack. Jag har med mig Svante.
20: Ja. Hej.
17: Här hittar jag Lea Kinnunen som är rektor på skolan och bor intill. Och Svante Hamberg som också bor i byn. De berättar hur det var i september 2025.
21: Det blev ju översvämningar typ runt hela byn. Vi hade ju vägar som spolades bort och vi var ju isolerade ett tag.
22: Vi kom ingenstans egentligen, det var stängt åt alla håll.
21: Första känslan var ju oj, men sen nästa direkt, vad kan vi göra åt det? Och nu gör vi något.
17: En del tog saken i egna händer direkt i sin vardag. Som Kent med skolbussen.
22: Han kom ju inte fram med skolbarnen heller. Men då fixade han det så att då hade man en skolbuss på en sida. Och så gick han efter gamla järnvägen som inte är i trafik nu. Med barna över till nästa skolbuss. Och så tog de den.
21: Överraset, ja.
22: Ja. Mm. Mm. Men det sånt där har vi pratat om sedan. Mm. Om liksom såna här grejer som kan... Som man kan göra liksom bara spontant i en sån här läge. Och sen att vi kan samlas här och då ha en utvärdering på sånt här. Och kanske utveckla tanken ännu mer.
21: Mm. Vi samlade byn, ja. Och så började vi själv organisera oss. Vi bildade en egen haverikommission och försökte förstå vad är det som har hänt. Och vilka olika aktörer behöver vi vara i kontakt med.
17: Men Lea Kinnunen tycker att något annat i det här är det allra viktigaste.
21: Det är gemenskapen. Namnet på våra sammankomster är ju också bygemenskap, byberedskap. Vi vet vilka vi är och att vi har roligt tillsammans. Det har vi konstaterat att det är beredskapens kärna på något sätt. Så att det har verkligen förstärkts. Det har alltid varit gemütligt men det har förstärkts.
22: Ja, oh ja. Och nu är det ju, vi har ju indelat det här i olika grupper då, som har olika ansvarsområden här, man ska säga. Så att en del har ju här ansvarsområde. Hur ska vi få mat och hur ska vi, de äldre som behöver hemtjänst, hur ska de... I sånt här läge få hjälp när inte hemtjänsten kan hjälpa dem och så vidare. Så att det är sånt här och vi ska ju fortsätta i vinter nu och jobba vidare på det här och utveckla det ännu mer så att folk känner sig trygga oavsett vad som händer. Mm.
23: Nu är vi på väg 738 en bit norr om Härnösand i Ångermanland och tittar på den plats där vägen spolades bort och det var en tragisk dödsolycka för ett år sedan ungefär, september 2025.
17: Ja, jag har bytt plats och sällskap.
23: Martin Näldén, beredskapshandläggare på Länsstyrelsen i Västernorrlands län.
17: Vägen som då, 2025, förvandlats till en avgrund där en bil körde ner och en person alltså omkom, den är nu återställd, eller rättare sagt lagad med nya material.
23: På sidorna är ju vägen uppstöttad av grus och sten. Eftersom det rinner en liten bäck längst ner här som är en ravin. Och det är ju en vägtrumma då som leder den här bäcken genom själva vägen då. Och vägräcken på sidorna och skog och berg runt omkring.
17: Från vägbanan där vi står är det kanske 10 meter ner till ravinens botten där bäcken rinner under vägen. Genom den nya vägtrumman som är nästan 2 meter hög. Alltså nästan 2 meter i diameter. Tidigare fanns här istället ett mindre och enklare stenvalv. Blocken som byggde upp det används nu för att staga upp bäckens sidor. På andra sidan bäcken är skogsmarken liksom avhuggen. Man ser rakt in i markens profil. Rakt in i ett av skälen till att det rasade här.
23: Där ser man ju väldigt tydligt de här lerjorden som finns här. Som också är väldigt lätt eroderad och ställer till den om det kommer mycket nederbörd. Delar av södra Norrlandskusten är ju utpekat som ett nationellt riskområde för rasskred och erosion och översvämningar. Och dels är det kuperat med branta sluttningar och sånt här. Och sen har vi då mycket lera och siltjordar som ju då är känsliga för ras och skred.
0: Vad betyder silt?
23: Det är en slags, om man tänker på hur stora kornen är i jorden, så är lera då de väldigt, väldigt, väldigt små. Och så finns det sand och då är ju kornen lite större. Och silt är mitt emellan lera och sand i kornstorlek.
0: Men om man tittar på den här där det har rasat och man ser liksom verkligen skogsmarken i genomskärning. Det står höga granar där ovanpå och det är blåbärsris och allt möjligt. Men sen då så är det bara ser ut som avskuret och vi tittar rakt in i det som ser väldigt lerigt ut. Och hade det inte varit så mycket lera och silt där utan kanske något mer grusigare, sandigare jordart så kanske det
23: har en jord som är liksom, när man befinner sig ovanför den här högsta kustlinjen efter istiden. Då har du en blandning av många olika sorters jordar i olika storlekar. Då blir ju den mer stabil och mer tålig för erosion och sådana saker.
0: Så det här var liksom under kustlinjen under istiden och det ställer till det nu kan man säga?
23: Ja, det kan man säga. Då man befinner man sig under den här högsta kustlinjen så har ju jorden liksom sorterats av havet och du har fått olika storlekar på olika platser. Och vissa av de här jordarna blir då väldigt känsliga för ras och skred.
17: Ett finkornigt arv från istiden alltså. Men när vägen nu har lagats så har det gjorts med grus som ska hålla bättre mot översvämningar. Tillsammans med den nya stora vägtrumman. Många sådana på nästan 2 meter har anlagts där vägar och järnvägar rasade. Kanske kan det förebygga liknande händelser på samma platser. Förebyggande arbete är ju ofta billigare än att åtgärda när saker hänt. Den sammanlagda kostnaden för skadorna efter de här översvämningarna beräknar Länsstyrelsen i den rapport som Martin Neldén har jobbat med till 250 miljarder. Det är en rapport som både bubblar av frustration över vad som inte gjorts tidigare och listar förslag för framtiden. För att riskerna är stora just här, det har varit känt länge. Och nu tillkommer klimatförändringen som medför fler extremväder. Regnet faller också den här dagen och vi tar skydd i bilen.
23: Det har varit lite frustrerande under det här arbetet när man har suttit och läst rapporter som SMHI och andra myndigheter har gjort på 90-talet eller 00-talet och sånt där. Och man läser om just olika liksom, hur nederbörd rör sig och vad det finns liksom, extrema nederbördsmängder och sånt här. Där man bland annat då pekar ut södra Norrlandskusten som ett område med mycket nederbörd. Just de här kraftiga regnen, inte de här kortvariga skyfallen och inte heller det här att det regnar liksom, mycket under längre tid. Utan just här under 1-3 dygn att den typen av nederbördsfenomen är mer vanligt här än på många andra platser i Sverige då. Och lägger man då ihop det med andra rapporter om liksom det här med ras- och skredkänslighet och den typen av problematik, så blir det ju en känd kunskap, men just att liksom man behöver slå ihop det till en helhet. Så där blir man lite uppgiven, och man kan sitta och läsa gamla tidningsartiklar från liksom förra sekelskiftet där nästan samma järnvägssträckor som skars av nu 2025 skars av liksom 1899 och sådana tillfällen. Man kan bli lite uppgiven av det på det sättet.
17: Den ansenliga lista med förslag som Martin Neldén och hans kollegor på Länsstyrelsen ger handlar bland annat om att ta vara på och sätta samman kunskap som faktiskt finns. Som att planera för avrinningsområdena på ett sammanhållet sätt. Allt från vägtrummor till markanvändning påverkar hur vattnet rör sig i stora områden. Eller se till att mätningar av hur mycket regn som faller på olika platser faktiskt tas tillvara. För det ger ju information om hur höga flödena blir lite senare. Länsstyrelsen konstaterar att SMHIs mätare är glest utplacerade, men att det finns andra som inte togs tillvara i den här händelsen. Och allmänheten skulle man kunna ta hjälp av mer, enligt rapporten.
23: Bilden av hur har händelsen utvecklats och hur har man påverkats är ju då svår att få. När man kanske då som jag sitter på kontoret i Härnösand, eller när man pratar med någon på Örnsköldsviks kommun, så drabbades ju inte ens Örnsköldsviks tätort av den här, utan det var ju andra delar av den kommunen som låg många flera mil bort ifrån tätorten och sånt där. Och då behöver man ju kanske då fundera på vad kan vi få information om händelseutvecklingen från andra håll. En del av den här rapporten så är ju en slutsats också att hur vi måste bli bättre på att kunna plocka in från allmänheten på något bra sätt. Just bilder och information från händelser för att kunna skapa den här förståelsen för händelsen.
0: Och det har inte funnits några ansatser åt det hållet? Jag tänker man skulle ju kunna scanna av vad som finns i sociala medier och så.
23: Jo, men absolut. Och det är ju en sån källa som man använder. Olika såna här byanslagstavlor och sånt här. Där man ser att folk lägger ut bilder på vägar som är avskurna, eller man försöker hjälpas åt att hur ska vi kunna se till att vi kan ta oss mellan punkt A och punkt B och sånt där. Det är absolut. Men att vi behöver bli bättre på att systematisera och hitta kanske andra vägar än att läsa bara på sociala medier och sånt.
0: Och man skulle kunna ta fram någon form av elektroniskt verktyg för det där?
23: Det skulle kunna vara en lösning. Vi vet inte riktigt hur vi ska göra det på något bra sätt, utan det är sånt vi behöver titta på här nu under framåt här.
17: Där det handlar om förebyggande arbete så identifierar rapporten en nord-sydlig skillnad i landet.
23: När det gäller just det här med jordarter så finns det liksom att man har karterat det här på olika noga i Sverige. Och vi kan ju se att i den norra halvan av landet så är ju den noggranna karteringen saknas på väldigt många platser. Det finns bara ett fåtal, liksom, några punkter här och var där det finns noggrann kartering. I övrigt är det väldigt, väldigt grovkornig den karteringen som är. Och det gör att det är svårt att ner på detaljnivå planera för saker och ting, för att man inte vet egentligen hur marken ser ut.
0: Vad hade det betytt då? Eller säg att ni nu hade plötsligt haft en tydligare sån kartering. Vad skulle ni göra eller någon göra som en konsekvens av det?
23: Ja, det handlar ju mycket om liksom det planeringsarbete som kommunerna gör till exempel, och även vid järnvägs- och vägprojekt, att man har ett underlag som är detaljerat från början om hur och var och man kan bygga olika saker och var man inte ska bygga olika saker. Och där är ju den jordartskarteringen ett jättebra verktyg i det arbetet.
17: En del förslag handlar om skogsbruket som visat sig viktigt i det här sammanhanget. Det har också Skogsstyrelsen konstaterat i sin analys av översvämningarna i Västernorrland 2025.
1: Vår slutsats är att skogsbruket bidrog till att det blev mycket skador på infrastrukturen.
17: Säger Lennart Svensson på Skogsstyrelsen. I grund och botten skyddar skog mot översvämningar.
1: Skogen stoppar upp avrinningshastigheten i marken. Nu vet vi att det har skyddande och armerande verkan av marken med rötterna och så. Och vi vet ju också att när man föryngringsavverkar så höjer man grundvattennivån. Det är ju inga träd som suger upp vatten, utan det är så det blir det alltid när man avverkar. Och det ökar avrinningen också, för det är ingen som bromsar upp, och man får en ökad ackumulation av snö då på vintertid också. Och vilket sen i sin tur kan öka vårfloden och avrinningshastigheten i markytan.
17: Enligt Skogsstyrelsen fanns det rätt många kalhyggen och ungskogar ovanför områden som skadades i översvämningarna. Men de kan inte bedöma hur stor effekt det hade. Myndigheten slår fast att skogsbilvägar bidrog till en del av skadorna. Vägar som löper ut för sluttningar framförallt, samlade vattenströmmar. Och vägtrummor är generellt för få och för små, skriver Skogsstyrelsen. Där järnvägsrälsen i september 2025 hängde i luften susar nu tågen förbi på en nytillverkad banvall av grått grus. Längst ner där en bäck rinner igenom ligger både en tunnel med galler för

0: skogsägare eller verksamhetsutövare. Man kan anpassa skogsbruket till viss del genom att avverka i etapper, inte ta ut jättestora områden. Man kan använda hyggesfria metoder, man kan undvika markberedning med harv i slänter som lätt leder vatten då, va? Ja, undvika att göra stora hyggen så att man motverkar då hög avrinning som kan skada då. Sen är det ju också att ställa krav på drivningen, alltså entreprenörer som utför jobbet ute i skogen. Så att man undviker körskador och därmed risk för erosion och slamströmmar som kan skada vägtrummor och även samhällsfunktioner nedströms. Och för det tredje är det ju det där med bilvägar då, att man planerar och bygger skogsbilvägar då för att tåla varmare vintrar och ökade vattenflöden, för det är något som vi tror kommer bli vanligt då, eller är vanligt. Och inte för få och för små vägtrummor i det sammanhanget.
1: I Prästmon har Lea Kinnunen cyklat över till gamla stationshuset. Där är det vävstuga ikväll.
2: Så att här väver vi, och det är Berit som är våra lärare. Här ska det bli sittdynor, och det är lite mattor och plädar. Och så vi träffas två gånger i veckan. Och så väver vi tillsammans och fikar och utbyter viktig information om bygden.
3: Tänkte just här pratar ni mer vävning än beredskap kanske. Men...
2: Vävning är beredskap. Alla de här gamla hantverk kommer vi att behöva. Och vi ser ju uppgång. Berit har ju haft sommarkurs hos oss nu 2 år i rad. Och intresset är ju på uppåtgående. Det är så himla... Så att vi behöver de här gamla hantverken. Alltså det är inga, vi kommer inte att få några färdiga produkter. Utan vi kommer att behöva... Kanske. Det är en del av beredskapen att kunna hantverken. Och kunna laga saker och kunna ta rätt på det som vi har. Nej, men trasmattor till exempel. Så att förutom att det är den här nyttoaspekten som inte alltid kanske är så självklar. Men det är också att ha gemenskapen. Alltså, jag kan ringa till Barbro. Jag känner henne lite grann. Och Ingela, dessutom bygdens största potatisodlare. Alltså att det finns så mycket kunskap och så. Så att det är också ett ställe att lära känna varandra. Och ha roligt tillsammans. Jag kan ringa till vilken kvinna här som helst och jag vet vad de kan, och de är enormt duktiga människor här, så att på det sättet är också vävning beredskap.
1: Lea Kinnunen i Prästmon, en ort i Västernorrland som drabbades hårt av översvämningarna 2025 och som rustar sig för framtida prövningar med vad de kallar bygemenskap är byberedskap. Producent för Vetenskapsradion, Lars Broström. Jag heter Camilla Widebäck.
4: Och åtminstone tematiskt så passar det kanske med den här puffen för det som vi sänder i eftermiddag.
5: Regnet det bara öser ner.
6: Cecilia Dyring heter jag och är programledare för P3 Historia i grannkanalen P3. Jag är också historielärare. Och nu i höst gör jag historiska väder för Sveriges Radios P1 tillsammans med producent David Rune och Elina Pärdal, som behandlar rafflande och avgörande händelser i historien där vädret spelade stor roll. Vi möter bland annat Napoleon på hans väg att försöka erövra Ryssland, där han ger sig av glad i hågen ifrån Frankrike med en enorm armé, för att bara några månader senare möta den dödligaste av ryska fiender vintern. Vi möter också Kublai Khan som för andra gången försöker erövra Japan, men också för andra gången möter en gudomlig vind som sätter stopp för allting. Vi reser till Narva där Karl XII får oväntad hjälp i form av ett snöoväder i sin kamp mot tsar Peter. Och vi tar oss till Paris i början på 1900-talet där Pierre Curie ska korsa en gata i hellregn och har väldigt dålig sikt, vilket får fatal utgång.

0: Ja, vi återutsänder ju historiska väder nu under hösten och eftermiddag så hör vi det efter 14-heterna i P1. Och det här är ett tips om vår senaste dokumentär. Om en händelse som började som ett viralt jippo men som sen kapades av oväntade krafter i Nordkorea.
1: Runt ett bord i en möteslokal sitter Lotta Måhlin tillsammans med Jonas Lindberg Nyvang och arbetsgruppen från reklambyrån. De försöker hitta en lösning eftersom det är uteslutet att släppa 450 par kalsonger från luften över Nordkorea.
2: Då hade vi ett krismöte där vi liksom diskuterade vad ska vi göra.
1: Gruppen spånar frenetiskt. Alla idéer uppmanas. Lägg allt på bordet.
3: Jag får med någonting att vi skulle lämna vid gränsen, att vi skulle åka runt och släppa stora säckar vid gränsen precis till Nordkorea, men insåg att det liksom inte skulle göra varken från eller till.
1: Men så får någon en idé. Okej, det går inte att släppa kalsonger över Nordkorea med en helikopter. Det är nog alla överens om. Men det kanske går att skicka en person inkognito.
3: Oj, hur ska vi lösa det här? Hur ska vi få in det liksom? Och hur, vilken mängd kan vi få in, var väl liksom också så här. För det är också märkligt ändå att en människa ska resa dit med liksom väskor fyllda med kalsonger.
1: Finns det någon runt det här bordet som säger, nej, det här borde vi absolut inte göra?
2: Nej, jag tror faktiskt inte det.
1: Det bläddras vilt bland kontakter, i telefonlistor och mejlkataloger. Namn efter namn efter namn. Då skiner en av mötesdeltagarna upp. Han kanske vet någon.
3: Jag har en galen kompis, som är väldigt mycket, han är lite så här upptäcktsresor och han är väldigt nyfiken på, och han har redan varit på massa konstiga ställen. Han kanske skulle kunna tänka sig att göra det. Men Anna blev väldigt låg i vår projektledare. Hon bara, ring honom på en gång, jag är rätt på honom, vi måste göra något.
1: Copywritern från reklambyrån tar fram telefonen och börjar skriva ett sms.
4: Hej, kan du tänka dig att åka till Nordkorea med en väska kalsonger?
1: Sen skickar han smset till mig. Jag, Robin, 27 år gammal och odödlig, tackar jag direkt.
0: Det är Robin Jonsson som har gjort den här P1-dokumentären Kalsongresan till Nordkorea, och du hittar den i SR-appen.
5: Möt radiokorrespondenterna runt om i Sverige. Det handlar om totalt 10 orter mellan 21 september och 8 oktober. Peder Gustafsson, utrikesredaktör på Ekot, berättar mer.
6: Ja, och i år så har vi valt att lägga turnén efter valet så att vi alla kan liksom lägga det bakom oss. Och då är det som vanligt att vi är ute på turné ungefär i 3 veckor, besöker flera städer runt om i landet, och då tar vi med oss några av korrarna som du då på plats någonstans i Sverige har möjlighet att träffa. Och det kan man läsa mer om på Sveriges Radio, så kan man söka på Möt radiokorrespondenterna så dyker programmet upp där.
5: Säger Peder Gustafsson, utrikesredaktör på Ekot. Läs alltså mer på webben sverigesradio.se, sök på Möt radiokorrespondenterna eller i appen Sveriges Radio.
0: Och närmaste stopp, det är ikväll i Falkenberg på Stadsteatern och imorgon i Höganäs. Och med det tipset så lämnas onsdagsmorgonen med varm hand vidare.
7: God morgon, det är tisdagen den 23 september och du lyssnar på P1-morgon i Sveriges Radio. Det är här vi kommer få höra barnet i ett av Sveriges mest omtalade LVU-fall. Tvångsomhändertagna Elsa, som efter Ekots Kalib och Kalibers granskning fick komma hem. Nu berättar hon för första gången med egna ord om sina upplevelser. Vi ska också få en rapport om läget i Ukraina, för samtidigt som Ryssland tappar upp sina attacker mot Ukrainas städer med drönare och ballistiska robotar som är svåra att stoppa, kommer uppgifter om framgångar vid fronten. Och så blir det mer om Vänsterpartiet om personvalet och turerna runt misstänkt valfusk. Jag som finns med dig fram till klockan 9.30 den här morgonen heter Maja Åström.
8: God morgon. Ekot börjar med nya uppgifter i fallet med flickan som kallas Elsa och som granskats av Ekot. Vid ett möte spred läkarna vid Akademiska sjukhuset i Uppsala felaktiga uppgifter om flickans mamma till socialtjänsten i Örebro. Mötet spelades in och barn- och ungdomspsykiatriken Göran Högberg har lyssnat.
9: Jag uppfattar att de försöker att måla en mer negativ bild av modern. Det finns ett element av demonisering av mamman i det här samtalet.
10: Ekot och Kaliber avslöjade hur den då 8-åriga flickan som vi kallar Elsa inte fick träffa eller prata med sina föräldrar på mer än ett halvår. Mamman hade anklagats för misshandel genom sjukvårdsinsatser, så kallad Münchhausen by proxy. Trots att polisen la ner förundersökningen och förvaltningsrätten avfärdade anklagelsen om misshandel upprätthölls de mycket omfattande umgängesrestriktionerna. Vården och socialtjänsten skyllde på varandra. När Elsa senare började träffa sina föräldrar igen pressade läkare från Akademiska sjukhuset på för att restriktionerna och tvångsomhändertagandet skulle fortsätta. På ett inspelat möte säger en läkare att mamman ska ha påverkat en annan läkare att skriva ett utlåtande om Elsa. Men Ekot har tagit del av mejl som visar att uppgifterna inte stämmer. Läkaren tog själv kontakt med både mamman och vården efter att ha hört granskningen. Inför sommaren beslutade socialnämnden att tvångsvården skulle upphöra. En ny utredning visade att Elsa kunde komma hem utan fara. Akademiska sjukhuset vill inte kommentera och hänvisar till patientsekretess.
8: Reporter Maria Ridderstedt. Den svenska regeringen välkomnar det nya avtalet om Grönland som skrevs under igår. Men utrikesminister Maria Malmer Stenegard säger att hela processen kring Grönland har skadat förtroendet för USA.
11: Det har skadat tilliten inom NATO inte minst. För så här beter man sig inte mot sina allierade. Och det är därför som jag säger att det här avtalet är så viktigt. För att jag hoppas att det också innebär slutet för den här tråkiga perioden.
8: Maria Malmer Stenegard. I samband med FNs generalförsamlings pågående möte i New York så ska USAs och Rysslands utrikesministrar träffas senare idag, det uppger utrikesdepartementet i Washington. På plats i FN finns även Ukrainas president Volodymyr Zelensky som igår träffade USAs president Donald Trump och sa att han hoppas att USA kan få Ryssland till förhandlingsbordet. Sveriges nyhetsmedier får kritik i en debattartikel i DN idag. Det är 5 medieforskare som sammanställt andra forskares intryck av valet och valrörelsen. Forskarna menar att medierna ägnade oproportionerligt stor uppmärksamhet åt opinionsmätningar, regeringsfrågan och det politiska spelet. Samtidigt som en lång rad viktiga frågor närmast osynliggjordes under valrörelsen. Bland annat miljön, klimatförändringarna och AI. Det har i höst blivit allt dyrare att skydda sig mot ryckiga och stigande elpriser. De fasta elavtal som många vill ha inför vintern har blivit betydligt dyrare.
12: I höst och inför vintern har flera experter varnat för att elpriserna kan komma att stiga rejält. Och en föraning om det här har synts de senaste dagarna. Igår tisdag toppade elpriset på 6 kronor per kilowattimme en enskild kvart. Samtidigt kan priserna andra stunder vara nere på några ören. En berg- och dalbana. Det är svårt för den som i förväg vill veta vad elen ska kosta. För 10 år sedan hade ungefär 3 av 10 svenskar ett fast elprisavtal. Men efter att de avtalen steg kraftigt i pris under förra elkrisen är det nu bara några procent som har kvar sådana avtal. Och nu har priserna stuckit iväg igen, samtidigt som många är intresserade av att binda elpriset.
13: Absolut finns ett ökat intresse.
12: Det säger Kyra Wadsten, kundcenterchef på Bixia, ett av de elbolag som tidigare varnat för stigande elpriser. Deras egna 1-åriga fastprisavtal ligger ungefär 50% högre än snittet var i somras.
13: Det är marknaden som styr priset och just nu så finns det ju många faktorer som pressar upp priserna.
8: Säger Kyra Wadsten på elbolaget Bixia. Och reporter här Olof Winblad. Så vädret idag enligt SMHI, de västra delarna av Götaland och Svealand får halvklart till mulet och lokalt duggregn. Temperatur 13-17 grader. Östra Götaland och östra Svealand får klart till halvklart och 15-18 grader. Norrland får molnigt och i inlandet lokala skurar. Vid kusten en del sol och i nordväst får även Lapplandsfjällen och Malmfälten gott om plats för sol. Och här blir det mellan 9 och 14 grader. Ekot, Gunilla Hansen-Bering.
14: P1, Sveriges Radio.
15: Nu kommer en kortad repris av Ring P1 tisdag med mig, Nicke Nordmark. Första samtalet är med Sven Blomqvist i Göteborg som ville ta bort personvalet.
16: Vi borde slopa personvalet i Sverige och återgå till det vi hade innan, nämligen att man röstar på olika partier och sen får partierna välja vem som ska företräda partiet i riksdagen.
15: Mm-hmm. Hur kommer det sig att du tror på den här varianten, återgången?
16: Ja, det har inte fått. Det har inte fått med sig någonting positivt. Vi har fått en massa politiska vildar som tar sig friheten och rätten att ändra på de beslut som ett parti tar. Mm. Jag tycker man måste ha lite mer ordning och reda i politiken inom partierna. Så att man ska stänga möjligheten för politiska vildar att bryta mot de partier som folk har valt. För de allra flesta röstar ju inte personval utan de röstar på partier.
15: Mm, just det. Men varför tänker du att det är ett problem att vi också har med... Vi kan ju välja så att säga om vi inte vill kryssa någon eller om vi vill kryssa en specifik kandidat som vi kanske tror extra mycket på. Vad är det för problem du menar uppstår då?
16: Ja, det är ju ingen fördel, men problemet är ju att vi har... Bland annat politiska vildar som ändrar på politiska beslut genom att helt enkelt hoppa av mitt under en pågående riksdag.
15: Jag bara tänker att det kan de göra sig. Även om man inte har kryssat in dem. Alltså en kandidat som partiet har satt upp kan ju bli vilde längre fram under mandatperioden.
16: Nej, då är meningen att han inte ska kunna slippa ifrån, utan hoppar man av partiet mitt under pågående riksdag, då är man också av med sin riksdagsplats.
15: Jag förstår vad du menar.
16: Då ska han ersättas. Då ska han ersättas av någon som följer partilinjen.
15: Okej. Okay. Ungefär nästa på listan får du hoppa in som ersättare för den här som har hoppat av partiet eller blivit utesluten. Så du menar?
16: Ja.
15: Jag fattar. Ja, det kanske man skulle kunna tänka. Men då skulle man också kunna tänka att vi kan ju ha ett personvalssystem kvar. Men fortfarande är det så att man behöver följa partiets linje och politik, och blir man, ja, hoppar man av eller blir utesluten så ersätts man, eller?
16: Ja, huvudsaken är att de inte får något inflytande om man hoppar av partiet.
15: Och om jag är rätt informerad så har vi väl lagstadgat det här med personval i grundlagen, va? Eller är jag ute och cyklar där?
16: Jajamensan, ja, jag vet det. Det gäller det ju att börja nu och inte vänta.
15: Det behövs det två val, va? Ja. För att vi ska kunna ändra på det där.
16: Ja, tack. Mm. Det vill vi gärna ha.
15: Den här mandatperioden har det ju varit en del uppmärksammade fall med vildar. Så det där kanske är någonting som fler funderar på.
16: Jag tycker att det är dags att slopa ett personval som inte har gjort någon större nytta utan snarare skada. Tack, adjö.
15: Tack så hemskt mycket för att du ringde in, Sven. Ha det så gott. Ja, fint.
16: Tack själv.
15: Gunnar Eriksson i Älvsbyn. Hej Gunnar.
17: Ja men hej, det är en demokratifråga här också egentligen. Det är inte så att demokrati och ekonomi håller ihop, va? Jag är en gammal prenumerant av Dagens Nyheter från 60-talet och jag bor här i Norrbotten. Mm. Och sen har jag prenumererat på Piteå-tidningen. Då bestämmer Piteå-tidningen att de ska bara dela ut sin tidning 3 dagar i veckan. Och det innebär att idag fick jag 3 Dagens Nyheter. Jag fick söndagens, måndagens och tisdagens Dagens Nyheter. Aha. Då är det ju inte Dagens Nyheter längre.
15: Nej, just det.
17: Det är ekonomin går före in verkligheten. Alltså man alltså anpassar sig efter ekonomin då, för att det skulle kosta extra då för DN att dela ut sin tidning när inte Piteå-tidningen är med och betalar utdelningen.
15: DN och Piteå-tidningen har båda två då dragit in antal dagar som de faktiskt kör ut tidningarna till brevlådan.
17: Ja, men Piteå-tidningen kommer med 3 nummer, alltså 3 nummer i veckan. Men Dagens Nyheter ger ut sin tidning varje dag.
15: Ja, just det. Men de delar bara ut om de dagarna även Piteå-tidningen kör ut.
17: Exakt. Och det är då, det här är intressant, va? Alltså ekonomin då går före demokratin. Vi har ju hela tiden runt om i världen såna här ledare som trumfar många av de här, som kör den här ekonomi hela tiden. Och vi har i Sverige också ekonomi. Men demokratin, vad är det? Jo, det är att den enskilda människan ska vara med och påverka sin vardag. Och det gör, nu är det bara de som har gott om pengar som påverkar, om det är företag eller enskilda personer. Och den så kallade utomparlamentariska ekonomin ökar hela tiden gentemot den demokratiska.
15: Hur skulle du vilja att demokratin fick en större plats då istället för ekonomin, om jag förstår ditt resonemang rätt?
17: Ja, det är att man ser att det är den enskilda människan som är värdegrunden och inte kronan. Ja. Alltså, det är inte ekonomin som är värdegrunden utan det är människan, och så anpassar man ekonomin efter det. Idag är det tvärtom. Idag anpassar man människorna efter den ekonomiska vinsten. Det är dubbelmiljardärer, presidenter rika som bestämmer villkoren. Och det. Så det blir att ekonomin kör över den enskilda människans vardag.
15: Men hur tänker du liksom lite konkret att den enskilda människan och demokratin skulle kunna få större plats gentemot ekonomin som du pratar om?
17: Ja, det är just det. Och jag ser att man använder det som föreställning och drivmedel. Då skulle det komma fram automatiskt. Va? Jag menar, det kommer jag ihåg redan när jag gick i skolan på den tiden, att det här med demokratin i skolan fanns ju inte det heller, utan det var ju rektorn och lärarna som bestämde, och sen fick vi anpassa oss alla rätt. Ja. Och så tänkte jag, när man blir 21 år, då kan man vara med och påverka det här.
15: Ja, just det. 18 till och med är vi väl myndiga och kan påverka.
17: Man har sänkt nu.
15: Ja, just det. Du, Gunnar, det här är en stor och viktig fråga. Vi hinner inte mer i Ring P1 idag om den här stora, viktiga frågan. Ha det så gott. Det händer ju saker på Ring P1s Facebook-sida. Idag var ju den första hummern för i år har då sålts efter att fisket började igår. Och igår då ringde Jörgen från Uddevalla och han tyckte att kraven för att få fiska hummer borde skärpas. Jörgen var bekymrad över konsekvenserna att burar försvinner och orsakar så kallat spökfiske, att redskap förloras i havet och blir långvariga fällor. Så vi frågade, vad tycker du om ett krav på licens eller utbildning för att få fiska hummer? Och Gunilla skriver då, jag håller med inringaren, kunskap behövs, så vore absolut bra med hans förslag. Och Helmut skriver, det borde vara krav på stålvajer och ett flöte som inte lossnar eller går sönder om en båt kör på flötet. Finns alldeles för många övergivna burar fulla med döda vattenlevande djur. Hej och välkommen, Roland Järv från Linköping.
18: God morgon, god morgon.
15: Vad har du på hjärtat?
18: Nej, vi har ju sån här beredskapsvecka den här veckan. Mm. Jag tänkte själv besöka ett föredrag i Linköping då på torsdag. Då. Jag säger det att som beredskapen är nu så är det rena rama skämtet mot vad det borde vara. Vi har alltså i Sverige inte någon ordentlig datalista för samtliga grävmaskiner, lastbilar, dumpers, och caterpillars och så vidare som du kan rekvirera till de olika platserna där saker och ting kan hända. Mm. Om vi tar exempelvis den där grejen i Norrland här där du hade, väl det var utanför Gävle där hela banvallen spårades bort.
15: Mm. Just det, Sundsvallstrakten,
18: ja.
15: Tror jag. Men okej, okay, jag förstår.
18: Ja, just det.
15: Mm.
18: Vad man först och främst tänker på det är ju då försvaret, va? Försvaret borde ju givetvis kunna rycka in här. Det skulle bara behövas en enda order. Lasta samtliga lastbilar med makadam 150 mm och till detta Sollefteå.
15: Ja.
18: Och då samlar man ihop från hela landet. Då kan de ta en dag på sig och åka dit upp, fylla upp alltihop det där. Mm. Och sen så kom det folk från SJ och fixa järnvägen och sen kan man åka. Här höll man alltså på i, jag tror det var minst en vecka.
15: Du tänker alltså att vi skulle ha då, till exempel försvaret skulle kunna ha en stående flotta av de här olika typerna av lastbilar och grävare och övrigt som kan rycka ut när det händer någonting?
18: Ja, försvaret har det.
15: Okay.
18: Men det är frågan om ordergivningen. Jag som räddningsledare ska bara behöva lyfta telefonluren och ringa ett telefonnummer till någon central i Sverige som har dygnet runt jour när sådana här saker inträffar. Och där ska det finnas skickliga ingenjörer som kan avgöra saken och sen i sin tur rekvirera vad som de anser behövas.
15: Mm.
18: Om jag inte själv kan precisera det här.
15: Nej.
18: Och det ska alltså då kunna gå på mindre än ett dygn.
15: Det du pratar om är ju just det här med beredskap. Alltså att man ska ha så att säga stående resurser som ska kunna användas om det inträffar olika former av händelser, katastrofer och så vidare. Vad tror du det beror på att det inte riktigt ser ut så idag?
18: Därför att vi har bara teoretiker idag. Vi har inga som har varit med om det här i praktiken. Mm. Mer än några få undantag, och det är väl vi, några av oss gamlingar förstås.
15: Ja.
18: Som vanligt. De här yngre, de tror ju att vi kan lösa allting med datorn.
15: Ja.
18: Det går bara inte.
15: Nej, jag tänker också att det handlar om resurser. Har vi resurserna, menar du, att kunna få det här att funka på det sätt som du efterlyser?
18: Ja, men det är ju registret du behöver och den där kommandocentralen. Mm. Och sen i såna här situationer så går ju allting går ju under ordet nöd. Och när det är nöd, då rycker alltså staten in och står för de kostnaderna som måste vara. Va? Mm. Teamkostnader, driftskostnader, materialkostnader och liknande saker. Just när det är nöd.
15: Ja. Roland, du har varit väldigt konkret i ditt förslag. Jag tackar dig för att du ringer in och är tydlig med vad du tycker behövs.
18: Ja, tack. Jag hoppas att någon politiker lyssnar på det också.
15: Ja, men det brukar de göra. Sen vad som händer, det får vi se en annan gång.
18: Ja.
15: Okej, ha det gott, Roland. Bra, hej hej. Du har hört en kortad version av Ring P1 tisdag med mig, Nicke Nordmark. Vi är tillbaka igen på onsdag förmiddag. Slussen öppnar 9:00 och numret är som vanligt 020 22 10 10.

I väntan på regnet. Det är rubriken för andakten i P1 idag. Den hålls av prästen Anne Simonsson från Luleå.

Nu är de här och fyller på med nytt grus. Ett meddelande i mobilen från min man. Jag skriver ett kort svar. Vad bra, ser det bra ut? Får ett bekymrat svar tillbaka. Vet inte riktigt. Det ser inte ut så som vi hade tänkt. Det är bara helt grått. Ser ut som dammigt cementkross. Jag blir orolig. Vad är det som har gått fel? Vi som varit så noga och valt gruset till uppfarten med omsorg. Har de kört ett lass med fel grus? När jag kommer hem så blir jag förskräckt. Uppfarten ser inte alls ut så som vi hade planerat. Den är riktigt ful. Vi ringer upp till företaget som gjort jobbet. De försäkrar oss om att det är rätt grus, precis den färgen och storleken som vi beställt. Vi känner oss förvirrade och rådlösa. Hur ska vi reda ut detta? Nästa morgon vill jag inte ens gå ut. Vill bara slippa se den fula uppfarten. Jag hör maken gå ut med hunden och komma omedelbart tillbaka. Kom hit, ropar han på mig. Kom och se. Jag går ut och håller på att tappa andan. Uppfarten ser helt annorlunda ut än igår. Det har regnat under natten och regnet har förvandlat gruset. Regnet har sköljt bort en massa damm och tagit fram ett vackert skiftande grus. Precis det som vi hade beställt.

Gårdsgruset påminner mig ännu idag om hur lätt det är att dra förhastade slutsatser och brusa upp kring sådant som inte ännu fått mogna fram. Jag tenderar att bli snabbt besviken och reagera på den bilden som jag har skapat över någonting. Istället för att lugna ner mig och försöka se hur bra min bild stämmer med verkligheten. Vad mer finns i situationen än det som jag omedelbart ser? Eller vad mer finns i den andra människan än det som jag har tolkat in och reagerat på? Jag vill lära mig att det som ser fel ut behöver inte alltid vara fel. Det som ser annorlunda ut än jag förväntat mig kan rymma en oväntad skönhet. Och den människan som jag är snabb på att döma ut och ta avstånd ifrån, precis hon, kan behöva helt enkelt lite tid och kärleksregn.

I Saltarsalmen 43 står det skrivet så här: Gud, sänd ditt ljus och din sanning. Låt dem leda mig. Gud, ge mig idag det renande regnet som jag behöver för att kunna se, förstå och älska. Amen. Ta emot välsignelsen. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låte sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn.

Det var prästen Anne Simonsson som höll i andakten. Musiken är Sacred Space, celloversionen med Moonlight Echoes. Producent är jag, Helena Andersson Holmqvist.

0: Fungerar våld för att uppnå resultat? Varför får vi inte bestämma själva om vårt livsslut? Kan en byggnad vara objektivt vacker? Och varför är tanken på den framtida evigheten skrämmande? Fråga filosofen är tillbaka. Lyssna på Filosofiska rummet i appen Sveriges Radio.
1: God morgon. Här på SMHI finns Lisa Frost med en sjörapport. En högtrycksrygg över Finland sträcker sig ner över södra Skandinavien och ett lågtryck drar in österifrån över Baltikum. Och ännu ett lågtryck närmar sig västerifrån på Nordsjön. Vi börjar med en siktsammanfattning. På Nordsjön och Västerhavet risk för dimma och i eftermiddag skurar med risk för dålig sikt och åska. Och regn drar även in över Rigabukten, Finska viken och Bottniska viken österifrån. Prognosen den sträcker sig fram till imorgon bitti och vi börjar med Tyska bukten, Fiskebankarna och Sydutsira. Sydväst 2-7 meter per sekund. I eftermiddag 7-12 och i natt omslag till nordväst och ökande till kuling 15-20. Skagerrak och Kattegat, väst eller sydväst 3-8. I kväll syd 5-10, avtagande och i natt växlande 1-5. Vänern växlande 0-5, i natt sydost. Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön, väst eller sydväst 2-7. I kväll ökande och i natt 8-13. Södra Östersjön, nord 1-6. Fram på dagen väst. Sydöstra, mellersta och norra Östersjön och omkring nord 6-11. Vid svenska kusten 2-7. Rigabukten och Finska viken, nord eller nordost 8-13. I kväll ost 2-7. Ålands hav, Skärgårdshavet, Bottenhavet och Norra Kvarken, nord eller växlande 1-6. I eftermiddag med början söderifrån ökande till nord eller nordost 3-8. Och Bottenviken, syd 3-8 meter per sekund. I kväll ost. Vattenståndet i havet nu på morgonen, då hade Kalix 39 cm över nollnivån i RH2000. Ratan 31 över, Sundsvall 26 över, Stockholm 42 över, Karlskrona 48 över, Klagshamn 47 över och Göteborg 7 cm över nollnivån i RH2000. Och Vänerns vattenstånd är 35 cm över referensytan på sjökortet. Klockan 5 då blåste det både på Torsmindo och i Fyr sydväst 5 meter per sekund. Skagen väst 5, Nordkoster sydost 3 och Väderöarna och Måseskär hade båda sydväst 5. Pålgrunden syd 4, Naven syd 2 och Vinga sydväst 5. Nidingen sydväst 4, Anholt väst 5, Hallands Väderö väst 3, Drogden väst 4 och Falsterbo och Arkona hade båda väst 3. Skillinge, nordväst 2, Hammerodde, nord 5, Hanö, nordväst 4, Utklippan, nordväst 2, Ölands södra udde, nordväst 3 och Ölands norra udde, nord 4. Harstena, nord 1, Hoburg, nord 3, Östergångsholm, nord 5, Fårösund, nord 7, Gotska Sandön, nord 4, Landsort nord 2 och Skarpö nordväst 2. Svenska högarna och Södra Arm hade båda nord 4. Finska Utö nord 6. Nyhamn nord 4. Märket nord 3. Och Örskär och Eggegrund hade båda sydväst 2. Kuggören och Brämön hade båda syd 2. Och Lunge har jag tyvärr ingen uppgift på. Skogsudde, ost 1, Järnesklubb, syd 3, Holmön, syd 1 och Bjureklubb, sydväst 3. Peter Rönnskär, sydväst 8, Rödkallen, syd 9, Kimmefyr, sydväst 6 och vi avslutar med Storön, syd 6 meter per sekund. Och det var allt från SMHI för den här gången, men jag är tillbaka om en knapp timme, men då med en landrapport. God morgon!
2: God morgon, du lyssnar på P1 Morgon i Sveriges Radio med mig, Maja Åström. Och Per Edberg, du kommer presentera nyheterna den här morgonen.
3: Så är det, och bland mycket annat kommer vi prata en del om det här nya avtalet kring Grönland som skrevs under igår.
2: Imorgon möts ledarna för världens två ekonomiska stormakter i Washington när USAs president Donald Trump tar emot Kinas högste ledare Xi Jinping. På dagordningen står då bland annat AI. Detta om ungefär 20 minuter. Nu nyheter då klockan slagit 6.
3: Här är Morgonekot med nya uppgifter om fallet Elsa. Sverige välkomnar det nya avtalet om Grönland, och i Lettland växer oron för ryska drönarattacker. Det är rubrikerna idag. Och först då nya uppgifter i fallet med flickan som kallas Elsa och som granskats av Ekot. Vi kan idag avslöja att läkare från Akademiska sjukhuset i Uppsala vid ett möte spridit felaktiga uppgifter om flickans mamma till socialtjänsten i Örebro. Det här mötet spelades in, och barn- och ungdomspsykiatrikern Göran Högberg har lyssnat.
4: Jag uppfattar att de försöker att måla en mer negativ bild av modern. Det finns ett element av demonisering av mamman i det här samtalet.
5: Ekot och Kaliber avslöjade hur den då 8-åriga flickan som vi kallar Elsa inte fick träffa eller prata med sina föräldrar på mer än ett halvår. Och samtidigt hölls isolerad från familj, släkt och vänner. Mamman hade anklagats för misshandel genom sjukvårdsinsatser, så kallad Münchhausen by proxy. Trots att polisen la ner förundersökningen och förvaltningsrätten avfärdade anklagelsen om misshandel, upprätthölls de mycket omfattande umgängesrestriktionerna. Vården och socialtjänsten skyllde på varandra. Ekot kan nu avslöja att läkare från Akademiska sjukhuset i Uppsala, efter att flickan fått börja umgås med sina föräldrar, satt press på socialtjänsten att umgängesrestriktionerna bör fortsätta. Vi har fått tillgång till ett inspelat möte mellan socialtjänsten och läkarna. På mötet ifrågasätter läkarteamet mammans psykiska hälsa och sprider uppgifter som inte stämmer. Bland annat att mamman ska ha påverkat en annan läkare och skrivit utlåtande om flickan. Läkarteamet beskriver det som en stark varningssignal, eftersom det kan vara tecken på Münchhausen by proxy, där en förälder skadar sitt barn genom att söka onödigt mycket vård. Även barnskyddsteamet i Uppsala har tidigare fört fram uppgifterna direkt till en handläggare. Socialtjänsten, som vid det här laget börjat observera flickan med sina föräldrar och såg att det gick bra, svarar på mötet att de inte kan hantera ryktesspridning och ber läkarna skicka in en ny orosanmälan. Någon sån kommer aldrig in. Ekot har tagit del av mejlkorrespondensen mellan den läkare som avses och barnskyddsteamet och kan se att uppgifterna inte stämmer. Det är han som på eget initiativ tagit kontakt med både mamman och vården. Efter att ha hört Ekots granskning. Inför sommaren beslutade socialnämnden att tvångsvården skulle upphöra. En ny utredning visade att Elsa kunde komma hem utan fara. Göran Högberg har varit sakkunnig och vittnat på föräldrarnas sida. I detta och i flera fall där föräldrar anklagats för Münchhausen by proxy. Han menar att det ofta handlar om en havererad vårdrelation, där vården vill lägga hela ansvaret på föräldrarna.
4: Men min erfarenhet säger mig att om socialtjänsten har is i magen och gör en egen bedömning, så kan den här demoniseringen falla. Och det är viktigt. Därför att demonisering av föräldrar på oklar grund är väldigt skadligt, oerhört traumatiserande.
5: Akademiska sjukhuset vill inte kommentera och hänvisar till patientsekretess.
3: Reporter Maria Ridderstedt. Den svenska regeringen välkomnar det nya avtalet om Grönland som just skrevs under vid FNs toppmöte i New York igår. Men utrikesministern Maria Malmer Stenergard, som var med på FN-mötet, säger att hela processen kring Grönland har skadat förtroendet för USA.
6: Jag konstaterar att avtalet ändå innebär slutet på en process som delvis har varit ganska smärtsam. Inte minst för såklart Danmark och Grönland, men också för oss som står Danmark och Grönland nära. Och jag hoppas att vi nu som allierade kan lägga det här bakom oss. Och så till vidare är avtalet viktigt.
7: Ja, det nya säkerhetsavtalet innebär att Grönland har fortsatt rätt till självbestämmande och USA får bygga två nya militärbaser. Donald Trump beskriver avtalet som fantastiskt efter att tidigare ha hotat med militära maktmedel om han inte skulle få äga ön. De utspelen har förändrat relationen mellan USA och Europa, anser Maria Malmer Stenergard.
6: Det har skadat tilliten inom NATO, inte minst. För så här beter man sig inte mot sina allierade. Och det är därför som jag säger att det här avtalet är så viktigt. För att jag hoppas att det också innebär slutet för den här tråkiga perioden i vår gemensamma historia.
8: Och det här att det har skadat tilliten, som du säger, vad får det för konsekvenser framåt?
6: Det är klart att då blir det ju också mer misstänksamhet mellan parter som en följd av den här typen av händelser. Men jag hoppas verkligen att vi ska komma bort från den här typen av retorik, att det här innebär slutet för det, för att det är för skadligt.
8: En annan stor fråga här på FN-toppmötet är ju förstås Ukraina. Ukrainas president Zelensky säger att han vill se ett slut på kriget före vintern. Vad krävs för att det ska bli verklighet?
6: Då måste Putin verkligen vilja ha en fred också. Hittills har vi tyvärr inte sett några som helst tecken på det. Nu saknar Ukraina luftvärn och de går återigen in mot en tuff och kall vinter där Ryssland mycket medvetet också angriper energianläggningar för att skada just civila. Det är fruktansvärt och det är vår skyldighet som omvärld att agera för att sätta mer press på Ryssland, för att stötta Ukraina mer, och bara då kommer Putin vara beredd att komma till förhandlingsbordet på riktigt.
8: Nu när du kommer hit och håller Sveriges tal i FN, vad är ditt budskap till världens ledare när det gäller just stödet till Ukraina?
6: Det är mycket tydligt att vi måste förändra Putins kalkyl, och det gör vi bara genom att just öka pressen, införa fler sanktioner, slå hårdare mot skuggflottan, slå mer mot Rysslands energiintäkter som är deras huvudsakliga intäkt för krigskassan, men också stötta Ukraina.
3: Utrikesministern Maria Malmer Stenengard intervjuad av vår korrespondent Gina Lindberg. Vi återvänder till avtalet om Grönland som ju skrevs under igår. Jan Hallenberg som är forskare vid Utrikespolitiska institutet säger så här.
9: Det faktum att USA hotade att ockupera Grönland med militärt våld var ju ett oerhört hot mot NATOs sammanhållning. Och många europeiska stater, särskilt Danmark, var oerhört upprörd. Den risken är nu avfärdad.
10: På vilket sätt då menar du?
9: Därför att här finns ett tydligt avtal som visar att USA respekterar Grönlands ställning som en delvis självstyrande enhet av kungariket Danmark. Och det är också så att om det blir en självständigt Grönland så kommer det här avtalet att fortsätta gälla.
10: Och vad innebär avtalet annars då konkret?
9: Ja, det innebär att USA i första hand ska bygga två nya militära baser och USA har stora sådana här överflygningsmöjligheter över Grönland. Men det står också att när USA gör sina olika manövrer och när de flyttar sina trupper så ska de hela tiden respektera det grönländska folkets sätt att leva.
3: Jan Hallenberg vid Utrikespolitiska institutet intervjuad av Annika Nordin. USA har sagt nej till att ge Sudans arméchef visum för att tala inför FNs generalförsamling i New York idag. FNs generalsekreterare Antonio Guterres säger att han är djupt oroad över detta och uppmanar USA att utfärda ett visum. Abdel Fattah al-Burhan är chef över Sudans armé och en av parterna i det inbördeskrig som rasar i landet sedan 2023. Vi ska få en bild av läget i Lettland nu och oron där för ryska drönarattacker. Lettland har redan drabbats av flera kränkningar med drönare.
11: Sometimes it is really scary because like I woke up in the middle of the night or like in the morning at 4 a.m.
12: Det är läskigt det som händer just nu, säger 20-åriga Xenia.
11: We do have drones flying over us and we do have like sirens and everything and it's a bit concerning.
12: Hon bor i den lettiska staden Resekne, bara några kilometer från den ryska gränsen och har flera gånger väckts mitt i natten av larm på mobilen som varnar för drönare.
11: If I live in a country that is like supposed to be safe, I want it to be safe and I don't want to like worry that in the middle of the night I will have to like grab my stuff and go like somewhere to be safe.
12: Jag lever i ett NATO-land där jag borde känna mig trygg, säger hon, men ändå behöver jag bekymra mig för att söka akut skydd på nätterna.
13: NATO och также от наших.
12: Varningarna om rysk eskalering mot Europa har kommit från flera underrättelsetjänster och politiska ledare den senaste tiden. Men framför allt från Polens premiärminister Donald Tusk som i flera uttalanden sagt att säkerhetsläget är mycket allvarligt. Och att Putin inom kort kan komma att genomföra någon form av större provokation mot NATO.
11: It is a bit scary. Yeah.
12: Något som alltså oroar Xenia.
11: Because we usually get the notification about the drones flying like 20 minutes later when this already happened.
12: Larmen kommer ofta alldeles för sent när drönaren redan har kraschat eller skjutits ner, säger hon. Och en del får de inte alls. Till exempel äldre som hör dåligt eller har gamla mobiler.
11: The sirens, they don't hear it, they can hear it.
12: Så om något stort verkligen skulle hända här hade vi förmodligen inte ens hunnit göra något åt det.
11: So it's like if something is gonna happen like for real, we won't, probably won't even have time to do something about it. So yeah, it is for me, yeah, it is concerning. Yeah, and it's scary as well.
12: Felicia Hassan, Riga.
3: Svensk politik nu, det har varit varierande framgångar för de nya lokala partier som startat som en reaktion på Liberalernas nya linje mot Sverigedemokraterna. Bäst har det gått för Fria Liberaler i Flens kommun, där partiledaren Stefan Sandberg tror att det är partiets lokala profil som ligger bakom.
14: Vi har fått mer röster än något liberalparti har haft i den här kommunen någonsin. För min bedömning är att det är lokalpolitiska perspektivet som har gjort att vi har fått väljarnas stöd.
15: Stefan Sandberg är en av de kommunpolitiker som inte kände sig hemma i Liberalerna efter Simona Moamsons avtal med Sverigedemokraterna i våras och lämnade partiet för att istället bilda ett lokalt i sörmländska Flen där man fått över 9% av rösterna. I de 6 kommuner där det bildas nya liberala partier i år har man lyckats ta sig in i 2. Den andra är Habo, norr om Jönköping, där Liberalerna samtidigt åker ur. Liberalerna backar tydligt i 5 av de 6 kommunerna där de fått ny konkurrens, men med undantag för Habo lyckas man ändå hålla sig kvar. Martin Brandhill är gruppledare för Liberalerna i grannkommunen Ulricehamn.
16: Vi har ju varit 2 på listan, vi har haft vår splittring i internt och utbrytarpartiet blev ju till där. Så det har ju inte varit en lätt valrörelse heller. Liksom. Och märkligt nog så har det varit som att det är en seger och vi är kvar, fast det är ju en förlust i att vi har tappat många röster.
15: Det nya liberala partiet fick däremot inte tillräckligt med röster i Ulricehamn. Det fick man inte heller i Enköping, Knivsta eller Uppsala, där partiledaren Malin Sjöberg Högrell ändå har gott hopp om framtiden.
17: Det är ju flera som har hört av sig till oss om de kan starta föreningar på andra ställen i Sverige. Och det är ju någonting vi behöver titta på och jobba med under hösten. Men vi ser ju gärna att vi växer, att vi blir en folkrörelse som stärks lokalt på fler ställen runt om i landet.
3: Malin Sjöberg Högrell, ledare för Liberalt initiativ, reporter Tobias Sandblad. Det har gått en dryg månad nu sedan skolattacken i Fagersta. Läkaren Jan Gräsberg vid vårdcentralen ett par kilometer från Brinellskolan fick ta hand om en av dem som skadades svårt.
18: Jag går ut i väntrummet och då kommer ju de här fantastiska kompisarna bärande på en person som jag ser ryggen på, som är väldigt blodig, och min första tanke var ju att det här är en trafikolycka.
19: Jan Gräsberg är distriktsläkare och var medicinskt ansvarig den 21 augusti under svärdattacken på Brinellskolan i Fagersta, där en 17-årig flicka dog och 3 pojkar skadades. En av de svårt skadade pojkarna kördes med EPA-traktor av en jämnårig till vårdcentralen Praktikertjänst i Fagersta, 2 kilometer från skolan. Och där fick ett 10-tal kollegor inom loppet av några minuter fokusera på livräddande insatser istället för planerad vård.
18: Jag tror inte jag har varit med om en sån omställning någon gång i mitt yrkesliv. Det kom liksom från ingenstans. Det bara hände. Jag tror att de flesta hade lite svårt att ta in det här, att det var ett skoldåd. Det var en sån omställning från en lugn fredag eftermiddag till totalt kaos med en jättesvårt skadad person.
19: Och undersköterskan Elinor Axelsson, som hörde rop och liv från korridoren när pojken bars in i mottagningens enda akutrum, slog snabbt om till att få stopp på blödningen. Och först efteråt kom hon att tänka på att hennes egna barn ju också går på Brinellskolan.
20: Det tog ganska lång tid in i den här processen med pojkarna innan jag ens reflekterade själv över hur mina barn mådde. Så man gick ju in, eller i alla fall jag gick ju in som i en tunnel. Det fanns liksom ingenting annat, utan det var nu ska vi lösa den här uppgiften.
19: Jan Gräsberg menar att tack vare samarbetet så kunde man stoppa blödningen och rädda livet på pojken.
18: Jag upplever att sjukvården har fungerat bra i den här situationen. Jag skulle säga att vi hade gjort det vi kunde ungefär på 10-15 minuter på akutrummet.
3: reporter Paulina Sörlinström vid P4 Västmanland. Så vädret, de västra delarna av både Götaland och Svealand får halvklart till mulet och en del lokalt duggregn och 13-17 grader. De östra delarna får klart till halvklart och 15-18 grader. Norrland molnigt, i inlandet lokala skurar men längs kusten och i nordväst också en del sol. Temperatur 9-14 grader. Då är klockan 17:15, Maria Åström.
0: Tack så mycket Per Edberg. Pet morgon här, där vi ska börja med att säga några ord om vad vi kommer kunna höra den här morgonen. I Vetenskapsradion, Ann Elström, handlar det om svampplockning. Och för en trattkantarell entusiast som mig själv, så det har inte alltid varit en favorit, har jag förstått.
21: Nej, för det första så var den svenska allmänheten fram till förra sekelskiftet helt ointresserad av att plocka svamp. Och det var först i mitten av 1900-talet som vi blev ett svampälskande folk. Och trattkantarellen, som idag rankas som den andra eller tredje godaste svampen, det är inte bara du som gillar den, den blev en populär matsvamp först på 80-talet faktiskt.
0: Men det finns också allvarliga risker, har jag förstått, med att plocka trattisar.
21: Ja, ett par misstänkta allvarliga förgiftningar om året sker i Sverige när svampplockare får med sig toppig giftspindling som kan växa på samma platser som trattkantareller. Och i våra sändningar så får man höra hur man undviker den risken.
0: I Vetenskapsradion alltså. Kulturnytt, Mina Benajsa, spel och litteratur samsas på årets bokmässa som snart är igång, eller hur, i Göteborg?
22: Ja, precis. Det är två olika världar som ska försöka förstå varandra. Vi ska se hur de lyckas förhålla sig till varandra här. Augustprisade Jessica Schiefauer, hon har skrivit både då romaner och spel och kan ge oss lite insight om hur de här olika världarna funkar.
0: Carl V. Andersson, elpriser i ekonomiekot.
23: Mm. De åker ju upp och ner. Det kan vara flera kronor det kostar i kvarten ena dagen och det kan vara några ören nästa dag. Och det har blivit mycket svårare, mycket dyrare om man vill binda sitt elpris för att slippa de här stora svängningarna.
0: I Göteborg har vi också radiosporten Susanne Andrén, precis som Mina Benajsa. Sänder ni från samma studio?
24: Nej, men herregud, jag pratar ju konstant i P4, höll jag på att säga, så det krockar i så fall.
0: Jag förstår. Men du, det ska, bland många sportnyheter så stannar vi i Speedway-glädjen, eller hur?
24: Ja, det är svårt att inte smittas av den hos dackarna efter SM-guldet och vändningen i finalen igår, den glädje som bland andra Thomas H. Jonasson visade upp.
25: Så svårt att sätta ord. Wow, wow, wow.
0: Wow, wow, wow. Alltså, producent för Pet Morgon idag, Pontus Håkansson, och nyhetsproducent är Mariana Benjamin Sir. Imorgon möts ledarna för världens två ekonomiska stormakter i Washington. Det är när USAs president Donald Trump tar emot Kinas högste ledare Xi Jinping. En av de pressande frågorna som de båda världsledarna väntas diskutera är AI. Skräcken har ju skruvats upp de senaste veckorna för risken att människan ska tappa kontrollen över just AI. Och nu hoppas många att de här två stormakterna ska kunna samarbeta för att minska riskerna. Men frågan är om det är möjligt.
26: På Kinas sociala medier pratar många influerare om hur Kina har knappat in på USA när det gäller utvecklingen av artificiell intelligens, AI. Och det har gått snabbt, konstaterar de. Kina och USA är idag världsledarna inom AI. USA har fortfarande täten, men mycket tyder på att Kina inte ligger långt efter. Och allting snurrar i en snabb takt nu. Bara sedan USAs president Donald Trump var här i Peking i maj i år har diskussionen kring AI ändrat skepnad. Oron ökar för varje dag, tycks det, för att människan riskerar att tappa kontrollen över teknologin. När ledarna för världens två AI-stormakter nu möts igen hoppas många att de ska kunna samarbeta för att förhindra att så sker. Sun Chenghao är forskare vid USA-programmet på Tsinghua-universitetet här i Peking. Han är expert bland annat på AI-lagstiftning och relationen mellan Kina och USA. Och Tsinghua är ett av världens ledande universitet inom just AI-forskning.
1: Chinese and Americans have different attitude towards AI development. For Chinese, we are very optimistic about the prospect of AI development.
26: Kina och USA har olika syn på utvecklingen av AI, säger han. Kina är väldigt optimistiskt kring möjligheterna som AI kan innebära, medan USA i

0: företag och företrädare där ser på riskerna. Men hur bedömer Kina AI-hotet? Optimismen innebär inte alls att Kina struntar i säkerheten, säger Sun Changhao.
1: But it doesn't mean that China does not care about the AI safety issues. We do feel that AI could also create risks.
0: Kina har en av världens striktaste AI-lagstiftningar för sina företag. Bland annat har man gjort det olagligt att låta minderåriga utveckla personliga AI-partners, något som redan hade blivit jättepopulärt här. Lagstiftningen och reglerna har fokus på just det praktiska användandet av AI snarare än säkerheten kring själva teknologin.
1: You should not use the AI to generate some fake news, for example.
0: Det är förbjudet att använda AI för att sprida osanningar som presenteras som sanna nyheter online, till exempel, säger Sun Changhao.
1: We do have a very comprehensive not necessary legislations. But the regulation systems are very complicated and comprehensive in China.
0: Det handlar mycket om att kommunistpartiet måste se till att AI inte gör något som kan vara ett hot mot partiet, som att uppmuntra till uppror eller protest. Och faktum är att det är ganska sällan här som man hör diskussionen kring den större säkerhetsfrågan, den om risken för att AI börjar leva sitt eget liv. Man kan tänka sig att en sån diskussion hålls nere av censuren eftersom den riskerar att skapa oro i samhället och det räds kommunistpartiet. Men Sun Changhao på Tsinghua-universitetet säger att bland forskare och experter som träffas så diskuterar man den risken.
1: It's like the loss of control scenario of frontier AI models. The difficulties lies in you don't know what will happen in the future.
0: Det är svårt att reglera bort risken och tappa kontrollen över AI eftersom du inte vet hur framtiden och framtidens risker ser ut, säger Sun Changhao.
1: Some entrepreneurs of the AI companies, they raise the idea of pacing. That is, try to slow down the AI development.
0: Nu så höjs ju röster bland techföretagens ledare i USA om att man måste skruva ner takten på AI-utvecklingen för att risken är för stor, säger Sun Changhao.
1: But President Trump and other politicians, they are against this idea because they still focus a lot on the competition between China and the US on AI, since they believe if they slow down the speed of AI development, they will lose the battle.
0: Men president Trump och andra politiker, de är emot det, för de tror att om USA drar ner på takten så kommer man att förlora mot Kina. Och nu har en slags motsvarande debatt satt fart i Kina, säger han. Och så är vi tillbaka i stormaktsstriden. Peking vill att Kina ska ta ledartröjan i världen när det gäller AI-reglering. Samtidigt som man marknadsför Kinas AI-modeller ute i världen. Det här är en typ av inflytande som passar väl ihop med Kinas ambitioner att skapa en ny världsordning med nya regler och mer frihet för auktoritära stater. Inför mötet mellan Xi Jinping och Donald Trump på torsdag har USA föreslagit att länderna upprättar en kommunikationskanal kring AI.
2: The US has proposed that we have a notification mechanism between the two countries.
0: USA:s handelsminister Scott Bessent sa vid presskonferensen när förslaget offentliggjordes att USA vill att länderna ska ha en delad vision om mål och hot vad gäller AI.
2: Whether there are incidents, whether there has been something that rises up to a national security level.
0: Detaljerna om det amerikanska förslaget är ännu inte kända. Men en sån kanal skulle kunna vara viktig för att hantera situationer där till exempel AI-agenter från ett amerikanskt företag får för sig att hacka ett företag eller en myndighet i Kina eller tvärtom. Men många experter säger att det är önsketänkande att Kina och USA ska kunna samarbeta närmare inom AI. Just för att frågan nu är så sammantvinnad med stormaktsstriden. Moa Kärnstrand, Peking.
3: Och nu tankar för dagen med författaren Lasse Berg.
4: Nyligen fyllde jag flera 20 år. Det är en hel del. Så man ska ju vara tacksam, för så här gammal är det väl nästan onaturligt att bli. Det är ju först i vår tid med all bra medicin och sånt som man kan uppnå en sån ålder, eller? Det här tror jag kan vara en av de vanligaste missuppfattningarna om vad som är det naturliga. Förr i världen var ju medellivslängden så kort, sägs det. Man brukar tala om ett snitt på kanske

i år. Och det har gällt både under historisk tid av hårt jordbruksarbete och i förhistorisk tid när våra förfäder var samlare och jägare i Afrika och så småningom spred sig jorden över. Jag har haft svårt att förstå det där när jag rest jorden över, också bland olika så kallade urfolk som i Nya Guineas regnskogar eller i Afrikas öppna landskap. Jag träffar ju hela tiden åldringar som älskar att berätta för mig om än det ena, än det andra. Inga tecken på sviktande hälsa eller demens eller något sånt. Forskarna, inte minst statistikerna, har med tiden fått mig att förstå att det här med den korta medellivslängden inte alls betyder att det var mer sällsynt på den tiden att bli gammal. Den korta genomsnittliga livslängden berodde inte på att människor inte kunde bli gamla eller på att de slog ihjäl varandra. Den här statistiken orsakades av att hälften av alla nyfödda dog innan de fyllt 15. De dog av olika sjukdomar, vilket alltså betydde att de som klarat uppväxten i allmänhet blev lika gamla som folk under senare former av tillvaro. De som överlevde barndomen blev i snitt 70, vilket innebär att många även under samlartiden blev ännu äldre. Även vetenskapligt skolade betraktare trodde nyss på fullt allvar att de flesta människor på samlartiden dödades av varandra. Senare rön tyder på att färre än 1 av 100 dräptes av någon annan människa. Dödligheten orsakades alltså framför allt av akuta infektioner, vilka man idag lättare botar. Däremot noterades sällan dödsfall i till exempel cancer eller hjärt- och kärlsjukdomar, vilket alltså inte berodde på att folk för sällan blev gamla och att det var därför de inte utsattes för äldre personers sjukdomar. Våra förhistoriska föregångare åt en hälsosammare mat än vi idag. Mycket fibrer och mikronäringsämnen, men mindre energität. Nästan alltid en blandning av vegetabilier och animaliskt. En föda som varken var extremt köttrik eller hade lågt innehåll av kolhydrater. Rörelse i lugn takt, sömn ungefär som i vår tid, 6-7 timmar per dygn. Alla har under vår evolution hjälpts åt med att skaffa mat och med att se till att våra unikt osjälvständiga ungar klarade sig någorlunda under alla de långa åren av uppväxt. Det känns skönt att veta att vi faktiskt är gjorda för en stillsam tillvaro där barn, vuxna och äldre levde tillsammans. Vi är en unik art där också de äldre alltid har behövts. Annars hade inte evolutionen låtit oss finnas.

0: Det var tankar för dagen med författaren Lasse Berg. Om 10 minuter vid 27 så ska vi få en rapport från Ukraina. Samtidigt som Ryssland intensifierar sina attacker mot ukrainska städer med drönare och svårstoppade ballistiska robotar kommer uppgifter om framgångar vid fronten. Vi ska också få höra mer om turerna runt Vänsterpartiet, om personvalet och turerna runt misstänkt valfusk. Men nu en nyhetssammanfattning med Per Edberg.
1: Ekot har nya uppgifter i fallet med flickan vi kallar Elsa. Läkare från Akademiska sjukhuset ska ha spridit felaktiga uppgifter om flickans mamma till socialtjänsten. På ett inspelat möte ifrågasattes mammans psykiska hälsa och läkarteamet ville att umgängesbegränsningen skulle fortsätta. Senare beslutades att tvångsvården skulle upphöra. Svenska nyhetsmedier får hård kritik i en debattartikel i Dagens Nyheter idag. Det är 5 medieforskare som sammanställt andra forskares intryck av valet och valrörelsen. Och forskarna menar att medier ägnade oproportionerligt stor uppmärksamhet åt bland annat opinionsmätningar, medan flera andra frågor som exempelvis miljön osynliggjordes. Sveriges regering välkomnar det nya avtalet om Grönland som skrevs under vid FNs toppmöte igår. Men utrikesministern Maria Malmer Stenegard säger att hela processen kring Grönland har skadat förtroendet för USA och tilliten inom NATO, men att den tråkiga perioden nu förhoppningsvis är över. I samband med FNs generalförsamlingsmöte ska USAs och Rysslands utrikesministrar träffas, uppger utrikesdepartementet i Washington. På plats i FN finns även Ukrainas president Zelensky, som igår träffade USAs president Trump och sa att han hoppas att USA kan få Ryssland till förhandlingsbordet. USA har sagt nej till att ge Sudans arméchef visum för att tala inför FNs generalförsamling idag. Generalsekreteraren Antonio Guterres säger att han är djupt oroad över detta och uppmanar USA att utfärda ett visum för Sudans arméchef. Dags för Ekonomiekot nu med Carl W. Andersson.
2: Ekonomiekot först om elpriset som åkt berg- och dalbana de senaste dagarna. Få svenskar vet numera hur mycket elen kommer att kosta i förväg. Och för den som vill säkra ett pris inför vintern har det blivit svårare. Priserna på fasta elavtal har stigit snabbt. Thomas Björkström på Konsumenternas energimarknadsbyrå.
3: Det finns en vilja från enskilda konsumenter att ändå teckna sådana avtal för att flera vill på förhand veta vad man får betala, det vill säga de är rädda för de här variationerna på marknaden.
4: Ja, i höst och inför vintern har flera experter varnat för att elpriserna kan komma att stiga rejält. Och en föraning om det här har synts de senaste dagarna. Igår tisdag toppade elpriset på 6 kronor per kilowattimme en enskild kvart. En vecka tidigare var priset ännu högre. Samtidigt kan priserna andra stunder vara nere på några ören, en berg- och dalbana. Det är svårt för den som i förväg vill veta vad elen ska kosta.
3: Vi pratar med många konsumenter som har samma frågor. Det går egentligen inte att veta.
4: För 10 år sedan hade ungefär 3 av 10 svenskar ett fast elprisavtal. Men efter att de avtalen steg kraftigt i pris under förra elkrisen är det nu bara några procent som har kvar sådana avtal. Och nu har priserna stuckit iväg igen, samtidigt som många är intresserade av att binda elpriset.
5: Absolut finns ett ökat intresse.
4: Det säger Kyra Wadsten, kundcenterchef på Bixia, ett av de elbolag som tidigare varnat för stigande elpriser. Deras egna ettåriga fastprisavtal har stigit och ligger ungefär 50% högre än snittet var i somras.
5: De har stigit absolut. Det är marknaden som styr priset och just nu så finns det ju många faktorer som pressar upp priserna.
2: Reporter var Olof Winblad. Och vi tar en titt på valutorna. En dollar kostar 9 kronor och 85 öre. En euro kostar 11 kronor och 26 öre. Vidare på ett morgon.
0: Nu nyheter från Vetenskapsradion med Anna Elström. Så här efter valet så snurrar många frågor. Och en av dem är hur den nya regeringen ska kunna samsas i kärnkraftsfrågan.
6: Ja, förhandlingarna för att få till en ny regering fortsätter. Och om det blir en rödgrön regering så återstår nya svåra frågor. Och när det gäller den svenska kärnkraftens framtid så har de här partierna olika ståndpunkter. Men tydliga ställningstaganden har övergetts för i den här frågan. Det säger Thomas Ramberg, politisk kommentator på Dagens Nyheter. I själva verket så har alla våra partier minst en gång bytt ståndpunkt i kärnkraftsfrågan. Det skriver han i sin nya bok om kärnkraftens politiska historia i Sverige.
7: Den minst uppmärksammade svängningen är väl egentligen Miljöpartiet, för att vi vet ju att KD stod i spetsen för kärnkraftsmotstånd på 70-talet och nu är de väldigt mycket för. Men Miljöpartiet gick ju faktiskt med då på den här överenskommelsen 2016 när de satt i regeringen tillsammans med Socialdemokraterna. Och det var ju en överenskommelse som spände sig från Moderaterna och Kristdemokraterna ända till Miljöpartiet. Och den var ju egentligen samma politik som alliansen, de borgerliga, redan kommit överens om. Alltså att man ska kunna tillåta nya reaktorer för att ersätta de gamla.
6: Och mer om förutsättningarna för en eventuell utbyggnad av svensk kärnkraft nu i kölvattnet efter valet. Det hör du i Klotet i appen Sveriges Radio eller här i P1 vid kvart över två. I dagarna är många av oss ute i svampskogarna och inte minst är det trattkantareller som lockar nu. Men alla vet kanske inte att just trattkantarellen är en ganska nytillkommen favorit i våra svampkorgar. Och alla vet nog inte heller att det finns en allvarlig risk när man plockar dem, men som är lätt att undvika.
8: Trattkantarellen, när man väl ser den så är den ju fantastisk just för att man snabbt får ihop väldigt mycket svamp. Och dessutom är det en allround-svamp som man kan använda till väldigt mycket.
9: Det säger Ingvar Svanberg, etnolog i Uppsala, som har ägnat sig mycket åt etnomykologi, alltså människans förhållande till svamp. I Sverige så har det här förändrats radikalt. Fram till runt förra sekelskiftet så var allmänheten helt ointresserad av svamp. Ja, rent av mykofobiskt inställd, som man säger, innan vi blev ett svampälskande folk vid mitten av förra seklet. Men just trattkantarellen dröjde med att bli populär, konstaterar Ingvar Svanberg med kollegor i en vetenskaplig artikel.
8: Det intressanta är ju att trattkantarellen är en relativ nykomling bland våra matsvampar. Det är först under 80-talet som den på allvar slår igenom i Sverige och blir en populär matsvamp. Och nu den rankas i olika undersökningar då som den andra eller tredje svampen som folk letar efter när de är ute.
9: Trattkantarellen växer ofta som i små buketter som går att plocka i grupp. Men artikeln lyfter fram en allvarlig risk med att göra på det viset.
8: Det finns en svamp som kan finnas på samma platser, särskilt sura marker. Den här toppiga giftspindlingen. Och det händer att folk förväxlar de här två.
9: Med ett par misstänkta allvarliga förgiftningar om året som följd. För att undvika det så är rekommendationen att plocka trattkantarellerna en och en och gå igenom dem noggrant innan de hamnar i korgen.
6: Och bilder på båda de här svamparna finns i appen och på webben till det här inslaget. Och mer om svenskarnas väg från svamphatare till svampälskare går att höra i Vetenskapsradions längre program idag klockan 12.09. Reporter var Björn Gunnér. Och vi fortsätter ute i skogen, men från svampar övergår vi nu till älgar. Om du stött på en älg, har du då funderat på om den kanske var nyfiken eller dominant? I så fall har du sällskap av forskare på Sveriges lantbruksuniversitet som tittar närmare på just älgens personlighet. Hittills har de studerat inhägnade älgar för att undersöka om de kunde se skillnader i bland annat sällskaplighet och dominans. Och det visar de sig kunna. Till exempel verkade dominanta älgar vara mer avslappnade med människor. Kunskapen om älgars personlighet kan bland annat användas för att säkerställa deras välbefinnande och människors säkerhet. Och nu ska forskarna gå vidare och undersöka vilda älgars personlighet. Bland annat ska man använda sig av rörelsedata från GPS-märkta individer. Och i förlängningen vill man se om det finns en koppling mellan personlighet och rörelsemönster och om det har en betydelse för hur man ska förvalta älgstammen. Och det var nyheterna från Vetenskapsradion. Vi är tillbaka om en knapp timme.
0: Lite senare under morgon så ska vi alltså prata om det som varit återkommande i nyhetsflödet de senaste dagarna.
10: Vänsterpartisten Mohammed Abdurkadir Ali från Borlänge lyckades med 648 röster kryssa sig förbi flera av partiets toppnamn i Dalarna. Nu finns misstankar om så kallat otillbörligt verkande vid röstning, alltså valfusk.
11: Jag har inte gjort den. Jag vet lagen.
12: En utredning om misstänkt valfusk har inletts av åklagare vid Riksenheten mot korruption.
10: Vänsterpartiets Mohammed Ali uppmanas av partiet att avstå sin plats i riksdagen enligt uppgifter till Borlänge tidning. Han ska istället ha erbjudits en anställning på partiets kansli.
13: Alldeles nyss meddelade Vänsterpartiet att han tar en time out ifrån politiken.
0: Så här har det låtit de senaste dagarna alltså. Mohammed Ali nekar till att han skulle vara inblandad i det misstänkta valfusket. Och hittills finns inga uppgifter om att någon är delgiven misstanke. Om en dryg timme så har vi Fredrik Fortenbach om de senaste turerna och om hur detta kan påverka regeringsförhandlingarna. Senare idag ska ryska utrikesministern Sergej Lavrov möta sin amerikanska motsvarighet Marco Rubio i New York. Det här sker samtidigt som attackerna mot Kiev och andra städer under den senaste tiden intensifierats. Och de här attackerna som tidigare skedde främst nattetid kan nu ske under dygnets alla timmar. Men samtidigt så har det skett en viss framgång vid fronten från ukrainskt håll. Det uppger i alla fall den ukrainska militären. Vi har två gäster nu med oss. God morgon, Lubna Elshanti, Ukraina-korrespondent.
14: God morgon.
0: Och Roger Djupsjö, major och militär lärare vid Försvarshögskolan. God morgon också du.
15: God morgon.
0: Operation Vivaldi kallar Ukraina den här insatsen. Roger Djupsjö, vad är det ukrainska militären egentligen gjort?
15: Ja, det är så att man har lyckats trycka tillbaka de ryska styrkorna norr om en stad som heter Lyman. Och det har man gjort genom att inte göra något direkt nytt, men man har använt de verktygen som finns, att säga, på ett litet nytt sätt. Man har, vad ska jag säga, mer stört ut ryska möjligheter att försvara de här platserna genom att först satsa på att sluta deras till exempel electronic warfare, alltså den utrustning som används för att omöjliggöra ukrainska flygningar med drönare. De har man slagit ut först. Och sen har man tagit sig an de nästerna eller den infiltrationen som de ryska styrkorna har gjort i det här området och plockat bort en efter en av de här små styrkorna som har gömt sig och hjälpt, att säga, Ryssland att hålla det här området. Så att systematiskt gå tillväga, och sen i slutändan så har man då lyckats framrycka med soldater helt enkelt och återta det här området. Och man kan säga det nya i detta är att man har gjort det på ett mer grannlaga, konstruktivt sätt, där man har använt, att säga, vissa vapentyper på ett nytt sätt. Så det man kan säga, det är en utveckling av att möjliggöra offensiva operationer. Och det är lite nytt i det här, att man har lyckats genomföra det på det här sättet.
0: Men visst har man varit ganska tyst om den här operationen och insatsen och framgångarna?
15: Det är en av de viktigaste delarna i det här, att man verkligen, så att säga, ser till att det är så mycket sekretess som möjligt kring en sån här offensiv motåtgärd. För att man är väldigt duktig att, så att säga, lyssna och se på varandra. Man har ju det här transparenta stridsfältet där man tittar på varandra med hjälp av drönare, satelliter och avlyssnar även radiotrafik. För att det här ska lyckas så måste man nästan, så att säga, vara helt tyst, ha väldigt få människor eller befattningshavare som vet om att det här ska ske. Och sen så länge som möjligt, så att säga, hålla det i fördolda så att man inte ger motståndaren Ryssland eller de ryska styrkorna en möjlighet att förbereda sig. Och därmed så kan de inte, så att säga, kasta in reserver förrän det är för sent. Och det är det man har lyckats med i det här fallet.
0: Framgångar vid fronten då, men samtidigt så hårt ansatt civilbefolkning i städerna. Lubna Elshanti, Ukraina-korrespondent, du har ju kommit hem från Kiev ganska nyligen. Hur märks de här framgångarna av vid fronten i en storstad som Kiev till exempel?
14: Ja, Kiev ligger ju 50-60 mil från fronten, så det är inte så att de ukrainska framgångarna i Donbass märks direkt i huvudstaden, men de ger ändå energi till befolkningen att fortsätta kämpa, och många följer ju nyheterna och har själva anhöriga som strider, fäder, bröder, män. Så det är klart att det märks på andra sätt. Sen så sker det ju parallellt med utvecklingen vid fronten. Det är ju de ryska attackerna mot huvudstaden och mot andra städer i Ukraina. Det är svårt att säga om de har direkt reaktion på de ukrainska framgångarna, men det är det man ser. Och numera så är det framförallt de här jetdrivna Shahed-drönarna som är ett växande problem, som är väldigt snabba, som är väldigt svåra för det ukrainska försvaret och luftförsvaret att skjuta ner. Och det märks väldigt konkret i Kiev, där staden attackeras under dygnets alla timmar. Man kan sitta mitt i stan och höra explosioner. Man går och lägger sig och hör explosioner. Man vaknar till explosioner, vilket gör att man är hela tiden på helspänn. Och det märks också framförallt i skyddsrummen. Går man ner i tunnelbanan så finns det en hel del människor som har flyttat sin verksamhet till tunnelbanan, kanske fortsätter med sin workshop eller vad de nu har på sitt arbete i tunnelbanan, för att vara i skydd utifall flyglarmet går och utifall Ryssland riktar nya attacker mot Kiev.
0: Hur har den här känslan som du beskriver här, hur har den förändrats den senaste tiden? Alltså, du har ju varit många gånger i Ukraina.
14: Ja, men folk är mer på helspänn och man planerar mer utifrån att Ryssland kommer att attackera. Man är mer flexibel på att ställa in planer. Alltså, många intervjuer som jag planerade att göra har ställts in i sista stund för att Ryssland attackerat eller man behövt byta plats. Och det påverkar på alla plan. Och framför allt så handlar det om tröttheten, och inte bara den mentala tröttheten utan den fysiska tröttheten. Folk sover inte på nätterna. Folk liksom sover inte på nätterna, går till jobbet, får en till sömnlös natt och fortsätter gå till jobbet. Och sen kanske däremellan så hittar man några timmar att sova på. Och det märks också. Folk är mycket trötta, både mentalt men framförallt fysiskt.
0: Roger Djupsjö, du har kontakt med militären i Ukraina. Vilka bilder får du av dem?
15: Ja, jag instämmer med föregående talare. Ryssland, när man har haft då uteblivna framgångar vid fronten, så har man sittat ett sätt nu här att påverka Ukraina så mycket som möjligt genom att utnyttja då bristen på luftvärn och framförallt då Patriot-robotar. Men även genom de här nya Shahed-drönarna eller Gerban-drönarna som då är jetdrivna. Och jag ser det också, alltså det hänger inte ihop, men det är ju så här, Ryssland ser ju någonstans där man kan ha framgång, då kraftsamlar man i det området. Just nu har man ingen framgång vid fronten. Ja, just nu så kraftsamlar man på att, så att säga, påverka Ukraina genom de här luftanfallen och annat också. Och det är ju inte bara liksom den civilbefolkningen man är ute efter självklart, utan man slår ju mot logistik, man slår mot fabriker, man slår mot allt man kan slå mot i Ukraina som ska försvåra för Ukraina att fortsätta kriget. Så att det här är ju ett sätt för Ryssland helt enkelt att försöka läsa motståndaren, se till att var är han som svagast just nu och vad beror det på. Så att jag kan säga så här, Putin har ju ingenting emot att Patriot-robotarna har gått ner till Irankriget istället. Och det är självklart en fördel för Ryssland så länge det pågår. Men jag vet ju också att Ukraina jobbar febrilt med, och även dess, så att säga, allierade i Europa, med att ta fram nya system som kan verka mot de här ryska robotarna. Men all ny invention tar ju tid, och det är ju det som Ryssland just nu utnyttjar, den här tiden fram till att man har ett system eller flera system som kan verka mot deras missiler.
0: Får de här soldaterna i Ukraina någon permission, återhämtning?
15: Det händer. Man har nu, i början så var det inte mycket, men nu brukar man försöka få soldaterna att i alla fall två gånger per år komma hem, en gång i halvåret på ungefär en veckas permission. Och sen har det ju även varit så att man faktiskt har hemförlovat soldater nu som har varit i tjänst i flera år, som så sagt får sluta mycket på grund av självklart både ålder men även att man har gjort sin plikt för landet. Men i huvudsak så de flesta soldater får vara vid fronten väldigt, väldigt länge och se sina familjer väldigt sällan. Så det här med mobiltelefon och annat, det må vara så att man har tankar ibland att man inte skulle använda dem vid fronten. Det är väl så vi har tränat i Sverige, men i ett verkligt krig så fungerar det inte så. Mobiltelefonen är otroligt viktig för att soldaterna ska kunna ha någon form av kontakt med familjen där hemma.
0: Hur kan den kontakten se ut, menar du?
15: Ja, det är ungefär som vi använder mobiltelefonerna. Vi helt enkelt, man på olika sätt så har man samtal, och sen är det ju självklart videomotsvarande där man kan se sin familj, så man kan också utnyttja telefonerna, och det är ett jätteviktigt kommunikationsmedel för soldaterna. Mm. Och det ser man verkligen till att det ska fungera, för annars så går stridsmoralen ner hos soldaterna om man inte har kontakt. Och framförallt när nu Ryssland slår hårt mot hemstäderna, så vill ju alla soldater självklart veta hur det har gått för min familj. Så att det här är jätteviktigt.
0: Lubna Elshanti, vad betyder de här mobilsamtalen som det du har fått höra för de civila, så att säga?
14: De betyder väldigt mycket, framförallt videosamtal, att kunna få se sina barn växa upp. Och vi pratar om ett krig som har snart pågått i 5 år, där många inte har sett sina barn under de här tiden och inte sett deras utveckling. Så att det kan vara så att man ser sitt barns första steg via en mobiltelefon. Det handlar om att man firar födelsedagar via telefonen. Men sen en annan sak som också har påverkat är ju tågförbindelserna. Tidigare så kunde anhöriga liksom åka närmare frontlinjen med tåget, till exempel till Kramatorsk, och liksom träffa sina anhöriga där. Kramatorsk, som är ju en frontstad, som är liksom en militärbas i Donetskregionen. Men nu så går ju inte tågen till Kramatorsk, vilket gör att det är mycket svårare för familjer att träffas någon annanstans. Och många värjer sig från att åka till städer som ligger närmare fronten, vilket också försvårar liksom logistiken och påverkar absolut stridsmoralen. Men mobiltelefonerna är en livlina. Det hjälper på många sätt att för soldaterna att överhuvudtaget ha kontakt med sin familj. Men samtidigt så ser vi också i Ukraina att skilsmässorna ökar. Det är många familjer som skiljs, som där kvinnorna ibland lämnar för andra städer eller till och med lämnar för Europa. Så det här kriget påverkar på alla plan. Mm.
0: Vi går tillbaka till tekniken lite. Roger Djupsjö, Ukraina har svårt att bekämpa de nya ryska drönarna. Och de ballistiska robotarna, de är liksom för snabba. Utvecklingen av nya drönare har gått snabbt. Vem leder den utvecklingen?
15: Jag skulle säga att Ukraina fortfarande leder det här med utveckling av drönare. Man ligger steget framför, och det är väl ett av de här, när vi ser på den här offensiven Vivaldi i östra delen, så är det så att man använder sig av vissa typer av nya drönare i det här kriget, vilket gör att man har framgång. Sen är ju Ryssland experter på att, så att säga, göra samma sak en stund senare, och oftast i stora mängder. Ryssland har fortfarande förmågan att producera mycket när man väl ger sig in på till exempel en ny vapentyp. Och därmed så får de ett, så att säga, ganska starkt svar efter ett tag. Men jag måste absolut säga att det är fortfarande Ukraina som är de som leder själva utvecklingen.
0: Mm. Helt kort, det är beredskapsvecka här i Sverige. Vi försöker förbereda oss både civilt och militärt för en kris eller krigssituation. Roger Djupsjö, vad kan vi lära av Ukraina?
15: Så otroligt mycket. Både en sån här offensiv som Vivaldi bör svensk militär studera noga, för det här är framtida krigföringen som man provar sig fram på nu i Ukraina med lite ny teknik och nya medel. Och sen inte minst, och självklart, civilsamhället i Sverige har mycket att lära kring att ta hand om sin civilbefolkning. Förbereda med saker och ting så att alla, så att säga, har en uppgift, och att man verkligen ser till att det finns så mycket delar. Det är barnpassning som måste kunna vara 24 timmar om dygnet. Det är befolkningsskydd. Det är att ta hand om de äldre på ett helt annorlunda sätt. Så det är så mycket som vi kan lära oss av Ukraina i alla möjliga riktningar.
0: Tack så jättemycket, Roger Djupsjö, militärlärare vid Försvarshögskolan. Och tack också Lubna Elshanti, radions Ukraina-korrespondent. Nu Kulturnytt, Mina Benaisa, om en boksuccé och tv-serie som är aktuell igen.
16: Precis, och då är det Torka aldrig tårar utan handskar av Jonas Gardell, som nu då också efter de här tidigare succéerna har premiär som nyskriven musikal. Ola Salo spelar Paul, och en av huvudrollerna då.
17: Jag tycker det är den starkaste och sakligaste vittnesmålet som har skrivits om AIDS-epidemin på 80-talet ur ett svenskt perspektiv. Man får verkligen känna djupet av vilken tragedi och katastrof det här var.
18: På Göta Lejon i Stockholm pågår sista repetitionerna. Och det är ett nyvaket men peppat gäng vi träffar som ser fram emot att få möta sin publik. Stjärnskottet Valdemar Wahlbeck spelar sin andra stora roll. I Torka aldrig tårar utan handskar spelar han Rasmus.
19: Att sträva mot att få leva sitt
17: liv på det sätt som man vill, som jag tror väldigt många människor inte gör, oavsett vad det i slutändan handlar om. För mig så är det jättekul att komma till jobbet och varje dag aktivt jobba med och självrannsaka sig själv lite grann och se vad är det, på vilket sätt kan jag leva mitt liv just nu fullt ut. På det sätt som Rasmus också gör.
18: Musikalen bygger på nyskriven musik av Fredrik Kempe. Och Ola Salo menar att berättelsen nu kommer fram i ett nytt ljus. Inget är som
17: jag blivit lärd. Musikalformen fördjupar den känslomässiga dimensionen av berättelsen. För vi lever ju alla i två verkligheter samtidigt. Dels den objektiva, synliga världen. Men sen pågår ju hela tiden en annan verklighet inom oss, tankar och känslor. Och det som är så fantastiskt med musikal att du kan skildra båda de här dimensionerna samtidigt.
19: Och det var Tanja Ulriksson som var reporter. Monica Forsberg, som bland annat skrivit den här barnklassiken Krokodilen i bilen, får musikläggarnas hederspris. Och i juryns motivering lyfts ett enastående textförfattarskap. Och som textförfattare just så har Monica Forsberg medverkat i Melodifestivalen med 12 bidrag, sammanlagt bland annat Främling då med Carola Maja.
0: Tack Kulturnytt med Mina Benajsa. Nu en väderprognos med Lisa Frost.
20: Ja, men god morgon. En högtrycksrygg ska jag säga sträcker sig ner från Finland och ger ganska lugnt väderläge över landet idag. Det är dock molnen som dominerar och på många håll kan enstaka skurar förekomma. Men ikväll så närmar sig ett lågtryck på Nordsjön och tillhörande regn sprider sig in över landet västerifrån. Prognosen gäller fram till imorgon bitti och vi börjar med Västra Götaland och Västra Svealand. Mycket moln och enstaka skurar kan förekomma och fram på dagen 12-17 grader. I kväll sprider sig mer ihållande regn in över området västerifrån och i natt 10-15 grader. Och mest svag vind. Östra Götaland och Öland. Varierande molnighet med utrymme för en del sol och fram på dagen 13-18 grader. Sent i eftermiddag ökar molnigheten västerifrån, följt i natt av regn och då 9-14 grader och mest svag vind. Östra Svealand och Gotland. Dis och dimma lättar och fram på dagen finns utrymme för en hel del sol och 13-18 grader. I natt kan dis eller lokal dimma bildas, men i klara områden där faller temperaturen ner mot 0 grader och vind omkring nord. Södra Norrlands kust och inland. Mycket moln, men främst längs kusten kan ändå solen få en hel del utrymme. Och fram på dagen 11-16 grader. I kväll ökar molnigheten över hela området och regn letar sig in över främst de västra landskapen. I övrigt bildas dis eller dimma. Och i natt 2-7 grader och vind omkring sydost. Södra Norrlands fjälltrakter. Mest mulet och tidvis något regn och fram på dagen 6-11 grader. I kväll ökar regnet i omfattning och i natt 3-8 grader och mest svag vind. Från ikväll sydostlig vind som ökar. Norra Norrlands kust och inland. Mycket moln och enstaka skurar berör främst delar av Lappland och fram på dagen 10-15 grader. Ikväll drar mer ihållande regn in över de främst västra landskapen och längs kusten bildas dis eller dimma och då 3-8 grader och vind omkring syd. Och norra Norrlands fjälltrakter, varierande molnighet med utrymme för en del sol och främst i södra Lapplandsfjällen någon skur. Och fram på dagen 8-13 grader. Ikväll sprids sig mer ihållande regn norrut över området och i natt 2-7 grader. Och sydvästlig vind på Karlfjället tidvis frisk, men från ikväll mest svag. Under torsdagen växer en högtrycksrygg in västerifrån. Varmare och torrare luft strömmar in med nordliga vindar och skurarna över västra Sverige mattas därför av under dagen. Även månen luckras efterhand upp allt mer och ger en solig avslut på många håll i söder. Klockan 6 då hade Stockholm 9 grader, Göteborg 13, Malmö 10, Karlskrona 11, Kalmar och Visby 10, Jönköpings flygplats 3, Norrköping 9, Karlstad 7, Gävle 5, Mora och Sundsvall hade båda 6, Östersund 7, Umeå 5, Vilhelmina 7, Luleå 11 och Kiruna hade 6 grader. Och nattens preliminärt lägsta temperatur i landet, den hittar vi i Hagshult i Småland med 1 plusgrad. Och det var allt från SMHI för den här gången, så tillbaka till P1 Morgon och till dig Maja Åström.
0: P1 Morgon alltså, snart nyheter. Per Edberg, vad handlar morgonens nyheter om för nytillkomna lyssnare?
1: För nytillkomna lyssnare så kan jag berätta att vi har en del nya uppgifter kring det här uppmärksammade fallet Elsa, och det ska ni också prata om.
0: Jajamän, för vi ska snart höra barnet i ett av Sveriges mest omtalade LVU-fall om tvångsomhändertagna Elsa, som efter Ekot och Kalibers granskning fick komma hem. Nu berättar de för första gången med sina egna ord om upplevelsen. Det är vid 28 ungefär. Vi ska också få höra mer om AI efter techbolagens varningar. Men du lyssnar på P1 Morgon och klockan är alldeles strax 7 och nyheter.
1: Morgonekot med nya uppgifter om fallet Elsa. Sverige välkomnar det nya avtalet om Grönland, och från Lettland hör vi att oron växer för ryska drönarattacker. Det är rubrikerna idag. Först till de nya uppgifterna i fallet med den flicka som kallas Elsa och som granskats av Ekot. Läkare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala har nämligen på ett möte spridit felaktiga uppgifter om flickans mamma till socialtjänsten. Det här mötet spelades in och barn- och ungdomspsykiatrikern Göran Högberg har lyssnat.
21: Jag uppfattar att de försöker att måla en mer negativ bild av modern. Det finns ett element av demonisering av mamman i det här samtalet.
22: Ekot och Kaliber avslöjade hur den då 8-åriga flickan, som vi kallar Elsa, inte fick träffa eller prata med sina föräldrar på mer än ett halvår. Och samtidigt hölls isolerad från familj, släkt och vänner. Mamman hade anklagats för misshandel genom sjukvårdsinsatser, så kallad Münchhausen by proxy. Trots att polisen la ner förundersökningen och förvaltningsrätten avfärdade anklagelsen om misshandel, upprätthölls de mycket omfattande umgängesrestriktionerna. Vården och socialtjänsten skyllde på varandra. Ekot kan nu avslöja att läkare från Akademiska sjukhuset i Uppsala, efter att flickan fått börja umgås med sina föräldrar, satt press på socialtjänsten att umgängesrestriktionerna bör fortsätta. Vi har fått tillgång till ett inspelat möte mellan socialtjänsten och läkarna. På mötet ifrågasätter läkarteamet mammans psykiska hälsa och sprider uppgifter som inte stämmer. Bland annat att mamman ska ha påverkat en annan läkare och skrivit utlåtande om flickan. Läkarteamet beskriver det som en stark varningssignal, eftersom det kan vara tecken på Münchhausen by proxy, där en förälder skadar sitt barn genom att söka onödigt mycket vård. Ekot har tagit del av mejlkorrespondensen mellan den läkare som avses och barnskyddsteamet och kan se att uppgifterna inte stämmer. Det är han som på eget initiativ tagit kontakt med både mamman och vården, efter att ha hört Ekots granskning. Inför sommaren beslutade socialnämnden att tvångsvården skulle upphöra. En ny utredning visade att Elsa kunde komma hem utan fara. Göran Högberg har varit sakkunnig och vittnat på föräldrarnas sida, i detta och i flera fall där föräldrar anklagats för Münchhausen by proxy. Han menar att det ofta handlar om en havererad vårdrelation, där vården vill lägga hela ansvaret på föräldrarna.
21: Men min erfarenhet säger mig att om socialtjänsten har is i magen och gör en egen bedömning, så kan den här demoniseringen falla. Och det är viktigt. Därför att demonisering av föräldrar på oklar grund är väldigt skadligt, oerhört traumatiserande.
22: Akademiska sjukhuset vill inte kommentera och hänvisar till patientsekretess.
1: Rapporterade Maria Ridderstedt. Det blir mer om det här i P1 Morgon klockan 7:20 ungefär. Då kan man höra Elsa själv uttala sig för första gången. Sveriges regering välkomnar det nya avtalet om Grönland som ju skrevs under vid FNs toppmöte i New York igår. Men utrikesminister Maria Malmö Stenegard på plats på FN-mötet säger att hela processen kring Grönland har skadat förtroendet för USA.
3: Ni har konstaterat att avtalet ändå innebär slutet på en process som delvis har varit ganska smärtsam. Inte minst för såklart Danmark och Grönland, men också för oss som står Danmark och Grönland nära. Och jag hoppas att vi nu som allierade kan lägga det här bakom oss. Och så till vidare är avtalet viktigt.
4: Ja, det nya säkerhetsavtalet innebär att Grönland har fortsatt rätt till självbestämmande och USA får bygga två nya militärbaser. Donald Trump beskriver avtalet som fantastiskt efter att tidigare ha hotat med militära maktmedel om han inte skulle få äga ön. De utspelen har förändrat relationen mellan USA och Europa, anser Maria Malmer Stenegard.
3: Det har skadat tilliten inom NATO inte minst, för så här beter man sig inte mot sina allierade, och det är därför som jag säger att det här avtalet är så viktigt, för att jag hoppas att det också innebär slutet för den här tråkiga perioden i vår gemensamma historia.
5: Och det här att det har skadat tilliten som du säger, vad får det för konsekvenser framåt?
3: Det är klart att då blir det ju också mer misstänksamhet mellan parter som en följd av den här typen av händelser. Men jag hoppas verkligen att vi ska komma bort från den här typen av retorik, att det här innebär slutet för det, för att det är för skadligt.
5: En annan stor fråga här på FN-toppmötet är ju förstås Ukraina. Ukrainas president Zelensky säger att han vill se ett slut på kriget före vintern. Vad krävs för att det ska bli verklighet?
3: Då måste Putin verkligen vilja ha en fred också. Hittills har vi tyvärr inte sett några som helst tecken på det. Nu saknar Ukraina luftvärn och de går återigen in mot en tuff och kall vinter där Ryssland mycket medvetet också angriper energianläggningar för att skada just civila. Det är fruktansvärt och det är vår skyldighet som omvärld att agera för att sätta mer press på Ryssland, för att stötta Ukraina mer, och bara då kommer Putin vara beredd att komma till förhandlingsbordet på riktigt.
1: Utrikesministern Maria Malmer Stenegard intervjuad av Gina Lindberg. Samtal mellan Iran och USA har pågått i kulisserna vid FNs generalförsamling och idag väntas Irans president hålla tal. Donald Trump sa i ett tal igår att han stod inför ett stort beslut angående Iran. Han sa också att han tror att ett avtal kommer att nås efter det amerikanska mellanårsvalet i november. Idag reser Kinas högsta ledare Xi Jinping på statsbesök till USA. Det första besöket på den nivån sedan 2015. Bland de frågor som tros komma upp finns Irankriget och USAs stöd för Taiwan, men också frågan om AI och om stormakterna ska kunna nå en överenskommelse.
23: Chinese and Americans have different attitude towards AI development.
24: Kina och USA har olika syn på utvecklingen av AI, säger Sun Changhao, som är forskare vid USA-programmet på Tsinghua-universitetet här i Peking, ett av världens ledande universitet inom AI-forskning. Kina är väldigt optimistiskt kring möjligheterna med AI, medan USA i Kinas ögon mest verkar fokusera på maktkampen mellan länderna när det gäller vem som ska bli bäst på AI, säger Sun Changhao.
25: We believe that US more or less believe that it is a very fierce competition between China and the US on AI.
24: Men han konstaterar att både Kina och USA ser AI som en del av den större rivaliteten mellan stormakterna om vilken som ska bli mäktigast. Det här är faktorer som kommer att komplicera de samtal om AI som Kinas högste ledare Xi Jinping och USAs president Donald Trump väntas hålla i Washington imorgon. Många hoppas att länderna ska kunna samarbeta kring de hot som finns förknippade med teknologin. USA har inför mötet föreslagit att man startar en kommunikationskanal för att kunna hantera situationer där man till exempel misstänker det andra landets företag för hackerförsök. Men de flesta experter jag pratar med tror inte att frågan om AI kommer att vara central på mötet eller att några omfattande överenskommelser om AI kommer att slutas. Dels för att AI är för nära kopplat till stormaktsstriden, men också för att det finns annat mer pressande att diskutera. Som till exempel USAs stöd till Taiwan, Pekings viktigaste agendapunkt. Kommunistpartiet vill att USA ska skruva ner sitt stöd till den självstyrande ön, som Peking anser är en del av Kina. Och så handelskriget, ett krig som inget av länderna egentligen har råd att fortsätta, vare sig ekonomiskt eller politiskt. Moa Kärnstrand, Peking.
1: G20-länderna ska nästa år börja ta fram säkerhetsnormer för AI. Det här uppger Storbritanniens premiärminister Andy Burnham med anledning av att Storbritannien kommer vara G20s ordförandeland 2027. Burnham säger att de här normerna ska garantera att AI-utvecklingen är säker. I G20-gruppen ingår bland andra USA och Kina. Vi ska få en bild av läget i Lettland nu och oron där för ryska drönarattacker. Lettland har ju redan drabbats av flera kränkningar med just drönare.
2: Sometimes it is really scary because like I woke up in the middle of the night or like in the morning at 4 a.m.
6: Det är läskigt det som händer just nu, säger 20-åriga Xenia.
2: We do have drones flying over us and we do have like sirens and everything and it's a bit concerning.
6: Hon bor i den lettiska staden Resekne, bara några kilometer från den ryska gränsen och har flera gånger väckts mitt i natten av larm på mobilen som varnar för drönare.
2: If I live in a country that is like supposed to be safe, I want it to be safe.
6: Jag lever i ett NATO-land där jag borde känna mig trygg, säger hon. Men ändå behöver jag bekymra mig för att söka akut skydd på nätterna.
7: NATO och också åt naших...
6: Varningarna om rysk eskalering mot Europa har kommit från flera underrättelsetjänster och politiska ledare den senaste tiden. Men framför allt från Polens premiärminister Donald Tusk som i flera uttalanden sagt att säkerhetsläget är mycket allvarligt. Och att Putin inom kort kan komma att genomföra någon form av större provokation mot NATO.
2: It is a bit scary.
6: Något som alltså oroar Xenia.
2: Because we usually get the notification about the drones flying like 20 minutes later when this already happened.
6: Larmen kommer ofta alldeles för sent när drönaren redan har kraschat eller skjutits ner, säger hon. Och en del får de inte alls. Till exempel äldre som hör dåligt eller har gamla mobiler.
2: The sirens, they don't hear it, they can hear it.
6: Så om något stort verkligen skulle hända här hade vi förmodligen inte ens hunnit göra något åt det.
2: We won't, probably won't even have time to do something about it. So yeah, it is concerning. Yeah, and it's scary as well.
6: Felicia Hassan, Riga.
1: Det har varit lite varierande framgångar för de nya lokala partier som startat som en reaktion på Liberalernas nya linje mot Sverigedemokraterna. Bäst har det gått för Fria Liberaler i Flens kommun, där partiledaren Stefan Sandberg tror att det är partiets lokala profil som ligger bakom.
8: Vi har fått mer röster än något liberalparti har haft i den här kommunen någonsin. För min bedömning är att det är det lokalpolitiska perspektivet som har gjort att vi har fått väljarnas stöd.
9: Stefan Sandberg är en av de kommunpolitiker som inte kände sig hemma i Liberalerna efter Simona Moamsons avtal med Sverigedemokraterna i våras och lämnade partiet för att istället bilda ett lokalt i sörmländska Flen där man fått över 9% av rösterna. I de 6 kommuner där det bildas nya liberala partier i år har man lyckats ta sig in i 2. Den andra är Habo, norr om Jönköping, där Liberalerna samtidigt åker ur. Liberalerna backar tydligt i 5 av de 6 kommunerna där de fått ny konkurrens, men med undantag för Habo lyckas man ändå hålla sig kvar. Martin Brandhill är gruppledare för Liberalerna i grannkommunen Ulricehamn.
11: Vi har ju varit 2 på listan, vi har haft vår splittring i internt och utbrytarpartiet blev ju till där. Så det har ju inte varit en lätt valrörelse heller. Liksom. Och märkligt nog så har det varit som att det är en seger och vi är kvar, fast det är ju en förlust i att vi har tappat många röster.
9: Det nya liberala partiet fick däremot inte tillräckligt med röster i Ulricehamn. Det fick man inte heller i Enköping, Knivsta eller Uppsala, där partiledaren Malin Sjöberg Högrell ändå har gott hopp om framtiden.
26: Det är ju flera som har hört av sig till oss om de kan starta föreningar på andra ställen i Sverige. Och det är ju någonting vi behöver titta på och jobba med under hösten. Men vi ser ju gärna att vi växer, att vi blir en folkrörelse som stärks lokalt på fler ställen runt om i landet.
1: Reporter Tobias Sandblad. Det har gått en dryg månad sedan skolattacken i Fagersta. Läkaren Jan Gräsberg vid vårdcentralen ett par kilometer från Brinellskolan fick ta hand om en av dem som skadades svårt.
10: Jag går ut i väntrummet och då kommer ju de här fantastiska kompisarna bärande på en person som jag ser ryggen på, som är väldigt blodig, och min första tanke var ju att det här är en trafikolycka.
12: Jan Gräsberg är distriktsläkare och var medicinskt ansvarig den 21 augusti under svärdattacken på Brinellskolan i Fagersta, där en 17-årig flicka dog och tre pojkar skadades. En av de svårskadade pojkarna kördes med epatraktor av en jämnårig till vårdcentralen Praktikertjänst i Fagersta, 2 kilometer från skolan. Och där fick ett tiotal kollegor inom loppet av några minuter fokusera på livräddande insatser istället för planerad vård.
10: Det var en sån omställning från en lugn fredag eftermiddag till totalt kaos med en jättesvårt skadad person.
12: Och undersköterskan Elinor Axelsson, som hörde rop och liv från korridoren när pojken bars in i mottagningens enda akutrum, slog snabbt om till att få stopp på blödningen. Och först efteråt kom hon att tänka på att hennes egna barn ju också går på Brinellskolan.
13: Det tog ganska lång tid in i den här processen med pojkarna innan jag ens reflekterade själv över hur mina barn mådde. Så man gick ju in, eller i alla fall jag gick ju in som i en tunnel. Det fanns liksom ingenting annat, utan det var nu ska vi lösa den här uppgiften.
12: Jan Gräsberg menar att tack vare samarbetet så kunde man stoppa blödningen och rädda livet på pojken.
10: Jag skulle säga att vi hade gjort det vi kunde ungefär på 10-15 minuter på akutrummet.
1: Reporter Paulina Sörlinström vid P4 Västmanland. 7:15 är klockan. P1 Morgon fortsätter med vadå, Maja Åström?
0: Jo, det är så att vi, som vi hörde i Ekot nyss, så har det ju framkommit nya uppgifter i det så kallade fallet Elsa, en av Sveriges mest uppmärksammade LVU-fall. Och för första gången så berättar den nu 9-åriga flickan om tiden då hon förlorade kontakten med sin familj och varför hon tycker att det är viktigt att få prata om det här.
14: För att det inte ska hända flera. Och för att de som redan är liksom borta ska få komma hem. Alltså de som är Elsor.
15: Vad tycker du att man ska ändra då för att det ska bli mindre sådana här fel, att barn blir omhändertagna som inte ska vara det?
14: Börja lyssna på oss.
0: Flickan som vi kallar Elsa intervjuades av Ekots Maria Ridderstedt. Och 28 så hör vi henne och du hela intervjun med Elsa. Imorgon så tar USAs Donald Trump emot Kinas Xi Jinping, och i det mötet väntas de två världsledarna diskutera utvecklingen av artificiell intelligens. Det har vi hört här om i Ekot nyss. Förvarningarna om att människan kan tappa kontrollen över AI har duggat tätt den senaste tiden. Men på Dagens Nyheters debattsida så ställer sig fysikprofessorn Ulf Danielsson frågan om vi verkligen är rädda för rätt saker. Vi ska snart höra honom, men först, vår reporter Åsa Furhagen fångade några röster runt Hötorget i Stockholm.
16: Jag tycker utvecklingen är väldigt skrämmande. Det känns som att det drivs väldigt mycket av pengar och kapitalism, vilket gör att vi inte får de här reglerna som behöver sättas upp för att det ska användas på ett säkert sätt.
18: Vad är du rädd ska hända?
16: Ja, att det spårar, att det skapar större klyftor mellan rika och fattiga, eller folk som använder AI och folk som inte använder AI. Hanna Hepworth.
18: Är du rädd för AI?
27: Nej.
18: Varför inte det?
27: Det finns mycket annat jag ska vara rädd för. Johan Edström.
18: Blir vi klokare eller dummare av AI?
28: Ja, man blir väl kanske dummare eftersom det är någon annan som tänker åt den. Ja, jag heter Per Eriksson.
18: Är du rädd för AI?
29: Lite, men fråga om någonting. Alltså han börjar svara direkt på det som din hjärna tänker på. Red One heter jag.
30: Vad ska vi med det till? Vad ska det användas till? Och hur begränsar man att det inte skenar iväg? Det kan jag känna en viss oro för.
0: Sist här Håkan Palmgren från Lund. Och nu säger jag god morgon till Ulf Danielsson, författare och professor i teoretisk fysik.
31: God morgon.
0: Du är engagerad i debatten om AI och känner du igen oron som vi hörde här i enkäten?
31: Ja, och jag tycker att just den oro som representerades av de som ni intervjuade, det var väldigt kloka inspel faktiskt. Det är precis de sakerna som man ska vara rädd för. Det handlar inte om någon science fiction-artad domedag där AI tar över världen och ondsint och medvetet försöker förgöra oss, utan det är väldigt konkreta problem som vi också ser redan nu på olika håll i samhället.
0: Är människan, har hon alltid varit rädd för ny teknik?
31: Ja, det har man, och det tycker jag man ska vara också. Man ska vara varsam med ny teknik. Tekniken ska inte introduceras för sin egen skull, utan tekniken är till för att göra våra liv bättre och mer meningsfulla. Det är det vi ska använda tekniken till.
0: Mm. Du skrev nyligen då en debattartikel i Dagens Nyheter där du kallade AI-bolagens domedagsprofetior för rökridåer. Vad är det du är kritisk mot?
31: Ja, men det handlar ju om att man måste också granska vilka motiv de här företagen har att iscensätta det här och komma med de här varningarna som de kallar det för. Men egentligen handlar det ju också om ett sätt att höja sin egen betydelse också. Det är ett marknadsföringsknep förstås, för att i och med att man då kan åstadkomma någonting, man tror sig kunna åstadkomma någonting sånt här kraftfullt, ja, då blir det intressant förstås för investerare och andra. Då tror de att ja, men det här är någonting som man kan använda. Så att det är också en del av en marknadsföring på många sätt. Och det är ju ganska cyniskt också att göra på det viset. Sen är det klart att det finns också de som verkligen tror på det här på fulla allvar. Men för mig är det nog mest en distraktion. Och egentligen så påverkar heller inte särskilt mycket vilka åtgärder som man ska vidta. Man ska vara försiktig med den här tekniken alldeles oavsett.
0: Men är det bara techbolagen som är ute och varnar? Det är det ju inte.
31: Nej, det är det förstås inte. Men man måste också titta på vilken typ av varningar det handlar om. Och det är klart att det finns också vissa då som har den uppfattningen också att det är verkligen någon slags ny form av nästintill varelse, men någon slags medvetande liknande. Men för mig så är det bara rent, det är liksom bara rent trams egentligen. Det här handlar om en teknik som vi, även om den kan åstadkomma väldigt mycket, så är det i grund och botten ingenting annat än teckenhantering. Och vi förstår precis vad det går ut på. Det är ingenting konstigt. Man behöver inte börja tro på att det finns några spöken inuti de här maskinerna eller någonting sånt där. Att de blir medvetna, ondsinta och tar över värld,

0: styr sociala medier, vilket kan få förödande konsekvenser för många människor. Och vilket också påpekats i ett inslag. Mm. Man kan helt enkelt bli fördummad av alltihopa. Men tillämpningarna finns där. Inte minst inom medicinen, diagnostik och liknande.
1: Och där används det ju också...
0: Ja, absolut.
1: Men jag tänker, vad är de viktigaste frågorna då för oss att ta tur med utifrån din horisont?
0: Jag tror det gäller att se till att de här AI-företagen regleras ordentligt. Och det handlar om att man ska inte kunna släppa ut den här typen av teknik då, ut på marknaden, ut fritt på nätet. Man måste vara noggrann med det här. Mm. För vad de egentligen nu håller på att konstruera, det är någon slags automatiserad program för cyberangrepp som de inte riktigt kan hålla styr på i sina laboratorier. Så att de har ett ansvar för att hålla ordning på det här. Så hårda regler, styrning som också måste vara internationell i den mån det är möjligt. Men inte för de här domedagsprofetiernas skull, utan för mycket mer praktiska saker som finns här och nu.
1: Din värld och den vetenskapens värld, du är speciellt kritisk mot hur AI kan påverka forskning och vetenskap. Vad är du rädd för där?
0: Ja, just nu så är det någonting som är egentligen helt absurt. Många forskare, särskilt yngre forskare, måste skriva väldigt mycket ansökningar för att få pengar till sin forskning. Mm. Då använder man förstås AI till det. Så att nu handlar det mest om att skriva den smartaste prompten för att kunna söka pengar från en forskningsstiftelse för att få in medel. Så att redan det har förändrat förutsättningarna på ett ganska galet sätt faktiskt. Sen tror jag att det kommer att kunna vara ett väldigt praktiskt hjälpmedel framöver också, precis som all ny teknik. Så egentligen är jag inte jätteorolig för det just inom det området.
1: Hur tror du att AI påverkar vårt tänkande och vår kreativitet?
0: Ja, det är nog en av de sakerna som jag är riktigt orolig för. För det handlar just om att man blir lat helt enkelt. Man går in och frågar den här chattbotten istället för att tänka själv eller diskutera med en kompis. Man tränar inte hjärnan på samma sätt. Och dessutom så är det inte alltid...
1: Hur tränar hjärnan?
0: Genom att tänka, precis. Jag menar, anta att man vill bli bra på att springa. Då springer man. Man tar inte bilen runt den här träningsslingan. Man springer. På samma sätt är det med tänkande. Man måste anstränga sig för att få en bra kreativ förmåga.
1: Helt du menar att få ett, vad bra du tänker när du tänker så, som man kan få ibland av AI när man ställer en fråga?
0: Ja, det är inte mycket värt.
1: Tack Ulf Danielsson, författare och professor i teoretisk fysik, för att du kom hit till P1 Morgon.
0: Tack så mycket.
2: London, onsdag, och Storbritannien har blivit aningen mindre den senaste veckan eftersom den lilla byn Piddington med 350 invånare har valt att lämna kungariket. För några dagar sedan röstade byborna med överväldigande majoritet ja till att förklara Piddington självständigt från resten av Storbritannien. Nej, det är inte på allvar. Piddingtons folkomröstning är inte giltig enligt lag utan mer en protest med brittisk twist. Lite samma anda som den politiska kandidaten Count Binface, som ni kanske minns från i somras. Mannen som är utklädd till en soptunna och som blev en av sommarens politiska huvudpersoner i samband med ett fyllnadsval. Nu har Count Binface trätt in i skuggan igen och istället har strålkastarljuset alltså riktats mot lilla Piddington och deras självständighetsförklaring. Bakgrunden till bybornas protest är i sig inte så originell. Det handlar om ett planerat asylboende på en gammal militärbas i utkanten av byn. I stort sett alla Piddingtons 350 invånare tycker att de borde ha fått säga sitt innan regeringen bestämde att den ska placera drygt 1200 asylsökande på basen som ligger ett stenkast från byn ute på landet i Oxfordshire. Dilemmat för den brittiska regeringen är att mängder av asylsökande väntar på beslut, det är kö i systemet och någonstans behöver de asylsökande vara under processen. Tidigare regeringar har löst frågan genom att hyra hela hotell och göra om dem till asylboenden. Men även om förhållandena där enligt uppgift har varit trånga och rätt förfärliga så är det ändå något med hotellboende som har stuckit i ögonen och den nuvarande regeringen har lovat att hitta andra lösningar. Det betyder att de nu tittar på gamla militärbaser och industrilokaler men även det har lett till protester som ibland blivit hotfulla. Till exempel i Dover, där hundratals svartklädda maskerade män marscherade härom veckan. Lilla Piddington valde en annan väg att protestera, mer fredligt och mer mediesmart. Journalister från både Storbritannien och omvärlden var på plats för att bevaka den hemmasnickrade folkomröstningen.

0: Så på ett sätt är historien om den lilla byn som sätter sig upp mot överhögheten en del av en brittisk tradition. Att protestera med humor och lagom anarki. Men inte bara. För samtidigt så kommer också rapporter om att bybor som haft avvikande åsikter och varnat för främlingsrädsla har blivit föremål för grovt näthat. De senaste dagarna har ledande oppositionspolitiker besökt byn, men där har också dykt upp främlingsfientliga profiler från ytterhögern, och Elon Musk på X har framhållit Piddington som ett föredöme. Så exakt vad lilla Piddington blir symbol för är kanske för tidigt att säga. Men byn har i alla fall lyckats få en plats på kartan. Nina Benner, London.
1: Och nu på morgonen rapporterar Göteborgs-Posten att Vänsterpartiets ledamot Mohammed Abdur Keir Ali, som efter misstankar om valfusket tagit time out från riksdagen, kommer att bli ersatt av Kajsa Fredholm. Vi försöker reda ut det här med Fredrik Fortmars lite senare under morgonen. Dags för sporten nu med Susanna Andrén.
2: Och då blir det speedway och smittande glädje efter en vändning som blev guldvärd.
3: Dackarna från Målilla är svenska mästare i speedway efter en makalöst dramatisk SM-final där det behövdes två extra hit för att avgöra matchen.
4: Det här är ju så jävla vackert!
3: En märklig final där Västervik tidigt ryckte åt sig en ledning, men dackarna kom tillbaka och sen var det jämnt hela vägen in i mål. Hjältar i Målilla-laget, inte minst Thomas H. Jonasson som körde in 8 poäng från reservplats.
4: Det här är nog den största bedriften i min karriär med i lag. Otrolig, mäktig upplevelse. Wow, wow, wow.
3: Dackarna slutade alltså femma i grundserien, men en fullträff i slutspelet förde så småningom fram Målilla-laget till sitt 8:e SM-guld.
2: Säger reporter Per Karl. I fotbollens Champions League åkte Häckens damer på en tung förlust borta mot Inter, särskilt med tanke på landslagsmålvakt Jennifer Falks utvisning.
5: Nu har domaren Martinčić bestämt sig och hon drar upp ur bakfickan det röda kortet. Aj, aj, aj, Häcken, det där var inte bra.
6: Näst på tur i ligafasen gästar Juventus Häcken på onsdag om en vecka. Då kommer Jennifer Falk vara avstängd. Ett tungt avbräck enligt kapten Anna Ambegård.
7: En otroligt bra målvakt, men nu är det bara liksom för Hanna Karlsson som kom in där och bara igen, energi och självförtroende att kunna göra det bra mot Juventus.
6: 16-åriga Hanna Karlsson alltså, som får vakta kassen när viktiga poäng står på spel för chansen till avancemang.
2: Succé i Champions League för tidigare just Häcken-spelaren Felicia Skröder, som gjorde mål igen för Real Madrid igår i 1-1-match mot PSG. Reportrar här var Astrid Einarsson och Jonas Enarsson. I appen Sveriges Radio, mer om landslagsherrarnas uppladdning till Nations League och om simstjärnan Sara Sjöströms beslut att avstå kortbane-VM. I appen alltså.
1: Efter helgens dumaval i Ryssland blev Putins parti Enade Ryssland som väntat störst. Men när Sveriges Radio via sina kanaler och källor in i landet sökte reaktioner på valet möttes vi av ett oväntat stort gensvar. Vi hör om det efter nyheterna klockan 8. Och dessutom mer om Vänsterpartiet och anklagelserna om valfusk. Du lyssnar på P1 Morgon och det är dags för en nyhetssammanfattning.
8: Ekot har nya uppgifter i fallet med den flicka som vi kallar Elsa. Läkare från Akademiska sjukhuset ska ha spridit felaktiga uppgifter om flickans mamma till socialtjänsten. På ett inspelat möte ifrågasattes mammans psykiska hälsa och läkarteamet ville att umgängesbegränsningen skulle fortsätta. Svenska nyhetsmedier får hård kritik i en debattartikel i Dagens Nyheter idag. Det är 5 mediaforskare som sammanställt andra forskares intryck av valet och valrörelsen. Och forskarna menar att svenska medier ägnade sig oproportionerligt mycket åt opinionsmätningar, medan flera andra frågor som till exempel miljön blev osynliggjorda. I Sydafrika har 11 människor dödats i en massskjutning i staden Durban, uppger ministern i provinsen KwaZulu-Natal. Offren hade samlats i ett hus när två gärningsmän strax före midnatt bröt sig in och öppnade eld. Två personer ska ha överlevt attacken i Sydafrika. Sveriges regering välkomnar det nya avtalet om Grönland som skrevs under vid FNs toppmöte igår. Men utrikesministern Maria Malmer Stenegard säger att hela processen kring Grönland har skadat förtroendet för USA och tilliten inom NATO. I samband med FNs generalförsamlingsmöte ska USAs och Rysslands utrikesministrar träffas, uppger utrikesdepartementet i Washington. På plats i FN finns även Ukrainas president Zelensky som igår träffade Donald Trump och då sa att han hoppas att USA kan få Ryssland till förhandlingsbordet. Därmed över till Carl W. Andersson och Ekonomiekot.
9: Som inleder med elpriset som åkt berg-och-dalbana de senaste dagarna. Få svenskar vet numera hur mycket elen kommer att kosta i förväg. Och för den som vill säkra ett pris inför vintern har det blivit svårare. Priserna på fasta elavtal har stigit snabbt. Thomas Björkström på Konsumenternas energimarknadsbyrå.
10: Det finns en vilja från enskilda konsumenter att ändå teckna sådana avtal för att flera vill på förhand veta vad man får betala. Det vill säga att de är rädda för de här variationerna på marknaden. Och då brukar våra tråd vara att det är väsentligt att inte göra det under någon pristopp. Och sen är det också väsentligt att räkna på vad det faktiskt kommer att kosta varje månad.
11: Ja, i höst och inför vintern har flera experter varnat för att elpriserna kan komma att stiga rejält. Och en föraning om det här har synts de senaste dagarna. Igår tisdag toppade elpriset på 6 kronor per kilowattimme en enskild kvart. En vecka tidigare var priset ännu högre. Samtidigt kan priserna andra stunder vara nere på några ören, en berg- och dalbana. Det är svårt för den som i förväg vill veta vad elen ska kosta.
10: Vi pratar med många konsumenter som har samma frågor. Det går ju egentligen inte att veta.
11: För 10 år sedan hade ungefär 3 av 10 svenskar ett fast elprisavtal. Men efter att de avtalen steg kraftigt i pris under förra elkrisen är det nu bara några procent som har kvar sådana avtal. Och nu har priserna stuckit iväg igen, samtidigt som många är intresserade av att binda elpriset.
12: Absolut finns ett ökat intresse.
11: Det säger Kyra Wadsten, kundcenterchef på Bixia, ett av de elbolag som tidigare varnat för stigande elpriser. Deras egna 1-åriga fastprisavtal, som liknar många andra bolags, har stigit och ligger ungefär 50% högre än snittet var i somras, enligt Statistiska centralbyrån.
12: De har stigit absolut och jag skulle säga som sagt att det rör sig i takt med att marknaden svänger.
11: Och varför behöver det vara så här dyrt att binda sig för ett elpris?
12: Och det är ju en bra fråga, men det är ju marknaden som styr priset och just nu så finns det ju många faktorer som pressar upp priserna.
11: Istället för fast pris har de allra flesta svenskar numera ett månadspris för sin el som varierar månad för månad. Ungefär var sjunde hushåll har ett tim- eller kvartsprisavtal där priset varierar ofta, men där man också kan spara pengar om man kan flytta sin elförbrukning till billigare tidpunkter.
9: Reporter var Olof Winblad. Kostnaden för att hyra en så kallad supertanker för att frakta olja med fortsätter att skjuta i höjden på grund av Iran-konflikten. Hyrpriset uppgår nu till 1,2 miljoner dollar per dag, motsvarande närmare 12 miljoner svenska kronor. Det här rapporterar Financial Times. Tidigare år låg hyran på mellan 20 000 och 50 000 dollar per dag. Nu om matkostnaderna som har sjunkit med runt 5% sedan årsskiftet. Den tillfälliga sänkningen av matmomsen som infördes i april har fått en påtaglig effekt. Men trots den här nedgången är livsmedelspriserna fortfarande drygt 20% högre än i början av 2022. Det visar en genomgång från Swedbank som har jämfört priserna på 200 livsmedelsartiklar inom 5 rikstäckande kedjor. Vi tar en titt på börstavlorna där Shanghai har gått ner 0,3% nu på morgonen och Hongkong ligger på minus 0,9%. Tokyobörsen håller stängt. Igår stängde Nasdaq upp 0,5% medan Dow Jones gick ner 0,4% och Stockholmsbörsen gick upp 0,8%. En dollar 9,85, en euro 11 kronor och 26 öre.
1: Nu nyheter från Vetenskapsradion med Anna Elström.
13: Ja, en av de frågor som snurrar efter valet är hur den nya regeringen ska kunna samsas om kärnkraftens framtid. Men faktum är att alla våra partier minst en gång har bytt ståndpunkt i just kärnkraftsfrågan. Det skriver Thomas Ramberg, kommentator på Dagens Nyheter, i sin nya bok om kärnkraftens politiska historia i Sverige.
14: Den minst uppmärksammade svängningen är väl egentligen Miljöpartiet, för att vi vet ju att KD stod i spetsen för kärnkraftsmotstånd på 70-talet och nu är de väldigt mycket för. Men Miljöpartiet gick ju faktiskt med då på den här överenskommelsen 2016, och den var ju egentligen samma politik som alliansen, de borgerliga, redan kommit överens om, alltså att man ska kunna tillåta nya reaktorer för att ersätta de gamla.
13: Och mer om förutsättningarna för en eventuell utbyggnad av svensk kärnkraft nu i kölvattnet efter valet, det hör vi i Klotet, i appen Sveriges Radio eller här i P1 vid 14:15. I dagarna är många av oss ute i skogen och letar efter trattkantareller. Men trattkantarellen är en ganska nytillkommen favorit i våra svampkorgar. Och när man plockar den finns det en allvarlig risk, men den går att undvika.
15: Trattkantarellen, när man väl ser den, så är den ju fantastisk just för att man snabbt får ihop väldigt mycket svamp.
16: Det säger Ingvar Svanberg, etnolog i Uppsala, som har ägnat sig mycket åt etnomykologi, alltså människans förhållande till svamp. I Sverige så har det här förändrats radikalt. Fram till runt förra sekelskiftet så var allmänheten helt ointresserad av svamp, innan vi blev ett svampälskande folk vid mitten av förra seklet. Men just trattkantarellen dröjde med att bli populär, konstaterar Ingvar Svanberg med kollegor i en vetenskaplig artikel.
15: Det är först under 80-talet som den på allvar slår igenom i Sverige och blir en populär matsvamp. Och nu den rankas i olika undersökningar då som den andra eller tredje svampen som folk letar efter när de är ute.
16: Trattkantarellen växer ofta som i små buketter som går att plocka i grupp. Men artikeln lyfter fram en allvarlig risk med att göra på det viset.
15: Det finns en svamp som kan finnas på samma platser, särskilt sura marker. Den här toppiga giftspindlingen. Och det händer att folk förväxlar de här två.
16: Med ett par misstänkta allvarliga förgiftningar om året som följd. För att undvika det så är rekommendationen att plocka trattkantarellerna en och en och gå igenom dem noggrant innan de hamnar i korgen.
13: Och bilder på båda de här svamparna finns i appen och på webben till det här inslaget. Och mer om svenskarnas väg från svamphatare till svampälskare går att höra i Vetenskapsradions längre program idag 12:09. Reporter var Björn Gunnér, sist i nyheterna från Vetenskapsradion.
1: I över ett år har Elsa varit flickan i centrum för ett av Sveriges mest uppmärksammade LVU-fall. Flickan som sommaren 2025 tvångs omhändertogs av Örebro kommun och placerades på hemlig ort med begränsad kontakt med sina föräldrar. Efter att Ekot och Kaliber granskat fallet så begärde föräldrarna att flickan, som vi kallar Elsa, skulle få komma hem, och en ny utredning inleddes som sedan slutade med att tvångsomhändertagandet avslutades i maj i år. Nu har Ekot som första redaktion fått träffa henne, hör barnet bakom rubrikerna och hör henne berätta om tiden då hon förlorade kontakten med sin familj. Maria Ridderstedt, reporter på Ekot. God morgon.
17: God morgon.
1: Du har ju följt den här familjen i över ett år och är även den som har träffat Elsa. Vad var det som fick Elsa omhändertagen, om vi bara börjar där?
17: Ja, men det var väldigt allvarliga anklagelser från vården om Münchhausen by proxy, alltså misshandel genom sjukvårdsinsatser. De här värsta anklagelserna avfärdades relativt snabbt, men sen kom det att handla om ifall mamman överdrivit dotterns symptom eller inte. Men vi kunde också i en granskning visa att flickan även felbehandlats av sjukvården. Men nu har hon alltså fått komma hem.
1: Och precis, hon kom hem i våras. Och vi ska få höra flickan som här i media har kommit att kallas Elsa.
18: Jättebra.
19: Och vad är det bästa med att vara hemma nu då?
18: Att jag får träffa alla mina släktvänner, familj, såna saker.
17: Nu bor hon varannan vecka hos mamma och varannan hos pappa Joakim. Elsa och pappa är i Stockholm och bor på hotell när vi träffas. Det är Elsa själv som har sagt att hon vill träffa mig och att hon vill prata med mig ensam. Så pappa Joakim lämnar oss vid frukostbuffén på hotellet där de bor.
19: Men du gillar flingor?
17: Hon pillar med några cornflakes på en tallrik och äter lite melon. Samtidigt som vi pratar om allt hon har gjort på sommarlovet.
18: Alltså jag har varit på Liseberg 2 gånger, Gröna Lund 1 gång, varit och äter på Sörbacken och varit på Gustavsvik. Sen har jag åkt till Portugal en vecka med mina kompisar.
17: Elsa var tvångsomhändertagen under nästan ett år. Och under hela tiden sa hon till socialtjänsten att hon ville komma hem.
18: De har typ en... De har liksom inte lyssnat på mig. De har inte lyssnat på någon. De har mest lyssnat på sig själva. Och typ på sjukvården kanske. Fast de har inte heller lyssnat så mycket ju.
20: Varför tycker du det är viktigt att man berättar om det som hände dig?
18: För att det inte ska hända flera. Och för att de som redan är liksom borta ska få komma hem. Alltså de som är älsor.
20: Vad tycker du att man ska ändra då för att... Det ska bli mindre sådana här fel att barn blir omhändertagna som inte ska vara det.
18: Börja lyssna på oss.
17: Sen vi publicerade dokumentärserien Elsa får inte komma hem i december förra året har omhändertagandet av henne blivit ett av Sveriges mest uppmärksammade LVU-fall. Jag frågar hur mycket hon vet om det som berättas om henne i radio och sociala medier.
18: Jag har kollat på fallet Elsa nu, alltså på en Instagram, för att nu vet det. Jag gjorde det när jag kom hem, för då fick jag göra det.
20: Hur kändes det?
18: Bra.
20: Kändes det konstigt också, eller?
18: Ja, lite, faktiskt. Kändes lite konstigt att de har pratat om mig jättelänge. Alla vet ju vem min pappa är, och så typ, nu. Men jag känner ju fortfarande att jag liksom bara är en vanlig, liksom... Alltså jag bara är en vanlig 9-åring, typ.
17: Hon är nöjd med att det inte finns bilder på henne och att vi kallat henne för ett annat namn.
18: Tänk om jag liksom skulle då vilja vara känd för något. Och sen vill jag vara känd för något annat, typ. Men då kommer typ alla ändå prata om det. Nå, kanske tänker mig eller något. Och det kanske inte är så roligt. Men jag vill ju vara känd för något annat då.
20: Vad vill du vara känd för?
18: Sjunga.
17: I våras fick hon börja på sin gamla skola igen. Och innan sommarlovet sjöng hon för alla- Den låt som hon och mamma Victoria lyssnade på när de under nästan 7 månader inte fick prata med varandra.

0: Ser du månen där du är ikväll? Av Thomas Stenström. Några dagar efter att vi träffats så ska han spela i Örebro. Och innan konserten har pappa fixat så att Elsa får träffa och intervjua honom. På konserten riktar Thomas Stenström sig direkt till henne.
1: Tjej som jag fick träffa innan spelningen som heter Elsa. Vad kul att träffa dig. Nej, inte det. Jag vet inte vart du står någonstans. Men nu ska jag veta att jag sjunger för dig.

0: Maria Ridderstedt, du som har följt Elsas fall i över ett år. Hon har ju hunnit bli 9, men du har aldrig träffat henne förrän nu. Hur var det att göra det?
1: Ja, men det var ju speciellt. Jag har ju läst alla samtal som hon har haft med socialtjänsten. Jag har läst alla hennes handskrivna brev till föräldrarna och lyssnat på flera timmars inspelningar. Både före, under och efter omhändertagandet. Bland annat under hennes första umgängen med föräldrarna och så. Och när vi fick träffas själva i nästan 2 timmar och det var verkligen den här lilla tjejen som jag föreställt mig som jag fick träffa. Det var ett fint möte för oss båda, tror jag.
0: Vi under morgonen kunde höra att socialtjänstens handläggare utsattes för påtryckningar både från vården och politiker. Vad tyder det på?
1: Ja, men samtidigt som alla handläggare som fick ta över det här ärendet på familjeenheten som haft hand om den här familjen börjat förstå mer av vad som har hänt och hur en sån här situation har kunnat uppstå, så har sjukvården hållit fast vid sin initiala oro. Och på den här inspelningen som vi rapporterar om i Ekot idag, där kan man höra hur 3 överläkare uttrycker oro och spekulationer om mammans psykiska hälsa, men också oro för att möta föräldrarna efter omhändertagandet som sjukvården har initierat med sin skarpa orosanmälan. Och det framstår som att de hellre håller fast vid den här bilden av mamman än försöker förstå sin egen del i hur den här situationen har uppstått.
0: Mm. Vad har man sagt utåt från socialtjänsten i Örebro?
1: Man har inte velat säga så mycket, utan man avvaktar en extern utredning som borde vara klar snart. Men SVT avslöjade i somras att det finns en intern rapport som gjordes efter vår publicering och som visar på flera felaktigheter i omhändertagandet. 8 punkter lyfts fram där om brister i kommunens hantering av ärendet, och som i stort stämmer med det jag kom fram till i min research inför att publicera granskningen av det här fallet. Men den rapporten diariefördes inte, och det inget man har kommunicerat utåt till socialnämnden eller externt. Istället har man beställt en annan utredning som alltså snart ska vara klar. Och förvaltningsdirektören har i intervjuer sagt att den ska visa att man gjorde rätt.
0: Mm. Och vad händer nu? Är det det som händer nu? Eller vad?
1: Ja, nu väntar man på att den här externa utredningen ska vara klar. Samtidigt har alla handläggare som varit inblandade i ärendet gjort anmälningar enligt Lex Sara, som man menar bland annat att man, precis som Elsa själv säger, inte har lyssnat på barnet och haft tillräckligt mycket barnperspektiv i det här ärendet. Så att den utredningen pågår också. Mm. Om det ska bli en Lex Sara-anmälan eller inte.
0: Det låter som att vi kommer få anledning att prata om det här igen.
1: Ja, det tror jag också.
0: Tack Maria Ridderstedt, reporter på Ekot. Snart minglar gamers och bokfolk i Göteborg. Mina Benajsa.
2: Så är det. Bokmässan väntar ju här i Göteborg. Och ett av teman i år är just spelvärlden, också temat för läslovet som väntar lite längre fram. Helt enkelt ett hett ämne.
3: Jag tror inte att skönlitteraturen ska sträva efter att efterlikna spelen. Jag tror inte att spelen ska efterlikna sträva efter att efterlikna skönlitteraturen.
2: Jessica Schiefauer är flerfaldigt augustprisad författare och skrivpedagog. I tillägg har hon också varit med och skrivit manus till spelen Wavetale och The Gunk.
4: Alltså, det var ju överraskande likt att skriva skönlitteratur. En berättelse är ju liksom en sorts maskin, alltid. Och det var mycket som jag behövde lära mig. Jag fick vara ödmjuk. Men jag kände också ganska snabbt att den här maskinen i sig, den känner jag till efter att ha skrivit ett antal romaner.
2: Som författare har hon alltså erfarenhet från 2 världar av berättande och tycker att både bok- och spelbranschen har mycket att vinna på att mötas på till exempel bokmässan.
3: Jag tror att litteraturvärlden delvis vill bjuda in, men också gör ganska mycket motstånd mot att bjuda in. Jag tror inte att det är så att alla tycker att det är ett självklart bra samtal. Jag tycker att det är ett självklart samtal att ha, för vi kan lära oss saker av varandra.
2: Spel och skönlitteratur är 2 olika sätt att kliva in i berättelser, säger Jessica Schiefauer. Och båda kan samexistera, men att läsandet då behöver fredas.
3: Det har kommit en del böcker på det senaste, bland annat några som jag ska ha samtal om på bokmässan. Det har kommit faktaböcker för barn om hur spelen har vuxit fram och hur det går till att göra ett spel. Och jag visade faktiskt de böckerna för min 16-åriga son. Och han sa att om jag hade läst de här böckerna när jag var mindre, så hade jag älskat dem. De tar min hobby. hobby på allvar. Det, där kan det kanske finnas en ingång liksom. Att inte hålla på och säga att spelandet är dåligt och icke-intellektuellt. Läsning är bra och intellektuellt, för så är det inte. Men det är två olika aktiviteter. Vi behöver dela vår uppmärksamhet mellan båda. Det handlar ju om tid. För att bli duktig på att läsa, det kräver mängdträning. Den tiden som mängdträningen kan pågå på kan nu tas upp av att konsumera berättelser på ett annat sätt. Det påverkar läsförmågan.
2: Mm, det menar författaren Jessica Schiefauer. Boksuccén som också blev tv-serie Torka aldrig tårar utan handskar av Jonas Gardell får nu också premiär som nyskriven musikal. Ola Salo spelar Paul, en av huvudrollerna.
5: Jag tycker det är den starkaste och sakligaste vittnesmålet som har skrivits om AIDS-epidemin på 80-talet ur ett svenskt perspektiv. Man får verkligen känna djupet av vilken tragedi och katastrof det här var.
6: På Göta Lejon i Stockholm pågår sista repetitionerna. Och det är ett nyvaket men peppat gäng vi träffar som ser fram emot att få möta sin publik. Stjärnskottet Valdemar Wahlbeck spelar sin andra stora roll.
7: En av Sveriges vackraste kärlekshistorier.
6: I Torka aldrig tårar utan handskar spelar han Rasmus.
7: Att sträva mot att få leva sitt liv på det sätt som man vill, som jag tror väldigt många människor inte gör, oavsett vad det i slutändan handlar om. För mig så är det jättekul att komma till jobbet och varje dag aktivt jobba med och själv rannsaka sig själv lite grann och se vad är det, på vilket sätt kan jag leva mitt liv just nu fullt ut. På det sätt som Rasmus också gör.
6: Berättelsen kretsar kring kärleksrelationen mellan Rasmus och Benjamin, som spelas av Martin Stocke Mathiesen.
8: Kampen om människovärde och den enorma kärleken som växer fram i liksom mötet med orättvisa. Kampen för att få älska det man vill och kampen mot döden. Liksom.
6: Musikalen bygger på nyskriven musik av Fredrik Kempe. Och Ola Salo menar att berättelsen nu kommer fram i ett nytt ljus. Inget är som
5: jag blivit lärd. Musikalformen fördjupar den känslomässiga dimensionen av berättelsen. För vi lever ju alla i två verkligheter samtidigt. Dels den objektiva, synliga världen. Men sen pågår ju hela tiden en annan verklighet inom oss, tankar och känslor. Och det som är så fantastiskt med musikal är att du kan skildra båda de här dimensionerna samtidigt.
2: Mm, säger Ola Salo, och det var Tanja Luxson som var reporter. Och till sist lite kort också Monica Forsberg, som bland annat skrivit barnklassiken om krokodilen i bilen, och så Carola Häggqvists Främling, tilldelas musikförläggarnas hederspris i år. I juryns motivering lyfts ett enastående textförfattarskap, heter det. Maja.
0: Tack Mina Benajsa. Politik nu. Vänsterpartiet skakas efter valet av misstankar om valfusk. I Borlänge har en polisutredning återupptagits om misstänkta oegentligheter kring valet. Samtidigt som en för många okänd V-kandidat, Mohammed Ali, kryssats in i riksdagen efter ett oväntat personval. Fredrik Fortenbach, inrikespolitisk kommentator, god morgon.
9: God morgon.
0: Om vi börjar den här timeouten som det sagts att Mohammed Ali nu går in i. Igår stod det alltså nämligen klart att han gör så, den här Vänsterpartiet, en av Vänsterpartiets kandidater i Borlänge. Varför blev det så här med timeout?
9: Ja, Vänsterpartiet och Mohammed Ali har ju uppenbarligen gjort en uppgörelse. Ett parti kan ju inte tvinga bort en vald ledamot, och försöker man det så finns risken att politikern blir en vilde, och därför har de Vänsterpartiet uppenbarligen gjort en överenskommelse med honom.
0: Mm. Hur fungerar det då?
9: Ja, det finns olika sorters ledighet som riksdagen kan godkänna. Det finns till exempel en regel som innebär att man kan söka ledighet om man är föremål för en brottsutredning eller, som det heter, en utredning från en annan myndighet. Och då ska man vara borta i minst 30 dagar. Då kan partiet ta in en ersättare och riksdagen röstar sen om ledamoten ska få det. Men det är ingen som vet än vad det är Vänsterpartiet har tänkt sig. För en liten stund sedan när jag kollade så hade riksdagen inte fått varken något besked från Vänsterpartiet eller någon ansökan om ledighet. Och sen kan ju en riksdagspolitiker vara borta ett tag helt enkelt utan tillstånd. Men det finns två nackdelar med det. Den allvarligaste är väl att då får man ingen ersättare. Och då kan det bli alltså jämnare mellan de båda sidorna i politiken. Den andra är att när en politiker har missat för många voteringar, då kan ersättningen sänkas för den personen.
0: Mm. Göteborgs-Posten skriver att det kan bli V:s första namn, alltså Vänsterpartiets första namn i Dalarna, Kajsa Fredholm, som ersätter. Vad gäller där?
9: Ja, allting hänger på om Mohammed Ali får en godkänd ledighet, för då får han en ersättare, men annars får han inte det, och det är såklart inte något attraktivt alternativ för Vänsterpartiet att helt enkelt ha en tom plats som påverkar och gör det väldigt jämnt i riksdagen.
0: Vi ska höra hur Mohammed Ali själv säger om detta, om anklagelserna.
10: Jag har inte gjort den. Jag vet lagen. Det är ju någonting som man inte förväntas någon person som man har fått förtroende för hela Dalarna. Och det är inte någonting som jag kan göra så grovt brott mot lagen, svensk lagen.
0: Och där var en intervju från en intervju i SVT, ska vi också säga. Vad händer nu då med utredningen mot Mohammed Ali, Fredrik Fortenbach?
9: Ja, förundersökningen som en åklagare håller i, den påverkas ju inte av den här så kallade timeouten, utan den fortsätter ju som vanligt. Och sen är ju många som också har överklagat riksdagsvalet i Dalarna, och det är inte klart än vad som kommer att hända med det. Och om Mohammed Ali så vet vi egentligen alltså inte mer än att han inte kommer vara i riksdagen i början av det här arbetsåret. Hur länge vet vi inte, för det har Vänsterpartiet inte berättat och riksdagen vet inte heller.
0: Mm. Men vad är det som avgör om det, vad som är valfusk eller inte?
9: Man får hjälpa folk att rösta, men man får inte styra dem, kan man väl säga lite förenklat. Det är okej att skjutsa till en vallokal, det har funnits uppgifter om det. Normalt är det även okej att ge någon en ikryssad valsedel, men att betala är inte okej, och det är ju det som misstänks i det här fallet. Men det är ju väldigt ovanligt det här, dels de här misstankarna om betalning, men också att det är på riksdagsnivå och att det har blivit en förundersökning. Annars är det ganska vanligt med påståenden om valfusk lokalt, men det rinner ofta ut i sanden, visar sig ofta inte vara någonting som man kan styrka.
0: Mm. Men hur påverkar allt det här Vänsterpartiets förhandlingar med Centern och Socialdemokraterna om eventuell regeringsplats?
9: Det ger ju Socialdemokraterna och Centern ännu ett argument, men jag har svårt att se att det skulle ändras mycket i sak, för både Centern och Socialdemokraterna, de ville redan slippa Vänsterpartiet i regering om det är möjligt, särskilt Centern som har dragit en röd linje där. Men matematiken från valet är ju vad den är. Det finns inget alternativ i sikte som kan ge Magdalena Andersson statsministerposten och som inte inkluderar både Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Centern i någon form av samarbete. Så Vänsterpartiet ser ändå ut att behövas, även om folk blir upprörda inom Socialdemokraterna och Centern. Mm.
0: Om det visar sig att det här då faktiskt rör sig om valfusk, skulle det kunna leda till nyval?
9: Ja, i teorin så kan det bli det, men det är alldeles för tidigt att säga. Först gör man alltid en matematisk bedömning av om valresultatet skulle kunna ha påverkats. Och det, som sagt, något sånt här har aldrig hänt på riksdagsnivå i vårt nuvarande valsystem. Men det skulle också vara en väldigt stor apparat, så att det här är för tidigt att säga någonting om.
0: Mm. Hur har personvalssystemet fungerat i år?
9: Man kan säga att personvalssystemet i riksdagsvalen är i kris, men det beror inte på vilka som har valts in i år, utan för att så få använder personvalet. I år så var det drygt 24% av väljarna som satte kryss för en person, men oftast var det ju på de politiker som ändå skulle komma in, som kanske stod högst upp på listan. Men ändå så är det möjligt att det här systemet har repat sig lite i år. Det är en liten ökning nu av hur många som har kryssat. Förut var det istället på väg ner. Och det är 8 politiker som har kommit in i år enbart på grund av personkryssen. Och i förra valet var det bara 2.
0: Mm. Varför är det så få som personkryssar i Sverige?
9: Det är få länder i världen som är så lite präglade av personröstning som Sverige. Det är verkligen inte vår tradition. Och en förklaring är sannolikt valsystemet. Jag ska inte bli för teknisk kring vad det beror på. Men sen är det också att i Sverige kan man bara rösta på någon som står på listan för sin egen valkrets där man bor. Kandidaterna brukar vara okända. och spärren för att komma in är ganska hög. Däremot så fungerar personröstningen mera, den är mera vanligare och mer som det har tänkt i EU-valen.
0: Och där måste jag bryta in där. Tack Fredrik Furtenbach, inrikespolitisk kommentator, för det är dags för nyheter från Ekot.
11: Och här är Morgonekot med nya uppgifter i fallet Elsa. Sverige välkomnar det nya avtalet om Grönland och i Sri Lanka blev det mycket långa fängelsestraff i rättegången om terrorattackerna påsken 2019. Det är rubrikerna idag. Och allra först i Morgonekot ska vi höra en intervju med den flicka som kallats Elsa och som varit i centrum för ett av Sveriges mest uppmärksammade LVU-fall. Efter att Ekot och Kaliber granskat det här fallet gjordes en ny utredning som ledde till att Elsa fick komma hem igen. Och idag säger hon så här om det.
12: Jättebra.
13: Och vad är det bästa med att vara hemma nu?
12: Att jag får träffa alla mina släktvänner, familj, sådana saker.
1: Nu bor hon varannan vecka hos mamma och varannan hos pappa Joakim. Elsa var tvångsomhändertagen under nästan ett år. Och under hela tiden sa hon till socialtjänsten att hon ville komma hem.
12: De har typ en... Socialtjänsten har liksom inte lyssnat på mig. De har inte lyssnat på någon. De har mest lyssnat på sig själva. Och typ på sjukvården kanske. Fast de har inte heller lyssnat så mycket ju.
13: Varför tycker du det är viktigt att man berättar om det som hände dig?
12: För att det inte ska hända flera. Och för att de som redan är liksom borta ska få komma hem. Alltså de som är Elsor.
13: Vad tycker du att man ska ändra då för att det ska bli mindre såna här fel, att barn blir omhändertagna som inte ska vara det?
12: Börja lyssna på oss.
11: Maria Ridderstedt intervjuade och i appen Sveriges Radio finns en längre intervju med Elsa. Ekot kan idag också presentera nya uppgifter i det här fallet. Läkare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala har nämligen på ett möte spridit felaktiga uppgifter om flickans mamma till socialtjänsten. Det här mötet spelades in och barn- och ungdomspsykiatrikern Göran Högberg har lyssnat.
14: Jag uppfattar att de försöker att måla en mer negativ bild av modern. Det finns ett element av demonisering av mamman i det här samtalet.
1: Ekot och Kaliber avslöjade hur den då 8-åriga flickan som vi kallar Elsa inte fick träffa eller prata med sina föräldrar på mer än ett halvår. Mamman hade anklagats för misshandel genom sjukvårdsinsatser, så kallad Münchhausen by proxy. Trots att polisen la ner förundersökningen och förvaltningsrätten avfärdade anklagelsen om misshandel upprätthölls de mycket omfattande umgängesrestriktionerna. Vården och socialtjänsten skyllde på varandra. När Elsa senare började träffa sina föräldrar igen pressade läkare från Akademiska sjukhuset på för att restriktionerna och tvångsomhändertagandet skulle fortsätta. På ett inspelat möte säger en läkare att mamman ska ha påverkat en annan läkare att skriva ett utlåtande om Elsa. Men Ekot har tagit del av mejl som visar att uppgifterna inte stämmer. Läkaren tog själv kontakt med både mamman och vården efter att ha hört granskningen. Inför sommaren beslutade socialnämnden att tvångsvården skulle upphöra. En ny utredning visade att Elsa kunde komma hem utan fara. Göran Högberg har varit sakkunnig och vittnat på föräldrarnas sida. I detta och i flera fall där föräldrar anklagats för Münchhausen by proxy. Han menar att det ofta handlar om en havererad vårdrelation där vården vill lägga hela ansvaret på föräldrarna.
14: Men min erfarenhet säger mig att om socialtjänsten har is i magen och gör en egen bedömning så kan den här demoniseringen falla. Och det är viktigt. Därför att demonisering av föräldrar på oklar grund är väldigt skadligt.
1: Akademiska sjukhuset vill inte kommentera och hänvisar till patientsekretess.
11: Reporter Maria Ridderstedt. Det är idag 25 år sedan den svensk-eritreanska journalisten och författaren Dawit Isaak fängslades i Eritrea, och en rad kulturchefer uppmanar i ett upprop i Svenska Dagbladet idag den tillträdande regeringen att öka ansträngningarna för att få Dawit Isaak fri. Även talespersoner för bland annat Reportrar utan gränser, Amnesty, Publicistklubben, Svenska Pen och tidningsutgivarna har skrivit under uppropet. Svenska nyhetsmedier får kritik i en debattartikel i Dagens Nyheter idag. Kritiken kommer från flera medieforskare som menar att svenska medier ägnade för mycket uppmärksamhet åt bland annat opinionsmätningar inför valet, medan flera andra frågor som till exempel miljön blev osynliggjorda. Det gick lite olika bra i valet för de nya lokala partier som startade som en reaktion på Liberalernas nya linje mot Sverigedemokraterna. Bäst gick det för Fria Liberaler i Flens kommun där Stefan Sandberg är partiledare.
15: Vi har fått mer röster än något liberalparti har haft i den här kommunen någonsin. För min bedömning är att det är det lokalpolitiska perspektivet som har gjort att vi har fått väljarnas stöd.
16: Stefan Sandberg är en av de kommunpolitiker som inte kände sig hemma i Liberalerna efter Simona Moamsons avtal med Sverigedemokraterna i våras och lämnade partiet för att istället bilda ett lokalt i sörmländska Flen där man fått över 9% av rösterna. I de 6 kommuner där det bildas nya liberala partier i år har man lyckats ta sig in i 2. Den andra är Habo, norr om Jönköping, där Liberalerna samtidigt åker ur. Liberalerna backar tydligt i 5 av de 6 kommunerna där de fått ny konkurrens, men med undantag för Habo lyckas man ändå hålla sig kvar. Martin Brandhill är gruppledare för Liberalerna i grannkommunen Ulricehamn.
17: Vi har ju varit 2 på listan, vi har haft vår splittring i internt och utbrytarpartiet blev ju till där. Så det har ju inte varit en lätt varrörelse heller. Liksom. Och märkligt nog så har det varit som att det är en seger och vi är kvar, fast det är ju en förlust i att vi tappar många röster.
16: Det nya liberala partiet fick däremot inte tillräckligt med röster i Ulricehamn. Det fick man inte heller i Enköping, Knivsta eller Uppsala där partiledaren Malin Sjöberg Högrell ändå har gott hopp om framtiden.
18: Det är ju flera som har hört av sig till oss om de kan starta föreningar på andra ställen i Sverige. Och det är ju någonting vi behöver titta på och jobba med under hösten. Men vi ser ju gärna att vi växer, att vi blir en folkrörelse som stärks lokalt på fler ställen runt om i landet.
11: Reporter Tobias Sandblad. I Sydafrika har 11 människor dödats och flera skadats i en massskjutning i staden Durban i den östra delen av landet. Offren ska ha varit samlade i ett hus när 2 gärningsmän strax före midnatt bröt sig in och öppnade eld. Sveriges regering välkomnar det nya avtalet om Grönland som ju skrevs under igår, men utrikesminister Maria Malmer Stenergard säger att hela processen kring Grönland har skadat förtroendet för USA.
19: Jag konstaterar att avtalet ändå innebär slutet på en process som delvis har varit ganska smärtsam. Inte minst för såklart Danmark och Grönland, men också för oss som står Danmark och Grönland nära. Och jag hoppas att vi nu som allierade kan lägga det här bakom oss. Och så till vidare är avtalet viktigt.
20: Ja, det nya säkerhetsavtalet innebär att Grönland har fortsatt rätt till självbestämmande och USA får bygga 2 nya militärbaser. Donald Trump beskriver avtalet som fantastiskt efter att tidigare ha hotat med militära maktmedel om han inte skulle få äga ön. De utspelen har förändrat relationen mellan USA och Europa, anser Maria Malmer Stenergard.
19: Det har skadat tilliten inom NATO inte minst, för så här beter man sig inte mot sina allierade, och det är därför som jag säger att det här avtalet är så viktigt, för att jag hoppas att det också innebär slutet för den här tråkiga perioden i vår gemensamma historia.
20: Och det här att det har skadat tilliten som du säger, vad får det för konsekvenser framåt?
19: Det är klart att då blir det ju också mer misstänksamhet mellan parter som en följd av den här typen av händelser. Men jag hoppas verkligen att vi ska komma bort från den här typen av retorik, att det här innebär slutet för det, för att det är för skadligt.
20: En annan stor fråga här på FN-toppmötet är ju förstås Ukraina. Ukrainas president Zelensky säger att han vill se ett slut på kriget före vintern. Vad krävs för att det ska bli verklighet?
19: Då måste Putin verkligen vilja ha en fred också. Hittills har vi tyvärr inte sett några som helst tecken på det. Nu saknar Ukraina luftvärn och de går återigen in mot en tuff och kall vinter där Ryssland mycket medvetet också angriper energianläggningar för att skada just civila. Det är fruktansvärt och det är vår skyldighet som omvärld att agera för att sätta mer press på Ryssland, för att stötta Ukraina mer, och bara då kommer Putin vara beredd att komma till förhandlingsbordet på riktigt.
11: Och det var Gina Lindberg som intervjuade utrikesministern. Idag reser Kinas högsta ledare Xi Jinping på statsbesök till USA. Det är första gången som det sker ett sådant statsbesök sedan 2015. Bland de frågor som kommer att komma upp finns Irankriget och USAs stöd för Taiwan, men också frågan om AI.
4: Chinese and Americans have different attitude towards AI development.
21: Kina och USA har olika syn på utvecklingen av AI, säger Sun Changhao, som är forskare vid USA-programmet på Tsinghua-universitetet här i Peking, ett av världens ledande universitet inom AI-forskning. Kina är väldigt optimistiskt kring möjligheterna med AI, medan USA i Kinas ögon mest verkar fokusera på maktkampen mellan länderna när det gäller vem som ska bli bäst på AI, säger Sun Changhao.
22: We believe that US more or less believe that it is a very fierce competition between China and the US on AI.
21: Men han konstaterar att både Kina och USA ser AI som en del av den större rivaliteten mellan stormakterna om vilken som ska bli mäktigast. Det här är faktorer som kommer att komplicera de samtal om AI som Kinas högste ledare Xi Jinping och USAs president Donald Trump väntas hålla i Washington imorgon. Många hoppas att länderna ska kunna samarbeta kring de hot som finns förknippade med teknologin. USA har inför mötet föreslagit att man startar en kommunikationskanal för att kunna hantera situationer där man till exempel misstänker det andra landets företag för hackerförsök. Men de flesta experter jag pratar med tror inte att frågan om AI kommer att vara central på mötet eller att några omfattande överenskommelser om AI kommer att slutas. Dels för att AI är för nära kopplat till stormaktsstriden, men också för att det finns annat mer pressande att diskutera. Som till exempel USAs stöd till Taiwan, Pekings viktigaste agendapunkt. Kommunistpartiet vill att USA ska skruva ner sitt stöd till den självstyrande ön, som Peking anser är en del av Kina. Och så handelskriget, ett krig som inget av länderna egentligen har råd att fortsätta, vare sig ekonomiskt eller politiskt. Moa Kärnstrand, Peking.
11: I Sri Lanka har 15 män dömts till mycket långa fängelsestraff för inblandning i terrordåden 2019, då omkring 270 människor dödades.
23: I påskas gick de anhöriga återigen i tyst procession för att minnas sina döda. De koordinerade terrorattackerna påsken 2019 klassas som Sri Lankas dödligaste efter inbördeskrigets slut. Nu döms alltså 15 män till mellan 200 och 260 års fängelse. Bland dem finns den person som bedöms vara hjärnan bakom attentaten. Självmordsbombare gick in i tre lyxhotell och detonerade sina laddningar under frukostrusningen. 45 utländska medborgare dödades, däribland tre danska barn. Tre kyrkor var också måltavla och det var där majoriteten av offren miste sina liv. Många av de döda var barn. Domstolen frikänner 9 av de åtalade männen. Gruppen har åtalats för mer än 23 000 brott. De som nu döms tillhör landets muslimska minoritet och en del av dem misstänks för samröre med Islamiska staten. Tidigt pekades islamistiska extremister ut. Polisutredningen har visat på stora brister i Sri Lankas underrättelsearbete. Landet hade fått tips från Indien om ett terrorhot i närtid, men det delades inte vidare till rätt instans. Den före presidenten Mahithripala Sirisena dömdes 2023 till att betala miljonböter till offrens anhöriga. Förra månaden dömdes 2 tjänstemän till döden för att inte ha agerat på uppgifterna. I Sri Lanka omvandlats dödsstraff oftast till livstidsfängelse. En tidigare underrättelsechef anklagas för att ha legat bakom attackerna tillsammans med islamister i syfte att påverka valet som hölls några månader senare. Han nekar till de anklagelserna. Naila Salim, New Delhi.
11: De västra delarna av Götaland och Svealand får idag halvklart till mulet, lokalt duggregn och 13-17 grader. De östra delarna klart till halvklart och 15-18 grader. Norrland molnigt, i inlandet lokala skurar, men längs kusten och uppe i nordväst också en del sol. 9-14 grader. 7:15 är klockan, Maja Åström.
0: Tack Per Edberg. Efter helgens dumanval i Ryssland blev Putins parti, Enade Ryssland, inte oväntat störst. I valet, som varken kan beskrivas som fritt eller rättvist, ja, enligt kritikerna inte ens som ett val, fick partiet nästan 60% av rösterna. Och när Sveriges Radios genom sina kanaler och källor inne i Ryssland sökte berättelser om hur valprocessen gick till så fick vi oväntat mycket respons med tanke på riskerna för människor att prata öppet om politiska frågor. Fredrik Wadström, Sveriges Radios Rysslands korrespondent, god morgon.
3: God morgon, god morgon.
0: Vad är det för vittnesmål och reaktioner som kom in?
3: Alltså, vi har haft enstaka kontakter med personer som vi visste hade försökt arbeta som valövervakare. Det här är något som alla partier, oavsett vilka de är, har rätt att utse. Och så fort vi hörde av oss med någon enstaka enkel fråga om bara hur det hade varit här i helgen under valet, så spred sig den här förfrågan och vi fick in massa erbjudanden om att berätta, också från personer som är uppenbart oroliga för sin säkerhet. Det här är ju, jag menar, Ryssland är ju ett land där du kan få fängelse om myndigheterna vill stoppa dig.
0: Vi ska höra ett meddelande som skickades till oss från en kampanjarbetare för en oppositionspolitiker. Vad är det vi ska få höra, Fredrik?
3: Ja, det här är Jegor som arbetat i kampanjstaben för en av kandidaterna från det liberala antikrigspartiet Jabloko. Det här var ju ett parti som förbjöds att delta, men i personvalkretsar så hade de fortfarande kandidater. Och Jegor spelade in ett flera minuter långt meddelande till oss, bland annat om vad hans vänner, en av hans vänner, en kvinnlig valobservatör, råkade ut för. Vi kan lyssna på det.
6: Situationen är kakaja. Она наблюдала на участок, ее полиция задержала, потом отпустила, и на нее женщина просто напала.
3: Егор berättar att hans väninna greps av polisen när hon utförde sin helt tillåtna valövervakning. Och sen när hon hade släppts så attackerades hon av någon kvinna i anslutning till vallokalen. Den här kvinnan förstörde hennes mobil. Så att det här var en del av en längre berättelse där Igor också skickade videoklipp och annat material från sociala medier.
0: Att så många vill prata med oss, hur tolkar du det?
3: Ja, jag tänker att det är ju en lång process i Ryssland av att ha monterat ner det offentliga samtalet vad gäller fria medier och oberoende kanaler. Och den där har ju accelererat den processen efter 2022 och Rysslands storskaliga krig i Ukraina. Och jag fick intrycket när jag hörde de här berättelserna och när vi fick in de här vittnesmålen att människor har ett enormt behov av att berätta, men att det finns väldigt få kanaler att nå ut för många ryssar.
0: Inför valet har alla partier som är kritiska mot kriget i Ukraina då förbjudits. Så om du skulle använda det här valet som en temperaturmätare på demokratin i Ryssland, vad skulle du säga?
3: Ja, men å ena sidan så är det förstås mer repressivt än någonsin och mindre demokratiskt än någonsin. Mm. Men samtidigt så är bilden lite motsägelsefull. För vi har de här strängare lagarna, den allt tystare samhällsdiskussionen där knappt någonting får sägas. Och ändå under det här så kallade dumavalet, det är ju många som inte ens vill använda ordet val, så har det ändå varit en aktivitet som vi inte har sett på många år. I slutet på 10-talet, alltså 2018-2019, så såg vi lite embryon till protester i samband med lokalval och presidentvalet 2018 också. Men sen har det ju varit väldigt tyst och det har antagits väldigt stränga lagar. Så det som vi såg i somras med unga människor utanför domstolen där man förbjöd och jablockade det här antikrigspartiet att delta och den typen av aktiviteter som har varit på plattformar som Telegram, det har vi inte sett på flera år, så att det är en motsägelsefull bild på det sättet.
0: Men det kommer ändå in 5 partier i parlamentet för en novis som mig. Är det mycket eller lite?
3: Ja, det är vad som tillåts. 4 partier har varit normalt, nu har ett 5:e parti slagits in. Men man gör det ju på de premisser som ges. att vara lojal med makten. Det är ju inga partier som klarar av att komma över den här 5%-spärren i valet om man inte ställer upp på det som Kreml säger och den linje som Putin anger. Det har varit i årtionden förutsättningarna för att få delta i det parlamentariska spelet.
0: Hur stor spelar sammansättningen av den ryska duman?
3: Nej, det spelar roll i den meningen att det här maktpartiet då, Enade Ryssland, som ju är det som Kreml har som sin plattform, det ska vara störst och det ska ha egen majoritet. Men egentligen spelar ju kanske inte ens det någon roll eftersom de andra partierna röstar med så som det är tänkt.
0: Men finns det någon opposition att tala om överhuvudtaget?
3: Alltså inte i den bemärkelsen som vi talar om opposition, eftersom det inte finns några demokratiska institutioner att verka genom. Det finns inga fria medier, det finns inga domstolar som är oberoende och det finns inget sätt att nå ut. Och dessutom så finns det ju den här repressiva apparaten som helt enkelt slår ner på, fängslar människor eller stryker partier från medverkan. Så att någon egentlig opposition, sen finns det ju människor som befinner sig i opposition, men det är något annat.
0: Ja, om man ser på Ryssland i stort, hur ser stödet ut för Putins linje bland ryssar?
3: En komplicerad fråga. Jag menar, å andra sidan är ju stödet väldigt högt.

0: att sig som den som inte kan göra fel, och många ryssar har ju köpt den bilden.
1: Utifrån det här valet då, som kanske inte ens kan beskrivas som ett val, går det att utläsa någonting?
0: Ja, men om vi tittar på de här personerna som vi på Sveriges Radio har varit i kontakt med och som fortsätter höra av sig till oss. En del av dem har vi inte ens själva kontaktat, utan de har bara hört talas från sina vänner att det finns någon som är beredd att lyssna på dem. Och de personerna, de bekräftar ju bilden som kommit från oberoende kanaler, nämligen att ryska myndigheter verkar inte anstränga sig alls lika mycket som de gjorde tidigare för att dölja till exempel valfusk eller manipulationer av valprocessen, hindrandet av oppositionella. Tidigare så fanns det ju en slags ansträngning att försöka väva in det här i någon slags dimma av juridik och desinformation. Men det är många som återkommer till det, att det verkar helt borta. Nu gör man det bara helt öppet och struntar så att säga i hur det ser ut utåt. Så att vi har kommit till ett nytt steg i den här utvecklingen.
1: Och det säger alltså Fredrik Wahlström, Sveriges Radios Rysslands korrespondent. Senare idag tar USAs utrikesminister Marco Rubio emot sin ryske motsvarighet Sergej Lavrov i New York. Och det här mötet, det sker medan attackerna mot Kiev och andra ukrainska städer intensifierats den senaste tiden. Och med attacker under dygnets alla timmar. Lubna Elshanti är vår Ukraina-korrespondent.
2: Man är hela tiden på helspänn, och det märks också framförallt i skyddsrummen. Går man ner i tunnelbanan så finns det en hel del människor som har flyttat sin verksamhet till tunnelbanan. Kanske fortsätter med sin workshop eller vad de nu har på sitt arbete i tunnelbanan för att vara i skydd utifall flyglarmet går och utifall Ryssland riktar nya attacker mot Kiev.
1: Mm. Hur har den här känslan som du beskriver här, hur har den förändrats den senaste tiden? Alltså, du har ju varit många gånger i Ukraina.
2: Ja, men folk är mer på helspänn och man planerar mer utifrån att Ryssland kommer att attackera. Man är mer flexibel på att ställa in planer. Alltså, många intervjuer som jag planerade att göra har ställts in i sista stund för att Ryssland attackerat eller man behövt byta plats. Och det påverkar på alla plan. Och framför allt så handlar det om tröttheten, och inte bara den mentala tröttheten utan den fysiska tröttheten. Folk sover inte på nätterna. Folk liksom sover inte på nätterna, går till jobbet, får en till sömnlös natt och fortsätter gå till jobbet. Och sen kanske däremellan så hittar man några timmar att sova på. Och det märks också. Mm. Folk är mycket trötta, både mentalt men framförallt fysiskt.
1: Roger Djupsjö, du är i kontakt med militären i Ukraina. Vilka bilder får du av dem?
3: Ja, jag får instämma med föregående talare. Ryssland, när man har haft då uteblivna framgångar vid fronten, så har man sittat ett sätt nu här att påverka Ukraina så mycket som möjligt genom att utnyttja då bristen på luftvärn och framförallt då Patriot-robotar. Men även genom de här nya Shahed-drönarna eller Gerban-drönarna som då är jetdrivna. Och jag ser det också så att det hänger inte ihop, men det är ju så här, Ryssland ser ju någonstans där man kan ha framgång, då kraftsamlar man i det området. Just nu har man ingen framgång vid fronten. Ja, just nu så kraftsamlar man på att så att säga påverka Ukraina genom de här luftanfallen och annat också. Och det är ju inte bara liksom den civilbefolkningen man är ute efter självklart, utan man slår ju mot logistik, man slår mot fabriker, man slår mot allt man kan slå mot i Ukraina som ska försvåra för Ukraina att fortsätta kriget. Så att det här är ju ett sätt för Ryssland helt enkelt att försöka läsa motståndaren, se till att var är han som svagast just nu och vad beror det på. Så att jag kan säga så här, Putin har ju ingenting emot att Patriot-robotarna har gått ner till Irankriget istället. Och det är självklart en fördel för Ryssland så länge det pågår. Men jag vet ju också att Ukraina jobbar febrilt med, och även dess så att säga, allierade i Europa, med att ta fram nya system som kan verka mot de här ryska robotarna. Men all ny invention tar ju tid, och det är ju det som Ryssland just nu utnyttjar, den här tiden fram till att man har ett system eller flera system som kan verka mot deras missiler.
1: Får de här soldaterna i Ukraina någon permission, återhämtning?
3: Det händer. Man har nu, i början så var det inte mycket, men nu brukar man

0: man försöka få soldaterna att i alla fall 2 gånger per år komma hem, en gång i halvåret på ungefär en veckas permission. Och sen har det ju även varit så att man faktiskt har hemförlovat soldater nu som har varit i tjänst i flera år, som så sagt får sluta mycket på grund av självklart både ålder men även att man har gjort sin plikt för landet. Men i huvudsak så de flesta soldater får vara vid fronten väldigt, väldigt länge och se sina familjer väldigt sällan. Så det här med mobiltelefon och annat, det må vara så att man har tankar ibland att man inte skulle använda dem vid fronten. Det är väl så vi har tränat i Sverige, men i ett verkligt krig så fungerar det inte så. Mobiltelefonen är otroligt viktig för att soldaterna ska kunna ha någon form av kontakt med familjen där hemma.
1: Hur kan den kontakten se ut, menar du?
0: Ja, det är ungefär som vi använder mobiltelefonerna. På olika sätt så har man samtal och sen är det ju självklart videomotsvarande där man kan se sin familj så man kan också utnyttja telefonerna. Och det är ett jätteviktigt kommunikationsmedel för soldaterna. Mm. Och det ser man verkligen till att det ska fungera för annars så går stridsmoralen ner hos soldaterna om man inte har kontakt. Och framförallt när nu Ryssland slår hårt mot hemstäderna så vill ju alla soldater självklart veta hur det har gått för min familj. Så att det här är jätteviktigt.
1: Lubna Elshanti, vad betyder de här mobilsamtalen som det du har fått höra för de civila? Så att säga?
2: De betyder väldigt mycket, framförallt videosamtal, att kunna få se sina barn växa upp. Och vi pratar om ett krig som har snart pågått i 5 år där många inte har sett sina barn under de här tiden och inte sett deras utveckling. Så att det kan vara så att man ser sitt barns första steg via en mobiltelefon. Det handlar om att man firar födelsedagar via telefonen. Men sen en annan sak som också har påverkat är ju tågförbindelserna. Tidigare så kunde anhöriga liksom åka närmare frontlinjen med tåget, till exempel till Kramatorsk, och liksom träffa sina anhöriga där. Kramatorsk som är ju en frontstad, som är liksom en militärbas i Donetskregionen. Men nu så går ju inte tågen till Kramatorsk, vilket gör att det är mycket svårare för familjer att träffas någon annanstans. Och många värjer sig från att åka till städer som ligger närmare fronten, vilket också försvårar liksom logistiken och påverkar absolut stridsmoralen. Men mobiltelefonerna är en livlina. Det hjälper på många sätt att för soldaterna att överhuvudtaget ha kontakt med sin familj. Men samtidigt så ser vi också i Ukraina att skilsmässorna ökar. Det är många familjer som skiljs, som där kvinnorna ibland lämnar för andra städer eller till och med lämnar för Europa. Så det här kriget påverkar på alla plan.
1: Sist här alltså Luna Elshanti, vår Ukraina-korrespondent. Och ni hörde också Roger Djupsjö, militärlärare på Försvarshögskolan, som då tidigare måste vara med och berätta om krigets Ukraina. Imorgon möts ledarna för världens 2 ekonomiska stormakter i Washington. Det är USAs president Donald Trump som tar emot Kinas högste ledare Xi Jinping. På dagordningen står bland annat AI. Mer om detta senare. Nyheter nu med Per Edberg.
3: Ekot har idag nya uppgifter i fallet med flickan Elsa. Läkare från Akademiska sjukhuset ska ha spridit felaktiga uppgifter om Elsas mamma till socialtjänsten. På ett inspelat möte ifrågasattes mammans psykiska hälsa och läkarteamet ville att umgängesbegränsningen skulle fortsätta. Svenska nyhetsmedier får kritik i en debattartikel i Dagens Nyheter idag. Kritiken kommer från flera medieforskare. Forskarna menar att medierna ägnade sig oproportionerligt mycket åt bland annat opinionsmätningar inför valet. Flera andra frågor som till exempel miljön osynliggjordes. I Sydafrika har 11 personer dödats och flera skadats i en massskjutning i staden Durban. Offren hade samlats i ett hus när 2 gärningsmän strax före midnatt bröt sig in och öppnade eld. Sveriges regering välkomnar det nya avtalet om Grönland som skrevs under igår. Men utrikesministern Maria Malmer Stenegard säger att hela processen kring Grönland har skadat förtroendet för USA och tilliten inom NATO. I samband med FNs generalförsamlingsmöte ska USAs och Rysslands utrikesministrar träffas, uppger det amerikanska utrikesdepartementet. Ukrainas president sa igår att han hoppas att USA ska få Ryssland till förhandlingsbordet. En domstol i Sri Lanka har dömt 15 män till mycket långa fängelsestraff för terrordåden påsken 2019. Omkring 270 människor dödades då när flera hotell och kyrkor attackerades av självmordsbombare. De inblandade dömdes till mellan 200 och 260 års fängelse vardera. Nu Ekonomiekot, som inleder med elpriset som åkt berg- och dalbanan de senaste dagarna. Få svenskar vet numera hur mycket elen kommer att kosta i förväg. Och för den som vill säkra ett pris inför vintern har det blivit svårare. Priserna på fasta elavtal har stigit snabbt. Thomas Björkström på Konsumenternas energimarknadsbyrå.
4: Det finns en vilja från enskilda konsumenter att ändå teckna sådana avtal för att flera vill på förhand veta vad man får betala. Det vill säga att de är rädda för de här variationerna på marknaden. Och då brukar vårat råd vara att det är väsentligt att inte göra det under någon pristopp. Och sen är det också väsentligt att räkna på vad det faktiskt kommer att kosta varje månad.
5: Ja, i höst och inför vintern har flera experter varnat för att elpriserna kan komma att stiga rejält. Och en föraning om det här har synts de senaste dagarna. Igår tisdag toppade elpriset på 6 kronor per kilowattimme en enskild kvart. En vecka tidigare var priset ännu högre. Samtidigt kan priserna andra stunder vara nere på några ören, en berg- och dalbana. Det är svårt för den som i förväg vill veta vad elen ska kosta.
4: Vi pratar med många konsumenter som har samma frågor. Det går egentligen inte att veta.
5: För 10 år sedan hade ungefär 3 av 10 svenskar ett fast elprisavtal. Men efter att de avtalen steg kraftigt i pris under förra elkrisen är det nu bara några procent som har kvar sådana avtal. Och nu har priserna stuckit iväg igen, samtidigt som många är intresserade av att binda elpriset.
6: Absolut finns ett ökat intresse.
5: Det säger Kyra Wadsten, kundcenterchef på Bixia, ett av de elbolag som tidigare varnat för stigande elpriser. Deras egna ettåriga fastprisavtal, som liknar många andra bolags, har stigit och ligger ungefär 50% högre än snittet var i somras, enligt Statistiska centralbyrån.
6: De har stigit absolut, och jag skulle säga som sagt att det rör sig i takt med att marknaden svänger.
5: Och varför behöver det vara så här dyrt att binda sig för ett elpris?
6: Och det är ju en bra fråga, men det är ju marknaden som styr priset, och just nu så finns det ju många faktorer som pressar upp priserna.
5: Istället för fast pris har de allra flesta svenskar numera ett månadspris för sin el som varierar månad för månad. Ungefär var sjunde hushåll har ett tim- eller kvartsprisavtal där priset varierar ofta, men där man också kan spara pengar om man kan flytta sin elförbrukning till billigare tidpunkter.
3: Det rapporterade Olof Winblad. Och vidare inom samma ämne så sa kommunerna nej till 70% av de vindkraftsprojekt man hade att ta ställning till under första halvåret i år. Det är en minskning jämfört med förra året då kommunerna la sitt veto mot 93% av projekten. Det här är enligt branschorganisationen Green Power Sweden. Projekten som inte godkändes hade kunnat producera runt 11 terawattimmar el per år, vilket motsvarar Skånes elanvändning. Kostnaden för att hyra en så kallad supertanker att frakta olja med fortsätter att skjuta i höjden på grund av Iran-konflikten. Hyrespriset går nu upp till 1,2 miljoner dollar per dag, motsvarande närmare 12 miljoner svenska kronor. Det här rapporterar Financial Times. Tidigare i år låg hyran på mellan 20 000 och 50 000 dollar per dag. En titt på börserna. Shanghai är ner 0,3%. Hongkong ligger på minus 1% medan Tokyo-börsen håller stängt idag. En dollar kostar just nu 9 kronor och 86 öre medan en euro kostar 11 kronor och 26 öre. Och med det går P1-morgon vidare.
1: Det gör det. Nu nyheter från Vetenskapsradion med Anna Elström om hur man undviker att förväxla trattkantareller med giftsvampar.
7: Ja, för i dagarna är många av oss ute i skogen och letar efter trattkantareller. Men trattkantarellen är faktiskt en ganska nytillkommen favorit i våra svampkorgar.
8: Trattkantarellen, när man väl ser den så är den ju fantastisk just för att man snabbt får ihop väldigt mycket svamp. Och dessutom är det en all-around-svamp som man kan använda till väldigt mycket.
9: Det säger Ingvar Svanberg, etnolog i Uppsala, som har ägnat sig mycket åt etnomykologi, alltså människans förhållande till svamp. I Sverige så har det här förändrats radikalt. Fram till runt förra sekelskiftet så var allmänheten helt ointresserad av svamp. Ja, rent av mykofobiskt inställd som man säger. Innan vi blev ett svampälskande folk vid mitten av förra seklet. Men just trattkantarellen dröjde med att bli populär, konstaterar Ingvar Svanberg med kollegor i en vetenskaplig artikel.
8: Det intressanta är ju att trattkantarellen är en relativ nykomling bland våra matsvampar. Det är först under 80-talet som den på allvar slår igenom i Sverige och blir en populär matsvamp. Och nu den rankas i olika undersökningar då som den andra eller tredje svampen som folk letar efter när de är ute.
9: Trattkantarellen växer ofta som i små buketter som går att plocka i grupp. Men artikeln lyfter fram en allvarlig risk med att göra på det viset.
8: Det finns en svamp som kan finnas på samma platser, särskilt sura marker. Den här toppiga giftspindlingen. Och det händer att folk förväxlar de här två.
9: Med ett par misstänkta allvarliga förgiftningar om året som följd. För att undvika det så är rekommendationen att plocka trattkantarellerna en och en och gå igenom dem noggrant innan de hamnar i korgen.
7: Och bilder på båda svamparna finns i appen och på webben till det här inslaget. Och mer om svenskarnas väg från svamphatare till svampälskare går att höra i Vetenskapsradions längre program idag klockan 12.09. Reporter var Björn Gunnér. Forskare på Sveriges lantbruksuniversitet tittar nu närmare på älgens personlighet. Hittills har de studerat inhägnade älgar och sett skillnader i bland annat sällskaplighet och dominans. Till exempel verkade dominanta älgar vara mer avslappnade med människor. Kunskap om älgars personlighet kan bland annat användas för att säkerställa deras välbefinnande och människors säkerhet. Nu ska forskarna gå vidare och undersöka vilda älgars personlighet. I förlängningen vill man se om det finns en koppling mellan personlighet och rörelsemönster och om det har en betydelse för hur man ska förvalta älgstammen. Förhandlingarna för att få till en ny regering fortsätter. Och om det blir en rödgrön regering så återstår nya svåra frågor. En sån är hur man ska kunna samsas om den svenska kärnkraftens framtid. Men tydliga ställningstaganden har övergetts för i den här frågan. Det säger Thomas Ramberg, politisk kommentator på Dagens Nyheter. I själva verket så har alla våra partier minst en gång bytt ståndpunkt i kärnkraftsfrågan. Det skriver han i sin nya bok om kärnkraftens politiska historia i Sverige.
10: Den minst uppmärksammade svängningen är väl egentligen Miljöpartiet, för att vi vet ju att KD stod i spetsen för kärnkraftsmotstånd på 70-talet och nu är de väldigt mycket för. Men Miljöpartiet gick ju faktiskt med då på den här överenskommelsen 2016 när de satt i regeringen tillsammans med Socialdemokraterna. Och det var ju en överenskommelse som spände sig från Moderaterna och Kristdemokraterna ända till Miljöpartiet. Och den var ju egentligen samma politik som alliansen, de borgerliga, redan kommit överens om. Alltså att man ska kunna tillåta nya reaktorer för att ersätta de gamla.
7: Och mer om förutsättningarna för en eventuell utbyggnad av svensk kärnkraft nu i kölvattnet efter valet. Det hör vi i Klotet, i appen Sveriges Radio eller här i P1 vid 13:15. Allt eftersom fler planeter upptäcks i rymden så upptäcks också allt fler oväntade saker om hur planeterna kan se ut och fungera. Och nu skriver en forskargrupp i tidskriften Astronomy and Astrophysics om en planet som går baklänges. Vanligtvis färdas planeter åt samma håll som stjärnan snurrar, men planeten GJ3090b rör sig istället i motsatt bana runt sin stjärna. I de få andra fall som man har sett det så finns en annan stor planet eller en ytterligare stjärna som drar i planeten med sin gravitation och som kan förklara den ovanliga banan, men inte här. Och astronomerna tror att baklängesplaneten kan lära oss nya saker om hur det går till när planetsystem bildas. Och det var allt från Vetenskapsradion den här morgonen.
1: Tack för det. Imorgon så möts ledarna för världens två ekonomiska stormakter i Washington. När USAs president Donald Trump tar emot Kinas högsta ledare Xi Jinping. Och en av de pressande frågorna som de båda världsledarna väntas diskutera är AI. Skräcken har skruvats upp de senaste veckorna för att risken att människan ska tappa kontrollen över AI. Och nu hoppas många att de här två stormakterna ska kunna samarbeta för att minska de här riskerna. Men frågan är om det är möjligt.
11: På Kinas sociala medier pratar många influerare om hur Kina har knappat in på USA när det gäller utvecklingen av artificiell intelligens, AI. Och det har gått snabbt, konstaterar de. Kina och USA är idag världsledarna inom AI. USA har fortfarande täten, men mycket tyder på att Kina inte ligger långt efter. Och allting snurrar i en snabb takt nu. Bara sedan USAs president Donald Trump var här i Peking i maj i år har diskussionen kring AI ändrat skepnad. Oron ökar för varje dag, tycks det, för att människan riskerar att tappa kontrollen över teknologin. När ledarna för världens två AI-stormakter nu möts igen hoppas många att de ska kunna samarbeta för att förhindra att så sker. Sun Chenghao är forskare vid USA-programmet på Tsinghua-universitetet här i Peking. Han är expert bland annat på AI-lagstiftning och relationen mellan Kina och USA. Och Tsinghua är ett av världens ledande universitet inom just AI-forskning.
12: Chinese and Americans have different attitude towards AI development. For Chinese, we are very optimistic about the prospect of AI development.
11: Kina och USA har olika syn på utvecklingen av AI, säger han. Kina är väldigt optimistiskt kring möjligheterna som AI kan innebära, medan USA, i Kinas ögon, mest verkar fokusera på själva maktkampen mellan länderna när det gäller vem som blir bäst på AI, säger Sun Chenghao.
12: We believe that US more or less believe that it is a very fierce competition between China and the US on AI.
11: Det har drivit Peking att investera ännu mer i AI, säger han. Kommunistpartiet som styr Kina har lanserat en satsning för att de bara några år har integrerat AI nästan överallt i samhället. Vi ska komma tillbaka till stormaktsstriden och hur den påverkar möjligheterna till samarbete inom AI, men först, vi har hört mycket om hur amerikanska företag och företrädare där ser på riskerna. Men hur bedömer Kina AI-hotet? Optimismen innebär inte alls att Kina struntar i säkerheten, säger Sun Chenghao.
12: But it doesn't mean that China does not care about the AI safety issues. We do feel that AI could also create risks.
11: Kina har en av världens striktaste AI-lagstiftningar för sina företag. Bland annat har man gjort det olagligt att låta minderåriga utveckla personliga AI-partners, något som redan hade blivit jättepopulärt här. Lagstiftningen och reglerna har fokus på just det praktiska användandet av AI snarare än säkerheten kring själva teknologin.
12: You should not use the AI to generate some fake news, for example.
11: Det är förbjudet att använda AI för att sprida osanningar som presenteras som sanna nyheter online, till exempel, säger Sun Chenghao.
12: We do have a very comprehensive not necessary legislations, but the regulation systems are very complicated and comprehensive in China.
11: Det handlar mycket om att kommunistpartiet måste se till att AI inte gör något som kan vara ett hot mot partiet, som att uppmuntra till uppror eller protest. Och faktum är att det är ganska sällan här som man hör diskussionen kring den större säkerhetsfrågan, den om risken för att AI börjar leva sitt eget liv. Man kan tänka sig att en sån diskussion hålls nere av censuren eftersom den riskerar att skapa oro i samhället och det räds kommunistpartiet. Men Sun Chenghao på Tsinghua-universitetet säger att bland forskare och experter som träffas så diskuterar man den risken.
12: It's like the loss of control scenario of frontier AI models. The difficulties lies in you don't know what will happen in the future.
11: Det är svårt att reglera bort risken och tappa kontrollen över AI eftersom du inte vet hur framtiden och framtidens risker ser ut, säger Sun Chenghao.
12: Some entrepreneurs of the AI companies, they raise the idea of pacing that is try to slow down the AI development.
11: Nu så höjs ju röster bland techföretagens ledare i USA om att man måste skruva ner takten på AI-utvecklingen för att risken är för stor, säger Sun Changha.
12: But President Trump and other politicians they are against this idea because they still focus a lot on the competition between China and the US on AI. Since they believe if they slow down the speed of AI development, they will lose the battle.
11: Men president Trump och andra politiker, de är emot det. För de tror att om USA drar ner på takten så kommer man att förlora mot Kina. Och nu har en slags motsvarande debatt satt fart i Kina, säger han. Och så är vi tillbaka i stormaktsstriden. Peking vill att Kina ska ta ledartröjan i världen när det gäller AI-reglering. Samtidigt som man marknadsför Kinas AI-modeller ute i världen. Det här är en typ av inflytande som passar väl ihop med Kinas ambitioner och skapar en ny världsordning med nya regler och mer frihet för auktoritära stater. Inför mötet mellan Xi Jinping och Donald Trump på torsdag har USA föreslagit att länderna upprättar en kommunikationskanal kring AI.
13: The US has proposed that we have a notification mechanism between the two countries.
11: USAs handelsminister Scott Bessent sa vid presskonferensen när förslaget offentliggjordes att USA vill att länderna ska ha en delad vision om mål och hot vad gäller AI.
13: Whether there are incidents, whether there has been something that rises up to a national security level from.
11: Detaljerna om det amerikanska förslaget är ännu inte kända. Men en sån kanal skulle kunna vara viktig för att hantera situationer där till exempel AI-agenter från ett amerikanskt företag får för sig att hacka ett företag eller en myndighet i Kina eller tvärtom. Men många experter säger att det är önsketänkande att Kina och USA ska kunna samarbeta närmare inom AI. Just för att frågan nu är så sammantvinnad med stormaktsstriden. Moa Kärnstrand, Peking.
14: Här sitter jag med landskampens bokare.
15: Ett både förpliktigande och ärofullt uppdrag.
14: Det är det ju. Och den här veckan har du bokat bröderna Rångedal. Vem är vem nu igen?
15: Det kan jag ärligt talat inte bedöma.
14: Ja, men jag tror att jag vet. Och vilka tycker du de ska möta då?
15: Exakt vilka tänker jag hålla för mig själv. Nej, men jag har haft åtskilliga samtal de senaste dagarna.
14: Har du ringt Rakel Molin och Mats Lekander som jag bar igenom?
15: Åtskilliga samtal har jag haft de senaste dagarna.
14: Ja. Så i P1 18.05 på fredag så har vi två lag på plats.
15: Korrekt.
1: Då ska vi se, det är dags för en överlämning till kulturnyheterna. Nu om ett upprop, mina benajtna.
16: Ja, så är det. Det har gått 25 år sedan den svenska journalisten och författaren David Isaak fängslades i Eritrea. Och i ett upprop då i Svenska Dagbladet så kräver idag flera kulturchefer och organisationer att regeringen ökar ansträngningarna för att få honom fri. Enligt uppropet så har Sveriges insatser hittills inte varit tillräckliga och nu uppmanas den tillträdande regeringen att agera, rapporterar TT. Spel är tema för årets läslov och också ett av huvudområdena på bokmässan i Göteborg som drar igång imorgon. Och den augustprisade författaren Jessica Schiefauer, hon rör sig mellan de här två världarna.
17: Jag tror inte att skönlitteraturen ska sträva efter att efterlikna spelen. Jag tror inte att spelen ska efterlikna att, eller sträva efter att efterlikna skönlitteraturen.
16: Jessica Schiefauer är flerfaldigt augustprisad författare och skrivpedagog. I tillägg har hon också varit med och skrivit manus till spelen Wavetail och The Gunk.
17: Alltså det var ju överraskande likt att skriva skönlitteratur. En berättelse är ju liksom en sorts maskin, alltid. Och det var mycket som jag behövde lära mig. Jag fick vara ödmjuk. Men jag kände också ganska snabbt att den här maskinen i sig, den känner jag till efter att ha skrivit ett antal romaner.
16: Som författare har hon alltså erfarenhet från två världar av berättande och tycker att både bok- och spelbranschen har mycket att vinna på att mötas på till exempel bokmässan.
17: Jag tror att litteraturvärlden delvis vill bjuda in men också gör ganska mycket motstånd mot att bjuda in. Jag tror inte att det är så att alla tycker att det är ett självklart bra samtal. Jag tycker att det är ett självklart samtal att ha, för vi kan lära oss saker av varandra.
16: Spel och skönlitteratur är två olika sätt att kliva in i berättelser, säger Jessica Schiefauer. Och båda kan samexistera, men att läsandet då behöver fredas.
17: Det handlar ju om tid. För att bli duktig på att läsa, det kräver mängdträning. Den tiden som mängdträningen kan pågå på kan nu tas upp av att konsumera berättelser på ett annat sätt. Det påverkar läsförmågan.
16: Det menar Jessica Schiefauer. I Riksteaterns nya Ett hjärta i dagens läge så möter vi en väljargrupp som kämpar med att ta till sig av samhällsinformationen. Och i huvudrollen ser vi Ann Petrén. Jenny Telemann har tittat.
18: Och denna Sveriges kanske mest underbara skådespelare är Lisa. Singel, 70 år, med katt. Nu på förhör hos polisen. Del är hon av den stora åldersgrupp för vilka internet dunsade rakt ner i medelåldern. I en färdigskolad ålder kan man säga. De har länge vetat vad en forskningsrapport är, en politisk tjänsteman, en journalist. Samhällsröster ändå, vet hon, lite skilda från till exempel en sektledare, en underhållare, en reklamare, en aktivist eller en försäljare. Men när nätet tog över så geggade alla dessa välbekanta roller plötsligt ihop sig. När tidningar och sociala medier fick samma visuella look, algoritmerna rattade den rakt ut i tassemarken hur fort som helst och regeringen snackade på X. Samt mycket arga ämnen, kris, krig, fusk eller som Lisa säger, porr, öl och Hitler funkar allra bäst i luren. Då har Lisa ingen chans. Utan hon undrar rasande varför barnen bara tafsar på festivaler och kastar bomber numera istället för att leka. Hugga av händerna på dem. Och skåningarna då, undrar hon, som låter grisarna bara äta upp varandras fötter hela tiden. Lisa är stor djurvän och tror inte på allt forskarna säger, men säger någon något som är sant så tror hon ju på det, som hon säger så klokt. Och hennes raseri är rimligt. Har ingen ett hjärta i dagens läge? Och jag behövde en pjäs som ringer in just den här väljargruppen. De som var helt okej empatiskt knäppa men tappade det totalt av själva informationssmetan. Vi är inte så få.
16: Jenny Telemann hade satt ett hjärta i dagens läge skriven av Jonna Ivide Lindqvist. Boksuccén som också blir tv-serie Torka aldrig tårar utan handskar av Jonas Gardell får nu premiär som nyskriven musikal. Ola Salo spelar Paul, en av huvudrollerna.
19: Jag tycker det är det starkaste och sakligaste vittnesmålet som har skrivits om AIDS-epidemin på 80-talet ur ett svenskt perspektiv. Man får verkligen känna djupet av vilken tragedi och katastrof det här var.
20: På Göta Lejon i Stockholm pågår sista repetitionerna. Och det är ett nyvaket men peppat gäng vi träffar som ser fram emot att få möta sin publik. Stjärnskottet Valdemar Wahlbeck spelar sin andra stora roll. I Torka aldrig tårar utan handskar spelar han Rasmus.
21: Att sträva mot att få leva sitt liv på det sätt som man vill, som jag tror väldigt många människor inte gör oavsett vad det i slutändan handlar om. För mig så är det jättekul att komma till jobbet och varje dag aktivt jobba med och själv rannsaka sig själv lite grann och se vad är det, på vilket sätt kan jag leva mitt liv just nu fullt ut på det sätt som Rasmus också gör.
20: Musikalen bygger på nyskriven musik av Fredrik Kempe och Ola Salo menar att berättelsen nu kommer fram i ett nytt ljus. Inget är som jag
16: blivit lär. Och det var Tanja Ulriksson som hade varit på Göta Lejon i Stockholm och träffat gänget där bakom musikalen Torka aldrig tårar utan handskar. Maja.
1: Kulturnytt med Mina Bedajsa. Nu väder med SMHIs Lisa Frost.
22: God morgon. En högtrycksrygg sträcker sig ner från Finland och ger ganska lugnt väderläge över landet. Det är dock molnen som dominerar på många håll och enstaka skurar kan också förekomma. Men ikväll närmar sig ett lågtryck på Nordsjön och tillhörande regn sprider sig in över landet västerifrån. Prognosen den sträcker sig fram till imorgon bitti och vi börjar med Västra Götaland och Västra Svealand. Mycket moln och enstaka skurar kan förekomma och fram på dagen 12-17 grader. I kväll sprider sig mer ihållande regn in över området västerifrån och i natt 10-15 grader och mest svag vind. Östra Götaland och Öland. varierande molnighet med utrymme för en del sol och fram på dagen 13-18 grader. Sent i eftermiddag ökar molnigheten västerifrån, följt i natt av regn och då 9-14 grader och mest svag vind. Östra Svealand och Gotland. Dis och dimma lättar och fram på dagen finns utrymme för en hel del sol och 13-18 grader. I natt kan dis eller lokal dimma bildas, men i klara områden där faller temperaturen ner mot 0 grader. Och vind omkring nord. Södra Norrlands kust och inland. Mycket moln, men främst längs kusten kan ändå solen få en hel del utrymme. Och fram på dagen 11-16 grader. I kväll ökar molnigheten över hela området och regn letar sig in över främst de västra landskapen. I övrigt bildas dis eller dimma och i natt 2-7 grader och vind omkring sydost. Södra Norrlands fjälltrakter. Mest mulet och tidvis något regn och fram på dagen 6-11 grader. I kväll ökar regnet i omfattning och i natt 3-8 grader. Och mest svag vind, men från ikväll sydostlig vind som ökar. Norra Norrlands kust och inland. Mycket moln och enstaka skurar berör främst delar av Lappland och fram på dagen 10-15 grader. I kväll drar mer ihållande regn in över de västra landskapen. Längs kusten bildas dis eller dimma och då 3-8 grader. Och vind omkring syd. Och norra Norrlands fjälltrakter, varierande molnighet med utrymme för en del sol och främst i södra Lapplandsfjällen någon skur. Och fram på dagen 8-13 grader. I kväll sprider sig mer ihållande regn norrut över området och i natt 2-7 grader. Och sydvästlig vind på Karlfjället tidvis frisk, men i kväll mest svag. Under torsdagen så växer ett högtryck in västerifrån, varmare och torrare luft tar in med nordliga vindar och skurarna över västra Sverige mattas därför av under dagen. Även månen luckras efterhand upp allt mer och ger ett soligt avslut på många håll i söder. Klockan 8 då hade Stockholm 10 grader, Göteborg och Malmö 13, Karlskrona 12, Kalmar 10, Visby 13. Jönköpings flygplats 6, Norrköping och Karlstad hade båda 9, Gävle 6, Mora 8, Sundsvall 5. Östersund, Umeå och Vilhelmina hade alla 7, Luleå 11 och Kiruna hade 6 grader. Och nattens lägsta temperatur i landet den hittar vi i Pajala i Tornedalen med en plusgrad. Och det var allt från SMHI för den här morgonen. Så jag lämnar tillbaka till Pet Morgon och till dig Maja Åström.
1: Ja, du lyssnar på Pet Morgon med mig Maja Åström. Snart nyheter, sen om en ny rapport som släpptes idag. Det är en snabb analys av valrörelsen. Hur har medierna skött bevakningen? Det är 9:15 då vi hör en av medieforskarna bakom rapporten. Nicke Nordmark, du leder Ring P1 som börjar 9:30. God morgon Nicke.
0: God morgon, god morgon. Ja, veckan fortsätter och hittills har det ju handlat en del om valet, till exempel om personröstandet borde tas bort, men även om helt andra saker som ADHD och beredskap vid katastrofer. Vad det ska handla om idag, det är ju helt och hållet upp till er lyssnare att avgöra. Vad tycker du vi pratar för lite om under den senaste tiden? Vad brinner du för eller har du något intelligent förslag du vill dela med dig av? Slussen är öppen nu, så ring så ska vi ha ett nyfiket samtal. 020-22-10-10.
3: Klockan är 9. Här är Morgonekot med nya uppgifter i fallet Elsa. Från Sri Lanka rapporteras att det blev mycket långa fängelsestraff i rättegången efter terrorattackerna påsken 2019. Och i Lettland växer oron för ryska drönarangrepp. Det är rubrikerna idag, Per Edberg i studion. Allra först ska vi höra en intervju med den flicka som kallats Elsa och som har varit i centrum för ett av Sveriges mest uppmärksammade LVU-fall. Efter att Ekot och Kaliber granskat det här fallet fick ju Elsa komma hem igen och idag säger hon så här.
2: Jättebra.
4: Och vad är det bästa med att vara hemma nu?
2: Att jag får träffa alla mina släktvänner, familj, sådana saker.
4: Nu bor hon varannan vecka hos mamma och varannan hos pappa Joakim. Elsa var tvångsomhändertagen under nästan ett år. Och under hela tiden sa hon till socialtjänsten att hon ville komma hem.
2: De har typ en... De har liksom inte lyssnat på mig. De har inte lyssnat på någon. De har mest lyssnat på sig själva. Och typ på sjukvården kanske. Fast de har inte heller lyssnat så mycket ju.
6: Varför tycker du det är viktigt att man berättar om det som hände dig?
2: För att det inte ska hända flera. Och för att de som redan är liksom borta ska få komma hem. Alltså de som är Elsor.
6: Vad tycker du att man ska ändra då för att det ska bli mindre såna här fel, att barn blir omhändertagna som inte ska vara det?
2: Börja lyssna på oss.
3: Och det var Maria Ridderstedt som intervjuade. En längre intervju med Elsa går att lyssna på i vår app. Och Ekot kan idag också presentera nya uppgifter i det här fallet. Läkare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala har nämligen på ett möte spridit felaktiga uppgifter om den här flickans mamma till socialtjänsten. Mötet spelades in och barn- och ungdomspsykiatriken Göran Högberg har lyssnat på inspelningen.
23: Jag uppfattar att de försöker att måla en mer negativ bild av modern. Det finns ett element av demonisering av mamman i det här samtalet.
4: Ekot och Kaliber avslöjade hur den då 8-åriga flickan som vi kallar Elsa inte fick träffa eller prata med sina föräldrar på mer än ett halvår. Mamman hade anklagats för misshandel genom sjukvårdsinsatser, så kallad Münchhausen by proxy. Trots att polisen la ner förundersökningen och förvaltningsrätten avfärdade anklagelsen om misshandel upprätthölls de mycket omfattande umgängesrestriktionerna. Vården och socialtjänsten skyllde på varandra. När Elsa senare började träffa sina föräldrar igen pressade läkare från Akademiska sjukhuset på för att restriktionerna och tvångsomhändertagandet skulle fortsätta. På ett inspelat möte säger en läkare att mamman ska ha påverkat en annan läkare att skriva ett utlåtande om Elsa. Men Ekot har tagit del av mejl som visar att uppgifterna inte stämmer. Läkaren tog själv kontakt med både mamman och vården efter att ha hört granskningen. Inför sommaren beslutade socialnämnden att tvångsvården skulle upphöra. En ny utredning visade att Elsa kunde komma hem utan fara. Göran Högberg har varit sakkunnig och vittnat på föräldrarnas sida. I detta och i flera fall där föräldrar anklagats för Münchhausen by proxy. Han menar att det ofta handlar om en havererad vårdrelation där vården vill lägga hela ansvaret på föräldrarna.
23: Men min erfarenhet säger mig att om socialtjänsten har is i magen och gör en egen bedömning så kan den här demoniseringen falla. Och det är viktigt. Därför att demonisering av föräldrar på oklar grund är väldigt skadligt.
4: Akademiska sjukhuset vill inte kommentera och hänvisar till patientsekretess.
3: Reporter Maria Ridderstedt. Det är idag 25 år sedan den svensk-eritreanska journalisten och författaren Dawit Isaak fängslades i Eritrea. Och i ett upprop i Svenska Dagbladet idag kräver en rad kulturchefer att den tillträdande regeringen ska öka ansträngningarna för att få Dawit Isaak fri. Även talespersoner för bland annat Reportrar utan gränser, Amnesty, Publicistklubben, Svenska Pen och tidningsutgivarna har skrivit under det här uppropet. Svenska nyhetsmedier får kritik i en debattartikel i Dagens Nyheter idag. Kritiken kommer från flera medieforskare som sammanställt intrycken av valet och valrörelsen. Forskarna menar bland annat att medier ägnade för mycket uppmärksamhet åt bland annat opinionsmätningar, medan flera andra frågor som miljön blev osynliggjorda. Det gick lite olika bra i valet för de nya lokala partier som startade som en reaktion på Liberalernas nya linje mot Sverigedemokraterna. Bäst gick det för Fria Liberaler i Flens kommun, där Stefan Sandberg är partiledare.
24: Vi har fått mer röster än något liberalparti har haft i den här kommunen någonsin. För min bedömning är att det är det lokalpolitiska perspektivet som har gjort att vi har fått väljarnas stöd.
5: Stefan Sandberg är en av de kommunpolitiker som inte kände sig hemma i Liberalerna efter Simona Moamsons avtal med Sverigedemokraterna i våras och lämnade partiet för att istället bilda ett lokalt i sörmländska Flen där man fått över 9% av rösterna. I de 6 kommuner där det bildas nya liberala partier i år har man lyckats ta sig in i 2. Den andra är Habo, norr om Jönköping, där Liberalerna samtidigt åker ur. Liberalerna backar tydligt i 5 av de 6 kommunerna där de fått ny konkurrens, men med undantag för Habo lyckas man ändå hålla sig kvar. Martin Brandhill är gruppledare för Liberalerna i grannkommunen Ulricehamn.
7: Det har ju inte varit en lätt valrörelse heller. Liksom. Och märkligt nog så har det varit som att det är en seger och vi är kvar. Fast det är ju en förlust i att vi har tappat många röster.
5: Det nya liberala partiet fick däremot inte tillräckligt med röster i Ulricehamn. Det fick man inte heller i Enköping, Knivsta eller Uppsala, där partiledaren Malin Sjöberg Högrell ändå har gott hopp om framtiden.
8: Vi ser ju gärna att vi växer, att vi blir en folkrörelse som stärks lokalt på fler ställen runt om i landet.
3: Reporter Tobias Sandblad. I Sydafrika har 11 personer dödats och flera skadats i en skjutning i staden Durban som ligger i den östra delen av landet. Offren ska ha varit samlade inne i ett hus när 2 gärningsmän strax före midnatt bröt sig in och började skjuta. En domstol i Sri Lanka har dömt 15 män till mycket långa fängelsestraff för inblandning i terrordåden påsken 2019, då omkring 270 människor dödades.
9: I påskas gick de anhöriga återigen i tyst procession för att minnas sina döda. De koordinerade terrorattackerna påsken 2019 klassas som Sri Lankas dödligaste efter inbördeskrigets slut. Nu döms alltså 15 män till mellan 200 och 260 års fängelse. Bland dem finns den person som bedöms vara hjärnan bakom attentaten. Självmordsbombare gick in i 3 lyxhotell och detonerade sina laddningar under frukostrusningen. 45 utländska medborgare dödades, däribland 3 danska barn. 3 kyrkor var också måltavla och det var där majoriteten av offren miste sina liv. Många av de döda var barn. Domstolen frikänner 9 av de åtalade männen. Gruppen har åtalats för mer än 23 000 brott. De som nu döms tillhör landets muslimska minoritet och en del av dem misstänks för samröre med Islamiska staten. Tidigt pekades islamistiska extremister ut. Polisutredningen har visat på stora brister i Sri Lankas underrättelsearbete. Landet hade fått tips från Indien om ett terrorhot i närtid, men det delades inte vidare till rätt instans. Den före presidenten Mahithripala Sirisena dömdes 2023 till att betala miljonböter till offrens anhöriga. Förra månaden dömdes 2 tjänstemän till döden för att inte ha agerat på uppgifterna. I Sri Lanka omvandlas dödsstraff oftast till livstidsfängelse. En tidigare underrättelsechef anklagas för att ha legat bakom attackerna tillsammans med islamister i syfte att påverka valet som hölls några månader senare. Han nekar till de anklagelserna. Naila Salim, New Delhi.
3: Vidare till Lettland, där oron för ryska drönarattacker ökar.
10: Sometimes it is really scary because like I woke up in the middle of the night or like in the morning at 4 a.m.
25: Det är läskigt det som händer just nu, säger 20-åriga Xenia.
10: We do have drones flying over us and we do have like sirens and everything and it's a bit concerning.
25: Hon bor i den lettiska staden Resekne, bara några kilometer från den ryska gränsen och har flera gånger väckts mitt i natten av larm på mobilen som varnar för drönare.
10: If I live in a country that is like supposed to be safe, I want it to be safe and I don't want to like worry that in the middle of the night I will have to like grab my stuff and go like somewhere to be safe.
25: Jag lever i ett NATO-land där jag borde känna mig trygg, säger hon, men ändå behöver jag bekymra mig för att söka akut skydd på nätterna.
26: NATO att också åt naszych.
25: Varningarna om rysk eskalering mot Europa har kommit från flera underrättelsetjänster och politiska ledare den senaste tiden. Men framför allt från Polens premiärminister Donald Tusk, som i flera uttalanden sagt att säkerhetsläget är mycket allvarligt. och att Putin inom kort kan komma att genomföra någon form av större provokation mot NATO.
10: It is a bit scary.
25: Något som alltså oroar Xenia.
10: Because we usually get the notification about the drones flying like 20 minutes later when this already happened.
25: Larmen kommer ofta alldeles för sent när drönaren redan har kraschat eller skjutits ner, säger hon. Och en del får de inte alls, till exempel äldre som hör dåligt eller har gamla mobiler.
10: The sirens, they don't hear it, they can hear it.
25: Så om något stort verkligen skulle hända här hade vi förmodligen inte ens hunnit göra något åt det.
10: So it's like if something is gonna happen like for real, we won't, probably won't even have time to do something about it. So yeah, it is concerning. For me, yeah, it is concerning. Yeah, and it's scary as well.
25: Felicia Hassan, Riga.
3: Så över till Radiosporten och Susanna Andrén.
11: Och då blickar vi fram emot nedräkningen till höstens första tävlingsmatch för de svenska fotbollsherrarna under en redan händelserik landslagssamling som ju inkluderar en målvaktspensionering.
12: Kristoffer Nordfeldt är saknad i det svenska fotbollslandslaget av den nu mest rutinerade målvakten Stokes Victor Johansson.
13: Ja, jag pratade lite med honom. Jag gillar Kribba väldigt mycket. Han har betytt väldigt mycket för mig. Jag menar, sen jag kom till landslaget så har han alltid varit här, så att det är klart det är tråkigt av. För, inte bara för mig utan för väldigt många. Han tog mig verkligen under vingen.
12: Hur är det för dig att plötsligt vara den rutinerade i gänget?
13: Ja, det är lite konstigt. Det är ju, jag behandlar dem så som om en Kribba tog hand om mig när jag kom in. Och, försöker vara öppen och säga att oavsett vem som spelar så stöter vi varandra.
11: Säger en av de tre målvakterna i den svenska truppen, Victor Johansson. Hör mer om målvaktsfrågan och rumänska floskler i dagsfärska avsnittet av podden Uppsnacket. Reporter här var Linn Nensén. Ikväll inleds herrarnas handbollsliga och Radiosporten bevakar bland annat mötet som expert Magnus Wislander ser som en trolig SM-final. Kristianstad mot Hammarby.
3: Perfekt, och får vi se om Hammarby klarar av bortaspöket.
11: Av handbollsligans tränare pekas Hammarby ut som guldfavorit på herrsidan. Men Radiosportens expert Magnus Wislander vacklar.
3: Det gäller att hänga i och skapa sig en bra position också i själva ligan så att man slipper möta de stora drakarna direkt i en kvartsfinal. Där är för mig frågetecknet. Klarar de av att ta sig hela vägen eller kommer de att fladdra när det blir slutspel?
11: Hör mer av bland andra expert Magnus Wislander i Radiosportens special inför handbollssäsongen på både dam- och herrsidan. Lyssna i appen Sveriges Radio. Sök på Radiosporten fördjupning.
3: Vi rundar väl av med en väderprognos som säger att de västra delarna av Götaland och Svealand får halvklart till mulet och lokalt duggregn idag och 13-17 grader. De östra delarna klart till halvklart, 15-18 grader. Norrland molnigt, i inlandet lokala regnskurar, längs kusten och i nordväst en del sol. Temperatur i Norrland 9-14 grader. Och då var det din tur igen, Maja Åström.
1: Per Edberg, tack. Klockan 9:30 börjar som vanligt Ring P1 idag med Nicke Nordmark. Vad står på agendan bland landets lyssnare idag, Nicke, tror du? Rädsla för AI kanske?
0: Ja, men vet du vad? Jag hörde ett inslag om det där ju nu på morgonen och jag tänkte fråga dig. Alltså, börjar du bli orolig för att AI ska ta över och döda oss allihop?
1: Nej, men vet du, jag är så rädd för ingenting. Så att jag, jaha, det var det. Jag vet, jag är faktiskt inte alls ett dugg rädd. Men det borde jag kanske vara.
0: Jag får läsa inte. På det. Någon kanske skulle tycka att du är naiv.
1: Men... Förmodligen, jag hör dig.
0: Men är du rädd att de tar ditt jobb då?
1: Det är inte heller.
0: Nej.
1: Alltså det ja, jag kommer säkert få 1000 mejl nu om hur dum och naiv jag är. Men jag tänker att jag kör på så länge det funkar.
0: Ja. Nej, men det låter ju som en livsbejakande inställning tycker jag. Nåväl, det är ju inte du och jag som ska bestämma ämnena i dagens Ring P1. Det är ju ni lyssnare som gör. Vad går ni runt och tänker på idag? Är det något som skitit sig på morgonen som du vill dela med dig av kanske? Eller ja, kan vi komma fram till någon fin lösning kanske? Oavsett var du går runt och fnular på så är jag säker på att vi kan ha ett fint samtal. Det var nästan bara män som ringde in igår, så det vore extra fint om du som kvinna eller icke-binär hörde av dig. Slussen är öppen, så ring nu 020 22 10 10.
1: Nu till en rapport om valrörelsen 2026 som släpptes idag. Rapporten som heter Snabbtänkt, är alltså en första överblick över vad valet handlar om och hur medier har skött bevakningen. Rapporten som låter 126 forskare runt om i landet ge sin första analys för 10 dagar, så här 10 dagar efter valet. Med oss har vi nu en av rapportens redaktörer, Jonas Harvard, professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Mittuniversitetet. God morgon, Jonas.
14: God morgon, god morgon.
1: Du, det är ju över 100 forskare som varit med och bidragit. Vilka saker återkommer?
14: Det är naturligtvis svårt att ge en enda bild av så många bidrag. Men ett tema som återkommer som vi tycker har varit ganska framträdande, det är ju hur splittrad valrörelsen har varit. Man vill ju gärna i en sån här analys efteråt prata om de dominerande frågorna, men det är så många olika agender och olika plattformar. Man tar del av sina kurerade algoritmiska flöden, partierna pratar på sina egna plattformar och kanaler direkt till sina väljare. Så att beroende på om man hängde länge vid en valstuga eller har sett valaffischer flimra förbi tunnelbanan, så har man nog väldigt olika bilder av valet 2026 och vad det egentligen handlade om.
1: Mm. Varför blir det så, tror du?
14: Det är ju förstärkning av trender vi har sett, kanske framförallt sedan valet 2018 och framåt. Men det är både mångfalden kanske i medielandskapet, men också till viss del tror jag partiernas strategier. Att man vill ju gärna prata om sina egna frågor och få upp dem som viktiga ämnen i mediebevakningen och så. Men man vill ju inte släppa fram motparternas frågor. Så det gör ibland att vissa utspel eller möjliga konfliktytor, man ignorerar dem så att debatten mer eller mindre självdör. Och sen kanske man snarare går ut i sina egna kanaler och pratar och ger sin syn på saker och ting. Så att det, jag tror det är en kombination av valrörelsestrategier och medielandskapet, hur det har förändrats väldigt tydligt. Man pratar ju idag om det här high choice media.
1: Ja, jag tänker om vi backar lite till de här viktigaste iakttagelserna ni gjorde. Vad är det för bilder som framträder?
14: En grej som vi har slagits av, det är ju att sakfrågorna har ju haft svårt att komma fram. Det har blivit väldigt mycket fokus. Och jag tänker så här, opinionsmätningar, det har ju varit en del av valrörelser och politik sedan de här första straw polls under 1900-talet och gallupmätningar och allt så. Men det är som att i det svenska valet i år har det varit väldigt, väldigt framträdande. Och till viss del naturligtvis då på grund av liberalernas utmanande läge. Och det blev ju liksom en nyhet i sig när Jimmy Åkesson gick ut och sa en siffra som skulle avgöra huruvida man eventuellt skulle lägga stödröster. Men det har ju gjort att många viktiga sakfrågor som borde ha debatterats mer, miljön, EUs roll och inte minst kanske man tänker på omvärldsläget, säkerhetspolitik, har inte alls blivit lika framträdande i debatterna. Utan det har ju handlat väldigt mycket om vem vinner, vem ska bilda regering och så vidare. Och mindre om politiken egentligen som man har haft att välja mellan.
1: Men vad blir det så då, tror du? Är det mediernas fel? Tänker du
14: Nej,
1: när du talar med mig?
14: Alltså i vissa sammanhang kanske man kunde önska att medierna hade velat göra mera uppföljningar och ställa mera kritiska motfrågor. Men det finns ju lite också hur medielandskapet fungerar idag, att man behöver ha konfliktladdade frågor. Och just opinionsmätningarna, det blev en stor dramaturgi kring det. Så att det finns ju absolut ett nyhetsvärde i det. Men ser man valrörelsen som ett större demokratiskt perspektiv, så det kräver ju att väljarna har möjlighet att få en bra överblick över alternativen, och där spelar ju medierna en otroligt central roll.
1: Mm. Hur kommer det se ut i framtida val, tror du?
14: Ja, det kan man ju undra. AI till exempel, som inte har diskuterats så mycket i den här valrörelsen, det finns ju tecken på att fler gör, man bollar sina politiska åsikter med AI och försöker avgöra vilket parti passar mina åsikter in på. Det är möjligt att det kommer att få större inverkan framöver. Samtidigt så ser vi en motrörelse, att det här autentiska, det äkta, människor är så otroligt trötta på AI-slopp och den här ytan som ofta blir det här polerade. Så att det kanske är liksom personliga möten och relationer som faktiskt kommer att fortsätta stå så starkt. Vilket då leder till klassiska dörrknackningsvalrörelser. Och det är något fint i det också, att den här traditionen möjligen förstärks då, som en kontrast till misstron eller tröttheten på AI.
1: Den som lever får se, får man väl säga.
14: Ja, precis. Jo, men det blir ju spännande. 2030, det är ju snart.
1: Jonas Harvard, professor i medie- och kommunikationsvetenskap. Tack för att du var med i P1 Morgon.
14: Tack så mycket.
1: I över ett år har Elsa varit flickan i centrum för ett av Sveriges mest uppmärksammade LVU-fall. Hon tvångsomhändertogs av Örebro kommun och placerades på hemlig ort. Kontakten med föräldrarna begränsades också. Efter att Ekot och Kaliber granskade fallet så avslutades tvångsomhändertagandet och Ekot har nu som första redaktion fått träffa Elsa, som vi kallat henne. Maria Redderstedt, som har följt familjen över ett år och berättar vad det var som fick Elsa omhändertagen.
15: Ja, men det var väldigt allvarliga anklagelser från vården om Münchhausen by proxy, alltså misshandel genom sjukvårdsinsatser. De här värsta anklagelserna avfärdades relativt

0: Elsa och pappa är i Stockholm och bor på hotell när vi träffas. Det är Elsa själv som har sagt att hon vill träffa mig och att hon vill prata med mig ensam. Så pappa Joakim lämnar oss vid frukostbuffén på hotellet där de bor.
1: Men du gillar flingor?
0: Hon pillar med några cornflakes på en tallrik och äter lite melon. Samtidigt som vi pratar om allt hon har gjort på sommarlovet.
2: Alltså jag har varit på Liseberg 2 gånger, Gröna Lund 1 gång, varit och ätit på Sörbacken och varit på Gustavsvik. Sen har jag åkt till Portugal en vecka med mina kompisar.
0: Elsa var tvångsomhändertagen under nästan ett år. Och under hela tiden sa hon till socialtjänsten att hon ville komma hem.
2: De har typ en... De har liksom inte lyssnat på mig. De har inte lyssnat på någon. De har mest lyssnat på sig själva. Och typ på sjukvården kanske. Fast de har inte heller lyssnat så mycket ju.
1: Varför tycker du det är viktigt att man berättar om det som hände dig?
2: För att det inte ska hända flera. Och för att de som redan är liksom borta ska få komma hem. Alltså de som är älsor.
1: Vad tycker du att man ska ändra då för att... Det ska bli mindre sådana här fel att barn blir omhändertagna som inte ska vara det.
2: Börja lyssna på oss.
0: Sen vi publicerade dokumentärserien Elsa får inte komma hem i december förra året har omhändertagandet av henne blivit ett av Sveriges mest uppmärksammade LVU-fall. Jag frågar hur mycket hon vet om det som berättas om henne i radio och sociala medier.
2: Jag har kollat på fallet Elsa nu, alltså på en Instagram, för att nu vet det. Jag gjorde det när jag kom hem, för då fick jag göra det.
1: Hur kändes det?
2: Bra.
1: Kändes det konstigt också, eller?
2: Ja, lite, faktiskt. Kändes lite konstigt att de har pratat om mig jättelänge. Alla vet ju vem min pappa är, och så typ, nu. Men jag känner ju fortfarande att jag liksom bara är en vanlig, liksom... Alltså jag bara är en vanlig 9-åring, typ.
0: Hon är nöjd med att det inte finns bilder på henne och att vi kallat henne för ett annat namn.
2: Tänk om jag liksom skulle, då vill jag vara känd för något. Och sen vill jag vara känd för något annat, typ. Men då kommer typ alla ändå prata om det. Nå, kanske tänker mig eller något. Och det kanske inte är så roligt, liksom. Men jag vill ju vara känd för något annat då.
1: Vad vill du vara känd för?
2: Sjunga.
0: I våras fick hon börja på sin gamla skola igen. Och innan sommarlovet sjöng hon för alla- Den låt som hon och mamma Victoria lyssnade på när de under nästan 7 månader inte fick prata med varandra.

0: Ser du månen där du är ikväll? Av Thomas Stenström. Några dagar efter att vi träffats så ska han spela i Örebro. Och innan konserten har pappa fixat så att Elsa får träffa och intervjua honom. På konserten riktar Thomas Stenström sig direkt till henne.
1: Tjej som jag fick träffa innan spelningen, så blir det Elsa. Vad kul att träffa dig. Nej, inte dig. Jag vet inte vart du står någonstans, men nu skrev jag att jag sjunger till dig.

0: Maria Ridderstedt, du som har följt Elsas fall i över ett år. Hon har ju hunnit bli 9, men du har aldrig träffat henne förrän nu. Hur var det att göra det?
1: Ja, men det var ju speciellt. Jag har ju läst alla samtal som hon har haft med socialtjänsten. Jag har läst alla hennes handskrivna brev till föräldrarna och lyssnat på flera timmars inspelningar. Både före, under och efter omhändertagandet. Bland annat under hennes första umgängen med föräldrarna och så. Och när vi fick träffas själva i nästan 2 timmar och det var verkligen den här lilla tjejen som jag föreställt mig som jag fick träffa. Det var ett fint möte för oss båda, tror jag.
0: Vi under morgonen kunde höra att socialtjänstens handläggare utsattes för påtryckningar både från vården och politiker. Vad tyder det på?
1: Ja, men samtidigt som alla

0: handläggare som fick ta över det här ärendet på familjeenheten som haft hand om den här familjen börjat förstå mer av vad som har hänt och hur en sån här situation har kunnat uppstå, så har sjukvården hållit fast vid sin initiala oro. Och på den här inspelningen som vi rapporterar om i Ekot idag, där kan man höra hur tre överläkare uttrycker oro och spekulationer om mammans psykiska hälsa, men också oro för att möta föräldrarna efter omhändertagandet som sjukvården har initierat med sin skarpa orosanmälan. Och det framstår som att de hellre håller fast vid den här bilden av mamman än försöker förstå sin egen del i hur den här situationen har uppstått.
1: Mm. Vad har man sagt utåt från socialtjänsten i Örebro?
0: Man har inte velat säga så mycket, utan man avvaktar en extern utredning som borde vara klar snart. Men SVT avslöjade i somras att det finns en intern rapport som gjordes efter vår publicering och som visar på flera felaktigheter i omhändertagandet. 8 punkter lyfts fram där om brister i kommunens hantering av ärendet, och som i stort stämmer med det jag kom fram till i min research inför att publicera granskningen av det här fallet. Men den rapporten diariefördes inte, och det är inget man har kommunicerat utåt till socialnämnden eller externt. Istället har man beställt en annan utredning som alltså snart ska vara klar. Och förvaltningsdirektören har i intervjuer sagt att den ska visa att man gjorde rätt.
1: Mm. Och vad händer nu? Är det det som händer nu? Eller vad?
0: Ja, nu väntar man på att den här externa utredningen ska vara klar. Samtidigt har alla handläggare som varit inblandade i ärendet gjort anmälningar enligt Lex Sara, som man menar bland annat att man, precis som Elsa själv säger, inte har lyssnat på barnet och haft tillräckligt mycket barnperspektiv i det här ärendet. Så att den utredningen pågår också. Mm. Om det ska bli en Lex Sara-anmälan eller inte.
1: Sa alltså Maria Ridderstedt, reporter här på Ekot, i ett samtal från tidigare under morgonen. Vi kommer att föra mer om det här i eftermiddag i Studio 1 också, ska jag säga. Fortsätt lyssna på P1 under dagen. Vi fortsätter rapportera om det misstänkta valfusket i Dalarna. Och vi fortsätter söka Vänsterpartiet för kommentarer. Snart lämnar vi sändningen och vidare till Ring P1. Och då vill jag tacka för dagens producent i P1 Morgon, Pontus Håkansson, Mariana Benjamin-Sir, Ekots nyhetsproducent, Simon Karlsson, sändningskoordinator, Maria Stillberg och Stina Fagerberg, ljudtekniker. Reportrar var Edvard Nilsson och Emanuel Tillberg. Och själv heter jag Maja Åström, och med det säger jag att vi hörs snart igen.
2: Tack så hemskt mycket för det, Maja, och varmt välkomna till Ring P1 onsdag med mig, Nicke Nordmark. Det här är ju såklart direkt sänt, och du som lyssnar, du kan ju ringa in och prata med mig om det som upptar dina tankar om samhället. I slussen sitter Linnea Elmqvist och Maja Båt och tar emot dig. Så ring nu på en gång, så hoppas jag på att du och jag kan ha ett ödmjukt och spänstigt samtal sen. Numret är ju precis som vanligt 020 22 10 10. Och jag börjar med att säga hej och välkommen till Marina Pansera. Hej Marina.
3: Hej.
2: Hej. Vad vill du prata om?
3: Ja, jag vill lyfta den här frågan som har stört mig i många år. Det nya normala i vårt samhälle.
2: Okay.
3: Vad är det?
2: Ja, vad är det?
3: Ja, vad är det? Och varför förändras allting så fort? Och alla människor tar egna regler i egna händer och gör precis som man behagar. Inte en tanke på att det finns någon annan människa runt knuten.
2: Okej. Okay. Hur tror du att... Annat, jag blir lite fundersam här på vad ja. Du är inne på. Men få höra lite mer.
3: Ja, precis. Jag har jobbat många, många år som dagmamma och jobbat många år också som socialarbetare, höll jag på att säga, men det har jag inte. Men jag har delat med mig av gamla mammorna som var hemma och var bullmammor och tog hand om varandra och så. Just nu är jag hundpsykolog och jobbar och har ett mobilt hunddagis som jag kör runt i Stockholm med. Okay. Och jag kör ungefär 14 mil och utgår från Sundbyberg. Och ja, varför går vi ut mot röd gubbe när bilen har grönt? Varför går vi ut där det inte finns ett övergångsställe? Varför går vi inte till övergångsstället som är 3 meter bort? Mm. Varför håller vi på med de här nya varianterna? Jag blir så besviken på min omgivning. Arg har jag varit förut, men nu har jag gått över till besvikenhet. Och var ska det här sluta någonstans?
2: Mm, om vi målar upp någon liten större bild på något sätt. Vad är det du tänker att vi har slutat med?
3: Jag tror att vi har slutat med det sunda förnuftet. Vi har slutat tänka. Vi har slutat titta upp på vår omgivning. Som jag hörde en person säga till mig. Men Marina, du gör sånt där för att kanske blommorna vid kanten när du är ute och kör bil.
2: Ah.
3: Det gör inte människor. De hinner inte se blommorna vid kanten när du är ute och kör bil. Det bara rusar på i en sanslös fart. Och jag tycker så synd om människor idag så överbelastar sina hjärnor så otroligt mycket som de inte skulle behöva.
2: Nej. När du säger att människor, det låter som att du tänker att alla rusar på för fort. Tänker du att det är så? Jag menar, du finns ju i alla fall som ser blommorna där vid vägkanten.
3: Precis. Ja, precis. Men jag har ju till exempel ett landställe i Enköping. Och det är ju från Sverige för 20-40 år sedan. Jag kommer dit upp till lugnet. Alla tar sin lilla tid på sig. Det finns en och annan inflyttad stockholmare kanske som är lite stressad. Men de flesta det. Och det tror jag gäller i resten av landet också. Man tar det lugnt. Men här när jag är ute och kör, det är som att spela dataspel. Det är liksom, jag har aldrig spelat dataspel, men jag vet ju ungefär för hur det ser ut. Så att när jag kör ut med min bil och så kör jag på vanlig väg och då kommer en bilist ur buske eller en cyklist ur busken. Den andra kliver rätt ut med sitt lilla barn. Barnvagnen går ut före. Jag ska liksom köra över alla de här hindren eller ska jag tvärnita för varenda en som vill hitta på en ny.
2: Jag hoppas du tvärnitar i alla fall. Det låter bättre.
3: Det händer. Ja. Jag kan tuta en hel del, men jag säger så. Jag är från Italien så att jag tutar en hel del.
2: Ja, men jag tänker så här, det du beskriver är ju på något sätt att många kanske är väldigt stressade och inne i sina egna tankar och vad det är man måste prestera under dagen så att säga. Men om du skulle få liksom tänka lite högt om hur man vänder det då, hur behöver vi göra för att se blommorna vid vägkanten?
3: Ja, det är ju en kunskap som man måste få från de äldre i generationerna. Vi måste dela med oss och lyssna på de äldre. De liksom slänger vi bort nu på softippen. Vi tar inte hand om äldreomsorgen, vi tar inte hand om de äldre. Vi ger inga pengar till vården. Och alla de som då har fått nya pengar, man får en ny test när man startar ett nytt jobb när man är 20 år. Ja, men det är inte undra på att de inte har någon aning om hur världen kan se ut. Jag tycker väldigt, väldigt synd. Man är inte handikappad.
2: Mm.
3: Och sen lyssnar man inte på nyheterna längre. Man tittar inte på tv-programmen längre utan man tittar bara på serier och alltihop. Och då får man också en helt frånvänd bild av världen.
2: Jag tänker att det du pratar om låter lite grann som det där klassiska att vi många av oss skulle behöva stanna upp och vara i nuet lite grann. Är det du tänker?
3: Ja, exakt. Ja, dels det. Och sen är det ju så. Det här tror jag är en bieffekt av att alla har så mycket pengar nu. Då kan man ju göra allt. Jag jobbar ju med hundar. Alla köper hund. Alla köpte hund. Ja, men vadå? Vad är det för hund?
2: Precis, under covid blev det väldigt vanligt när man var tvungen att vara hemma mycket. Du, Marina, det finns ju väldigt många olika trådar och grenar i det här som man kan prata egentligen hur länge som helst om. Men jag tänker att du har sått ett litet frö hos lyssnarna att börja fundera på. Och så behöver jag gå lite vidare till andra samtal.
3: Gör så.
2: Ja.
3: Så mycket.
2: Tack så hemskt mycket, Marina.
3: Hej.
2: Ha det så gott.
3: Hej.
2: Hej, hej. Ja, vi går vidare här i Ring P1. Det finns utrymme att ringa in 020 22 10 10. Ring mig så kan vi prata om vad du går runt och funderar på. Nu säger jag hej och välkommen till Lars Sahlström i Västerås. Hallå, Lars.
4: Ja, hej, hej.
2: Hej, Lars. Vad tänker du på?
4: Jo, jag funderar lite grann här över ränteavdrag samt ROT och RUT.
2: Ja.
4: Det är ju då vissa som kan utnyttja det och andra kan det inte.
2: ROT och RUT är alltså då avdrag för tjänster i hemmet eller ombyggnationer och liknande. Ja. Vad du tänker på där?
4: Och ränteavdraget, icke att förglömma.
2: Icke att förglömma, ja. De som har lån på bostäder får ett avdrag på räntan man betalar in till banken.
4: En kategori är ju de som har en bostadsrätt.
2: Ja.
4: Där är ju då ett antal som har slutit sig samman och bildat en förening.
2: Precis.
4: Och den här föreningen har då inte möjlighet att utnyttja varken ROT och RUT eller ränteavdrag. Och det är ju stora kostnader.
2: ROT och RUT tror jag du har helt rätt i. Men om jag äger en bostadsrätt och har ett lån, får inte jag några räntebidrag?
4: Ränteavdrag
2: på det?
4: Du.
2: Ja, just det.
4: Jo, det får du absolut. Men föreningen har ju kanske de största lånen.
2: Ja.
4: Då får man inte ränteavdrag.
2: Så kanske det är, ja.
4: Och om man gör en renovering av fastigheten, då får man heller inget, varken ROT eller RUT.
2: Nej.
4: Du kan få det om du gör någonting inuti din lägenhet. Då har du möjlighet att få ROT och RUT.
2: Mm, men inte men på fasad och tak och sådana saker som föreningen står för.
4: Nej, och om du vill ha hjälp med att sköta trädgården exempelvis, klippa häckar och trottoaren och vad det nu kan vara, då får du inte utnyttja det här alls.
2: Nej.
4: Och det, men om jag då har en villa exempelvis, då kan jag utnyttja alltihop det här.
2: Ja, vad tänker de att det är så?
4: Ja, det kan man väl... Ja, jag vet inte. Det kan väl bero lite grann på att vi har väldigt dåliga organisationer i toppen för bostadsrätter. De säger icke ett knyst om detta. Jag har aldrig hört någon säga någonting.
2: Nej.
4: Och det kan vara en anledning.
2: Mm.
4: Och det kan väl också vara så som det började väl lite grann med Reinfeldts regering. Det var ju ministrar då som fick avgå för att de hade inte, ja, de hade väl inte betalat tv-avgifter och de hade svarta städningar och så vidare.
2: Just det.
4: Och då tyckte man väl det att istället för att beivra det här, då premierar man dem, kan man väl säga, genom att införa det här. Man fick avdrag istället. Då skulle det inte bli så mycket svarta tjänster, sa man.
2: Ja, precis. Det är min
4: och
2: minnesbild.
4: Och vad gäller bostadsrättsföreningar, då har man ju inte möjlighet till detta. Och kanske inte vill heller.
2: Nej.
4: Det finns revisorer. Vi kan inte smussla med någonting. Vi betalar våra skatter och avgifter. Mm. Om man däremot en eget ägt hus, då kan man, om man vill, utnyttja mycket av det här. Och man kan även utnyttja svarta saker. Nu anklagar jag inte dem för att göra det.
2: Nej,
4: möjligheten finns. Och ministrarna gjorde det.
2: Men du, Lars, det du är inne på då är att du tycker det finns en orättvisa i att bostadsrätter inte kan använda fullt ut de här olika avdragen. Men samtidigt, hyresrätter har ju inget möjlighet.
4: De är ännu svårare.
2: Ja.
4: De har inga möjligheter överhuvudtaget.
2: Nej.
4: Men har du hört Hyresgästföreningen säga någonting om detta?
2: På rak arm kan jag inte minnas att jag har hört det, nej.
4: Jag har inte hört det heller.
2: Men man kan ju lite grann förstå, som det är uppbyggt så handlar det ju, så är det ju svårt att lägga in ROT och RUT i hyreslägenheter och ränteavdrag. Ja, har man en hyresrätt har man ju inte lån på det sättet. Men jag tänker att du kanske är inne på att det finns en sammantagen... Du kanske menar att det finns en orättvisa där, att man är väldigt beroende av vilken typ av boende man har för att kunna åtnjuta de här avdragen.
4: Jo, jag pratade med en vd för ett större bostadsbolag här. Och de hade ju då renoverat de här renoveringarna som behövs för det här som miljonbyggnationen.
2: Ja.
4: Och om man hade haft möjlighet med de här avdragen, då skulle man kunna sänka hyran med 1000 lappar per månad, sa han.
2: Ja, så, Lars, det här är ju, till syvende och sist så hamnar ju det här på våra politikers bord. Vi får väl se om riksdagen har lust att ta upp en sån här fråga när den nyvalda sådana kommer på plats. Vad tror du?
4: Det tror jag inte. Jag har frågat alla 8 partierna här om detta och jag får lite skiftande svar.
2: Okej.
4: Okay. Något parti säger det att nej, vi struntar fullkomligt i det här. Vi bryr oss bara om hyresgäster. Men de har inte sagt någonting i det här ärendet.
2: Lars...
4: En del skickar över partiprogrammet och tycker att det är svar nog.
2: Ja.
4: Och någon vill att det ska utredas.
2: Ja.
4: Men de tycker inte att det är fel ändå. De är bara för att lugna mig, så säger de att det ska bli utredning, kanske.
2: Ja. Lars, tack så mycket för att du ringde in och gjorde oss uppmärksamma på på det här. Tack för att du ringde, Lars.
4: Mm, tack,
2: ha det bra.
4: Hej då.
2: Samma. Hej, hej. Okej. Vi har olika ämnen som vi har tagit upp här hittills i Ring P1, och jag tror att vi är inne på ytterligare ett nytt ämne när jag säger hej och välkommen till Karin Gerhardsson i Bålsta. Hallå Karin.
5: Hej.
2: Hej. Ja.
5: Ja, jag är upprörd idag. Idag är jag på hugget, kan jag säga.
2: Jaså.
5: För det första. Ja.
2: Få höra.
5: Sverige, var har vår solidaritet tagit vägen? Mm. Det säger jag med. Efter programmet i morse här i P1, när de tog upp det här med David Isaak, som har suttit 25 år i fängelse.
2: Ja.
5: Och de har väl gjort några försök, men inte tillräckliga, kan jag påstå. Och då tänker jag så här, tänk om det här var min son som satt där nere. Ja. 25 år, han är 45 idag. Jag skulle inte kunna sova denna natt.
2: Nej, han har ju anhöriga och familj här i Sverige, David Isaak.
5: Ja, han har ju till och med som, ja. Hon är till och med läkare, va? Det är alltså att gå på bidrag här i Sverige. Mm.
2: Hur tror du det kommer sig att han har blivit kvar där så himla länge?
5: Ja, vi har inte några tillräckligt starka röster i det här landet. Förut hade vi i alla fall Anna Lind som stod på sig. Och före detta så hade vi, bara man säger namnet Olof Palme så blir många vansinniga. Men jag har fortfarande tyckt att han gjorde jättemycket bra saker. Mm. Ja, och sen, vad ska vi säga?
2: Men vad tänker du då skulle behövas för att förändra den här situationen?
5: Ja, jag tycker det behövas att vi medborgare, att vi går ut och demonstrerar. Men nu är jag lite harig. Jag pratade med en dam här på området där jag bor, och så sa jag till henne så här, för hon började med liksom, det var så dåligt, hon hade dålig pension och bla bla bla bla. Ja, men vad ska vi göra åt det då? då tänker jag på de här skärhållsfruarna som ställde upp på 70-talet när de höjde priset på mjölken.
2: Aha.
5: Men då fick vi ju hår.
2: Okej, där är du inne på det här med solidaritet lite grann, tänker jag. Vad är det du tycker saknas när det gäller det här med solidariteten?
5: Jag saknar det bland våra politiker. Och då tänker jag så här, politikerna, 349 är de väl, halverade där. Det behöver inte vara så många. Jag tror de skulle kunna arbeta mer effektivt om de var färre.
2: Skulle det bli mer solidaritet i politiken om att det var färre riksdagsledamöter?
5: Ja, det tror jag. De behöver inte sitta på det där elefantkyrkogården, för sen ska vi lägga ner.
2: Ja, men då talar vi inte om riksdagsledamöter i så fall.
5: Det är där de hamnar.
2: Jo, men då är de inte en av de 349 i alla fall, tänker jag.
5: Ja, i alla fall färre där. Ja, vi kan gå ifrån det. Men sen då, nästa grej som kom på raden. Idag var det verkligen en mörk morgon. Och det var det här fallet med Elsa.
2: Mm-hmm.
5: 9-åriga Elsa. Och det har vi hört rapporteras om ganska många.
2: Ja, det var en flicka då som har rapporterat om att hon blev omhändertagen enligt lagen om vård av unga och inte levde med sina föräldrar under ett års tid, och att det fanns brister har man hittat i det där fallet.
5: Hon fick inte träffa dem. Hon fick inte brevkontakt med dem. Det kan ju bero på att vi har dålig post också numera. Men i alla fall, när den här lilla flickan, när vi intervjuade henne 9 år, då tänker jag, alltså hon var ju så klar och redig. Mm. Och jag tänker, hon hade föräldrar som ingen ville lyssna på. Och då tänker jag så här, Akademiska sjukhuset då har läkare som underlåter sig till att liksom ta upp det här fallet, för att Och det värsta var de här socialsekreterarna.
2: Ja, Karin, det finns ju jättemånga aspekter i det här ärendet. Och det är så många trådar i, så det blir svårt att hålla reda på för mig i det här fallet. Men om vi håller oss till det här med liksom solidaritet. Menar du att det här är också ett sånt fall där man borde ha lyssnat på och inblandade på ett annat sätt och visat engagemang? Är det det du är inne på?
5: Ja, det tycker jag. Okay. Alldeles riktigt.
2: Då Karin, jag förstår dig. Och du har slängt ut en liten fackla där för ökad solidaritet i samhället. Och jag behöver gå vidare till fler samtal nu.
5: Ja, det tycker jag.
2: Ja.
5: Det är bra.
2: Ha det så fint, Karin. Bra. Hej, hej. Ja, vi har ju pågående diskussioner även på våran Facebook-sida. En av dem handlar om beredskap. Det är ju så att beredskapsveckan pågår just nu och den leds av Myndigheten för civilt försvar. Och apropå det så ringde Roland till Ring P1 igår och han efterlyste en lista över olika arbetsfordon som dumpers med mera som man snabbt kan skicka ut till platser där saker har hänt. Han nämnde som exempel banvallen som försvann utanför Örnsköldsvik efter ett skyfall förra året. Så vi frågade helt enkelt, vad tycker du om Rolands förslag? Kommer du att tänka på något annat som borde göras för att öka Sveriges beredskap? Och Kristoffer har kommenterat där och skrivit så här, instämmer med inringaren. Resurserna finns redan hos krigsmakten. Olika problem i samhället är perfekta övningar för krigsmaktens personal. Det skulle också kunna göra krigsmakten mer populär om de slipper förknippas med förstörda trädgårdar, vattenföroreningar och sönderkörd jordbruksmark. Finns lite andra trådar där på vår Facebook-sida om du vill gå in och diskutera skriftligt, men allra helst får ni ju då ringa in till programmet 020 22 10 10 och prata med mig. Det har Mika Pojola i Stockholm gjort. Hallå Mika.
6: Nej men hej.
2: Hej på dig.
6: Hej, jag vill svara på den första inringaren som pratade om det nya normala.
2: Ja, det var Marina som ringde in om det.
6: Ja, precis. Jag kan förstå att man tycker så, men faktum är att det har faktiskt varit en omständighet som har pågått så länge som man har uppmätt saker och överhuvudtaget alltså minst 200 år. Jag har läst Beethoven, jag är musiker, så jag har läst Beethovens brev från början av 1800-talet. Mm. Och där var man stressad över hur det nya samhället går så fort att man inte hänger med längre. Så jag tror att problemet ligger i två olika omständigheter. Dels att människan föråldras. Mm. Människan åldras, alltså blir äldre och det kommer nya människor.
2: Mm.
6: Och när de nya människorna kommer in i samhället så är det de som har mest energi, det vill säga de unga vuxna, 20-30-åringar.
2: Ja.
6: Och de som är då äldre, de behöver anpassa sig till de mera energifyllda, den mera energifyllda generationen.
2: Mm.
6: Och om man inte vill anpassa sig så då känner man en slags skav där.
2: Ja, men kanske liksom en inre konflikt att inte, man inte riktigt förstår och hänger med.
6: Man är inte riktigt kompatibel.
2: Ja, just det. Mm.
6: Men jag skulle säga att trots att jag är 55 så skulle jag säga, nästan 55, så skulle jag säga att allt var sämre förr. Det är min tes alltså. Att på 80-talet när jag växte upp så då hade vi avgaser, blyad bensin och vad var det mer hemska utsläpp. Jag menar, de har kanske ökat men de syns inte här i stan i varje fall. Nej. Jag tycker det har blivit mycket mer grönare områden och folk tänker åtminstone på miljön, vilket man inte gjorde då när jag växte upp.
2: Nej.
6: Maten var mycket sämre på 80-talet.
2: Mm.
6: Och då att man har blodplättar och saker som i skolan.
2: Ja.
6: Och jag berättade det här för min son och han kan inte förstå hur dåligt det har varit då när vi växte upp. Så jag skulle inte hålla med om att det nya normala är sämre nödvändigtvis. Ja. Utan det är bara annorlunda.
2: Just det. Men ser du någonting som idag inte är bättre då? Finns det någonting där som du tänker att det här skulle vi faktiskt kunna bromsa eller tänka på ett annorlunda sätt?
6: Ja, Ja, det är klart. Det finns ju, alltså det mänskliga mötet, det skulle man kunna, det är faktiskt någonting som har varit bättre under de senaste decennierna före sociala medier. Att man inte umgås bara via skärmar och sånt, utan att man umgås i, som verklig person i ett, träffar folk på krogen och allt det där. Och jag tror att till exempel födelsetalen och allt det där skulle få betydelse, skulle få en förbättring om folk skulle träffas mera i sociala sammanhang istället för via skärm.
2: Ja.
6: Så, och sen också sådana här dating-appar tror jag inte heller riktigt på. För att vad är det man ser där? Man ser en bild och kanske en text. Och människan är ju, handlar ju så mycket om annat än bara med en bild och en text. Så,
2: absolut.
6: Sådana saker kan man ju vara kritisk mot. Men det största problemet, det här är ju saker som går att åtgärda.
2: Ja, det är det. Och, men Mika, du säger själv, du är 55 år. Mm. Du börjar säkert själv märka av att samhället går snabbare, om vi använder det uttrycket.
6: Det tror jag inte faktiskt.
2: Nej,
6: jag
2: okay.
6: tror inte att samhället går snabbare. Det sa man redan på 80-talet. Samhället har gått så snabbt. Nu har vi fått videoapparater och CD-spelare.
2: Men om vi använder uttrycket att samhället förändras och människorna förändras.
6: Ja,
2: hur gör du själv för att liksom hänga med då i de här förändringarna?
6: Ja, alltså jag är selektiv. Jag bestämmer själv vad jag vill vara med i. Jag försöker klara av vardagen genom att hålla mig inspirerad och ta del av vad som händer runt omkring. Det betyder inte att man måste hoppa på varje Nej. TikTok eller Snapchat. Jag har väldigt lite sociala medier.
2: Mm.
6: Men jag hänger med ändå vad som händer runt omkring.
2: Jag förstår. Mika, det där kanske kan vara ett slutord. Att det kan vara viktigt att försöka gå på det man är inspirerad av.
6: Ja, kanske det.
2: Ja, det kanske det. Vi avrundar där och ser om det är fler som hakar på det här samtalet. Tack så mycket för att du ringde, Mika.
6: Absolut, tack
2: själv. Ha det fint. Hej, hej.
6: Hej.
2: Ja, det är mycket att fundera på idag. Många av de här liksom existentiella frågorna som har kommit upp. Vi ska se vad Vitek Ronovski i Hedemora har att säga. Hallå Vitek.
7: Hallå, hallå.
2: Hej. Ja, vad vill du prata om?
7: Jag vill reagera på inspel av Ulf Danielsson, professor i teoretisk fysik om AI.
2: Just det, han var intervjuad i morse va, på P1 Morgon tror jag.
7: Exakt,
2: ja.
7: Exakt. Och det jag vill helt enkelt reagera på det är att en professor i teoretisk fysik får så pass mycket utrymme att uttala sig om ett område som egentligen inte är hans. Alltså AI-utvecklingen, AI-forskning.
2: Okej. Jag vet inte riktigt vad som ingår i hans forskning inom teoretisk fysik, får jag lov att erkänna.
7: Jo, och jag vill korrigera liksom en del av det han presenterade utifrån den aktuella AI-forskningen så att säga. För att jag håller helt med om att AI, vi behöver en kraftig styrning av AI, det är väl ganska tydligt för många tror jag idag. Men däremot när det gäller riskerna som finns nu så är det ju så att den nyaste AI-forskningen kommer med insikten att vi är 1-4 år ifrån utvecklingen av artificiell generell intelligens eller superintelligens. Så det är en risk som är nu så att säga.
2: Och just det, och då menar vi då att AI kan så att säga träna på sig själv och att laga sig själv och utveckla sig själv utan att vi liksom styr den. Det är det vi menar med det, eller?
7: Det är redan så idag att AI har börjat utveckla sig självt och därför utvecklingen går så fort.
2: Mm.
7: Men den största saken med superintelligens är helt enkelt att den, vi kan inte kontrollera den. Vi kan inte ens förstå den för den är miljontals smartare än oss själva. Så då har vi tappat kontrollen helt enkelt och vi vet inte vad som kommer hända då.
2: Nej,
7: det är det vi inte vet.
2: Så hur ska vi göra för att inte tappa kontrollen tänker du?
7: Ja, vi behöver, det är det som det jag håller med Ulf, liksom att vi behöver en kraftig styrning av AI, men vi behöver vara medvetna om farorna, de verkliga farorna som finns. Och de är ju väldigt stora. Alltså jag skulle inte, det som man kallar för rökridån, alltså domedagsprofetior och de är AI-ledarna, det behöver tas på största allvar, skulle jag säga, och inte förringa det.
2: Nej, okej. Okay. Du menar att han förringade det här lite grann i morse? Men ja. Så här då, och hur ska vi då förhindra att det går åt pipsvängen?
7: Det behövs en kraftig styrning, men det behövs en samhällsdebatt som tar de här utsagorna av AI-forskare på fullt allvar.
2: Ja.
7: Så att säga.
2: Just det. Jag förstår, Vitek, då har du lagt upp bollen där. Vi hoppas på att det kanske blir en ordentlig samhällsdebatt om det här. Tack så hemskt mycket för att du ringde.
7: Jag rekommenderar alla att se på dokumentären The AI Doc på Netflix.
2: All right.
7: Så man förstår lite mer.
2: Ja, tack så hemskt mycket. Ha det fint.
7: Tack, hej då.
2: Hej. Jag vill hinna till kort samtal. Göran Östling i Västerås. Hallå, Göran.
8: Ja, hallå.
2: Hej. Ja, vad tänkte du prata om?
8: Jo, det var den här datacenterinvesteringen utanför Timrå som Google har börjat förhandla fram, vad jag förstår.
2: Jajamän.
8: Och det jag tycker är så otroligt kortsiktigt tänkt av kommunalpolitikerna. För jag tror att det här är ju en miljardinvestering, flera miljarder.
2: Mm.
8: Och de kanske får en vinst de första 2-3 åren i och med att det är mycket byggarbetare och det är personal. Och byggarbetarna kräver ju mat och bostad och så vidare och så vidare. Så där kan det kanske bli en vinst.
2: Ja.
8: Men sen tror jag vi renar om av förlusten. Mm. De här kommer inte bli några 500 anställda. Det har man sett bland annat på andra datacenteranläggningar. Typ Amazon, som har ett par sådana datacenter i Sverige. Nästan ingen svensk personal. De som driver anläggningen, det är ju tekniker. I Amazons fall är det från Irland. Jag vet inte hur det är i Googles fall.
2: Ah, just det.
8: Där har de svensk personal, möjligtvis i vaktkurerna. Alltså jättefå, de 500, det är en siffra som är taget i luften, tror jag.
2: Men Göran, att de behövs verkar ju tydligt. Alltså, det kommer att byggas sådana datacenter helt enkelt. Vart ska de vara då?
8: Ja, men vänta, vi får ta det här först.
2: Okay.
8: Så jag tycker att de förbrukar enorma mängder energi. Vi vet inte hur det blir med elkostnader. De kräver energi som nästan ett halvt kärnkraftsverk. Och hur påverkar det och så vidare. Och de här kommunalpolitikerna, jag förstår inte vad de har för ekonomisk utbildning överhuvudtaget. När de tror att det är långsiktigt. Alltså det finns inga långsiktiga.
2: Det finns ju ett parti där i Timrå som har ställt sig emot den här utvecklingen där. Ja. Timråpartiet tror jag de heter. Vi har jättelite tid kvar, Göran. En slutpoäng.
8: Ja. Det är därför jag säger snabbt. Ja. Det var en kvinna i SVT som sa så här. De är inte så kloka, de förhandlingarna på kommunalpolitikerna. Så hon trodde inte på dem. Jag tror faktiskt inte heller på dem i det här fallet. För alltså, jag tror att deras ekonomiska kunnande är väldigt svårt.
2: Okej. Okay. Ja, men det är några som har varit emot det i alla fall. Vi får se hur det går. Tack så hemskt mycket för att du ringde. Det var allt för Ring P1 idag med mig, Nicke Nordmark.
9: Efter det misstänkta valfusket i Borlänge så meddelade Vänsterpartiet igår att Mohammed Ali tar time out. Men det här är inget som en riksdagsledamot kan göra, det säger vår inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach.
10: Politiker i blåsväder tar ju ofta vad de kallar timeout. Alltså de försvinner från riksdagsarbetet. Men det finns ingenting som heter egentligen timeout i riksdagens värld.
11: Det finns ledigheter som en riksdagsledamot kan ansöka om. Till exempel kan en ledamot som är misstänkt för brott eller föremål för en utredning från en annan myndighet ansöka om ledigt enligt Furtenbach.
10: Då ska man vara borta i minst 30 dagar. Då kan partiet ta in en ersättare och riksdagen röstar sen om ledamoten ska få det. Men det är ingen som vet än vad det är Vänsterpartiet har tänkt sig. Så sent som vid 8-tiden i morse så visste inte riksdagen heller. Det har inte kommit in någon ansökan eller något besked. Så att det som alla väntar på, det är väl att få veta vad är det för typ av frånvaro som Vänsterpartiet har tänkt sig för Mohammed Ali. Hur länge ska den hålla på? Vad ska det ha finnas för skäl? Inget av det där vet vi.
11: Om en riksdagsledamot är borta utan tillstånd så kan det få konsekvenser, säger Fredrik Furtenbach.
10: Den allvarligaste är väl att då får man ingen ersättare och då kan det bli alltså jämnare mellan de båda sidorna i politiken. Den andra är att när en politiker har missat för många voteringar då kan ersättningen sänkas för den personen.
9: Och reporter här, det var Ida Svansbo. Regimkritiska Tigray-rebeller har tagit kontroll över flygplatsen i regionens huvudstad Mekele i norra Etiopien. Där uppe i källor för nyhetsbyrån AFP. Och flygtrafiken ligger nu helt nere på den här flygplatsen. En säkerhetskälla på en västerländsk ambassad i landet bekräftar att den här flygplatsen i norra Etiopien har intagits. Tillgång till Vita huset är ett privilegium, inte en rättighet. Ja, det här skriver USAs justitiedepartement i en inlaga till den domstol som ska avgöra om USAs president Donald Trump har rätt att utestänga medier. Trump anklagar främst mediejättarna CNN, MS Now och Politico för att sprida, som man säger, falska nyheter och har därför portat dem från Vita huset. Det är idag 25 år sedan den svenska eritreanska journalisten och författaren Dawit Isaak fängslades i Eritrea. En rad kulturchefer uppmanar i ett upprop i Svenska Dagbladet den tillträdande regeringen att öka ansträngningar för att få honom fri. Även talespersoner för bland andra Reporter utan gränser, Amnesty, Publicistklubben, Svenska Pen och Tidningsutgivarna ingår. Så slutar Ekot med Johan Westerberg.
12: P1, Sveriges Radio.
11: Där vi fortsätter våra sändningar denna onsdag den 23 september som också är höstdagjämning. Och vi börjar med att lämna över till förmiddag med Viktor Harris.
13: Fascismen som ideologi nådde sin kulmen i Mussolinis Italien och Hitlers Nazi-Tyskland. Efter andra världskriget och efter förintelsen så övergav många rörelsen. Men i Sverige så kämpade en man ihärdigt med att omformulera högerextremismen för att passa in i efterkrigstiden. Per Engdahl har kallats den svenska fascismens chefsideolog. Men vem var han och vilken påverkan har han haft på den värld vi lever i idag? Det här är förmiddag i P1 med mig, Viktor Harris.

0: Med en studio i Stockholm så har jag Anders Sundelin. Välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Du kom ju alldeles nyss ut med en biografi över Per Engdahl. Om man ska beskriva honom med en mening, är det den som då står bak på boken, alltså den svenska fascismens chefsideolog som bäst beskriver honom?
1: Ja, och som boken heter, Fascisten. Det fanns inget annat namn jag kom på. Den levde redan från det första synops jag skrev. Det var liksom fascisten.
0: För lite längre ner så kallas han på samma så här, baksidan av boken står det den synskadade poeten. Det är ju inte sinnebilden av en fascist, eller hur?
1: Nej, han var en, ska jag vilja säga, en sammansatt figur. Vilket ju gör honom intressant och som gjorde det lättare att ta mig igenom allt det material han har lämnat efter sig. Han var alltså synskadad från 14 års åldern och han var, man kan säga, han var blind alltså, med en viss syn som blev bättre och sämre. Men han var blind och han var också poet. Han skrev poesi redan när han gick i gymnasiet och han fortsatte att skriva dikter och ge ut diktsamlingar. Så han var både synskadad, poet och fascist. Mm.
0: Han föddes då 1909 i Jönköping i en ganska välbärgad familj. Pappan var major, han var duktig i skolan. Han hade det ju ganska bäddat för sig på många sätt. Och i din bok så kan inte jag i alla fall urskilja någon riktig sån här origin story, som det heter i superhjältefilmer, som förklarar varför han så envetet sökte sig till fascismen. Har du förstått det här?
1: Nej, alltså den ligger ju liksom, svaret ligger ju i boken kan man säga, va? Det finns ju inget enkelt svar varför han väljer den fascistiska vägen. Jag skulle nog vilja säga att han var rätt ensam om det när han gick läroverket eller gymnasiet i Jönköping. Och jag vet ju att han gick på ett möte med Sveriges nationella förbund som ju var en liksom högerns ungdomsförbund, men blev uteslutna därför att de var då, bekände sig till nazismen. Men han tyckte att de var lite för konservativa. Så att det finns ju drag hos honom, och det är att han var radikal. Alltså han ville framåt, han ville förändra saker i grunden. Han var ju liksom, det var nog hans personlighet helt enkelt. Va? Mm.
0: Idag så är ju fascism ett skällsord. Det är ju ingen som egentligen som kallar sig fascist längre. Men på den här tiden så var det en, som du påpekar i boken, det var ju det var inte en konservativ rörelse på så sätt att den ville bevara någonting, utan den ville framåt. Och som tonåring så går ju då Per Engdahl med i Uppsala fascistiska kampavdelning och utses till avdelningsledare. Det här är på 20-talet. Mussolini har tagit makten i Italien några år innan. Vad innebär det egentligen att vara fascist i Sverige på den här tiden? Vad är det för samhälle som de vill ha?
1: Vi ska ju komma ihåg att fascismen är ju då en ny lära, en ny ideologi. Liberalismen, konservatismen, socialismen är ju 1800-tals ideologier, medan fascismen växer ju fram då i Italien på 20-talet. Va? Och det är alltså ny lära, det är en lära som ska förklara, som ska lösa samtidens problem. Vi har ju då, det är alltså tiden efter första världskriget där delar av Europa ligger i ruiner. Det är ju ett fattigt Europa, och här kommer då fascismen med en lösning på dessa problem. Va? Så att den är ju alltså, precis som vänstern var, ska jag vilja säga, under 60-70-talet i Europa, så blir fascismen liksom någonting som attraherar inte minst unga människor. Och vi har ju också, nämner Mussolini här, som är ju den första fascistledaren. Han är ju en gammal socialist och han är ju en gammal revolutionär på vänsterkanten som går över till fascismen. Så det är ju en lära som på något vis attraherar unga människor som vill ha en radikal förändring av samhället, vill lösa de problem som världen, eller framförallt Europa då, står inför. Det är ju Europa den här ideologin då utvecklas.
0: Men vad är det för konkret för problem då man ser i Sverige som fascist på den här tiden? Vad vill man lösa just hos oss?
1: Ja, alltså fascismen står ju för någonting som är... vi ska ju se på 20-talet och in i 30-talet så finns ju även i Sverige stora ekonomiska problem, en stor arbetslöshet, en ekonomisk kris från 29 och framåt med stor arbetslöshet. Så det är samhällets problem som ska lösas genom fascismen. Fortsätt.
0: Nej, men jag tänker det som du citerar då från hans tidiga skrifter. Jag kan inte låta bli att tycka att det är ganska flummigt. Alltså han skriver att fascismen ska, citat, på nytt föda Sverige. Att, citat, de blågula färgerna skola åter bli symbolen för det gamla stolta triumviratet. Konungen, folket, färdeneslandet. Han skriver att ett folk kan inte ha olika viljor och så vidare. Alltså vad betyder allt det här?
1: Ja, det betyder ju likriktning. Det ska jag vilja säga, att det som är väldigt viktigt för fascismen. Alltså att på ett sätt så strävar det ju tillbaka då. Va? Jag menar, han har ju sin idol Karl den XII, va? Och Gustav den andra Adolf. Det ska ju liksom, Sveriges fana ska ju då bäras fram i detta nya fascistiska Sverige. Va? Och det ska vara en samling och det ska vara enhetligt. Vi ska samlas under kungen och under den fascist. Diskt välde. Och det, vad jag skulle vilja säga, det är just det här, alla ska vara lika, och där finns ju då någonting som är olika i Sverige, och det är ju då juden som står för det som är annorlunda, och så ska det inte vara i fascismens värld, va?
0: Jag skulle ju säga att det är väldigt tydligt, alltså om det han vill ha är flummet, så är det väldigt tydligt vad han och fascismen, som han ser det, är emot, och det är kommunism. Det är demokrati och sen judendomen. Ja. Man är ohyggligt antisemitiska, speciellt i Sverige. I den här kamporganisationens tidning, Spöknippet, så gör man det väldigt tydligt att du kan inte vara jude och svensk samtidigt. Man skriver att, citat, nomadiserade utsugare av judastam hotar den svenska kulturen. Vad kan man säga mer om Per Engdahls personliga antisemitism i det här fallet?
1: Ja, han anammar ju det här. Va? Han ser ju juden som ett... står utanför. Juden kan alltså, som du säger, här inte vara svensk. Och det är ju också viktigt. Å ena sidan så ska fascismen, den är ju likriktad, alla ska vara lika. Och fascismen behöver också en fiende att samlas mot. Och fienden i det fascistiska 20-30-talet i Sverige, inte minst i Sverige, så är den ju där finns juden som fienden. Det är ju inte likadant i Italien egentligen. Den italienska fascismen är inte antisemitisk. Den blir det så småningom, va? Men den startar inte så. Men i Sverige finns den här fienden för kropp, juden förkroppsligar fienden. Och vi ska ju, du nämner demokratin, det är också viktigt att man menar att demokratin är bara käbbel, det är bara diskussioner. Man bara pratar och inte löser de problem som vi har. Va? Mm. Och vi ska också komma ihåg att i Italien, som ju verkligen är dels ett fattigt land, dels ligger i Europas utkant, är förött av första världskriget och har stora ekonomiska problem. Och där får ju fascismen, jag ska inte säga att hjulen rullar, va, men fascismen börjar att lösa problem. Va? Precis som kommunismen löser problem i Sovjetunionen.
0: Mm. Jag ska bara stanna lite med det här med antisemitismen. För han gör ju en vändning sen som vi ska komma till. Men här innan andra världskriget så är ju Per Engdahl en biologisk rasist. Judarna är en annan ras än svenskar, och felet med judarna sitter i blodet. Och när Hitler kommer till makten så ser Per Engdahl utrensningarna där som fullkomligt logiska. Han vill göra något liknande i Sverige, han vill ha en absolut spärr mot all judisk invandring. Han vill ha utvisning av judar som inte har svensk medborgarskap och så vidare. Hur extremt är den här antisemitismen i Sverige vid den här tiden?
1: Ja, alltså vi ska väl säga att den är ju inte extrem bland de fascistiska. Det fanns ju flera fascistiska organisationer som hela tiden kämpade mot varandra, va? Och där är alla är antisemitiska. den svenska fascismen är antisemitisk. Va? Men antisemitismen finns ju också i Sverige i olika kretsar. Va? Det finns en skepsis, för att inte säga hat, mot judar. Antisemitismen är ju gammal i Sverige. Den finns liksom i större kretsar än så. Va? Det är ju någonting som lockar folk till fascismen. Det är ju detta också, att plötsligt så ser du, ja just det, det är juden som är problemet. Va? Så, och den finns ju, den antisemitismen finns ju utbredd. Och det ser vi hos olika författare och så vidare.
0: Ja, och du menar alltså att det här kunde vara en indragande faktor. Alltså man kanske inte är fascist, men man är tillräckligt mycket antisemit för att lockas in i fascismen den vägen.
1: Ja, det kan man mycket väl göra. Mm. Och det är nog många som kommer den vägen också. Mm.
0: I ett kapitel sen så redogör du för hur många som innan andra världskriget utbrott ändå beundrade Hitler och Mussolini. Du skriver, Per Engdahl är i det bästa av sällskap. Kan du ge några exempel på vad du menar med det?
1: Jag använder ju mig av många exempel, men en som jag tar, det är ju Thomas Mann. Va? Han skrev ju en 800-sidig pamflett som jag nu inte kommer ihåg namnet på. Du kanske har den. Jag har inte boken framför mig. Du kanske har den där. En opolitisk mans memoarer heter det väl. Som är 800 sidor. Nu ska vi understryka att Thomas Mann var inte antisemit. Va? Men han var antidemokrat. Och hans beskrivning av demokratin ligger ju väldigt nära Per Engdahls. Mm. Så Thomas Mann hade ju nyligen fått Nobelpriset i litteratur. Han var ju en stor författare, en stor man, en betydelsefull person. Men rasade ju mot demokratin, som han menade absolut inte tillförde. Eller som bara ställde till problem och inte löste någonting. Mm.
0: Det här är Förmiddag i P1 med mig, Viktor Harris. Idag i studion Anders Sundelin, författare som skrivit en bok om den svenska fascisten Per Engdahl. Fascismen fick aldrig ett ordentligt fotfäste i Sverige på samma sätt som i Italien eller Tyskland. Men andra världskriget verkar ge Per Engdahl energi. Han är förtjust, skriver du i boken, när tyska soldater börjar rulla på de svenska järnvägarna. Engdahl tycker att vi borde bett dem skicka ännu fler. Och sen 1941, när Hitler invaderar Sovjet, då vill han själv till fronten. Kan du berätta lite om det här?
1: Jo, han blir ju... Han är ju, alltså, alliansen mellan Sovjetunionen och Tyskland, den plötsliga liksom alliansen mellan dem, ställer ju till stora problem, både för fascister och för kommunister, och hur man hanterar det här. Men när äntligen Tyskland invaderar Sovjetunionen, så löser sig det här problemet. Äntligen så står fienderna mot varandra. Va? Äntligen så rullar Tyskland in för att nu krossa Sovjetunionen. Va? Och han blir ju till sig. Och det blir ju Per Engdahl. Han är ju en entusiast. Han går väldigt igång på saker. Och här går han verkligen igång. Han vill ner till fronten. Va? Och hans rörelse startar ju också en frivillig byrå där man ska liksom skicka svenska unga män till fronten i Sovjetunionen.
0: Men alltså, vet han om att han är blind?
1: Ja, men det är ingen hinder för honom.
0: Han tänker att han ska ner och strida, men vad blir det av de där planerna?
1: Ja, det blir ingenting. Alltså, dels den här frivilligbyrån, det blir en besvikelse. Han tror ju att det ska komma tusentals. Jag tror de får ihop 100 stycken eller något sånt. Va? Och han åker aldrig till fronten. Han blir bara så väldigt till sig i trasorna. Mm. Så att han vill ner. Han tänker sig väl inte stridande, men han ska befinna sig på någon stridsvagn där med svenska fanan och rulla in i Sovjetunionen. Det är så han tänker sig det hela. Han är entusiastisk. Nu är han verkligen lycklig. Va?
0: Men istället för att resa till fronten då, så stannar han i Sverige. Och här reser han ju land och rike runt och propagerar för en tyskvänlig linje. Han bildar väl en förening som heter Svensk opposition.
1: Ja.
0: Vad möts han av för reaktioner här hemma under kriget?
1: Ja, alltså svensk opposition Han lägger ju ner sin, han startar ju alltså den här nysvenska rörelsen på 30-talet. Va? Den blir liksom ingenting mer av än en, ja, någon slags diskussionsförening. Va? Och så går han in i Sveriges nationella förbund och sitter i styrelsen. Och sedan så lämnar han Sveriges nationella förbund, för han tycker de är allt för mesiga, allt för tråkiga. Det händer ingenting. Och så startar han då tillsammans med bland annat John Weibull, som är ju en framgångsrik företagare i Landskrona, så startar han detta svensk opposition som inte ska vara ett parti, utan men den ska försöka samla då tyskvänliga krafter. Den säger ju sig inte vara fascistisk, utan den är ju framförallt då en antikommunistisk rörelse. Det är ju det där man ska försöka samla antikommunisterna i Sverige, va? Och har ju vissa framgångar. Den når ju ut till viss del i alla fall ut i borgerligheten. Men det blir ju ingen landsomfattande rörelse. Den förändrar ju egentligen ingenting.
0: Men det här med att vara tyskvänlig i eftertankens kranka blekhet. Nej, men att det är ju någonting som vi nu tycker är vedervärdigt. Men hur såg man på att vara tyskvänlig under själva kriget vid den här tiden?
1: Ja, så länge Tyskland, Hitler-Tyskland är framgångsrik, så hade ju landet, regimen, sina anhängare även här. Mm. 45 så försvinner ju huvuddelen av dem, va? Tystnar kan vi säga, men den har ju en vissa framgångar ändå. Sverige är tyskvänligt så länge det går bra för Tyskland. Va? Mm.
0: Så efter kriget då så gick ju luften ur stora delar av den fascistiska rörelsen. Jag menar, Mussolini avrättades, hans kropp hängdes upp och ner på ett torg i Milano. Två dagar senare sköt Hitler sig i skallen i sin bunker. I Expressen så kunde svenskarna se bilder på massgravar och döda människor slängda i stora högar i nazisternas koncentrationsläger. Per Engdahl betvivlar inte att det här har skett, men han skriver: idag gäller det att icke svikta. Och det gör han väl inte heller?
1: Nej. Alltså för honom är ju andra världskrigets slut ett nederlag. Det är ju så, man. Det är ett nederlag. Men till skillnad från de flesta andra så tvivlar han inte, va? Det är ett nederlag. Han skriver väldigt, väldigt mörka, svarta dikter. Han känner sig isolerad, han känner sig ensam. Han ser ju hur kamrater försvinner ut i periferin. Va? Han får allt svårare ekonomiskt att bedriva någon slags rörelse. Nu glömde jag bort din fråga, men han känner sig isolerad. Mm.
0: Nej, jag bara konstaterade att han, ja, att inte ens det här med förintelsen verkar på något sätt
1: påverka honom.
0: Varför?
1: Han är den han är.

0: har ju en samling personer kring sig, och de är ju ändå några stycken, och han lyckades ju också allt efterhand få kontakter med likasinnade i Europa. Mm. Så det vänder ju för honom under slutet på 40-talet.
1: Och han har ju att göra, han hjälper ju då tydligen tyska nazister att fly till Argentina via Sverige, eller hur?
0: Fast där är ju en myt, ska jag vilja säga.
1: Okay. Han påstår att han gjorde det.
0: Han påstår att han gjorde det, och han har ju utmålats som en slags smuggelkung i Sverige. Mm. Alltså då smuggling av Nassar till framförallt Argentina. Mm. Men och det där har ju jag läst om, och jag tog det för givet att det var så. Men när jag började, jag är ju skeptiker, va? Och jag är ju gammal reporter, så jag kollar ju påståenden. Mm. Och när jag började titta närmare på det här, när jag läste liksom internationella verk om flyktingsmugglingen från Europa, så hittade jag inte honom. Han liksom, han nämns ingenstans. Mm. De här olika rutterna beskrivs ju ordentligt. Bland annat en bok som heter The Real Odessa. Där finns inte han med, de här rutterna, som också går genom Sverige. Va? Mm. Och det avslöjas ju en sån här smuggelliga som man kommer på spåren, och där personer döms, och man räknar med att det är en 3-4 kanske 500 man har hjälpt på olika sätt från Sverige. De döms, de här personerna, och det avslutas. Men Per Engdahl, när jag tittar på vad finns källor, det är bara han själv. Va? Alltså det är han själv som pratar om, alltså, vi hjälpte 1000, och sen är det 2000, och så i någon intervju säger han, ja, en del säger att det var 4000 vi hjälpte, men jag tror inte det var så många. Jag skulle vilja säga det är munväder, va? Mm. Han har ju en fäbless för stora ord, va? Mm. Han skryter liksom, när han inte har några politiska framgångar så skryter han ju om andra saker. Mm.
1: Det händer ju en intressant grej här efter andra världskriget, när han försöker bygga upp en ny fascistisk internationell organisation. Han var ju en uttalat biologisk rasist innan kriget, och nu börjar han ju inse att den här rasidén inte längre är gångbar. Kan du berätta lite om skiftet i hans strategi eller hans tänkande? Jag vet inte riktigt vad man ska använda för ord.
0: Ja, det är, alltså, jag vet heller inte riktigt vad jag ska använda för ord, därför att han förändrar ju sig i grunden. Va? Antisemitismen överger han. Va? Den liksom finns inte mer längre. Och han tänker om. Va? Han går liksom från rastänkande till kulturtänkande. Och han skriver också att flera gånger, och även i böcker, att det här med ras är både ovetenskapligt och fullständigt omöjligt efter andra världskriget. Mm. Och hur mycket som är opportunism och hur mycket som är uppriktighet, det är ju omöjligt att säga. Va? Mm. Men han överger i alla fall den här rastanken, och istället så, och han menar helt enkelt att vi är likadana. Va? Svart och vit och gul och brun, liksom, va? Vi är likadana. Vi har alla rött blod i våra ådror, och det är ingen som skiljer oss åt. Däremot så skiljer kulturen oss åt. Va? Mm. Och det är ju den vita kulturen som är riktmärke. Det är ju så att säga, de andra människorna då med andra hudfärger och i andra delar av världen, de har ju inte kommit upp till oss än, va? Ja, och vem, så det är liksom så han formulerar. Han är inte ensam om det, men han är ju ensam i Sverige om det. Mm.
1: Och vem är då huvudfienden när, så att säga, ras har ersatts av kultur?
0: Jag vet inte om jag skriver att om jag utmålar någon huvudfiende, men det är människor som är annorlunda än de vita människorna, oss vita. Mm. De som bär på en annan kultur, va? Och alltså att det är kulturen som formar människan och inte människan som formar kulturen i hans värld. Va?
1: Det här är Förmiddag i P1 med mig, Viktor Harris. I studion sitter Anders Sundelin, författare till boken Fascisten, en biografi om Per Engdahl. Per Engdahl dog 1921 1994, och det var, som jag förstått det, i sig ingen stor grej. Men sen kom det ju fram när man läste hans korrespondens att Ikeas grundare Ingvar Kamprad varit en stark sympatisör och samarbetspartner med Engdahl.

0: här orsakade ju stora rubriker. Kan du berätta lite om det här?
1: Ja, det var ju så att han efterlämnade alltså ett arkiv som jag då har kämpat mig igenom på 96 volymer. Sen tillkom 3 volymer. Och det här materialet var stängt under hans levnad. Eller det var han som förfogade. Han hade skänkt det till Riksarkivet, men han skulle avgöra vem som skulle få titta i det. Gå igenom arkivet. Men när han dog så blev det öppet för allmänheten. Och då avslöjade Expressen, de fick naturligtvis tips från Riksarkivet, de satt sig inte och plöjde igenom, utan att här fanns det korrespondens mellan Ingvar Kamprad och Per Engdahl. Så då avslöjades det ju detta att vår store företagare Ingvar Kamprad var en anhängare till Per Engdahl. Och det där, det blev ju flera artiklar, därför att steg för steg avslöjades ju Ingvar Kamprad. Han hade bara varit en ung man, men så visade det sig att han hade hållit på längre än så. Han hade inte skänkt några pengar. Jo, visst hade han skänkt pengar. Per Engdahl var den enda, förutom ytterligare en person, som var inbjuden till hans bröllop. Och han höll tal på hans bröllop. Och då han gifte sig 1951. Så liksom flera
0: per
1: år
0: efter. Per Engdahl höll tal på Ingvar Kamprads.
1: Kamprads bröllop. Va? Och det är ju då 1951, flera år efter andra världskrigets utmaning. Jag tittade på det här, så det är ju en del av Per Engdahls historia. Han drog till sig människor av olika slag, det ska vi ju säga.
0: Du skriver att förlags IKEA gav ut en bok efter kriget som heter Politisk allmänbildning, och att den var skriven av Per Engdahl under pseudonym.
1: Ja, det var det. Nu kommer jag inte ihåg, har du den framför dig där? Sten Jonsson eller något sånt där? Va?
0: Ja,
1: pseudonymen var.
0: Det står ju i din bok.
1: Jag har inte, ja, just det, jag kommer inte ihåg. Ja, men det gjorde han, den politiska allmänbilden som på något vis har en neutral ton där man går igenom de olika rörelserna. Och där särskild uppmärksamhet ägnas den nysvenska rörelsen. Och det är ju en slags lite lättsam fascistisk samhällslära som predikas i den här boken. Lite försiktigt sådär, va?
0: Nu är ju Ingvar Kamprad död, så han kan ju inte komma här och ge sin version av det här. Men Elisabeth Åsbrink skrev ju nyligen i DN att hon intervjuade Kamprad 2010. Ja. Och då hade han sagt, citat, Per Engdahl var en stor man och det kommer jag hävda så länge jag lever. Men min fråga är ju då, var han en stor man? Alltså utan att lägga någon positiv eller negativ värdering i det. Med det menar jag, vad har han haft för efterföljande effekt på dagens samhälle, Per Engdahl, skulle du säga?
1: Jo, alltså jag vill ju säga just det här. Jag menar, fascismen, vad strävar fascismen efter? Jo, det är likhet, va? Vi ska vara lika. Alltså man ser konflikter som något ont. Va? Vi ska skapa ett samhälle där vi alla är lika och där man egentligen inte ska ha några konflikter. Oerhört i mina ögon tråkigt samhälle. Va? Därför jag menar att själva livet är ju konflikter. Va? Allt spännande händer ju när det är konflikter. Det är ju där vi liksom skapar saker, hittar på saker. Va? Vare sig det gäller vetenskap eller industri eller kultur. Va? Det är ju konflikterna som... Ja. Men i fascismens värld så är det likhet. Va? Och det är ju någonting som han fortsätter att hävda. Och det är någonting jag menar, den högerextrema rörelsen som fortsätter har ju detta också. Va? Mm. Med likhet, att vi ska skapa ett lika. Och lika är då den vita kulturen som är normen. Va? Mm. Det är så vi alla ska vara. Va? Och sen får andra försöka leva upp till den här och komma upp till vår nivå. Och sen är ju också att fascismen behöver en fiende. Och det lever ju också kvar i vårt samhälle. Jag sätter ju punkt vid bevara Sverige svenskt. Mm. Jag bara avslutar med det, därför att den kom ju, kan vi säga, ur Per Engdahls rörelse utan att han på något sätt var inblandad i den.
0: Mm. Det var ju min nästa fråga, för din bok har ju då recenserats och omskrivits i DN, i Svenska Dagbladet, Sydsvenskan, Expressen, Aftonbladet och så vidare. Och många av recensenterna drar ju kopplingar mellan efterkrigstidens Engdahl och dagens Sverigedemokrater. Ja, ja. Och du själv, som du nämner, avslutar då med Sven Davidsson, som var Engdahl nära, som kom att bli den första ordföranden i organisationen Bevara Sverige Svenskt. Mm. Och också då var med och grundade Sverigedemokraterna. Varför har du inte med allt som skedde sen? För att Engdahl var ju vid liv, som sagt, till 94.
1: Därför att jag har ingenting att tillägga. Alltså, jag är en sån där som ser mig själv som traskar i Homeros fotspår. Va? Jag är alltså en jag är en berättare. Va? Och Homero skriver någonstans i Odysseen att jag det finner förkastligt att förtälja en sak som skildrats tillfyllest. Va? Mm. Alltså, jag har ingenting att säga om Sverigedemokraterna. Mm. Alltså, som inte redan är sagt. Jag vet inte vad jag skulle säga. Och bara jag säger Sverigedemokraterna så känner jag en reflex och gäspa. Jag har läst det mesta om Sverigedemokraterna, alltså gått igenom vitboken och till exempel som Antonio Johansson gjorde. Mm. Där finns allt. Jag har inget att säga om Sverigedemokraterna.
0: Det visar ju,
1: jag lämnade över det till läsaren så att säga, va? Och det visar ju det här, varför säger han inget om Sverigedemokraterna? Bara den frågan visar att jag behövde inte. Mm.
0: Jag läste också vitboken och jag räknade också gångerna de nämner själva då Per Engdahl i sin vitbok, och det är 16 gånger. Ja. Och sen skrev jag faktiskt till Sverigedemokraternas pressavdelning inför vår inspelning här, för att jag ville att de skulle få tillfälle att bemöta kanske framförallt det som skrivs i recensionen av din bok, eftersom de drar kopplingar till Sverigedemokraternas politik idag. Och då fick jag bara svaret att de överhuvudtaget inte vill medverka eller svara på några frågor. Ja. Tror du att man, även fast man skriver i sin egen vitbok om så att säga, kopplingarna till Engdahl, tror du att man skäms idag över att vara så associerad med den här i Kamprads ord stora mannen?
1: Ja, jag vet inte om de skäms, men de vill naturligtvis inte förknippas med Per Engdahl. De vill inte förknippas med en renodlad fascist. Men som sagt, jag behöver inte skriva om Sverigedemokraterna. Det räcker med att att andra gör det och tänker på dem. Jag lämnar över så att säga boken till läsarna.
0: Mm. I recensionerna på boken så får man ju läsa, det tyckte jag var intressant ändå, att Engdahl ändå coachade Bevara Sverige Svenskt i just det här taktiska i att ta bort de rasmässiga aspekterna och att istället fokusera på att invandring, citat, alltid utgör ett hot mot ett folks existens och mot en kultur som den representerar. Det hade ju varit intressant att höra, kanske i boken också.
1: Ja, jo, jag skriver ju, ja men det skriver jag ju. Jag skriver ju om hans syn på invandringen, va? Mm. Och där han ju säger det och skriver det att ett visst inslag av främmande element, men då ska vi säga finnar och norrmän och andra europeer, men en invasion av människor som kommer längre ifrån, va, från andra kulturer, där måste vi dra en gräns, där måste vi sätta stopp, va. Och jag citerar ju också honom där han attackerar Joakim Israel. Och där kommer ju där ett längre inlägg, och Joakim Israel som då var under 60-70-talet en väldigt välkänd debattör i Sverige med synpunkter på det mesta. När Engdahl skriver om Joakim Israel, där kommer ju, ska jag vilja säga, den här antisemitismen fram. Va? Mm. Där skriver han ju om juden, va? Joakim Israel. Det finns där, det puttrar liksom i honom. Va? Mm.
0: Slutligen då, vi har väldigt lite tid kvar här. Jag undrar bara om du skulle vilja spekulera om Engdahl hade fått leva lite längre och var kvar hos oss idag. Hur hade han sett sin roll i dagens samhälle?
1: Jag tror han hade varit rätt laddad. Jag tror att han hade varit igång och sett väldigt positivt på den politiska utvecklingen. Alltså partipolitiska utvecklingen. Han hade nog känt sig rätt hemma.
0: Tack Anders Sundelin, författare till boken Fascisten, en biografi om Per Engdahl. Dagens förmiddag i P1 är producerat av mig, Viktor Harris, här på Sveriges Radio Västerbotten i Umeå. Och har du som lyssnat några synpunkter på programmet så kan du mejla oss på formiddagip1@sr.se. Vi hörs igen snart.

0: Och det här programmet, det kan du höra igen ikväll efter klockan 21 här i P1. Och många tidigare sända avsnitt hittar du också i Sveriges Radio-appen. Nu över till ett rykande färskt avsnitt av nyhetspodden Dagens Eko.
1: Sara, är Skåne Sveriges Jurassic Park?
2: Ja, men man kan säga att i Skåne så har vi ett helt urtida zoo. I alla fall när det gäller hur mycket fossil man har hittat där. Och till och med så har man upptäckt särskilda skånesaurusar.
3: Det här är Dagens Eko med Lova Nyqvist Sköld. Idag, skånska dinosauriefynd skriver om historien.
4: Patagonien 2019. En blå himmel sträcker ut sig över den spruckna bergsmarken. En argentinsk forskare i solhatt och solglasögon tar en selfie när han håller upp sitt fynd. En enorm klo. Forskaren och hans kollegor har hittat välbevarade skelettdelar i en klippformation. Kranium, kotor och lemmar. De kommer från en 7 meter lång rovdinosaurie, iklädd fjäderskrud.
5: A groundbreaking discovery in Argentina unveiled a brand new species of dinosaurs.
4: Det dröjer till 2025 innan nyheten kommer.
5: From a mysterious group known as Megaraptorans.
4: Det handlar om en sorts megaraptor. Och den här specifika nyupptäckta dinosauriearten döps till Joaquin Raptor. En tvåbent, slank och muskulös jägare som specialiserade sig på mindre byten. När forskarna öppnat dinosauriefossilet så har de hittat ett överarmsben från en utdöd krokodilsläkting mellan dess käkar. Likt den sista måltid, fryst i sten. Från runt 70 miljoner år sedan. Paleontologists have made a spine-tingling find. Det här är ett av många fynd som görs just nu.
6: A new species of dinosaur.
7: I veckan har det varit jakt efter fotspår från dinosaurier.
4: Det har skett en boom i dinosaurieupptäckter, också i Sverige. Framförallt i Skåne har det gjorts flera unika fynd under de senaste åren.
8: T-rex och triceratops och det där gänget, de är bara 65-70 miljoner år gamla. Så det är ingenting jämfört med de här dinosaurierna från Helsingborg.
3: Gäst i dagens avsnitt är Sara Sällström, vetenskapsreporter på Ekot.
4: Sara, det har alltså gjorts flera upptäckter av nya dinosaurier den senaste tiden. Först kanske vi bara ska kort reda ut, när i jordens historia kommer de här fynden ifrån?
2: Då finns det tre geologiska tidsperioder som man säger som tillsammans brukar kallas för dinosauriernas tidsålder. Och de här perioderna är Trias, Jura och Krita. Och de första dinosaurierna, de började utvecklas för drygt 230 miljoner år sedan under Trias. Sen så levde de på där årmiljoner efter årmiljoner. Ända tills att deras tidsålder avslutades med den här stora asteroiden. Men det som hände då var att alla dinosaurier dog ut utom en viss grupp då som sen utvecklades till dagens fåglar.
4: Just det.
2: Och på senare år så har man gjort flera ganska viktiga fynd. Och då har bland annat just Skåne visat sig vara en riktig så guldgruva för dinosaurieupptäckter.
4: Okej, så om vi då fokuserar på det som forskarna hittat här i Sverige, vart börjar vi då?
2: Då tycker jag att vi börjar med Trias, den äldsta tidsperioden i dinosauriernas utveckling. För den har man inte vetat så himla mycket om under en ganska lång tid. Men just ifrån Trias så har man nu börjat hitta allt mer fynd i Skåne.
4: Mm. Och om du skulle ta mig då på en promenad i Skåne under Trias, hur ser det ut?
2: Ja, om man först ser det i ett helikopterperspektiv så sitter Skåne ihop med alla andra kontinenter på jorden i en superkontinent som heter Pangea. Sen då när vi landar mer på marken på backen i Skåne så får vi nog leta oss fram där mellan barrträd, stora ormbunkar, kottepalmer som också är ganska lika ormbunkar. Det finns inga blommor, och inget gräs. Utan det är den här ormbunksdjungeln kan man säga. Och så kanske vi går förbi någon flod. Och har vi tur så skymtar vi någon salamander simma förbi. Det fanns salamandrar som var lika stora som krokodiler.
9: Mm.
2: Det är ganska trevligt att vara vid vattnet, så vi fortsätter väl att gå där vid kanten av floden. Ganska lerigt. Och plötsligt då så ser vi ett fotspår med tre tår.
9: Mm.
2: Och det är 75 centimeter långt.
9: Mm-hmm.
2: Då börjar man ju kanske bli lite skraj. Vem har gått här?
10: Det är verkligen förvånande och stort. Det är någonting som på sätt och vis skriver om historien.
2: Precis ett sånt fossilt fotspår var det två paleontologer från Uppsala universitet som hittade för några år sedan i nordvästra Skåne, en plats som heter Norra Albert.
10: Faktum är att vi visste inte att det fanns så stora köttätande dinosaurier redan på den här tiden. För det här är nästan Tyrannosaurus rex-klass.
2: Martin Kvarnström, som är en av de här paleontologerna, han har sagt att det är den som just nu går under arbetsnamnet Skånesaurus 1.
9: Mm.
2: Plus att de har hittat också käkar.
10: Både överkäken och underkäken som är full med de här vassa tänderna som då är gjorda för att slicea igenom köttet på olika typer av bytesdjur.
2: Sen hittar man också fler fotspår.
8: Vi har hittat massor. Små köttätande dinosaurier, stora köttätande dinosaurier, små växtätande dinosaurier också. Det här är en intressant tid.
9: Okej, så en ny upptäckt av tretåig rovdinosaurier som Skånesaurus 1 då, från Trias. Om vi rör oss vidare till nästa tidsperiod, Jura, vilka upptäckter finns det då?
2: Under Jura, då kan man säga att den värld av jättedinosaurier som många tänker på när vi tänker dinosaurier uppstår då.
9: Just det, Jura, Jurassic.
2: Precis, och vad får vi då? Jurassic Park. Och nu är det i Skåne väldigt frodigt. Det är fräken, lummer och ormbunkar, kottepalmer och fröormbunkar.
9: Mm.
2: Men fortfarande inga blommor.
9: Okej. Okay. Dinosaurierna då?
2: Jo, vi måste fortsätta här på vår promenad att akta oss. Man vet att det fanns de här två berömda rovdinosaurierna. Det är lite fotspår och lite ben. Men de miljöförhållandena som rådde då när fossilen bildades, de var mer gynnsamma för att växter skulle bevaras än djur. Så det är helt enkelt svårare att hitta.
9: Mm. Men då lämnar vi den tidsåldern och rör oss in i krita. Vad är det för Skåne då?
2: Nu så tror jag nog att du kommer att tycka att det börjar likna en promenad nästan lite som i dagens natur. Lite grann i alla fall.
9: Mm.
2: För det finns blommor, äntligen. Och det finns insekter som surrar runt. Och de dinosaurier då som vi skulle kalla fåglar kan vi se flyga omkring. Men vi är nära havet också. Kikar vi ner där så kan vi se bläckfiskar. Och olika typer av tagghudingar, det är alltså samma grupp som sjöstjärnor, hajar och krokodiler. Men så blir det ju sådär urtidsexotiskt igen.
9: Okay.
2: För vi kan hitta mosasaurier i vattnet.
9: Vad är mosasaurier?
2: Det är också jättestora reptiler, men de klassas inte som dinosaurier. Några kunde bli upp till 11 meter långa och kunde tydligen svälja sina biten hela. I Kristianstads kommun i Skåne, då har man hittat ett fossil från den här tiden från en annan havslevande stor ödla, en svanödla.
11: Svanödlarna, de har en rund liten kropp, 4 simpaddlar och en ganska lång hals, ett litet huvud med långa vassa tänder.
2: Men med bitmärken från vad man tror är en sån här mosasaurie. Så då kan man ju förstå där att mosasaurien har jagat svanödlor.
9: Okej, så såg det ut i havet. Men vilka var de här dinosaurierna som levde på land då?
2: Ja, till att börja med så befinner vi oss väldigt mycket i en skärgård. Och nu blir det lite gulligt. Det är en leptoceratops som man har hittat. Stor som en häst ungefär. Det här är en växtätare som förmodligen åt av alla ormbunkar som fanns. Den har liksom en papegojnäbbslik mun för att kunna knipsa av blad och grenar. Sen har den tre små horn i ansiktet och en sorts halssköld. Lite som en krage runt sin ganska korta hals. Och man har hittat tänder också från den här dinosaurien som har spolats ner i haven och bevarats där som fossil.
9: Okej, då har vi gått en liten rundvandring här hur det såg ut i Sverige och alla fynd som forskare och paleontologer har gjort. Men det har ju också gjorts upptäckter i andra delar av världen. Vad handlar det om för fynd?
2: Ja, sammanfattningsvis en stor förändring där vi har insett att dinosaurier, de har nog inte alltid varit bara sådär ormigt fjälliga som man tänker sig.
9: Okej.
2: Det man upptäckte är att det var dinosaurierna som var de som började utveckla fjädrar. Och det tror man från början var en form av omvandlade fjäll.
9: Mm. Och vad finns det för exempel på det då?
2: Jo, från Argentina så finns det en liten pluttig dinosaurie, stor som ett mjölkpaket ungefär.
12: Anacetri är en dinosaurio adulto.
13: Alnacetri was an adult dinosaur about the size of a chicken or a crow.
2: Det var en liten tvåbent dinosaurie. Jag tycker nog att om man ser på rekonstruerade illustrationer så ser den ut som en liten kyckling, fast med lång svans. Och den levde för 95 miljoner år sedan.
14: Man tänker sig att de var nattaktiva, de har stora ögon och då gissningsvis bra hörsel. Och man har även då spekulerat i om att de levde av typ termiter och myror och sådant och då kunde gräva sig in i deras bon.
2: Ja, den tänker man sig då helt täckt med fjäderludd.
15: A brand new megaraptorin and it's a beauty.
2: Och sen har vi den här Joaquin Raptor också som upptäcktes i Argentina, i Patagonien. Man tror att den här Joaquin Raptor vägde ton ungefär, var 7 meter lång och prydd av fjädrar. Och den här dinosaurien den levde ungefär som den här superkändisen, Tyrannosaurus Rex från Nordamerika, men den var mycket smidigare jägare.
9: Och utöver dinosaurierna då, vilka fler upptäckter har gjorts om deras tid?
2: Det är ju hur det stora massutdöendet gick till för runt 65 miljoner år sedan. Bland annat så kom det en studie för ett par år sedan bara om varifrån den här asteroiden kom egentligen. För man tänkte innan att den kom nog långt utifrån solsystemets utkanter. Men då har man gjort kemiska analyser från spår som man har hittat i berglager på jorden från det här nedslaget. För då spreds det ut och kom till slut att lagras in grundämnet rutenium. När man då har kollat på vilka atomvarianter, så kallade isotoper, som finns i det här ruteniumet, då har man kunnat dra slutsatsen att nej, men det här var nog en asteroid som kom från asteroidbältet mellan Mars och Jupiter i solsystemet. Så från en helt annan plats alltså. Och sen när det gäller massutdöendet så har man också undersökt och fått en klarare bild av hur det nog var det här dammet och sotet och bränderna som uppstod i samband med asteroidnedslaget som gjorde att hela ekosystemet på jorden kollapsade i stort sett. På det sättet var det många av djuren som inte klarade sig.
9: Men du nämnde ju också att det var några som överlevde, fåglarna. Går det verkligen att säga att det går dinosaurier mitt ibland oss?
2: Ja, det kan man. De hör helt till samma gren som dinosaurierna, så fåglar är dinosaurier. Och även här har det gjorts en del nya fynd på sistone. Bland annat kring de här mellanformerna, mellan kanske de här tyngre marklevande dinosaurierna som sprang på två ben och de här som började bli lite lättare och utvecklade vingar. Så bara här nyss att man hittat i Kina en sån här mellanform. Och det var en dinosaurie från juratiden. Jag tycker den ser ut som en förvuxen fasan. Och man ser här att den hade liksom ingen riktig så näbb än, men fjädrar och något som ser ut som början till vingar. Mm. Vingarna ser lite för små ut för den här stora kroppen. Och ja, så jag brukar tänka ibland när jag är ute och ser en koltrast att säga, just det, där har vi en koltrastosaurie. Så är det ju.
9: Och taljuxesaurie och...
2: Ja, hönsosaurier. Mm. Alltihop.
4: Det är oktober 2025 i England.
16: Hidden beneath a quiet patch of Oxfordshire countryside, secrets from our prehistoric past.
4: I den mörkgröna lövskogen som sträcker ut sig bredvid ett kalkbrott är det full aktivitet. Här pågår en utgrävning. I lagren av kalksten avtecknar sig stora gropar och böjda över dem paleontologer i gröna reflexvästar.
17: You know, we're seeing something and uncovering something that people have never seen before.
4: De står på knä i dammet och penslar fram fotspår.
17: So you're literally standing in the footstep of a dinosaur.
4: Spåren på marken är gigantiska och kommer från en 18 meter långhalsdinosaurie som vandrade här för 166 miljoner år sedan.
17: More than 100 footsteps stretching for 220 meters.
4: Det räknas som en av de längsta sträckorna av dinosauriespår som någonsin uppmätts.
17: So rare to find something this big where you can get that picture into this past world.
9: Sara, att det gör så många nya upptäckter nu vad gäller arter, spår och dinosauriernas tid. Vad beror det på?
2: Ja, ett exempel där då, det är den här långa dinosaurievandringen i England som man har undersökt. Den kunde man till exempel kartlägga från luften mycket tack vare att man skickat upp drönare som vi har nu. Och sen modelleringar i datorn som kunde återskapa nästan som en tecknad film. Hur den måste ha rört sig för att fotspåren skulle hamna där de hamnade. Sen kan vi också nu titta in i fossilen och se fler detaljer utan att förstöra dem. För att vi har datortomografi och olika typer av röntgentekniker.
9: Mm.
2: Och en sak som är väldigt roligt där, det är forskningen på det som lite fint heter då koproliter. Det är alltså fossilt bajs.
9: Mm.
2: Det blir som ett stickprov på ett helt ekosystem.
9: Så det är teknologisk utveckling som ligger bakom den här boomen?
2: Ja, men en stor del av den här vidare förståelsen av vad dinosaurier var för sorts djur när de hade sin storhetstid, det har vi verkligen fått hjälp av med den nya tekniken.
9: Och vilken skillnad gör de här upptäckterna då med hur vi ser på dinosaurier och kanske jordens historia?
2: Det går ju inte att komma ifrån att dinosaurier under en jättelång tid har spelat en stor roll i jordens historia. Framför allt så skulle jag säga att det ger oss en helt ny bild av livets ursprung och därmed också vårt eget ursprung.
9: Mm.
2: En annan sak som vi kan ta till oss idag, det är att om man studerar förändringarna i de äldre ekosystemen och jämför också med hur miljön har sett ut, då kan vi också förstå hur till exempel förändringar och stora svängningar i klimatet har påverkat jordens ekosystem tidigare. Och det är ju högintressant idag när vi har en stor klimatförändring som går väldigt snabbt, ovanligt snabbt för att vara på jorden, eftersom vi människor är med och driver på den.
9: Just det.
2: Och där kan vi ju lära oss någonting av vad vi har att vänta också framåt.
9: Och utifrån den kontakt du har med forskare och paleontologer, hur ser dinosaurieforskningens framtid ut? Vilka rön kan tänkas ligga och lura där?
2: Ja, men det är en fråga som jag tog lite hjälp av från Martin Kvarnström, en av de här paleontologerna som jobbar mycket i Skåne just. Och han hintade om att framöver, kanske till och med slutet av 2026, så kan det komma att publiceras vetenskapliga studier i tidskrifter om de här skånesaurusarna som de har upptäckt.
9: Mm.
2: Det är upp till 6 stycken skånesaurusar har det blivit hittills. Och då ser ju jag fram emot att få veta mer om vad det var för dinosaurier, hur de såg ut och hur de levde och sådana detaljer. Man vet ju aldrig vad Skåne gömmer för hemligheter, har vi fått lära oss de senaste åren.
9: Tack Sara.
2: Tack så mycket.
3: Programledare var Lova Nyqvist Sköld, gäst Sara Sällström och producent Sara Helling. Vill du kontakta oss så mejla till dagenseko@sr.se.
0: Brottsspår heter serien av vetenskapsjournalisterna Björn Gunnér och Lena Nordlund.
18: Om vetenskapen och tekniken bakom brottsutredningar.
19: Om man får lära sig hur det går till i verkligheten jämfört med hur det ofta beskrivs i deckare, i böcker och i tv. Och det finns verkligen både likheter och skillnader.
18: Hur kom en polis i Argentina på att han skulle använda fingeravtryck på 1800-talet? Sånt är spännande.
19: Och hur kom man på att man kan jämföra kulor från en skjutning med provskjutna kulor från vapnet som man har beslagtagit och då knyta ihop? Ja, men det var ju det vapnet som användes för det här brottet, och det var också över 100 år sedan som man kom på det.
18: Lära oss jättemycket om okända spårtekniker. Till exempel att man i alla fall förr kunde utläsa väldigt mycket av smuts i öronen. Örondamm kan tala om var du har varit.
0: Brottsspår i Sveriges Radio-appen eller på sverigesradio.se. Och nu tid för en nyhetsuppdatering när klockan har blivit 11.
20: Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson kommenterar nu uppgifterna kring valfusk och vänsterpartisten Mohammed Ali i Borlänge. Och enligt Andersson så är det viktigt att de här misstankarna utreds grundligt.
21: Jag ser väldigt, väldigt allvarligt på det. De misstankarna som finns. Svenska folket ska naturligtvis vara trygga med att deras valen går rätt till. Och därför är det viktigt att det här utreds grundligt, de här misstankarna som finns.
20: Ryssland har under natten attackerat Ukraina på flera håll. Och minst en person dödades i en attack mot ett lastfartyg i Svarta havet. Där uppger Ukrainas havsmyndighet. Enligt det ryska försvarsdepartementet så har man attackerat anläggningar inom försvarsindustrin och energisektorn i Ukraina. Nu till Öland som har problem med vattenbrist och återkommande bevattningsförbud sommartid. Mikael Ingard som är projektledare för vattenvårdsåtgärder på Mörbylånga kommun anser att läget är akut på ön. När torka och kris slår till så måste beredskapen vara bättre.
22: I min värld så är det här otroligt akut idag.
23: Tillgången till färskvatten minskar runt om i världen. Det rapporterade meteorologiska världsorganisationen WMO för inte så länge sedan. Det här är ingen nyhet för de bägge Ölandskommunerna som åtminstone vid ett par tillfällen de senaste åren haft vattenkriser på grund av torka. När vintrarna blir mildare och nedbörden inte räcker till fylls grundvattenmagasinen på sämre än tidigare dessutom. Jörgen Håkansson, projektledare på Borgholms Energi, påminner också om risken för konflikter. Ytterligare en del i dagens krismedvetande.
24: Det är inte bara torka, vi har andra hot som kommer från andra håll.
23: Hur ser beredskapen ut för det då?
24: Ja, den är ju verkligen i ett uppvaknande skede.
23: Härom veckan träffade Borgholms kommun sina grannkommuner, inklusive Gotland, för att prata om just de här frågorna. Samtliga har påbörjat arbetet med nödvattenplaner och att införskaffa utrustning. Och inte minst behövs resurser, menar Jörgen Håkansson.
24: Och det är ju politiken som styr vår verksamhet och det är de som tillsätter resurser.
23: Mikael Ingard, projektledare vatten på Mörbylånga kommun, pekar på en annan resursbrist.
22: Det akuta är att vi måste börja med vattnet nu, för det tar lång tid att återställa hydrologin och hitta kanske andra typer av tekniska lösningar också.
20: Reporter P4 Kalmars Kåre Persson. Men något som det var gott om i Östersjön i somras, det var cyanobakterier. Enligt SMHs sommarsummering så var algblomningen periodvis kraftig och den gynnades av varmt väder och svaga vindar. Cyanobakterier kan vara giftiga och även orsaka hudirritation. Där har ni Ekot med Johan Westerberg.
25: P1, Sveriges Radio.
1: I dagens P1 Kultur efter klockan ett är vi på Angered teater med Johanna Larsson som är konstnärlig ledare där och skådespelaren Ramtin Parvane. De arbetar med en föreställning som heter Don't Look Back in Angered och som utgår från intervjuer med unga människor från området. Det är en sorts svar på Mattias Anderssons banbrytande verk The Mental States of Gothenburg som kom för exakt 20 år sedan. Emma Engström är på plats. Och så får vi besök i studion. Den bioaktuella dramakomedin Resan till Piemonte är regisserad av Alexandra Therese Keining. Och hon kommer att ha med sig en av skådespelarna Kajsa Ernst. Vilka är utmaningarna med att göra en dramakomedi? Jag heter Lisa Bergström och vi hörs efter ett här i P1.
5: Är en kärleksrelation säkrare än en kompisrelation? Det tyckte i alla fall banken när kompisarna ville köpa hus ihop.
6: Jag tror att man ser på en kompisrelation som mer snabbföränderlig. Några polare ska köpa något. Jag tror att man ser det som mindre seriöst.
5: Anonyma krogrecensenter har guidat hungriga restauranggäster i decennier. Men hur går det till? Vi luskar i hemlighetsmakeriet. Jag som är med i kommande timme heter Anna Berg och det här är Plånboken som du lyssnar på. Att köpa ett hus ihop med sina bästa vänner, det låter kanske som en toppen idé när man sitter och snackar om det under en middag. Men om man vill göra verklighet av saken kan det bli problem. Banken kan nämligen vara tveksam till låntagare som inte är sambos eller makar. Plånboken har åkt till Ulricehamn och hälsat på hemma hos ett kompisgäng. De äger ett stort hus ihop och står på bolånet alla tre.
6: Alltså det ser mycket värre ut än vad det är.
7: Hur brukar folk reagera då när de kommer hit?
6: De brukar säga att det finns potential.
10: För ett år sedan flyttade Erik Svensson och hans kompisar in i ett stort timmerhus på landet.
6: Vi har rivit skorstenarna uppe på nockan nu, vi har lagt om någon plåt. Allt man kan tänka sig har vi gjort.
10: De tre vännerna, Erik, Karin och Joel, har känt varandra i många år och bott ihop tidigare. Nu äger trion ett hus med stora renoveringsbehov.
25: Här är min favoritdörr.
10: Erik, som är snickare till vardags, tilltalades direkt av trähuset och originaldetaljerna från sent 1800-tal.
6: Karin och Joel har varit lite mer öppna så att ja, men det blir väl skitbra om vi öppnar här väggen. Eller så har väl jag känt att det känns jobbigt. För att jag vill bevara som det har varit då. Men...
10: Vännerna i 30- och 40-årsåldern äger gården på 3 hektar ihop. Här finns laggård, grönsaksland och odlingsmark.
25: Nej, än så länge bara katt.
10: Och inte långt härifrån spelades filmklassikern Änglagård in. Även om den här gamla gården inte är lika omtvistad som i 90-talsfilmen så har vägen till att samäga ett hus inte varit helt spikrak. Första gången Erik ansökte om bolån, då med en annan kompis, blev det blankt nej från banken eftersom de var just vänner och inte ett kärlekspar.
6: Och du in och frågade så här, är det okej, lånar ni ut till två kompisar som vill köpa ihop? Och då tittade han på sig som jag ville pejla av lite om, ja, är ni bara kompisar? Ja, då var det inte så aktuellt.
10: Men ett år senare får Erik lånelufte från samma bank i Ulricehamn. Den här gången tillsammans med Joel och Karin. De får låna drygt 1,6 miljoner till timmerhuset som säljs för 2 miljoner.
6: Med tanke på att vi var 3 vuxna personer så fick vi ju inte spela mycket lånelöftet. Jag vet inte hur man ska se på det. Om objektet spelar in eller om det var...
26: Jag brukar säga att vi delar hushåll.
10: Karin Gustafsson är klar med arbetsdagen och slår sig ner vid köksbordet.
26: Om folk tänker att har ni ett kollektiv och så får de någon slags föreställning om att vi lever lite uppdelat eller sådär, så brukar väl jag säga att nej, men vi lever väl som en familj.
10: Karin och hennes 12-åriga son har varsitt rum på nedervåningen, vilket gör att Karin betalar in lite mer till det gemensamma huskontot varje månad. Från huskontot dras ränta, amortering och andra löpande kostnader.
26: Jag har ju två fullstora rum då kan man säga. Och så har ju Joel och Erik, deras rum är inte klara på övervåningen än. Jag betalar lite extra då för att jag har lite mer yta kan man säga. Eller?
6: Ja,
26: typ, men det är inte jättemycket. Men liksom, ja.
6: Bara 50 kronor kvadrat eller något kanske.
10: Erik och Joel betalar 6 500 per månad till huskontot.
6: Nu där trappan lite. Varning för den, för nu hal och brant.
10: Just nu har de sina kryp in på varsin kattvind en trappa upp.
6: Och så bor jag där. Här bor jag nu då. Det går ingen nöd på mig.
8: Men det är ju komiskt när ni har så mycket plats.
6: Ja.
8: Och så bor du här på, vad kan det här vara då?
6: 10 kvadrat kanske.
8: Det kommer ju kännas enormt när du flyttar ut till det här
6: precis.
8: Rummet.
6: Ja.
10: Vännerna har flera system för att ekonomin ska kännas rättvis för alla. Ett sånt system handlar om renoveringen. Där den som lägger ner tid på huset kan skriva upp sina timmar och har rätt att ta ut en slags timlön från det gemensamma kontot.
6: De gamla platta bjälklagen.
10: Men hittills har ingen gjort det, utan de väljer att lägga pengarna på att rusta upp gården långsiktigt.
26: Vi har ju pratat om att liksom bli gamla här, men man vet ju aldrig vart livet tar en. Liksom.
10: Karin, Erik och Joel äger en tredjedel av fastigheten var och delar lika på bolånet. I samband med låneluftet skrev de ett avtal för samägandet.
6: Det handlar om...
26: Det är om man vill sälja då.
8: Vad händer då? Erik, om du inte vill vara med längre på det här.
6: Mm. Ja... Jo, det står ju då i vårt avtal här att man då först ska liksom erbjuda de andra delägarna att köpa loss den delen.
10: De som vill bo kvar får alltså chansen att köpa andelen till ett marknadsmässigt pris. Men om ingen kan eller vill köpa ut den tredje så kan den som vill lämna kräva att hela huset säljs. Avtalet säger också att de ska betala en tredjedel var av allt som har med huset att göra, som renovering, el och sophämtning. Och det här ska minska risken för onödiga bråk.
6: Det är som ofta konflikter mellan människor som får det att skita sig i såna här samarbeten.
8: Vad händer om en av er liksom hamnar i ekonomisk knipa?
26: Ja, du, vi måste ju betala vår månadsavgift liksom, eller ja, ränteamortering. Ja, men inför den här intervjun så kom ju frågan upp liksom, ja, men vad gör vi om någon helt plötsligt bara inte kan betala. Liksom det står, vi har inte reglerat det i vårt samäganderättsavtal. Insåg vi då.
6: Jag tror att vi har någon gång pratat om det, men jag kommer inte ihåg. Antingen så kom vi inte fram till något bra eller så glömdes det bort. Jag vet inte.
26: Alla får
6: ja,
26: vara
6: med. Ja, alla ska vara med. Lite sådär inbjudande. Ja.
10: Tre personer och tre viljor. Ja, det blir såklart diskussion om allt som rör renovering och hushåll. Men fördelarna med att äga tillsammans väger upp, menar Erik.
6: Jag vill leva så här. Ett socialt liv fast på landsbygden i ett eget hus, en egen gård. Det löser sig bättre ekonomiskt. Sen är det miljömässigt känns det bättre också att man inte... bor i varsitt stort hus. Alltså det finns jättemånga nivåer på det.
8: Varför är det inte vanligare att människor samäger och bor tillsammans med vänner?
26: Jag tror nog att det är ovanligt för att man inte känner till att det kanske skulle vara möjligt. Eller, och tänker också att det ofta utgår ifrån att man vill leva i en tvåsamhet. Att det är en stark norm i samhället. Liksom.
10: Erik pekar också på ett annat hinder. Nämligen att det skulle vara svårare för kompisar att få bolån.
6: Jag tror att man ser på en kompisrelation som mindre seriös och mer snabbföränderlig. Och några polare ska köpa något. Jag tror att man ser det som mindre seriöst.
26: Ja, men äktenskapet och tvåsamheten är anses som en liksom stabil sammanlevande form så, på ett annat sätt än vad kompisrelationer gör. Men för mig upplever jag inte det. Eller så här, jag tycker det här känns tryggt och stabilt. Jag skulle tveka mycket mer att gå in och köpa något med en partner. Just för det där, hur länge ska den här relationen hålla då? Att det är mycket mer... Det känns mer så, ännu mer sårbart här. Här känns det som att vi löser väl allt.
5: Mm, Mm, det sa alltså Karin Gustafsson och Erik Svensson, två av de boende i huset i Ulricehamn. Reporter var Lisa Nord. Hej och välkommen till Plånboken, Linda Hasselvik. Du är privat- och boendeekonom på SBAB.
4: Tack så mycket.
5: Ni har ju testat att bevilja bolån till vänner, men ni gör inte det längre. Varför då?
4: Det finns egentligen främst kanske tre skäl till det. Det ena handlar om att intresset har varit relativt lågt. Den andra delen handlar om att vi har märkt att det lett till ganska mycket problem ofta. Att det uppstått situationer, till exempel att någon har träffat en partner och då kanske man vill att den ska flytta in, alternativt att man vill sälja sin del och då har de andra inte kunnat köpa den och då har de behövt sälja hela huset, och så har vi märkt att kunderna helt enkelt har hamnat i kläm. Och den tredje aspekten handlar om att vi också märkte när vi följde upp det här att det var relativt vanligt att det bara var en av kompisarna som faktiskt var skriven på adressen, vilket då kan tyda på att man helt enkelt har använt det som ett sätt att försöka hjälpa den ena kompisen till en bostad. Och det gör också att den andra kompisen då, den som har liksom försökt hjälpa sin kompis och tänkt vara snäll liksom, att den också kan hamna i en ganska dålig situation när den sen då kanske vill köpa en bostad och så vidare. Så vi märkte att det liksom på totalen så var effekterna mer negativa än positiva för kunderna.
5: Ja, Erik i reportage, han är inne på att banken ser lite mindre seriöst på kompisrelationer. Det låter lite som att han är rätt ute då.
4: Nej, jag skulle inte säga att man nödvändigtvis ser mindre seriöst på det. Men sen så är ju också att liksom köpa ett hus och någonting. Det är ju långsiktig investering såklart. Vi vet att det finns en prisrisk när man köper en fastighet. Och den prisrisken minskar desto längre man bor. Såklart att det finns ett intresse av att det också ska vara långsiktigt utifrån kundens perspektiv. Alltså för kundens eget bästa så att säga. Och där vet vi då generellt sett kanske att partners då, eller har det visat sig när vi har testat detta, att partners är de som ändå har den typen av relation, att de har haft mer långsiktiga planer tillsammans och kanske gemensamma syner på det här med relationer och på ekonomi och på vad man vill i framtiden kanske, än vad kompisar har haft.
5: Men i teorin, är det inte säkrare om fler står på lånet?
4: Jo, alltså rent liksom, ekonomiskt kalkylmässigt kan man tänka det, och det är fler som är betalningsansvariga, och de var inne lite på det här i avsnittet eller i inslaget och hade inte riktigt landat hur det där skulle hanteras om en inte kunde betala. Men det är ju faktiskt så att man är solidariskt betalningsansvariga oavsett om man är liksom, gifta eller om man lever som sambos eller då som kompisar och har bolån. Och det innebär att om en slutar betala så måste de andra göra det. Och det är också att blanda in väldigt mycket ekonomi och ansvar i en kompisrelation som man också ska vara medveten om.
5: Mm. Här i studion finns också Linda Teng, innovationsledare på Svensk Co-Living Förbundet. Välkommen.
11: Tack så mycket.
5: Hur ser du på det här med att det är svårare för vänner att få bolån?
11: Ja, det är väldigt intressant och det sätter ju liksom allt på sin spets, det här med relationer, alltså mellanmänskliga relationer, oavsett om det är i en kärnfamilj eller om det är kompisar. Och jag tänker också lite på det här perspektivet att det handlar någonstans i grunden om, så hör vi också det här att det är ju ett annat sätt att värdera tid. Att värdera ekonomi och möjligheter till ett annat levnadssätt som också trycker på utifrån men den förändring vi ser i samhället idag. Unga har svårt att skaffa en bostad. Så att det är väl också den här möjligheten att hitta nya sätt att skaffa sig en bostad är begränsad idag. Och då är ju att inte kunna få ett bolån som vänner eller långsiktiga arbetskamrater eller vilken relation man har. Den hindrar ju möjligheten till någon slags normförflyttning överhuvudtaget. Men man kan ju också tänka den här, behöver man verkligen äga allting? Alltså att vi också ser att vi kan ju, här pratar vi om samägandeavtal. Det kan ju finnas samnyttjandeavtal, så man behöver ju titta på det utifrån ett bredare perspektiv. Hur kan vi möjliggöra mer delning av de resurser vi har och de fastigheter som finns där ute? Det tänker jag är nyckelfråga.
5: Men du pratar om normer. Vad finns det då för fördomar om att bo ihop i kollektiva boenden eller liknande bostäder?
11: Ja, det är ju roligt för att de lyfter ju också det där, vi ser oss som ett hushåll, eller vi ser oss som en familj, och det är ju hela tiden, det är ord som triggar igång oss, och tanken av att vi ser och har sett exempelvis filmen tillsammans, den får ju alla en bild av vad är det att bo kollektivt.
9: Ja, det är ett ganska kaosartat kollektiv.
11: Det är ett kaosartat kollektiv. Och jag tänker, det finns ju olika varianter av det här. Och jag tänker att vi behöver förstå att jag tyckte ändå var intressant när de sa just begreppet hushåll. Att ett gemensamt hushåll kan ju bedrivas på många olika sätt och kan göras utifrån olika strukturer. Nu sätter ju de upp sina egna strukturer i det här hushållet, den familjen som de har gjort gemensamt. Sen finns det ju andra typer av modeller där man också kan få stöttning och struktur av exempelvis förvaltningsorganisation, fastighetsägaren. Och det är det här jag tänker, beroende på vilken målgrupp man är, att vi behöver förstå att det kollektiva boendet är inte bara filmen tillsammans. Så det finns många olika modeller.
9: Men de, det låter som att det är lite fördomar du vill att vi ska jobba med här.
11: Jag tror att det är lite fördomar. Eller den här, vi har ju inte heller, vi har inte så mycket att titta på idag. Vi har ett jätterikt arv kring kollektivbostäder i Sverige. Men det finns ju inte så mycket nytt. Och då är det ju svårt att förändra normer och tankesätt om hur skulle man faktiskt kunna bo i framtiden? Skulle man kunna dela hushåll med en vän?
9: Men svenskarna, vi nämns ju också som världens mest ensamma folk ganska ofta. Vi kanske trivs i våra ensam hushåll.
11: Ja, men jag tänker, det är väl också så här, allas dröm när man vuxit upp och ska flytta hemifrån, det är sin egen bostad. Men frågan är, Om man väl tar det steget, är det kanske verkligen det som är bäst för en? Nu utifrån de forskningsprojekt som vi har varit delaktiga i, så har vi också sett det här att socialt boende i olika former ger enorma möjligheter också för ett socialt gemenskap och socialt liv, vilket gynnar vårt välmående i grunden.
9: Man mår bättre.
11: Och då tänker jag att det kanske jag vill ju gärna ha förrätt, varmrätt och efterrätt varje dag, men det är kanske inte heller så jättebra för mig. Så det här är en ensam bostad när man är ung, ska upptäcka livet, är det verkligen det bästa? Som de här. De ser ju andra fördelar med att faktiskt dela med sina vänner. Så att, ja, vi behöver brygga och titta på nya typer av sätt att leva.
9: Linda Hasselvik, Spabia, du räcker upp handen här lite lägligt. Där du jobbar, då beviljar ni alltså inte bolån till vänner. Gör det någon skillnad om man är syskon eller kusiner och vill ta ett lån ihop?
12: Ja, det finns vissa liksom undantag. Så dels kan man ju vara medlånetagare då, både att man som barn hjälper sin förälder eller att föräldrar hjälper barn. Det finns också exempel då man till exempel köper ett fritidshus, alltså inte det som är ens primära första bostad, utan man köper kanske en fjällstuga där man delar upp det och vill bo olika veckor och sådär. Men då upplever man att det kanske finns en större ändå långsiktighet i det och ett annat tänk i det då. Så att det finns absolut såna undantag och såna situationer.
9: Du räckte upp handen. Kommer du ihåg bara hur handen hade på hjärtat?
12: Nej, men jag ville också bara säga att jag tror absolut att det finns ett intresse bland kompisar att bo ihop. Och att det finns något fantastiskt i att kunna få dela både sin vardag och sin ekonomi ihop. Men jag tror liksom inte att det är samtidigt också betyder att väldigt många har en dröm om att få dela bolån med sina vänner. Och därför så tror jag att det är viktigt just det här som Linda var inne och pratade om, att liksom andra typer av boende där man faktiskt kanske inte behöver äga då och dela bolån med sina vänner, men ändå kan bo ihop och plocka russinen ur kakan.
9: Vi har också med oss Erika Klevenvik, jurist på byrån Lexly. Du har fått sitta tyst här en stund. Ja. Hur ofta möter du och dina kollegor och kompisar som vill flytta ihop?
13: Eftersom att vi har mycket samarbete med bank och sådär, så kommer de kanske inte till oss direkt om de har fått nej från banken, som Linda var inne på. Men vi ser absolut det typ någon gång i månaden, att det är någon som kommer in och ställer frågor kring det.
9: Och då säger ju Linda här att den här undersökningen ni har gjort, den visar ju på att det ofta är någon som vill hjälpa en kompis. Är det det ni ser, eller är det kompisar som verkligen vill bo ihop?
13: Det är lite blandat, är det. En del kommer faktiskt och vill bo ihop. Och vår första motfråga då är ju, har ni kollat med banken, har ni fått ett lånelöfte eller hur har ni tänkt finansiera det? Just eftersom att vi också har sett den här delen, att det är svårt. Säger de nej till det, då kollar vi alltid, okej, då får ni börja med att gå till banken och kolla den vägen innan vi kan hjälpa till med eventuella avtal då.
9: Mm. Vi går in lite på avtalen, för om man är ett par, då gäller ju sambolagen. Men om man bor med kompisar, ja, då tycker du att man ska skriva ett samäganderättsavtal?
13: Det kan vara en idé att göra det, ja.
9: Varför då?
13: För att man ska fördela, ja, men

0: mot det här avtalet. Sen kan man kombinera...
1: Varför är det viktigt då?
0: Ja, för att man ska ha någonting att trycka på. Just så att det blir viktigt att hålla avtalet. Annars skulle vi lika gärna kunna ha ett muntligt avtal på hur vi ska dela.
1: För då börjar det kosta pengar. Det är det du menar, att man ska skriva in en summa där.
0: En summa, du får ett straff. Vad är det för straff du får? Annars blir det ju en fråga om skadestånd. Då måste man ju gå den rättsliga vägen för att få det då.
1: Vilken summa tycker du man ska skriva in då?
0: Jätteolika. Det har varit högt och lågt. Jag har skrivit liksom upp mot 250 000 som max i ett samarbetsavtal, medan vissa bara vill ha kanske 5 000. Det beror lite på vad är ekonomiska möjligheten för alla, vart svider det någonstans.
1: Hur gör man då om de vill flytta ut?
0: Ja, alltså det rimliga är ju kanske att man ställer frågan till varandra. Men det här som de sa i inslaget att de har skrivit in, det är egentligen inte enligt lag bindande. Att skriva in att man har första tjing på att köpa ut varandra. Även om det kanske är det mest naturliga att man gör så.
1: Okej. Men vad gör man då om någon vill flytta ut?
0: Om man vill flytta ut så då får man ju... Ja, är det någon som vill sälja eller köpa den här andelen? Man går på marknadsvärdet. Man tittar vad är den värd? Kan någon köpa ut? Kan man ta över bolån och sådär om man har ett sånt tillsammans? Det är väl första steget.
1: Linda Teng, Svenska Co-Living Förbundet. Du har också varit med i ett forskningsprojekt och delat boende på KTH. Om delat boende ska jag säga, du har inte bott på KTH. Det låter som att det finns källor till konflikter här. Finns det någon korna sanning i det?
2: Ja, i det här forskningsprojektet så gick vi också live. Det där att folk fick pröva bo. Jag provbodde också faktiskt.
1: Du på KTH? Okay.
2: Absolut. Ja. Nej, men det här att verkligen att gå från att bo det eget till att då testa bo liksom, tillsammans med andra. Och verkligen se och förstå och lära av den processen. Och se vilka fördelar det är. Men då också, vilka konflikter kommer
1: upp? Vi tar det. Vilken var den största fördelen då?
2: Största fördelen, det är ju den sociala gemenskapen.
1: Och den största konflikten då?
2: Och den största konflikten, som i alla familjer, det handlar om disken.
1: Ah, okay.
2: Och det är samma sak oavsett avtalet vad det är. Det är ju ett vardagsliv man lever med någon annan. Så oavsett om man är en vän eller inte, det är ju alltid konflikter. Och det har ju jag varje dag. hur ska man lösa konfliktfrågan kring disken? Då kan man skaffa en diskmaskin. Det hjälper ju till att börja.
1: Men tror du att det kommer bli mer attraktivt med såna här delningsbostäder framöver?
2: Jag tror, och vi ser nu också, för att vi har ju lite förändringar nu i våra lagar och regler, för det handlar om att vi också behöver stöttning från systemet vi sitter i för att kunna möjliggöra de här typen av bostäder. Men jag tror att det blir mer attraktivt. Vi ser också att unga har svårare att komma in på just bostadsrättsmarknaden, så man söker ju sig nya sätt att bo. Hur kan man göra det? Det här är ju en möjliggörare för det, så att jag tänker att det finns många fler som undrar. Och sen har vi också unga, men vi har ju också andra målgrupper som faktiskt undrar och ser på vilket sätt på min ålders höst ska jag bo? Hur vill jag leva då?
1: Sista ordet nu till Linda Hasselvik, boendeekonom på SBAB. Vilka alternativ har man då om man är ett gäng kompisar som vill köpa ett hus men får nej på banken hos dig och dina kollegor? Vad gör man då?
3: Ja, antingen får man försöka leta efter någonting ännu längre ut på landet som är ännu billigare helt enkelt, som man kan finansiera utan att ta lån. Men annars också att man försöker se om det är någon av kompisarna som faktiskt skulle kunna få ett lån, kanske tillsammans med hjälp och stöd av sin förälder eller liknande, och sen kan hyra ut då till de andra vännerna. Men framförallt tycker jag att det känns också väldigt intressant att titta vidare på att hur kan man bo ihop med sina kompisar utan att ta bolån ihop.
1: Tack Linda Hasselvik, boendeekonom SBAB. Tack också Linda Teng, Svensk Co-Living-Förbundet. Och Erika Klevenvik, jurist på Lexly. Strax ska vi prata om vad den där 100-lappen ska räcka till som vi bör ha hemma om betalsystemen slås ut. Här i Plånboken gör vi det med mig, Anna Berg. Men först så ska vi prata om något helt annat. Ja, nu ska vi prata om något väldigt hemligt. Vi här på redaktionen har fått snoka som detektiver när vi har bokat upp våra nästa gäster. Det handlar om de som recenserar restauranger i de båda tidningarna Dagens Nyheter och Göteborgs-Posten. Och det

0: är stort hemlighetsmakeri runt det här. Så stort att inte ens du, Frida Rosengren, krogredaktör på just Göteborgs-Posten, fick veta vilka testpersonerna var när du började jobba. Hej!
1: Hej! Nej, det stämmer. Det tog ett tag.
0: Men idag vet du vilka som recenserar för GP:s räkning, eller hur?
1: Idag vet jag absolut. Jag behöver kunna kommunicera med dem. Så idag vet jag.
0: Ja, vilka är de då?
1: Ja, nej, men det är... Jag är också livrädd att råka försäga mig. Nej, men det är ett gäng krogkunniga personer som jobbar på Göteborgs-Posten. Mm. Det är liksom så långt vi säger vilka det är. Mm. En liten grupp.
0: Ja. Vad får jag som restauranggäst ut av att recensionerna och recensenterna är anonyma?
1: Men den största liksom tanken med det är ju att det ska bli en så rättvis och objektiv bedömning som möjligt. Och eftersom att en restaurangupplevelse uppstår ju i stunden, så påverkas det ju jättemycket om hur du tas emot. Och är du alltså en restaurangrecensent som de vet vem du är, så blir det ju skillnad.
0: Ja, då börjar det smöra.
1: Ja, det kanske går lite fortare att få din beställning. Det kanske är lite trevligare. Och om man är anonym så vet man ju att det inte har påverkat i alla fall.
0: Mm. Här i studion finns också Elin Peters. Du är tidigare krogrecensent, nu om mat och krogredaktör på Dagens Nyheter. Hej!
2: Hejsan!
0: Hur väljer ni restauranger i era tester?
2: Vi försöker välja i första hand nya restauranger. Och sen så ska de ha något som är så pass intressant så att det går att skriva en bra text om det.
0: Ja, just det, för det kan vara ganska långa texter.
2: Ja, och vi vill berätta något som kanske är lite större än bara det var gott eller det tog lång tid. Och få in lite trender och att de nya restaurangerna kan visa på något, en utveckling som har skett till exempel.
0: Okej, förutom det utveckling som har skett, vad kan det vara mer ni vill att det ska få plats i den här recensionen?
2: Det är viktigt för oss att man som gäst får en känsla för vad det är för en sorts restaurang. Att man förstår om det här är en restaurang som jag vill gå på. Och sen så kan det också vara så att man är intresserad av krogtrender men inte har råd att gå på alla nya ställen. Och då ska man kunna läsa sig till vad som händer och nya smaker och nya tekniker och vad det snackas om.
0: Mm. Förutom det då, vad är det mer ni bedömer under själva besöket?
2: Vi bedömer maten, vi bedömer servicen, vi bedömer drycken. Och sen så bemötandet. Jag ska inte säga att vi bedömer alla saker, men vi försöker skildra alla saker. Mm. Så att man, jag menar, vi kan ju berätta även hur en toalett ser ut, men det kommer ju inte... Såvida det inte är en katastrof så kommer det inte påverka betyget.
0: Nej, just det. Och ni gör 2 besök per restaurang, eller hur?
2: Ja,
0: varför gör ni det?
2: Därför att, precis som Frida sa, så är ju varje besök liksom en unik upplevelse. Och det kan variera ganska mycket beroende på hur dagsformen är på restaurangen. Det kan ha skitit sig i köket på något sätt, eller det kan vara ett annat stort sällskap med stökiga gäster som tar upp all syre i rummet. Och ja, men det är väl stor skillnad på en tisdag klockan 5 och en lördag klockan 8. Mm. Och vi vill försöka skildra båda delarna, och det blir en mindre känslig bedömning också om man har 2 röster. Man ser vilka saker som är gemensamma och man kan också se vad som är...
0: Ja, för det är inte samma recensent som går dit båda gångerna, eller?
2: Nej, utan det är olika. De tar med sig eget sällskap och går dit och testar under helt olika förutsättningar.
0: Mm. 2 chanser får krögarna i Stockholm, för det är här ni testar restauranger. I Göteborg, Frida Rosengren, hur gör ni?
1: Ja, nej, här får man bara en chans i regel. Mm. Och jag kan absolut förstå det här, fördelarna med att gå 2 gånger. Men liksom, jag motiverar väl det med att de flesta gäster går bara, eller de flesta besökare går till en restaurang en gång. Och så gör man sin bedömning, vill jag gå dit igen eller vill jag inte gå dit igen efter det besöket. Så att det är helt enkelt för att det ska vara... Så som att vem som helst går på restaurang. Sen är det klart att hade det varit en katastrof, att liksom det är en vattenläcka eller någonting liksom som sticker ut väldigt mycket som gör att vi inte kan bedöma det på ett liksom rättvist sätt, då skickar vi dit någon annan och går en gång till. Men för det mesta så går vi bara en gång faktiskt.
0: Varför ska jag som läsare då lita på recensenten? Jag kanske inte alls gillar samma mat eller känsla som den gör.
1: Mm. Nej, det måste man ju inte göra. Man får ju läsa och kanske dra sin egen liksom, uppfattning. Alltså om någon beskriver någonting och skriver att det här är jättegott tycker vi på grund av detta och detta, och sen tycker man själv inte om de ingredienserna, eller man tycker inte om den stämningen som beskrivs, man kanske vet, eller man äter inte kött och det är en köttrestaurang. Så att jag tänker att det är liksom, man får en förståelse för vad det är för typ av ställe. Man måste inte, sen liksom betygssättningen, ja, den motiveras ju, men och man får väl bara lita på att det är matkunniga personer som drar de slutsatserna. Men man kan ju diskutera det. Det händer ju att läsare går in och diskuterar en poängsättning och sådär.
0: Elin Peters, du har ju jobbat ute ute på marken, ute och testat restaurangerna, men gör inte det längre. Hur svårt är det att hålla hemligt att man jobbar som recensent?
2: I bekantskapskretsen så kan väl folk ana. Mm. Får man väl säga, men alltså gentemot restaurangerna var det ju då inte ett stort problem. Idag när jag är liksom känd och i restaurangkretsar så skulle det ju inte gå.
0: Men hur gjorde du då för att smälta in?
2: Ja, man beter sig som en helt vanlig gäst.
0: Ja, det är inte svårare än så.
2: Nej.
0: Ja. Ni har ju en väldigt stor makt när ni skriver era recensioner. Hur kan det bli om man väljer hylla eller dissa en restaurang?
2: Alltså, tyvärr så kan ju både hyllningar och dissningar sänka krogar ganska mycket.
0: Ja, men förklara då hyllningen. För dissningen, det kan jag ju förstå. Men hyllningen, hur kan det sänka en krog?
2: Vid några tillfällen så har det hänt att vi har hittat liksom små pärlor som är lite så här oupptäckta och skrivit en jublande recension och gett ett högt betyg. Och då är ju det här små krogar som inte är så vana vid jättestor anstormning. De kan inte hantera väldigt stora volymer av mat som ska ut. Och det har sänkt dem, att det har kommit för mycket folk. Vid något tillfälle så ryckte in någon släkting som tyckte att de skulle styra upp och som ersatte mamman som lagade toppen mat med någon löpande band. Halvfabrikat körde ut grejer liksom. Så.
0: Ja, det kan vara åt båda håll där. För en disk kan man ju förstå att folk slutar gå dit. Du var inne på det här om att testa olika sorters restauranger. Om två krogar får samma betyg, men den ena middagen kostar 300 kronor och den andra kostar 3000 kronor. Hur ska jag då som läsare tolka det? Alltså, du kan ge en trea till en fine dining och du kan ge samma trea till en kvarterskrog.
2: Ja, man får ju väga in hur mycket pengar man har lagt ner. Man har ju otroligt mycket högre förväntningar på en krog där man lägger 3000 kronor, naturligtvis. Men jag tänker att man måste läsa texten väldigt noga. Därför att om man bara tittar på betyget så kan man... Ja, det är lätt att man inte förstår vilken typ av krog man kommer till. Mm. Och det kan ju både handla om att man plötsligt hamnar på en krog där man förväntas betala jättemycket pengar. Men det kan också handla om en krog där man förväntas sitta stilla och äta 12 rätter i 4 timmar. Mm. När man egentligen bara vill slinka in för en snabb middag. Och då kommer man också bli missnöjd, även om det är jättegott.
0: Men en trea, är maten alltid lika god? Liksom. Om två krogar får en trea?
2: Nej, det är den inte. Utan man, priset påverkar ju också upplevelsen. Sen tror jag kanske inte att utbudet av restauranger i Stockholm där man kan äta 2 personer för 300 kronor och få en trea är jättestort. Det är väl ett av våra problem att hitta bra billiga restauranger.
0: Mm. Frida, vi ska släppa in Frida också. Frida Rosengren, nu för tiden så är det ju inte bara ni som betygsätter Krog Sverige här. Vi har ju flera influencers som kan ha stor påverkan på huruvida en restaurang blir välbesökt eller inte. Vad tänker du om den här konkurrensen?
1: Ja, alltså på ett sätt så är det ju liksom konkurrens, men på ett sätt så ser jag det som två väldigt olika saker. För att, jag menar, våran liksom USP är ju att det är en journalistisk bedömning. Alltså man vet att det inte är så att någon annan har betalat, alltså restaurangen har inte bjudit på den här maten, vi är inte jäviga på andra vis och sådär. Och det vet man ju aldrig med ja, diverse liksom recensioner som dyker upp på sociala medier. Det kan vara svårt att avgöra. Mm. Liksom, vad är det här för avsändare och vem känner den? Eller har den liksom blivit sponsrad för att göra reklam? Så att jag tror att på det sättet så vill jag ändå tro att vi har lite liksom högre trovärdighet på ett sätt. Sen kan man ju ha sin favoritmatinfluencer såklart som man delar smak på, med och litar på och sådär. Men... Mm.
0: Elin Peters, nu får du vara lite kort här. Hur påverkas vi restaurangbesökare av att det finns allt fler matinfluencers? Det var väldigt kort, du blev tyst.
2: Ja, precis.
0: Har du någon tanke om det, Frida?
1: Hur vi påverkas. Ja. Alltså, man blir lite översköljd av väldigt, väldigt, väldigt mycket. Så jag tänker att man kanske önsketänkande, men att man behöver liksom en tydlig liksom journalistisk kritik, tycker jag.
0: Ja, du tycker att ni behövs. Jag antar att Elin Peters håller med. Tack båda två, Elin från DN och Frida från Göteborgs-Posten. Tusen kronor i kontanter. Det är vad vi förväntas ha hemma i byrålådan utifall det blir kris och betalsystem slås ut. Det här är en av Riksbanken och Finansinspektionens rekommendationer för hur vi ska förbereda oss. Eller hur, Moa Langemark? Du har precis kommit in i studion. Du är konsumentskyddsekonom på Finansinspektionen. Välkommen.
3: Tack så mycket.
0: Hur många är det egentligen som har en tusenlapp hemma?
3: Nej, men det är ju inte så många. Majoriteten har det inte, utan när vi frågade hushållen så var det bara 2 av 5 som hade pengar för att klara sig en vecka då med de mest nödvändiga utgifterna i kontanter.
0: För tusenlappen ska räcka en vecka. Vad ska den räcka till?
3: Ja, alltså, jag skulle vilja lite komma bort från det här med just 1 000 kronor, för det viktiga här, det handlar ju om att ha flera sätt att betala på, där kontanter är ett sätt. Och för att veta liksom vad pengarna ska räcka till, så är det ju viktigt att man går till sig själv och funderar över liksom vilka viktiga utgifter som man har i sitt hushåll. Det är klart att det skiljer ju väldigt mycket mellan ett ensamhushåll och ett hushåll med flera barn, där utgifterna är betydligt större. Men när man funderar över det här då, där kontanter är ett sätt att betala på, så behöver man ju då fundera, men vad är det vi behöver som liksom är det absolut viktigaste? Det är ju vissa baslivsmedel såklart. Har man små barn så kanske det handlar om blöjor och sådär. Då blir det kanske lite mer pengar. Men det viktiga skulle jag säga, det är ju att gå tillbaka och fundera över, men hur kan jag betala så kontanter? Men också då att man har gärna kort från olika banker och gärna från olika kortnätverk, så att man kan använda olika alternativ.
0: Så man ska ha flera kort hemma, det är det du säger?
3: Ja, det tycker jag är viktigt.
0: Mm. Och 1 000 kronor, det är alltså en rekommendation från Riksbanken, det är per vuxen person.
3: Oh. Ja, precis.
0: Ja. Mm. Det har ju varit en del snack om att ha de här kontanterna hemma utifall betalsystemen kraschar eller datakommunikationen ligger nere. Men från och med sommar så har vi en ny lag som täcker lite för en krasch till exempel. Vad är det där?
3: Nej, men det är en överenskommelse som Riksbanken har slutit med ett antal marknadsaktörer, som helt enkelt handlar om att det ska vara möjligt att betala även när nätverk ligger nere, så att man kan betala offline. Men det förutsätter ju då att vi...
0: Men inte med kontanter då, utan med kort?
3: Nej, med fysiska kort. Så det förutsätter ju då att man har sitt fysiska kort och att man kommer ihåg sin PIN-kod. Och där är ju ett litet tips då, att det är ju många som kanske hamnar lite grann i det här att man betalar med sin telefon eller med sin klocka. Men att man då och då ju också tar med sig sitt kort för att använda det, just också för att nätverket kan ligga nere, och att man då tvingar sig själv att använda sin PIN-kod, så att man liksom har den där koden någonstans.
0: Just det, kan man glömma bort.
3: Det kan hända.
0: Ja, flera fysiska kort, sa du. Hur många ska man ha då?
3: Nej, det är svårt att svara på, men det viktiga är ju att de kommer från olika banker och gärna olika kortnätverk. Just för att det kan vara en störning som slår mot ett. Det finns ju 2 stora kända, jag vet inte om jag får nämna namnen, men man kan ju tänka att man har ett från varje.
0: Ja, det är Visa och Mastercard du pratar om.
3: Ja.
0: Mm. Precis, och då ska man ha från båda helt enkelt.
3: Ja, det kan vara en bra idé.
0: Men om man nu inte kommer åt sina pengar för att bank-ID-systemet slås ut, hur gör man då? Alltså om man har bank-ID och telefonen i handen.
3: Mm. Nej, men då är man ju ganska utsatt, och det är ju därför det är så viktigt att fundera över det här i förväg, så att man har andra sätt att kunna legitimera sig på. Till banken, och så kan det handla om att man har en sån här säkerhetsdosa.
0: Aha,
3: och kommer ihåg den där koden också då. Eller att man har inloggningsuppgifter som man kan använda sig av. Så att man behöver tänka igenom det där lite grann i förväg. Och sen för andra typer av legitimationer så är det ju också bra att man har andra alternativ. Och här kommer det ju en statlig e-legitimation nu från 1 december som man kan ansöka om hos polisen.
0: Mm. Precis, men du sa det där med bankdosa, den ska man alltså damma av,
3: ja,
0: tänker du?
3: Ja, det tycker jag att man ska göra, just som ett alternativ, för det är ju som det som beredskap handlar om, att ha många olika alternativ så att man inte är liksom exponerad mot en grej, att du bara har ett kort eller du bara har kontanter eller att du bara kan logga in på banken på ett sätt, utan tänk att du ska ha många alternativ.
0: Mm. Okej, det är bara hemma och leta då. Hur mycket pengar bör man ha i en krisbuffert då? För det är någonting ni rekommenderar också.
3: Ja, alltså, vi rekommenderar ju alltid buffert. Buffert före alla andra typer av sparanden. Och jag tycker väl att en krisbuffert kan vara samma sak som din vanliga buffert. Och då brukar vi säga att det handlar om ungefär 2-3 månaders nödvändiga utgifter som då ligger på en bank med så hög ränta som möjligt, fria uttag och insättningsgaranti. Och det här får ju gärna vara en annan bank än den banken där du får din lön som kommer till. För att då har du ytterligare ett ställe där du har pengar om den banken där ditt lönekonto finns, om den skulle utsättas för till exempel en cyberattack eller någonting händer. Mm. Ytterligare ett sätt att sprida ut sina risker på helt enkelt.
0: Om man nu inte kan sätta av 2-3 månadslöner, för det är ju många som inte kan. Hur tänker du om buffert ändå?
3: Ja, nej, men det där är ju en väldigt knepig situation. Jag tänker att det viktigaste är att man inte tänker att man måste ha andra typer av sparande, till exempel barnsparande i fonder eller eget pensionssparande och sådär, utan bufferten är alltid det som ska gå först. Och man får väl börja litet med det lilla man kan helt enkelt och ta det steg för steg. Men det där är en väldigt, väldigt viktig sak att ha på plats för en krissituation, men också för liksom egna saker som kan hända i livet. Är det bra att ha en liten peng som inte är investerad på börsen som man kan ha och komma åt ganska enkelt?
0: Mm. Jag tror att det får det bli ditt sista ord för idag. Tack Moa Langemark, konsumentskyddsekonom på Finansinspektionen.
3: Tack.
0: Ja, nu är det dags att svara på lyssnarfrågor om IT-säkerhet. Och det ska vi göra med Carl Emil Nicka. Vi har fått ett mejl från en anonym lyssnare som har blivit singel igen. Den här personen skriver: sist jag höll på med olika dejtingappar tyckte jag det var jobbigt när det dök upp någon jag kände. Obekvämt att kollegor och grannar ska se att jag är ute på marknaden igen och att de kan kolla min dejtingprofil och så vidare. Nu är jag tillbaka i swipe-träsket och upptäckt att den app som jag använder nu har en funktion där jag kan blockera alla mina kontakter så att vi inte kan se varandra. Men för att göra det behöver jag dela min kontaktlista. Jag drar mig för detta utan att förklara varför. Är det säkert att dela sin kontaktlista till den här typen av app, och vad händer med mina kontakter? Finns det någon risk att de hamnar i något register, undrar lyssnaren. Mm. Ja, varför ber den här appen om ens kontaktuppgifter från början?
4: Ja, när det kommer till dina egna kontaktuppgifter, då är det för att du ska kunna skapa ett konto och återfå åtkomsten till kontot ifall du tappar bort det. Men när det kommer till de andras information, då är det ju väldigt mycket mer tveksamt. Och jag blir så glad över att få den här lyssnarfrågan, för att den här lyssnaren har verkligen tänkt ett steg extra. Om jag skulle dela min kontaktlista med en sån här dating-app, då skulle jag ju inte dela mina personuppgifter. Jag skulle dela mina vänners personuppgifter. Vänner som absolut inte har gett datingföretaget i fråga rätt att hantera deras personuppgifter. Mm. Så det är väldigt bra att den här frågan lyfts. För när det kommer till just de här frågorna som dyker upp på mobiltelefonen, vill du ge åtkomst till kontaktlistan, till foton, till plats och liknande?
0: Det kan gå lite fortare när man svarar.
4: Ja, och när det gäller kontaktlistan, det är det absolut mest känsliga du har. Vi ska vara extremt restriktiva med att ge åtkomst till kontaktlistan.
0: Men hur ska man göra då? Den här personen, hon eller han, vill ju inte stötta på en
2: en granne eller en kollega i det här swiping-träsket. Vad kan man göra istället då?
4: Ja, först och främst fundera precis så som den här personen har gjort. Och sen, om personen väljer att dela kontaktuppgifter med datingappen, dela så få kontaktuppgifter som möjligt.
2: Okej, man ska välja ut.
4: Ja.
2: Karl-Emil, honom vill jag inte ha på min lista.
4: Precis, eller den här personen vill definitivt att, nej, det är inte någon funktion som finns. Men jag har kollat på datingappen i fråga och enligt deras dokumentation så kommer de enbart att hantera de kontakter som du väljer ut att inte ska dyka upp i ditt flöde och som
2: så
4: inte ska se.
2: Så jag måste aktivt gå in och kryssa i, de här kontakterna vill jag att ni blockar.
4: Ja, och när det kommer till uppgifterna som delas så är det lyckligtvis så att inte all information om de här kontakterna laddas upp till molnet utan enbart namnet, e-postadressen och telefonnumret. Vilket är mycket bättre än att hela kontaktkortet laddas upp. För där kan det ju ligga allt från bostadsadress till portkod och liknande.
2: Mm. Du sa att du har kollat just på den här appen som den här brevskriven skriver om.
4: Ja.
2: Nu har vi inte nämnt namnet på den, det finns många datingappar. Men hur kollar man det?
4: Ja, där måste man helt enkelt läsa dokumentationen och dessutom, det som jag skulle vilja komma till, lita på dokumentationen. Och när det kommer till det så är jag alltid lite skeptisk för det är sådana saker som kan förändras. Därför så skulle jag alltid förespråka att om möjligheten finns, låt bli att dela din kontaktlista. För det kan hända att appen får en uppdatering och sen plötsligt fungerar den på ett annat sätt. Mm. Så istället för att dela din kontaktlista, finns möjligheten knappa in uppgifterna manuellt till de personer som du inte vill att ska se din datingprofil. För då minimerar du själv hur mycket information du delar. Sen ska vi också komma ihåg att det här är ett väldigt trubbigt verktyg. För det finns ingenting som garanterar att personen som du vill undvika att se din datingprofil har registrerat sig med just den e-postadressen som du har.
2: Just det.
4: Eller angett det telefonnumret som du har. Så det är ingen 100% lösning. Och eftersom de här personerna inte har gett sitt samtycke till att dela deras personuppgifter med datingföretaget i fråga så hade jag varit väldigt restriktiv med det. Med det sagt, jag förstår att det finns många som absolut inte resonerar på samma sätt som jag gör och skulle tycka att det var jättejobbigt ifall några specifika personer fick se ens datingprofil. Så jag säger inte att vi ska göra på ett specifikt sätt. Jag säger bara tack så jättemycket till lyssnaren för att du funderar över det och gör ett väl avvägt val.
2: Tummen upp för den lyssnaren. Nu går vi vidare. Jag har två barn och undrar hur jag ska tänka med familjedelning nu när den äldsta fyller 18. Är det smartast att fortsätta ha familjedelning eller ska man kicka ut det äldsta barnet på ett eget konto? Vilka fördelar och nackdelar finns det med respektive upplägg? Tack på förhand, säger Ben. Ja, ska familjen fortsätta med familjedelning?
4: Ja, det tycker jag. Men här måste vi också hålla tungan rätt i mun för att alla i familjen ska ha sitt eget konto, oavsett om det handlar om Apple eller Google. De ska ha sitt eget konto. Ingen ska vara inloggad på någon annans konto. För att i så fall så funkar inte precis det som familjedelning är tänkt att göra.
2: Och när vi pratar om familjedelning, vad är det exakt vi pratar om här?
4: Det är två stycken tjänster som Apple och Google erbjuder för att du ska kunna administrera vem som är med i din familj. Och du ska kunna teckna ett abonnemang för att få en viss lagring i respektive leverantörs molntjänst och dela den med alla istället för att alla i familjen måste teckna sitt eget abonnemang. Och det finns liknande lösningar för andra appar också som inte bara har med molnlagringen att göra. Familjedelning är tänkt att göra det enkelt för familjemedlemmar att dela till exempel position med varandra och andra saker som är relevanta för familjen. Och det går att göra på ett säkert sätt. Det går att göra med vuxna barn också för att spara pengar. Så det är inte något skäl att slänga ut någon bara för att personen har fyllt 18 år. Men allt det här hänger hela tiden på att alla har sitt eget konto och loggar in med sitt eget konto. Vi ska aldrig ha en situation där en tonåring loggar in med samma konto som en förälder. För då delas bilder på ett sätt som vi inte vill att ska göra. Då delas filer som ligger i molnet på ett sätt som vi inte vill att det ska göra.
2: Nu tror jag många med små barn där hemma sitter och tänker så här, men herregud, min 3- och 4-åring har ju inget eget konto.
4: Mm.
2: Och då blir det väl naturligt så att man använder sitt mammakonto eller pappakonto. Hur ska man göra då?
4: Då skapar du ett barnkonto. Så det här barnet, det kan kännas väldigt oskyldigt när barnet är 3 eller 4 år att de använder samma konto som föräldrarna. Men det barnet blir väldigt snabbt 7 eller 8 år och därefter 11-12 år. Så se till att skapa ett dedikerat barnkonto för barnet så att det som familjedelning ska underlätta inte blir någonting som sen i själva verket skälper personliga integriteten för vare sig barnet eller för föräldern. För vi ska komma ihåg, det här är ju faktiskt dubbelriktat. Det är både barnets och förälderns integritet som vi värnar om.
2: Mm. Nu handlar det här om en 18-åring. Finns det några nackdelar med att en 18-åring är kvar och delar ett familjekonto?
4: Så länge som vi pratar om traditionell familjedelning, de funktionerna. Nej, det är helt okej att ta med vuxna barn där också. Det enda som 18-åringen ska säkerställa, det är att 18-åringen har sitt eget konto och inte längre är en del av några föräldrakontrollsfunktioner. För det är ju en sån sak som ligger ganska närbesläktat som vi inte ska blanda ihop allting med. För när personen har fyllt 18 år, då ska inte föräldrarna ha föräldrakontrollsfunktionerna för den personen längre. Mm. Men familjedelningen, den kan vi fortsätta med.
2: Vi går vidare. Vilka uppgifter ska man inte dela med ChatGPT eller AI generellt, undrar Caroline. Om vi börjar andra ändan, hur tycker du att man ska använda en chatbot?
4: Du ska använda en chatbot och vara medveten då om att med nästan alla de kommersiella tjänster som finns idag så har tjänsteleverantörerna, alltså de som driver tjänsten, tillgång till din data. Sen finns det regler och avtal som reglerar vad de får göra med den. Men rent tekniskt har de åtkomst till den. De kan tvingas lämna ut datan om det skulle bli en domstolsprocess, vilket vi redan har sett exempel på i USA. Det kan hända att de måste lämna ut det till myndigheter och framförallt det kan hända att någon måste läsa dina chattar för att göra modellen, alltså det som genererar svaren, bättre. Det här är till exempel Google helt öppna med. De skriver, skicka ingenting till vår chattbot som du inte vill att en annan människa ska kunna läsa.
2: Mm. Det har vi pratat om här i plånboken tidigare, att många personer delar ganska privata saker med sin chattbot. Vad tycker du man inte ska dela då?
4: Ja, det är en bra tumregel, det som jag sa tidigare, som Google formulerade det. Dela inte någonting med den här chattbotten som du inte vill att en annan människa någonsin ska kunna läsa. För det är väldigt lätt att tänka att den där chattbotten, det är någonting som körs lokalt på vår dator eller på vår mobiltelefon. Men i de allra flesta fall, då är det en molntjänst som driver det. Du skickar information till molnet och det ligger lagrat där. Vilket innebär att om någon som jobbar på den där tjänsteleverantören, det företaget, och har rätt behörigheter att läsa informationen, ja då skulle den personen kunna göra det. Det kan hända att det är information som lämnas ut till underleverantörer som hjälper till med att träna modellerna. Och det är någonting som vi också ska tänka på grund av risken för att vi skulle kunna få vårt konto kapat. Ponera att en angripare lyckas logga in på mitt konto på någon av de stora såna här AI-chatttjänsterna. Då kan ju den angriparen läsa precis allt som jag har skrivit där, om jag inte har öppnat ett sånt här tillfälligt fönster där det inte...
2: Ja, precis.
4: Eller, för tillfällig chatt, ska jag säga.
2: Finns det ett säkrare sätt att använda en chatbot? Till exempel om man inte loggar in eller om man gör det. Alltså man kan välja här.
4: Ja, fast där är det nästan precis tvärtom. Du ska definitivt logga in. För att om du inte loggar in, då har du överhuvudtaget inte något skydd för den här informationen, hur den hanteras. Du kanske tvingas dela med dig av den i träningssyfte. Någonting flera av de stora etablerade tjänsterna åtminstone ger dig en möjlighet att välja. Du kan säga nej, jag vill inte att ni tränar på min data.
2: Men det förutsätter att man har ett inlogg.
4: Ja, du ska absolut logga in så att du har ett avtal med den här tjänsteleverantören så att du vet vad som gäller för den datan som du överför. Så inloggad ska du vara. Sen ser vi i takt med att våra datorer och mobiltelefoner blir allt mer kraftfulla, att vi får lokala AI-modeller som vi kan chatta med, som körs på vår telefon eller på vår dator utan att det lämnar vår telefon eller vår dator. Och det är ju då någonting som är säkrare. Och idag så är de modellerna som används för att generera svaren ganska begränsade i sin förmåga när det gäller vanliga konsumentprodukter då. Men på några års sikt så kommer de säkerligen bli kraftfullare, vilket kommer göra att vi inte kommer behöva skicka lika mycket information till molnet. Men när det gäller dagens situation, då skulle jag säga, dela inte information med chattbottarna som du inte vill att någon annan människa ska läsa. Och dela framför allt inte till exempel betalkortsuppgifter eller lösenord, den typen av information som bara ska sparas på ett ställe där ingen annan än du själv kan komma åt det.
0: Tack Carl Emil Nicke. Du jobbar alltså med IT-säkerhet.
4: Ja.
0: Ja, det var allt vad vi hann med i dagens program. Tidigare i programmet idag så nämnde vi två betalkortsaktörer. Och det finns alltså såklart flera olika att välja på. Är du sugen på mer plånboken så finns vi i appen Sveriges Radio. Och du söker alltså på plånboken. Och vill du att vi ska ta upp något särskilt här i programmet så mejla oss plånboken@sverigesradio.se. Producent idag var Lisa Nord, Daniel Högberg skötte som vanligt tekniken och jag heter Anna Berg.
5: Plånboken produceras av SMT för Sveriges Radio.
6: Ja, så slutade veckans Plånboken, vårt program om konsument- och privatekonomi. Och så har vi nu från och med i höst ett program om makt och ekonomi.
7: Ny teknik tränger undan gammal.
8: Det här är en svindlande snabb utveckling.
7: Företag försvinner och nya vinnare tar deras plats.
9: AI håller på att springa ifrån mänsklig kontroll.
7: Hur stora får de bli? Och kan marknaden lösa innovationen själv?
10: Mobiliserande och stärkande, inte bara bevarande.
11: If you want to break through innovation, you need to take risk and you need to fail.
7: Bakom pengarna, lyssna i P1 eller i appen Sveriges Radio.
6: Måndagkvällar efter klockan 6 har du programmet här i kanalen. Alldeles strax dagens dikt, men först lyssnar vi till 12-slaget.

Kirkesmakt. Jag har aldrig förvandlat någon till ett svin. Det finns de som är svin, jag får dem att se ut som svin. Jag är trött på din värld som får det yttre att dölja det inre. Dina män var inga onda män. Ett otyglat liv gjorde de såna, som svin. I min och mina flickors vård blev de genast trevligare. Sen vände jag förtrollningen, visade min godhet liksom min makt. Jag såg att vi hade kunnat bli lyckliga här. Så som män och kvinnor kan när behoven är enkla. I samma andetag förutsåg jag din avfärd. Med min hjälp övervann dina män det väsniga och brytande havet. Tror du att några stackars tårar gjorde mig upprörd? Kära vän, varje trollkvinna är innerst inne pragmatisk. Ingen som inte kan begränsa sig kan se själva kärnan. Hade jag velat behålla dig, hade jag hållit dig fången.

0: Vi hörde Frida Röhl läsa Kirkes makt ur diktsamlingen Meadowlands av poeten Louise Glück i översättning av Steve Claesson. Den handlar om en skilsmässa och om kvinnorna i Odysseen. Och just den här dikten om trollkvinnan Kirke som förvandlade Odysseus besättning till grisar. Louise Glück fick för övrigt Nobelpriset i litteratur 2020. Sen hörde vi låten Along the Road av och med Gustav Ljunggren och Skule Sverrisson.
1: I Vetenskapsradion om några minuter ska det handla om hur vi blev svampälskare i Sverige. Svamp betraktades länge som något oätligt och till och med farligt. Men med tanke på den mängd svampar som ändå finns ute i våra skogar och marker så inleddes en mångårig svamppropaganda.
2: Majoriteten av den svenska befolkningen så var man likgiltig inför svamp.
1: Vetenskapsradion ger sig ut i skogen efter svamp tillsammans med etnobiologen Ingmar Svanberg.
3: I 9:09 drar Vetenskapsradion igång. Men först något om innehållet i studio 1 och talkshow i eftermiddag.
4: I talkshow idag får vi besök av Jonathan Etzler, regissör till biofilmen Bad Apples. Den handlar om läraren Maria som i ett desperat beslut låser in klassens bråkigaste elev i sin egen källare. Och när klassen då börjar blomstra och föräldrarna är överlyckliga blir det allt svårare för Maria att rätta till sitt misstag. Och ska vi prata om fenomenet cat dads. De flesta har säkert hört begreppet cat ladies, men vi ska prata om genren män som är stolta och väldigt engagerade i sina katter, som lägger upp bilder på dem och gärna pratar om katterna med andra. Vi har bjudit in två kattälskande män, författaren Claes Britton och programledaren Fredrik Söderholm, som har med sig Bruce och Räkan. Och så ska vi dyka ner i ett av historiens mest omtalade och kontroversiella socialpsykologiska experiment. Det är Stanford-experimentet som nu görs om fast i en reality-serie på Netflix. Det och mycket annat när Catherine Zimmerman och David Mehr kör igång talkshow efter 15:00. Sen blir det Studio 1.
5: Ja, Studio 1 är i Borlänge idag. Den nyinvalda vänsterpartistiska riksdagsledamoten där, Mohammed Ali Söde, det fortsätter vara hett omdiskuterat. Polisutredningen om valfusk fortsätter. Ingen har delgivits misstanke enligt det senaste vi vet just nu. Och från Vänsterpartiets partiledning, där är det knäpptyst. Samtidigt ifrågasätts hur Vänsterpartiet jobbar med sina valsedlar av den tidigare partisekreteraren. Hon varnar för infiltration och säger att partiet måste bli bättre på bakgrundskontroller. Och sen om bokmässan också som drar igång nu i dagarna. De satsar på spel i år. Vi har mannen som skapade det legendariska rollspelet Drakar och demoner i början av 80-talet. Om hur det är nu för tiden när spelen verkar få komma in i kulturens finrum. Frankrike, Luxemburg och Slovakien lyckades få bort sanktioner mot två ryska oligarker när EU skulle förlänga dem. Vi reder ut varför och vad det här gör för den enade fronten mot Ryssland.
6: Jag trodde ju fram till jag var 40 år att jag höll på att bli galen. Jag försökte ju vara normal, så ville jag ju inte... Jag pratade aldrig med någon om att jag hade tics eller att jag hade lust att säga knäppa grejer.
7: Lyssna på Funk i P1, det sociala dilemmat. Måndag 10:35 eller när du vill i SR-appen.
3: För inte alls länge sedan ansågs såväl Karl Johan som Kantarell som helt ointressant föda för oss människor. Inte förrän städerna fick en växande medelklassbefolkning tog svenskarnas svampintresse ordentlig fart, och då handlar det mest om att komma ut i skogen. Vi har mer om det här nu i Vetenskapsradion.
2: De svampar man kände till, det var ju sådana som man hade en viss nytta av. Och det var ju framförallt björkticka och fnösketicka och sånt som växer på trädstammar. Som användes för att göra eld med eller användas som nåldynor och liknande. Men man differentierade inte mellan olika arter. Utan det är något som har kommit med svampplockandet och svamppropagandan under 1900-talet.
1: Ja, vi svenskar har gått från att vara ett svamphatande folk till ett svampälskande. Och det här är ämnet för dagens avsnitt av Vetenskapsradion. Vår reporter Björn Gunnér tar en tur i svampskogen norr om Uppsala med etnobiologen Ingmar Svanberg, som för några år sedan skrev en artikel i ämnet. Programmet och svampturen gjordes då hösten 2019 och nu sänder vi reportaget igen.
8: Men du har ändå svampkorgen med dig här.
9: Ja, ifall att man hittar något.
8: Vi går på en fin liten, ja, vi ska inte kalla det väg, utan det är någon sorts traktorhjulspår här. Leder in i en skog norr om Uppsala och vi ska leta efter svamp här. Och vi ska prata om vårt förhållande till svamp framförallt.
9: Ja, man ska ju aldrig avslöja svampställen. För då brukar man hålla privat. Jag kan säga att jag avslöjar inget här nu. För att här har jag aldrig gått tidigare.
8: Vi kan avslöja vem du är i alla fall. Du som precis nästan klev ner i ett hål här. Det är lite svårt att gå här. Du har ju skrivit en artikel om svenskarnas förhållande till svamp genom tiderna. Hur vi har kommit att gå från att vara ett mykofobiskt folk till ett mykofilt. Vad betyder de där orden?
9: Ja, mykofobiskt brukar man beteckna samhällen som betraktar svamp med avsky, som inte skulle kunna tänka sig att äta svamp överhuvudtaget. Och länderna i nordvästra Europa har i allmänhet varit mykofobiska traditionellt. Och mykofila samhällen, det är sådana som där man äter svamp, tycker om svamp, prisar svamp i kosthållet. Och av tradition är ju Frankrike ett exempel på detta. Men också Ryssland till exempel.
8: Och Frankrike sa du, du har ju dagen till ära på en basker här. Passar ju bra. Och du är, vad ska vi säga?
9: Ja, etnobiolog är jag. Och jag är intresserad alltså av människans förhållande till naturen, till djuren och växterna och svamparna som finns i vår omgivning.
8: Och vi svängde bort från den här lilla skogsvägen för det var så mycket vatten där plötsligt i hjulspåren. Vi var lite oroliga för att det skulle vara torrt, men där är i alla fall mycket regn som har samlats. Och så klev vi av här och då står vi plötsligt här och tittar på några svampar.
9: Ja, här är det några kremlor. Jag tror inte att det är några jag kommer att plocka, men det är några stycken här i alla fall.
8: Ja, de är sådär små som de kan vara när det är torrt, eller hur?
9: Ja.
8: Många var det ju.
9: Titta, men här har vi en blodriska. Här har vi en matsvamp. Ja.
8: Hur ser du det?
9: Jo, jag känner ju igen den. Man måste ju lära sig svamparter för att, och sådana som man kan äta. Nu kan jag säga att jag numera äter jag inte blodriska. Men på 80-talet då jag var lite mer intresserad av svampplockning. Då samlar jag bland annat den här. För den kan ofta finnas i ganska stora mängder som du ser här. Så att man kan få ihop. Men man ska inte blanda en annan svamp. Den har en väldigt speciell smak.
8: Mm, och hur tycker du den smaken är?
9: Ja, ska man karakterisera en smak på blodriska? Det kan jag inte göra, men den går att äta i alla fall.
8: Om vi tittar på den här så är den ganska liten då, som sagt, kanske för att det ändå är lite torrt. Och så är den ganska orange på undersidan av hatten med sina skivor där. Och när du drar isär den så är den lite ljusorange inuti kanske.
9: Men den här skulle de gilla i östra Europa. Det är en av de svampar man gärna plockar i Finland och Ryssland. Så, den är väl inte så omtyckt i Sverige i alla fall. Men den finns med av de svampar som människor idag plockar i Sverige enligt vår undersökning som vi gjorde i alla fall. Men den toppar inte på något sätt.
8: Nej. Ska vi gå vidare en liten bit till? Jag tycker ändå det var hoppfullt det här att vi hittade svamp direkt när vi klev in. Och så är det just precis, det är många svampar här.
9: Ja.
8: Jag ska säga. Ja, vi ser väl säkert 20-30 stycken här runt omkring oss. Små, de är väl som gamla tiders 5 kronor som störst.
9: Ja, just det. Och de är torrade. Så att det är brist på vatten.
8: Mm. Och det här är en, ja, man ska säga, vi är en liten barrskogsdunge här. Det är ett mossa där på marken runt omkring. Rakt fram här så tycker jag det ser ut att bli lite mer blandskog. Det är väl egentligen det man vill ha när man letar svamp, inte så?
9: Ja, det beror ju på vad man letar efter. Men jag skulle tro att vi kan ha bättre möjlighet att hitta andra ätbara svampar där borta i alla fall.
8: Då går vi. Ska vi ta den här vägen så vi slipper det värsta riset där. Ni konstaterar i er artikel att svenskarna gått alltså från att vara ett i princip svamphatande folk då, till ett svampälskande folk. Och det här har skett på 100 år ungefär. Hur var det då för 100 år sedan eller lite tidigare med vår syn på svampen?
9: Ja, med vår menar då allmogen, majoriteten av den svenska befolkningen, så var man likgiltig i allmänhet inför svamp. Man hade inga namn på de flesta storsvampar. När man kommer ut i skogen kan man ju se, vi såg ju några arter här borta, så kan man se flera arter. Men de hade man inte namn på överhuvudtaget. De svampar man kände till, det var ju sådana som man hade en viss nytta av. Och det var ju framförallt björkticka och fnösketicka och sånt som växer på trädstammar. Som användes för att göra eld med eller användas som nåldyner och liknande.
8: Nåldyner?
9: Ja, björktickorna.
8: Men man åt ingen svamp alls egentligen. Nej. Bland vanliga människor?
9: Det gjorde man inte. Inte alls. Och tvärtom, man var rädd för dem eller avskydde dem. Däremot så såg man ju att korna som gick på skogen åt soppar. Och det försökte man undvika att korna gjorde, för man menade att det gav smak på mjölken. Och det ville man inte ha, den där smaken. Och därför kallade man svampar för kosopp. Och då avsåg man först och främst då soppar överhuvudtaget. Men också svampar i allmänhet helt enkelt. Så det blev ett slags generaliserande benämning för svampar. Men man differentierade inte mellan olika arter. Utan det är något som har kommit med svampplockandet och svamppropagandan under 1900-talet.
8: Mm. Och det där är ju intressant att det var svamppropaganda som ni beskriver i den här artikeln. Ni skriver också med hänvisning till en del källor att tidigare på 1600-1700-talet så åts det en del svamp även i Sverige, men framförallt då bland de rikare människorna och med inspiration från Frankrike till exempel.
9: Ja, det förekom bland högadeln och i kungahus och så, och det finns en del recept bevarade i olika kokböcker. Till och med i Kajsavajs kokbok finns det några svamprecept. Och det handlar om mörklor i allmänhet och också riskor i några fall. Men det är inte särskilt många arter, och champinjoner nämns också ganska tidigt. Men det var sånt som man lärde sig då, hur de såg ut, och sen var det bara de man åt helt enkelt.
8: Och det där blir lite märklig paradox nästan när ni beskriver hur det har svultits en del i Sverige genom åren och att det finns enorma mängder svamp faktiskt i skogen. Det är någon siffra där med, ja, det är i alla fall miljarder liter svamp som står i skogarna. Men det är bara en bråkdel av det som plockas. Men ja, de som svalt, de vill i alla fall inte ha svamp. Däremot så åt de rika människorna svamp.
9: Ja, alltså man har ju försökt att använda en del olika växter för att dryga ut mjölet med och så när det har varit nödår. Och framförallt bark, det är ju det mest välkända. Men från biologers sida eller naturvetares sida och sådär, så har man ju tyckt att allmogen kunde ta tillvara svampar och även lav då. För det menar man en stor outnyttjad resurs i skogen. Nu är ju inte svamp särskilt näringsrik. Så det är ju väldigt lite energitäthet för en hårt arbetande bonde. Men man såg ju också att korna åt det, och det var ingenting som man ville äta själv.
8: Men om korna åt det, skulle man inte kunna räkna ut att det ändå finns någon nytta med att äta det?
9: Ja, men det gjorde de på alldeles inte. Det finns en rolig observation från Vomhus socken i Dalarna, när det kom någon från länsstyrelsen och skulle lära bönderna där att ta tillvara på svamp. Att ja, men det var ju inget märkvärdigt, för det hade de ätit i Ryssland. För i Vomhus gick man på arbetsvandringar till Ryssland, särskilt de här hårkullarna som gjorde hårarbeten. Så de hade käkat svamp i Ryssland, och så de kunde tänka sig att göra det också. Men det var inget som man tog upp i sitt dagliga kosthåll, utan man ville ha gröt och bröd.
8: Vår inställning till svamp handlar om idag i Sveriges Radio P1. Och vi är ute i en svampskog norr om Uppsala. Det handlar om hur vi har sett på svamp genom tiderna och hur vi har kommit att bli ett svampälskande folk idag.
9: Man måste ju också lära vilka svampar som är ätbara. För vi har ju många svampar som är giftiga. Eller som man får olika reaktioner av när man äter dem. Och därför undviker dem. Och uppenbarligen så fanns det inte i den kunskapsrepertoar man hade om landskapet och dess invånare att vissa svampar var ätbara i Sverige.
8: Och sen kom då svamppropagandan, som ni kallar det. Vad är det?
2: Ja, det är informationskampanjer som då svampkännare bland biologer och tillsammans med länsstyrelser och hushållningssällskap började på 1830-1840-talet och försökte få allmogen att ta tillvara de här resurserna som var outnyttjade. Och det skedde genom demonstrationer. Man åkte ut och visade hur man skulle göra. Man kunde baka bröd av svamp eller man kunde torka den och äta den senare och sådär. Och sen publicerade man mängder av svamplitteratur. Det började med små broschyrer och enkla planscher för att visa allmogen hur svamparna som var ätbara såg ut.
8: Men då skriver ni att de här människorna som var ute för att lära allmogen äta svamp, de gjorde svampsoppa eller svampbröd och skulle bjuda på, men folk var inte sugna på att smaka på den då.
2: Det fick aldrig något gensvar.
8: Men då verkar det som att den där propagandan hade lite svårt att slå igenom. Men sen hände det ändå någonting. Hur kom det sig att våran syn på svampen förändrades då?
2: Ja, det är en process som sker väldigt sakta. Men vad som hände under 1900-talet, det är dels att vi har en urbanisering. Så det är människor som bor i städerna som blir intresserade av att plocka svamp. Och det skapades svampsällskap som lärde ut hur man kunde ta tillvara och känna igen svampar. Och det är stadsbor som tar till sig svampen, inte landsbygdens befolkning. Och i första hand så är det medelklassen. Så att, och det har vi sett i senare undersökningar som har gjorts också, att det har länge varit en medelklass sysselsättning att plocka svamp medan arbetarklassen har plockat bär. Men nu har det förändrats också, att nu har vi många från olika sociala kategorier som äter svamp och plockar svamp. Men fortfarande, det är bara enstaka arter som stora merparten tar tillvara på. Och det är svampar som man känner igen och som man vet hur de smakar. Och som man vet hur man ska tillaga. De här som plockar många olika arter och försöker att variera kosthållet med det. De är medlemmar av svamporganisationer och det är konnässörer som är intresserade av svamp.
8: Ska vi ta och titta vidare lite så vi hittar någon av de här mest populära igenkännbara svamparna då?
2: Ja. Det ska vi undvika.
8: Här har vi en flugsvamp och det var intressant att flugsvampen var faktiskt ändå en svamp som man brydde sig om tidigare för den hade ett tydligt ändamål.
2: Ja, man använde den röda flugsvampen till att bekämpa vägglöss och loppor och annat. Man blandade den med mjölk och sen ställde man ut det i stugorna. Och även flugorna kom ju till det där och de dog ju helt enkelt. Den heter ju flugsvamp för att den används för det. Och ordet flugsvamp finns belagt sedan medeltiden.
8: Och här kommer vi in i något som jag tycker ser ut som ganska lovande svampskog.
2: Svamp finns det, men man är ute efter ätbara svampar.
8: Ja, och det där är ju någonting som ni...

0: tydliga uttryck för det. För hon svarade att hon skulle aldrig falla sig in och äta någon svamp. Ens man kan köpa i butiken och borde vara säkra på. För hon är livrädd för att kunna ta miste.
1: Och det var bara en av omkring 100 svarande som uttryckte sig på det sättet. Men det var också i huvudsak svampvänner som nåddes av den här enkäten.
0: Ja, det kan man ju säga. Men många berättade att deras föräldrar inte kunde tänka sig äta svamp. Eller far- och morföräldrar. Och att det var främmande. Utan det här är någonting som samtidsgenerationen gör i stor utsträckning.
1: Men om du säger det så ser jag att vi står ju här intill en stor stenbumling och några stora stenar där bakom. Och så är det aspar då och granar och ja, kanske lite andra träd också. Jag tycker dessutom att det skulle kunna finnas svamp här bakom. Det är ormbunkar också. Det brukar passa bra ihop med till exempel kantareller.
0: Ja.
1: Titta, här har du en sopp. Och det här är en aspsopp. Den växer här. Den här kan man äta. Den kan man äta, ja. Den är en sopp med ganska litet huvud och ganska lång skälk i relation då. Om man jämför med Karl Johan som brukar vara... Ja, fot ska det heta. Om man jämför med Karl Johan brukar den vara lite mer knubbig. Så den där är högrest och lite mer smal.
0: Ja.
1: Och det passar ju bra för det är en massa aspar här runt omkring, eller hur?
0: Det är det. Det vet jag inte vad det är. Skivling och slag där då. Nej, det var ett blad.
1: Det ser ut som att du har fått blicken inställd efter kantarell nu. Du letar efter gula saker på marken.
0: Ja, men det som är lite aber med, den, med soppan är det att de ofta innehåller larver. Nu ser den här ganska frisk ut. Så den här ska vi kunna äta.
1: Ja. Ska du lägga den i korgen då så vi får någonting med?
0: Absolut. Det får bli på mackan sen.
1: Sen är det där som ni skriver om bilderna på svampen som man lägger ut på nätet nu för tiden, på sociala medier. Skulle du lägga ut det där på Instagram? Nej. En korg här med en halv tegelsopp och en halv aspsopp.
0: Nej, det ska jag inte göra, men det är en intressant egenhet som folk har. Det har blivit väldigt vanligt att man lägger ut det man har fått tag på när man har varit ute i skogen för att visa hur duktig man är eller vad det är. Eller som bevis på att man har varit ute i skogen. Och det finns olika motiv som är vanliga, men ett är ju det här att man har en stor hög med svampar. Man ska vara stolt över. Och andra är att de visar sina redskap eller visar sig själva på bild tillsammans med det man har skördat. Men det finns traditionella foton på det sättet också. Så att man kan säga att, men det har blivit väldigt vanligt. Det är ju kamerorna som vi har i våra mobiler möjliggör ju att ta såna här bilder.
1: Och ni hade också gått igenom och sett hur ofta de förekom vissa svamphashtags, alltså ja. Särskilda sådana här ämnesnamn som man krokar till på Instagram, och då var svamplycka ganska stort, svampblockning. Men det var också helt okej att visa upp en alldeles tom svampkorg.
0: Ja, det var det uppenbarligen, så att det gör folk.
1: Och nu håller du fram din egen här, ja. Lite i den andan.
0: Man kan väl säga att det här är väl ett exempel på en misslyckad svamputflykt, att vi har inte fått så mycket i alla fall.
1: Men folk verkar glada ändå, och ja. Där kommer ni kanske åt att det här med att plocka svamp handlar inte bara om att plocka svamp.
0: Det är den stora poängen egentligen, för att det är inte så där extremt prestigeinriktat. De flesta har framhållit att det viktigaste är att man kommer ut i skogen. Då har man en förevändning för att gå ut i skogen. Och man behöver inte plocka bär för att det går åt mycket mer energi och det tar mycket mer tid. Och man bör ha mer större mängder om man ska ha någon nytta av bären. Men att bara få några enstaka svampar räcker ju för att göra en svampmacka när man kommer hem. Eller har man inte fått någonting alls har man i alla fall varit ute i skogen. Och det är vad folk säger när de kommer hem. Ja, men vi kommer i alla fall ut och fick lite frisk luft och fick röra på oss.
1: Och det kanske var det som folk inte behövde där på 1800-talet?
0: Nej, det var det ju knappast. Och som sagt, svamp innehåller ju inte särskilt mycket energi om du ska jobba i hårt arbete. Så då behövde man mera energitäta råvaror helt enkelt.
1: Jag undrar om vi ändå ska ödsla lite energi på att gå in där. För där inne bland granarna på marken ser jag någonting. Jaha.
2: Och där slutar Vetenskapsradion för idag. Det har handlat om hur svenskar har gått från att vara ett svamphatande folk till att vara ett svampälskande folk. Reporter Björn Gunnér träffade Ingvar Svanberg, etnobiolog på Uppsala universitet. Producent Peter Normark, jag heter Lars Broström.

0: Och första gången vi hörde det här reportaget från Svampskogen, det var 2019.
1: Framtiden.
2: Och jag längtar intensivt.
3: Vad gör man då sen? Stänger arkivet och börjar om igen.
1: Det finns bara en sak att göra som är att sätta sitt eget finger i luften och lita på den berömda magen.
4: Lyssna fredagar och lördagar i P1 och när det passar dig i våra Sveriges Radio. Sök på Spanarna.
0: Här och nu är det onsdag. Du lyssnar till Sveriges Radio P1 och klockan är 12:30. Lunchekot onsdag. Misstänkta valfusket i Dalarna fortsätter pressa Vänsterpartiet. Nya detaljer om fallet Elsa där flera inom socialtjänsten nu ifrågasätter vården. Direktrapport från Bryssel om varför EU lättar på sanktioner mot ryska oligarker och vilket räntebesked ger Riksbanken imorgon. Hör vad analytikerna tror i Lunchekot idag med Julia Brynolfsson. Ja, efter beskedet att vänsterpartisten Mohammed Ali tar det som kallats för en timeout till följd av det misstänkta valfusket i Borlänge har Vänsterpartiet duckat intervjuer. Men ju längre tiden går desto mer ökar pressen på partiet, säger medierådgivaren Paul Ronge.
5: För varje timme som går så blir ju det mer tydligt att det finns en handlingsförlamning i partiet och det skadar dem väldigt mycket. Och för varje timme som går så ökar också förväntningarna på att de ska komma med någon intelligent lösning eller någonting som visar att den här tystnaden har haft någon betydelse.
6: Utredningen av misstänkt valfusk fortsätter. Alltså huruvida det har gått rätt till när vänsterpartisten Mohammed Ali kryssade sig förbi flera toppnamn i Dalarna med närmare 650 personröster. Ali själv säger att han inte varit inblandad i någon valfusk. Och enligt åklagaren är det fortfarande ingen som är delgiven misstanke i ärendet som rör otillbörligt verkande vid röstning. Åklagaren säger också att det kan dröja ett par veckor innan det finns mer att säga. Och det är viktigt att det här utreds ordentligt, enligt Socialdemokraternas Magdalena Andersson, som nu kommenterat händelsen för första gången.
7: Jag ser väldigt, väldigt allvarligt på det. De misstankarna som finns. Svenska folket ska naturligtvis vara trygga med att deras valen går rätt till.
6: Magdalena Andersson ville inte svara på om hon har varit i kontakt med vänsterledaren Nooshi Dadgostar om det misstänkta valfusket. Och Dadgostar har inte velat ställa upp på några intervjuer. Och att Vänsterpartiet duckar frågor förvånar inte medierådgivaren Paul Ronge.
5: Jag tänker att de har ett väldigt stort bryderi i vad de ska göra, hur de ska kunna komma ur den här situationen. Och det måste de ju lösa innan de kan gå ut och kommunicera.
6: Hur lång tid har man på sig?
5: Om jag ska vara lite oförsiktig så kan jag säga att jag tror att de har den här dagen på sig.
0: Medierådgivaren Paul Ronge, reporter Ida Svansbo. Men vad innebär det då att vänsterpartisten Mohammed Ali tagit en timeout? Enligt Ekots politikkommentator Fredrik Furtenbach är det inget som en riksdagsledamot kan göra.
8: Politiker i blåsväder tar ju ofta vad de kallar timeout. Alltså de försvinner från riksdagsarbetet. Men det finns ingenting som heter egentligen timeout i riksdagens värld.
6: Det finns ledigheter som en riksdagsledamot kan ansöka om. Till exempel kan en ledamot som är misstänkt för brott eller föremål för en utredning från en annan myndighet ansöka om ledigt enligt Furtenbach.
8: Då ska man vara borta i minst 30 dagar. Då kan partiet ta in en ersättare och riksdagen röstar sen om ledamoten ska få det. Men det är ingen som vet än vad det är Vänsterpartiet har tänkt sig. Så sent som vid 8-tiden i morse så visste inte riksdagen heller. Det har inte kommit in någon ansökan eller något besked. Så att det som alla väntar på det är väl att få veta vad är det för typ av frånvaro som Vänsterpartiet har tänkt sig för Mohammed Ali. Hur länge ska den hålla på? Vad ska det ha finnas för skäl? Inget av det där vet vi.
6: Om en riksdagsledamot är borta utan tillstånd så kan det få konsekvenser, säger Fredrik Furtenbach.
8: Den allvarligaste är väl att då får man ingen ersättare och då kan det bli alltså jämnare mellan de båda sidorna i politiken. Den andra är att när en politiker har missat för många voteringar då kan ersättningen sänkas för den personen.
0: På politikkommentator Fredrik Furtenbach, reporter Ida Svansbo. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson kommenterar nu för första gången försöken att få ihop en regering. Det är efter att talmannen i fredags gav Andersson sonderingsuppdraget.
7: Jag har haft bra samtal med de flesta av partiledarna i Sveriges riksdag.
9: Och vad har det gett?
7: Det har gett bra samtal och en bild över vilka partier som det är meningsfullt att fortsätta samtalen med.
10: Det var under en paus i ett möte med Socialdemokraternas nya riksdagsgrupp som Magdalena Andersson svarade på några frågor från journalister. Igår eftermiddag träffades hon och Moderaternas partiledare Ulf Kristersson efter att hon bjudit in till möte enligt Kristerssons presschef.
9: Magdalena Andersson sa i fredags efter att talmannen gett henne sonderingsuppdraget att hon skulle kontakta 6 partiledare, underförstått alla utom Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson. Idag säger hon att hon har varit i kontakt med de flesta men vill inte berätta vilka. Kommer du att få ihop en regering, tror du?
7: Ja.
0: Socialdemokraternas Magdalena Andersson, reportrar Lova Olsson och Karin Runblom. Nu om fallet med flickan som kallas Elsa som var tvångsomhändertagen i nästan ett år och som nu är tillbaka hos sina föräldrar. Nya uppgifter visar att socialtjänstens handläggare utsattes för påtryckningar både från vården och politiker. Sofia Persson, verksamhetschef som nyligen köpts ut i Örebro kommun, var kritisk till den information som sjukvården lämnade över till socialtjänsten och anmälde det.
11: Vi är ju otroligt beroende av de parter som vi måste samverka med när vi inhämtar information.
12: Den nu 9-åriga flickan som vi kallar Elsa tvångsomhändertogs och isolerades från sin familj efter skarpa orosanmälningar från sjukvården. Flera gånger har sjukvården uppgett felaktiga uppgifter till socialtjänsten. Nu kan Ekot avslöja att flera inom socialtjänsten i Örebro är kritiska till hur vården agerat. Man ifrågasätter varför sjukvården plötsligt agerade så kraftfullt med en orosanmälan om att det var fara för flickans liv. Att det kan ha lett till att socialtjänsten tagit till för ingripande åtgärder och kan ha fattat beslut på felaktiga grunder. Efter att flickan fått börja träffa sina föräldrar satte läkarteamet under ett möte press på socialtjänsten om att umgängesrestriktionerna borde fortsätta. Men pressen kom inte bara från sjukvården. Enligt en Lex Sara-anmälan från 2 av handläggarna i ärendet framförde en ledande politiker grova anklagelser mot mamman som det inte finns stöd för i utredningen. Politiken förnekade uppgifterna men har pausat sina uppdrag. Sofia Persson, dåvarande verksamhetschef på socialtjänsten i Örebro, säger att hon är stolt över det arbete som socialhandläggarna gjorde under våren. Hon är trygg med utredningen som ledde till att flickan fick komma hem i maj.
11: Ja, väldigt trygg.
12: Intervjun med Sofia Persson gjordes innan det meddelades att hon köpts ut och inte ska fortsätta som verksamhetschef. Just nu pågår flera interna granskningar inom socialtjänsten i Örebro kommun. Och innan det är klart har ingen annan chef velat ställa upp på intervju. Ingen från sjukvården har velat kommentera med hänvisning till patientsekretessen. Men man ska återkomma med svar till socialtjänsten.
0: Reporter Maria Ridderstedt. Du lyssnar på Lunchekot i P1 och Sveriges Radio-appen om en stund om att det på dagen är 25 år sedan den svenska journalisten och författaren Dawit Isaak fängslades.
13: Nej, men det är väldigt unikt. Det finns inga andra journalister som har suttit fängslade så länge för att de har skrivit artiklar och använt sin rätt till att skriva och debattera.
0: Men nu när klockan strax slår 20:01 så ska vi till Bryssel. EU lättar på sanktioner mot ryska oligarker. Det var en del av en svår kompromiss igår kväll när medlemsländerna skulle förlänga EUs sanktioner mot Ryssland. Med direkt korrespondent Andreas Liljeheden. Först, vilka är de här oligarkerna?
14: Ja, egentligen är det ju flera personer som tas bort från EUs sanktionslista, och det är bland annat människor som har dött, så det är ju naturligt att de tas bort. Men fokus har legat på de här 2 ryska oligarkerna som då avlistas, och det är Alisher Usmanov och Mikhail Fridman som är några av Rysslands också världens rikaste människor. De är mångmiljardärer som EU har riktat sanktioner mot i flera år, ända sedan Rysslands fullskaliga krig började 2022. Och det innebär att de då har fått sina tillgångar frysta inom EU, inreseförbud till EU, man har inte fått göra ekonomiska transaktioner till dem och så vidare.
0: Och varför lättar EU då på sanktionerna?
14: Ja, EU har ju omfattande sanktioner mot Ryssland och alla EU-sanktioner de måste förlängas löpande var sjätte månad normalt, och nu skulle man då förlänga det här paketet, men då krävde Frankrike att man skulle avlista Usmanov, och Frankrike har officiellt hänvisat till nationell säkerhet, men motivet sägs vara egentligen att man vill få hem franska medborgare som sitter fängslade i Azerbaijan och att det är orsaken. Och när Frankrike krävde detta då kom också Luxemburg in och sa att ja, men om vi avlistar Usmanov då måste vi också ta bort Friedman, den andra oligarken, för han har stämt Luxemburg på grund av EU-sanktioner, och avlistar man den ena, ja då skulle det kunna stärka den andres argument i domstol och kosta väldigt mycket pengar för Luxemburg. Så det var anledningen att båda togs bort.
0: Men andra EU-länder var ju emot det här. Varför gick de med på det ändå?
14: Ja, beslut om EU-sanktioner, det fattas med enhällighet. Alltså alla länder, EU-länder måste säga ja, eller åtminstone inte säga nej. Man kan lägga ner sin röst också. Och de länderna då som inte ville avlista de här båda ryska oligarkerna, och det var ju ganska många EU-länder, de stod då för två dåliga alternativ. Antingen säga ja till Frankrikes och Luxemburgs krav och förlänga övriga sanktioner, eller säga nej och då riskera att hela paketet löper ut automatiskt och faller. Och då pratar vi om sanktioner som träffar över 3000 personer och företag med koppling till Ryssland. Och det vill man då inte riskera, utan då valde man att förlänga. Men som plåster på såren så fick de här länderna i alla fall en mycket längre förlängning. Som jag sa tidigare, normalt så förlänger man 6 månader. Nu förlängde man istället i 3 år. Och på så sätt kan man ju då undvika ny uppluckring om ett halvår.
0: Mm. Men vad har det kommit för reaktioner på att de här sanktionerna ändå lättas?
14: Det har kommit väldigt starka reaktioner om att utpressning eller gisslandiplomati lönar sig, att det här skickar helt fel signaler till Moskva. Fängsla europeiska medborgare så slipper ni sanktioner. Den typen av kommentarer, och att det här är en väldigt farlig väg att ge sig in på. Och Ukrainas utrikesminister Sibiria, jag såg att han skrev på plattformen X att det är skamfullt, det är orättvist, EU förnedras. Och han manade också enskilda EU-länder att rikta nationella sanktioner mot de här båda oligarkerna. Och de baltiska länderna, de har redan sagt att de ska göra det. Från svensk sida, där säger ju våran regering att man vill se så hårda sanktioner som möjligt mot Ryssland. Men Sverige saknar då vad man kallar för en nationell sanktionsregim. Så vi har inte egentligen den juridiska möjligheten att rikta svenska sanktioner som andra EU-länder då har. Så att Sverige kan inte hörsamma den uppmaningen från Ukrainas utrikesminister.
0: Andreas Liljeheden, vår korrespondent i Bryssel. Inför toppmötet imorgon mellan Kinas ledare Xi Jinping och USAs president Donald Trump pågår en dialog om säkerheten kring AI mellan parterna. Och där en kommunikationskanal föreslås för att tillsammans möta hoten från AI.
15: AI pekas ut som det nya dödliga hotet mot mänskligheten. Och världens två mäktigaste män positionerar sig för att se ut som om de tar ansvar. Ska en kommunikationskanal om AI-faror bli det som förenar USA och Kina? Redan innan toppmötet mellan Xi Jinping och Donald Trump i Washington har det talats om en ny kommunikationskanal om AI-hot som ett möjligt resultat. Förmöten har redan hållits och eftermöten ska också redan ha planerats in om ett par månader i Shenzhen, enligt USAs representanter. Med andra ord tycks AI-frågan riggad för att leverera ett så kallat toppmötesresultat. För Kina är en styrka att ses som en av två AI-supermakter tillsammans med USA i ett internationellt toppsammanhang. Xi Jinping har också redan sett till att själv ta initiativ som framställer Kina som den ansvarstagande AI-stormakten. Redan tidigare i år stod han värd för den nya organisationen Världssamfundet för samarbete om AI, som grundats av Kina med säte i Shanghai och vänder sig främst till Kinas partnerländer i det globala syd. AI-dialogen mellan Kina och USA har lagts i händerna på Kinas andra vicepremiärminister Xu Lifeng och USAs finansminister Scott Bessent. Ingen av dem någon expert på AI. Men det kan finnas en förhoppning om att en sån kontakt som undviker den volatile Donald Trump kan öka möjligheterna till dialog mellan världens gamla och nya stormakt. Kallar det en skör tråd. Men inte minst historien från kalla kriget visar att det ibland är avgörande att någon på andra sidan åtminstone svarar i telefon.
0: Ekots Kina-reporter Hanna Salberg. Under förmiddagen har Riksbankens ledning möts för att ta beslut om styrräntan, vilket kommer meddelas imorgon. Och de flesta analytiker tror att räntan inte ändras, men att Riksbanken kommer öppna dörren för höjningar framöver. Albin Kainelainen, generaldirektör på Konjunkturinstitutet, bedömer att det kan bli 4 höjningar fram till slutet av nästa år.
16: Man rör sig mer mot en normal ränta snarare än en ränta som ger skäl för oro för att vi har ett problem i svensk ekonomi. Utan man ska snarare se det här som att det är styrketecken att ekonomin går så pass bra så att räntan kan höjas.
17: Ja, vad styrräntan ska ligga på bestäms av Riksbanken och målet är att se till att priserna i Sverige stiger lagom mycket, att inflationen är 2% per år. Just nu stiger inte priserna för mycket i Sverige, men det finns flera orosmoln som gör att bedömare tror att priserna kan komma att göra det framöver, att inflationen ska ta fart.
16: Vi ser nu att olje- och energipriser slår igenom tydligare på inflationen framåt och inflationen ser nu ut och vi är tydligt över Riksbankens inflationsmål nästa år.
17: Därför drar bedömarna slutsatsen att styrräntan kommer behöva höjas för att hålla ner inflationen med en första höjning senare i höst. Den senaste tiden har det kommit flera prognoser om att svensk ekonomi går allt bättre. Igår slog Svenskt Näringsliv fast att lågkonjunkturen är slut och att ekonomin tuffar på fort.
18: Den går väldigt snabbt just nu. Sverige har en av de högsta tillväxttakterna i västvärlden.
17: Sa chefsekonomen Sven-Olof Damfelt. Albin Kainelainen på statliga Konjunkturinstitutet håller med och säger att det bland annat är att svenskarna är ute och handlar mer som ligger bakom.
16: Det är alla svenskar ute och köper av varor och tjänster har ökat väldigt snabbt över sommaren. Vi ser också att omvärlden, liksom Sverige, har påverkats mindre hittills av oron i Mellanöstern.
17: Arbetslösheten i Sverige väntas därför sjunka framöver och att räntan kanske behöver höjas på sikt kommer inte göra att ekonomin tar skada eller att arbetslösheten inte kan fortsätta sjunka enligt honom.
16: Svensk ekonomi går så pass bra.
0: Reporter Olof Winblad. Marknadsnoteringar nu. Stockholmsbörsen minus 0,7%, London upp 0,1% och Frankfurt ned 0,4%. En dollar kostar 9 kronor och 88 öre, en euro 11 kronor och 27 öre. I norra Etiopien har regimkritiska rebeller tagit över flygplatsen i staden Mekele. Det statliga flygbolaget Ethiopian Airlines meddelar att alla flygningar till regionen Tigray ställs in på obestämd tid.
19: The situation is so tense, it is getting worse. Movements are reckless and
20: läget är spänt och det blir bara värre och värre. Den humanitära situationen är ohållbar, säger en anonym läkare som bor i staden Mekelle. Han driver ett sjukhus i staden där personer som skadats i stridigheter mellan regering och rebeller vårdas. Ett europeiskt läkarteam som skulle ha landat på flygplatsen under dagen stoppades efter TPLFs offensiv, berättar han. Övertagandet av flygplatsen sker efter en period av kraftigt eskalerade spänningar mellan rebellgrupper och Etiopiens regering. För några dagar sedan offentliggjorde 7 väpnade oppositionsgrupper, däribland TPLF och Fano-milisen, att de har bildat en gemensam koalition för att avsätta premiärminister Abiy Ahmed. Säkerhetsläget i Mekelle beskrivs som extremt spänt och det råder stor oro bland civilbefolkningen för att situationen ska utvecklas till fullskaliga strider. Mona Ismail Yama, Nairobi.
0: Nu om att det idag har gått 25 år sedan den svenske journalisten och författaren Dawit Isaak fängslades i Eritrea. Något som bland annat uppmärksammas med en manifestation i centrala Stockholm. Kulturnytts Camilla Valdan, du är med oss nu. Vad är det den här manifestationen vill förmedla?
21: Ja, man vill skynda på Dawit Isaaks frigivning. Han är en av de journalister i världen som suttit fängslad längst. Och han har gjort det i alla år utan vare sig rättegång eller dom och utan advokat eller möjlighet att träffa familjen. Så här beskriver Camilla Kvartoft, ordförande i Publicistklubben, situationen.
22: Det är otroligt grymt och omänskligt att fängsla människor på det här sättet. Dessutom utan rättegång och familjen har ingen aning om hur han mår.
0: Och det har nu gått 25 år. Camilla, vill du ta oss tillbaka? Vad var det egentligen som hände då?
21: Det som utlöste gripandet var att Dawit Isaak jobbade som journalist på oberoende tidningen Zetit som han var delägare i. Och hösten 2001 så publicerade tidningen ett upprop från en grupp som krävde demokratiska reformer och kritiserade president Isaias Awerkis styre. Publikationen ledde till att privata pressen i landet stängdes ned. Och Erik Larsson, talesperson för Reportrar utan gränser, säger att fallet Dawit Isaak är unikt.
13: Nej, men det är väldigt unikt. Det finns inga andra journalister som har suttit fängslade så länge för att de har skrivit artiklar och använt sin rätt till att skriva och debattera.
0: Och i ett upprop idag uppmanas regeringen att göra mer för att få Dawit Isaak fri. Vad är det regeringen kan göra?
21: Ja, det kan handla om sanktioner mot Eritrea. Arrangören för manifestationen säger att regeringen måste kräva ett livstecken från Dawit Isaak för att ens fortsätta de diplomatiska förbindelserna. Andra representanter på plats säger att regeringen ska öka trycket i förhandlingarna med Eritrea. Elisabeth Lövgren, ordförande för stödkommittén Free Dawit, säger så här.
1: Ja, man har prövat väldigt många olika saker under de här åren och det är inte så att man har varit ointresserad och oengagerad. Men det är väldigt viktigt att man prövar nya vägar och att framförallt att man trycker på tillsammans med andra länder. Och vi måste hela tiden ta upp den här frågan. För Eritrea vill så oerhört gärna att vi bara tystnar.
0: Säger Elisabeth Lövgren vid stödkommittén Free Dawit. Dessförinnan talade jag med Kulturnytts Camilla Valdon. Till Öland nu som har fortsatta problem med vattenbrist och återkommande bevattningsförbud under sommaren. Och enligt Mikael Ingard, projektledare för vattenvårdsåtgärder i Mörbylånga kommun, är läget mycket allvarligt.
2: I min värld så är det här otroligt akut idag.
3: Tillgången till färskvatten minskar runt om i världen. Det rapporterade meteorologiska världsorganisationen WMO för inte så länge sedan. Det här är ingen nyhet för de bägge Ölandskommunerna som åtminstone vid ett par tillfällen de senaste åren haft vattenkriser på grund av torka. När vintrarna blir mildare och nedbörden inte räcker till fylls grundvattenmagasinen på sämre än tidigare dessutom. Jörgen Håkansson, projektledare på Borgholms Energi, påminner också om risken för konflikter. Ytterligare en del i dagens krismedvetande.
23: Det är inte bara torka, vi har andra hot som kommer från andra håll.
3: Hur ser beredskapen ut för det idag?
23: Ja, den är ju verkligen i ett uppvaknande skede.
3: Härom veckan träffade Borgholms kommun sina grannkommuner, inklusive Gotland, för att prata om just de här frågorna. Samtliga har påbörjat arbetet med nödvattenplaner och att införskaffa utrustning. Och inte minst behövs resurser, menar Jörgen Håkansson.
23: Och det är ju politiken som styr vår verksamhet och det är de som tillsätter resurser.
3: Mikael Ingard, projektledare vatten på Mörbylånga kommun, pekar på en annan resursbrist.
2: Det akuta är att vi måste börja med vattnet nu för det tar lång tid att återställa hydrologin och hitta kanske andra typer av tekniska lösningar också.
0: Reporter Kåre Persson, P4 Kalmar. Radiosporten med Emanuel Nashed, senaste nytt från fotbollslandslaget.
24: Precis så, Julia, för på fredag spelar ju de svenska herrarna match i Nations League, det är hemma mot Rumänien. Och alldeles nyss har de tränat på Bosön på Lidingö i Stockholm. Rapporten därifrån gör gällande att mittbacken Gustav Lagerbjälke och mittfältaren Besford Sinelli fortsatt rehabiliterar och fortsätter osäkra till spel. Vi byter ämne för ikväll, drar nämligen det här igång.
25: Av handbollsligans tränare pekas Hammarby ut som guldfavorit på herrsidan.
26: Där är för mig frågetecknet. Klarar de av att ta sig hela vägen?
25: Radiosportens expert Magnus Wislander vacklar.
26: Kommer de att fladdra när det blir slutspel?
25: Och även om Wislander tippar så här.
26: Finalen kommer att stå mellan Kristianstad och Hammarby.
25: Så har han svårt att skaka av sig de senaste årens slutspelsmissar för Hammarby.
26: Det gäller att hänga i och skapa sig en bra position också i själva ligan så att man slipper möta de stora drakarna direkt i en kvartsfinal.
24: Susanna Andrén tillsammans med Radiosportens handbollsexpert Magnus Wislander. Sist är alltså med finaltipset Kristianstad-Hammarby i herrarnas handbollsliga. Tänka sig då att det är just de två lagen som ställs mot varandra i premiären ikväll. Du hör därifrån och från mötet Hallby-Lugi i Sportextra i P4 med starten 19. Och fler rubriker, resonemang, expertåsikter kring handbollssäsongen finns i appen Sveriges Radio.
0: säger Radiosportens Emanuel Nashed. Du har lyssnat till Lunchekot som bland annat handlat om det misstänkta valfusket i Dalarna. Och för en kort stund sen mötte Vänsterpartiets partisekreterare Maria Forsberg i media. Hon sa då att partiet och Mohammed Ali i Borlänge är överens om att han ska ta en timeout. Och han kommer inte lämna sin riksdagsplats, säger Forsberg.
4: Vi har kommit överens om att han ska ta en timeout. Vi håller just nu på att ordna upp det praktiska. Han har inte, kommer inte lämna sig riktigt. Det här handlar om allvarliga anklagelser. Han är inte misstänkt, men vi vill ändå. Vi har kommit överens om tillsammans att under den perioden så kommer han ta en timeout.
0: Vänsterpartiets partisekreterare Maria Forsberg till ett samlat pressuppbåd för en kort stund sen. Lunchekot producerades idag av Alexander Ceylon Lund, i studion Julia Brunolfsson. Nu SMHI med land- och sjöväder.
5: Och här på SMHI finns Lisa Frost. En högtrycksrygg förskjuts bort över Finland och ett lågtryck på Nordsjön närmar sig och tillhörande regn rör sig in över landet västerifrån under kvällen och natten mot torsdag. Det är dock tillfälligt, för imorgon växer en ny högtrycksrygg in från sydväst som återigen stabiliserar vädret. Prognosen gäller fram till imorgon kväll och vi börjar med Västra Götaland och Västra Svealand. Mycket moln och enstaka skurar kan förekomma. I kväll sprider sig mer ihållande regn österut över området och i natt 10-15 grader. Imorgon bitti drar regnet bort och fram på dagen kan enstaka gluggar i molntäcket förekomma. Och då 12-17 grader och mest svag vind. Östra Götaland och Öland, varierande molnighet med utrymme för en del sol. I kväll ökar molnigheten västerifrån, följt i natt av regn, och då 9-14 grader. Imorgon förmiddag rör sig regnet bort åt sydost och molntäcket luckras upp en del, och på dagen 13-18 grader. Och mest svag vind. Östra Svealand och Gotland. På dagarna tidvis soligt väder. I natt bildas diesel och lokal dimma, men i klara områden faller temperaturen ner mot 0 grader. Och imorgon 13-18 grader. Och vind omkring nord. Södra Norrlands kust och inland. Längs kusten tidvis soligt. I övrigt mycket moln och ikväll och i natt passerar regn över de västra landskapen. Och även dis eller dimma bildas, och då 2-7 grader. Och imorgon 11-16 grader. Och mest svag vind. Södra Norrlands fjälltrakter. Mest mulet och tidvis något regn som ikväll ökar i omfattning. Och i natt 3-8 grader. Imorgon fram på dagen drar regnet bort och även molntäcket luckras upp, och då 5-10 grader. Först mest svag vind, men från ikväll sydostlig vind som imorgon bitti vrider till nordväst. Norra Norrlands kust och inland. Mycket moln och efterhand drar regn in över främst de västra landskapen, och i natt bildas även dis eller dimma, och då 3-8 grader. Imorgon bitti letar sig även regn in över kusten, och fram på dagen berör regnet främst de norra landskapen, och då 8-13 grader. Och vind omkring syd, imorgon mest svag. Och norra Norrlands fjälltrakter, ökad molnighet söderifrån följt av regn som sprider sig över området. Från i natt väntas tidvis regn på de flesta håll, som imorgon i högre terräng kan ha inslag av snö. Temperatur natt som dag 2-7 grader och sydvästlig vind, imorgon vridande till nordväst. Och så en sjörapport. Vi börjar med en siktsammanfattning. På många av våra farvatten så är det tidvis regn med måttlig sikt, och prognosen sträcker sig fram till imorgon kväll. Skagerrak och Kattegat, väst eller sydväst 3-8 meter per sekund. Ikväll syd eller sydväst 5-10, och imorgon morgonbitti växlande kring lågtryck, följt till eftermiddagen av nord eller nordost 2-7. Vänern sydost 1-5, i natt något ökande och i morgon vridande till nord eller nordost. Öresund, Bälten, sydvästra och södra Östersjön, väst eller sydväst 2-7, ikväll ökande och i natt 8-13. I morgonbitti med början i väster, nord eller nordväst, och i morgon eftermiddag 5-10. Sydöstra och mellersta och norra Östersjön, nord eller nordväst 7-12, i natt tillfälligt avtagande och växlande 1-5. Ålands hav, Skärgårdshavet, Bottenhavet, Norra Kvarken och Bottenviken. Syd eller växlande 1-6. I eftermiddag ost eller nordost 3-8 och imorgon eftermiddag omkring nord 5-10 meter per sekund. Klockan 12 då hade Stockholm 14 grader, Göteborg och Malmö 16, Karlskrona och Kalmar 15, Visby 14, Jönköpings flygplats 15, Norrköping 16, Karlstad och Gävle 14, Mora 13, Sundsvall 14, Östersund 9, Umeå 14, Vilhelmina 8, Luleå 13 och Kiruna 12 grader. Och nattens lägsta temperatur i landet, den hittar vi i Pajala i Tornedalen med en plusgrad. Och det var allt från SMHI för den här gången, men vi är tillbaka klockan 21.50, men då med en längre land- och sjörapport. God middag!
6: Det här är P1, Sveriges Radio.
7: Det här är P1 Kultur. Idag får vi gäster från den svenska filmen Resan till Piemonte. Hör regissören Alexandra Therese Keining och skådespelaren Kajsa Ernst. Alltså de sitter ju redan här i studion. För att berätta om kompisgänget 60+ som får en ny tändning i livet. Men vi ska också till Angereds teater där en ny föreställning snart har premiär. Och du är på plats där, Emma Engström.
8: Ja, jag står här på scenen för det är fullt förberedelsearbete inför premiären på pjäsen Don't Look Back in Angered.
7: Men vi ska inte bara till Angered, vi ska också till Lidingö och besöka Millesgården för att höra om textilgiganten, konstnären Barbro Nilsson. Jag heter Lisa Bergström och vi börjar med en resa till Italien.

0: I filmen Resan till Piemonte får vi följa med fyra vänner till Italien. Eva har ärvt ett hus och det kommer rätt så passande det där arvet, för restaurangen hon driver går dåligt, pensionen hägrar och maken förhalar att skriva på skilsmässopappren. Hon är punk. Eva spelas av Helena Bergström och med på resan så får hon tre vänner. De har känt varandra länge. Det är Bengt som spelas av Kjell Bergqvist. Det är Nico som spelas av Björn Kjellman. Och så Lena som nu äntligen ska få skriva romanen hon drömt om. Och Lena spelas av Kajsa Ernst. Hej!
1: Hej!
0: Du, man har ju sett dig i så mycket, senast som Karin i SVT-serien Populära problem. Mm. Men det är kanske många som fortfarande förknippar dig med Masjävlar.
1: Ja, det är det nog. Det tror jag. Mm. För den var ju, den gick ju så bra.
0: Ja, det var ju en stor succé. Ja. Och filmen nu då, Resan till Piemonte, det är en originalberättelse av dig, Alexandra Therese Keining, som också regisserar. Hej!
2: Hej!
0: Du har tidigare gjort filmen Pojkarna, Kyss mig bland annat, och även skrivit bok. Vad var det du ville berätta om här i Resan till Piemonte?
2: Ja, jag vet faktiskt inte riktigt var jag ska börja. En massa intryck som jag fick ner på papper. Men framförallt så vill jag nog berätta om... Ja, men den är ju lite som en vuxensaga. Den är verkligen som en hyllning lite till livet. Men framförallt det där att ta vara på vänskapen och lyfta blicken och titta lite på vad livet kan erbjuda.
0: Var kom det ifrån att du ville titta lite på vad livet hade att erbjuda?
2: Alltså, jag tror att grunden ligger nog mycket i att mina föräldrar blev inte speciellt gamla. De blev knappt 50. Växer man upp med det som barn och ungvuxen så är det någonting som ligger i en som känner att man kan liksom inte kasta bort och slabba bort det här livet för att det är så dyrbart och det kan vara så kort. Mm. Och sen mina tidiga berättelser innan den här de har mycket drama, ganska mörka. Och nu vill jag göra något lite, helt enkelt, jag ville till Italien och bara hänga där. Och hänga med underbara människor, äta god mat, ha mysigt. Och det blev verkligen så, det var en fantastisk inspelning. Mm. Något av det roligaste jag har gjort, helt super kul.
0: Ja, men det är en autördriven film. Ja, det är alltså en originalidé. Det är ingen förlaga, du har skapat manus. Jag bara tänker att det måste vara en viktig berättelse för dig då.
2: Ja, men det har det. Speciellt som jag tror som författare och upphovsperson som man känner att det här är 100% min berättelse. Den går liksom inte att liksom kapa av lite hit och dit eller göra för mycket förändringar i, för då tappar den tappar sin originalitet på det sättet. Och just att det är en originalberättelse gör ju också att man kan överraska publiken, för det tror jag att de någonstans tycker om. Den har inte, precis som du säger, en förlagare att liksom luta sig mot. Utan man kan dra ut svängarna ganska rejält och den ska vara larger than life på ett speciellt sätt.
0: Mm, och den här casten då, ni är fyra skådespelare som gör huvudpersonerna. Mm. Kajsa, du är en av dem. Ni är rätt folkkära filmstjärnor ändå i Sverige, det måste man ändå säga. Men hur kom det sig att du valde de här fyra, Alexandra Therese?
2: Ja, men alltså, jag kände jättetidigt i manusprocessen att jag vill jobba med Helena, Kajsa och Björn och Kjell. Och sen hade jag dem, de bara kom in och sen la de sig där och stannade permanent. Och sen blev jag ju såklart super glad och väldigt ödmjuk för att de ville göra de här rollerna. Mm. Och tackade jag och ville följa med på hela det här äventyret som körde igång ganska snabbt. För att jag tror jag kom till SF med det här i 2024, någonstans där på våren. Och sen körde vi igång 2025 med inspelning, så det gick snabbt.
0: Och Kajsa, du är en av dem som också valde Alexandra Therese. Vad gjorde att du ville spela Lena?
1: Det var ju väldigt enkelt beslut. För när jag läste manuset så blev jag ju väldigt påtänd, höll jag på att säga. Men väldigt tänd på hela äventyret. Och berättelsen har så mycket att berätta om vänskap, om livet, utan att det är inlagt i någon kontext som är speciell. Det handlar om människor, det handlar om livet, det handlar om att våga säga ja. Och sen också när Alexandra säger att jag vill att du ska göra rollen, då blir det ju en jättepresent. som jag får.
2: Mm. Och ingen provfilmning?
1: Nej, ingen provfilmning som idag. Och att det, att det är ett originalmanus, det är så pass ovanligt idag. Så att det är också fantastiskt roligt. Så att det var ett lätt beslut att ta.
0: Kan du beskriva Lena lite? Vem är hon?
1: Alltså Lena är ju, hon är underbar. Jag skulle vilja ha henne som kompis. För hon är ju, hon säger ja. Hon tvekar inte så mycket, utan hon kastar sig ut. Och vad är det att förlora? Och har en blick på livet som är positiv, men inte upp i det blå. Hon är inte naiv på det sättet. Men hon säger ja till livet. Och så skiter det sig, då får man ta det då. Hon ligger inte för, och hon är inte så ängslig på det sättet. Ganska krass, upplever jag.
0: Det är ju fler, med genom det Kjell Bergqvist som gör Bengt. Sen har vi också Peter Dalle med och Peter Haber. Alltså vi har ju sett berättelser om gubbar som är lite tjuriga. Det har ju gått bra på film i Sverige genom historien. Det är ju, så är det ju till exempel. Jag tänker på en man som heter Ove här. Mm. Och här är det då en kvinna som har huvudrollen Eva, och så är det du Lena som är med, som inte är så sura och tvära. Var det någonting som drog dig också, Kajsa, till rollen?
1: Ja, det är väldigt sällan vi kvinnor får en sån berättelse i vårt knä. Där vi har möjlighet att faktiskt gestalta den delen av oss som inte får den platsen. Mm. I varken på scen eller på film eller tv-serie. Mm. Så det var ju på tiden, kan vi säga.
0: Ja, men ni har ju ett aktiva sexliv, ni blir fulla.
1: Ja, precis. Det var som nu var det ju ett antal år sedan, att man beter sig som en man brukar göra. Men det här var ett par år sedan jag fick höra det. Men vi är människor, vi beter oss och bejakar sig ja till livet, vad det än är. Och så får man också ta konsekvenserna av det själv.
0: Mm. Hur tänkte du, Alexandra Therese, med det här kvinnor 60 som inte är som en gullig mormor eller farmor? Eller...
2: Nej, det låter lite som en mardröm. Men även, precis som du sa, med de här männen som Peter Dalle och Peter Haber, och kanske inte just Peter Haber, men Kjell. De är också ganska sköra och känslosamma och lite av... Det var väldigt roligt att spela på de sidorna som de inte brukar spela på överhuvudtaget. Plocka fram de sidorna hos dem. Men det är väl självklart att man vill liksom ha sex och ligga och ha mysigt. Åldern är inte så... Alltså, det ska inte vara ett hinder.
1: Det är inget hinder.
2: Nej, exakt. Precis. Däremot så kan det vara ett hinder när man känner att när man ska få den här typen av filma eller berätta sig finansiera.
0: Ja, jag tänkte säga det. Det kan ju vara ett ekonomiskt hinder.
2: Det kan vara. Och det är det. Det är det. För man, av någon konstig anledning, så sätter man ett likhetstecken mellan att vilja bejaka livet, att det blir lite osympatiskt. Och då blir man rädd att publiken kanske inte gillar den typen.
0: Om man är över en viss ålder och bejakar livet.
2: Absolut. Mm.
0: Ja, men jag tycker vi ska lyssna lite på hur det låter i filmen Resan till Piemonte när vännerna kommer på att de vill ha kvar det här huset som Eva har ärvt.
1: Men är det inte just det här vi vill tillbringa vår pension? Dricka, vad heter det, Barbaresco i en ljum höstkväll?
3: Ja, jag håller med. Ja, men om du vill, Eva. Vi kan ju alla pytsa in och hjälpas åt att betala. Eller hur? Och rusta upp lite här. Jag menar, vi har ju all tid i världen nu. Det gör vi lätt.
4: Menar ni allvar?
1: Ja.
3: Alltså, jag menar, vi gör ju det lätt.
5: Vänta. Mm? Vi har lite annat att tänka på kanske. Axel till exempel.
4: Va?
1: Men så din bror har det väl väldigt bra där han är. Och han kan ju komma och hälsa på.
5: I rullstol.
1: Ja, varför inte?
5: Nej, men och Lisen?
1: Är faktiskt medelålders, så det där kortet är lite gammalt, så drar du.
0: Ja, Kajsa, det är Lena som du gör här som vi hör. Att säga att man ska vara hemma för barnets skull när hon är medelålders, det kanske är lite...
1: Ja, men det är larvigt. Det är också för att Bengt här, han skyddar ju sig själv och blandar in andra som har ett alibi istället.
0: Mm. Du är nästan i samma ålder som de här personerna. Mm. Kan du identifiera dig med den här gruppen på något sätt, Kajsa?
1: Ja, på det sättet att vänskapen är ju ljuvlig. Och att man bejakar varann och man bejakar sig själv i den här gruppen.
0: Mm.
1: Det är ju, det har jag med mina vänner.
0: Och man tar varandras, även de konstiga sidorna får vara.
1: Ja, ja, ja. Mm. För vi är alla konstiga till och från. Det är inget nytt under solen där.
0: Det här är ju en dramakomedi och det är en ganska svår genre. Du har ju ganska mycket vana vid det, Kajsa Ernst. Man har ju sett dig i Populära problem, Tomten är far till alla barnen, Masjävla till exempel som vi nämnde tidigare. Vad är det viktigaste tycker du som man ska ha med när man gör en komedi? Vad är det som gör att det lyfter?
1: Ja, som skådespelare så tänker jag att det är att inte spela komedi, utan det är situationerna som är att ta dem på allvar. För vi som människor så är vi ju väldigt komiska genom att vi själva tar oss på allvar lite för mycket ibland också. Men att inte försöka vara rolig, utan låta situationen och manuset i det här fallet, att låta det få ta den plats den ska.
0: Mm. Ja, Alexandra Therese, vad känner du då i den här genren, drama, komedi?
2: Mm.
0: Hur förberedde du dig, eller hur gick du in i den här genren?
2: Det har absolut funnits stråk av just komedi i den typen av drama som jag har gjort innan, som jag tycker väldigt mycket om, men precis som Kajsa säger, ligger man tillräckligt länge så kommer svärtan fram. Men om man klipper ut eller om man ignorerar det för snabbt, då förlorar man hela den stämningen och känsloläget. Och det var ganska många som nu när vi hade visning som också grät på filmen. Och det tycker jag heller inte att man liksom ska ignorera eller nonchalera. Det blir någon form av starkt känsloläge när man på något vis kan ligga kvar i det där fina. Och alltså, det är mycket, mycket komedi, det är mycket, mycket hjärta, det är mycket värme. Men någonstans ligger det och puttrar ganska mycket svärta.
0: Mm. Men nu kom det så att du vill in i dramakomedin. Det är ju en svår genre, men härlig.
2: Helt omedvetet. Det ligger så nära till hand. Alltså komedi och drama för mig ligger så jättenära.
1: Mm. Det är två sidor, förlåt nu blandar jag mig här, men det är två sidor på samma mynt.
2: Ja, verkligen, precis. Och jag tror också det är en del av min regi och det är en del av min personlighet också. Jag är väldigt nära till båda sidor.
0: Mm. Det är otroligt vackert när man ser den här filmen. Mm. Alltså det är vilken plats.
2: Ja, det är absolut.
0: Otroligt fin plats och det är gott och det är väldigt fint och så. Men hur tänkte du, Alexander, för att hålla balansen här så att det inte skulle bli en reklamfilm för Piemonte?
2: Hur jag tänkte? Nej, det var såklart påtryckningar på att det skulle vara mer mat och mer matporr och sådär. Det är ju rätt ointressant på ett sätt. Men det var inte speciellt svårt. Plus att vi var där i mina absoluta favorittid, när jag tycker det är som enklast att bara sätta sig ner och andas när det är höst. Och när alla färgerna börjar dala och det börjar bli liksom lite... det blir lite vemodigt i det också. Så att... det var inte så svårt, tyckte jag.
0: Mm. Men det är också intressant att det är ju ganska mycket... Det blir ju en del drama på platsen. Mm. Det är ju inte bara det här kompisgänget, utan det här kompisgänget möter ju också verkligheten. Alltså de möter ju typ den italienska maffian, kan man nästan säga, genom att det bor redan en familj på området som är väldigt förtjusta i tryffel, eller de ser ekonomin i tryffel som ju är en del, det finns en stor ekonomi i det. Och jag vet, Alexandra, att du är ju intresserad av tryffel.
2: Som organism, absolut.
0: Vad var det liksom med tryffel? Vad spelar den för roll här i filmen egentligen?
2: Nej, men det är så fantastiskt att det är liksom någonting som naturen skapar kan vara värt så extremt mycket pengar. Och det som händer i filmen är också det som händer i verkligheten, att det är ett krig om tryffel. Sen om man väljer att se det som något melodramatiskt eller larvigt, det kan jag liksom inte riktigt säga om. Men det är baserat på det livet som finns där. Och när det är så extremt mycket pengar och ekonomi som det handlar om, så är det klart att det blir liksom, det blir dramatiskt.
0: Mm.
2: Det blir det.
0: Ja, men jag har aldrig upplevt det. Så att... Men du har tydligen en koppling här till området då, eller du...
2: Nej, alltså jag var i Piemonte för väldigt många år sedan och gjorde mer research om tryffel just.
0: Mm.
2: Och då började som en annan idé och sen så växte det till det här. Där det blir mer av en bihistoria.
0: Ja, men det är ju det. Men det är ändå en det är ju det som ger lite krydda på berättelsen. Det blir lite drama där.
2: Mm.
0: Men kan jag säga så jag tänker på, det här är sista chansen, säger Lena. Hon sitter med sitt filmmanus där i Piemonte.
1: Bokmanus
0: menar jag, i Piemonte på något café och ska sitta och skriva och snegla på någon. Slänga lyssna blickar på en man där. Men hon är 60 plus och tänker att det är sista chansen att skriva. Är inte lite sorgligt att hon väntar med att skriva till sina 60 plus? Varför gör hon det?
1: Nej, men hon har ju skrivit, men det som hon säger att hon har ju väldigt många refuseringsbrev som hon skulle kunna göra, sätta ihop dem till en bok. Men det är ju aldrig för sent. Alltså det sorgliga är ju om man avstår helt och hållet, oavsett vad det blir eller inte blir. Men hon kommer ju fram till den boken hon egentligen vill skriva och inte den hon tycker att hon borde skriva. Mm. Det är också någonting.
2: Precis, nu lägger jag mig också
1: i. Bra, bra.
2: Hon har ju en väldigt ohälsam besatthet med en viss författare som hindrar henne från att landa i vad hennes riktiga talang är. Och det är ju det, hon hade aldrig kommit fram till det om hon inte hade landat i Piemonte i den här situationen.
1: Exakt.
0: Mm. Det finns alltid ett val, säger Eva flera gånger i filmen.
2: Mm.
0: Det återkommer. Varför är det viktigt att upprepa?
2: Ja, men alltså, det känns väl väldigt mänskligt att vi känner att jag har inget val, jag måste göra det här, och så lägger vi oss alldeles för tidigt. Men Eva är ju den typen av karaktär som ändå har, alltså hon har ganska mycket pondus och hon visar det bit för bit för bit. Hon börjar ganska lågt ner och sen växer hon och växer och förstår själv att hon har de valen.
0: Mm.
2: Men det är ingenting hon nämner förrän hon har hamnat där.
0: Alexandra Therese Keining, regissör och manusförfattare. Tack. Också tack Kajsa Ernst, skådespelare.
2: Okay.
0: Filmen Resan till Piemonte går upp till helgen. Nu blir det teater. Emma Engström, du är på plats på Angereds teater.
6: Jag är ju det.
0: Var står du nu?
6: På scenen, och då är scenen egentligen hela teaterrummet här kan man säga. En stor scen med än så länge ganska sparsmakad scenografi. Jag såg precis en tall åka upp mot taket och nu är det mer bara en svart låda kvar. Men det kommer bli mer.
0: Angered, ska jag säga det för de som inte vet, det är en stadsdel i nordöstra Göteborg. Och just nu så repas det där alltså inför premiären för föreställningen Don't Look Back in Angered. Demented States of Gothenburg, den föreställningen gick upp på samma teater för exakt 20 år sedan. Och när den gick upp så gick det ett sus genom Kultursverige. Den utgick från intervjuer med 10 unga människor och blev en sorts dokumentärteater. Den var banbrytande, den prisades och hyllades. Mattias Andersson stod för regin och Ulla Cassius för den sparsmakade scenografin. Och det här är då ett sorts svar, en fristående uppföljare, Emma, och du har lite gäster med dig.
6: Ja, för den här uppföljaren är ju regissören Johanna Larsson som står bakom, också konstnärlig ledare för Angereds teater. Du gick här förut och klistrade olikfärgade tejpbitar på golvet, röda, gröna, blåa, vad hände? Ja, det är så jag regisserar. Jag tejpbitar. Nej, men det vi ska fota är idag. Så att det är mycket sådär att hugga i på vart det behövs och se till att allting hamnar på rätt plats och så. Att saker inte, att det är lite mer finish. Det är ju snart premiär. På söndag är det premiär. Och vad är det då på måndag? Mm. Jag tittade på er hemsida och tänkte, ja, måndag, bra, då vet vi. Vad är det vi kommer få se här nu då på scen?
7: Ja, nej, men vi har ju gjort en slags uppföljare kan man säga. Vi har intervjuat nya människor till den här uppsättningen och tar liksom spjärn i det gamla verket men gör någonting helt nytt. En annan slags dokumentärteater får man väl säga, med ett nytt liksom samtidsdokument, vad som rör sig i göteborgarna i nordost, i alla fall nu 2026.
6: Jag har också med mig skådespelaren Ramtin Parvane som vi kommer få se på scen. Vad är det du spelar i den här pjäsen?
8: Hej, ja, jag spelar lite olika karaktärer eller olika människor som vi intervjuade. Allt ifrån, jag är i olika åldrar. Den yngsta är 15 och den äldsta är 78. Stämmer det? Ja. Så ja, man är både ung och gammal. Så att, ja, det är lite olika karaktärer helt enkelt. Som jag har fått hitta fram genom alla de här dokumenterade intervjuer då, som vi har fått. Vi har också fått lyssna på de här intervjuer. Så att det har varit häftigt och roligt arbete att kunna hitta fram de här människorna som blivit intervjuade.
6: Johanna, du sa att den utspelar ju sig här i Angered och handlar om människor som bor här. Och om vi ska ge en bild av Angered för de som aldrig har varit här. För mig är det när man står lite längre ner här och tittar ut över ängarna som går. Man kan se jättelångt till skog längre bort. Alltså det är naturen. Vad är Angered för er?
7: Ja, nej, men det är ju lite kul att du nämner det. Naturen är väl just någonting som vi faktiskt har tagit lite fasta på för att det har dykt upp i intervjuerna. Och det hänger väl ganska mycket ihop med vad man har för bild av en plats om man aldrig har varit där. Alltså Angered och liksom som stadsdel, och, eller många stadsdelar som det består av. Man förknippar över kanske mer med liksom, alltså utifrån med någon slags betong och miljonprogram. Och, men Angered och närområdet här är ju verkligen till exempel så mycket natur. Naturreservat, kanotpooler alltså, eller, och Lärjedalen som är precis här nära teatern, så att man har bara liksom naturen ett stenkast bort, och det har faktiskt varit ett slags tema som vi lite tar fasta på i föreställningen också.
6: Och vad är Angered för dig då? En bild?
8: Ja, men det är ju samma som Johanna säger. När jag gick i högstadiet så kom vi upp hit till Vättjefjäll och pallade kanot varje skolavslutning och så. Sen så var det ju 20 år sedan när The Mentos Days of Gothenburg sattes upp, så var det min första föreställning jag medverkade i. Och då var jag ganska mycket yngre, inte visste riktigt vad jag ville göra med mitt liv och fick världens chans efter en audition för Mattias då, och sa vid annat att jag skulle vara med. Och då liksom halkade jag in i skådespelaryrket och blev förälskad i yrket. Så att det betyder mycket, just den här platsen i det här rummet som vi är. Det var ju här jag var. Snart blir det på måndag klockan 18.00 den 28 september. Är det exakt 20 år sedan jag stod här.
6: Och blev skådespelare då?
8: Och blev skådespelare.
6: Jag vet att du också, Johanna, såg den första Mental States of Göteborg 2006 när den gick upp. Hur påverkade det dig att se den då?
7: Jo, men jag har nog framförallt kanske i efterhand förstått att den påverkade mig mycket. Alltså jag jobbade ju inte som regissör på det sättet då. Jag var 24, men jag hade ju regiambitioner, regissörsambitioner, och drev egna projekt och sådär. Men jag tror...

0: utforska vad det kan vara. Men den hade absolut stor inverkan på mig. Så det var ganska självklart för mig när jag blev konstnärlig ledare här att liksom associera till det. Och därmed kändes det jättekul att liksom ta spjärn mot den och göra en slags uppföljare. Och där man tittar på ett gammalt verk och liksom inspireras av det, men gör någonting nytt.
1: Och vad var det då som fick dig plocka upp den här bollen igen 20 år senare?
0: Nej, men det var väl just det att det kändes som ett väldigt roligt koncept. Eftersom jag har makt just nu att bestämma vad vi gör här. Och då kändes det direkt så där kul, liksom, 20 år på sekunden senare. Sen är det ju hisnande att det har gått 20 år. Men det är alltid svårt att fatta att det går så snabbt tiden. Liksom. Men också just eftersom det på ett sätt är ett slags samtidsdokument. Vad man bara rör sig i de här människornas liv just nu. Vad upptar dem? Vad blir det för någonting nytt? Så det är intressant, de som kommer och tittar som har relation till det gamla. Men sen framförallt spelar ju vi för personer som inte alls har en relation till det gamla. Men vi ger lite ingångar också till det gamla verket, liksom, i det nya verket.
1: Vi ska ha lite hjälp att minnas tillbaka, 20 år tillbaka, Lisa, eller hur?
2: Ja, men ni nämnde ju Mattias Andersson där som är chef på Dramaten. Och det var ju han som gjorde The Mental State of Gothenburg då. Han är alltså chef för Dramaten nu i Stockholm. Och den här pjäsen, att jobba med den fick honom att arbeta på ett nytt sätt. Bort från de konventionella pjäserna med konstruerade konflikter. Och in med verkligheten, eftersom att de intervjuade så många personer. Och vår reporter Rasmus Grosin, han träffade Mattias Andersson för att fråga om hur det var då. Och Mattias började minnas tillbaka till hur det hela började.
3: Och sen fick jag en fråga då från Angereds teater. Detta var ju 2005 då, att göra något baserat på dokumentärt material. Och var först väldigt tveksam till det och kände att det här med dokumentär... Alltså dokumentär radio, vet man vad det är. Det är vi precis nu. Det är den riktiga rösten som talar. Dokumentär film är ju de riktiga ansiktena, så att säga. Medan dokumentär teater, vad är det egentligen? Och jag tänkte väl från början att jag skulle behöva behöva göra ett hundratal intervjuer för jag skulle få något intressant. Men redan när jag hade 3 intervjuer så fanns det 700 sidor transkriberad text som jag tyckte var oerhört stark, och det fanns så mycket material.
4: Mattias Andersson ville att urvalet av intervjupersonerna skulle tas fram på ett så icke-tesdrivet sätt som möjligt och på så sätt kunna bära att spegla verkligheten i hela Göteborg. Lösningen blev att anställa sociologer för att ta fram materialet som låg till grund för The Mental State of Gothenburg. Och den dokumentära teaterstilen var enligt honom ett barn av tidsandan.
3: Under 90-talet och tidigt 2000-talet, där det var ju väldigt starkt inom film, bildkonst, det här med liksom den iscensatta dokumentären eller den skenbara. Mockumentären kom ju mycket också då, det här att liksom manipulera verkligheten så att det såg verkligt ut. Det var ju också kanske stor del av alltså dokusåporna som hade kommit fram lite tidigare där, och man kanske hade en upplevelse, eller jag hade väldigt stark upplevelse av det här med TV-sändningarna av första Irakkriget och liksom hur man så att säga fiktionaliserar verklighet i nyheterna. Och då kanske man kände som konstnär ett starkt behov att göra den andra vägen, att lämna det fiktiva och istället jobba med det dokumentära, det icke-manipulerade, eller vad ska vi kalla det för, det icke-konfliktsökande så uppenbart i klassiska dramaturgimodeller. Så jag tycker att den diskussionen var ju väldigt närvarande då. Det var ju många filmskapare, jag menar, just då samarbetade jag mycket med Ruben Östlund till exempel, som också var verksam i Göteborg då. Vi höll på mycket med det projekt tillsammans då där, och han gjorde ju Gitarrmongot, hans första film, som också lekte mycket med det här.
4: Mattias Andersson är själv inte inblandad i den uppföljare som nu går upp i Angered, men han regisserade The Mental States of Sweden som sattes upp på Dramaten 2013. Samma arbetsmetod men större tvärsnitt. Istället för hela Göteborg fick personer från olika samhällsgrupper i hela Sverige svara på frågor. Och han återvänder till frågeställningarna och svaren än idag.
3: Och den har jag funderat jättemycket på, precis den frågan du ställer där. Nu då 2026, alltså 13 år senare, hur skulle de frågorna besvarats idag? Det har jag funderat mycket på vad det är. Och min enda känsla är väl att, jag menar, Sverige har väl blivit, om man tar som 2013 eller 2006 i Göteborg, det är klart att allting att det har blivit mer sönderslitet, eller isärslitet. Större skillnader mellan rik och fattig och ännu mer segregerat. Så är det absolut.
4: När man tar in ett sånt här stort material, skulle du säga att det var likheterna eller olikheterna i svaren som du tog med dig när du gjorde den här pjäsen?

0: Då, när jag gjorde den, så tror jag att jag snarare blev väldigt berörd av just olikheterna i sociala och klassmässiga positioner. Likheterna i det existentiella, i frågeställningarna, vad är meningen med livet och vad är kärlek, finns det någon gud och vad är rättvisa, eller ja, tyckte jag kändes gemensamma, medan olikheterna på utsidan kändes oerhört starka och orättvisa. Men det är ju en liksom en, jag jobbar ständigt med den konflikten, och sen är det så eller är det inte så, och det finns väl anledning att ompröva det gång på gång på gång, men det var nog det som tog mig mest då i varje fall. Mm.
1: Dramatens chef Mattias Andersson där, Rasmus Grossin, intervjuade Emma Engström i Angered. Vi hörde här vad han sa om att det blev ett stort material från de här intervjuerna. Har Johanna en liknande erfarenhet, tror du?
2: Ja, har du det, Johanna? Blev det väldigt mycket material tidigt?
3: Ja, nej, men det har jag verkligen. Men där har jag lite med mig då från att ha jobbat så här i många, många år. Alltså att ju längre jag jobbar, desto färre intervjuar jag på ett sätt. Och det är väl just det där som Mattias säger, att alla människor bär på väldigt mycket intressanta berättelser. Det finns i princip alltid, skulle jag säga, en vilja att berätta och att dela med sig av saker som är liksom häpnadsväckande. Liksom, det finns en öppenhet, även om man vet ju med sig kanske att man är liksom, här är du anonym och du är liksom på det sättet i någon situation så är skyddad, men att liksom en vilja och en drivkraft att berätta om sig själv eller om världen man ser, det blir man aldrig trött på, och det är alltid så. Men så den här gången har vi ju intervjuat 16 personer blev det. Och det, ja, det är klart, det är ett jättestort material. Så det finns jättemånga föreställningar man hade kunnat göra av det här materialet. Nu har vi landat i en av dem.
2: Ramtin, är det någonting du har tänkt på som var med då också, som är likt, eller alltså, något du har lagt märke till? Kanske någon skillnad i svar eller tema? Eller, ja.
4: Ja, alltså det är väldigt likt, skulle jag kunna säga, men också väldigt olikt. Vi tar ju spjärn av The Mental States, men det blir ju någonting, den går på sina egna fötter. Vi kommer märka av lite av scenografin, kan man märka av från The Mental States. Och sen kommer man märka av annat, helt enkelt. Men jag tycker att människornas historier, alltså jag minns ju de historierna som vi från The Mental States, och de vi hör idag, de är ju, ja, de är lika, men också olika. Det beror ju på vem man frågar, men jag, ja, så att jag känner igen mycket, och det är mycket som är nytt också. Mm.
2: Vilken är den frågan som gav bäst svar, tycker du? Alltså bäst dramatiskt svar. Alltså vilken är den bästa frågan ställde?
3: Det tycker jag är svårt. Vi har ju gjort liksom på liknande sätt som man gjorde då, alltså att man ställer ganska öppna frågor och liksom låter samtalet också ta oss olika vägar. Det är jättesvårt att säga. Det är väl just det som är poängen, tror jag, att det mesta är faktiskt intressant.
2: Ge exempel på en fråga du tyckte gav några bra svar då.
3: Ja, men det handlar ju om så här, alltså enkla saker som, enkla återigen inom citationstecken, vad har du för drömmar, vad är du rädd för, vad tror du att en sån här föreställning kommer handla om när man gör en föreställning om de här utifrån en sån här plats, en specifik plats, vad tror du att den kommer handla om när vi frågar många människor, eller vad skulle du vilja att den handlar om? Är ju exempel på intressanta frågor som delvis får svar i föreställningen.
2: Mm. Och vad för svar kom då?
3: Nej, men ett svar till exempel att det kanske handlar om så här förväntningar. Vad finns det för förväntningar på mig som person som bor här, lever här? Vad finns det för fördomar om mig till exempel, eller platsen? Och det finns ju lika många svar som människor.
2: Okej, tack för att ni ville vara med, Ramtin Parvane och Johanna Larsson. Och premiär är det alltså på måndag och inget annat.
1: Vad har du för drömmar? Vad är du rädd för? Svåra frågor att svara på, Emma.
2: Ja, jag hade behövt tänka ganska länge, tror jag. Men det var bra.
1: Ja, jag med. Angered teater, där visas alltså Don't Look Back in Angered som har premiär på måndag. Prick på minuten, tror jag, 20 år sedan som The Mental States of Gothenburg gick upp på samma teaterscen. Nu ska det bli konst. Mattor med invävda blomsterrabatter och så en trädgårdsskiss som dukmönster. Så kan det bli när en av den svenska textilkonstens allra största namn, Barbro Nilsson, sätter sig vid vävstolen. Det är starka färger och mönster som man känner igen från många svenska offentliga rum. Hon var en textilgigant som levde mellan 1899 och 1983. Och just nu är hon dubbelt aktuell. Dels på Millesgården på Lidingö i Stockholm med utställningen Liv i färg och form. Dels i boken Mattornas mästare, Barbro Nilsson, av Liselott Fritz. Men utställningen handlar också om ett livslångt konstnärsäktenskap. Ett kreativt samarbete mellan Barbro Nilsson och hennes man, skulptören Robert Nilsson. De var lite som Karin och Carl Larsson. Vår reporter Nina Assanoy besökte Lidingö för att se Barbro Nilssons naturinspirerade mattor. Att de skulle hänga där från taket och titta också på maken Roberts skisser, akvareller och lerfigurer. Lerfigurer som kallades för knorpar.
5: Det är Roberts skulpturer som han kallar för lekskulpturer och han döpte dem till knorpar.
2: Knorpar?
5: Ja, och jag tror det var, han gjorde en knorp om dagen och han, det var som träning för honom liksom.
2: Om du skulle beskriva hur den ser ut?
5: Det ser ut lite som den är uppsköljd från havet i Lerberget. Det ser ut lite som snäckor och stenar och fossiler bara. Ja, precis.
2: Saltglaserade.
5: Och han var noga med att det var skulpturer man skulle inte bara titta på utan också känna på.
6: Det ligger hundratals knorpar på ett av borden. Som en strand full av underliga havsdjur och snäckor, fast inomhus. Men man får bara titta på dem, berättar kuratorerna Martin Enget och Kivalen Keller, som skapat utställningen Liv i färg och form på Millesgården. Där pågår just nu en mönsterfest. Väggarna är klädda med blommande textilier och där hänger växtmönstrade mattor från taket. Men mycket är också abstrakta former, spetsovaler och zigzagmönster och ränder.
5: Här är ju en blandning av, alltså Robert har målat av Barbro akvareller när hon jobbar. Du ser här till exempel. Och den där stolen hon står på, den står här under. Och sen är det väldigt mycket mattskisser. Alltså små akvareller som hon gjorde innan. För att prova sig fram och se vad som kunde bli fint. Och sen är det flera som faktiskt blev precis som hon har gjort.
6: Det som kanske är mest slående är färgerna. Det finns ullmattor i varma växtfärgade toner. Och havsinspirerade blå. Mattorna har namn som snäckorna, tånga, sandbotten, blåsväder. I rummen på Millesgården blir samarbetet mellan skulptören Robert Nilsson och textilkonstnären Barbro Nilsson väldigt tydligt. Ett helt liv arbetade de sida vid sida, även om båda också reste mycket i jobbet. Och de som har samlat ihop ett helt livs brev, foton, skisser, vävprov och färdiga mattor och gobelänger är kuratorerna Martin Enget och Kivalen Keller. De blev kontaktade av släkten Nilsson en gång när de besökte deras kulturscen Blåhallen i Höganäs.
7: Men det var ju mitt under våran Lars Vilks-utställning som en medlem ur familjen kom och frågade helt enkelt om vi var intresserade och sa ganska rakt ut att vi har ett underbart material och vi hade älskat om ni ville göra en utställning här på Blåhallen.
5: Men jag kommer ihåg då när den dagen när de kom, vi åkte dit samma eftermiddag och familjen slet ut från kattvindar under sängar och i
2: kökssoffan
5: och det var liksom pressat och det flög pappersbitar när de drog upp de här originalen. Och det var en upplevelse som man inte glömmer.
7: Det var ju stora rullar med alla dessa skisser. Och det är ju långt, långt ifrån allt som visas här idag. Det är bara en liten, liten del som får plats här på Millesgården.
6: Martin Enget och Chi Wallén Keller hittade alltså en kulturskatt, delvis förpackade i svarta sopsäckar. Och att förvandla de här fynden till en utställning om två helt centrala personer i den svenska kulturhistorien är inget annat än en bragd. I offentliga miljöer i Sverige och även utomlands, på ambassader och i privata hem, finns spår efter denna kreativa duo i form av mattor, draperier, skulpturer, kyrkgolv, dopfuntar och lampor. Bland annat i Markuskyrkan i Björkhagen i Stockholm, där Robert och Barbro Nilsson samarbetade med arkitekten Sigurd Leverens.
5: Det är en käftsmäll.
8: Ja. Mm. Ja, jag har ju gått förbi på utsidan, men jag har ju liksom inte vetat att jag ska titta efter deras saker.
7: Och det är så mycket där som man inte vet. Alltså när vi började forska, det är lamporna, det är kyrksilvret, dopfunten. Det är så mycket som Robert har gjort som man inte har vetat om. Och även något av deras största gemensamma verk som är de här gobelängerna.
5: Han var väldigt involverad i golven. Då har de använt spillmaterial från Höganäs i olika fabriker. Och de är magiska.
6: Just samarbetena med andra stora svenska konstnärer och arkitekter genomsyrar hela paret Nilssons verk. Barbro Nilssons kanske mest kända gobeläng, Melodier vid torget, ett 60 kvadratmeter stort textilt verk som hänger i Konserthuset i Göteborg sedan 1939. Det bygger till exempel på en målning av Sven Exet Eriksson. I en intervju i Nya Dagligt Allhanda beskriver Exet Barbro Nilssons betydelse för slutresultatet. Citat: "Se här bara vilka valörer hon får fram i väven. Så bra kan man helt enkelt inte måla." Just det citatet finns i boken Mattornas mästare, Barbro Nilsson, av Liselott Fritz. En otroligt detaljerad och kunskapsfylld och bildrik biografi som kompletterar Millesgårdens utställning perfekt. Men där kan man känna på den vävstol som användes när Melodier vid torget blev till.
7: Det är en gigantisk gobelängvävstol. Och den kom till därför att det utlystes en tävling för utsmyckning till Göteborgs konserthus. Och då ställde Barbro och Robert upp.
8: Tillsammans.
7: Mm. Men Sven Exet Eriksson vann. Juryn blev så betagen av Barbros väv så att de tog beslutet att det skulle vara Exets förlaga, men Barbro skulle översätta den till väv. Och det blev Melodi vid torget. Då var man tvungen att specialbeställa denna vävstol som är nästan 7 meter lång.
6: På en hel del av mattorna på Millesgården syns signaturen ABMMF invävt i ett hörn. Och det var som konstnärlig ledare för AB Märta Mås Fjetterströms väveri i Båstad som Barbro Nilsson skapade många av sina mönster. Hon tog över ansvaret för vävateljén 1942 och fram till 1970 och arbetade visserligen i Mås Fjetterströms anda men skapade även helt egna verk. Ett av de mest kända exemplen är mattan Rabatten. Ett mönster som ser ut att vara inspirerat av Märta Mås Fjetterströms Tusenskönan. Men som samtidigt är Barbro Nilssons egen komposition. De gula eller blå eller röda flossamattorna med blomstrande rabatter säljs numera till fantasipriser på auktionshusen. I en intervju i P1 från 1982 berättar Barbro Nilsson själv om hur hon har förhållit sig genom livet till sina olika uppdragsgivare.
9: Ja, hörru, jag har framför allt tyckt att man ska inte göra en matta som ligger på golvet och säger här kommer jag. Utan den ska passa in i entréören. Och så jag har väldigt ofta underordnat mig och försökt anpassa mig efter miljön.
1: Ja, det här var alltså textilkonstnären Barbro Nilsson i en intervju här i P1 från 1982. Utställningen Liv i färg och form, Robert och Barbro Nilsson, pågår på Millesgården fram till den 29 mars nästa år. Reporter var Nina Assanoj. Nu obs om Anne Dillard. Den amerikanska författaren Annie Dillard gick bort förra veckan, 81 år. Hon fick Pulitzerpriset för sin andra bok och blev känd framförallt som essayist. Och som sådan blev hon ovanligt nog omsjungen i en låt, Laurie Andersons Speechless. Idag får vi höra en essä av Katarina Wikars om en författare med en blick som liknar en vesslas som aldrig släpper taget.
10: Jag kan inte släppa den där blicken. Hör här.
11: Våra ögon låstes och någon kastade bort nyckeln. Vår blick var som om två älskande eller två dödsfiender oväntat möts på en övervuxen stig medan båda tänkt på något annat, ett klargörande slag i magen. Det var också ett hårt slag mot hjärnan, eller hjärnor som plötsligt pucklade på varann med all den laddning och det intima gnissel som uppstår när ballonger gnids mot varandra. Den tömde våra lungor, den fällde skogen, flyttade åkrarna och torkade ut sjön. Världen monterades ner och föll in i de där ögonens svarta hål.
10: Den blicken som förmår fälla skogar och montera ner världar kommer från en vessla, det lilla vasstandade djuret som författaren Annie Dillard möter på sin skogspromenad en dag. Texten om mötet med vesslan är 5,5 sida lång och inleder essäsamlingen Att lära en sten och tala, expeditioner och möten, och skrevs redan i början av 80-talet. Det här är inte en samling tillfällighetsskriverier eller utfyllnadstexter, låter hon hälsa i författarens anmärkning. Det här är mitt riktiga verk. Annie Dillard föddes 1945 och var bosatt på en ensligt belägen ö i staten Washington i USA, där man bara ser ett svagt flämtande ljus från Kanada på vintern. Och hon skrev både fiktion och fakta, memoarer och poesi, en avklarnad och detaljskarp prosa om det mycket lilla och om det oändliga. Och hon fick Pulitzerpriset redan som ung för sin Pilgrim at Tinker Creek, som heter Livet vid ån på svenska. Och hennes värld kan vara ån strax intill, Galapagosöarna eller Antarktis. Hon iakttar noggrant, kan lyssna sig igenom vilken tystnad som helst och tillåter sig aldrig att bli sentimental eller nostalgisk. Hon har en förmåga som jag i brist på bättre kallar förunderlig, att beskriva sitt möte med vesslan, hur det är att befinna sig inne i vesslans hjärna i 60 sekunder, hur de båda samtidigt pluggade in på ett annat band, ett djupt och chockerande ögonblick. En vessla säger aldrig vad den tänker på. Den greppar sin enda nödvändighet och släpper inte taget. Kan vi människor lära något därav, undrar Dillard. Att greppa vår enda nödvändighet och att inte släppa taget. Att kraftlöst dingla från den, vart den än för oss. Hon inleder sin text om vesslan med anekdoten om örnen som sköts och visade sig ha en skarptandad vässlaskalle som satt fast i dess strupe sen Gud vet hur länge. En vässla släpper aldrig. Och nästa gång jag möter den där vässlan som bor i den övergivna sågen i grannbyn så ska jag gå ett steg närmare. För mycket länge sedan berättade jag för en tillfällig manlig bekant att jag egentligen kom från landet, ja nästan från skogen. Och han sa, du har ju blivit helt total urbaniserad. 30 år senare försöker jag gradvis återvända till naturen och tystnaden. Och då kan Annie Dillard vara en vägvisare, en stigfinnare, en mentor. Hon är en glesbygdens Joan Didion, låter sig inte för ett ögonblick falla ner i sentimentalitet. Det är som det är, och det kan alltid finnas en naturvetenskaplig förklaring där bakom. Men när hon reser med Ecuadors djungler häpnar över att hon inte försöker hjälpa en snarad hjort i en by. Det hade deras fruar gjort. Att hennes ansikte var uttryckslöst när hon iakttog hjorten. Hon svarar, mina herrar från staden, vad förvånar er? Att det finns lidande här, eller att jag vet om det? Och hon skriver vidare att intill sin spegel där hemma har hon satt ett foto på en brännskadad man. En man som 2 gånger i livet med 13 års mellanrum har blivit svårt bränd av bensin. Och som säger i en intervju, Gud kan inte göra så här mot mig igen. Annie Dillard skriver, kan någon vara snäll och förklara för Alan McDonald i hans värdighet, för hjorten vid Providencia i dess värdighet, vad som pågår? Och skicka mig karbonkopian. När Annie Dillard gav ut att lära en sten att tala var hon inte ens 40 och skriver redan insiktsfullt eller snarare utan flummigt filter om åldrandet eller humoristiskt om livsprinciperna. Men Annie Dillard är också en flätandets mästare som får en text om manliga nordpolsfarare i frack och bordsilver och en om några gitarrspelande frikyrkliga att korrespondera. Varför liknar vi som går i kyrkan glättiga, järnbefriade turister på charterresa till det absoluta, frågar hon sig. Och inför lättvindigheten i bönen ber hon oss stanna upp. Tänka till. Vi borde alla bära skyddshjälmar i kyrkan, skriver hon, och påminner om 1700-talets chassidiska judar som förstod vilken fara orden i bönen utsatte en för. Citat. Sen han åkallat Gud kunde Gud märka det och förgöra honom innan han hunnit yttra resten. Var en nådig. I Annie Dillards värld kan det vara värt att släpa fingrarna genom vatten fulla av pirajor, klappa en sköldpadda full av encelliga alger på Galapagos och tänka, jaha, här är vi nu allihopa. Hon kan genomskåda hägringar och samtidigt vet hon hur svårt det är att få syn på dem, för medvetandet förväntar ju sig allt. Det vanliga.
12: Like in that Annie Dillard book, where she sees that eagle with the skull of a weasel hanging from its neck. Here's how it happened. Listen.
1: Kulturredaktionens Katarina Vikars är en essä som sändes första gången 2015 och sist där hörde vi Laurie Andersons låt Speechless. I dagens P1-kultur har vi besökt Angereds teater inför premiären av föreställningen Don't Look Back in Angered. Och imorgon så öppnar bokmässan i Göteborg och vi sänder P1-kultur direkt därifrån, både torsdag och fredag. Studiotekniker idag var Tim Kellerman, producent Maria Jötzelius. Jag heter Lisa Bergström. Nu är det tid för Kulturnytt.
13: Nu kräver flera kulturchefer och pressfrihetsorganisationer att Sveriges regering gör mer för att få den svenska journalisten och författaren Dawit Isaak fri. Han fängslades i Eritrea för 25 år sedan. I uppropet som publiceras i Svenska Dagbladet skriver bland annat företrädare för Reportrar utan gränser, Svenska Pen och Tidningsutgivarna att Sveriges insatser hittills inte har räckt. Inför valet sa en majoritet av partierna att de ville öka ansträngningarna för Isaaks frigivning. Nu måste det omsättas i handling, skriver undertecknarna.
14: Riksteatern ges ut på turné med nyskrivna pjäsen Ett hjärta i dagens läge. Med Ann Petrén, Sveriges kanske mest underbara skådespelare, som Lisa. Singel, 70 år, med katt. Nu på förhör hos polisen. Del är hon av den stora åldersgrupp för vilka internet dunsade rakt ner i medelåldern. I en färdigskolad ålder kan man säga. De har länge vetat vad en forskningsrapport är, en politisk tjänsteman, en journalist. Samhällsröster ändå, vet hon, lite skilda från till exempel en sektledare, en underhållare, en reklamare, en aktivist eller en försäljare. Men när nätet tog över så geggade alla dessa välbekanta roller plötsligt ihop sig. När tidningar och sociala medier fick samma visuella look, algoritmerna rattade den rakt ut i tassemarken hur fort som helst och regeringen snackade på X. Samt mycket arga ämnen, kris, krig, fusk eller som Lisa säger, porr, öl och Hitler funkar allra bäst i luren. Då har Lisa ingen chans. Utan hon undrar rasande varför barnen bara tafsar på festivaler och kastar bomber numera istället för att leka. Hugga av händerna på dem. Och skåningarna då, undrar hon, som låter grisarna bara äta upp varandras fötter hela tiden. Lisa är stor djurvän och tror inte på allt forskarna säger, men säger någon något som är sant så tror hon ju på det, som hon säger så klokt. Och hennes raseri är rimligt. Har ingen ett hjärta i dagens läge? Och jag behövde en pjäs som ringer in just den här väljargruppen. De som var helt okej empatiskt knäppa men tappade det totalt av själva informationssmeten. Vi är inte så få. Jenny Thelman, Kulturnytt.
13: Temat för årets läslov och också ett av huvudområdena för bokmässan i Göteborg är spel. Och litteraturvärlden, den provar just nu olika sätt att öka ungas läsning.
15: Jag tror inte att skönlitteraturen ska sträva efter att efterlikna spelen. Jag tror inte att spelen ska efterlikna skönlitteraturen.
13: Jessica Schiefauer är flerfaldigt augustprisad författare och skrivpedagog. I tillägg har hon också varit med och skrivit manus till spelen Wave Tale och The Gunk.
16: I don't like this weather.
15: Alltså det var ju överraskande likt att skriva skönlitteratur. En berättelse är ju liksom en sorts maskin, alltid. Och det var mycket som jag behövde lära mig. Jag fick vara ödmjuk. Men jag kände också ganska snabbt att den här maskinen i sig, den känner jag till efter att ha skrivit ett antal romaner.
13: Spel och skönlitteratur är två olika sätt att kliva in i berättelser, säger Jessica Schiefauer. Och båda kan samexistera, men att läsandet då behöver fredas.
15: Det har kommit en del böcker på det senaste, bland annat några som jag ska ha samtal om på bokmässan. Det har kommit faktaböcker för barn om liksom hur spelen har vuxit fram och hur det går till att göra ett spel. Och jag visade faktiskt de böckerna för min 16-åriga son. Och han sa att om jag hade läst de här böckerna när jag var mindre så hade jag älskat dem. De tar min hobby på allvar.
13: Mina Benajsa, Kulturnytt. Textförfattaren Monica Forsberg som bland annat skrivit Carolas Främling tilldelas musikförläggarnas hederspris. I juryns motivering lyfts ett enastående författarskap. Som textförfattare har Monica Forsberg medverkat i Melodifestivalen med 12 bidrag.
17: Det var allt från Kulturnytt.

0: Först i Ekot om det misstänkta valfusket i Dalarna. För Mohammed Ali i Borlänge kommer inte att lämna sin riksdagsplats. Det här säger Vänsterpartiets partisekreterare Maria Forsberg.
1: Jag kommer inte överens om att han ska ta en timeout. Vi håller just nu på att ordna upp det praktiska. Han kommer inte lämna sin riksdagsplats.
2: Kommer han inte göra det framöver heller?
1: Vi återstår att se vad utredningen säger.
2: Har ni uppmanat honom att lämna sin riksdagsplats?
1: Jag kommer inte in på någonting som vi har pratat om i samtal med honom.
2: Kommer han ta ledigt?
1: Det praktiskt ska vi på att lösa.
2: Varför behöver han ta en paus, menar du?
1: Det här handlar om allvarliga anklagelser. Han är inte misstänkt, men vi vill ändå...
2: Vi har kommit överens om tillsammans att under den perioden så kommer han ta en timeout.
3: Men har ni haft för dålig koll på era listor?
1: Vi jobbar med bakgrundskontroll. Det vill säga att vi intervjuar personer, vi har ett kontrakt, vi går igenom. Men det är klart att vi tittar på hur vi kan skärpa våra rutiner framåt.
0: Sa Vänsterpartiets partisekreterare Maria Forsberg. Tillgången till spårsäkring där man undersöker kroppen efter en våldtäkt skiljer sig mycket beroende på var i landet man bor. I vissa regioner så kan den som utsatts behöva resa flera timmar för att få en undersökning och säkra bevis. Det här visar en granskning som RFSU:s tidning Ottar, där Ida Måwe är chefredaktör, gjort.
4: Först och främst tänker jag att man har ju redan varit med om ett trauma efter ett sexuellt övergrepp. Så det är ganska stort steg att sätta sig i en bil och resa många timmar för att göra en undersökning.
5: Våldtäkt är ett brott som sällan leder till fällande dom, och en förklaring är att det ofta saknas teknisk bevisning. Rebecka Lag, jurist med inriktning på sexualbrott, beskriver den tekniska bevisningen som otroligt viktig i ett våldtäktsmål.
6: Ja, men det är viktigt för att det är den främsta och starkaste bevisningen helt enkelt i våldtäktsmål. Så har du en spårsäkring så väger det väldigt tungt i domstol helt enkelt.
5: Ingran Omma jobbar som advokat och är verksam i Västerbotten, och hon säger att avstånden till spårsäkring är ett stort problem för hennes klienter.
7: I de fall där vi blir förordnade och målsägandena kanske ger uttryck för att de inte orkar eller de inte vill, och det är ganska vanligt faktiskt, då gör vi ju verkligen allt vad vi kan för att förklara hur viktig den här spårsäkringen är för en eventuell rättegång.
5: Om man menar att skillnaderna i tillgång till spårsäkring är ett rättssäkerhetsproblem och att det måste lösas.
0: Reporter Peter Nyheters Randa Kai. EU-kommissionen frigör nu en första utbetalning på över motsvarande 42 miljarder kronor till Ungern. Pengarna har tidigare hållits inne på grund av oro kring rättsstatens principer. Enligt kommissionen så har Ungerns nya regering genomfört reformer som gör att delar av stödet nu kan betalas ut. Så slutar Ekot med Johan Westerberg.
8: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.
9: I veckans Kultur med Lisa och Roger försöker jag, Roger Wilson och Lisa Bergström och en gäst sammanfatta kulturveckan som gått. Vad har stannat kvar hos oss? Vad har stannat kvar, Lisa?
10: AI-skräcken.
9: Ja.
10: Och släcken.
9: Ja.
10: Och vad var det mer vi sa?
9: Ja, det var del av Donald Trump också, tror jag.
10: Jaha.
9: Lyssna på veckans Kultur med Lisa och Roger i Sveriges Radio-appen.
11: Kärnkraften enade Tidöpartierna i förra valet, och deras löften väckte engagemang. Man skulle ta spadtag för nybyggd kärnkraft redan under mandatperioden.
12: Första spadtag kommer att tas under den här mandatperioden.
11: Men riktigt så blev det inte. Nu får nästa regering hantera planerna på utbyggd kärnkraft. Så blir det några nya reaktorer byggda? Lyssna på Klotet, onsdag och lördag i P1 eller i Sveriges Radio-appen.
13: Om en timme har vi ett direkt sänt Klotet med Peter Normark i spetsen, och medverkar gör också Marie-Louise Kristola, Thomas Ramberg och Daniel Värje. Här och nu har det blivit tid för historiska väder. Det ska handla om en mytomspunnen vandring över is. Den här programserien sändes första gången hösten 2020 och programleds av Cecilia Dyringer.
14: Jylland, januari 1658. Isen knarrar illavarslande när soldat efter soldat tar klivet från strandkanten och ut på det frusna sundet. Den bleka vintersolen stiger långsamt över de frostskadade ansiktena, och minusgraderna letar sig in under de slitna vapenrockarna. I flera veckor har de väntat på att vattnet ska frysa till. Och nu rör sig den svenska armén varsamt men målmedvetet framåt genom den bitande kalla vinden. Men trampet från tusentals hästhovar och soldatfötter har förvandlat snön till slask. Och de förrädiska vakarna blir allt svårare att upptäcka. Ett brak hörs lite längre bort. Och sen panikslagna skrik och gnäggningar. Isen har öppnat sig. Och två ryttarskvadroner slukas av det mörka vattnet. Men Karl den tionde Gustav, varmt nedbäddad i sin kungliga släde, har bestämt sig. Fienden på andra sidan sundet ska krossas. Den bräckliga isen måste hålla. I dagens program är det bära eller brista som gäller. För idag handlar det om svensk historias kanske mest mytomspunna vandring över is. Det är vinter 1658 och Karl den tionde Gustav och hans ungefär 7000 man starka armé har precis lämnat den jylländska halvön och tågar rätt över sundet i riktning mot grannön Fyn, där den danska armén väntar. Men hur har då Karl den tionde Gustav hamnat i den här delen av Danmark, frågar sig kanske vän av ordning. Ja, det ska Björn Aske hjälpa oss reda ut. För du är författare till boken Karl den tionde Gustav, en biografi.
15: Ja.
14: Välkommen Björn. Vi börjar med att backa bandet ett par månader till sommaren 1657. För då har Karl den tionde Gustav och hans mannar fullt upp med att kriga i Polen. Och just då, som av en händelse, väljer den danska kungen Fredrik den tredje att dra ut i strid mot ärkerivalen Sverige. Björn, spontant låter ju den danska krigsförklaringen inte som jättegoda nyheter för Karl den tionde.
15: Nej, det gör det ju inte, för han får en fiende till. Men eftersom han redan är beredd på att danskarna ska anfalla Sverige så ser han det här som en utväg. För han kommer liksom ingen vart i Polen. Så redan innan danskarna förklarar krig formellt så har han förberett armén för en marsch västerut genom Nordtyskland och upp genom Danmark. Så han är ganska nöjd.
14: Så han välkomnar det här alltså?
15: Ja. Hade inte danskarna förklarat krig hade han kanske gjort likadant ändå. Men då hade ju han framstått som den som bröt freden. Nu slipper han det, för det gör Fredrik den tredje.
14: Skönt.
15: Ja, jättebra.
14: Så på sommaren 1657 så tågar Karl den tionde och stora delar av den svenska herren i Polen hela vägen bort mot Jylland.
15: Ja.
14: Och väl där har den svenska armén inga större svårigheter att jobba sig norrut. Och den stora planen är förstås att ta sig hela vägen, kanske till sjöss, till Köpenhamn på Själland.
15: Mm.
14: Men när man på hösten når befästningen Fredriksodde, 10 mil norr om den tyska gränsen, sätter geografin stopp. För Danmark består av öar. Och mellan dem och nästa ö, Fyn, så ligger sundet Lilla Bält.
15: Ja.
14: Och det är ju nu som vädret och den där berömda kylan kommer in i bilden.
15: Det är där det kommer in. Man lyckas alltså storma Fredriksodde 1657 i oktober. Man tog den här fästningen.
14: Mm.
15: Och sen var det frågan hur skulle man komma över till Fyn. Och första tanken var att samla ihop ett antal båtar och ta sig över. Problemet var att danska flottan var starkare än den svenska och hade jagat undan de svenska fartygen. Så småningom så började man hoppas på att kunna gå över isen. Men man hade båda möjligheterna öppna så länge som möjligt. Och sen fanns det en risk också med att göra det här. Tänk om man kom över men isen sen gick upp, då skulle man stå där på Fyn.
14: Mm.
15: Och danska flottan behärskade sjön. Så det var ju en chansning på alla sätt och vis.
14: Mm.
15: Men Karl den tionde Gustav var väl inte någon person som satsade på både hängslen och livrem, om man säger så.
14: Nej, det kanske inte var riktigt i linje med Karl den tionde Gustavs personlighet. Det sägs ju till exempel att hans inofficiella valspråk löd man må hasardera allt, alltså man må riskera allt. Vad säger du om det, Björn?
15: Jag säger att det är kanske inte så konstigt om någon har sagt det, säger jag.
14: Men det låter karaktärstroget.
15: Kan, för jag vet inte. Det låter mer påklistrat. Nej, jag tror inte han såg det så. Jag tror att han hade en känsla av att han hade ett uppdrag av Gud som han skulle utföra. Om Gud var med honom så skulle han lyckas.
14: Mm.
15: Han säger mot slutet av sitt liv när han låg sjuk att han aldrig varit rädd för döden. Och det kanske stämmer också. Han tänkte väl att när min stund kommer så kommer den. Och det gäller kanske alla hans företag.
14: Mm. Men vi kan inte slå fast att om han hade haft Twitter så skulle hans Twitter-bio ha varit man må hasarerat.
15: Nej, jag vågar inte påstå att det skulle vara så. Nej.
14: Men vi kan i alla fall prata om Karl den tionde Gustav som en risktagande kung med smak för det goda livet.
15: Mm.
14: För han sägs ju varken ha spottat i glaset eller petat i maten. Så att han driver igenom chansningen att föra hela armén över isen med soldater och hästar och kanoner och allt, det kanske inte är så konstigt. Men Björn, är det en välgrundad chansning eller är det bara dumt? Det låter ändå rätt riskabelt.
15: Det låter ganska riskabelt, men det är inte bara som att man ser isen framför sig och börjar gå och tänker i bästa fall lyckas det, utan man har ju skickat ut folk och lite mindre truppförband också för att pröva om den håller.
16: Mm.
15: Nu var ju vintrarna mycket kallare under den här perioden än vad de är nu.
16: Det var ändå lilla istiden.
15: Det var lilla istiden, precis. Nej, men det är klart att det var farligt.
16: Så nu hänger hela kriget mot Danmark på det här, att isen håller?
15: Ja, nu hänger allt på det här.
16: De danska kanonkulorna slår ner med våldsam kraft runt den svenska armén. Vatten, slask och snö sprutar omkring dem medan de plöjer fram över sundet. Plötsligt händer det otänkbara. Den kungliga släden går genom isen och drar med sig både kusken och de tre ståtliga draghästarna ner i djupet. Men den svenska kungen klarar sig med en hårsmån. Bara sekunder tidigare har han klivit ur sin släde. Snart sitter han i sadeln, sporrar sin häst och duckar gång på gång för att inte träffas av de vinande kloten. Strandkanten och fast mark under fötterna kommer allt närmare. Och i luften hänger segervittring. Det är drama här med Karl X och den kungliga släden.
15: Mm.
16: Det måste ju ha blivit kalabalik bland soldaterna när de såg ekipaget gå igenom.
15: Ja, släden funkar, men han står på kanten och tittar för att hålla folk lugna. Tittar jag här, jag står här, jag följde inte med.
16: Rätt iskallt agerat.
15: Ja.
16: Mm. Och nästan hela den svenska armén lyckas ju också ta sig över. Här kan vi ju snacka succé för Karl X.
15: Ja, eftersom det lyckades är det en succé.
16: Och framgångarna fortsätter ju sen på land, trots att svenskarna är i underläge, eller hur?
15: Mm. Carl Gustavs armé var ju mindre än den danska armén. Och den danska militären tyckte ju att Fredrik den tredje skulle försöka slå svenskarna. De visste ju att de hade större armé än vad svenskarna hade. Men kungen och hans civila rådgivare var modstulna. De, de hade ju misslyckats hela tiden. Så man kan säga att de gav upp. Det var en sorts moralisk seger för Karl X Gustav på det sättet. Fiendens stridsmoral var sämre.
16: Mm. Och efter den här vandringen så fortsätter ju Karl X Gustav sitt segertåg genom Danmark. De når Själland och snart så står de utanför Köpenhamn.
15: Mm.
16: Men att de skulle ha korsat hela Stora Bält stämmer ju faktiskt inte. De tar ju vägen över småöarna istället.
15: Ja.
16: Väl framme sen dikterar Carl Gustav hårda villkor för freden som sen sluts i Roskilde i februari 1658. Danmark mister Skåne, Halland, Blekinge, Bohuslän och delar av Norge. Och dessutom kräver han en sak till av Fredrik den tredje, en symbolisk gest.
15: Ja, just det. De danska och svenska kungarna hade ju sedan medeltiden tvistat om vem som hade rätt att föra tre kronor i vapnet. Så jo, man krävde att danskarna skulle ta bort de där tre kronorna ur sitt riksvapen, och det gjorde de också.
16: Och med allt det här i åtanke så blir såklart den självklara frågan: vad hade hänt om isen inte varit tillräckligt stark? Hade det svenska stormaktsväldet gått åt skogen då?
15: Det kanske det inte hade gjort, men det hade ju blivit väldigt problematiskt för svenskarna. Så mycket kan man ju i alla fall säga.
16: Men det är inte säkert att skåningarna hade behövt prata danska idag om isen hade brustit.
15: Behövt tycker jag var ett värderande uttryck. De kan fall bli glada att få göra det. Danskarna hade varit nöjda i alla fall, tror jag.
16: Men om vi skulle försöka koka ner saker och ting till det mest väsentliga. Om det inte vore för att isarna höll och att Karl X tjatade till sig de där tre kronorna i stadsvapnet, då hade vi inte kunnat heja på vårt stolta hockeylandslag, tre kronor, på samma sätt som idag.
15: Jo, det hade vi väl kunnat göra. Risken är väl möjligen att även det danska hockeylandslaget hade haft tre kronor på tröjorna, och det hade ju blivit lite förvirrat kanske. Sportkommentatorerna hade haft ett förfärligt slit.
16: Stökigt värre. Så tack för det, Karl X Gustav. Och tack Björn Asker för att du kom hit. Historiska väders tid i eten är all för idag. Men vi hörs igen om en vecka. Hej då! Stormy weather.
17: Stormy weather. Historiska väder görs av Munk för Sveriges Radio P1.
18: Hur ser norsken och dansken på det svenska valet? Och hur ska vi i Norden hantera kriget och korruptionen i Ukraina? Och så har vi sett gift första ögonkastet och undrar, vad är värst för en man? Att tjejen har manliga eller kvinnliga vänner? Jag heter Åsa Linderborg och du hör mig i Norsken, Svensken och Dansken varje lördag i P1 och när som helst i appen Sveriges Radio.
13: Nu är det onsdag, klockan är 14:15 och jag lämnar över till vår klimatpodd Klotet och Peter Normark.
11: Kärnkraften enade Tidöpartierna i förra valet och deras löften väckte engagemang. Man skulle ta spadtag för nybyggd kärnkraft redan under mandatperioden.
12: Första spadtag kommer att tas under den här mandatperioden.
11: Men riktigt så blev det inte. Nu får nästa regering hantera planerna på utbyggd kärnkraft. Så blir det några nya reaktorer byggda? Du lyssnar på Klotet. Jag heter Peter Normark.
19: Marie-Louise Kristola, miljö- och klimatreporter på Klotet. Hej.
20: Hallå, hallå.
19: Du, kärnkraften har ju tagit svenska regeringar till makten men också fått regeringar på fall. Och nu efter valet är vi kanske i ett nytt läge igen.
20: Ja, just det. Nu är alla kort upp i luften igen då.
19: Ja.
20: Och det som var kärnan i nästan all politisk diskussion om energi och klimat de senaste 4 åren, det vet vi ju inte alls hur det kommer att bli. För de här partierna som ska förhandla med varandra nu, Socialdemokraterna, Centern, Miljöpartiet, Vänstern, de har ju inte alls haft samma enighet i den här frågan. Och nu, ja, vi får väl se.
19: Ja, och om vi tittar på förra regeringens mål så var ju det 10 reaktorer byggda till 2045. Och man talade också om bygget av motsvarande effekt då, av 2 stora konventionella kärnreaktorer på plats senast 2035. Det var ju stora planer, Malou.
20: Ja, det var jättestora planer. Men det var ju också så här att kärnkraften var ju den viktigaste pusselbiten eller lösningen på, ja, men klimatfrågan till exempel för regeringen. Genom att bygga ny kärnkraft så skulle vi ju kunna elektrifiera hela samhället och lösa allt från då att få bort utsläppen från vår trafik genom att satsa på elbilar istället. Och vi skulle få stabil baskraft från kärnkraften som skulle göra att tunga industrier som stålindustrin och batterifabriker i norr och sådär skulle på allvar våga satsa på det här, att ta fram fossilfri teknik i Sverige samtidigt som elpriserna skulle hållas nere.
19: Ja, det är mycket som skulle ske där. Och kritikerna, de menar ju att alla ägg hamnar i samma korg lite grann.
20: Ja, absolut. Den avgående regeringen nu då, för dem var det ju liksom viktigare att satsa på att uppnå klimatmålen på lång sikt, brukade de säga.
19: Mm.
20: 2045, netto nollutsläpp då. Det skulle man kunna uppnå genom att satsa på kärnkraft. Och de här mer kortsiktiga som fossiloberoende fordonsflotta till 2030 och så, det var inte lika viktigt då. Och det fick ju till effekt att mycket av den tidigare klimatpolitiken gick i stå, kan man ju säga. Alltså utsläppen har ju inte alls fortsatt att minska under de här senaste 4 åren som de har gjort under de senaste 30 åren om man tittar på Naturvårdsverkets siffror. Så att det här har de ju fått kritik för, och nu är väl utsläppen ju ungefär på samma nivå som när regeringen tillträdde.
19: Och sen det här då med spadtaget som skulle tas, det blev ju inte riktigt så.
20: Nej, det blev det ju inte.
19: Nej.
20: Men man måste ju säga att under den här mandatperioden så har ju Tidöpartierna tagit många olika steg, större eller mindre, för att underlätta för att Sverige verkligen ska kunna bygga ny kärnkraft om vi skulle besluta det.
19: Just det. Så var befinner vi oss just nu i händelseutvecklingen med ny kärnkraft? Daniel Värjö, vetenskapsreporter, vad säger du?
21: Ja, men några av de här stegen som tidigare regeringen har tagit är att ta bort ett förbud mot ny kärnkraft på nya platser. Och sen har de också gjort om tillståndsprocessen för hur man ska söka för nya reaktorer och för att underlätta för företagen.
19: Det skulle bli smidigare helt enkelt.
21: Ja, precis. Och de har också satsat 10-tals miljoner kronor till kommuner för att göra förstudier för vad man kallar en effektiv etablering av ny kärnkraft.
19: Mm.
21: Och allt det här har gjort att i 17 kommuner så finns olika långt gångna kärnkraftsprojekt. Vid 5 platser så finns det ansökningar inlämnade till regeringen om ett godkännande. Det är Valdemarsvik, Gävle, Tierp, Studsvik utanför Nyköping och Barsebäck i Kävlinge.
19: Mm.
21: Och för ytterligare 2 platser så har bolag sökt om statligt stöd om finansiering. Och det är då vid de befintliga kärnkraftverken i Ringhals och Oskarshamn. Och utöver de här 7 så har 10 kommuner fått det här statliga stödet. Men i Karlshamn så har ju en folkomröstning sagt nej. Och i Västervik så har politiken satt stopp.
19: Mm. Att planera, bygga, driva kärnkraft kan ju sträcka sig över decennier. Den här typen av långdragna och dyra projekt kräver ofta överenskommelser över blockgränserna. Och det här leder ju i sin tur till ett politiskt spel. Och det här har du skildrat i en ny bok, Thomas Ramberg, politisk kommentator på Dagens Nyheter. Välkommen.
2: Tack så mycket.
19: Du, vi spelar ju in fredag den 18 september. Förhandlingarna i regeringsfrågan har dragit igång. Vad är det som står på spel när det gäller kärnkraften nu när makten skiftar?
2: Jag tror att det i första hand är kärnkraftens konkurrenskraft mot andra kraftslag. Därför att nu, om vi nu får en regeringskonstellation som består av de här partierna i oppositionen, som för detta opposition får man väl säga nu, om de lyckas forma en regering, då är det en regering där de flesta partierna har varit väldigt skeptiska eller motståndare till kärnkraft på olika sätt, har en historia av det. Mm. Även Socialdemokraterna har en del av sin historia när Magdalena Andersson började som partiledare, haft som enda program att avveckla kärnkraften, låta den så att säga verka sin livstid. Men nu hamnar man ju då i ett läge där de vill förverkliga en del av det som de drev tidigare om att hjälpa havsvind, hjälpa andra kraftslag fram, hjälpa andra lösningar kring lagring och så vidare. Sånt som är snabbare än de här kärnkraftsplanerna. Och det var ju en del av kritiken mot regeringen från olika remissorgan.
19: Just det.
2: Att stödsystemen skulle slå ut möjligheten att driva andra kraftslag. För det är inte kommersiellt intressant längre. Nu vänder de förmodligen på steken där. Och då är det ju frågan om många av de här som på regeringens uppmaning närmast har sökt om olika tillstånd och sökt om pengar från staten och sånt där, om de är intresserade längre överhuvudtaget. Det är ju en otroligt komplex sak att driva igång ett kärnkraftprojekt.
19: Mm. Men nu är det ju i första hand att de ska bilda en regering. Hur pass central är energifrågan och kärnkraftsfrågan?
2: Jag tror att det egentligen är så här, väljarna för de här partierna som nu har vunnit valet är inte så himla intresserade av kärnkraft. Vi vet att även bland socialdemokratins väljare är det väldigt många som tycker att man ska avveckla kärnkraften.
19: Mm.
2: Däremot så tror jag att den socialdemokratiska partiledningen är angelägen om att ha en god relation med kapitalet, med Wallenberg, med industrin och näringslivet. Så att det är skälet är att de har varit positiva att det här med Widerberg Kraft och att satsa i Ringhals, alltså den här affären med Rolls-Royce och så vidare. Och det blir ju spännande hur pass de kommer att stå på sig där gentemot de andra tre partierna. För ingen av dem är ju särskilt sugna på att man ska langa in så mycket pengar i det här privata projektet.
19: De senaste åren har alltså varit ett starkt politiskt tryck för att bygga ny kärnkraft i Sverige. Och många hinder har röjts ur vägen för att få det på plats. Och startskottet för det kan kanske sägas komma 2018 med ett utspel från Kristdemokraternas Ebba Busch.
3: Vi behöver se att Sverige snarare än att stänga ner 2 reaktorer som det nu finns plan på, se till att de kan uttjäna sin fulla livstid och snarare kanske till och med se att vi får fler och nya kärnkraftverk i Sverige.
19: Mm, vad är det som händer i och med det här utspelet, Manu?
20: Roligt att höra det här igen. Det som händer är ju att många blir väldigt förvånade.
19: Ja, du också kanske.
20: Ja, jag minns det här i debatten inför riksdagsvalet 2018. Det Ebba Busch gör här är ju att hon slänger in ett vedträ igen i den nyss avsvalnade kärnkraftsdebatten kan man väl säga. KD hade ju bara något år tidigare varit med och slutit en bred energiöverenskommelse. Där man kanske trodde då att partierna äntligen var överens om kärnkraftens framtid.
19: Mm.
20: Men nu verkar hon vilja riva upp allt igen. Och sen har jag tänkt att det här var ju ett väldigt smart drag.
19: Hur då?
20: Jo, men för att dels var det ju något som de kommande tidepartierna kunde enas om. Här, det här var de överens om. Gärna mer kärnkraft. Och dels så lyckades hon ju skaka om en massa tittare och fler än jag och liksom hela opinionen som vid den här tiden var ganska slumrande. De hade väl vant sig vid att kärnkraften inte skulle spela någon större roll i framtidens svenska energimix. Vid den här tiden så var det bara runt 30% av svenskarna som ville fortsätta använda kärnkraft.
19: Mm.
20: Då pratar man inte om att bygga ny alltså, enligt SOM-institutets undersökningar. Men allt det här skulle ju Ebba Busch förändra med det här uttalandet så att 2021 Då var det enligt samma undersökning fler som ville använda kärnkraft än att avveckla den.
19: Så opinionen börjar röra.

0: lyckades väl, och Moderaterna gjorde också den eftervalsanalysen, att de hade förlorat en del väljare på det här utspelet.
1: Mm.
0: Jag tror inte att hennes plan var att vi skulle sitta här idag och ha det här programmet som regeringen hade dratt igång.
1: Det blev en snöbollseffekt.
0: Ja, men nu, vad som hände sen var ju att Alliansen drog sin sista suck efter det här valet. Man får komma ihåg att när hon säger det här, då lever man ju fortfarande i föreställningen att det finns fyra allianspartier som går till val för att bilda en regering.
1: Mm.
0: Men det går ju inte i det där valet, och då spricker de på förhållande till SD. Och när de då efter regeringsbildning med januariavtalet ska dra igång, precis som Marie-Louise var inne på, då råkar det ju vara så att det enda man kan förena Liberalerna och Sverigedemokraterna kring, som verkar liksom ganska oladdat, det har inget med rasism och sånt där att göra, det är ju kärnkraftsfrågan. Det är, både SD och L älskar kärnkraft.
1: Mm.
0: Så att då blev det liksom det första man enade den här nya fyrpartikoalitionen kring. Och sen drar man ju igång en massa projekt. Då lever de i föreställningen att om vi bara liksom tar bort bojorna från kärnkraften, de här reglerna som är jobbiga, att man inte får bygga där och där, och att man bara får ett visst antal reaktorer, och att man gynnar andra kraftslag. Så tar vi bara bort det, då kommer kärnkraften släppas fri och det privata kapitalet kommer att satsa på reaktorer igen.
1: Mm.
0: Men sen upptäcker de ju när de har fått regeringsmakten att det händer liksom inte. Det är inte så lätt, det är alldeles för dyrt, det är alldeles för långdraget, det är alldeles för vågat att riskera privat kapital. Det är det vi har sett i alla andra länder som har försökt i Europa.
1: Mm.
0: Och det upptäckte den här regeringen också. Det är då den här väldiga nya stödmodellen tas fram, och det blir en helt annan fråga än det man gick till val på. Och på ett sätt är ju det här som har hänt de här fyra åren, även om det inte har blivit ett spadtag, så är det ju liksom ett ändå rätt imponerande exempel på vad som händer när man bestämmer sig för att dra igång ett projekt. Alltså alla de här utredningarna, regeländringarna, stödsystemen. Det har lagts ner enormt mycket arbete på det här tänkta framtida kärnkraftsprogrammet.
1: Och så landar det också mitt i diskussionen om en omställning dessutom. Och diskussionen om våra elbehov, kommande elbehov för omställningen. Vilket känns också som lite grann en ny diskussion, åtminstone där vid 2018, så blir det att diskussionen om kärnkraften måste förhålla sig till det.
2: Ja, alltså jag tror att det var ungefär 2016 som vi gjorde här på Klotet det första reportaget om den här nya tekniken när man skulle kunna göra stål utan kol, alltså fossilfritt stål. Och vid 2018 då har ju det här börjat formuleras verkligen, de här visionerna om en grön industriomställning som det kallades i norra Sverige. Man skulle göra fossilfritt stål och man skulle göra elbilsbatterier och man ville också producera väldigt mycket fossilfri vätgas, både för lagring men även till det här stålet och så. Och då börjar man ju tala om att ja, men ska vi göra allt det här, då kommer vi kanske behöva dubbelt så mycket el.
1: Ja, det var en siffra man hörde.
2: Verkligen, en fördubbling av elproduktionen de kommande två decennierna. Och då blir det också ett argument för kärnkraft. Ja, men det finns ju ingen möjlighet att vi kan klara det om vi inte bygger nya reaktorer. Jag menar, den norrländska vattenkraften och några havsvindkraftverk kommer ju inte att räcka långt. Det var lite grann så som man argumenterade då.
1: Men samtidigt pågår ju den här utvecklingen med förnybara energislag som vind och solkraft, och Thomas var ju inne på det. Men Daniel Werje, vad är det som händer där då när det är sånt fokus på kärnkraften? Vad händer med de här andra energislagen och satsningar på sådana?
3: Ja, men kritiken är ju att tidigare regeringens satsningar snedvrider konkurrensen helt enkelt mellan kraftslagen. För det handlar ju om hundratals miljarder kronor i statliga lånegarantier, subventioner och direkta investeringar i kärnkraft. Och att det då förhindrar utvecklingen av förnybart.
1: Mm.
3: Och bland det första som tidigare regeringen också gjorde var att ta bort den statliga subventionen av kablarna till de här nya tänkta vindkraftsparkerna till havs. Vilket också lett till att planerade projekt har pausats. Och sen har ju också utbyggnaden av vindkraft på land kraftigt bromsat in under den här mandatperioden.
1: Så det blir en ny situation när omställningen kommer in i debatten. Men prognoser om framtida elbehov och kanske också tal om energioberoende i en orolig värld. Det har ju följt kärnkraftsfrågan under en lång tid, Thomas.
0: Ja, jag tror att det var ganska nyligen som det gick upp för de flesta att vi faktiskt konsumerar mindre el något mindre el nu än vi gjorde i mitten på 80-talet.
1: Det förstod jag när jag läste din bok.
0: Ja, det finns en allmän föreställning om att det där är något som bara stiger uppåt hela tiden. Det är som en naturlag, men det är det inte.
1: Mm.
0: Det var ju en av de saker som var ganska omdiskuterade på 70-talet. Det fanns tidigt på 70-talet.

0: hållit en prognos som sa att det där som nu talas om till 2045, det skulle uppnås redan vid sekelskiftet, att vi skulle förbruka 300 terawattimmar och sådär. Och då baserade man kärnkraftplaner på 24 reaktorer på de prognoserna.
1: Mm.
0: Sen vet vi att redan då, efter stor olje- och energikrisen som var, så blev det liksom ett annat sparande, ett annat effektiviserande. Och vi hamnade till slut på de här 12 reaktorerna, som ändå var det största per capita i hela världen.
1: Mm.
0: Gång på gång så har ju de här prognoserna inte besannats. Och nu står man ju i det här läget att prognoserna, det är ju lite självspelande också. Bygger man ut väldigt mycket elproduktion, då finns det ju också intresse att använda den här billiga elen.
2: Så är det ju.
0: Och då ökar ju utbudet, skapar sin egen efterfrågan.
1: Mm.
0: Nu när det ser ut att stå still kanske i 15 år framåt, om man nu skulle ha haft det här stora kärnkraftprogrammet utan att ha möjlighet att konkurrera för de andra, då blir också efterfrågan mindre den tiden, och då kanske det där stora programmets enorma utbud inte möts av någon efterfrågan eller av någon AI-hall, som kanske inte var tanken med det hela.
1: Mm. Men de här uppblåsta prognoserna för hur mycket el vi kommer att behöva, men kanske också en stor optimism för allt som vi ska använda kärnkraften till, det har ju också följt med hela tiden, ja, som en röd tråd på något vis.
0: Det var ju ett berömt uttalande från 1950-talets väldigt tidiga kärnkraftsdebatt, då när man började tänka sig att man skulle ha civil användning av det här. Världen hade ju skådat det här fruktansvärda vapnet där vi kunde göra slut på oss själva, på hela civilisationen på 3 dagar liksom. Men när man började se fredligt på det hela och tänka att vi ska använda det till civil elproduktion, då fanns ju ett berömt uttalande som sa att i framtiden behövs inga elräkningar. Elektriciteten kommer vara helt gratis. Allting kommer att kunna drivas på el och du behöver inte bekymra dig om kostnader. Och det speglar, det var inte alla som trodde på det, men det speglar liksom den enorma framtidsoptimismen som, det var liksom en spetsteknologi på den tiden. Det var sista skriket, det var så långt man kunde komma i teknisk utveckling.
2: Just det.
0: Nu är ju det ett tag sedan. Mm. Nu är ju kärnkraften en ganska gammal teknologi.
1: Och du var ju inne på det också, men att den här optimismen går ju hand i hand med kärnteknikens destruktiva kraft också. Så i Sverige så är det ju att vi samtidigt vill bygga en bomb, men vi vill också då dra nytta av de här civila användningarna för kärntekniken.
0: Ja. Staten har ju haft ett väldigt starkt verk, alltså Vattenfall heter det ju idag, som liksom har varit en stat i staten i Sverige, har haft ett väldigt stort inflytande över energipolitiken, och det gäller ju än idag. En del av det här stödsystemet och uppbyggnaden av Videberg Kraft handlar ju om att det helstatligt ägda bolaget Vattenfall inte vill ta några som helst kommersiella risker, utan begär att staten ska gå in och ta alla risker i ett särskilt bolag, Videberg Kraft.
1: Mm. Ska vi förklara Videberg Kraft lite grann snabbt, Daniel?
3: Ja, men det är ju ett företag som har startats av Vattenfall och delar av industrin i Sverige, där då staten har gått in som delägare nu i somras.
0: Ja, och där finns privata bolag som är med också och äger från industrin. Och kritikerna ser ju det där som att de har gått in för en väldigt billig penning för att liksom få dragningsrätt till alla de här statliga miljarderna som erbjuds från den här nu avgående regeringen.
1: Mm.
0: Men det är liksom en del av att kapitalet, staten, på den tiden, 50-, 60-, 70-talen, hela fackföreningsrörelsen, en väldigt stor del av akademin, ägnade sig åt den här frågan. Det fanns en enorm uppladdning. Så att när man kommer fram till början på 70-talet och det uppstår ett folkligt motstånd mot kärnkraft, då har ju planerna gått väldigt långt och det har satsat väldigt många mänskliga timmar och kapital och teknisk utveckling på det här projektet. Så att det är ju en väldigt skarp strid som uppstår i mitten på 70-talet med väldigt stora intressen som står på spel.
1: Mm. Det kommer en miljörörelse och stökar till det där på 70-talet.
4: Ja, precis.
1: Men det är ju lätt att tro att det är liksom en politisk rörelse, men det är det inte riktigt.
4: Nej, det är det ju inte riktigt. Det är ju ingen vänsterrörelse som det kanske blev senare, men här är det ju en ganska opolitisk rörelse.
1: Mm.
4: I miljörörelsen här i Sverige till exempel så samlades ju många från olika politiska sidor så att säga, som tyckte, ja, men i början så tyckte de ju faktiskt att kanske till och med att kärnkraften är bättre än smutsig olja och nya kraftverksdammar som det protesterades mot väldigt mycket här. Men sen efterhand så kommer ju det där att svänga och kärnkraften blir ju central i miljörörelsen, först kanske internationellt och sen även här i Sverige.
1: Vad är det då miljörörelsen är kritisk mot? Varför är de mot kärnkraften?
4: Ja, men alltså det finns ju någon sorts kritik mot ett framväxande urbaniserat samhälle och industrisamhället. Det går väldigt fort. Alltså, man ser det här bilismen, massmilismen, man ser asfalt och betong överallt och man ser vad det gör mot vår natur och mot landsbygden. Nu växer ju också oron efterhand mot kärnkraftsolyckor. Vi ser ju faktiskt en del olyckor ute i världen även om det inte är de här riktigt stora. Och så börjar ju avfallsfrågan växa stort. Man vet inte riktigt vad man ska göra av avfallet. Det här blir ju en stor diskussionsfråga på 70-talet. Och någonting som Landsbygdspartiet framför andra, Centerpartiet, kommer också fokusera på.
1: Just det. Kärnkraften får som en existentiell och moralisk dimension här. Och det engagerar många människor. Och det här engagemanget surfar då tidens centerpartister på hela vägen till maktställning.
2: Därför kräver Centern att marschen in i kärnkraftssamhället avbryts.
1: Det var Thorbjörn Fälldin, Centerns partiledare. Men han faller på eget grepp, kan man säga så, Thomas?
0: Han blir ju statsminister på det här greppet i alla fall. Och det kan man väl se många år senare också, att det är lättare att vinna röster före ett val än att förverkliga ett vallöfte efteråt. Men det här var ju ett sånt magnifikt formulerat vallöfte som han upprepade gång på gång i olika tonarter. Och ett skäl till att den här boken som jag skriver heter Att dagtinga med sin övertygelse är ju att han bland annat sa då att jag dagtingar inte med min övertygelse.
1: Och det blir han tvungen att göra sen?
0: Ja, ingen statsrådspost skulle vara så honom så kär att han gjorde det. Men det gör han ju sen. Och ganska snabbt, så nästan omedelbart efter att regeringen, den borgerliga regeringen då med honom och Folkpartiet och Moderaterna har tagit över makt 1976, så måste han ta ställning till om man ska sätta igång Barsebäcksverket eller inte. Barsebäck 2. Och då går han med på att göra det. Men han försöker krångla sig ur hela frågan genom en särskild lagstiftning som han tror ska lösa hela problemet för Centerns del. Och som ska göra det omöjligt att fortsätta med kärnkraft i Sverige.
1: Och det är?
0: Och det kallas villkorslagen. Och det, i korthet handlar det om att man ska inte få driva ny kärnkraft då, om man inte kan visa att man kan ha en helt säker slutförvaring av avfallet. Och i Fälldins värld är ju det liksom... Det är omöjligt.
1: Ingen kan visa det.
0: Det går inte att visa att man har en helt säker slutförvaring. Och för de flesta människor är Fälldins logik rimlig. Men vem kan säga helt säkert att... Men i juridikens värld är det något helt annat. Och du vet ju de andra borgerliga partierna, Folkpartiet och Moderaterna. Och det vet kraftindustrin. Att jo, men vi kan nog göra, lösa det här. Så att juristerna åtminstone i olika förvaltningsdomstolar och sånt säger att ja, men det här, nu har de klarat det. Och det visar ju sig att det blir så. Så att Fälldins liksom juridiska lösning blir på något sätt en snubbeltråd som man själv ramlar på.
1: Men sen kommer ju de här olyckorna. Vi har Harrisburg 1979, senare Tjernobyl 86 och Fukushima 2011. Malou, hur har de här olyckorna då påverkat opinionen och fått den att svänga?
4: Mycket. Olyckorna har ju både skrämt och skakat om människor över hela världen, och det syns ju väldigt tydligt hur kärnkraftsmotståndet ökar i Sverige till exempel i opinionen efter varje stor olycka, och så har det sett ut på andra håll också. Men det har ju också påverkat kärnkraftsindustrin, eftersom efter varje sån här olycka så har det ju kommit nya krav på reaktorägarna på hur de ska skärpa säkerheten. Så efter Tjernobyl till exempel, ja, då måste reaktorägarna börja bygga starkare skal, kan vi säga, runt reaktorerna och installera haverifilter som ska kunna fånga upp det mesta av radioaktivitet som eventuellt läcker ut då efter en olycka. Och efter Fukushima, då skärptes kraven ytterligare. Nu måste alla reaktorer bygga en sån här oberoende härdkylning. En sorts nödkylsystem som skulle kunna fungera helt fristående i flera dygn efter en olycka. Och alltså det här är ju väldigt dyra investeringar som ägarna tvingas till. I vissa fall alldeles för dyra för att de skulle vilja satsa det på vissa äldre svenska reaktorer till exempel. Så politiker både här hemma och utomlands börjar ju dra slutsatsen att kärnkraft kan vara en väldigt svår politisk fråga.
5: Wir brauchen für diesen Strom der Zukunft auch eine ganz neue Architektur.
6: Alla Tysklands 17 kärnreaktorer ska tas ur bruk till år 2021 och de 8 reaktorer som tillfälligt stoppades efter katastrofen i japanska Fukushima, de ska stängas för gott.
1: Först hörde vi här då Tysklands förbundskansler Angela Merkel. En reaktion på olyckan i Fukushima. Tyskland stänger sina kärnkraftverk.
4: Precis, det här är väl en av de mest kända politiska konsekvenserna. Det fanns ju då i Tyskland också en väldigt stark antikärnkraftsopinion, men den hade ju hon stått emot länge. Mm. Bara ett halvår innan olyckan så hade ju regeringen bestämt att de skulle fortsätta med kärnkraft.
0: Det är spännande att jämföra Tyskland med Sverige här. Därför att vi hade ju då stängt 2 reaktorer med politiska beslut i Barsebäck. Men sen när Fukushima inträffar, då finns det inte någon särskilt stark antikärnkraftsrörelse i Sverige. Den organiserade kärnkraftsmotståndet är ganska svagt. Den folkliga opinionen, när man liksom mäter i enkäter och så, växer ju efter Fukushima. Men det finns inte någon rörelse som kan fånga upp det. I Tyskland finns det en enorm antikärnkraftsrörelse som fortfarande är vid liv då. Massor av människor ute på gatorna och på olika platser där kärnkraftsanläggningar ligger. Många tusen poliser måste ingripa och det blir ganska våldsamt och sådär. Så att det är ju det Merkel ser. Och det är därför det tyska samhället, trots Merkels då kärnkraftsvänlighet, reagerar så snabbt. Medan det svenska samhället, det finns inga framtidsplaner för kärnkraft, allt det där dör. Men det finns heller inget krav på att stänga direkt.
1: Mm. Men hur skulle du säga då att de här olyckorna har påverkat i Sverige? Alltså den svenska hållningen i kärnkraft?
0: Ja, men det tydligaste är väl när bara någon månad efter att folkkampanjen mot atomkraft, som den hette på den tiden då 1979, har dratt igång en stor namninsamling med kravet på en folkomröstning, så inträffar den här olyckan i Pennsylvania, Harrisburg, Three Mile Island. Och Socialdemokraterna står inför att gå till val bara några månader senare med en splittrat parti i den här frågan och tvärvänder och säger okej, vi ska ha en folkomröstning. Det var väl liksom det tydligaste. När Tjernobyl inträffar 1986, då blir det också en väldigt stark opinion, och det finns fortfarande kvar en hel del ändå antikärnkraft. Framförallt finns det en stark opinion inom socialdemokratin som gör att det partiet blir väldigt känsligt. Och när jag skriver den här boken så läser jag såna interna socialdemokratiska protokoll från verkställande utskott och partistyrelse och så. Ingvar Carlsson, dåvarande partiordförande, han är liksom väldigt bekymrad. Han har träffat ledande socialdemokrater som säger jag kanske borde ha röstat på avvecklingslinjen istället. Så här kan det ju inte vara, det verkar ju livsfarligt. Och han tycker själv att det, ja, men så här farligt trodde inte jag att det var och sådär. Så att då blir det liksom ett tryck på att börja avveckla kärnkraften och bestämma datum, och de fastställer till och med datum för när man ska börja stänga några reaktorer på 90-talet, och den dåvarande energiministern Birgitta Dahl säger att det här är oåterkalleliga beslut.
1: Fick hon äta upp?
0: Ja, det fick hon äta upp, och då säger hon att jo, det var oåterkalleligt då, men nu är det ett annat sammanhang. Det är ett sånt där klassiskt.
1: Vad jobbigt att vara politiker.
0: Ja, särskilt om man uttrycker sig väldigt definitivt. Det kan vi ju se i dessa dagar också, att det är en del som kommer få äta upp. Nu kallas det röda linjer istället.
1: När kärnkraften plockas upp igen av Ebba Busch 2018 och leder till Tidösamarbetet och regeringsställning, då känns det som att kärnkraftsolyckor diskuteras inte på samma sätt längre, och kruxet kring slutförvaret av radioaktivt avfall, det blir inte heller en stor grej.
0: Jag tror det speglar väl dels det att själva den här organiserade rörelsen är mycket svagare, och den handlade ju om de här lite mer existentiella frågorna. Om att man skulle tänka sig att liksom förvara det här giftiga avfallet till en tid som ligger långt bortom den här civilisationens slut, liksom statens existens och så vidare. Men istället så skaffade sig kärnkraften väldigt synliga ekonomiska nackdelar. Vi har sett ett antal exempel, Olkiluoto i Finland, och det har varit i Frankrike, och det har varit i Storbritannien, så väldigt misslyckade investeringar som där kostnaden har växt jättemycket och det har tagit jättelång tid. Så då blev det lättare för de som var skeptiska till kärnkraft att hänvisa till dem.
1: Ja, vad skulle du säga, Malou? Vad är motsättningen? Var sitter den nu?
4: Men det blev ju också en kulturkrigsfråga, kärnkraften, under den här, de här 4 åren som har gått och inför det valet och så. Det fanns ju ett vindkraftsmotstånd i Sverige, det har ju funnits ganska länge. Och inför förra valet och under valet så ställdes ju de här kraftslagen mot varandra. Ebba Busch, hon säger vid något tillfälle att vi ska inte ha skogar av
1: stål.
4: Eller vad, vi ska inte ha en massa vindkraftverk och sånt, det ska vi inte ha. Och det där är väl nytt. Och sen är det ju också det här att man börjar ju ställa olika elsystem mot varandra.
1: Mm.
4: Att kärnkraften ger oss stabil baskraft, och det behöver vi då både om vi ska göra en klimatomställning i argumentet, men också för att kunna hålla ner priserna och inte bli beroende av import från andra länder. För det är ju det också, ska man bygga ett elsystem med förnybar kraft, ja, men då måste man liksom kunna lita på att när det inte blåser hos oss, då ska vi importera från Tyskland till exempel, där det blåser väldigt mycket eller någonting. Man ska liksom bygga upp den här energiunionen i EU, och det där är också, det har aldrig gjorts tidigare. Man ska använda sig av ny teknik. Alltså många vet ju inte riktigt hur det där ska gå till och om det funkar. Och då blir ju också det här att gå tillbaka till något som vi har haft tidigare.
1: Mm.
4: Vattenkraft, stabil kärnkraft, det känns liksom mer pålitligt.
1: Mm.
4: Det tycker jag var nya inslag nu i de senaste åren.
0: Det vill säga, en kulturkrig påminner om att det var inte en vänster-högerfråga på 70-talet, men det har det ju blivit nu väldigt mycket. Och jag menar, de här väljarforskarna i Göteborg har ju till exempel visat att är du nationalist eller flyktingmotståndare, då är du nästan alltid för kärnkraft. Och tvärtom, att det finns en korrelation mellan de ståndpunkterna.
1: Och den här polariseringen då, kan vi ändå nämna att Ebba Busch försökte ju få till en blocköverskridande energiöverenskommelse. Sossarnas Magdalena Andersson verkade intresserad, hade egna krav förstås, då gäller det havsbaserad vindkraft. De här förhandlingarna pågår under 2025, men Ulf Kristersson skjuter ner överenskommelsen. Och det här kommenterade Magdalena Andersson i en av slutdebatterna i årets val.
7: Hade Ulf Kristersson inte velat ha det här som en bråkfråga, då hade vi kunnat tagit i hand redan om att det ska byggas ny kärnkraft. Där ju, vi var ju inte långt ifrån en överenskommelse. Jag och Ebba Busch hade ju jättebra samtal för att kunna nå en överenskommelse som både innehöll ny kärnkraft och den nya havsbaserade vinden, som i alla fall din energiminister menar behövs, även om du inte vill ha någon ny vindkraft.
1: Mm, en bråkfråga, säger Magdalena Andersson. En analys är ju att kärnkraften är en sorts bra att ha konflikt för partistrateger. Thomas, är det att vara cynisk eller ligger det ett uns av sanning i det?
0: Ja, det finns ju en paradox här, för att när Kristersson och framförallt Jimmy Åkesson, Sverigedemokraterna, liksom avvisade tanken på en sån här överenskommelse, så var ju Kristerssons argument att ja, men vi har ju redan fått med Socialdemokraterna på kärnkraft, så det behövs ingen blocköverskridande överenskommelse. Nu vet industrin att vi har en bred enighet i riksdagen bakom det här programmet. Mm. Men sen när valet väl kom, då blev det istället tvärtom argumentationen från Kristersson. Ja, men om ni röstar på Socialdemokraterna, då riskerar ni att få stopp för kärnkraftsprogrammet. Så att han liksom både åt kakan och hade den kvar på något sätt. Och det bekräftar väl att det låg någonting i dem som trodde att han ville ha en konflikt. För Sverigedemokraterna tror jag inte ens det handlar om det. De vill helt enkelt inte ha vindkraft.
1: Mm.
0: Så de vill inte ha en överenskommelse som innefattar vindkraft. Hade de kunnat få en överenskommelse som bara handlar om kärnkraft, så hade de säkert varit med på den.
1: Under Tidösamarbetet så får kärnkraften nästan något ofrånkomligt över sig. Klimatministern sa så sent som i SVTs debatt nu inför valet att FNs klimatpanel menar att det inte går att klara klimatmålen utan kärnkraft. Stämmer det, Malou?
4: Nej, det gör det faktiskt inte. Och det är ju bara en googling bort. Möjligen är det här ett missförstånd, därför att FNs klimatpanel, IPCC, de ger inga sådana rekommendationer. Utan de har tagit fram scenarion på hur man ska klara 1,5-gradersmålet och den energiomställning som behövs göras då. Och i vissa av de här scenarierna så finns det mycket mer kärnkraft, internationellt, globalt alltså. Och i andra så finns det mindre eller ingen alls. Så att de säger att det går att göra utan kärnkraft också, men då måste man ju satsa enormt mycket på förnybar energi och annat. Och det blir ju också en kostnadsfråga. Men i vissa länder är det billigare att bygga kärnkraft, ny kärnkraft, och det går snabbt.
1: Mm.
4: I Indien till exempel, och i Europa är det mycket dyrare och tar väldigt lång tid, som du har varit inne på också, Thomas, med de här senaste stora projekten som vi har sett.
1: Mm. Men om vi tittar på mandatperioden som var här nu då, så bit för bit så plockas olika hinder för kärnkraftsetableringen bort. Tillståndsprocessen ska bli smidigare, som du nämnde, Daniel Bergö. Men det har också satt potentiella kärnkraftskommuner i en sorts rävsax, kan man säga så?
3: Ja, men absolut. Och jag tycker det är jätteintressant vad som händer i kommunerna när det kommer en kärnkraftsetablering. Och skildrade det i ett reportage i Vetenskapsradion där jag besökte Valdemarsvik. Mm. Där så har ju den första ansökan om nya reaktorer i Sverige på 50 år kommit in för ett företag som vill bygga flera små modulära reaktorer vid den här långa Valdemarsviken. Och med den här nya tillståndsprocessen då som regeringen har drivit igenom, så har ju den förändrats så att kommunen och regeringen, de ska se sitt i ett tidigt skede istället för som i den gamla processen då det först är en prövning i mark- och miljödomstolen. Mm. Och i en sån prövning då tar man ju fram väldigt mycket underlag, miljökonsekvensbeskrivningar och tekniska genomgångar och sådär.
1: Så kommunen ska fatta ett snabbare beslut, kanske också baserat på mindre information?
3: Ja, men så blir det ju. För de kommer ju då inte ha de här omfattande utredningarna när de ska säga sitt. Mm. Och om man säger ja, så ska det då gälla i 5 år enligt de här nya reglerna. Mm. Så att händer det någonting nytt, kommer fram någon ny kunskap under de här 5 åren, då är det inte säkert att man kan då ändra på sitt ja. Och Valdemarsviks kommun kan behöva svara då kanske redan i början på nästa år. Det är inte om lång tid.
1: Nej.
3: Och samtidigt så ser kommunen då både många frågetecken och farhågor. Jag har pratat med kommunstyrelsens ordförande som är moderat, Per Hollertz. Han säger att på grund av de här osäkerheterna och de bristande underlagen så kan det bli ett nej, trots att de egentligen är för ny kärnkraft.
1: Ja, men vad är det för frågetecken de ser då?
3: Ja, men det är mycket som handlar om själva platsen. Det här är ju en ganska orörd och oexploaterad skärgård, Gryts skärgård, med flera naturreservat och så. Och på den här platsen så är det nu, det är bara en smal grusväg och en åker.
1: Ja, det finns ingenting annat där, ingen infrastruktur eller någonting.
3: Nej, precis. Och det är då 4 reaktorer som är tänkta att ska stå där. Och då behövs det vägar som kan ta tung trafik, det behövs starkströmsledningsgator, det behövs en hamn. Och en annan fråga är hur kylvattnet ska släppas ut. Mm. Man kan ju då ta det från havet, men sen så blir det 10 grader varmare när man har använt det via reaktorerna. Och då kan man inte släppa ut det på samma plats, för då blir ju vattnet där varmare och kan fungera sämre då som kylvatten.
1: Mm. Det är inte som att släppa ut det direkt i havet.
3: Precis, och de befintliga kärnkraftverken i Sverige ligger vid havet och kan släppa ut då, för att ligger vid öppet hav.
1: Ja.
3: Men om då i Valdemarsvik då skulle man behöva bygga en 8 kilometer lång tunnel ut till öppet hav genom den här skärgården då. Och det är ganska mycket vatten som ska gå genom tunneln, så det krävs en ganska stor tunnel. Företaget räknar med att det är mellan 40 och 90 kubikmeter vatten per sekund som behövs för att kyla de här reaktorerna.
1: Mm.
3: Och på 1 till 2 år så är det ungefär lika mycket vatten som i Sveriges 4:e största sjö, Hjälmaren, okay, som då ska gå igenom de här tunnlarna.
1: Ja.
3: Så att det är liksom ingen litet rör som ska ut, utan det är liksom en stor tunnel då, vilket då motståndarna i kommunen är väldigt kritiska till. Och sen så kommunen har ju också väldigt många frågetecken om vad kommer det här, hur kommer kommunen att påverkas, vad kommer det kosta oss?
1: Mm.
3: Och hur kommer
1: en liten kommun?
3: Ja, en liten kommun, och hur kommer invånarna att påverkas? Turismen och fritidsboendet är viktigt nu för kommunen.
1: Mm.
3: Hur kommer det att påverkas? Samtidigt som man också ser att det kan ju ge många nya jobb och skatteintäkter till kommunen.
1: Men det är ju inte helt säkert heller att det är just Valdemarsvik det ska landa i. Företaget tittar väl också på Studsvik. De ska liksom välja ett av de här ställena, är det inte så?
3: Ja, precis. För det var ju kärnteknikföretaget Studsvik köpt upp det här företaget Kärnfull Next som startade det här projektet i Valdemarsvik.
1: Mm.
3: Och enligt Studsvik så är det ju någon av de här 2 platserna, Valdemarsvik eller Studsvik utanför Nyköping, som de ska satsa på.
1: Mm.
3: Och det är lite oklart nu då vad det ska bli. Och det var ju också i Valdemarsvik så var det ju länge oklart ens vilka reaktorer som ska byggas där.
1: Mm.
3: Och vilket företag som ska bygga dem och driva dem. För det här företaget, de skulle ju bara starta projektet och sälja det vidare. Men häromveckan så gick då Studsvik ut också att man har slutit avtal med GE Vernova Hitachi om reaktorerna och att de tillsammans med Samsung ska starta ett bolag för att bygga och driva kärnkraftverket.
1: Mm.
3: Men den här informationen har inte funnits förrän nu nyligen.
1: Nej, okej. Okay. Så det är inga jättereaktorer som planeras i Sverige. Det är små modulära reaktorer som det talas om. Men de finns väl knappt i användning, Daniel?
3: Alltså SMR finns idag på isbrytare, hangarfartyg och ubåtar där de framförallt används då för driften av skeppen och ubåtarna.
1: Mm.
3: Och sen finns det på pråmar i Ryssland för elproduktion. Men de här SMR-reaktorerna som man tänker i Sverige, de finns inte ens i produktionen. Och SMR är ju då tänkt att det ska vara någon slags löpande band,
1: ja, just det,
3: produktion på att man tillverkar många reaktorer. Men den första som är liknande, den byggs ju just nu i Darlington i Kanada av samma företag som Studsvik har slutit avtal med då.
1: Mm.
3: Där så har man precis börjat bygga det här och budgeten för 4 reaktorer som är tänkta där är 140 miljarder kronor då enligt den kanadensiska regeringen. Sen är det så att den första reaktorn som byggs, den är ju alltid den dyraste.
1: Mm.
3: Sen kan det ju då bli billigare om den här serieproduktionen kommer igång. Men experter jag pratar med säger ju att den största osäkerheten kring de här SMR-reaktorerna som alltså inte finns än, är ju kostnaden. Alltså, vad kommer det kosta att bygga de här reaktorerna för svensk del?
1: Mm.
3: Men då finns ju det här projektet nu som man kan titta på då i Kanada och få en fingervisning om vad det faktiskt kommer att kosta.
1: Just det. Om man tänker till Tidösamarbetets större kärnkraftsvision om hur mycket el som skulle produceras med den här planerade tekniken, vart står vi nu i det med de målen?
0: Ja, det är ju frågan då. Då tror jag ett tips är möjligen att man landar i det här med att förvalta den kärnkraft som redan finns och livstidsförlänga och rusta upp. Det kan möjligen bli så att det blir några modulära reaktorer i Ringhals, för det projektet har ju Socialdemokraterna visat att de gillar, och det här samarbetet de har med industrin, kapitalet, Wallenberg och sådär trycker ju på för detta. Men allmänt sett både i Sverige och i världen så är ju kärnkraften mindre idag än den var för 30 år sedan. Man får ju ibland bilden av att det här är något som bara växer och växer och alla skaffar det och så vidare.
1: Mm.
0: Men i verkligheten så är det ju inte så vare sig i Sverige eller i större delen av världen. Utan det som lyfts fram är ofta de länder som har fattat beslut om att de ska satsa eller ska köpa eller ska bygga ut.
1: Ja. Ulf Kristersson har avgått som statsminister och de rödgröna förhandlar för att bilda en ny regering. Kärnkraftens utbyggnad kommer att bli en viktig fråga. Men alltså, jag får lite spänningshuvudvärk när jag tänker på det här. Alltså de här diskussionerna som de här partierna ska ha, eller kommer att ha, och kanske har redan nu. Alla partier har bytt ståndpunkt någon gång. Thomas, vad kommer att krävas för att man ska få någon slags enhetlig linje i kärnkraftsfrågan?
0: Jag tror det är bra att komma ihåg att det minst uppmärksammade svängningen är väl egentligen Miljöpartiet, för att vi vet ju att KD stod i spetsen för kärnkraftsmotstånd på 70-talet och nu är de väldigt mycket för.
1: Mm.
0: Men Miljöpartiet gick ju faktiskt med då på den här överenskommelsen 2016 när de satt i regeringen tillsammans med Socialdemokraterna, och det var ju en överenskommelse som spände sig från Moderaterna och Kristdemokraterna ända till Miljöpartiet. Och den var ju egentligen samma politik som alliansen, de borgerliga, redan kommit överens om. Alltså att man skulle kunna tillåta nya reaktorer för att ersätta de gamla. Men ovanpå det la man att göra det mycket billigare att driva kärnkraft. Miljöpartiet var med och tog bort den här skatten som fanns på effekten helt och hållet.
1: Mm.
0: Man var också med och pressade avgifterna för avfallshanteringen. Så att de som nu säger att Miljöpartiet är en stoppkloss för alla möjligheter att hitta en överenskommelse här, de har liksom glömt hur medgörliga miljöpartisterna var förra gången de regerade tillsammans med Socialdemokraterna i den här frågan. För de vill inte spräcka en regering på den frågan.
1: Mm. Ja, det ska bli spännande att se vad som händer här framöver. Med det så är klotet slut för idag. Thomas Ramberg, politisk kommentator på Dagens Nyheter. Tack för att du var med.
0: Tack själv, det var roligt att få vara här.
1: Vi som har gjort klotet är Daniel Bergö, Marie-Louise Kristola, Björn Gunnér, tekniker var David Hellgren och jag heter Peter Nordmark.

0: Forskare runt om i världen har varnat för att väderfenomenet El Niño är extra kraftigt i år, och en ny forskningsrapport förutspår att året El Niño kommer att orsaka 450 000 dödsfall till följd av höga temperaturer runt om i världen bara under det kommande halvåret. Enligt WHO så kommer de här konsekvenserna att bli särskilt svåra för afrikanska länder.
1: Preparing now will help protect vulnerable communities, reduce the health impact of El Niño and save lives.
2: Dr. Patrick O'Tim vid Världshälsoorganisationen. Han säger att WHO redan nu arbetar med att varna befolkningen i flera afrikanska länder för de svåra konsekvenserna av höstens El Niño.
3: Climate scientists are sounding the alarm about this year's El Niño.
2: Väderfenomenet El Niño orsakas av ovanligt varmt ytvatten i Stilla havet. Och det här leder i sin tur till olika typer extremväder, bland annat högre temperaturer på flera håll i världen.
4: The World Meteorological Organization says the supersize.
2: Meteorologiska världsorganisationen WMO har varnat för att årets El Niño är mycket kraftig. Och en ny rapport från Climate Impact Lab, en forskargrupp som för samman olika klimatforskare från ledande amerikanska universitet, så anslås det nu att värmevågorna som orsakas av El Niño kommer leda till 450 000 dödsfall globalt det närmsta halvåret. Särskilt utsatta länder är Nigeria, Indonesien och Sudan.
0: Trygve Ulriksen Skogset där. Ytterligare ett misstänkt valfusk utreds nu av Riksenheten mot korruption. Det här rapporterar SVT Nyheter. Rubriceringen är otillbörlig förmån vid röstning. Åklagaren vill inte kommentera fallet. En person är misstänkt i det ärendet. Men det har ingen koppling till det misstänkta röstfusket i Dalarna. För vad gäller just det ärendet så kommer Vänsterpartiets riksdagsledamot Mohammed Ali i nuläget inte att lämna sin riksdagsplats. Det här säger partisekreteraren Maria Forsberg. Sen tidigare så är det klart att Mohammed Ali ska ta en timeout. I nuläget så finns det ingen brottsmisstänkt för det misstänkta valfusket i Dalarna. Flera arbetare på SSAB i Luleå har sökt vård efter ett gaslarm. Det här rapporterar SVT Nyheter Norrbotten. Gaslarmet ska ha skett på området där SSAB bygger sitt nya stålverk. Region Norrbotten bekräftar för P4 Norrbotten att personer fått söka vård, men skadeläget är okänt. I kväll och i natt så tätnar molnen västerifrån och följs sen av ett splittrat regnområde. På Gotland, i östra Svealand och längs Norrlandskusten halvklart och i natt dis eller dimma. Så slutar Ekot, jag heter Johan Westerberg.
5: Och här är Radiosporten och vi gör ett besök hos svenska fotbollslandslaget.
6: Svenska landslagsmittfältaren Hugo Larsson petades i Graham Potters VM-trupp. Ett tungt besked, berättar 22-åringen.
7: Han ringde väl där innan uttagningen, och det är klart att som fotbollsspelare, alla vill spela VM och alla har drömt om det sedan man var liten. Så att det är klart att det var kanske inget roligt samtal så direkt, men i slutet av dagen så fotboll är liksom inte allt. Jag fick en väldigt, väldigt lång semester som man inte brukar få som fotbollsspelare. Så att jag fick bara ta och göra det bästa av det. Jag hade en helt underbar sommar och liksom kunde njuta av det. Och sen komma in i fotbollen i Frankfurt på ett bra sätt och förbereda mig för vad som nu blev med Fulham.
6: Larsson fanns inte med i den ursprungliga Nations League-truppen. Men när Mattias Svanberg lämnade återbud kallades Fulham mittfältaren in.
5: Det här rapporterade Gustav Renkeskog. Mer om landslaget hittar du i appen Sveriges Radio. Det var Sporten med Manuel Nashed.
8: Det här är P1, Sveriges Radio.
9: Skulle du känna igen en toppig giftspindling om du såg den?
10: Vad tror du?
9: Nej.
10: Nej, det är klart jag inte skulle göra det. En kantarell skulle jag kunna ta.
9: En vit flugsvamp?
10: Nej. En röd flugsvamp om den har vita prickar, den tror jag skulle kunna naila.
9: En stenmörkla?
10: Ja, för att det har jag plockat i tron om att det var en ätbar svamp.

0: Hej och välkomna till Talkshow, kanalen i P1, Catherine Zimmermann och David Meer är med er fram till klockan 4. När insåg du att den var giftig?
1: Nej, kan man googla det. Jag blev så glad. Jag är ju som du förstår inte ett proffs i svampskogen. Hittade den här murklan, kunde ändå identifiera att det var en murkla eftersom när jag var liten så brukade min farmor göra mörkelsås till älgsteken när man var på besök. Mm. Jag blev jätteglad, tänkte, jag skulle kunna göra en mörkelsås. Men eftersom jag är lite osäker i svampskogen så googlade jag. Och ja, den var ju supergiftig.
0: Var den visuellt väldigt annorlunda från den du trodde? Eller var det liksom
1: Nej, men det var ju det här mörkbruna, lite krulliga, eller vad man ska säga, så som den ser ut. Och det var vad jag mindes från mörkelsåsen i min barndom.
0: Just det. Jag känner inte igen. Jag skulle nog faktiskt också kunna sätta en mörkla, inte om den var giftig eller inte, men det är typ där det går. Men vi är inte ensamma. Enligt en ny undersökning från Läkemedelsverket så kan över hälften av befolkningen inte skilja mellan matsvamp och giftsvamp.
1: Nej, det är väl bara uselt att man inte är bättre på det. Men jag, efter min lilla mörkelincident, har ju då försökt fokusera bara på kantarellerna.
0: Inte ens stratiserna?
1: Nej. Faktiskt inte.
0: Inte ens en Karl Johan.
1: Nej, och med tanke på hur dålig jag är på att plocka svamp så vore det ju kanske bra för mig att vidga min repertoar.
0: Varför tror du att du är så dålig på att plocka svamp?
1: För att jag inte är beredd kanske att gå tillräckligt långsamt i skogen. Mm. Det måste man väl göra. Jag har aldrig varit ute med ett kantarellplockarproffs, så att jag är lite oklar över exakt vilken typ av natur jag ska hålla koll på. Och sen har jag inga sådana där kantarellställen heller. Vissa kan ju bara återvända gång efter annan.
0: Ja. Jag gjorde det i helgen till mina favorittrakter ute på min pappas landställe. Och jag letade och letade och letade och hittade inte en enda svamp. Och det här är alltså platser där jag liksom hela mitt liv har hittat liksom guldregn av kantareller. Och då blev jag så otroligt besviken. Och så gick jag där i skogen och funderade på, varför plockar jag svamp? Mm. Och varför blir jag så här besviken över att jag inte hittar något?
1: För att det är jättegott att steka den och ha på en rostad macka.
0: Men det är det, men då kan man ju bara gå och köpa lite kantareller. Jag funderar liksom, vad är egentligen syftet med att vara ute och plocka?
1: Men är det inte ännu mer tillfredsställande? Det är ju de gånger man träffar på kantareller. En sån glädjechock ändå, tycker jag. Jag gick länge runt med en plastpåse i fickan. För att jag ändå var optimistisk. Och tänkte så här, men om jag bara släpper det här fokuserade letandet som alltid mynnar ut i besvikelse, så kommer kantarellen att komma till mig.
0: Jag tror att det är typ det, att det är en sån enorm intermittent förstärkning att då och då var typ 20:e minut hitta ett litet guldregn. Mm. Och det ger så mycket.
1: Ja.
0: Och det kan aldrig liksom ett gäng kantareller på en matvarubutik ge.
1: Nej, jag tror inte det heller. Så där tror jag att du har svaret.
0: Jag hörde också i Vetenskapsradion i morse att svenskar var mykofober en gång i tiden.
1: Mm-hmm.
0: Och det var först runt 50-talet som vi blev ett svampälskande land. Mykofob. Har jag hört förut.
1: Nej, skriv upp det i din ordlista.
0: Det lägger jag till. Du, vi hörde på Eko tidigare, Riksenheten mot korruption utreder utöver fallet i Borlänge ytterligare ett ärende kopplat till riksdagsvalet.
1: Ja, nej, men om de inte hade panik redan i Vänsterpartiet så har de det väl nu bara gånger 10.
0: Alla kommer fortsätta prata om misstänkt valfusk. Alla utom Vänsterpartiet, det vill säga. Därifrån är det locket på.
1: Fast partisekreteraren Maria Forsberg har ju varit ute nu här efter lunch.
0: Mm.
1: Och sagt att han tar en paus. Mm. Nu snackar vi om vänsterpartisten i Dalarna, Mohammed Ali. Men han vill inte lämna sin riksdagsplats.
0: Det vill han inte. Och det är många som har försökt prata med vänsterpartister. Det är ju uppstartsdagar i riksdagen den här veckan. Många olika riksdagsmänniskor som är där på plats för att skaffa ID-kort och så vidare. Och de fick kämpa, de här vänsterpartisterna, för att ducka frågor när SVT stack fram en mick tidigare idag.
2: Elias, vad säger du om det som har framkommit om misstankar om valfusk? Vad tänker ni som sitter i partiledningen om det som har hänt?
1: Ah, ja, det är tystnaden när de bara går förbi mikrofonen.
0: Inte ett ljud.
1: Det är en väldigt tydlig kontrast till Ida Gabrielsson.
0: Ja.
1: Som ju var ute exakt hela tiden och pratade om sin kaffetermos.
0: Och hur villiga de var att prata med alla.
1: Mm. Men exakt. Inte media. Nu sitter hon hemma och slurpar kaffe i ensamt majestät.
0: Den här SVT-reporten, hon gavs inte. Det kom nya vänsterpartister i korridoren. Då lät så här.
2: Jonas Lindberg, vad säger du om de misstankar som finns om misstänkt valfusk? Vi vill ju bara gärna veta hur ni resonerar i partistyrelsen och EU. Ja, men när kommer ni säga någonting? Det finns ett väldigt stort allmänintresse kring det här.
1: Mm.
0: Ja.
1: Både lite mysrysigt att vara den där reporten som ändå med så vänlig röst kan säga så här. Alltså vi alla bara undrar ju.
0: Ja, det är väl lite allmänintresse där.
1: Ja, och att ändå då få gå parallellt med den här vänsterpartisten. Och sen naturligtvis en gnutta frustrerande att han inte vill säga något.
0: Men det är också nästan som att det här är bättre än ett svar som är ett icke-svar. Det blir så talande den här tystnaden.
1: Ja, det blir ju bra tv.
0: Mm.
1: Och jag förstår inte varför inte de här ledamöterna kör det gamla telefontricket. De vet ju oftast att de ska ut, att det står en hord av journalister. Varför sätter de inte bara i lurarna, låtsas att de är i ett samtal, säger så här, du, jag återkommer, och så signalerar
0: de det
1: här.
0: På telefonen.
1: Ja.
0: Jag kan inte prata.
1: Men vi, så fort vi har något att säga så återkommer vi. Och sen bara glider man iväg.
0: Har du kört den?
1: Nej, jag har inte varit utsatt för ett drev, tack och lov.
0: Men du har folk har velat. Det räcker med att man går på typ Götgatan och man blir attackerad
1: det,
0: av...
1: Ja, men det har jag gjort. Absolut. Att jag går och lyssnar på något, möter någon som jag absolut inte orkar prata med och börjar prata för mig själv och låtsas att jag är i ett samtal. Absolut.
0: Vet du vad som händer om man ringer Vänsterpartiets partikansli idag?
1: Att man möts av en telefonsvarare.
0: Ja, det låter så här.
3: Hej och välkommen till Vänsterpartiet. Växeln är stängd under vecka 39 och öppnar åter måndag den 28 september klockan 10. Under tiden går det bra att mejla till info@vansterpartiet.se.
1: Var tror du att de håller hus? För jag har tänkt på Nooshi Dadgostar. Hon kan ju inte visa sig ute nu. Gissa jag.
0: Nej.
1: Sitter de och häckar i någon sommarstuga? Är de i Sandro Skockos sommarstuga någonstans? Nooshi Dadgostar, Sandro Skocko, Ida Gabrielsson och några andra i toppen.
0: Uh-huh.
1: Eller var är de?
0: Mm, det är en bra fråga.
1: Jag hade själv, tror jag, tagit min tillflykt till någon ödslig stuga.
0: Men vad tänker du om strategin då? Hur länge kan man ducka?
1: Jag vet inte. Nu har de ju åtminstone kunnat gå ut och säga... De har väl försökt förhandla eller diskutera med Mohammed Ali, den här vänsterpartisten från Dalarna. Jag vet inte vad det är de väntar på.
0: Mm.
1: Snart måste väl ändå Nooshi Dadgostar säga någonting.
0: Jag spelar en sista del bara, för jag tyckte att det var en reporter igår i Aktuellt som hon uttryckte sig så här. Vi kan lyssna.
4: Måste kanske bara stanna och säga i så fall om ni inte har en kommentar.
5: Nej, men jag har ingenting.
0: Du måste ändå bara stanna och säga att du inte har en kommentar. Måste man det?
1: Nej, det måste man inte, för det fattar ju den vänsterpartisten också. Att om du stannar så kommer inte den där reporten ställa en fråga. Utan då kommer du stå där medans kameran filmar dig och så kommer du säga ingen kommentar, ingen kommentar, ingen kommentar, ingen kommentar. Och sen efter det ska du dessutom göra den där lite sorgliga sortin där de filmar hur du liksom bara flyr iväg. Så att jag förstår faktiskt att vänsterpartisten bara fortsätter att gå rakt fram.
0: Vi får se, kanske får studiet ett tag på någon vänsterpartist som vill uttala sig. Jag säger välkommen till en gäst som har kommit in i studion, Jonathan Etzler, hej!
6: Ja, hej! Kul att vara här.
0: Du är regissör för filmen Bad Apples som hade premiär i helgen på bio.
6: Det stämmer, ja.
0: Den här filmen som du har regisserat handlar om läraren Maria som kämpar för att inspirera sin stökiga klass. Och när en särskilt bråkig 10-åring hotar att förstöra både lektionerna och hennes karriär fattar hon ett desperat beslut. Hon låser in honom i sin egna källare. Men när klassen då börjar blomstra och föräldrarna är överlyckligare blir det svårare och svårare för henne att rätta till sitt misstag.
6: Ja, ungefär så.
0: Ja. Ja. Det var en okej synopsis.
6: Ja, nej, men jättebra presentation.
0: Den här historien bygger ju då på Rasmus Lindgrens bok De oönskade. Vad var det med den här berättelsen som du gick igång på?
6: Jo, men det var ett moraliskt dilemma som fanns där i grunden. Och en fråga som jag inte riktigt kunde svara på. Liksom, hur hanterar vi människor som inte klarar av att passa in i det här samhället som vi har skapat? Och och vad gör det med oss människor när vi liksom väljer att låsa in dem som sticker ut och påverkar det oss? Och vad säger det om oss människor när vi gör så? Liksom. Och så det var mycket sådana frågor som det här väckte som jag liksom ville utforska och som jag kände att jag inte riktigt kunde svara på heller. Och då blev det liksom lite som en motor som drev igång mig kreativt så att jag bara liksom fortsatte tänka och tänka på den här idén.
0: Och vad var det just med den här frågan som du tycker är så spännande?
6: Ja, men jag tror att liksom för mig så kändes det som att jag inte hade sett det här på film. Eller jag har inte sett det här diskuteras på film. Och jag tyckte liksom att det fanns... Nej, men egentligen att den var obesvarad, den här frågan. Att det var på något sätt en paradox på något sätt. Att, ja, men okej, i det här fallet så blir det ju bättre, men... Vi kan inte låsa in barn i källare. Liksom. Så för mig så var det nog mycket det. Liksom. Att den gnagde och gnagde i mig, den här idén. Den här frågeställningen.
1: Men jag gissar att här är det ju ställt på sin spets. I vanliga samhället så är det ju då varianter av det här.
6: Ja,
1: barnet får gå ut ur klassrummet eller kan inte vara med på den aktiviteten om den förstör.
6: Ja, eller skamvrån som fanns förr i tiden.
1: Ja,
6: absolut.
1: Eller i USA är de ju väldigt förtjusta i att sätta barn i time out.
0: Just det.
6: Ja,
1: att
6: just
1: de
6: det.
1: Liksom placeras i ett hörn i 5 minuter.
0: Det är skamvrån.
1: Ja, tills de har lugnat ner sig.
6: Ja, det är väl ungefär samma som skamvrån. Ja, nej men absolut. Och det finns ju, jag tänker att den här filmen inte bara handlar om skolan utan att det handlar om hela samhället. Liksom, hur har vi ett samhälle där alla får vara med på något sätt? Eller kan alla vara med? Och ja, jag tyckte att det var en sån svår frågeställning och... Ja, det var lite därför också som jag ville göra en komedi av det. Att jag ville att den skulle vara rolig och att hantera den här väldigt svåra frågan på ett kul sätt.
0: Vad tänker du med den här typen av, jag vet inte vad man ska kalla dem, icke-konformativa barn som allt från elever, lärare och andra föräldrar inte vill ha i klassen? Vad tänker du att det egentligen är som de behöver?
6: De behöver ju... någon som ser dem och bryr sig om dem och som kan alltså i filmen är det ju lite ironiskt eftersom när han är inlåst där i källaren så går ju allt mycket bättre för honom. Han har mycket lättare för att lära för att hon, den här lärarinnan, börjar då liksom plocka fram alfabetsböcker och matteböcker och börjar liksom försöka lära honom det som han missar i skolan. Så och ironiskt nog så blir det ju mycket bättre för honom då. Så att det är på något sätt det att få en fokuserad undervisning som är anpassad efter honom själv. Men sen kanske inte i en källare. Liksom,
0: fastspänd med ett...
6: Nej, precis. Ja, precis. Han är fastspänd med någon slags... vad det nu är?
0: Bergsklättnings...
6: Ett harness, en sele.
0: Just det. Mm. Men den här, för det jag tänker på är också så här, vad är egentligen, är det barnen som behöver tydliga gränser eller är det kanske vuxenvärlden som också måste lära sig att tåla mer kaos?
6: Ja, jag tror att det är att vi måste lära oss att, för vi sätter väl mycket press på barnen att de måste vara som vi vuxna och att de måste ha kontroll över sig själva och situationen. Och men absolut. Jag tror att det är nog vi som behöver skärpa till oss. Eller att vi behöver förändra det systemet som finns. Jag känner att det här är en film som mycket, den ställer ju mycket frågor men den kanske inte svarar på dem. Och det är lite det som är tanken också, tänker jag.
1: Men är din bild att det har tilltagit? Alltså den här krocken mellan barn som inte riktigt passar in jämfört med hur det var när du var barn till exempel.
6: Ja, jo men det har det. Nu är jag ingen expert på skolpolitik men det var ju en pedagog som hette P. Peder Haug som var dansk, tror jag, mitt början på 2000-talet, som liksom var väldigt mycket för det här att alla barnen ska gå i samma klass och att alla ska inkluderas. Sen så blir det liksom ett problem när det inte finns resurser för att det ska funka liksom. Och så jag gjorde en del research på liksom svenska skolan, för från början var det tänkt att det skulle vara en svensk film. Men ja, så att det, ja, det finns väl liksom en sån tanke, och det är väl det som har gjort att det tilltagit under åren, kan man säga. Ja.
0: Maria då, som är läraren, hon är ju en person som vill väl men gör fel. Finns det något förlåtande över det draget, tänker du?
6: Ja, jag tänker det. Jag vill liksom ha empati med henne. Jag vill att man ska känna med henne, även om hon gör fel. Och de flesta karaktärerna i den här filmen gör ju fel. Men de är ändå människor, och det är väl lite min filosofi, både som människa och filmskapare, att det är så man ska se på människor, helt enkelt.
1: Herregud, ja. Alla vi som har barn,
6: ja.
1: Har vi inte gjort de där otroligt dåliga valen? Där man bara lyft bort ett barn ur en situation på ett allt annat än optimalt sätt. Bara för att man inte pallar längre.
0: Absolut. Mm. Jag brottas med det här ganska ofta. Jag är tränare för ett gäng stökiga 7-åringar och jag tycker det är väldigt svårt att veta var gränsen går i hur sträng man kan vara med andras barn.
6: Ja.
0: Och framförallt när deras föräldrar sitter på sidlinjen.
6: Ja.
0: Att det är, liksom, det handlar ju inte om att låsa ner med källaren, men just den där, vad är en rimlig gräns för hur man... Jag är ju jätteklar med vad gränsen för mina barn går, hur jag kan prata med dem. Men när det är andras barn så är det som att blicken utifrån gör att den... Det suddas på något sätt.
1: Du skulle egentligen vilja binda fast den vid en stolpe över fotbollsmålet.
0: Jag skulle vilja ha 12 stycken små harness och så fast dem.
6: Ja, men exakt. Och det var det som jag tyckte var intressant också med den här liksom, relationen mellan lärare och elev. Att det, liksom är, det är en vuxen som man spenderar 3 år av sitt liv med varje dag. Liksom, jättemycket tid. Men man ska inte ha en personlig relation överhuvudtaget. Liksom. Och de här, ja, alltså, var går gränsen som du upplevde där? Jag tycker det är intressant. Liksom. Sen är det här en väldigt så här, rolig och underhållande och knäpp film på många sätt.
0: Huvudrollen spelas av Saoirse Ronan, irländsk skådis. Hon är ju ganska ung men är fyrfaldigt Oscars-nominerad. Vad kände du när du fick veta att hon tackade ja?
6: Tyckte det var helt fantastiskt. Jag, det var ju liksom den första skådisen som jag ville ha i huvudrollen. Och vi hörde av oss till henne, vi fick höra att det skulle ta flera månader. Men hon svarade efter en vecka och ville ses. Och jag åkte över till England och satt och skulle äta lunch med henne. Och det var en italiensk restaurang och liksom... Jag tänkte så här, jag ska inte ta spaghetti för då kommer det liksom hänga ut ur munnen när jag ska berätta någonting viktigt och komplicerat. Sådär.
0: Så tog du?
6: Jag tog cannelloni, det gjorde jag. Jag kom dit...
0: Liksom, det är lätt att spilla då?
6: Ja, det är det i och för sig, men jag var väldigt försiktig. Liksom. Och jag kom dit en kvart innan liksom, analyserade varje grej på menyn. Sådär. Så det var ju... men och som tur var så spillde jag inte något och hon tackade.
1: Alltså du måste ha ätit jättebra eftersom hon tackade
6: ja. Ja, men jag tror jag hade jättebra bordsskick just på den lunchen.
0: Men då tackar hon ja, men liksom går man då, eller var du i någon typ av skräck fram till första filminspelningsdag att hon kanske skulle hoppa av och att det inte skulle bli av?
6: Jag visste ju att hon ville vara med, men sen så är det så här, när man jobbar med amerikanska pengar, då kan de ju plötsligt vara så att det sitter någon i Los Angeles och tittar på ett Excel-blad och liksom flyttar några siffror och sen så lägger de ner en massa filmer plötsligt. Så att man vet aldrig liksom förrän man står där och filmar om det här kommer bli av eller inte.
0: Så det handlar inte bara om att hon inte skulle dyka upp, utan det var hela projektet plötsligt?
6: Ja, precis. Att det plötsligt skulle bara få åka hem. Liksom. Så det är liksom en trygghet som vi har här i Sverige ändå när vi gör film. Även om man kan trycka att det är trögt och långsamt så... det är väldigt så säkert att det kommer bli någonting antagligen.
0: Men också svårt eftersom den här gör det då utomlands för att den inte gick att göra i Sverige.
6: Ja, ja men precis. Ja, men det är väldigt svårt och det är väldigt trångt för regissörer i svensk film. Liksom. Så att...
0: Kommer du göra en svensk film härnäst?
6: Ja, men det hoppas jag. Det hoppas jag. Och det, just nu är det kanske en amerikansk film på gång, men efter det hoppas jag att det blir en svensk film igen. För att det är ju härligt att vara här, såklart. Den här kulturen som jag känner igen liksom, och kan skildra på lite lättare sätt.
0: Och det var härligt att ha dig här.
6: Ja, tack så jättemycket för att jag fick komma hit. Vad kul. Tack.
0: Vi har fått två katter i studion, tror jag.
7: Här är de. Ska jag släppa lös dem?
0: Ja, de är kvar inne i...
7: Ja, visst,
0: det är alltså inte er jag pratar om, utan det är faktiskt två katter.
1: Det var det
0: katter.
1: Jag tänkte Miao. Också. Är det bara den här gäster nu? Som...
0: ja. Catherine, har du hört talas om begreppet cat dads?
1: Nej, jag har inte det.
0: Det är alltså kattfarsor på svenska. Wow, nu är alltså Bruce...
7: Och Räkan.
0: Räkan här. Jo, jag skulle läsa en artikel i New York Times nyligen om detta i veckan.

0: Claes Britton, författare och journalist. Välkommen.
1: Tack.
0: Trevligt. Och Fredrik Söderholm, programledare för radiokanalen Gott Snack. Du har med dig Räkan och Bruce.
2: Ja.
0: Välkommen.
2: Tack.
0: Jag vet inte om ni hörde min presentation av vad en cat dad är, men känner ni er hemma i begreppet, Claes?
1: Absolut. Mm.
2: Ja, för jag lägger upp mycket, det ska sägas. Det är lite mamma-content-varning. Man blir lite gränslös och folk skiter lite grann i det, tror jag. Man får hejda sig lite. Men däremot så pratar jag sällan om dem, och det tycker jag är viktigt. För att prata om sina barn och sina katter, det är ingen som tycker det är kul.
0: Nej, det...
3: Men är bilderna då, är det så här, gud vad Räkan är söt när han eller hon gör så där?
2: Ja, så kan det vara. För kolla, nu går Bruce ner till min studio. Men det roligaste är när de slåss och bara så här... Det är det bästa. I slow motion och så lägger man på så här David Attenborough-musik. Och så
0: här. Men Claes, den här cat-dad-begreppet, har en positiv konnotation för dig?
1: Ja, jag tror att det är nu, men jag kommer ihåg, jag skrev ju en krönika om det här omkring millennieskiftet och i Expressen då, jag skrev krönika under en kort period. Och då skrev jag, jag skrev om att jag hade haft hand om min katt, och det blev ett jävla liv. Från män, framförallt de redaktörerna med kvällstidningsmurvlarna som tyckte att det där var under all kritik, och det var fruktansvärt att en man skulle skriva om det där. Så där fick jag verkligen smaka på det här att på den tiden så var det, katten var kvinnans djur och hunden var mannen. Så.
0: Vad var det de reagerade på speciellt?
1: De tyckte att jag var en jävla kärring helt enkelt.
2: Ja. Where's the lie?
1: Mm. Mm. Jag fick höra det sen, att det var precis vad de hade kallat mig, och det ledde till att jag blev utkastad som krönikör också. Bidrog till det.
2: Skämtar
0: du? Men Fredrik, hur upplever du att omgivningen ser på män med katter?
2: Alltså det tror jag också handlar i lite kontext. Alltså, så här, tight bög med två sfinxar på axeln som går ner till sin egen oberoende punkiga radiostudio.
0: Du pratar eller, själv i tredje person.
2: Eller liksom fyra ragdolls i en bottenvåning i Finspång med psykisk ohälsa och liksom energidryck överallt. Det är så här, det är inte katterna kanske bara. Men jag upplever att det är bara positivt, förutom när man kanske har då en katträdd gäst i Gott Snack då, som typ Messiah Hallberg eller då.
3: Och kan du tycka att det är, vad ska vi säga, en ick nästan lite grann om någon är rädd för denna katter?
2: Alltså det där är faktiskt, ja, det där är lite red flag faktiskt. Alltså så här, Lars Ohly, direkt kommer den upp, Malod kommer Räkan och sätter sig. Ola Rapace, det vart det lite mer. Så det är någon slags...
0: Riktig människokännare.
2: De är ju det, de vibar energier.
0: Ja. Men du då, kan du, har den, det där du skrev, det var ju vid millennieskiftet i Expressen, men tycker du att omgivningens syn på män med katter har förändrats?
1: Ja, det tycker jag absolut. Självklart, det har hänt väldigt mycket. Men det är fortfarande så, jag har skrivit om det där också, att jag tycker att hunden och katten är ganska exakt metafor för kvinnan och mannen faktiskt. Där hunden har mycket högre status. Och det ser man också på veterinärvården till exempel, så är ju hundsjukdomar mycket mer... alltså de har mycket mer utvecklade vården för hundar än för katter, på samma sätt som menssjukdomar, som hjärtsjukdomar så här, är ju mycket mer utforskade än kvinnosjukdomar. Så här. Det är ganska exakta paralleller hela vägen faktiskt.
0: Du har haft katt i 30 år. Jag förstår att den gick bort ganska nyligen.
1: Ja, ett år sedan precis. Jag har haft fyra siameskatter har jag och min fru haft under 30 års tid.
0: Och vad har de betytt för dig i ditt liv?
1: Ja, allt. Jag är ju författare, så det är ju bästa sällskapet man har. Och en närhet som är otrolig och inte går att beskriva. En saknad också som inte går att beskriva heller.
0: Vad är den, om du försöker, den närheten med katten i ditt skrivande? När är det du, på vilket sätt är det liksom så speciellt?
1: Ja, fysiskt, liksom jag ligger alltid och skriver och sådär. Och då har katten bredvid eller flera katter, så den här fysiska kontakten hela tiden och en...
2: Men hur ligger du och skriver så här? Alltså...
1: Nej, jag ligger upp med kuddar och... Det var Winston Churchill, det var han som... Så
2: det är en bra bild.
1: Det är alldeles för lutherskt för mig att sitta på en stol och skriva.
0: Ergonomi är inget för dig.
3: Men, vadå, då kunde du ha katten på magen?
1: Alltid, nej, men i armhålan.
3: Ah, okay.
1: Det, så att, men... Nej, det är bäst att sådana här ordlösa.

0: kommunikationen som han, och du behöver inte gå ut med honom som en hund och sådär. När han haft hand om hundar och sådär, så är det svårare att kombinera med skrivandet och så, utan det är det, och just en telepatisk kontakt också som är obeskrivlig.
1: För många beskriver katter som ganska vad säger man?
2: Toxiska.
3: Egensinniga, självständiga.
1: Nidiga, så att de har liksom mycket behov av kontakt och att det är på deras villkor. Så här. Det var ingenting som du kunde störas av.
0: Ja, så alltså, man måste ju, det är de som bestämmer, absolut. Och det är ett stort åtagande, men det är, man måste hela tiden hålla på och se till att de har det bra och sådär. Och mina och våra katter var ju väldigt krävande och sådär. Men samtidigt en helt underbar kontakt. Men man var tvungen att hålla på hela tiden, såklart.
1: Vad är dina katters betydelse i ditt liv, Erik?
2: Nej, men jag tycker att det är självskadebeteende att inte ha djur generellt och katter framförallt. Jag tror också att det är bra för manosfärkillar att inte ha en hund som lyder. Ingen, man kan hot om våld funkar inte. Tror mig, jag har liksom hotat Bruce att liksom möblera om de här glosögonen många gånger. Det funkar liksom inte. De har sina gränser, de har sin integritet, de gör precis som de vill. De skiter fullständigt i vad du vill. Så man får liksom öva på en sund, respektfull, intuitiv anknytning som jag tror många män idag behöver öva på.
0: Ja, väldigt väl uttryckt. Jag tycker jag kan skriva under på det 100%.
3: Men kan man få en katt att tycka om en? Om jag skulle börja hänga med dig, Fredrik, då känner jag ju att jag skulle behöva jobba in mig hos dina katter för att vår relation skulle funka.
2: För att vår relation skulle funka? Nej, men däremot så kommer jag ju få en ökad respekt för dig om de greenlightar dig. Mm. Så är det ju.
3: Men kan jag göra något för det? Eller är de så självständiga så att de bestämmer om de vill närma sig mig eller inte?
2: Ja, men så är det ju. Men du kan ju liksom bete dig. Alltså, jag tror att de gillar liksom oberäkneliga, obehagliga män framför allt har de ju svårare för. Kvinnor generellt har ju lättare för att connecta med alla väsen.
1: Men om man går vidare på det spåret du hade med manlighet och en ny typ av manlighet. Vad är det för typ av manlighet som de här kattmännen har?
2: Jag kan inte tala för alla kattmän, men jag tänker väl att det är det här, man lyssnar in, man respekterar, man är ett samspel och man är inte herre på täppan som bestämmer.
0: Verkligen, det är mjukare och det återigen, det hundar är mycket manligt, det är vakthundar, det är jakthundar, det är funktion, de ska disciplineras, de ska dresseras och det passar den här traditionella mansbilden så att det är ingen slump att det har varit kvinnans djur mycket. Men när det gäller författare så är det väldigt många manliga författare, så idoler till mig också, som har haft katt.
1: Vilket problem då?
0: Allt från Hemingway till Mark Twain till Dickens, min idol William Burroughs. Alltså, det finns ju många som helst. Det finns ju kvinnliga också.
2: De har ju värdighet och integritet och graciösa.
0: Graciösa inte minst. Ja. Det är en absolut visuell njutning att bara se på dem.
1: Så du har aldrig haft hund? Det har inte varit.
0: Ja, men jag har haft han har mycket varit hundvakt jättemycket och är fortfarande hos min pappa. Jag älskar hundar också. Men katten ligger närmare.
2: Man får aldrig riktigt samma djupa connection, tycker jag.
0: Nej, jag tycker inte det heller.
2: Det är som med killar och tjejer.
1: Katrin, har du haft katt?
3: Nej, men jag har inte haft några husdjur. Men min lilla syster hade en katt. Och vi växte upp på olika håll. Så att jag har åtminstone, det är det enda djur jag åtminstone har kunnat lite närma mig utan att vara helt tappad.
2: Jag frågar, hur många katter tycker ni att man kan ha som man respektive kvinna? Det känns som att kvinnor blir snabbare svankvinnor och liksom crazy du kvinnan är äntligen ensam hemma och sånt där. Hur många kan man ha? Två tycker jag funkar.
1: Pratar vi om dig nu?
2: Alla är generellt.
3: Jag skulle också säga två. Jag skulle sätta någon gräns där. Titta, du kan få dricka av mitt vatten.
0: Vi hade tre under en lång period och det var den absolut bästa perioden.
2: Ja, men ni var ett par då, eller? Ja, då tycker jag att det är lite annan.
0: Jag skulle säga att jag går vid fyra.
1: Men handlar det också lite om.
3: Men om man är två personer?
0: Nej, men alltså,
3: även en ensam person skulle kunna ha tre, fyra katter.
2: Jag hade en praktikant som hade sex burmor. Hon blev inte jättelång.
1: Men är det inte också lite misshandel att ha sex katter i en lägenhet i innerstan?
2: Det var dina ord.
1: Ja. Men det där mår de väl inte bra?
0: Det tycker jag också, absolut. Ja.
2: Lås in någon

0: källaren.
1: Praktikanten eller katten?
0: Låt det vara osagt.
1: Jag vill tacka er för att ni kom hit. Jag vill också tacka Bruce och
2: Räkan.
1: Och bara konstatera att jag är jätteallergisk mot katter.
3: Nej.
1: Men tycker också, som den innehållsmänniska jag är, att det är viktigt att ha katter i studion.
4: Men Bruce och Räkan har ju ingen päls.
0: Nej, men det hjälpte inte när Jan Rosenberg kom här.
1: Du har droppat många politiska namn här.
0: Men det är ju bara namn som har ni gått sagt.
1: Claes Britton, Fredrik Sörholm, stort tack för att ni var med.
0: Tack så mycket.
3: Trevligt.
1: Ja, vi får se om jag börjar nysa. Då har du ett...
4: Då vet vi att du inte har fått covid eller är förkyld, utan det är bara någon allergiattack.
1: Ja, vi får se. Nu såg du... sitter ju Räkan här exakt bredvid mig. Så att...
4: Det är bara en fråga om inställning.
1: Du, jag läste att den anrika krogen Operakällan i Stockholm ska stänga ner.
4: Just det, för att Operan ska renoveras.
1: Den ska renoveras i 5 år. Alla de här krogarna som finns där, Operakällan, Café Opera, Bakfickan och Operaterrassen, håller stängt. Det här har ju varit liksom ett stammishak för ganska många olika människor.
4: Flashigt stammishak.
1: Det är ett lyxigt flashigt. Ja. Men alla är inte lika lyxiga som Bakfickan och sådär. Man kan liksom hitta en... det har ju någonting också, stammishak har ju också någonting med en stämning som man vill uppnå. Och som gör att man kommer tillbaka hela tiden. Har du haft ett eget stammishak?
4: Jag har inte det, men jag har väldigt romantiska föreställningar om att ha ett stammishak.
1: Men visst har man det?
4: Ja.
1: Och vad har du då? Vad är det för...
4: Nej, men att jag ser framför mig att man går dit regelbundet, man har sitt lilla bord, man beställer alltid samma sak.
1: Och när man kommer dit så sitter ju ens gärna vänner redan där.
4: Ja.
1: Som man inte vet vilka de är, de är där.
4: Antingen gör de det, men man kan också sitta där själv utan att känna sig ensam och bara existera. Man kanske slänger käft lite med någon som jobbar där. Man är inte för påstridig, för man behöver inte vara det. Nej,
1: man säger bara, jag tar det vanliga.
4: Just det.
1: Det kommer till bordet.
4: Mm.
1: Jag kollade ju väldigt mycket på Beverly Hills 90210, den här tv-serien på 90-talet.
4: Ja, va?
1: Och de hade ju sitt lokala, sin krog som heter Peach Pit. Där hela liksom kompisgänget som då gick i typ high school, även trots att de var i 30-årsåldern tror jag. Men det köpte man, och det var ju sånt mys. Man går dit, någon är där, eller så ingen där, sitter man där själv. Sen kommer resten av gänget och sen är det...
4: Men jag inser att vi hade ett stammishak i gymnasiet såklart. Märtas.
1: Okay.
4: I Uppsala på Sankt Johannesgatan. Dit man gick ner till... Det var nere i en liten källare och så drack man surt kaffe. Och så bara hängde man där, och på den här tiden fick man röka inne också.
1: Wow.
4: Vad jätte... Hade
1: du en liksom, jag tar en vanliga?
4: Alltså man drack bara kaffe.
1: Ja, då hade man råd med.
4: Jag hade inte råd med något mer.
1: Ja, mysigt. Du som lyssnar, har du något gött stammisak du vill berätta om där du träffar dina vänner? Hör av dig, talkshow i P1, snabbla.sr.se. Mm. Behövde tänka några varv innan jag fick fram den. Du, vi nafsade ju lite på det här med socialpsykologi med Jonathan Etzler, apropå hans film. Vi ska återvända till det, för ett av de mest omtalade och kontroversiella socialpsykologiska experimenten som gjorts ska nu göras om till en reality-serie på Netflix. Det är Stanford-experimentet som psykologen Philip Zimbardo genomförde på 70-talet och som var en studie om makt och sociala roller och som än idag påverkar vår syn på gott och ont. Jag tänkte vi skulle prata lite om det här experimentet. Gustav Nilssonne, välkommen till talkshow.
5: Tack.
1: Docent i neurovetenskap vid Karolinska institutet. Och har för övrigt forskat på Stanford och suttit i just den byggnad som experimentet utfördes i, eller hur?
5: Ja, precis. Jag har varit gästforskare där i flera omgångar, och första gången så hade jag ett kontor just i den byggnaden. Och Stanford är väldigt vackert. Det är ett campus som ligger i lite söder om San Francisco i ett väldigt varmt tropiskt klimat och är byggt i spansk stil, och man kommer dit genom en... allé som är kantad av palmer, och så kommer man fram till huvudbyggnaden, och precis där ligger det, den här byggnaden som då heter Jordan Hall, och där i källaren utfördes experimentet.
1: Och det här experimentet då, vad gick det ut på?
5: Ja, man kan säga att det var en studie av hur människor påverkas av att hamna i fängelsesituationen, både som vakter och som fångar. Och Zimbardo, den här psykologen, hade en teori om att förhållandena i fängelser är fruktansvärda, och det är avhumaniserande. Det är hemskt, både för fångarna och för vakterna, och att det beror just på fängelsemiljön, fängelsesituationen, och inte på människornas egna egenskaper som de tar med in, så att säga. Det baserade han inte på några särskilda data i, utan han citerade Dostojevskij och så, som hade suttit i fångläger i Sibirien. Och så utifrån det så designade han det här experimentet.
1: Och hur gick det till då? Hur genomfördes det?
5: Ja, han tog in ett antal frivilliga personer som fick svara på en tidningsannons om att vara med i ett experiment om en fängelsesituation. Och det var då rätt unga killar, studenter på sommaren som inte hade något annat jobb. Och sen uppger han att han slumpade dem till att vara antingen vakter eller fångar. Och sen simulerade han en situation som skulle vara ganska verklig eller verklighetstrogen. Han tog hjälp av polisen i Palo Alto där Stanford ligger. Och polisen åkte ut och grep de här fångarna i hemmet oförberett. Tog in dem på polisstationen, tog av dem kläderna. Och sen blev de förda till den här källaren på Stanford där han hade byggt några små celler.
1: Var de ovetandes då om att experimentet hade inletts?
5: Ja, de måste ju ha vetat om det. Men han skriver att han gjorde det så att det skulle vara en överraskning för dem. Och att den här processen med dehumanisering på så vis skulle börja direkt. Och man gjorde ett antal förödmjukande saker med dem på en gång. Efter att man hade tagit av kläderna så fick de avlusas på något sätt. Jag antar att de blev tvättade då. Och sen fick de ta på sig en slags särkar, lite som Lucia linnen som de fick ha utan underkläder. Och på huvudet så fick de ha en damstrumpa av nylon. Det skulle simulera att de fick håret rakat, som man ju gör. Man kan ju tänka sig 1971 då att i Kalifornien, de här killarna hade förmodligen ganska mycket hår.
4: Ja, det är hippie-eran.
5: Exakt, ja. Det är hippie-eran och det är också en era av en slags radikalisering.
4: Verkligen, flower power i The Bay Area eller i Kalifornien, den delen var ju alltså ett centrum.
5: Precis. Mm.
1: Och det här skulle då pågå i 2 veckor, men det avbröts tidigt. Varför det?
5: Ja, förhållandena i det här fängelset blev besvärliga redan tidigt. Vakterna började förnedra fångarna. Fångarna fick olika typer av sammanbrott. Det var en som inte stod ut redan efter 36 timmar och fick tas ut. Och sen efter 6 dagar så var det en annan forskare som kom ner i den här källaren och tittade på vad som hände och sa att det håller inte längre. Och då hade det ju blivit som Zimbardo hade tänkt att det skulle bli. Det vill säga att fångarna hade blivit allt mer utsatta. Fångvaktarna hade blivit allt mer sadistiska och höll på att förnedra fångarna på olika sätt. Och fångarna höll också på att förnedra varandra på olika sätt. Och då beslöt man att avbryta experimentet.
4: Men fick de inga instruktioner om hur de skulle agera, fångvaktarna?
5: Jo, precis. Och nu sätter du fingret på det som har varit kritiken mot den här studien i efterhand. Zimbardo har ju då själv hävdat att han lät experimentet följa en slags naturlig utveckling. Och att han ville se hur det blev helt enkelt när man hade några som hamnade i den ena rollen och några som hamnade i den andra rollen. Men i efterhand har andra forskare gått igenom dokumentationen och också intervjuat deltagarna igen. Och då har det kommit fram att de har fått ganska mycket mer eller mindre subtila påstötningar för att agera på precis det här sättet. Så fångvaktarna har blivit instruerade att vara brutala. Och fångarna har också mer eller mindre subtilt instruerats vad som förväntas av dem. Och det kanske man inte har sagt uttryckligen, men de har i alla fall sagt efteråt att de förstod precis vart det här var på väg och de ville gärna vara duktiga liksom. De ville visa att de visst kan göra det som förväntas.
1: Men det här har ju saker som har kommit fram de senaste åren, men då när själva studien var klar, man hade avbrutit den tidigt visserligen, men vad drog man för slutsatser av de dagar som de här fångarna och vakterna var tillsammans?
5: Man drog ganska långtgående slutsatser och det här fick ju ett enormt genomslag och det är fortfarande idag en av de mest kända studierna som finns inom psykologin. Fast det ju med dagens mått mätt knappt ens var ett experiment, utan det var mer en slags iscensättning eller en dramatisering till och med skulle man kunna säga.
1: Så men vad specifikt?
5: Och, ja, Zimbardo blev mycket ianspråktagen som konsult och som expert på betingelser i fängelser. Och det passade väldigt väl in i en tidsanda där man då ville bort ifrån en auktoritär syn på saker och ting. Och man ville ha en mer human fångvård. Och jag tror att det blev vissa reformer där man då försökte göra fängelser mer humana och till exempel skilja ut unga ifrån vuxna och annat. till följd av detta.
1: Så var det liksom, vad man ska säga, grundtesen eller grundtanken hos honom är att så här, fängelser måste vara mindre brutala och mer vårdande?
5: Exakt, och det hade han ju bestämt sig för redan innan, och det var också det som han kunde visa, tyckte han.
4: Samtidigt finns det väl ändå flera exempel genom historien där fångvaktare har ballat ur och börjat bete sig sadistiskt mot fångar. Hur kan man studera den typen av beteende på ett etiskt sätt eller mindre riggat sätt? Har det gjorts?
5: Det är väldigt svårt att studera det på ett mer vetenskapligt sätt. Vad Zimbardo gjorde var ju närmast ett slags performance, tycker jag. Han hade inte bestämt sig för några specifika hypoteser, och han hade inte bestämt sig för exakt vad han skulle mäta, och han var själv hela tiden närvarande som någon slags fängelseöverdirektör och gick in i en roll. Det här är ju inte vetenskap som vi känner idag. Man skulle behöva göra på något helt annat sätt, och sen lyfter du också frågan om det är etiskt, och det skulle man ju med dagens mått mätt inte heller anse att det här var, därför att försökspersonerna var otillräckligt informerade och de hade inte autonomi över vad de fick göra. De fick inte lämna de här fångarna förrän experimentet var slut. Jag tror inte riktigt att det går att göra ett sånt här experiment på riktigt. Men däremot kan man ju förstås studera vad som händer i verkliga situationer, i fängelser som faktiskt finns.
1: Men det känns som att det här var i en tid då det gjordes många psykologiska experiment. Jag tänker på Stanley Milgrams elstötsexperiment. Vad var det som gjorde att man på den tiden vågade göra de här, vad man ska man kalla dem, vågade studierna?
5: Det är en bra fråga. Jag tror att man hade kanske större förtroende för forskarens egen förmåga att avväga vad som är etiskt. Och Zimbardos experiment hade enligt uppgift blivit godkänt av en etikprövningskommitté. Så i den meningen så hade han ju gjort rätt, och det var andra kollegor som gick med på att vara med och ta ansvar för detta. Men man har blivit mer restriktiv med sånt med tiden, på gott och ont. Och det beror ju mest på att det finns såna här exempel där det inte har blivit riktigt bra.
1: Hur ser man då idag när man tittar tillbaka i vetenskapsvärlden på den här studien? Hur ser man på den?
5: Jag tror att man ser den som ett väldigt lyckat sätt att väcka uppmärksamhet. Men inte kanske som en genuint vetenskaplig studie.
1: Den här Netflix-serien då, den handlar om 30 volontärer som slumpmässigt delas upp i vakter och fångar i ett verkligt fängelse. Och så ska de testa om vanliga människor då automatiskt ger efter för strikt hierarki, eller om deras personliga moral och empati kan motstå trycket. Tror man kommer få se liknande resultat som i Zimbardos experiment?
5: Det ska bli väldigt spännande att se. Det ska jag titta på med stort intresse. Jag misstänker att i det här fallet också kommer de här personerna att veta ungefär vart det hela är på väg, så att säga. Och kanske att de då känner att de vill bidra till att det blir lite som förväntat. Eller så kanske de kämpar emot. Det får man se.
4: Men tror inte du, kan du inte gissa att det kommer att utbryta en stor diskussion om den här produktionen och hur etiskt det är med en sån här reality, eller?
5: Jo, säkert. Säkert.
4: Tycker man anar rubriker redan
1: nu. Man ser dem redan. Gustav Nilsson, stort tack för att du var med i talkshow.
5: Tack.
1: Vad kommer du se för rubrik, vad tänker du?
4: Nej, men vadå? Tänk bara på Silent Attraction som har gått på SVT. Mm. Där människor då inte vet, alltså de ska dejta över partigränserna, men de vet inte när de går in i realityn att kvinnorna lutar åt vänster och männen åt höger. Det har ju blivit jättemycket diskussion om det.
1: Det låter inte som att det här borde vara en SVT-produktion. Du, Grönlandsavtalet är påskrivet. Ett säkerhetsavtal som erkänner danska och grönländska gränser och rättigheter. Såg du den här bilden på Mette Frederiksson på takterrassen i New York?
4: Ja, de var väl ett gäng. Hela delegationen satt och bärsade.
1: Ja, de gjorde verkligen det.
4: Och det var inga små öl heller. Det var alltså en redig stor stark.
1: Vet du vem som inte var där?
4: Lars Löcke?
1: Nej.
4: Jo, men han var där, men han var väl inte i bild.
1: Nej, okej.
4: Men det var ju det första man tänkte på, att bilden på honom när han röker en cigg i början av året.
1: Alltså när han springer ut från Vita huset till sin bil.
4: Ambassadören efter att ha pratat med J.D. Vance och Marco Rubio om Grönland. De måste ju ha tänkt att den bilden flög och att de ville göra något liknande.
1: Det måste varit så. Det var ju liksom, han hade ju inte ens tid att fylla pipan. Han behövde sitt nikotin så snabbt som han tände en cigg. Mm.
4: Sen fattar man ju att det var en otrolig anspänning.
1: Verkligen.
4: Att hålla på att deala med Donald Trump om ett avtal om Grönland med tanke på att han kan vara nyckfull.
1: Verkligen. Men det är ändå något med danskarna, att de vågar fira sina, eller de danska politikerna vågar fira sina segrar så.
4: Men också att jag såg någonstans att när avtalet undertecknades så körde de Foreigners, I wanna know what love is.
1: Vet du,
4: vilken grej!
1: Vet du, det var inte den enda låten de körde. De körde även One More Night och Send in the Clowns. Låt från musikalen A Little Night Music.
4: Men alltså, var det Trumps folk som hade valt, gjort låtlistan?
1: Jag har inte hittat svar på det, men det spelades i mötesrummet där signeringen skulle ske. Det är någon som trollar någon.
4: Verkligen, sjukt roligt ju. Ja.
1: Väldigt kul. Med det är det dags för Kulturnytt. Varsågod Camilla Valdan.
2: Ja, vi börjar med att det är idag 25 år sedan journalisten och författaren Dawit Isaak blev fängslad i Eritrea.
3: Anna Lind misslyckades. Laila Freivalds misslyckades.
6: Expressens biträdande chefsredaktör Karin Olsson håller tal på manifestationen för journalisten och författaren Dawit Isaak.
3: 8 ordinarie utrikesministrar, därtill 3 tillförordnade, har misslyckats med att få hem Dawit Isaak.
6: Dawit Isaak jobbade som journalist på oberoende tidningen Cetit. Hösten 2021 publicerade tidningen ett upprop från en grupp som krävde demokratiska reformer och kritiserade Eritreas president Isaias Afwerkis. Erik Larsson är talesperson för Reportrar utan gränser.
7: Nej, men det är väldigt unikt. Det finns inga andra journalister som har suttit fängslade så länge.
6: Regeringen har sedan 2001 använt tyst diplomati för att få Dawit Isaak fri. Nu efterfrågar fler mer från nästa regering. Elisabeth Lövgren är ordförande för stödkommittén Free Dawit.
8: Det är väldigt viktigt att man prövar nya vägar och att framförallt att man trycker på tillsammans med andra länder. Och vi måste hela tiden ta upp den här frågan. För Eritrea vill så oerhört gärna att vi bara tystnar.
2: Reporter Hjalmar Karlsson. Nordiskt musikliv kräver nu att sång blir en del av alla barns skoldag. Och den tanken gillar Elsie Borovchik som går i 5:an i Luleå.
9: Alltså jag tycker det är väldigt bra, för att det är väldigt bra att liksom kunna sjunga, för man kan uttrycka sig på olika sätt.
10: Hur mycket sång är det i skolan idag då för dig?
9: En gång i veckan bara.
11: Uppropet från Nordiskt nätverk för sång i skolan riktar sig till Nordiska ministerrådet.
12: Sång har ju tonats ner ganska mycket i svensk skola.
11: Ulrika Linde är Sveriges representant i nätverket.
12: Vi ser ju att sång främjar lärande och inte minst så främjar det hälsa och välmående, och det är ju också ett steg i att vilja vara i skolan, att vilja studera och att lära sig saker.
11: Uppropet pekar också på behovet av en kompetenshöjning bland lärare, och där skulle Sverige kunna lära av Danmark, säger hon. Där lärare kan få fortbildning i sång och den redan finns i skolans vardag.
12: Över 80% har morgensang, alltså att man sjunger en stund på morgonen.
11: Och även om det vore nytt tror Ava Rosén, som även hon går i 5:an, på tanken med sång i helklass.
13: Det skulle funka så bra, men bara att killarna är lite stökiga.
11: Shoran Chen ser en annan möjlighet.
13: Man kan lära sig nya språk om man lyssnar på alltså sånt.
10: Vad har du lärt dig för språk genom att sjunga?
13: Bättre engelska.
2: Säger Shoran Chen på Midskogsskolan i Luleå. Och sist i Anton Bennebrands inslag. Nederländerna återvänder till Eurovision Song Contest efter årets bojkott. Det meddelar public service-bolaget NPO. Och vi frågade vår Eurovision-expert Carolina Norén om hur oväntat det här beskedet är.
4: Både och är mitt konstigt diplomatiska svar. Det har ryktats lite faktiskt ett tag om att Nederländerna skulle vara på väg tillbaka. De sände ju faktiskt tävlingen i år, även om inte en artist var på plats och tävlade. Nu ser ju public service i Nederländerna lite annorlunda ut än i Sverige. Så att i det här fallet är det ju ett annat bolag som kommer, i alla fall en annan aktör som kommer att sända. För att det ursprungliga företaget Avrotros, de har ju tackat nej.
14: Flera andra länder har ju också uttalat sig inför nästa års Eurovision. Vad vet vi om länderna som uteblev senast?
4: Ja, Irland har ju sagt att de kommer bojkotta ett år till, kommer inte heller sända tävlingen. Spanien har uttalat sig lite vagt åt det negativa hållet. Verkar som att de fortsätter också med sin bojkott, men vi har inte fått ett exakt tydligt svar därifrån. Och Island och Slovenien har inte lämnat besked. De här länderna är alltså de som har bojkottat tidigare. Sen vet jag att anmälningstiden har förlängts för vissa länder som fortfarande tvekar. Men jag skulle absolut säga att det här beskedet från Nederländerna idag är en prestigevinst för EBU.
2: Carolina Norén där i samtal med Nils Lindström. Författaren Karin Smirnoff skriver på en fjärde bok om Jana Kippo. Efter succén med Jag får ner till bror-trilogin har hon inte kunnat hålla sig ifrån och fortsätta skriva.
15: Jag fortsätter undersöka konsten där Jana Kippo hon vill gå på djupet med fadern och göra en gigantisk skulptur av honom. Och för att kunna göra det så måste hon offra ganska mycket själv, precis som konsten ofta innebär ett stort personligt offer också.
16: Karin Smirnoff debuterade som författare 2018 med berättelsen om Jana Kippo som återvänder till den fiktiva byn Smalånger i Västerbotten. Nu är hon även aktuell med sista delen i Millennium-trilogin. Kvinnor som hatar män kommer ut 23 september. Den handlar om hämnd och våld. Något som även finns i Jana Kippo-böckerna.
15: Fortsätter det temat eller blir det här något annat? Nej, det är ju en Jana Kippo-bok. Så. Jag lär väl fortsätta gegga runt i våldet, men det innehåller ju inte bara våld, såklart. Nej.
16: Och när kommer den bli klar, tror du?
15: Jag vet inte. Jag har ganska många projekt just nu. Jag ska skriva teater för Norrbottens teater, och det ligger främst faktiskt. Så att det här är fortfarande ett sidoprojekt som vi har skissat på att den ska komma ut nästa höst. Om jag hinner.
2: Reporter var Tova Larsson och det var allt från oss på Kulturnytt.
1: Tack för det, Camilla. Vi har fått ett mejl här från en Magnus, Uppsala nostalgiker.
4: Mm.
1: Jag hörde dig snacka om Märtas. Ja. Kom på att ägdes av Gittan Öholm, gift med Sivert.
4: Ja.
1: Därefter av två finska systrar som ägt husmanskostället nere på Kungsängsgatan. Kommer inte ihåg vad det hette. Kommer du ihåg det?
4: Nej, men jag vet ett ställe där som hade husmanskost på Kungsängsgatan. Jag har varit där.
1: Så hade vi Uroxen också på Sankt Johannes.
4: Nej, men och det är det som jag kallar för Märtas.
1: Ah, okay.
4: Vi kallade det för Märtas fast det formellt, eller det korrekta namnet var Café Uroxen.
1: Ja, ah, okej.
4: Okay. Mm.
1: Och det var där då som...
4: Det var där Gittan... vi satt och rökte cig och drack kaffe när vi gick i gymnasiet. För jag gick på Katedralskolan som ligger väldigt nära.
1: Ja, ah, det var tidigare.
4: Tack Magnus!
1: Det var Anna Åkerlund som var producent idag, tekniker Maria Stockhaus, Mattias Rensmo, Mikael Kulle. Kommer
17: nej,
1: studier?
17: Nej,
1: är det fel?
17: Nu Mikael blev Sjödell. Vi så fel.
1: Nej, ja. Nej, förlåt Mikael Sjödell, jag har skrivit fel här. Jag ber om ursäkt.
17: Men där fick du till det.
1: Får jag börja om då och ställa frågan?
17: Nej, men vet, vatten under bron kör.
1: Okej, okay, bra. Ja. Men du, det jag undrade var, kommer ni lyckas få Vänsterpartiet ta bladet från munnen? Har ni fått tag på någon?
17: Alltså, arbete pågår kan jag säga. Men vi kommer att uppehålla oss en hel del i Borlänge och det här misstänkta valfusket som utreds av polisen. Vi hör röster från Borlänge. Och vi kommer även försöka reda ut lite hur det här med personkryss, för det har ju fått en hel del kritik efter att Mohammed Ali lyckades kryssa sig hela vägen in i riksdagen. Vad får man och vad får man inte göra? Bland annat det.
1: Just det.
18: Vi har lite som inte har med vad att göra också. TV-spel, brädspel, rollspel och alla sorters spel gör sin entré på bokmässan det här året. Vi pratar med en riktig legendar i området, han som tog Drakar och Demoner till Sverige.
19: Först om det misstänkta valfusket i Borlänge. SVT Nyheter rapporterar efter att tagit del av handlingar från åklagarmyndigheten att tre personer är misstänkta i den utredningen. Samtliga tre identiteter är sekretessbelagda i dokumenten och till SVT så säger åklagaren att ingen är delgiven någon misstanke om brott än. Minst två personer dödades när ett lastfartyg i Hormuzsundet attackerades av vad som sägs vara en okänd projektil idag. Där uppger den brittiska marinen. Fartyget står i brand och driver efter det här. Handelstrafiken genom Hormuzsundet är kraftigt begränsad på grund av konflikten mellan USA och Iran. I Simrishamn så ber valman nämnden om ursäkt. Det här sedan en låda med 121 förtidsröster aldrig räknades. När felet väl uppmärksammades så var det för sent att skicka de här valsedlarna till länsstyrelsen. Och valnämndens ordförande säger att man brustit i hanteringen. Enligt länsstyrelsen så kan de oräknade rösterna få betydelse i kommunvalet i Simrishamn. Det råder inte längre någon vattenbrist på Gotland. Den senaste tidens regn har gjort att ytvattnet börjat återhämta sig och statens geologiska undersökning har tagit bort sin varning för små grundvattenmagasin. Det här rapporterar P4 Gotland. Region Gotland gör nu bedömningen att det numera bara råder risk för vattenbrist. Sist ska jag berätta att Nederländerna kommer att tävla i Eurovision Song Contest nästa år. Där uppger public service-bolaget i Nederländerna idag. Tidigare i år så meddelade bolaget att man inte tänkte ställa upp med motiveringen att tävlingen inte längre är neutral. Nederländerna var ett av fem länder som bojkottade Eurovision Song Contest tidigare i år. Där har du Ekot med Johan Westerberg.
20: P1, Sveriges Radio.
18: ...648 personkryss tog Muhammad Ali in i riksdagen. Nu ifrågasätts systemet allt mer.
17: Hör röster från Borlänge och så den tidigare partitoppen i Vänsterpartiet, Pernilla Zethraeus.
18: Spel i fokus på årets bokmässa. Fredrik Malmberg, mannen bakom legendariska Drakar och demoner, är med oss.
17: Så möts världens två AI-supermakter imorgon.
21: Chinese and Americans have different attitude towards AI development. For Chinese we are very optimistic about the prospect of AI development.
17: Men hur mycket kan USA och Kina samarbeta? Det blir reportage av vår Kina-korrespondent.
18: Så det är 25 år sedan journalisten Dawit Isaak fängslades i Eritrea. Hans dotter Bethlehem Isaak gästar dagens Studio 1.
17: Var med oss fram till kvart i sex, Mattias Rensmo och Mikael Sjödell i studion.
18: Och vi börjar i Borlänge och det misstänkta valfusket som nu utreds av polisen efter frågorna om vänsterpolitikern Muhammad Alis många personkryss och hans väg in i riksdagen.
17: Idag uttalade sig partisekreteraren för Vänsterpartiet Maria Forsberg inför ett samlat pressuppbåd.
22: Vi har kommit överens om att han ska ta en time-out. Vi håller just nu på att ordna upp det praktiska. Han har inte, kommer inte lämna sin riksdagsplats.
23: Kommer han inte göra det framöver heller?
22: Det återstår att se vad utredningen säger.
23: Har ni uppmanat honom att lämna sin riksdagsplats?
22: Jag kommer inte gå in på någonting som vi har pratat om i samtal med honom.
23: Kommer han ta ledigt?
22: Det praktiska håller vi på att lösa.
23: Han är ju inte misstänkt för något brott. Varför behöver han ta en paus, menar ni?
22: Det här handlar om allvarliga anklagelser. Han är inte misstänkt, men vi vill ändå, vi har kommit överens om tillsammans att under den perioden så kommer han ta en time-out.
24: Har ni haft för dålig koll på era listor?
22: Vi jobbar med bakgrundskontroll, det vill säga att vi intervjuar personer, vi har ett kontrakt, vi går igenom, men det är klart att vi tittar på hur vi kan skärpa våra rutiner framåt.
23: Kan inte du svara, bara förtydliga, alltså stämmer det att ni har erbjudit honom ett jobb på kansliet?
22: Det är inte på bordet. Jag kommer inte prata om mer kring våra rykten.
23: Vad betyder inte på bordet?
17: Det var alltså Vänsterpartiets partisekreterare Maria Forsberg som svarade på frågor av SVTs Julia Lindvall. Nu på eftermiddagen ska vi säga så gick SVT ut med att det i handlingarna från åklagarmyndigheten ska finnas tre misstänkta personer i den här pågående utredningen om valfusk. Vi vet inte vilka de personerna är i nuläget.
18: Lisa Linder Lindvall. Berg har vi med oss nu, reporter på P4 Dalarna. Du är på plats i Borlänge och har varit det hela veckan. Ja, vad säger folk där om allt som händer?
25: Ja, men det är lite delade eller blandade känslor skulle jag säga. I början av veckan när nyheten kom att Muhammad Ali var en kryssraket och fått en plats i riksdagen, så var många jätteglada och stolta över att en person härifrån Västra Borlänge hade fått en plats i riksdagen. Så det var glad och glädje och stolthet för att det här är en person som har kampanjat under valets gång, stått på torget här, Jaxtorget i Borlänge, nästan varje dag, berättar många som bor här och pratat om sina Vänsterpartiet och så stått, de har haft valbås eller valstugor här på torget, flera partier, och han har nästan varit här varje dag. Men sen så kom det här beskedet då om att det utreds misstänkt valfusk. Och då är det en chockad och stor förvåning bland människor som bor här. Man tror inte att det ska det här ske i Sverige, att det fuskas med val. Det känns inte, det är jättemärkligt och ja, förvånat och chockartat just när det kring det här med fusket.
18: För det låter på dig som att folk inte var jätteförvånade över att han lyckades kryssa sig hela vägen in i riksdagen då?
25: Nej, Mohammed Ali är en person här i Västra Borlänge som är känd i Västra Borlänge. En person som har anordnat många fester, högtider, hållit i bröllop. Det är en person som hjälper och stöttar unga killar. Ja, men det är en person som många vet vem han är. Och då han också engagerade sig politiskt och var aktiv under valrörelsen så visste många vem han var. Så ingen förvåning över att han kryssade in sig till riksdagen.
18: Lisa Linder Lindberg där, alltså i Dalarna i Borlänge. Du fortsätter vara med oss senare under programmet också.
17: Mm.
25: Det
17: vi
25: stämmer.
17: Vi har en till gäst med oss, Sara Fransson, doktor i statsvetenskap och forskare som är knuten då till Uppsala universitet och som forskat på just personvalssystemet. Välkommen till programmet, Sara.
0: Tack så mycket.
17: Du, vad är det som gör att man, som Mohammed Ali här, kan gå från 9:e plats på partiets valsedel i Dalarna till första plats med bara 648 personkryss?
0: Ja, när man tittar på det här historiskt så är just det här fenomenet ett litet marginalfenomen som har funnits sedan valet 1998. Men det som förenar alla de här fallen, det har varit 63 stycken under alla de här åren, så kan man se att dels så förutsätter det att man kommer upp på valsedeln till ett parti. Utan det så kommer man inte kunna genomföra en sån här personvalskampanj. Men sen så, ett annat sätt som skiljer de här kandidaterna åt är att de har ett väldigt starkt engagemang i civilsamhället. Att man arbetar mycket ideellt i olika typer av föreningar eller församlingar av olika slag. Att man har ett bredare kontaktnät som sträcker sig utanför liksom den interna partiorganisationen. Att man har någon fot eller tå in i partiet som gör att man kommer upp. Men att man sen också utöver det i själva valrörelsen också har möjligheten att mobilisera väljare som de andra kandidaterna på listan inte når.
17: Och du nämnde ju det, 63 stycken personer kände det här systemet infördes 1998 var det tror jag.
0: Precis.
17: Det låter ganska ovanligt att man kommer in med andra ord. Hur är det här systemet, eller hur var det tänkt att fungera när man införde det?
0: Ja, men om man tittar på förarbetarna till den här grundlagsändringen som skedde då 98, det var egentligen två huvudsakliga argument. Dels för att man hade upptäckt en brist i liksom valsystemet eller i hur demokratin fungerade. Att väljarna visste vilket parti som styrde, men man visste inte alls vilken den lokala riksdagsledamoten var till exempel. Samtidigt som mandatet i riksdagen är personligt. Och det här såg man som en brist i valsystemet i Sverige som gjorde att man ville införa ett starkare typ av personvalssystem. Så som det ser ut nu. Men också som man argumenterade för att man ville öka den sociala representationen av underrepresenterade grupper i politiken i stort. Att människor som till exempel unga eller kvinnor eller personer med utländsk bakgrund skulle känna igen andra kandidater på listan och på så sätt också kanske delta mer i demokratin.
17: Du nämnde också att en sak som kan vara avgörande då om man lyckas kryssa sig förbi andra partimedlemmar och komma in i riksdagen, att det handlar om att man har en fot i civilsamhället. Hur balanserar de här politikerna mellan just lojaliteten mot partiet och de väljare som kanske då personkryssade in dem, de här grupperna som du refererar till?
0: Ja, det där är ju någonting som man i forskningen också internationellt sett ser liksom som en motsättning mellan personvalet och hur man håller sen ihop i partipiskan eller partisammanhållningen i voteringar i parlamentet. Att man var rädd för att det här personvalssystemet skulle göra att det blir svårare att hålla ihop alla de här mandaten när liksom voteringarna blir mer och mer jämna. Men det kan vi inte se i min forskning i relation till att det har hänt i riksdagen. Att där har snarare partisammanhållningen stärkts i takt med att också det här kampen om de få mandaten som skiljer regeringen och oppositionen emot blir allt färre, och då blir också liksom de här frågorna ännu mer aktuella.
17: Så det faktum att då Muhammad Ali i det här fallet kryssar sig in till en riksdagsplats och representerar en somalisk grupp då i Borlänge, det är egentligen, det svarar ganska väl mot vad själva syftet med hela det här systemet var från början.
0: Precis, om man tittar på liksom argumenten, då kan man ju också säga att under den här perioden sedan 1998 har det också huvudsakligen framförts argument att det är för svårt att kryssa sig in i riksdagen genom personvalet, vilket också föranledde att man till valet 2018 sänkte personvalsspärren från 8% till det som nu är 5%. Och det var ju just för att man återigen hävdade att det är inte partier utan det är också personer man kryssar, att man skulle vilja öka igenkänningen.
18: För de här tankarna då runt 98 där, att ja, men bland annat bättre representation, att man mer skulle få koll på vem ens riksdagsledamot var, hur har det gått med alla de ambitionerna? Har det funkat?
0: Ja, det är så ska vi uttrycka sig. När man har utvärderat personvalssystemet nu successivt under den här tiden, så har man väl kanske konstaterat att det är lite av ett misslyckande. Det är väldigt få som personkryssar. Det är ungefär var fjärde väljare i riksdagsvalet som sätter ett personkryss. Och utav dem så är det ganska få som vet vem det var de kryssade i. Men det man också kan se är att det är ett system som framförallt används av personer som är själva väldigt politiskt intresserade, för att de oftast känner någon på valsedeln. Och hur lär man känna folk? Jo, men antingen inom partiet eller genom andra typer av engagemang i samhället.
18: Och det pågår den här utredningen om valfusk just nu. Ingen är delgiven misstanke än, men det har ju pratats mycket om vad som är tillåtet och inte. Får man ge väljare för ifyllda förkryssade valsedlar?
0: Ja, det får man. Det här var någonting som man också redan liksom inbillade sig där 1998, där runt om när man gjorde de här förarbetena, att det skulle kunna vara ganska lätt att kuppa sig in i ett sånt här personvalssystem, som gjorde att man satte stopp för det som man kallar maskinella personkryss. Alltså man får inte skriva ut valsedlar med förtryckta kryss och skicka ut. Det är olagligt. Men att fylla i personkryss för hand och dela ut till väljare, så länge det inte är i anslutning till vallokalen eller i vallokalen, det får man göra. Och det här har också liksom funnits incidenter under alla de här åren där det här har utretts både av länsstyrelser och valprövningsnämnden. Att det är okej att fylla i förinkryssade valsedlar så länge man gör det för hand och inte i relation till vallokalen.
17: Men får man ge folk förifyllda valsedlar och också skjutsa dem till vallokalerna? Det är en annan sån där fråga som har dykt upp här.
0: Där tänker jag att det beror ju på gränsen mellan vad som är olagligt och vad som kanske är olämpligt. Det går ju liksom när man inte längre försöker övertyga en väljare, utan när man tar över väljarens beslut. Det är där gränsen mellan vad man får och vad man inte får göra. Hur det tar sig uttryck, det är ju upp till det individuella fallet, och det är ganska svårt att avgöra. Får man skjutsa, det beror ju på hur det har gjort. Får man åka tillsammans med sin partner som är riksdagskandidat till exempel? Ja, det finns ju folk som åker till vallokalen själva också. Så det beror på hur har det här gått till och när och på vilket sätt, och har väljarens beslut tagits över? Det är den balansgången man behöver hantera.
18: Men det har blivit mycket diskussion om det här systemet med personröster nu. Är det sårbart, skulle du säga, som forskare?
0: Jag skulle säga att man har absolut lyft upp riskerna. Det här har ju varit, när det har funkat, så är det ju någonting man pratar gott om. Vi ska ju inte glömma att det här är ju inte en ensam person som har kryssats in på det här sättet. Det har ju hänt 7 andra ledamöter som har varit in i riksdagen på det här sättet. Till exempel Birgitta Olsson i Stockholm. Att det handlar kanske inte om personvalet som man huvudsakligen kritiserar, utan då kanske det handlar om att backa tillbaka. Vad har hänt i nomineringsprocesserna? För utan en nomineringsprocess så hade vi inte haft den här situationen. Att sårbarheten i personvalssystemet finns, absolut, men vi ska ju heller inte glömma att Sverige har fortfarande ett av de mest particentrerade valsystemen som finns i världen, det vill säga där parti väljs före person.
18: Och apropå nomineringsprocessen då, under valrörelsen så strök ju Vänsterpartiet flera kandidater efter avslöjanden om antisemitism bland annat. Och partiledningen sa då att de här kandidaterna ändå inte stod på valbar plats på valsedlarna. Finns det någon plats som inte är valbar?
0: Nej, det finns ju inte. Och det här handlar väldigt mycket om... vad man kan kalla en institutionell tröghet hos partier, och det här är också ganska vanligt om man går tillbaka till historien att se de här som inte lyckades kryssa sig in, vad var det som gjorde det? Det är inte bara ett civilsamhällsengagemang hos dem som blev valda, utan det handlar också om att man helt enkelt fortfarande är kvar i tanken att det är partierna man väljer på, inte kandidater, att man glömmer att man använder ett språkbruk som fanns innan 1998, för att det fortfarande är ett sånt marginalfenomen. Man vet teoretiskt att detta kan hända, men plötsligt så händer det och så inser man att oj, vi fastar i våra gamla tankesätt.
17: Ja, intressant. Sara Fransson, doktor i statsvetenskap och forskare knuten till Uppsala universitet. Tack för att du var med oss, och vi ska säga det. Det pågår alltså en polisutredning om valfusk, men ingen är delgiven misstanke, även om det då ska finnas 3 misstänkta enligt SVT som tagit del av åklagarmyndighetens handlingar, och vi vet inte vilka dessa 3 är i nuläget. Lisa Linder Lindberg hörde vi också, reporter på P4 Dalarna, och vi hör mer av henne i vår nästa timme efter 5. Då finns det också mer röster från Borlänge om det som hänt. Och så hör ni Vänsterpartiets tidigare partisekreterare Pernilla Zethraeus. Men nu byter vi ämne.
18: Imorgon när bokmässan inleds i Göteborg så tar spelen för första gången plats som ett av mässans teman.
17: Det handlar både om dataspel och tv-spel och analoga brädspel och rollspel. Och enligt bokmässan är Sverige ett av världens främsta spelländer, och nästan halva befolkningen spelar någonting.
18: Men det är, Matilda Westmark är med oss nu, redaktör för speltemat på bokmässan. Ja, varför det här temat?
3: Precis, hej!
18: Hej, varför det här temat?
3: Varför? Ja, men det är väl en spännande fråga. Vissa tycker den är självklar, vissa tycker att den är svår att förstå. För oss på bokmässan så är ju berättelsen hjärtat i allt vi gör. Och i spelbranschen och i spelen så hittar vi enorma berättelser som vi tycker borde lyftas fram exakt lika mycket som böckerna. Så det här är egentligen ett sätt för oss att visa att vi tycker att litteraturen och spelen och hela kulturbranschen kanske borde komma samman lite mer. Det är ganska självklart.
18: Ja, vad är det som saknas idag, tänker du?
3: Ja, men jag tänker att spel är ju en etablerad kulturform, men ofta kanske man känner att det finns någon sorts mur kanske här i Sverige mellan spelbranschen och den, om man säger, etablerade kulturbranschen. Det är inte jätteofta man ser men de två mötas helt enkelt, och det vill vi vara med och riva den muren.
18: För det är ju en bokmässa. Är spellitteratur?
3: Det kan vara det, skulle jag vilja säga. Det är ju, vi är en bokmässa, vi är inte en spelmässa. Det ska man också vara noga med att säga. Att det här betyder inte att bokmässan ändrar spår. Utan vi öppnar mer för flera typer av litteratur. Precis som att vi har öppnat för text och musik och filmskapare och skådespelare. Och får berätta om sitt berättande på mässan. Så gör vi nu likadant med spelbranschen. Och med de narrativen och de berättelserna som faktiskt finns i spel, så skulle jag vill jag hävda att de ligger närmare litteraturen och böckerna än vad man kanske tror vid första anblick.
17: Matilda Westmark, så långt, redaktör för speltemat på bokmässan. Vi har en gäst till med oss, Fredrik Malmberg, en riktig legendar i den svenska spelvärlden. Välkommen.
5: Tackar.
17: Känd är ju du för strategidataspelet Europa Universalis, och det sägs också att du tog rollspelen till Sverige när du släppte Drakar och Demoner där i början av 80-talet. Hur skulle du säga att synen på spel ändrats under de här decennierna som du varit aktiv?
5: Ja, det är en otrolig förändring. När jag själv var barn så var ju spel Fria med knuff eller Tjuv och polis. Och min egen väg att bygga spel som... Ja, jag skulle inte klassa det själv som kultur, för jag såg det aldrig så. Jag såg det bara som, hur kan vi göra ett bättre spel? Hur kan vi göra mer? Och så ledde det till mer komplexa, mer fantasy, mer strategi. Och så större och större spel. Och sen plötsligt så kom ju den digitala revolutionen. Efter Nintendo tycker jag väl någon gång där 86-87. Och Sverige ligger väldigt långt fram, som du säger, med både digitala och analoga spel.
17: Hur viktigt skulle du säga att själva berättelsen är i moderna spel? För vi pratar ju nu om den här hybriden mellan bokmässa och så spel på bokmässan.
5: Historiskt så tycker jag väl att svenska, om man tittar på då kanske digitala spel, datorspel, så är Sverige väldigt framgångsrikt och stor inom shooters då, och har väldigt många arbetstillfällen och många företag framgångsrika spel över hela världen, och även för så kallade grand strategy spel och ingen av de kategorierna kan man väl säga är, kanske bygger på berättelser.
17: Och shooters är sådana här där man går med en pistol till exempel i handen och ska skjuta motståndare på olika sätt.
5: Precis, och det kan man göra i grupp 4-5 eller ännu fler. Eller, ja, och det finns ju massa exempel på sådana spel. Men jag tycker att Sverige har legat efter internationellt just för att kanske på grund av den framgången med de här shootersarna då. Kanske man har legat lite efter att fokusera på berättelsen och narrativet. Men det kan man ju se en enorm förändring nu. Bland annat tänker jag på Josef Fares med Hazelight och hans It Takes Two till exempel. Som är oerhört bra att spela även för nybörjare. Och kan, gärna som sambos eller ett par. Väldigt fokus på hans spel. Han fokuserar mycket på det. Och det har ju lett till en stor boom bland lite faktiskt mindre förläggare i Sverige och mindre indies då, som vi kallar dem för. Och det är en ny våg som kommer och den är jättespännande med just fokus på berättelsen.
18: För de här små indiebolagen gör ju en del spel där storyn som du säger är viktig. Men de här stora AAA-spelen så att säga, gör de samma resa eller vad tänker du där?
5: Ja, mer nu än vad man gjorde tidigare. Jag nämnde just det. Josef Fares spel får vi väl ändå klassa som stora. Kanske, ja, jag kallar dem för stora AAA-spel. Och de uppmärksammas ju också internationellt. Även mindre spel som kanske inte skulle klassas som AAA. Men det finns ett franskt, ja, en svensk narrative designer som var inblandad, en skribent i det här Obscure 33 till exempel. Det är också fokus på berättelser. Mindre budget men är otroligt uppmärksammat internationellt och även i Sverige. Så det är mer fokus på berättelser nu än vad det någonsin har varit.
18: Ett AAA-spel, ja, hur ska vi förklara det? Mycket pengar, mycket bra grafik, väldigt påkostat ser det ut att spela. Är det en bra förklaring?
5: Det är en bra förklaring. Och de kan ju kosta flera hundra miljoner dollar. Ett exempel kan ju vara GTA 6 som kommer och är jättedyrt. Har kostat ett par miljarder dollar.
17: Men du, förklara för de som inte spelar tjusningen och skillnaden med att ha en bra berättelse i ett spel mot att inte ha en berättelse utan mer då strida utan den här bakhistorien till exempel?
5: Ja, det tror jag är en bra fråga och det gör ju att det blir ett mycket mer personlig upplevelse. Du kan ju gå från, jag tror fortfarande att det finns andra bra exempel där vi har jättebra böcker som Witcher till exempel som sen blir en väldigt, vi kan väl kalla det för en immersive, det vill säga en allomfattande upplevelse när du sen spelar de här karaktärerna i spelet. Du får både musik och du får bild och du får ljud. Om du då dessutom kan känna att berättelsen blir personifierad, kan vi väl säga, att det berör dig, då är det klart att du går ifrån med en stor upplevelse att spela sådana spel.
17: Matilda Westmark på Bokmässan då, redaktör för Speltemat där i år, vad är det ni vill att besökarna ska upptäcka om spelvärlden?
3: Men det är väl kanske lite tvådelar tänker jag, beroende på vilken besökare vi pratar om eller vilken, vi har ju många olika besökare, men vi har ju vår liksom kärngrupp som vi kanske tänker inte är jättevana spelare. De flesta har ju spelat någonting, både digitala och analoga spel, men som kommer främst för böckerna och för det mer bokcentrerade innehållet. Där hoppas vi verkligen att de ska få upptäcka den här berättarglädjen och det stora berättandet som finns i spel och kanske börja spela, våga sig på att spela själva. Mm. Sen hoppas vi såklart att det också kommer de som redan är spelintresserade. Vi har ju en väldigt fin uppställning, jag får säga det själv, bland annat då hon, Jennifer Svedberg-Gen, som har skrivit det här spelet Fredrik pratade om, Clara Obscure. Hon är en av våra gäster den här helgen. Och där hoppas vi såklart att de ska, om de inte redan läser, kanske också hitta nya favoritböcker och nya favoritförfattare.
18: Fredrik Malmberg, du har jobbat både med spel och med film och tv. Vad kan de här berättarformerna lära av varandra?
5: Ja, jag tror att de kompletterar varandra mer än lär av varandra. Jag tycker att om jag bara tar ett klassiskt fantasy-exempel. Om jag läser Sagan om ringen så är det en annan upplevelse än om jag spelar ett av de spelen som finns, som utspelar sig den i Midgård då. Det blir en djupare och ganska mer lite långsammare upplevelse. Spel är lite snabbare och mer fokus på, ja, mer målinriktade. Och film, självklart, det är ju, det är 2 timmar där man bara ska få total eskapism eller något liknande. Så jag tycker inte att man, jag tycker de kompletterar varandra mer än att de lär av varandra faktiskt.
18: Fredrik Malmberg, CD, producent, spellegendar, Matilda Westmark, också redaktör för Speltemat på Bokmässan. Tack så mycket, bägge två.
17: Ja, detta är Studio 1 i P1. Dagens producent heter Anna Iversen, sändningskoordinator. Det är Arvid Wiklander Mellgren och tekniken sköts av Emilia Ström.
18: Ikväll så landar Kinas ledare

0: Utvecklingen av artificiell intelligens, AI. Och det har gått snabbt, konstaterar de. Kina och USA är idag världsledarna inom AI. USA har fortfarande täten, men mycket tyder på att Kina inte ligger långt efter. Och allting snurrar i en snabb takt nu. Bara sedan USAs president Donald Trump var här i Peking i maj i år har diskussionen kring AI ändrat skepnad. Oron ökar för varje dag, tycks det, för att människan riskerar att tappa kontrollen över teknologin. När ledarna för världens två AI-stormakter nu möts igen hoppas många att de ska kunna samarbeta för att förhindra att så sker. Sun Chenghao är forskare vid USA-programmet på Tsinghua-universitetet här i Peking. Han är expert bland annat på AI-lagstiftning och relationen mellan Kina och USA. Och Tsinghua är ett av världens ledande universitet inom just AI-forskning.
1: Chinese and Americans have different attitude towards AI development. For Chinese, we are very optimistic about the prospect of AI development.
0: Kina och USA har olika syn på utvecklingen av AI, säger han. Kina är väldigt optimistiskt kring möjligheterna som AI kan innebära, medan USA, i Kinas ögon, mest verkar fokusera på själva maktkampen mellan länderna när det gäller vem som blir bäst på AI, säger Sun Chengha.
1: We believe that US more or less believe that it is a very fierce competition between China and the US on AI.
0: Det har drivit Peking att investera ännu mer i AI, säger han. Kommunistpartiet som styr Kina har lanserat en satsning för att de bara några år har integrerat AI nästan överallt i samhället. Vi ska komma tillbaka till stormaktsstriden och hur den påverkar möjligheterna till samarbete inom AI, men först, vi har hört mycket om hur amerikanska företag och företrädare där ser på riskerna. Men hur bedömer Kina AI-hotet? Optimismen innebär inte alls att Kina struntar i säkerheten, säger Sun Chenghao.
1: But it doesn't mean that China does not care about the AI safety issues. We do feel that AI could also create risks.
0: Kina har en av världens striktaste AI-lagstiftningar för sina företag. Bland annat har man gjort det olagligt att låta minderåriga utveckla personliga AI-partners, något som redan hade blivit jättepopulärt här. Lagstiftningen och reglerna har fokus på just det praktiska användandet av AI snarare än säkerheten kring själva teknologin.
1: You should not use the AI to generate some fake news, for example.
0: Det är förbjudet att använda AI för att sprida osanningar som presenteras som sanna nyheter online, till exempel, säger Sun Chenghao.
1: We do have a very comprehensive not necessary legislations. But the regulation systems are very complicated and comprehensive in China.
0: Det handlar mycket om att kommunistpartiet måste se till att AI inte gör något som kan vara ett hot mot partiet, som att uppmuntra till uppror eller protest. Och faktum är att det är ganska sällan här som man hör diskussionen kring den större säkerhetsfrågan, den om risken för att AI börjar leva sitt eget liv. Man kan tänka sig att en sån diskussion hålls nere av censuren eftersom den riskerar att skapa oro i samhället och det räds kommunistpartiet. Men Sun Chenghao på Tsinghua-universitetet säger att bland forskare och experter som träffas så diskuterar man den risken.
1: It's like the loss of control scenario of frontier AI models. The difficulties lies in you don't know what will happen in the future.
0: Det är svårt att reglera bort risken och tappa kontrollen över AI eftersom du inte vet hur framtiden och framtidens risker ser ut, säger Sun Chenghao.
1: Some entrepreneurs of the AI companies, they raised the idea of pacing. That is, try to slow down the AI development.
0: Nu så höjs ju röster bland techföretagens ledare i USA om att man måste skruva ner takten på AI-utvecklingen för att risken är för stor, säger Sun Chenghao.
1: But President Trump and other politicians, they are against this idea because they still focus a lot on the competition between China and the US on AI, since they believe if they slow down the speed of AI development they will lose the battle.
0: Men president Trump och andra politiker, de är emot det, för de tror att om USA drar ner på takten så kommer man att förlora mot Kina. Och nu har en slags motsvarande debatt satt fart i Kina, säger han. Och så är vi tillbaka i stormaktsstriden. Peking vill att Kina

0: ska ta ledartröjan i världen när det gäller AI-reglering. Samtidigt som man marknadsför Kinas AI-modeller ute i världen. Det här är en typ av inflytande som passar väl ihop med Kinas ambitioner och skapar en ny världsordning med nya regler och mer frihet för auktoritära stater. Inför mötet mellan Xi Jinping och Donald Trump på torsdag har USA föreslagit att länderna upprättar en kommunikationskanal kring AI.
1: The US has proposed that we have a notification mechanism between the two countries.
0: USAs handelsminister Scott Bessent sa vid presskonferensen när förslaget offentliggjordes att USA vill att länderna ska ha en delad vision om mål och hot vad gäller AI.
1: Whether there are incidents, whether there has been something that rises up to a national security level.
0: Detaljerna om det amerikanska förslaget är ännu inte kända. Men en sån kanal skulle kunna vara viktig för att hantera situationer där till exempel AI-agenter från ett amerikanskt företag får för sig att hacka ett företag eller en myndighet i Kina eller tvärtom. Men många experter säger att det är önsketänkande att Kina och USA ska kunna samarbeta närmare inom AI. Just för att frågan nu är så sammantvinnad med stormaktsstriden. Sun Chung Hao, forskare vid Tsinghua universitetet, håller med om det.
2: We are still in the era against the backdrop of China-US AI competition. That is the truth. No matter how many issues we can figure out during the dialogue, how could we cooperate on AI?
0: Vi kan säkert hitta ett antal områden där vi kan enas. Men det går inte att bortse från hur viktigt båda länderna anser att AI är för nationell styrka, säkerhet och kapacitet i framtiden. Vi befinner oss fortfarande i en tävling, säger han.
2: Both countries believe AI is very important for its own national strength and capability.
0: Moa Kärnstrand, Peking.
3: Idag är det 25 år sedan den svensk-eritreanske journalisten Dawit Isaak greps i sitt hem av eritreansk polis.
4: Och sedan dess har Isaak suttit fängslad utan rättegång i Eritrea trots årtionden av tyst diplomati från svensk sida.
3: Med oss från vår studio i Göteborg har vi Betlehem Isaak, Dawit Isaaks dotter. Välkommen.
5: Tack.
3: Hur går dina tankar en sån här dag?
5: Ja, det är klart att det är tungt, men jag kämpar på.
3: Hur då?
5: Ja, jag har inga andra alternativ och sen har jag bestämt eller tagit beslutet att det här ska det ska bli en lösning på det här.
3: Hur mycket påverkar det ditt liv att din pappa är inlåst så här?
5: Väldigt mycket, eftersom jag inte vet, jag minns inte så mycket av det liv som fanns innan hans fångenskap.
3: Vad är det senaste livstecknet du har fått från din pappa och Dawit Isaak?
5: Alltså det allra mest klara var ju där 2005 november när han släpptes i 3 dagar. Men sen finns det ju olika indikationer på att han lever.
3: Ja, för det är ju över 20 år sedan. Ja, hur mycket vet du? Du pratar om indikationer.
5: Ja, det får du fråga UD eller vår advokat Viktor Karlberg som har mer koll på den frågan. Mm.
4: Men du, är du övertygad om att han lever och har en något sån här hälsa?
5: Jag är övertygad om att Eritrea har förstått att man inte tjänar på att han är död. Mm.
4: Du, i december förra året så var ju Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenegard i Eritrea. Och då väcktes ju hopp om att det skulle hända något i det här fallet. Vad betyder det för dig att hon var där?
5: Det betyder jättemycket. Jag tycker kommande utrikesminister ska ta efter Maria Malmer Stenegard, för att jag upplever att hon har brytt sig väldigt mycket och tagit det här på allvar, och hon är faktiskt den enda och första utrikesministern som har åkt till Eritrea de senaste 25 åren.
4: Mm. Vi har med oss Björn Thunbäck också, journalist på Sveriges Television. Du är gäst hos oss i rollen dock som en av dem som i många år engagerat sig för Dawit Isaaks frigivning för Reportrar utan gränser. Om vi börjar där vi slutade här med Betlehem Isaak, vad har hänt sedan utrikesministerns besök i Eritrea?
6: Alltså, hon sa ju redan för ett år sedan, före sitt besök, att hon tyckte att Eritrea borde, om inte annat, av humanitära skäl frige honom omedelbart. Och de svenska myndigheterna, om det nu är hon eller om det är ambassadören, har ju bett om någon form av tydliga livstecken. Man kunde tänka sig foton, man kunde tänka sig brev till familjen, man kunde tänka sig olika sådana saker. Men där är ju regimen i Asmara brutal. De tillåter inte ens det. Jag menar, Betlehem borde ju få prata med sin pappa. Det är väl inte särskilt mycket att begära, till exempel. Men där är ju en vägg.
4: Så det korta svaret är att inget har hänt sedan dess?
6: Alltså, då pågår ju diskussioner. Den svenska ambassadören, hon reser ju regelbundet dit. Men man ska ju komma ihåg att de kunde ha gjort mycket mer tidigare, tycker jag. Men man kan också säga att det är trots allt regimen i Asmara som har ansvaret helt och hållet. För att inte bara Dawit, utan det är ju dels flera kollegor till honom, dels tusentals andra politiska fångar. Så att det är ju en regim som konstant begår övergrepp mot många människor.
3: Och du har varit engagerad i Dawit Isaak-fallet under lång tid. Hur kommer det sig?
6: Hans svenska stad är ju Göteborg, precis som min. Sen träffade jag hans lillebror, alltså Betlehems farbror, tidigt, alltså 2002. Och det är så hemskt orättvist det som sker. Och någonting som jag lärt mig under de här åren, vi såg ju till att Dawits första bok som han gav ut här i Sverige, att den översattes, så då hade vi kontakt med en kenyansk författare som själv suttit fängslad. Och han sa det att jag satt fängslad på 70-talet, så fick jag höra att det var en kommitté i New York som jobbade för mig. Och det gjorde ju en sån skillnad för mig, det betydde så mycket. Att jag kände att jag inte var bortglömd, att jag kände att det fanns någon. Så det är väl det minsta man kan göra.
3: Och du har hittat barnbarnen till en av Isaaks medfångar, berätta.
6: Ja, det är ingen dramatiskt, det är barnen. Det vill säga, Betlehem är ju inte ensam. Det finns fler barn i Europa som lider av att deras pappor orättmätigt har bara försvunnit och fängslats. Så att imorgon till bokmässan här i Göteborg så kommer Abi Siyum, hennes pappa, Siyum Tsehaye. Han är fotograf, filmfotograf, han var tv-chef. Han fängslades ungefär samtidigt som Dawit, så båda de två har suttit. Båda de döttrarna har varit tvungna att lämna sitt hemland, hamna i Sverige, hamna i Frankrike, leva sina liv. Betlehem har ju fått barn, Abi som kommer hit, har precis tagit ekonomexamen i Frankrike. Men de har aldrig träffats, så att, nu ska de få göra det.
4: Ja, Betlehem Isaak, imorgon får du träffa Abi Siyum då för första gången. Hon kommer hit för att möta dig. Vad förväntar du dig av det här mötet?
5: Ja, jag har väl egentligen inte så stora förväntningar, utan jag ser verkligen fram emot att träffa en person som delar exakt samma erfarenheter som jag har gjort. Sen har jag haft kontinuerlig kontakt med Angela Gui, som är dotter till Gui Minhai. Så jag har ju träffat henne under åren, men annars är det ju liksom, det är väldigt få som delar den här upplevelsen på det här sättet. Att växa upp utan en förälder behöver ju inte i sig vara unikt. Men att förlora sin förälder under de här omständigheterna, det är ganska unikt i alla fall här.
4: Och vad har det här utbytet, du nämnde Gui Minhais dotter, vad har ni haft, kunnat ha för utbyte och stöd av varandra?
5: Nej, men jag tycker vi har skrattat ganska mycket tillsammans och men pratat om olika saker och de likheter vi ser i bemötandet från till exempel UD och men framför allt också hur de här regimerna som håller våra pappor fängslade agerar. Så det är ju oftast det.
4: Du, Björn Thunbäck, jag tänkte Abi Siyum, hur har hon kämpat för sin pappas sak? Hur har det arbetet gått till?
6: Redan när hon och hennes lilla syster, som faktiskt aldrig har träffat sin pappa, för hon låg i magen när han greps, de gick upp till franska, eller till den eritreanska ambassaden i Paris när de var småflickor. Och så begärde de att få veta var pappan är. Och då plötsligt så kommer det fransk kravallpolis dit och tittar ner på de här små flickorna och undrar vad det är för något. För då har ambassaden ringt och sagt att det är några typer som är där och skadar eller stör verksamheten på ambassaden, som de har ryckt ut. Så att även små barn kan behandlas på det där viset av den eritreanska regimen som någon sorts förfärliga personer som inte borde få utnyttja sin yttrandefrihet ens i Frankrike i det fallet då. Så de har gjort sådana saker. Jag vet att Abiy har varit i Rådet för mänskliga rättigheter och talat för sin pappa i Genève för FN. De har deltagit i demonstrationer. Abiys kusin som är från Stockholm, hon drog igång en kampanj då för Sium, sin morbror, redan när hon gick på gymnasiet. Så att den kampanjen har ju funnits här i Sverige och de har setts internationellt och jobbat också. Och det är ju just det där att det är så himla många som... Du har i Kanada, du har i Tyskland, du har i Frankrike, du har i Sverige, du har i Storbritannien som lider av det här. För det är ju inte ett straff bara för dem som sitter fängslade utan även för deras familjer. Och det är väl där man kan tycka att ja, men om både Sverige, Tyskland och Frankrike, om vi pratar om dem som vi tittat på närmast nu, borde ju kunna sluta sig samman och göra mer. EU borde kunna göra mer också.
3: Betlehem, Isak, vad hoppas du att... Ja, men att ni som de har de här erfarenheterna ska kunna göra tillsammans?
5: Alltså jag hoppas egentligen att... jag tycker väldigt mycket från eritreaner blir att köra väldigt mycket identitetspolitik. Det, och då handlar det om att beskylla andra för sina egna problem som har kommit av olika anledningar. Att man är liksom där väldigt hjälplös och att man inte tror att man har makten att kunna göra någonting. Och jag tror också att för att en demokrati ska komma till så behövs någon slags enighet. Det finns inte en enighet i den eritreanska diasporan. Istället beskyller man västvärlden, man beskyller USA, man beskyller alla möjliga förutom regimen nere i Eritrea. Det är ju de som begår brott mot mänskligheten, mot sin egen befolkning. Man kan inte sitta i Sverige och säga, ja men svenskarna måste göra, den svenska regeringen måste göra det här. Nej, vi måste själva också kunna göra någonting. Det går inte att lägga ansvaret på någon annan. Och det var precis det de här journalisterna också försökte föra fram genom att träffa vanliga eritreaner. Att demokratisering handlar om en fråga för medborgarna.
3: Och hur går kampen vidare?
5: Vad jag kommer göra, det är ju fortsätta vara i dialog till exempel med vår, nu har inte jag direkt kontakt med UD, men med vår advokat och jobba tillsammans med Björn och andra liksom, intresseorganisationer också som jobbar med den här frågan. Men också träffa parlamentariker, vare sig det är i riksdagen eller i EU. För vi vet ju att den senaste mandatperioden så har man gett 5 miljoner kronor.
3: Vi ska släppa in kvart i fem ekot nu. Tack så mycket Betlehem Isak och tack. Björn Thunberg.
7: Här är kvart i fem ekot. Tre personer utreds för misstänkt valfusk i Borlänge. Över 100 förtidsröster missades i Simrishamn. Och så har Irans president talat på FN-mötet. Direktrapport från New York i studion Julia Brunolfsson. Men allra först, vänsterpartisten Mohammed Ali som kryssades in i riksdagen med nära 650 personröster kommer inte att lämna sin plats i riksdagen efter det misstänkta valfusket i Borlänge. Det meddelade Vänsterpartiet vid lunchtid idag genom partisekreteraren Maria Forsberg.
8: Jag kommer inte överens om att han ska ta en time-out. Jag håller just nu på att ordna upp det praktiska. Han har inte, kommer inte lämna sin riksdagen.
9: Kommer han inte göra det framöver heller?
8: Det återstår att se vad utredningen säger.
10: Och idag mötte partisekreterare Maria Forsberg i pressen efter att Vänsterpartiet i mångt och mycket lagt locket på efter att det misstänkta valfusket i Borlänge uppdagades. Och efter gårdagens besked att Mohammed Ali tar en så kallad time-out och inte kommer tjänstgöra som riksdagsledamot i början av mandatperioden. Men exakt vad partiet har för plan för Mohammed Ali framåt blev inte tydligare i Forsbergs svar.
8: Jag kommer inte gå in på någonting som jag pratat om i samtal med honom.
10: Det var många frågor som fick samma svar. Till exempel om partiet uppmanat Mohammed Ali att lämna sin plats och om han fått ett erbjudande om ett annat jobb.
8: Jag kommer inte gå in på någonting jag har sagt i några samtal med honom, men det går väldigt mycket rykten just nu.
7: Partisekreteraren Maria Forsberg, reporter Ida Svansbo. Och samtidigt pågår brottsutredningen om hur det gått till när Mohammed Ali kryssades in i riksdagen. Enligt handlingar som SVT har tagit del av så är 3 personer misstänkta i utredningen om misstänkt valfusk i Dalarna. Men ingen av dem är delgiven misstanke om brott.
0: Enligt handlingar från åklagarmyndigheten som SVT tagit del av så var inledningsvis 2 personer misstänkta i utredningen innan den lades ner den 8 september. Men i samband med att utredningen återupptogs i måndags lades ytterligare en misstänkt till enligt SVT. Men ingen av de här 3 är delgiven misstanke om brott än så länge. Ekot har sökt åklagaren för en kommentar men utan framgång. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson kommenterade tidigare idag händelsen för första gången och säger att det här måste utredas ordentligt.
9: Jag ser väldigt, väldigt allvarligt på det. De misstankarna som finns. Svenska folket ska naturligtvis vara trygga med att deras valen går rätt till. Och därför är det viktigt att det här utreds grundligt, de här misstankarna som finns.
7: Reporter Victoria Scott. Och det har aldrig tidigare kommit in så många överklaganden som vid det här riksdagsvalet. Idag har riksdagens valprövningsnämnd registrerat runt 900 överklaganden. Samtidigt har nämnden tagit emot 5500 anmälningar som ännu inte registrerats. Och många överklaganden gäller det misstänkta valfusket i Dalarna. I Simrishamn kom en låda med förtidsröster inte med i onsdagsräkningen efter valet. Det handlar om 121 röster som inte räknades, varav 117 var giltiga. Mats Karlsson är ordförande för valnämnden i Simrishamn.
11: Det är mycket, mycket allvarligt och vi ber ju så väldigt mycket om ursäkt till kommuninvånare och politiska partier och andra i kommunen för det som har hänt.
12: Tror du att folk kan bli upprörda av det här?
11: Det blir de säkert. Det blir de säkert. Vi ser hur det har fungerat under valrörelsen och det lär nu fortsätta ett tag.
12: Det var ju så att ni här i Simrishamn, ni räknade röster som alla andra i onsdags. Mm. Men i torsdags så hittade ni en plomberad låda på fel hylla i ett arkiv. Mm. Med röster i.
11: Med röster i, ja.
12: Hur kunde detta hända?
11: Det kan man ju nog säga att det är den mänskliga faktorn som ligger bakom det här. Tyvärr är det så.
12: Var det valarbetare som blev ledsna av det här?
11: Där var mycket tårar och mycket svordomar och annat. Sen problematiken var ju då att man kunde inte gå ut brett med det här. Utan det var ju liksom, det är ju en valhemlighet det här. Och man får vara väldigt försiktig vad man säger i de här frågorna.
12: Och nu så även om ni körde den här lådan till länsstyrelsen så var det för sent för att få med det i inräkningen då. Men vad händer nu och får detta för konsekvens?
11: Ja, det får vi se vad som händer för det ligger ju helt på länsstyrelsen.
12: Tror ni att detta skulle kunna påverka valresultatet i Simrishamn?
11: Det är mycket möjligt. Det är rent teoretiskt kan göra det.
7: Reporter Malin Teline, P4 Kristianstad. Och med det lämnar vi det svenska valet. Vi ska till New York och det pågående FN-mötet där Irans president Masoud Pezeshkian är en av talarna idag. Med nu vår USA-korrespondent Gina Lindberg. Du är på plats utanför FN-skrapan. Vad har presidenten sagt i sitt tal?
13: Ja, här utanför FN-högkvarteret pågår just nu demonstrationer i protest mot honom och i protest mot Irans regim. Och där inne har Masoud Pezeshkian just talat inför generalförsamlingen. Hans första tal sedan USA och Israel gick till anfall i februari. Och han gjorde klart här i sitt tal i FN att man inte backar. Det var de andra som startade kriget. Men vi har visat att vi inte är rädda för att slåss, sa Irans president. Så budskapet från Iran är att man står fast. Man står fast också vid sina krav för att få slut på kriget. Man kräver att USA avslutar sin blockad mot iranska hamnar och släpper frysta iranska tillgångar. Och det här talet kommer ju dagen efter att Donald Trump igår höll tal här och kom med nya hot mot Iran och sa att antingen blir en överenskommelse eller så hotar han att utplåna den islamska republiken.
7: Och samtidigt ska samtal mellan Iran och USA pågå. Vad vet du om det?
13: Ja, det är Donald Trump som avslöjade igår att det pågår samtal, nya samtal mellan parterna. De ska ha träffats i ett möte igår där Trumps sändebud Steve Witkoff och även Jared Kushner var med och hade samtal i samband med FN-mötet. Trump beskriver de här samtalen som produktiva och säger att snart kommer vi träffas igen. Medan Iran idag tvärtom verkar vilja spela ner betydelsen av det här mötet. De säger att de här samtalen skedde indirekt via medlare. Det ska ha varit Qatar som medlat och de träffades alltså inte direkt öga mot öga. Det kom inte heller fram något nytt enligt Irans delegation. Så att inga direkta samtal enligt Iran, men någon form av kontakt via mellanhand som beskrivs på väldigt olika sätt från Irans och USAs håll.
7: Gina Lindberg, vår korrespondent, med direkt utanför FN-skrapan i New York. Nu om skoldådet i Fagersta. Ekot har tagit del av händelserapporten från räddningstjänsten som var tidigt på plats. Och i rapporten framkommer vad den misstänkte gärningsmannen ska ha gjort på skolan före dådet.
14: Bara minuter efter larmet om attacken in på Brinellskolan är de första brandmännen på plats. De tar tidigt innan polisen säkrat skolan beslut om att gå in för att hjälpa till med räddningsarbetet. Av räddningstjänstens händelserapport framgår att flera samtal kom in till SOS och att det tidigt fanns uppgifter om vem gärningsmannen var. Att han var svartklädd, bar hjälm och var beväpnad med ett svärd. En elev som såg hur gärningsmannen högg svärdet i magen på en annan elev flydde och låste in sig på en toalett och därifrån pratade med larmcentralen. Brandmännen som gick in i skolan kommer till en korridor där en polis vaktar en gripen person och på golvet i närheten ligger ett svärd. När de söker vidare så hittar de inne på en handikapptoalett vad som tros vara Liam Nebels personliga tillhörigheter. Bland annat kläder, ett gitarrfodral och ett svärdfodral. Räddningstjänsten hjälper sedan polisen med att öppna dörrar in i skolan för att säkra lokaler och evakuera elever och lärare som varit inrymda.
7: Reporter Andreas Eriksson. Forskare runt om i världen har varnat för att väderfenomenet El Niño är extra kraftigt i år. Och en ny forskningsrapport förutspår att årets El Niño kommer orsaka 450 000 dödsfall till följd av högre temperaturer runt om i världen under det kommande halvåret. WHO varnade under en presskonferens idag för att konsekvenserna kommer bli särskilt svåra för afrikanska länder.
15: Preparing now will help protect vulnerable communities, reduce the health impact of El Niño and save lives.
16: Dr. Patrick O'Tim vid Världshälsoorganisationen. Han säger att WHO redan nu arbetar med att varna befolkningen i flera afrikanska länder för de svåra konsekvenserna av höstens El Niño.
17: Climate scientists are sounding the alarm about this year's El Niño.
16: Väderfenomenet El Niño orsakas av ovanligt varmt ytvatten i Stilla havet. Och det här leder i sin tur till olika typer extremväder, bland annat högre temperaturer på flera håll i världen.
18: The World Meteorological Organization says the supersize.
16: Meteorologiska världsorganisationen WMO har varnat för att årets El Niño är mycket kraftig. Och i en ny rapport från Climate Impact Lab, en forskargrupp som för samman olika klimatforskare från ledande amerikanska universitet, så anslås det nu att värmevågorna som orsakas av El Niño kommer leda till 450 000 dödsfall globalt det närmsta halvåret. Särskilt utsatta länder är Nigeria, Indonesien och Sudan.
7: Reporter Trygve Ulriksen Skogsätt. Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa är ännu inte under kontroll. Medan antalet fall har minskat i ett par regioner har de stigit kraftigt i en annan, rapporterade afrikanska WHO idag.
19: While cases and deaths are declining in some provinces, they continue to rise in others. Those patterns show the outbreak is still not under control.
20: I två provinser har fallen och dödsfallen sjunkit, vilket är tecken på att intensifierade insatser börjar ge resultat. Det säger Marie Bélisaire, chef för katastrofarbete på Världshälsoorganisationens Afrikakontor. Men i en annan, norra Kivu, har fallen ökat med 73%. Det här visar att utbrottet, som är spritt över en stor geografisk yta, ännu inte är under kontroll. De senaste siffrorna från Kongo-Kinshasas hälsodepartement visar runt 7700 fall och 3700 dödsfall. Viruset har en dödlighet på 48%. En oroande faktor är att så många fortfarande dör utan att ha kommit till något behandlingscentrum. Det innebär att spridningen inte blir kartlagd. Och det är liv som kanske hade kunnat räddas om de hade fått vård i tid, säger WHO-chefen Marie Bélisaire.
19: Too many people are still dying before reaching treatment. These are lives that could potentially have been saved through earlier detection and timely access to care.
7: Sara Heyman, reporter. Nederländerna kommer tävla i Eurovision Song Contest nästa år, uppger public service-bolaget NPO i Nederländerna idag. Tidigare i år meddelade ett annat public service-bolag att man inte tänkte ställa upp med motiveringen att tävlingen inte längre är neutral. Nederländerna var ett av fem länder som bojkottade årets upplaga av Eurovision Song Contest. Sverige igen. Idag infaller höstdagjämningen, så från och med nu kommer nätterna att bli längre och dagarna kortare. Men än är det meteorologisk sommar i större delen av landet. Och vår reporter träffade Mattias Wilson i Stockholm som längtar efter mörkret.
1: Jag tycker det är jättemysigt. Det är värre sen i mars när inte ljuset kommer så snabbt som man vill. Sommaren är så snäll liksom. Men på hösten kommer man lite närmare naturen, närmare elementen. Man får mera blåst, mera regn, mera att naturen gör sig mer påmind liksom.
21: Men Mattias Wilson som bor i Stockholm kommer få vänta på hösten. För de kommande dagarna väntas fortsatt varma temperaturer i Svealand och Götaland. Och för att det ska klassas som meteorologisk höst krävs det att dygnsmedeltemperaturen ska vara under 10 grader 5 dagar i rad. Vi hör Therese Fogman, meteorolog på SMHI.
22: De senaste dagarna har det ju varit lite kyligare väder, och i synnerhet kanske på nätterna då. Men just nu så har vi höst i Dalafjällen, stora delar av Norrlands inland och fjälltrakter också.
21: Men att hösten ännu inte anlänt till en stor del av landet gör inte Carl Hugo Blume något, som är ute och går i solen med sin fru Karin.
23: Jag är 92 år gammal, 91. Vi går alltid ut när det är vackert väder. Att det kan bli så här varmt och gott. Man tror på sig en kavaj och ska ha en urrock på mig. Nej, det behöver jag inte. Det är härligt.
21: Även om det fortfarande är meteorologisk sommar på flera håll är marken klädd i färggranna löv. Zoe Leche plockar upp ett från skolgården.
24: Jag gillar höstlöven, för jag gillar att plocka dem. Jag tycker att träden blir fina.
7: Och det var reporter Thea Regelle som rapporterade om höstdagjämningen. Och då passar det ju bra med en väderprognos. Ikväll och i natt tätnar molnen västerifrån och följs av ett splittrat regnområde. På Gotland, i östra Svealand och längs Norrlandskusten halvklart och i natt dis eller dimma. Imorgon får stora delar av landet molnigt väder med regn som under dagen mattas av. På Gotland, i Svealand och södra Norrlandskusten uppehåll, morgondimma och på dagen en del sol. Från 18 grader i söder ner mot 8 i norr. Producent för Ekot, Ola Henriksson. I studion, Julia Brunolfsson.
25: Det här är P1, Sveriges Radio.
4: Klockan är 5, det här är Studio 1.
3: Tre personer brottsmisstänkta efter riksdagsvalet i Dalarna. Vi hör en av dem som polisanmälde valet.
4: Och den tidigare partisekreteraren Pernilla Zethraeus som varnar för att Vänsterpartiet har för dålig koll på sina valsedlar.
3: Frankrike lyckades få bort rysk oligark från EUs sanktionslista. Spricker det kompakta stödet för Ukraina nu?
4: Och så hör vi för första gången Elsa, flickan som tvångsomhändertogs på grund av felaktiga misstankar om att mamman överdrev hennes sjukdomsbild, och varför hon nu själv vill berätta.
26: För att det inte ska hända flera. Och för att de som redan är liksom borta ska få komma hem. Alltså de som är älsor.
3: Mikael Sjödell och Mattias Rensmo är med dig fram till 17:45.
4: Ja, vi börjar även den här timmen i Borlänge och det misstänkta valfusket som just nu utreds av polisen.
3: Det är vänsterpartisten Mohammed Alis valkampanj som kopplas till den här utredningen efter att han med 648 personkryss lyckades ta sig in i riksdagen trots att han stod långt ner på partiets riksdagslista i Dalarna.
4: Enligt SVT så är 3 personer misstänkta. Vi vet inte vilka de personerna är i nuläget. På plats i Borlänge har vi P4 Dalarnas reporter Lisa Linder Lindberg. Ja, hur mycket skulle du säga att man pratar om detta i Borlänge?
0: Ja, men i västra delarna i Borlänge, på Jakobsgårdarna och i Tjärna Ängar, så är det här det ämnet som helt dominerar. För det hör ju inte alls till vanligheten att så mycket medier är på plats. Man ser nästan fotografer och journalister i varje litet gatuhörn. Alla stora medier är på plats här, så det är klart att den här händelsen verkligen dominerar. Och många av de som bor här har ju sett och följt nyhetsrapporteringen av vad som sker här och vad som misstänks ha skett här i Borlänge. Så det dominerar helt. Alla pratar om det.
4: Vad får du för bild av Mohammed Ali nu när du har varit runt i Borlänge och pratat med människor?
0: Ja, men det är ju en person som är omtyckt. Många i västra Borlänge vet vem han är. Han har arrangerat olika fester, bröllop, och han är en person som stöttar och hjälper unga killar. Under valarbetet här så har han stått på Jaxtorget i västra Borlänge, i Jakobsgårdarna, för Vänsterpartiets valbås, valstuga. Nästan varje dag berättar människor som bor här och pratat och berättat om Vänsterpartiets politik. Så det är en person som har knackat dörr och haft Vänsterpartiets kläder på sig här under valperioden. Och det är många som vet vem han är och att det är en bra och schysst person, en omtyckt person.
4: Mm. I nuläget ska vi säga så är ingen delgiven misstanke om brott. Det här säger åklagaren Oskar Edvardsson till TT, Nyhetsbyrån. Mohammed Ali menar själv att han också följt lagen.
3: Så Lisa, förvånas man där i västra Borlänge att han lyckades kryssa sig in trots att han stod på 9:e plats på valsedeln?
0: Nej, faktiskt inte. Jag har pratat med flera som har röstat på Vänsterpartiet här i västra Borlänge. Och de sa att det var ju det enda somaliska namnet på listan. Det är klart jag röstar på vem jag vet vem det är. Och i och med att Mohammed Ali är en sån person, man vet vem det är, en engagerad person. Så jag självklart röstade jag på honom. Så för dem är det ingen konstighet. Och de säger att det bor ju många fler än 600 personer här än de kryssen han faktiskt fick.
3: Men västra Borlänge, som du säger, förklara för oss som inte har varit där, vilka bor där, vad är det för områden?
0: Ja, men man kan säga att det är Jakobsgårdarna och Tjärna Ängar. Det är ett stenkast från centrala delarna av Borlänge. Det domineras av människor som har annan bakgrund än svensk bakgrund, och till största del så handlar det om människor som har kopplingar till Somalia.
3: Och vi kan lyssna på Mohammed Alis affärspartner Agneta Nyvall som du pratade med tidigare i veckan.
2: Mohammed är ju, han känner ju väldigt många i civilsamhället i den somaliska gruppen, och han hjälper till med mycket, och han är, ja, så att jag är inte förvånad. Och han har säkert inte kampanjat så mycket som han säger själv att han inte har gjort, utan när de har sett att han står där så har de kryssat honom. Och 628 röster är inte så mycket. Utan vet folk att det här är våran kompis och den här, han är duktig, han vill mycket och han är positiv och kämpar hårt. Så då kryssar man.
3: Agneta Nyvall där alltså.
4: Mm. Och Lisa Linder Lindberg, du var ju på plats redan innan det blev känt att det var Mohammed Alis valkampanj som kopplades till den här utredningen. Ser du någon skillnad i hur man pratar om den här saken nu jämfört med hur det lät innan?
0: Inte om Mohammed som person, utan det är samma positiva tongångar kring honom som person. Skillnaden är ju att man är förvånad och nästan chockad över att det utreds valfusk här i Borlänge. Man tror inte att det kan det verkligen stämma? Kan sånt här hända i Sverige? Här följer vi ju lagar och regler. Det känns helt osannolikt. Mm. Så man är förvånad över att det utreds misstänkt valfusk här i Borlänge.
4: Det har ju cirkulerat en hel del uppgifter i media kring detta. Det talas om att folk ska ha blivit skjutsade till vallokaler för att rösta då, något som i sig, ska vi säga, inte är olagligt. Det har också förekommit uppgifter om att vissa fått betalt för att rösta på en viss person eller på ett visst parti. Vad säger de du pratar med? Vad har de upplevt?
0: Ja, men många vittnar ju och berättar om att de har blivit skjutsade till förtidslokalen på köpcentret Kupolen. Och det handlar mer om att man har åkt med vänner, att det är så man hjälper de äldre, de som inte har körkort, att ta sig till lokalen att rösta. Så det är en bild som kommer fram ganska snabbt, att man har fått skjuts, man har fått hjälp till vallokalen. Men, och det är många också som har sett förkryssade Vänsterpartiets listor som har varit förkryssade med Mohammed Alis namn till exempel. Så det är inget konstigt, utan det är en bild som delas. Men alla, ingen berättar eller har hört någonting om att man ska ha fått pengar för att rösta på Vänsterpartiet. Det är ingenting som framkommer. Men just det här med skjutsandet, det är många som säger att det har varit så.
4: Mm. Vi ska lyssna på ett par personer som du har pratat med. Och vi börjar med en person som ville vara anonym.
5: Många har fått skjuts för att de kan inte ta sig dit själva. Förstår du? Och ja, de har fått skjuts. Om det är fusk eller inte, det kan inte jag säga. Förstår du? Mer än det kan jag inte säga.
0: Men du har inte hört någonting att de har blivit påverkade att rösta på något särskilt parti eller fått en valsedel som har varit ikryssad?
5: Nej, jag har bara läst på nyheterna. Jag har inte sett med egna ögon. Därför kan jag inte bekräfta om det är sant eller inte.
6: Tyvärr. Borlänge inte gör så. Borlänge i... Jag tycker om Borlänge. Ingen gör så. Nej. Absolut.
8: Halima heter den vi hörde sist här, men du, Lisa Lindberg, du har ju också pratat med ett vittne som har polisanmält den här händelsen med en vallokal i Borlänge. Vad är det han berättar för dig?
0: Han var i den här vallokalen på köpcentret Kupolen på måndagen, valveckan då det valet var på söndagen, och skulle förtidsrösta, ställa sig i kön, och då precis framför honom i kön så är det då en man och tre kvinnor, och han upplever att den här mannen försöker påverka de här tre kvinnorna att rösta på Vänsterpartiet, och han ser också att det är i förkryssat, och han tycker att det är liksom ett aggressivt påverkan, och han har anmält den här händelsen till vallokalen på måndagen då, och han har även polisanmält händelsen.
8: Vi kan lyssna på hur det lät en bit från din intervju med honom.
9: Och så gick jag upp på Kupolen och så ställde jag mig i kön, och framför mig står det fyra personer, en man och tre kvinnor, och ja, det var lite hårt pratade, och de höll på att diskutera lite hetsigt, och sen delade han ut valsedlar till de tre, och jag såg till den som stod närmast mig, för hon höll upp och så protesterade om någonting, och sen så fick hon mer eller mindre skäll, och då såg jag att det var en vänsterröst som var förkryssad, men jag såg inte vilken som var ikryssad, men jag såg att det var en vänster riksdags, och sen stod vi i kön där, och de hade väl diskussioner, den här någon där yngsta tjejen som stod längst bak. Men sen så var det tyst, och sen när de kom fram då gick de in och rösta, och han gick efter in med kuvert också. Men han gick mellan de där båsen och tittade vad de gjorde. Så då sa jag till valplatspersonalen där att det där var väl inte riktigt. Så då var de dit och sa till, och sen så sa de till igen, och efter det så avvisade de honom utanför och fick stå och vänta till de kom ut.
0: Och mannen, var han där för att hjälpa kvinnorna?
9: Inte som jag upplevde det.
0: Utan vad är din upplevelse?
9: Ja, att han talade om vad de ska rösta på.
0: Och du har även polisanmält och pratat med polisen.
9: Ja.
0: Berätta.
9: Jag anmälde allt som jag upplevde idag då till polisen, och de var väldigt intresserade.
0: Och du blev förhörd?
9: Ja, blev jag.
8: Ett vittne från Borlänge där som Lisa Lindberg pratar med på P4 Dalarna. Och vi ska säga att det pågår en utredning om valfusk efter den här kryssraketen i Borlänge, men ingen är driven misstanke om brott. Det ska finnas tre misstänkta enligt SVT, men vi vet inte vilka de är.
4: Vi ska säga välkommen till Pernilla Zethraeus, tidigare partisekreterare för Vänsterpartiet, tidigare riksdagsledamot för samma parti. Välkommen!
10: Tack!
4: Ja, du är ju kritisk mot personvalssystemet och Vänsterpartiets hantering av sina vallistor. På vilket sätt då?
10: Ja, jag är inte kritisk mot personvalsinslag i valsystemet, men jag är kritisk mot att det är uppenbart väldigt enkelt att kryssa sig in. Det krävs inte så många röster. Jag kommer ju inte att kommentera någonting som rör det här fallet i Dalarna och hur valproceduren har gått till eller vem som är skyldig eller oskyldig. Men generellt sett så är det ju lite stökigt att det krävs så få röster för att bli inkryssad. Det var ju 8% från början av väljarnas röster som krävdes när man införde det här systemet 1998, och sen sänktes gränsen på riksdagslistorna för att matcha kommun- och regionlistorna. Och det jag upplever i Vänsterpartiet, nu har jag inte kunnat vara aktiv på många år, men jag ser att det är någonting som hänger kvar sedan tiden innan personkryssen infördes, och det är bilden i partiet av att det finns icke-valbara platser. Att står man långt ner på en lista så riskerar man inte eller har kanske inte en chans att bli invald i den församling som man kandiderar till. Och ibland, det har vi ju sett i andra sammanhang, så kan det leda till att man är mindre noga med personkontroll eller att man i sitt kampanjarbete helt enkelt inte räknar med att människor kan kryssa sig förbi toppnamnen. Men det händer, det har hänt i det här fallet, det är så systemet är utformat. Mm. Är det ett bra system, det kan man diskutera, men det är meningen att man ska kunna kryssa sig förbi och att väljarna ska kunna påverka listordningen, och det är det som har hänt.
4: Ja, så i sak då, i det här fallet och andra, en person blir nominerad, står på valbar plats, blir inkryssad, det är egentligen god demokratisk ordning.
10: Det är så det är tänkt, och vi har ju ett underbart system med det ideella föreningslivet som är i princip oreglerat i Sverige, som bygger på att vi slutar oss samman för en sak som vi alla tror på. Även partiväsendet är ju i princip oreglerat, och partierna bestämmer själva formerna för hur man sätter sina listor. Så att ansvaret faller ju på partierna, att de kandidater man erbjuder väljarna, för det är ju det man gör, att partiet står bakom alla, att man har god koll på vilka man placerar på listan och att man ser dem som representanter för partiet från den sekund som de blir uppsatta på en vallista till vilken plats de än står på. Och det tänket har ännu inte fullt utslaget igenom.
4: Vi ska säga det att vi har bjudit in Vänsterpartiet till dagens program utan resultat. Men vad säger du, Pernilla Zethraeus? Det har ju varit ganska tyst från partiledningen. Vad tycker du om Vänsterpartiets hantering av fallet?
10: Ja, den vill jag inte uttala mig om. Den pågår ju för fullt, och det pågår också en förundersökning. Så jag,
4: men att det är så tyst gärna, menar jag?
10: Att det, ja, men det betyder ju inte att ingen gör någonting, utan det utgår ifrån att de hanterar på bästa sätt. Det jag tycker man kan diskutera, det är att bra rutiner i hela partiet och i alla partier behöver komma på plats för att valprocesserna ska se likartade ut och bakgrundskontrollerna ska fungera i alla led och på alla listplatser, och det tror jag också kommer att ske. Sen tror jag också att det kommer att bli en diskussion om det här personvalssystemet och den här 5%-nivån, om den verkligen är rättsatt eller om det är rimligt eller om den behöver justeras. Det finns ju flera överraskningar i årets val som gör att systemet kanske behöver diskuteras.
8: Men eftersom du är kritisk till att Vänsterpartiet inte har koll på alla som står på sina listor särskilt långt ner då i så fall, menar du att den här personen i Borlänge är någon man inte vill ha in i riksdagen?
10: Jag menar absolut ingenting om den här personen i Borlänge, för att det pågår en förundersökning och det är en fråga som stöts och blöts i detta nu. Jag kan konstatera att Expressens tidigare avslöjanden om olika kandidater på listan visar att det har funnits brister i de här rutinerna just kring personer långt ner på listorna. Och jag hör i partiföreträdares vokabulär i bland annat valberedningars, men också ibland högt uppsatta partiföreträdare, att man talar i termer av icke-valbara platser. Och det är en terminologi som måste begravas. Den ska ut, den ska bort. Den är daterad, den är föråldrad. föråldrad. Där tycker jag att man behöver göra ett jobb.
8: Det här systemet har ju funnits sedan 1998. Hur tror du att Vänsterpartiets bristande kontroll då i så fall av sina vallistor påverkar deras möjligheter att sitta i regering som ju partiet vill nu?
10: Jag hoppas att väljarna, eller jag tror att väljarna förväntar sig att det görs en samlad bedömning av alla de som har röstat på Vänsterpartiet förväntar sig naturligtvis att karensdagen ska avskaffas, det ska mer pengar till välfärden.
8: Jo, men hur kan man inte ha koll på det här inom partiet när det liksom varit regler sedan slutet av 90-talet?
10: Jag skulle nog vilja säga att det skulle kunna hända i andra partier också. Det är någonting som vi behöver vara ödmjuka för, att det är en samhällsfråga det här. Och det finns i flera partier, tror jag, att man inte riktigt, att man blir överraskad över att människor blir inkryssade. Det finns ju andra exempel på det. Och Vänsterpartiet behöver bevisligen skärpa upp sina rutiner, men det är inte ett isolerat vänsterpartistiskt problem.
8: Pernilla Zethraeus är alltså tidigare partisekreterare för Vänsterpartiet.
4: Och vi ska säga det igen kanske, att vi har sökt Vänsterpartiet och bjudit in dem att vara med i programmet utan resultat. Fredrik Furtenbach, Ekots politikkommentator, däremot är med oss. Jag först och främst, Fredrik, din reaktion på Pernilla Zethraeus kritik här.
11: Ja, hon har ju stor erfarenhet av att hålla ihop Vänsterpartiet, men partierna kan generellt ha ganska svårt att acceptera att någon nykomling kommer och segla förbi partivännerna, och Vänsterpartiet är också i grunden negativa till personvalet i sig. Jag tycker det är lustigt att höra nu så mycket skepsis i debatten om att personvalet skulle vara för generöst. Det brukar annars heta tvärtom, att personvalet är i kris av helt andra skäl, att det är så få som personröstar på någon som ändå inte skulle kommit in, att folk inte bryr sig och inte vet något om kandidaterna. Mm. När det här systemet infördes var ju tvärtom meningen med personvalssystemet att den som vill ska kunna rösta på en person som den tror på istället för bara ett parti. Det är också meningen att en kandidat med starkt personligt stöd ska kunna segla förbi de som partiet har prioriterat. Så att det är en feature, not a bug.
4: Du, igår var ju beskedet från Vänsterpartiet att Mohammed Ali tar time out, som man kallar det, från det här riksdagsuppdraget som han då inte tillträtt till ännu. Vad innebär detta?
11: Ja, det kan betyda två olika saker. Antingen att man formellt har fått ledigt från riksdagen och då får man rätt till en ersättare. Men sen kan en politiker helt enkelt vara borta ett tag helt utan tillstånd, och då får man ingen ersättare, och då blir det alltså jämnare mellan blocken, och den varianten tror jag säkert inte att Vänsterpartiet vill ha nu.
8: Nej, har vi fått någon förtydligande under dagen vad det här betyder?
11: Nej, det är politiker under press säger ju gärna att de tar timeout, men för riksdagen finns inte det begreppet. Men vi får väl utgå från att Vänsterpartiet försöker få till en beviljad ledighet, för de vill ju såklart inte att den rödgröna sidan ska tappa en ledamot så länge som Mohammed Ali är borta.
8: Men vad krävs då för att en riksdagsledamot ska bli beviljad en ledighetsansökan?
11: Ja, det finns olika grunder, men den som jag tror är mest trolig här, det är att man kan söka ledighet om man är föremål för en brottsutredning eller en utredning från en annan myndighet. Då kan man vara borta i minst 30 dagar då och partiet kan ta in en ersättare. Det är inte glasklart att det skulle kunna tillämpas här. Det är riksdagen som röstar om ledamoten ska få detta.
8: Och för att en riksdagsledamot ska liksom bli av med sin plats helt och hållet, vad krävs för något sånt?
11: Ja, han är ju invald nu och Vänsterpartiet kan pressa honom, men risken är ju då att man skapar en vilde. Alltså rent teoretiskt efter grövre brottslighet så kan en domstol ta ifrån någon riksdagsuppdraget, men det är väldigt ovanligt. Det har handlat om mycket det har handlat om ganska grova brott, och vi är ju absolut inte där nu i Mohammed Alis fall.
8: Nej, det är ju utredning pågår och vad vi vet är ingen misstänkt i det här fallet. Än så länge delgiven misstanke alltså. Men om en domstol kommer fram till att en riksdagsledamot har fuskat till sig en plats, så kan han ändå förbehålla den här platsen, vad jag förstår. Hur går det där till?
11: Ja, det är ganska höga krav för att man ska bli av med, för att en domstol ska kunna ta ifrån någon uppdraget. Jag tror att praxis är att 2 års fängelse ska finnas i straffskalan i alla fall. Om man tittar, det har bara hänt 2 gånger i modern tid. Och de politiker som detta hände, de var misstänkta för respektive grovt bedrägeri och i det andra fallet misshandel, sexuellt ofredande, övergrepp i rättssak. Båda var moderater, och en händelse såklart. Så att det var ju en helt annan sak och en grov brottslighet.
4: Du Fredrik, varför tror du att det är så tyst från Vänsterpartiet i detta ärende? Ingen säger någonting nästan.
11: Jag tror att det har varit tyst för att man har velat ha en överenskommelse med Muhammad Ali. Det gäller ju som sagt att inte skapa en vilde. Det andra är väl att sen kan jag misstänka, men det vet ju inte jag riktigt, att man måste klura på det här med vilken ledighetsgrund man ska använda sig av.
4: Men för på pappret...
11: Därför att det är ju inte säkert att... Det är klart att söker man föräldraledighet, sjukledighet, då brukar det inte vara något snack. Men den här andra varianten som jag nämnde, den är ju smalare, så att det är inte säkert att det går igenom.
8: Det är riksdagen som ska godkänna ledighetsansökan då, eller vem gör det?
11: Ja, jag tror att det funkar väl så att först har säkert riksdagsförvaltningen en åsikt om det, men sen röstar man i kammaren om detta.
4: Nästa steg då, hur spelar detta vidare tror du, Fredrik Furtenbach?
11: Ja, nu kommer ju helt enkelt den här rättsprocessen att rulla på, det vill säga på så sätt att åklagaren kommer väl fortsätta jobba, och det har ju låtit som att det kan ta ett bra tag, så att vi lär väl få vänta på besked helt enkelt vad som kommer hända.
4: Fredrik Furtenbach, Ekots politikkommentator, innan dess Pernilla Zethraeus, tidigare partisekreterare och riksdagsledamot för Vänsterpartiet, och så hörde vi Lisa Linde Lindeberg, P4 Dalarnas reporter, och vi säger väl det igen. Muhammad Ali är inte delgiven misstanke om något brott. Det är ingen som är det. Han nekar till inblandning i det här misstänkta valfusket. Och vad vi vet i nuläget så är 3 personer misstänkta, men vi vet inte vilka de personerna är. Studio 1 i P1.
8: Frankrike, Luxemburg och Slovakien har lyckats få EU att ta bort sanktionerna mot 2 ökända ryska oligarker.
4: Och det här, det har öppnat upp en spricka i den annars så enade fronten mot Putin inom EU. Andreas Liljeheden, vår Brysselkorrespondent, det handlar om de 2 oligarkerna Alisher Usmanov och Mikhail Friedman. Varför har Frankrike tagit strid för att stryka de här personerna från EUs sanktionslista?
12: Ja, till att börja med, alltså anledningen att man har diskuterat den här frågan så pass intensivt här i Bryssel de senaste dagarna, det är ju att EUs existerande sanktioner, de löper ut och de måste då förnyas löpande. Ofta så är det mer av en formalitet. Det har hänt att mer ryssvänliga Slovakien har velat ta bort personer från EUs sanktionslista och sådär, men ofta så får Slovakien ge med sig. Men den här gången var det då Frankrike, stormakten Frankrike, som krävde att Usmanov skulle avlistas. Officiellt har Frankrike sagt att det här har handlat om nationell säkerhet. Sen sägs det också i många medier att Frankrike egentligen ville få loss franska medborgare som sitter i fängelse i Azerbaijan, och att det är därför man krävde att Usmanov skulle avlistas. Så Frankrike kom med det här beskedet, det här kravet, och då klev Luxemburg in. Och Luxemburg ville egentligen inte ta bort någon alls från EUs sanktionslista. Men Luxemburg sa det att om vi tar bort Usmanov, då måste vi också ta bort Friedman, för han har stämt Luxemburg på grund av EUs sanktioner, och om man då avlistar en annan oligark, då skulle det stärka Friedmans argument i domstol, var tanken. Och det skulle kunna kosta väldigt mycket pengar för Luxemburg. Och då, efter många om och men, så landar man i det här beslutet att man avlistar de här båda ryska oligarkerna.
4: Men hur kommer det sig att resten av EU-länderna gick med på att stryka de här oligarkerna från sanktionslistan?
12: Ja, beslut om EUs sanktioner, de fattas ju med enhällighet, det vill säga alla länder måste säga ja. Och det var helt klart så att många andra EU-länder gillade inte alls det här kravet från Frankrike och sen sedermera Luxemburg. Men de stod ju då inför 2 väldigt dåliga alternativ. Antingen säga ja till Frankrike och Luxemburg och förlänga övriga sanktioner så att de inte löper ut. Eller säga nej och då riskera att alla övriga sanktioner då löper ut. Och då pratar vi ju om sanktioner som träffar över 3000 personer och företag som har koppling till Ryssland och kriget i Ukraina. Alla de sanktionerna riskerade att falla, och då valde man det minst dåliga så att säga. Och sen som plåster på såren kan man väl också säga att man valde att förlänga den här, man gjorde en mycket längre förlängning, inte bara de här vanliga 6 månaderna, utan man förlängde sanktionerna i 3 år. Så på så sätt så hoppas man kanske då undvika en ny uppluckring eller avlistning om ett halvår.
4: Mm. Och nu för bara ett par timmar sedan tror jag så kom besked från Azerbaijan att de släpper en fransk fånge.
12: Ja, det gjorde ju det. Franska Le Monde har rapporterat om att det tog egentligen bara några timmar. Och sen kom det här beskedet från Azerbajdzjans auktoritära president Aliyev att en fransman, inte alla, men en fransman som har suttit fängslad i landet ska benådas. Franska utrikesdepartementet, de hävdar att det här är bara resultatet av vad de kallar för tålmodig dialog. Som då bara råkar sammanfalla tidsmässigt med att EU lyfter sina sanktioner och där kanske ja, var och en får dra sina egna slutsatser.
8: Andreas Liljeheden, så långt. Här i studion finns också Knut Kainz Rognerud, Ekots ekonomikommentator med särskilt intresse då för oligarker. Jag skriver en bok i ämnet till och med. De här två oligarkerna då, Alisher Usmanov och Mikhail Fridman, vilka är de?
13: Ja, båda har ju periodvis varit två av Rysslands och världens rikaste män. Och anledningen till att de hamnade på bland annat EUs och USAs sanktionslistor var enligt myndigheterna framför allt deras nära personliga och ekonomiska relation till Vladimir Putin. En relation som de båda har förnekat. Både Usmanov och Fridman har dessutom varit utredda för ekonomisk brottslighet i flera länder. Ingen har dömts, ska vi säga. Det intressanta här att Alisher Usmanov har kallats

0: Abba med referens, inte särskilt trevlig referens, till den här överviktiga snigelliknande maffiabossen Jabba the Hutt i Star Wars. Friedman, Mikael Friedman, han har länge också varit en av Rysslands rikaste, men också en av de mest inflytelserika personerna. Han var med vid det här hemliga mötet i Davos 1996, när en handfull oligarker bestämde sig för att satsa allt på att få en försvagad och försupen Jeltsin återvald, vilket också lyckades. Och det här eftersom deras förmögenheter hotades då om kommunistledaren Zyuganov vunnit valet det året. Han fick ganska stor uppmärksamhet när han greps här för några år sedan på sitt gods Athlon House i London för misstänkt penningtvätt. Men utredningen lades sen ner, och bara den här fastigheten är alltså värd runt 1 miljard kronor.
1: Och de har ju varit sanktionerade av en anledning, så att säga. Hur viktiga har de varit för Putin?
0: Jag skulle säga väldigt viktiga. Enligt EU-rådets sanktionsbeslut 22 så har Usmanov frontat Putin och löst hans affärsproblem flera gånger. Han har också betalat Putins rådgivare. Och enligt den här avlidne korruptionsgranskaren Alexej Navalny så har han skänkt en exklusiv herrgård utanför Moskva till en stiftelse med kopplingar till dåvarande premiärministern Dmitrij Medvedev. Osmanovs gruv- och stålbolag Metall och Invest är också, och det här är enligt en ukrainsk domstol, en väldigt viktig leverantör till den ryska militärindustrin. Och det finns också liknande kopplingar när det gäller Friedman här, att man har använt sig av regeringskontakter och utbytt tjänster med Putin till exempel.
2: Och nu har de strukits då från EU:s sanktionslista, men hur har de här sanktionerna bitit på Friedman och Usmanov innan?
0: Ja, en tydlig effekt är ju att de till synes har blivit mindre rika. Men Usmanovs förmögenhet är fortfarande runt 14 miljarder dollar. Friedman nämner 17 miljarder dollar. Det är liksom inte småpotatis. Och det här är tidskriften Fortunes offentliga källor. Sannolikt finns mycket mer pengar i bland annat skatteparadis. Och dess exklusiva liv har ju, i Europa har ju sannolikt blivit lite mer komplicerat. De är inte välkomna i många, många städer. Och när Usmanov hamnade på sanktionslistan så flyttade en stor del av sina tillgångar till stiftelser och skabolagsstrukturer som bland annat kontrolleras av hans släktingar. Och bara i London så rör det här fastigheter värde runt 2 miljarder kronor. Det är alltså enorma summor. Och ingen av de här syns ju längre i London, de här männen. Och Usmanov har en stor herrgård där Putins hem utanför Moskva. Friedman flyttade från London till Israel först, men bor nu huvudsakligen också i Moskva.
2: Andreas Liljeheden i Bryssel, det var ju flera länder som varit kritiska till att de här två oligarkerna stryks från EU:s sanktionslista. Kan du sammanfatta lite hur den där kritiken har låtit?
3: Ja, det har ju varit starka reaktioner, alltså uttalanden om att utpressning eller gisslandiplomati lönar sig. Fängsla europeiska medborgare så slipper du sanktioner, och att det är den typen av signal man nu skickar till Moskva, och att det är helt fel signal att skicka. Snarare borde man stärka EUs sanktioner som svar på Rysslands ökade attacker i Ukraina, men också Rysslands allt mer aggressiva hybridattacker mot EU-länder. Och jag såg till exempel en lettisk EU-parlamentariker, Lettland var ett av länderna som motsatte sig detta slutet allra mest, en lettisk EU-parlamentariker som säger att det här är en väldigt farlig väg. EU har öppnat Pandoras ask, säger han. Mm.
2: Jag antar att man hurrar i Ryssland idag, men hur låter det från Ukrainas håll?
3: Ja, vi får anta att Ryssland firar. Det här är ju en propagandaseger för Ryssland. Alltså, och det stärker ju också i viss mån det ryska narrativet att EU-sanktioner inte är sakliga, utan de är politiska, de är godtyckliga. Och från Ukrainas håll, ja, till exempel utrikesminister Sibia, han har varit ute på plattformen X och sagt att det här är oacceptabelt, det är skamligt, EU förnedras. Och han manar också enskilda EU-länder att rikta nationella sanktioner mot de här båda oligarkerna som svar på EUs beslut. De baltiska länderna har redan sagt att de ska göra det. Andra EU-länder kan potentiellt följa efter, men inte då Sverige, ska vi säga. Den svenska regeringen, inte för att de inte vill, utan för att de inte kan, helt enkelt. Sverige har ju vad man kallar för, man saknar då en nationell sanktionsregim i Sverige, så man har inte den juridiska möjligheten att rikta nationella sanktioner som andra EU-länder har.
1: Och Knut Kajnström, de här två oligarkerna, de har ju flera gånger lobbat för att bli av med de här sanktionerna, och ibland också lyckats.
0: Ja, det är lite pikant. Jag skulle säga att de flesta oligarker som hamnat på de här listorna har ju systematiskt använt delar av sina stora förmögenheter, som också beskrivits som ganska kontroversiellt ursprung. De har använt de här pengarna delvis för att

0: överklaga, motstämma, utföra lobbying och PR-kampanjer då för att mildra eller avskaffa sanktionerna. Även vi media har ju fått ta del av detta, av liksom hot och kritik ifall det publiceras granskningar. Usmanov har senaste åren till exempel utretts för bland annat skattebrott, sanktionsbrott och penningtvätt i Tyskland. Men efter att han betalade 10 miljoner euro till staten så släppte en åklagare i München en utredning i vintras. Och en annan utredning lades ner 2024 efter betalningar till staten och välgörenhet. Mm. Och jag tänker att ett intressant exempel, det är ägandet av hans megajott, Dilbar. Man har ju sett en del bilder på det här. Den värde över 6 miljarder. Den flyttades till en stiftelse som kontrolleras av hans syster. Och nyligen i somras var det en domstol i Frankfurt som faktiskt strök det här fartyget då från sanktionslistan, för man kunde inte bevisa ägandet.
1: Andreas Liljeheden, till sist, är EUs sanktionsarbete mot Ryssland hotat, skulle du säga, på grund av det vi ser hända nu, att de här personerna avlistas?
2: Nej, men det är ju helt klart så att det här är ett bakslag för EU, absolut. Sen så får man ju ändå säga att EU, trots de svårigheter som finns att fatta beslut om sanktioner inom EU, det kräver som sagt enhällighet, alla 27 medlemsländer måste säga ja, så har ju trots allt EU lyckats fatta beslut inte bara om ett eller två sanktionspaket utan 21 historiskt hårda sanktionspaket mot Ryssland, och man förlängde också de här övriga sanktionerna mot över 3000 personer och företag med 3 år. Så det är inte så att alla EUs sanktioner nu faller ihop som ett korthus, även om just den här avlistningen av de här två ryska oligarkerna sticker i ögonen på många just nu.
1: Andreas Liljeheden, vår Brysselkorrespondent, och Knut Kainz Rognerud är vår ekonomikommentator. Tack båda två.
3: Och nu har Maria Ridderstedt kommit in här i studion, reporter på Ekot, som gjort flera reportage om det uppmärksammade fallet Elsa. Elsa som tvångsomhändertogs när hon var 8 år på grund av felaktiga misstankar om att mamman överdrev hennes sjukdomsbild. Och idag är Elsa tillbaka hos sina föräldrar.
1: Men som Ekot rapporterat idag så finns uppgifter som visar att socialtjänstens handläggare under tvångsomhändertagandet utsattes för påtryckningar både från vården och politiker. Vad handlar detta om, Maria?
4: Ja, men det handlar politiskt, så handlar det om att handläggarna kortfattat kan man säga att de som är ansvariga för den situation som flickan har omhändertagandet, det allvarliga omhändertagandet, har på olika sätt försökt påverka handläggarna. Dels en politik hävdar handläggarna att de har blivit utsatta för påtryckningar inför att de ska lägga fram sin utredning om att hon kunde komma hem. Det hävdar dock den ansvariga politikern att det inte har skett, så det håller på att ske en utredning av det just nu i Örebro kommun. Men det vi kunde visa idag, det är att ett läkarteam har försökt påverka tvångsomhändertagandet att det ska fortsätta. I februari vi fick ha kunnat lyssna på ett möte mellan det här läkarteamet och socialtjänsten, där de för fram felaktiga uppgifter, påstår saker om mammans psykiska hälsa och olika saker som det inte finns belägg för. Men det som också är intressant under det här mötet, det är att vid det här tidpunkten hade ju socialtjänsten börjat lära känna familjen och sett flickan tillsammans med sina föräldrar, och då bör man också ha ett kritiskt förhållningssätt till vården och säger att vi kan inte hantera ryktesspridning, ni måste komma in med en orosanmälan och så, men det gör inte de här läkarna sen.
1: Vad är förklaringen då till att de här läkarna utövar den här typen av påtryckningar?
4: Ja, men min teori, det är att det är den initiala oron, det som man orosanmälde. Man lever liksom kvar i den föreställningen att, och istället för att försöka förstå vad är det som har hänt, vad har vi gjort fel, vad har den här föräldern gjort fel. Alltså, man hamnar liksom som i ett krigstillstånd mot familjen, där både familjen och vården, och alla ska hävda att de har rätt helt enkelt.
1: Ja, vi ska strax höra hur det lät när du träffade Elsa första gången. Det var i slutet av sommarlovet, ungefär 3 månader efter att det här tvångsomhändertagandet upphört helt och hållet. Hur mår hon idag, skulle du säga?
4: Ja, men bättre på det sättet att hon klarar sig utan näringsdropp som hon hade tidigare. Men samtidigt så har ju vården varit tydliga med att hon har sin diagnos och de här tarmproblemen. Så hur det ser ut framöver, det är för tidigt att säga, och det är också för tidigt att bedöma hur det här har påverkat henne psykiskt. Men hon är glad och tacksam över att vara hemma igen och inte vara tvångsomhändertagen.
1: Då lyssnar vi på reportaget med Elsa.
5: Jättebra.
6: Och vad är det bästa med att vara hemma nu?
5: Att jag får träffa alla mina släktvänner, familj, sådana saker.
4: Nu bor hon varannan vecka hos mamma och varannan hos pappa Joakim. Elsa och pappa är i Stockholm och bor på hotell när vi träffas. Det är Elsa själv som har sagt att hon vill träffa mig och att hon vill prata med mig ensam. Så pappa Joakim lämnar oss vid frukostbuffén på hotellet där de bor.
6: Men du gillar flingor?
4: Hon pillar med några cornflakes på en tallrik och äter lite melon. Samtidigt som vi pratar om allt hon har gjort på sommarlovet.
5: Alltså jag har varit på Liseberg 2 gånger, Gröna Lund 1 gång, varit och äter på Sörbacken, varit på Gustavsvik. Sen har jag åkt till Portugal en vecka med mina kompisar.
4: Elsa var tvångsomhändertagen under nästan ett år. Och under hela tiden sa hon till socialtjänsten att hon ville komma hem.
5: De har typ en... Socialtjänsten, de har liksom inte lyssnat på mig. De har inte lyssnat på någon. De har mest lyssnat på sig själva. Och typ på sjukvården kanske. Fast de har inte heller lyssnat så mycket ju.
6: Varför tycker du det är viktigt att man berättar om det som hände dig?
5: För att det inte ska hända flera. Och för att de som redan är liksom borta ska få komma hem. Alltså de som är älsor.
6: Vad tycker du att man ska ändra då för att det ska bli mindre sådana här fel, att barn blir omhändertagna som inte ska vara det?
5: Börja lyssna på oss.
4: Sen vi publicerade dokumentärserien Elsa får inte komma hem i december förra året har omhändertagandet av henne blivit ett av Sveriges mest uppmärksammade LVU-fall. Jag frågar hur mycket hon vet om det som berättas om henne i radio och sociala medier.
5: Jag har kollat på fallet Elsa nu, alltså på en Instagram, för att nu vet det. Jag gjorde det när jag kom hem, för då fick jag göra det.
6: Hur kändes det?
5: Bra.
6: Kändes det konstigt också, eller?
5: Ja, lite. Faktiskt. Kändes lite konstigt att de har pratat om mig jättelänge. Alla vet ju vem min pappa är och så typ nu. Men jag känner ju fortfarande att jag liksom bara är en vanlig liksom. Alltså jag bara är en vanlig 9-åring typ.
4: Hon är nöjd med att det inte finns bilder på henne och att vi kallat henne för ett annat namn.
5: Tänk om jag liksom skulle, då vill jag vara känd för något. Och sen vill jag vara känd för något annat typ. Men då kommer typ alla ändå prata om det. No, kanske tänker mig eller något. Och det kanske inte är så roligt. Men jag vill ju vara känd för något annat då.
6: Vad vill du vara känd för?
5: Sjunga.
4: I våras fick hon börja på sin gamla skola igen. Och innan sommarlovet sjöng hon för alla den låt som hon och mamma Victoria lyssnade på när de under nästan 7 månader inte fick prata med varandra.

0: Ser du månen där du är ikväll? Av Thomas Stenström. Några dagar efter att vi träffats så ska han spela i Örebro. Och innan konserten har pappa fixat så att Elsa får träffa och intervjua honom. På konserten riktar Thomas Stenström sig direkt till henne.
1: Tjej som jag fick träffa innan spelningen när jag spelade Elsa. Vad kul det var att träffa dig. Nej, inte dig. Jag vet inte vart du står någonstans. Men nu ska jag veta att du sjunger för dig.
2: Thomas Stenström, så ser du månen där du är ikväll som han spelar för Elsa, alltså Maria Ridderstedt. Det är du som har gjort det här reportaget. Vilka lärdomar drar vården och socialtjänsten av det här Elsa-fallet?
0: Ja, det återstår att se. När det gäller sjukvården så verkar man inte se att man har begått något fel och man ställer inte heller upp på intervjuer med hänvisning till patientsekretessen. Socialtjänsten har inte heller velat säga så mycket utan man avvaktar en extern utredning som man har beställt och som kommer att vara klar snart. Men SVT avslöjade i somras att det finns redan en intern rapport som gjordes i vintras efter våran publicering som visar på felaktigheter i omhändertagandet. 8 punkter lyftes fram där med brister i kommunens hantering av ärendet och som i stort sett överensstämmer med det jag kom fram till min research som gjorde att vi valde att uppmärksamma det här fallet. Mm. Men den rapporten diariefördes inte och man har inte kommunicerat det utåt. Och man kommunicerade inte heller till socialnämnden eller externt. Så istället beställde man den här utredningen som nu är på gång. Och förvaltningsdirektören sa då intervjuer för att visa att vi gjort rätt. Så vi får väl se vad det är man drar för lärdomar nu.
2: Så hur kommer det här att sluta tror du?
0: Ja, men för Elsa och familjen så är det ju på ett sätt över eftersom hon har fått komma hem och inte tvångsvårdas längre. Men det jag har sett i andra fall när jag har intervjuat barn som har varit med om det här och som enligt dem att det har varit felaktiga anklagelser, det är att det fortsätter att påverka familjen länge. Eftersom barnen kanske har något grundproblem som de inte får bra vård för att sjukvården håller fast vid den här anklagelsen. Eller för att föräldrarna inte vågar söka vård för att förtroendet till sjukvården är skadat. Så att det bästa för Elsa vore väl om man kunde lägga alla kort på bordet och börja bygga liksom en förtroendefull relation igen mellan sjukvården och föräldrarna. Mm.
3: Maria Ridderstedt, reporter på Ekot som alltså granskat fallet Elsa för Ekot tillsammans med Kaliber. Allt om fallet Elsa hittar ni i Sveriges Radio-appen. Det ska ni inte missa. Studio 1 är detta, producent Anna Iversen. Julia Brynolfsson, nyheter blir det strax. Vad tar du upp?
4: Ja, bland mycket politik givetvis. Ett av de länder som bojkottat Eurovision återvänder nu. Det är en liten rörig historia som vi hör mer om i 17:15.
2: Då får ni reda ut det åt oss efter nyheterna sen 17:05. Då blir det USA-podden. Det handlar om president Trumps tal i FN igår och om att konflikten mellan honom och flera stora amerikanska tv-bolag verkar ha nått en ny nivå där. Det är ju väldigt mycket nyheter som kommer från USA hela tiden får vi väl ta och säga. Så det är tur vi har USA-podden som håller oss i handen där.
3: Mm, mycket i dagens Studio 1 har handlat om inrikespolitik. Mikael Sjödell och Mattias Rensmo satt bakom mikrofonerna. Nu Julia får du ta och ge lyssnarna nyheter.
4: Ja, här är 17:15 Ekot med det senaste om det misstänkta valfusket i Borlänge. Iran backar inte i kriget mot USA och Israel. Landets president talade på FN-mötet i New York. Och nya detaljer om Al-Rahervan från SVTs Uppdrag granskning. I studion ikväll Julia Brynolfsson. Och först vänsterpartisten Mohammed Ali som kryssades in i riksdagen med nära 650 personröster kommer inte att lämna sin plats i riksdagen efter det misstänkta valfusket i Borlänge. Det meddelade Vänsterpartiet vid lunchtid idag genom partisekreteraren Maria Forsberg.
5: Jag har kommit överens om att han ska ta en time-out. Vi håller just nu på att ordna upp det praktiska. Han kommer inte lämna sin riksdag.
6: Kommer han inte göra det framöver heller?
5: Det återstår att se vad utredningen säger.
6: Och idag mötte partisekreterare Maria Forsberg i pressen efter att Vänsterpartiet i mångt och mycket lagt locket på efter att det misstänkta valfusket i Borlänge uppdagades. Och efter gårdagens besked att Mohammed Ali tar en så kallad timeout och inte kommer tjänstgöra som riksdagsledamot i början av mandatperioden. Men exakt vad partiet har för plan för Mohammed Ali framåt blev inte tydligare i Forsbergs svar.
5: Jag kommer inte gå in på några någonting vi har pratat om i samtal med honom.
6: Det var många frågor som fick samma svar. Till exempel om partiet uppmanat Mohammed Ali att lämna sin plats och om han fått ett erbjudande om ett annat jobb.
5: Jag kommer inte gå in på någonting jag har sagt i några samtal med honom, men det går väldigt mycket rykten just nu.
4: Vänsterpartiets partisekreterare Maria Forsberg, reporter Ida Svansbo. Och samtidigt pågår brottsutredningen om hur det gått till när Mohammed Ali kryssades in i riksdagen. Enligt handlingar som SVT har tagit del av så är tre personer misstänkta i utredningen om misstänkt valfusk i Dalarna. Men ingen av dem är delgiven misstanke om brott.
7: Enligt handlingar från Åklagarmyndigheten som SVT tagit del av så var inledningsvis två personer misstänkta i utredningen innan den lades ner den 8 september. Men i samband med att utredningen återupptogs i måndags lades ytterligare en misstänkt till enligt SVT. Men ingen av de här tre är delgiven misstanke om brott än så länge. Ekot har sökt åklagaren för en kommentar men utan framgång. Det kan finnas olika orsaker till att man inte har delgett någon misstanke om brott. Men oftast innebär det att man är i ett tidigt stadie i en förundersökning. Och det innebär alltså att man inte har kallats in till polisförhör ännu och inte fått ta del av brottsmisstanken eller varför man är misstänkt. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson kommenterade tidigare idag händelsen för första gången och säger att det här måste utredas ordentligt.
8: Jag ser väldigt, väldigt allvarligt på det. De misstankarna som finns. Svenska folket ska naturligtvis vara trygga med att deras valen går rätt till. Och därför är det viktigt att det här utreds grundligt, de här misstankarna som finns.
4: Reporter Victoria Scott. Aldrig tidigare har så många överklaganden kommit in som vid det här riksdagsvalet. Idag hade riksdagens valprövningsnämnd registrerat runt 900 överklaganden. Samtidigt har nämnden tagit emot 5500 anmälningar som ännu inte registrerats. Och många överklaganden gäller det misstänkta valfusket i Dalarna. I Simrishamn kom en låda med förtidsröster inte med i onsdagsräkningen efter valet. Det handlar om 121 röster som inte räknades, varav 117 var giltiga. Mats Karlsson är ordförande för valnämnden i Simrishamn.
9: Det är mycket, mycket allvarligt och vi ber ju så väldigt mycket om ursäkt till kommuninvånare och politiska partier och andra i kommunen för det som har hänt.
10: Tror du att folk kan bli upprörda av det här?
9: Det blir de säkert. Vi ser hur det har fungerat under valrörelsen och det lär nu fortsätta ett tag.
10: Det var ju så att ni här i Simrishamn, ni räknade röster som alla andra i onsdags. Mm. Men i torsdags så hittade ni en plomberad låda på fel hylla i ett arkiv. Mm. Med röster i, ja. Hur kunde detta hända?
9: Det kan man ju nog säga att det är den mänskliga faktorn som ligger bakom det här. Tyvärr är det så.
10: Var det valarbetare som blev ledsna av det här?
9: Där var mycket tårar och mycket svordomar och annat. Sen problematiken var ju då att man kunde inte gå ut brett med det här. Utan det var ju liksom, det är ju en valhemlighet det här. Och man får vara väldigt försiktig vad man säger i de här frågorna.
10: Och nu så även om ni körde den här lådan till länsstyrelsen så var det för sent för att få med det i inräkningen då. Mm. Men vad händer nu och får detta för konsekvens?
9: Ja, det får vi se vad som händer för det ligger ju helt på länsstyrelsen.
10: Tror ni att detta skulle kunna påverka valresultatet i Simrishamn?
9: Det är mycket möjligt. Det är rent teoretiskt kan göra det.
4: Reporter Malin Thelin, P4 Kristianstad. Utrikes och vi ska till New York. Irans president Massoud Pezeshkian har talat på FN-mötet där idag. Bland annat om kriget mot USA och Israel. Och vår USA-korrespondent Gina Lindberg var utanför FN-skrapan och lämnade den här rapporten för en stund sedan.
11: Ja, här utanför FN-högkvarteret pågår just nu demonstrationer i protest mot honom och i protest mot Irans regim. Och där inne har Massoud Pezeshkian just talat inför generalförsamlingen. Hans första tal sedan USA och Israel gick till anfall i februari. Och han gjorde klart här i sitt tal i FN att man inte backar. Det var de andra som startade kriget. Men vi har visat att vi inte är rädda för att slåss, sa Irans president. Så budskapet från Iran är att man står fast. Man står fast också vid sina krav för att få slut på kriget. Man kräver att USA avslutar sin blockad mot iranska hamnar och släpper frysta iranska tillgångar. Och det här talet kommer ju dagen efter att Donald Trump igår höll tal här och kom med nya hot mot Iran och sa att antingen blir en överenskommelse eller så hotar han att utplåna den islamska republiken.
4: Och samtidigt ska samtal mellan Iran och USA pågå. Vad vet du om det?
11: Ja, det är Donald Trump som avslöjade igår att det pågår samtal, nya samtal mellan parterna. De ska ha träffats i ett möte igår där Trumps sändebud Steve Witkoff och även Jared Kushner var med och hade samtal i samband med FN-mötet. Trump beskriver de här samtalen som produktiva och säger att snart kommer vi träffas igen. Medan Iran idag tvärtom verkar vilja spela ner betydelsen av det här mötet. De säger att de här samtalen skedde indirekt via medlare. Det ska ha varit Qatar som medlat och de träffades alltså inte direkt öga mot öga. Det kom inte heller fram något nytt enligt Irans delegation. Så att inga direkta samtal enligt Iran, men någon form av kontakt via mellanhand som beskrivs på väldigt olika sätt från Irans och USAs håll.
4: Gina Lindberg som jag talade med tidigare. USA har bjudit in Rysslands president Vladimir Putin till G20-mötet som kommer hållas i Miami i december. Det meddelade USAs utrikesminister Marco Rubio på en presskonferens under eftermiddagen. G20 samlar världens största ekonomier och Ryssland är officiellt en del av G20. Men Putin har inte deltagit i gruppens möten sedan 2019. Rubio sa under presskonferensen att för att lösa problem måste man bjuda in dem du är oense med och därför har vi bjudit in president Putin. I Ukraina har minst 7 personer dödats i ryska attacker idag, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Enligt ukrainska uppgifter har infrastruktur, företagsbyggnader och bostäder träffats. Och i huvudstaden Kyiv dödades 2 personer och över 40 skadades efter drönarattacker, uppger lokala myndigheter. De här attackerna sker inför president Zelenskyjs tal i FN ikväll där han väntas vädja om mer stöd till Ukrainas luftförsvar. Du lyssnar på Ekot och vi kommer gå mot mörkare tider nu. Här är en röst om höstdagjämningen.
12: Sommaren är så snäll liksom. Men på hösten kommer man lite närmare natur, närmare elementen. Man får mera blås, mera regn, mera att naturen gör sig mer påmind liksom.
4: Mer om det snart. Men först, det kan bli strejk på dataspelsföretaget King i slutet av veckan på fredag morgon. Det är Unionen och Sveriges ingenjörer uppbackade av flera andra fackförbund som kräver att få teckna kollektivavtal. Men företaget har hittills sagt nej och nu pågår en svår medling.
13: Om strejken för kollektivavtal bryter ut på fredag så är det en ovanlig strejk. Dels gäller den King, ett stort företag med över 550 anställda i Sverige. Dels är facken, Unionen och Sveriges ingenjörer inga storstrejkare. Ingenjörerna har inte strejkat sedan förbundet bildades 2007 och Unionen har inte strejkat sedan 2013. Nu har de stöd i sina varslade stridsåtgärder av Akademikerförbundet SSR, Naturvetarna och DIK som sympativarslat mot King. Orsaken är inte dåliga löner och villkor på företaget enligt facken. Men med ett kollektivavtal så skulle villkoren och de anställdas inflytande säkras också för framtiden, säger Henrik Jönsson som är vice ordförande för Unionenklubben på King.
14: Det är stora omvälvningar just nu i spelbranschen. Det är många avsked på arbetsplatser och så vidare, så vi vill gärna ha ett inflytande i hur det sköts.
13: Medlingen pågår men den är komplicerad enligt Ekos uppgifter. King, som är mest känt för mobilspelet Candy Crush, ägs numera av Microsofts speldivision Xbox som genomför stora personalnedskärningar. Allt fler spelutvecklare omfattas av kollektivavtal enligt dataspelsbranschen. En branschorganisation, inte en arbetsgivarorganisation. Men intresset varierar, säger vd Per Strömbäck.
15: Och det första är att de kan erbjuda bättre villkor än kollektivavtalen. Och det kan gälla till exempel individualiserade försäkringar och pensioner och sådana saker som inte fungerar på samma sätt med kollektivavtal. Och det andra är att villkoren i avtalen är inte anpassade för vår bransch.
13: Ekot har sökt men inte fått tag i företaget King.
4: Reporter Anders Hjelmin. Så om den största pensionsskandalen i modern tid, Alexander Ernstberger, huvudmannen bakom pensionsbolaget Allra, har hävdat att Socialdemokraterna påverkade hovrätten att döma honom till fängelse. Men nu har SVTs Uppdrag granskning intervjuat mannen som använts som källa till uppgifterna. Och källan säger att han mot sin vilja utnyttjades till att sprida en konspiration.
16: När det gäller Alexander så finns det absolut inga bevis för jäv eller påtryckningar på domstolen.
4: Mannen som Uppdrag granskning intervjuat är den hemliga källa som Alexander Ernstberger beskriver som nyckelvittne. Ernstberger hävdar att Socialdemokraterna, som då satt i regering, försökte utöva påtryckningar på rättsväsendet för att påverka domen mot Allra. Så här säger Alexander Ernstberger i programmet om sin källa.
17: Det är en person som är högt uppsatt i näringslivet, har många politiska kontakter, rör sig i de kretsarna.
18: Men vad har han för roll?
17: Hans roll är att han har varit rådgivare till regeringen i olika former.
4: Och det är den hemliga källan som Ernstberger hänvisat till i media, i sin bok och i ansökan om prövningstillstånd till Högsta domstolen.
18: Har ni uppgifter om politisk påverkan, alltså tydliga uppgifter om att det verkligen har skett någon politisk påverkan?
17: Jag har mer uppgifter idag än vad jag hade när jag skrev boken, kan jag säga.
4: Men mannen, den hemliga källan, tar alltså avstånd från uppgifterna och säger att det inte finns några bevis för att det förekommit jäv eller påtryckningar. Och så här kommenterar Alexander Ernstberger uppgifterna i Uppdrag granskning.
17: Jag säger så här, den här personen har en hög ställning i svensk näringsliv. Han jobbar som rådgivare åt regeringen och har bland annat varit rådgivare i säkerhetsfrågor till ett av Sveriges största statliga bolag. Att han skulle gå på anonyma uppgifter och ta de anonyma uppgifterna och gå till min advokat och vara beredd att arbeta i 2 års tid med att utreda vad som har hänt, det går inte ihop. Utan det här är ren och skär efterkonstruktion för att han är oroad för att bli avslöjad som en källa helt enkelt.
4: Säger Alexander Ernstberger, reporter Erika Mårtensson. Börsen nu i Stockholm stängde den på minus 0,6%, London stängde oförändrad och i Frankfurt gick börsen ned med 0,6. I New York har Dow Jones hittills gått ned med 0,6, Nasdaq ned med 1%. En dollar kostar 9 kronor och 92 öre, en euro 11 kronor och 29 öre. Betesfeber har ökat bland får de senaste 10 åren och nu vill Statens veterinärmedicinska anstalt ha hjälp av fårägare och veterinärer för att kartlägga den fästingburna sjukdomen. Genom en enkät hoppas SVA få mer kunskap om hur utbredd sjukdomen är och vad fårägarna gör för att skydda sina får. Nu ska det handla om Eurovision. Ja, det här var Nederländernas senaste bidrag i Eurovision Song Contest från 2025. I år bojkottade landet tävlingen, men nästa år kommer de tillbaka. Det gav landets public service-organisation NPO besked om idag. Camilla Valdan från Kulturnytt, vad är det mer vi har fått veta idag?
19: Ja, det är lite rörigt. Nederländernas public service består av många olika bolag och nu har man genom ett slags pussel fört över ansvaret från bolaget Avrotros som dragit sig ur med hänvisning till att Israel tillåts delta. Istället ska ett annat tv-bolag sända tävlingen men inte ansvara för att utse landets bidrag. Och det är en lösning man vill ha för att tv-bolaget ska kunna stå oberoende i sin rapportering om evenemanget som man kallar det i ett pressmeddelande.
4: Är det här ett oväntat besked?
19: Det har ryktats kring det här en tid och enligt vår Eurovision-expert Carolina Norén så är det här beskedet viktigt för Eurovision-arrangörerna i det läge tävlingen befinner sig i. Och flera länder har ännu inte gett besked om hur de ska göra. Vi kan höra vad hon säger.
20: Anmälningstiden har förlängts för vissa länder som fortfarande tvekar. Men jag skulle absolut säga att det här beskedet från Nederländerna idag är en prestigevinst för EBU.
21: Carolina Norén hörde vi där. Vad vet vi om hur intresset för Eurovision ser ut runt om i Europa?
19: Ja, det är fortfarande en stor majoritet av de europeiska länderna som varit och är med även framöver. Men flera länder kritiserar att Israel tillåts delta och hänvisar till situationen i Gaza som en anledning till att de borde stängas ute. Irland är det land som varit tydligast och redan meddelat att de inte kommer vara med i nästa års upplaga. Spanien, som också bojkottade förra året, har sagt att de kommer stanna hemma, även om de inte formellt avböjt deltagande än. Sen väntar besked från övriga av de totalt 5 som uteblev i årets tävling. Alla de nordiska länderna utom Island har redan anmält sig. Men så sent som idag gick norska NRK ut med ett öppet brev till arrangörerna där de ändå argumenterar för att Israels medverkan är problematisk.
21: Tack för den rapporten, Kulturnytts Camilla Valdan. Då ska vi raskt vidare till Radiosporten och Peter Anberg.
22: Ja, och sporten börjar med fotboll. Häcken har målats bekymmer efter gårdagens förlust mot Inter i Champions League. I kommande omgång kommer omeriterade 16-åriga Hanna Karlsson få vakta målet för Göteborgslaget.
23: Givna stjärnan Jennifer Falk fick rött kort och är avstängd mot Juventus. Den tidigare erfarna andremålvakten Fanny Birkesdotter såldes i somras till Norge. Och den därefter mest meriterade målvakten Disa Helvig är i spel i elitettan och får inte flyttas in i truppen. Så det blir en ung debutant helt utan damallsvenska meriter som vaktar målet mot Juventus.
22: Reporter här Malin Rimfors. Kvällens sportextra blir mer fotboll när både Hammarby och Malmö kliver in i damernas Europa Cup. Och så blir det handbollspremiär när handbollsligan startar igång för säsongen. Vi kommer också få höra från fotbollslandslaget, herrlandslagets upplärning inför Nations League. Sverige möter ju Rumänien på fredag kväll. Sportextra börjar klockan 19 och det hör ni om ni vill då i P4.
21: Hälsar Radiosportens Peter Anberg. Så kan vi konstatera att höstdagjämningen infaller idag. Så från och med nu kommer nätterna att bli längre och dagarna kortare. Men än är det meteorologisk sommar i större delen av landet. Vår reporter träffade Mattias Wilson i Stockholm som längtar efter mörkret.
12: Jag tycker det är jättemysigt. På hösten kommer man lite närmare natur, närmare elementen. Man får mera blåst, mera regn. Naturen gör sig mer påmind liksom.
24: Men Mattias Wilson som bor i Stockholm kommer få vänta på hösten. För de kommande dagarna väntas fortsatt varma temperaturer i Svealand och Götaland. Och för att det ska klassas som meteorologisk höst krävs det att dygnsmedeltemperaturen ska vara under 10 grader 5 dagar i rad. Vi hör Therese Fogman, meteorolog på SMHI.
25: De senaste dagarna har det ju varit lite kyligare väder, och i synnerhet kanske på nätterna då. Men just nu så har vi höst i Dalafjällen, stora delar av Norrlands inland och fjälltrakter också.
24: Men att hösten ännu inte anlänt till en stor del av landet gör inte Karl-Hugo Blume något, som är ute och går i solen med sin fru Karin.
26: Jag är 92 och man är 91. Vi går alltid ut när det är vackert väder. Man tror på sig en kavaj och ska ha en urrock på mig. Nej, det behöver inte. Det är härligt.
24: Även om det fortfarande är meteorologisk sommar på flera håll är marken klädd i färggranna löv. Zoe Leche plockade upp ett från skolgården.
27: Jag gillar höstlöven för jag gillar att plocka dem. Jag tycker att träden blir fina.
21: Reporter Thea Regell. Imorgon får stora delar av landet molnigt väder med regn som under dagen mattas av. På Gotland, i Svealand och södra Norrlandskusten uppehåll och på dagen en del sol. Producent Ola Henriksson, i studion Julia Brynolfsson. Nu USA-podden.
28: Are you still talking about Jeffrey Epstein?
29: This bill is a deal with the devil.
30: The mission didn't end with Charlie's life.
31: Obviously, Greenland should be part of the United States.
32: Turn the volume up!
0: Varmt välkomna till USA-podden, avsnitt 770. Det är onsdag den 23 september, klockan är 14.03 i Stockholm. Och jag som heter Kajsa Boglin vikarierar för Sara Stenholm. I New York på FN-möte bland alla världsledare finns Gina Lindberg. Hur är läget, Gina?
1: Hallå, god morgon. Jo, men det är FN-toppmöte, det är högnivåvecka och full fart. Jag har fått den obligatoriska FN-veckan förkylningen som du hör. Det hör liksom till när man trängs i FN-skrapan den här veckan. Och ett annat säkert tecken. Hur märker man att det är högnivåvecka? Jo, man springer in i franske presidenten på Femte avenyn.
0: Oj.
1: Han har liksom gjort det. Ja, han har gjort det till en grej. Att han promenerar mellan mötena här i Midtown, mellan FN-skrapan och olika möten ute på stan, tillsammans med ett gigantiskt följe av säkerhetsvakter och militärer och fotografer. Så att det där är ett säkert tecken på att man vet att det är FN-veckan när Emmanuel Macron är ute på promenad, nästan som en vanlig New Yorker.
0: Härligt. Simon Isaksson är i Austin, där är det tidig morgon för dig. Har solen gått upp, Simon?
2: Nej, den har inte gjort det än. Utan det sprids någon form av lite nästan julkänsla hos mig själv då, när man kliver upp på morgonen innan det har blivit ljust. Men däremot så är nog solen på väg upp när som helst. Det brukar gå ganska snabbt när det väl är dags.
0: Och dagen till ära så har vi också med oss David Rasmusson, Nordenkorrespondent. Välkommen till USA-podden.
3: Tack så mycket.
0: Idag blir det stor politik från FN:s generalförsamling dit ju Gina är på väg. Vi ska också prata om varför det finns färre tv-kameror än vanligt runt president Trump. Men vi börjar med anledningen till att du, David, är med oss, nämligen avtalet mellan USA, Danmark och Grönland som nu är signerat.
5: This has been an amazing journey with tremendous people. And two of them are at my left, and I very much appreciate it.
6: Thank you for this agreement. It's good for you, US, it's good for Greenland, and it's good for Denmark.
7: This is a win-win-win agreement. Thank you, Mr. President.
0: Gina, det var bra stämning här mellan Trump, Mette Frederiksen och grönländske regeringschefen Jens Fredrik Nielsen.
1: Det var det verkligen. Jag mötte Mette Frederiksen på väg in i FN-skrapan på morgonen. Då såg hon oerhört sammanbiten ut. Och sen var det idel leenden på eftermiddagen. För att det var ju ett trepartsmöte i en trång konferenslokal i FN-skrapan igår efter Trumps tal. Och där var alltså Donald Trump, där var Danmarks statsminister Mette Frederiksen och Grönlands regeringschef Jens Fredrik Nielsen. Och det var ju, som vi hörde, idel lovord, idel artigheter och trevligheter på det här mötet. Där man skrev under det här avtalet som ju sätter punkt för månader av total kris i relationen. Så att Trump har gått från att hota med att ta över Grönland med militärt våld, kräva totalt ägandeskap, till det här läget med ett helt nytt tonfall när han plötsligt prisar samarbetet och kallar Danmark för ett fantastiskt land.
0: David, vi hörde ju Trump här säga att det har varit en fantastisk resa som har lett fram till det här avtalet. Hur har den där resan sett ut ur ett danskt och grönländskt perspektiv?
3: Ja, fantastisk resa tror jag ingen i vare sig Köpenhamn eller Nuuk skulle beskriva det här som. Alltså, det här har ju varit den allvarligaste utrikespolitiska krisen sedan andra världskriget. Alltså, och både i Nuuk och Köpenhamn så är man nog väldigt nöjda med att det här är över nu. Eller man hoppas i alla fall att det här nu faktiskt är över.
0: Simon, lite kortfattat, vad går den här överenskommelsen ut på?
2: Ja, den innebär ju att danskarna då för tillfället i alla fall kan pusta ut, eftersom Trump nu ändå skrivit under att USA inte ska ta över Grönland. Så Trump har ju uppenbarligen nöjt sig då med en uppdatering av 50-talsavtalet som redan fanns. Och för amerikansk del så innebär det att betydligt fler amerikanska soldater får dra på sig långkalsongerna och be sig till Grönland. För en väldigt konkret sak som kommer hända i och med det här nu då, det är att det kommer byggas nya amerikanska militärbaser på Grönland. Den som redan finns där kommer byggas ut och minst två nya kommer tillkomma. Och sen en sak som vi fått lite mer klarhet i nu när avtalet också då skrivits under, det är hur mycket USA kommer kunna styra över investeringar på Grönland. Det handlar inte om en total amerikansk vetorätt, utan snarare att det kommer behöva ske noggranna samtal mellan danska och amerikanska myndigheter om länder utanför EU eller NATO-samarbetet får för sig att göra investeringar eller vilja göra investeringar där inom särskilda känsliga sektorer. Alltså till exempel då mineraler eller kritisk infrastruktur. Och sen så har avtalet heller inget slutdatum. Det innebär också att om Grönland någonsin blir självständigt så måste de stanna kvar i NATO och se till att avtalet fortfarande gäller.
0: Okej, David, så flera olika delar i det här avtalet. Nya militärbaser, ökad amerikansk kontroll över investeringar på Grönland som också då verkar sträcka sig över lång tid. Hur har det där tagits emot i Danmark och på Grönland?
3: Jag tycker att tidningen Berlingske beskrev det här väldigt bra i helgen när man hade rubriken "Berätta inte för Trump att kungariket vann", för att allt det här som står i avtalet hade Trump i praktiken rätt till redan. Och var det bara det här han ville ha, så hade det räckt med ett telefonsamtal till Nuuk och Köpenhamn, så hade man suttit ihop det här på 2-3 veckor. Alltså det här som presenteras nu är en upputsad version av det existerande avtalet från 1951, och så har man lagt på lite färgglatt strössel på det. Och sen att Trump kallar det här för en stor seger, då varken danskarna eller grönländerna inget emot. Det var deras plan från början. Alltså att ge något som Trump kan sälja som en seger, ge honom en off-ramp, utan att egentligen ge bort någonting som man inte vill ge bort. Alltså investeringsscreeningen som man pratar om nu, nej, man har inte haft det på papper, men i praktiken så har redan USA stoppat investeringar på Grönland, bland annat bygget av en flygplats som skulle byggas av kinesiskt bolag. Och så det enda som är lite anmärkningsvärt, det är ju det här som Simon pratar om att Grönland, om det en dag blir självständigt, så ska landet då vara med i NATO och överta Danmarks skyldigheter.
0: Men David, med tanke på det här då, vad är det för taktik som Mette Frederiksen har använt för att få Trump att acceptera detta och släppa idén på att ta Grönland, som det ju faktiskt var tal om under hela det här året?
3: Det kanske inte så mycket Mette Frederiksen. Hon har ju varit rätt mycket i bakgrunden här. Men jag tror att ni minns när Lars Løkke Rasmussen, alltså Danmarks utrikesminister, var i Washington i vintras. Han hånades lite grann av amerikansk press när han sprang över parkeringsplatsen och skulle hämta sig. Men vad han lyckades med var ju att få bort den här konflikten från sociala medier. Man ville inte ha en skrikmatch med Trump, den skulle man förlora. Och man fick in det i något så skandinaviskt som samarbetsgrupper på tjänstemannanivå. Man lyckades kyla ner hela konflikten och sen så ses det här i Danmark som ett gott stycke diplomatiskt arbete av danska tjänstemän. Och man är väldigt nöjd med det här avtalet.
0: Simon, ur ett amerikanskt perspektiv då, varför nöjer sig Trump med det här nu?
2: Ja, det kommer ju väldigt lägligt, det här avtalet. Under en tid då Trump får väldigt mycket kritik för sin utrikespolitik och sin annars så berömda förhandlingstaktik när det kommer till situationen i Iran. Så vissa menar ju då att det här kan ha att göra med mellanårsvalet, att Trump behöver utrikespolitiska segrar, politiska framgångar och därför då gå med på den här typen av avtal nu då. Vissa andra inom Trump-kretsarna, de menar att det egentligen var det här Trump ville ha hela tiden. Att han är en mästerlig förhandlare och fick exakt det han ville genom att först kräva då ännu mer. Att det är hans hot och hans speciella sätt att lyfta Grönlandsfrågan som tvingat danskarna till det här avtalet då. Och att det aldrig hade skett någon uppdatering av det utan Trumps våldsamma stil. Så det kan ju också ses då bland vissa som en seger för Trumps stil. Washington Times är att blanda ihop med Washington Post. De skriver: President Trump's Greenland deal caps his status as one of history's great dealmakers, på ledarsidan. Så att det finns de åsikterna också då.
0: Gina, vad är det viktigaste som Trump ändå får ut av det här avtalet? Vad konkret tror du han är mest nöjd med?
1: Konkret så är det viktigast att han kan visa upp ett papper där det står att det här är ett avtal. Och han kan bygga sitt varumärke som The Dealmaker, och nu har han fått till en ny deal. Men precis som David säger, det är ju en gåta varför det krävdes ett särskilt avtal jämfört med det som redan fanns från 1951. Alltså, det är ju många bedömare även i USA som säger att det här hade Trump kunnat få i alla fall, de här nya militärbaserna. Men nu kan han visa upp det här pappret. Det bidde två militärbaser, det blev inget mer. Men jämfört med hur det har låtit från Trump de senaste månaderna, så är det ju svårt att förklara varför han har hotat med militära maktmedel och sagt att ägarskap är det absolut enda som gäller. Han svarade inte på några frågor när det var det här. Den här signeringsceremonin så försökte ju många reportrar i rummet ställa frågor, och de tog inga, de svarade inte på någonting. Men det var en dansk reporter som ropade en fråga, som ropade: är ägarskap inte aktuellt längre? Och då stod Trump bara blickstilla med pokeransikte och stirrade rakt fram. Men det var så intressant att titta på Mette Frederiksen och inte minst Lars Løkke Rasmussens ansiktsuttryck när den här frågan kom, för att de sneglade lite förtjust upp mot Donald Trump för att se om han skulle svara eller om han skulle reagera. Så att de där ansiktsuttrycken sa väl mer än 1000 ord igår.
0: David, det här har ju varit en enorm berg- och dalbana i relationen mellan Danmark och USA. Hur har allt det här påverkat just den här relationen? Och kanske då på lång sikt?
3: Ja, men den har ju försämrat den otroligt. Alltså, jag tror att vi i Sverige ibland har svårt att förstå hur traumatiskt det här har varit för Danmark. Alltså, Danmark har gjort allting rätt mot USA. Man har ställt upp på amerikanska krig, man har dött och blött för Amerika, och det har man gjort för att garantera sin egen säkerhet. Man har sett USA som sin viktigaste allierade. Och sen kommer den personen och det land som vi ser som vår bästa vän i hela världen och hugger oss i ryggen. Alltså, det har förändrat hela den danska världsbilden, det här som har hänt. Och även det är väldigt artiga ord nu och leenden, så kommer det ta tid innan man litar på USA igen.
0: Och grönländarna då, som ju har stått i centrum för allt det här, hur ser de på USA idag?
3: Ja, där har ju USA också förlorat anseende. Så man måste minnas att många på Grönland hade en bra relation med amerikaner och USA. Alltså, nu pratar vi om, nu har USA en militärbas på Grönland, nu ska det bli tre, men historiskt har man haft 17 stycken. Och många äldre grönländare som jag har pratat med, de berättar om hur spännande det var med de här amerikanska soldaterna. Man fick kunna få lite choklad och prata med dem, och man har alltid liksom sett upp till USA. Nu har man ju haft de största demonstrationerna i landets historia mot USA, mot Donald Trump. Man samlade 2000 människor i Nuuk, och det låter kanske inte så mycket, men man får tänka på att det bara bor 57 000 i Grönland. Och så det är ungefär som om 400 000 människor hade gått ut på gatorna i Stockholm. Så att det här har verkligen skadat den relationen. Däremot så har det också påverkat relationen mellan Danmark och Grönland. Det har ju varit en jätteinfekterad, lite postkolonial relation. Verkligen sårig. Men det finns ju inget som enar så bra som en gemensam fiende. Och Trump har ju spelat skurken här, och det har gynnat det här förhållandet mellan Danmark och Grönland väldigt mycket.
0: Gina, du beskrev ju väldigt fint mimiken på den här presskonferensen när ägandeskapsfrågan kom upp. Men vad ska vi tro? Sätter det här helt och hållet punkt för Trumps försök att införliva Grönland i USA?
1: Ja, just nu sätter det punkt. Nu är den här striden över för en tid framåt. Och jag tror många i Trumps närhet, flera av hans ministrar, flera inom partiledningen i Republikanerna, drar en mycket djup suck av lättnad över att det här är över. Därför att det här har varit Trumps egen kamp. Han har inte haft med sig stora delar av partiet på det här. Han har inte ens haft med sig sina egna ministrar med någon större entusiasm på den här frågan. Utan det har varit Trump, fastighetsägaren, som har talat om att äga Grönland. Och den diskussionen är för tillfället över. Och som David säger, det här har ju ändå, jag menar, själva avtalet är nu klart, men följderna av hela den här striden, de är kännbara. Och det hör jag när jag pratar med människor här i FN-högkvarteret om, och ber om kommentarer om det här avtalet. Jag intervjuade svenska utrikesministern Maria Malmer Stenergard igår, som sa att det här har definitivt skadat tilliten till USA, tilliten inom NATO, påverkat förtroendet för USA från Europas håll. Så att även om avtalet sätter punkt för den akuta striden, så finns ju konsekvenserna av den här striden kvar för lång tid framåt.
0: David, vad säger du då ur ett sånt här europeiskt perspektiv? Vad betyder den här överenskommelsen för relationen till USA?
3: Ja, men förhoppningsvis att det nu blir lite lugn och ro i de transatlantiska relationerna, i alla fall en tid framöver. Det här är också en konflikt som har påverkat Europa på det sättet att man kunnat visa upp en ganska stark europeisk enighet. Hela Europa stod ju bakom Danmark och Grönland. Och när det var som hetast i vintras, så var det många länder som faktiskt skickade soldater till Grönland. Och danskarna, de var ju beredda på det värsta, alltså en amerikansk invasion. Danska soldater hade fått order om att skjuta tillbaka. Och en signal som man kan säga är att de faktiskt hade fört dit ganska mycket blod. Och blod är en färsk vara. Det skickar man inte om man inte tror att det här faktiskt hade kunnat bli allvar.
0: Så allvarligt var det då. Tack David Rasmusson, Nordenkorrespondent. Vi släpper iväg dig nu. Och så går vi över till det tal som Trump höll igår i FNs generalförsamling. Gina, innan vi lyssnar, vad var det här för typ av tal?
1: Ja, det här var i många stycken ett inrikespolitiskt amerikanskt kampanjtal. Donald Trump använde den här stunden i talarstolen inför världsledarna till att prata väldigt mycket om USAs ekonomi. Han pratade om en gyllene era för Amerika. Han pratade om allt från arbetslöshetssiffror till hur bra det går för restaurangbranschen i USA. Och när det gäller de utrikespolitiska frågorna, då tog han upp flera olika ämnen. Det som fick mest utrymme i hans tal var Iran. Och där försvarade han sitt beslut att tillsammans med Israel gå till anfall mot Iran. Han pratade om risken för att Iran annars skulle skaffa kärnvapen. Och han hävdade att han är den enda som har varit tuff nog, modig nog att agera. Medan andra bara pratat, så har jag agerat, sa han.
0: Vi kan höra lite hur han formulerade sig.
4: But I have a big decision to make. Will a deal be made with Iran that lets them rebuild and create a far greater country than it ever was before? Maybe one of the greatest in the Middle East or even the world? Or do I annihilate the Islamic Republic and do it quickly, never giving them a chance to kill and destroy people and countries again?
0: Jag behöver fatta ett stort beslut, sa Trump. Ska Iran få en deal, en överenskommelse som kan innebära att de kan bygga upp sitt land och bli ett av kanske världens bästa länder, eller ska jag krossa Iran? Ungefär så sa Donald Trump. Simon, vad är det här för sorts budskap som Trump ger i FN?
2: Ja, men det är ju ett budskap om att han fortfarande har kontroll över situationen. Och det är som Gina säger, det är många som tolkar det här framförallt kanske som något form av inrikespolitiskt budskap då, där amerikanska folket ställer allt fler frågor om vilken typ av kontroll Trump egentligen faktiskt har då. Här så passar han på då att berätta inför hela världen att han har kontroll och att han egentligen vill iranska folket väl, som han är inne på där då. Även fast det ändå kommer nya sådana här hot då om att man ska förinta landet om de inte går med på en deal. Och sen, ja, han passar också på då att berätta det han brukar säga när det kommer till Iran, att sådana här påståenden då om att Iran inte i princip har någon militärstyrka kvar, att de kraftigt försvagats militärt, att de är tillbakatryckta, att de inte längre kan vara Mellanösterns mobbare som man brukar säga, och att de aldrig kommer kunna skaffa kärnvapen. Så att det var kritik mot Iran, det var hot mot Iran och det var också löften på något sätt till iranska folket.
0: Vi pratade ju en del i fredagspodden om det motstånd som finns mot Irankriget i kongressen. Ett motstånd som också finns hos allt fler republikaner där. Gina, vad skulle Trump ha för stöd för att utvidga kriget?
1: Han skulle ha väldigt, väldigt svagt stöd, därför att stödet för hans strategi minskar ju, som du säger, bland republikanerna. Och det är ju särskilt känsligt nu när vi närmar oss mellanårsvalet att det är många republikaner i de här delstaterna och valdistrikten som är väldigt utsatta. Där är det flera republikanska kandidater som går ut nu och verkligen talar om att de är mot det här kriget. Och det kom en ny mätning så sent som igår som visar att bara en fjärdedel av amerikanska väljare nu stödjer Trumps krigsstrategi. Så att det finns en stor trötthet i USA, och effekterna här i form av höga bensinpriser och så är ju synliga och är ett väldigt stort ämne i valrörelsen. Så att det här, Trump skulle ha mycket svårt att få med sig partiet på att utvidga kriget.
0: Simon, vad har talet väckt för reaktioner?
2: Ja, alltså jämfört med när Trump kommit med sådana här hot mot Iran tidigare, som till exempel i påskas, då kändes det ju som att hela världen stannade upp när Trump hotade med att förinta Iran. Så har de här uttalandena inte väckt lika starka reaktioner alls. Jag tror att världen på något sätt vant sig nu vid att det är så här Trump säger, vilket också i USA har väckt frågan om Vita husets

0: en del reaktioner har det också väckt då svar från Iran att de vill vara lika hårda tillbaka då.
1: Gina, du var ju inne på det lite tidigare, men vad mer passade Trump på att få sagt i det här talet inför världens ledare?
2: Ja, det var väldigt mycket inrikes. Så att han rabblade olika siffror när det gäller ekonomin till exempel. Han passade förstås på att prata om migrationspolitiken, det gör han ju alltid. Talade om att han har stärkt gränserna runt USA. När det gäller andra utrikesfrågor så var det ju då mycket fokus på Iran. Han nämnde också Kuba. Han sa att Kubas regim kommer att falla. Då reste sig kubanska delegationen upp i salen och gick ut i protest. Och något annat som har fått en del rubriker som han tog upp i talet, det är det han sa om AI. Han sa att USA totalt motsätter sig all form av internationell reglering av AI, artificiell intelligens. Vi kommer att uppmuntra AI, inte tygla den, sa han. Och han försökte också där med ett nytt varumärke. Han sa att han vill inte kalla det för AI, han vill kalla det för superintelligens istället för artificiell intelligens. För att artificiell låter så fake, sa han. Så att det här är hans senaste försök att döpa om ett välkänt uttryck.
1: Nytt ord där. Simon, den här relationen då mellan Trump och FN, var skulle du säga att den befinner sig idag på en skala mellan 1 till 5?
0: Ja, den är ju inte på topp. USA har ju dragit sig ur flera samarbeten inom FN under Trump, till exempel grupper som handlar om klimat och jämställdhet. Samtidigt så är ju ändå USA fortfarande med på en del annat, och Trump är ju där i New York och talar. Men Trump tycker ju att FN är en seg organisation som inte får något gjort. Så kan man ju tolka det han sa även i talet då, där han var inne på att det här med att han sa att medan andra pratar så agerar Trump. Medan andra pratar om fred så fixar han fred. Medan andra ignorerar hot så tar han sig an dem. Så ja, vad ska man ge för betyg? Det hade kunnat varit både bättre men också sämre. Så kanske en tvåa på skalan 1-5. Mm.
1: Gina, om du jämför Trumps retorik nu i veckan med när han framträdde i FN för ett år sedan. Det här är ju en årlig tillställning. Hur blir den jämförelsen då?
2: Jag skulle säga att förra året var det mer, då var ju Trump fullkomligt rasande på FN och riktade skarp kritik i hela sitt tal mot FN som institution. Både själva FN-organisationen, vad de sysslar med, och han gav sig också på byggnaden förra året. Det var ju det här när han var så väldigt upprörd över rulltrappan. Just det. Som stannade och teleprompten som inte funkade.
1: Just det, rulltrappan.
2: Den här gången jag pratade med talespersonen för Antonio Guterres som sa att den här gången har vi dubbelkollat och trippelkollat rulltrappan inför att Trump skulle komma. Den här gången var det några slängar i hans tal mot FN som institution, men inte samma laserfokus på att såga FN som det var förra året. Det var också ett lite kortare tal. De har ju, världsledarna får 15 minuter var, det är knappt någon som håller tiden. Det brukar vara de nordiska som håller tiden, men Trump klockade väl in på strax under 40 minuter den här gången. Förra året var det ännu längre. Men det var ju återigen ett tal, precis som förra året, där han vill visa styrka. Han talar mycket i jag-form, det här att det är jag som har åstadkommit de här sakerna. Han talar mycket om inrikespolitik. Så på så sätt finns det ju paralleller till det tal som vi hörde förra året från Trump.
1: Simon, Trump nämnde ju också i talet sitt eget alternativ till FN, eller vad man ska kalla det för, hans Board of Peace. Hur har det gått med den?
0: Ja, precis. Trumps fredsråd. Det är inte så mycket snack om det just nu. Jag läste förvisso i israelisk media att de tydligen ska träffas idag när de ändå är samlade allihopa för FN i New York. Då, att även andra FN- och EU-länder bjudits in till någon form av briefing hur det går i Israel-Gaza-Hamas-frågan. Det är ju det som är det stora som Board of Peace åstadkommit hittills. Alltså arbetet med fredsavtal mellan Hamas.

0: Hamas och Israel som också då verkar ha kört fast i omgångar, både med Hamas och Israel som haft invändningar. Så att vi får se ifall det kommer något nytt då, om man kommer fram till något nytt efter idag. Men jämfört med tiden då det här bildades och det var väldigt mycket snack om vad de skulle åstadkomma och vilka länder som skulle vara med och så vidare, så har det varit ganska tyst om Border Peace-arbetet här på sistone.
1: Mm. Bra, då kan vi lämna Trumps tal och hans relation till FN för nu. Gina, för oss som aldrig har bevakat ett FN-möte i New York, berätta lite hur din dag ser ut.
2: Min dag, den börjar med att jag packar min ryggsäck fullproppad med alla prylar jag måste ha med mig, med dator och mikrofoner och sladdar, och ger mig ut i mycket god tid för att hinna igenom alla trafikavspärrningar och ID-kontroller och säkerhetskontroller, för de är många i Midtown just nu. Det börjar flera kvarter från FN med avspärrningar som man ska ta sig igenom. Och sen när jag väl är inne genom alla de där kontrollerna, då gäller det att springa och hinna mellan alla olika möten. För att det är dels de här stora talen som hålls in i den stora kända plenisalen. Och ömsom är jag där inne och lyssnar på tal och rapporterar om dem. Och sen försöker jag också springa runt på olika sidomöten där det pågår bilaterala möten. Det är sällan man får vara med på dem, men man kan fånga världsledarna när de är på väg ut eller in på de här mötena. Och så är det ju olika utspel, och så är det presskonferenser, och så är det en massa sidoevent. Så att det är väldigt mycket, det är en ständig känsla av FOMO skulle jag säga den här veckan. Jag känner mig ständigt att jag kanske borde vara samtidigt på ett annat ställe. Men det är spännande att vara här, och det är ju dels de här viktiga talen där det faktiskt presenteras nyheter från världsledarna, och man hör vilken riktning de har i det de vill presentera för omvärlden. Men sen är det som sagt de bilaterala mötena på kanterna som ofta är väldigt, väldigt intressanta, och det har ju varit flera sådana redan.
1: Mm. Jag tycker inte du behöver ha FOMO, och det låter som att du är på rätt plats hela tiden när du springer ihop med Macron och kan beskriva vilka miner folk har på presskonferenser och så. Och vi är väldigt glada för att du är på plats. För faktum är att närmast president Trump just nu så är det ovanligt få journalister. Och det beror på att konflikten mellan honom och flera av USAs största mediebolag har gått in i en helt ny fas. I fredags portades CNN, MS Now och Politico från Vita huset. Och då lät det så här.
3: I will get a good story out of these people. From some of them I will. I'll get one from him. I'll get one from him. I'll get a few of them. But it's sick. I mean, there's something wrong with a country that can allow people to write purposely negative stories. Now, if they want to write them, that's fine. But I don't have to let them into my... into the people's house.
1: Det är något sjukt och fel med ett land där folk kan skriva negativt med mening. Det kan de ju få göra, men jag behöver inte släppa in dem här, ungefär så sa Donald Trump till reportrarna. Simon, vad menar han?
0: Ja, vad menar han? Han menar att han som president inte borde behöva vara tvingad till att husera journalister som man inte tycker om eller som man inte tycker skriver rätt saker. Han kom ju med det här utspelet då mot CNN, MS Now och Politico först på sociala medier. Och sen hade han en rätt infekterad presskonferens som vi hörde en bit av där. Där han målade upp då bilden av att de här medierna är falska, ensidiga och alltid försöker motarbeta Trump och republikanerna i princip. Och under då den här frågestunden med journalisterna så kallade han också en kvinnlig reporter som var på plats där och ställde en fråga om pressfrihet för oärlig och hemsk. Han sa att fler medier kan portas, kallade New York Times och Washington Post för falska och äckliga. Så att han var på väldigt dåligt humör när det kom till medierna där och då. Jag tror att det finns ett par olika delar att tänka på här. Dels så tror jag absolut att Trump är trött på vissa medier och att han verkligen tycker att han inte ska behöva svara på kritiska frågor i sitt eget hem i Vita huset, som man säger. Men jag tror också att det kan vara en del i Trumps försök att mobilisera sina supportrar genom att vara tuff och hård mot de som pekas ut som motståndare. För det är klart att det leder till en del applåder när han tvålar till etablerade pressen på det här sättet. Sen är ju frågan då hur effektivt sånt här är nu för tiden, när kritiken och frågorna som kommer från journalisterna och allmänheten i stort i allt större utsträckning just nu handlar om problem som Trump faktiskt ligger bakom ju, till exempel inflation och drivmedelsprishöjningar och sånt där.
1: Men alltså Gina, att Trump attackerar medier och säger otrevliga saker till reportrar och att det är dålig stämning på presskonferenser och att han inte är nöjd med hur media bevakar honom, så har det ju varit i princip hela tiden. Varför portar han tre stora viktiga mediehus just nu?
2: Ja, det här ingår ju definitivt i ett mönster av angrepp mot medierna, och där han utmålar journalistik som han inte gillar som att den är en fara för säkerheten i USA. Det är ju så långt han har gått nu. Men att det här beslutet kom från honom just i fredags, det vet vi inte varför det hände just då. Det verkar ha varit ett spontant beslut från Trump själv. Även kommunikationsavdelningen, pressavdelningen i Vita huset var helt överrumplad i fredags när det här utspelet kom från Trump. De visste inte hur de skulle hantera det. Det var många av oss som ställde frågor. Chatten började gå varm mellan oss korrespondenter som brukar bevaka Vita huset med frågor om vad det här skulle få för konsekvenser, och det fanns väldigt få svar i fredags. Sen i lördags morse plötsligt så slutade passerkorten fungera för de här utpekade reportrarna från de här utpekade redaktionerna. Men det här senaste draget från Trump, det kom ju i ett läge när det är väldigt mycket som går emot honom. Han är pressad av låga popularitetssiffror, han är pressad av kritiken mot krigföringen i Iran, pressad inför mellanårsvalet, och i det pressade läget så väljer han att skjuta mot de som bevakar honom, mot journalistiken, mot specifika medier som han då hävdar ger en för negativ bild av hans strategier.
1: Simon, det är ju inte första gången som Trump portar massmedier från Vita huset. AP blev till exempel utslängda sedan de vägrat kalla mexikanska golfen för amerikanska golfen till exempel. Men vad säger juridiken? Kan Trump göra så här?
0: Ja, vi får se. Det kommer tas upp i domstol senare idag, verkar det som. Så när man lyssnar på det här så kanske man redan har fått facit då vad domaren tycker. De aktuella mediebolagen, de har i alla fall vänt sig till domstol och menar att det strider mot första tillägget i konstitutionen, alltså där det står om press- och yttrandefriheten, och att en president då inte har rätt att agera så här mot medier för att han inte tycker om det de rapporterar, alltså att han inte ska kunna välja och vraka vilka som får vara på plats. Och de menar också att staten inte har rätt att bara beslagta någons akkreditering på det där sättet. Domaren som tilldelats det här fallet, han har hanterat ett fall med CNN tidigare under Trumps förra mandatperiod, och då beslutade han att CNN-reporten som i det fallet blivit av med sin akkreditering skulle få den tillbaka. Och Trump har uttryckt på sociala medier missnöje över att det här då fallit återigen på den här domaren, trots att det var en domare som Trump själv utsåg. Han är väl inte så säker på att det här kommer hålla själv då, Trump. Och experter som uttalat sig, som jag har hört, de verkar också rätt övertygade om att en domare kommer komma fram till att det strider mot konstitutionen då, och i alla fall tillfälligt driva upp Trumps portning. Men justitiedepartementet, de har också lämnat in sitt svar nu inför det här då, och de argumenterar för att man absolut måste kunna stänga ut vissa medier om det finns ett hot mot rikets säkerhet. Och i det här fallet då så menar Trump-administrationen att vissa mediers, de här mediernas rapportering, varit ett problem för USAs säkerhet. Så det är det argumentet man drar till med nu då.
1: Vi får se hur det går med det juridiska. Men det här har ju också då i sin tur lett till att flera andra stora mediebolag, inklusive Trump-vänliga Fox, bestämt sig för att bojkotta Polsystemet. Gina, påminna oss om vad den där presspoolen är för något?
2: Ja, men det är ett system där medier samarbetar därför att det alltid ska finnas någon eller några journalister redo att bevaka presidenten. Om det händer någonting oväntat, om presidenten gör ett utspel, det ska alltid finnas tv-kameror och reportrar på plats. Och det där är någonting som har funnits sedan mordförsöket på Ronald Reagan, när medierna som bevakar Vita huset enades om att vi behöver jobba tillsammans. Så att det är ett joursystem där de stora amerikanska tv-bolagen, fem stora bolag, delar upp dygnet mellan sig för att någon alltid ska finnas på plats och kunna dokumentera. Och där har nu CNN tillhör den presspoolen, och där har nu samtliga stora tv-bolag i presspoolen sagt att vi kommer inte att vara med och bevaka Trump så länge han portar en av medlemmarna i den här gruppen.
1: Och det här har ju påverkat bevakningen av presidenten nu i veckan. Det blev till exempel väldigt begränsad bevakning med väldigt dåligt ljud då på den här invigningen av hans nya helikopterplatta till exempel. Och i måndag så kom Trump ut i amerikanska tv-apparater, inte via då som vanligt Vita husets presspool, utan via New Yorks demokratiske borgmästare Soran Mamdanis kamerateam. Vi kan ju höra lite hur det där lät.
4: I appreciate the conversation the president and I have had on the subject of how we can make it easier to afford life in this great city that we call our home.
3: I want what's good for New York. I want what's good for the country. So if I had a choice of having him be a bad mayor or horrible mayor, I don't want that. I want him to be a great mayor. And he certainly got potential, got great potential.
1: Han har bra potential, den här Mamdani, säger Trump. Simon, bara lite inom parentes, det låter ju som att bromansen håller i sig mellan Trump och Mamdani.
0: Ja, verkligen. Det påminner på något sätt om lite svunna tider också, när politiska motståndare kunde stå på debattscenen och berätta för väljarna vad de beundrar hos sin motståndare typ. Det är inte alls den där hårda tonen som man känner igen från Trump. För Mamdani handlar det väl om att undvika konflikt mellan USAs största stad och presidenten. Och för Trump så handlar det kanske om det han faktiskt säger, att han vill New Yorks bästa. Och New York hänger också ihop med Trumps hela varumärke. Så att, ja, än så länge så håller bromansen i sig.
1: Men Gina, det här då med att hela tv-bevakningen av Trump står och faller med Soran Mamdanis tv-kameror. Vad betyder det för honom att inte ha något? Vad betyder det för Trump att inte ha något tv-team som följer just honom?
2: Ja, det betyder just nu att det är en tunnare bevakning och att de senaste dygnen har varit svårare att höra och se vad presidenten säger. Han kommer nu försöka starta sin egen, det han kallar Trump TV, alltså Vita husets egen tv-kanal, så de ska ha egna kameror på Trump som kan leverera vad han säger. Men det påverkar bevakningen, men på ett djupare plan så är det här ett väldigt speciellt tillfälle, det som har hänt de senaste dagarna. För det här är första gången sedan Trump tillträdde som amerikanska medier går samman och på något sätt markerar mot Trumps ständiga krigföring mot journalister och mot medier. Det har ju alltid funnits spänningar mellan presskåren och presidenten. Så länge jag har bevakat amerikansk politik så har det varit ett faktum, det ingår i sakens natur att presidenten inte alltid gillar bevakningen av honom. Men det är ju ingen annan president som har gått så här långt som Donald Trump, som straffar enskilda medier, som stämmer medier, pekar ut journalister och kallar dem för landsförrädare eller lögnare eller grisar när han inte gillar det de rapporterar. Och det här som har hänt nu de senaste dygnen i och med Trumps beslut att porta vissa medier, det är att medierna slår tillbaka och markerar, både genom att inte bevaka honom som vi ser nu de senaste dagarna och framförallt genom att gå till domstol. Så att nu blir ju den här saken prövad. Är Trumps agerande ett brott mot konstitutionen, som flera medier och flera yttrandefrihetsexperter säger? Det kommer nu bli prövat i domstol.
1: Men samtidigt, Simon, så finns det ju den här symbiosen mellan amerikanska medier och Donald Trump som ju gett dem så mycket stoff genom åren. Kommer de här stora etablerade tv-bolagen att hålla ut och fortsätta bojkotta, tror du?
0: Alltså troligt alternativ är ju att medierna kommer få komma tillbaka in i Vita huset när domaren sagt sitt i väntan på vidare juridisk process då, att han river upp det här som Trump beslutat. Och då kan jag också tänka mig att saker och ting återgår lite till det normala igen. Det har ju varit lite udda dagar nu på sistone med Trump-tal, det du nämnde där utanför Vita huset, som förvisso tv-sändes, filmades, men det fanns inga mikrofoner där, så man hörde ingenting av det som sades. Och CNN igår när Trump höll tal i FN, då visade de inte Trumps tal, utan bara citerade honom efteråt istället, visade inga klipp och sådär. Så att det är märkligt just nu. Och Trump vill ju också egentligen synas och höras. Han blev ju väldigt upprörd i somras när flera amerikanska kanaler valde att inte direkt sända hans tal till nationen, som han kallade det, i juli. Så att jag bara gissar att det här kommer återgå till det mer normala här om inte allt för länge.
1: Mm. Okej, hörni. Det kommer att bli mer storpolitik redan nu i eftermiddag, för då kommer Kinas ledare Xi Jinping och hans hustru till Washington för ett 2 dagar långt statsbesök. Det där ska vi prata mer om i podden på fredag. Jag kan passa på att tipsa också om att vår systerpodd Radiokorrespondenterna Kina också kommer ut med ett extra avsnitt då, just om det här mötet. Det var allt för oss. Tack så mycket för att ni var med. Gina Lindberg och Simon Isaksson, David Rasmusson, Nordenkorre var också med tidigare. Tekniker var Brady Chauvier, Anna Ulfklo producerade. Och jag heter Kajsa Boglind.
5: Och så här i mitten av veckan finns också nya avsnitt att lyssna till i Sveriges Radio-appen av radiokorrespondenterna Mellanöstern, radiokorrespondenterna Kina och Europapodden. Och nu denna onsdag kväll i P1, satir.
6: Hallå?
7: Hallå?
6: Hörs jag? Nej.
8: Sverige har röstat. Vi har ett valresultat. 8000 expertanalyser och exakt noll aning om vem som faktiskt styr landet, även om Kristersson har avgått. Fråga: hinner vi få en ny regering innan nästa valrörelse drar igång? Jag heter Fritte Fritsson och du lyssnar på Radio Skugga. Ja, valet blev inte någon succé för Socialdemokraterna. Nu ska de istället försöka få till en koalition mellan partier som V och C, vars röda linjer får Västbanken att verka okomplicerat. Vi ska nu till ett land som har en lång historia av just röda linjer, nämligen USB. Johan Ljuskraft, du finns med oss därifrån.
9: Ja, jo, jag sitter på den lilla ögruppen USB-C utanför USBs östkust och följer valrörelsen här.
8: Ja, berätta. Hur har det gått?
9: Ja, jo, valet blev oerhört spännande med bara ett par hundra röster som skiljer blocken åt. Men det mest spännande är kanske hur socialistledaren Marcella Jones ska få till en handlingskraftig regering, med tanke på alla de röda linjer partierna dragit upp.
8: Ja, vad är det där för röda linjer?
9: Ja, jo, kommunistpartiet har till exempel sagt att de bara stöttar socialisterna om de får bestämma allt.
8: Oj!
9: Ja, man hoppar till där. Och centrumlistan vill absolut inte stötta socialisterna om de inte får varsin t-shirt med texten "Vi tar ansvar för USB".
8: Men det borde väl kunna gå att ordna, eller?
9: Ja, jo, om det inte vore för att socialistledaren Marcella Jones har så svårt att medge att andra har gjort någonting bra. Själva vill socialistpartiet inte regera med någon som inte tycker exakt som dem. Sen har vi de gröna, vars röda linje är att linjerna ska vara gröna.
8: Ja, det här låter som något av en gordisk knut.
9: Ja, jo, men då känns ändå årets valrörelse enkel jämfört med 1988. Då ett parti krävde 100 000 pesos i en attachéväska. Ett komplett set med stekknivar och den brittiska skådespelaren Donald Sindens memoarer. Samt en helikopter som kunde ta dem till Pilwill.
8: Ja, det låter svårt.
9: Ja, speciellt memoarerna. Oerhört eftertraktade på olika antikvariat.
8: Ja, det kan jag tänka mig. Men vad säger högerpartierna då?
9: Ja, men de pratar mest om valboskap. Alltså invandrarväljare som utnyttjat sin rätt att rösta. Och då röstat fel. Alltså på de rödgröna.
8: Ja, det kan ju kännas lite snopet. Men vad kommer hända nu då? Hur ska allt det här lösas?
9: Ja, det kommer antagligen bli så att Marcella Jones ser de andra partierna strängt i ögonen. Och så blir det som hon vill.
8: Oj, hon låter sträng.
9: Ja, hon har något av det vi brukar kalla resting bitch face.
8: Ja, där har Magdalena Andersson kanske en del att lära. Hallå?
9: Jag avstår för att kommentera det. Säg bara...
8: Ja, okej. Okay. Tack då, Johan Joskraft, som rapporterade från USB.
6: En historisk upphämtning för Sveriges liberala parti!
8: Ja, hörni, liberalerna gjorde det. De tog sig över strecket. Och har Simona Mohamsson ringt hit och tackat oss på Radioskugga? Nej, inte ett ljud, inte ett blomogram, inte ett sms, ingenting. Det var ändå vi som bjöd in de där bajarna den där avgörande söndagen före valet, kommer ni ihåg?
7: Alla mannar upp på däcket, för nu ska vi över strecket. Krama Jimmy!
8: Och de här supporterna, de övertygade inte bara väljarna, de inspirerade uppenbarligen partygänget på Liberalernas valvaka också. Om inte Simona säger tack får väl vi säga grattis. Men jag kan inte låta bli att bli lite orolig. Det var något osunt i den där uppspärrade blicken, det hysteriska leendet. Det var nästan som hon trodde att de som röstade på henne faktiskt var liberaler. Hybris är farligt, så frågan är vad hon tar sig till härnäst. Går på vattnet över till riksdagshuset. Bokar Ullevi till nästa landsmöte. Med Beyoncé till kaffet. Siktar på statsministerstolen. Någon måste påminna Simona om att ägget är tomt. Det är som ett pampigt sekelskifteshus. Supermaffigt på avstånd, men pillar man lite på stuckaturen så trillar det ner skumplastbitar i kaffet. Och bakom kartongväggen upptäcker man att hela rucklet hålls ihop av eltejp. Och desperata stödröster från Staffanstorp.
6: Fyra år till!
8: En brännande fråga i valrörelsen har ju varit den så kallade miljardärsskatten som både Vänsterpartiet och Miljöpartiet föreslagit. Spotify-grundaren Martin Lorentzon svarade i en debattartikel att det skulle leda till att miljardärerna lämnar landet. Ritter Adolf Schoknecht von Dürr, välfärdsentreprenör med god insyn i den här exklusiva sfären. Du är med oss nu. Vad säger dina miljardärskompisar? Kommer de att fly landet?
10: Ja, jag är rädd för det, Fritten. Vi talar alltså om människor utan inkomst, det är viktigt att komma ihåg. Nolltaxerare. I vår tid slavarbetare. Det är en grupp som dessutom växer i antal.
8: Slavarbetare, lite överdrivet, eller?
10: Ja, kanske det, men bara ytterst lite i så fall. Miljardärerna behandlas mer och mer som kreatur av vänstern.
8: Men finns det verkligen ingen av de här ultrarika som funderar på att stanna kvar i Sverige? Ingen patriotisk entreprenör som går mot flyktingströmmen?
10: Jo, Fritte, det finns faktiskt ett tragiskt undantag. En ensam stackare nere i Skåne, en friskoleentreprenör som mot alla odds har misslyckats helt. Det ska ju i princip vara helt omöjligt att inte bli miljardär på att driva skola i dagens Sverige. Men den här jeppen har på något vis lyckats med den bedriften. Jag tror knappt att han har nått upp till 100 miljoner i fritt kapital.
8: Ja, tråkigt för honom, verkligen. Men för alla andra miljardärer är alltså väskorna redan packade.
10: Precis, Fritte. De sitter bävande på sina kappsäckar och bara väntar på att Magdalenas regeringsförhandling ska gå i lås. Uff, jag skulle vilja kalla det en humanitär kris i lyxsegmentet.
8: Ja, men bara så att jag förstår det nu, Richter. Du fasar över alla miljardärer som ser sig tvungna att fly och samtidigt är du själv välfärdsentreprenör och nolltaxerare och flydde till Bohusland redan 2010 under alliansregeringen. Vad var det för drivkrafter som styrde dig då? Har skatt alltid varit detsamma som stöld för dig?
10: Jag ska se, det är ögonblicket bara för din skola här.
8: Vad är det du sitter och mixar med?
10: När jag kollar om inspelningen rullar.
8: Du spelar in det här samtalet?
10: Jep, sug på den!
8: Ritter, vi är i direktsändning. Det går alldeles utmärkt att både spola tillbaka och lyssna i efterhand på webben.
10: Hallå?
8: Okej, där försvann Ritter Adolf Schoknecht von Dürr i det digitala molnet. Ja, vi får avsluta här och konstatera att de rödgröna har en lång resa framför sig för att kunna bilda regering. Kanske får de göra som Bamse och Brummelisa en gång gjorde. Viska i varandras öron, krypa till kojs och krama varandra extra länge. Jag heter Fritte Fritsson. Vi hörs igen om en vecka.
11: Det här programmet görs på Beppo för Sveriges Radio.
5: Radioskugga från söndagens Godmorgon världen i P1. Av och med Fritte Fritsson, Erland Karling och Per Julin. I nästa timme så blir det Feel Good om 60+. Dokumentärteater i Angered och vad som beskrivs som makalös textilkonst på Millesgården. I P1 Kultur med Lisa Bergström efter 7-nyheterna. Och sen...
11: The Swedes, en vecka efter valet.
12: Tidigare debatten om migration, den har handlat om vem som ska få komma in i Sverige. Med det här valet hade det handlat om vem som ska ut av Sverige.
13: Talmannen kommer att behöva en otroligt stor tårtbudget, känns det som.
11: Lyssna på The Swedes, onsdagskvällar i P1 och alltid i appen Sveriges Radio.
5: Martin Wiklin håller ihop samtalet och i panelen den här veckan. Paul O. Mahoney, journalist på The Local. Anne-Françoise Iver, korrespondent på franska Le Monde. Och Kim Salomon, dansk professor i historia. The Swedes hör vi efter 8 ikväll i P1. Och imorgon torsdag.
14: Den italienska matkulturen.
15: Det är påhittade traditioner.
14: Myterna.
15: Många av de här pastarätterna är en produkt av efterkrigstid.
14: Nyheterna.
16: Italienarna är en av de största konsumenterna av sushi.
14: USA:s inflytande.
15: Den här moderna napolitanska pizzan är en produkt av New York.
14: Och hoten.
15: Det tar för lång tid att få upp tomater från Lecce, vilket gör att de istället beställer tomater från Danmark.
14: Meny torsdag efter 11 och i appen Sveriges Radio.
16: De vill uppleva någonting nytt.
5: Meny imorgon förmiddag efter 11. Och efter det får vi senaste avsnittet av Familjehemligheten. Strax efter 11:30 imorgon torsdag, alltså på förmiddagen. Än så länge är det onsdag kväll. Nu är det dags för nyheter i P1. Klockan är 7.
1: En man i 70-årsåldern har gripits misstänkt för mord efter att en kvinna hittats död i en bostad i Helsingborg. Det skriver polisen på sin hemsida nu ikväll. Polisen har spärrat av platsen i väntan på en teknisk undersökning. Forskare runt om i världen har varnat för att väderfenomenet El Niño är extra kraftigt i år. Och en ny forskningsrapport förutspår att årets El Niño kommer att orsaka 450 000 dödsfall till följd av högre temperaturer runt om i världen under det kommande halvåret. WHO varnade under en presskonferens nu idag för att konsekvenserna kommer bli särskilt svåra för afrikanska länder.
17: Preparing now will help protect vulnerable communities, reduce the health impact of El Niño and save lives.
18: Dr. Patrick O'Tim vid Världshälsoorganisationen. Han säger att WHO redan nu arbetar med att varna befolkningen i flera afrikanska länder för de svåra konsekvenserna av höstens El Niño.
19: Climate scientists are sounding the alarm about this year's El Niño.
18: Väderfenomenet El Niño orsakas av ovanligt varmt ytvatten i Stilla havet. Och det här leder i sin tur till olika typer extremväder, bland annat högre temperaturer på flera håll i världen.
19: The World Meteorological Organization says the supersize.
18: Meteorologiska världsorganisationen WMO har varnat för att årets El Niño är mycket kraftig. Och en ny rapport från Climate Impact Lab, en forskargrupp som för samman olika klimatforskare från ledande amerikanska universitet, så anslås det nu att värmevågorna som orsakas av El Niño kommer leda till 450 000 dödsfall globalt det närmsta halvåret. Särskilt utsatta länder är Nigeria, Indonesien och Sudan.
1: Reporter Trygve Ulriksen Skogsätt. Statsminister Ulf Kristersson är beredd att bilda regering om Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson, som nu har uppdraget, skulle misslyckas. Det säger han i en intervju med tidningen Dagens Industri. På frågan om Tidö finns kvar som samarbetskonstellation säger Ulf Kristersson att det var ett projekt för förra mandatperioden och ett gott samarbete, och beskriver frågan som helt öppen. Det blir rekord i antalet överklagande av riksdagsvalet. Idag hade riksdagens valprövningsnämnd registrerat runt 900 överklaganden. Samtidigt har nämnden tagit emot 5 500 anmälningar som ännu inte registrerats.
20: Många överklaganden gäller det misstänkta valfusket i Dalarna. Det förra rekordet i antal överklaganden var 723 efter valet 2018. Ekot klockan 7 i studion Veronica Mitrevska.
21: P1, Sveriges Radio.
5: Och nu blir det bland annat film här i P1 från tidigare idag.
22: Det här är P1 Kultur. Idag får vi gäster från den svenska filmen Resan till Piemonte. Hör regissören Alexandra Therese Keining och skådespelaren Kajsa Ernst. Alltså de sitter ju redan här i studion. För att berätta om kompisgänget 60+ som får en ny tändning i livet. Men vi ska också till Angereds teater där en ny föreställning snart har premiär. Och du är på plats där, Emma Engström.
23: Ja, jag står här på scenen för det är fullt förberedelsearbete inför premiären på pjäsen Don't Look Back in Angered.
22: Men vi ska inte bara till Angered, vi ska också till Lidingö och besöka Millesgården för att höra om textilgiganten, konstnären Barbro Nilsson. Jag heter Lisa Bergström och vi börjar med en resa till Italien.

0: I filmen Resan till Piemonte får vi följa med fyra vänner till Italien. Eva har ärvt ett hus och det kommer rätt så passande det där arvet, för restaurangen hon driver går dåligt, pensionen hägrar och maken förhalar att skriva på skilsmässopappren. Hon är punk. Eva spelas av Helena Bergström och med på resan så får hon tre vänner. De har känt varandra länge. Det är Bengt som spelas av Kjell Bergqvist. Det är Nico som spelas av Björn Kjellman. Och så Lena som nu äntligen ska få skriva romanen hon drömt om. Och Lena spelas av Kajsa Ernst. Hej!
1: Hej!
0: Du, man har ju sett dig i så mycket, senast som Karin i SVT-serien Populära problem. Mm. Men det är kanske många som fortfarande förknippar dig med Masjävlar.
1: Ja, det är det nog. Det tror jag. Mm. För den var ju, den gick ju så bra.
0: Ja, det var ju en stor succé. Ja. Och filmen nu då, Resan till Piemonte, det är en originalberättelse av dig, Alexandra Therese Keining, som också regisserar. Hej!
2: Hej!
0: Du har tidigare gjort filmen Pojkarna, Kyss mig bland annat, och även skrivit bok. Vad var det du ville berätta om här i Resan till Piemonte?
2: Ja, jag vet faktiskt inte riktigt var jag ska börja. En massa intryck som jag fick ner på papper. Men framförallt så vill jag nog berätta om... Ja, men den är ju lite som en vuxensaga. Den är verkligen som en hyllning lite till livet. Men framförallt det där att ta vara på vänskapen och lyfta blicken. Och titta lite på vad livet kan erbjuda.
0: Var kom det ifrån att du ville titta lite på vad livet hade att erbjuda?
2: Alltså, jag tror att grunden ligger nog mycket i att mina föräldrar blev inte speciellt gamla. De blev knappt 50. Växer man upp med det som barn och ungvuxen så är det någonting som ligger i en som känner att man kan liksom inte kasta bort och slava bort det här livet för att det är så dyrbart och det kan vara så kort. Mm. Och sen mina tidiga berättelser innan den här har varit ganska, de var mycket drama, ganska mörka. Och nu vill jag göra något lite, helt enkelt jag ville till Italien och bara hänga där. Och hänga med underbara människor, äta god mat, ha mysigt. Och det blev verkligen så, det var en fantastisk inspelning. Mm. Något av det roligaste jag har gjort, helt super kul.
0: Ja, men det är en autördriven film.
2: Ja,
0: det är alltså en originalidé. Det är ingen förlaga, du har skapat manus. Jag bara tänker att det måste varit en viktig berättelse för dig då.
2: Ja, men det har det. Speciellt som jag tror som författare och person som man känner att det här är 100% min berättelse. Den går liksom inte att liksom kapa av lite hit och dit eller göra för mycket förändringar i, för då tappar den tappar sin originalitet på det sättet. Och just att det är en originalberättelse gör ju också att man kan överraska publiken, för det tror jag att de någonstans tycker om. Den har inte, precis som du säger, en förlagare att liksom duta sig mot. Utan man kan dra ut svängarna ganska rejält och den ska vara larger than life på ett speciellt sätt.
0: Mm, och den här casten då, ni är fyra skådespelare som gör huvudpersonerna. Mm. Kajsa, du är en av dem. Ni är rätt folkkära filmstjärnor ändå i Sverige, det måste man ändå säga. Men hur kom det sig att du valde de här fyra, Alexandra Therese?
2: Ja, men alltså, jag kände jättetidigt i manusprocessen att jag vill jobba med Helena, Kajsa och Björn och Kjell. Och sen hade jag, de bara kom in och sen la de sig där och stannade permanent. Och sen blev jag ju såklart super glad och väldigt ödmjuk för att de ville göra de här rollerna. Mm. Och tackade jag. Och ville följa med på hela det här äventyret som körde igång ganska snabbt. För att jag tror jag kom till SF med det här i 2024. Någonstans där på våren. Och sen körde vi igång 2025 med inspelning. Så det gick snabbt.
0: Och Kajsa, du är en av dem som också valde Alexandra Therese. Vad gjorde att du ville spela Lena?
1: Det var ju väldigt enkelt beslut. För när jag läste manuset så blev jag ju väldigt påtänd, höll jag på att säga. Men väldigt tänd på hela äventyret. Och berättelsen har så mycket att berätta om vänskap, om livet, utan att det är inlagt i någon kontext som är speciell. Det handlar om människor, det handlar om livet, det handlar om att våga säga ja. Och sen också när Alexandra säger att jag vill att du ska göra rollen, då blir det ju en jättepresent. som jag får.
2: Mm. Och ingen provfilmning?
1: Nej, ingen provfilmning som idag. Och att det, att det är ett originalmanus, det är så pass ovanligt idag. Så att det är också fantastiskt roligt. Så att det var ett lätt beslut att ta.
0: Kan du beskriva Lena lite? Vem är hon?
1: Alltså Lena är ju, hon är underbar. Jag skulle vilja ha henne som kompis. För det, hon är ju, hon säger ja. Hon tvekar inte så mycket, utan hon kastar sig ut. Och vad är det att förlora? Och har en blick på livet som är positiv, men inte upp i det blå. Hon är inte naiv på det sättet. Men hon säger ja till livet. Och så skiter det sig, då får man ta det då. Hon ligger inte för, och hon är inte så ängslig på det sättet. Ganska krass, upplever jag.
0: Mm, ja, det är ju fler, med genom det Kjell Bergqvist som gör Bengt. Sen har vi också Peter Dalle med och Peter Haber. Alltså vi har ju sett berättelser om gubbar som är lite tjuriga. Det har ju gått bra på film i Sverige genom historien. Det är ju, så är det ju till exempel. Jag tänker på en man som heter Ove här. Mm. Och här är det då en kvinna som har huvudrollen, Eva, och så är det du, Lena, som är med, som inte är så sura och tvära. Var det någonting som drog dig också, Kajsa, till rollen?
1: Ja, det är väldigt sällan vi kvinnor får en sån berättelse i vårt knä. Där vi har möjlighet att faktiskt gestalta den delen av oss som inte får den platsen. Mm. I varken på scen eller på film eller tv-serier. Mm. Så det var ju på tiden, kan vi säga.
0: Ja, men ni har ju aktiva sexliv, ni blir fulla.
1: Ja, precis. Det var som nu var det ju ett antal år sedan, att man beter sig som en man brukar göra. Men det här var ett par år sedan jag fick höra det. Men vi är människor, vi beter oss och bejakar sig ja till livet, vad det än är. Och så får man också ta konsekvenserna av det själv.
0: Mm. Hur tänkte du, Alexandra Therese, med det här kvinnor 60 som inte är som en gullig mormor eller farmor? Eller...
2: Nej, det låter lite som en mardröm. Men även, precis som du sa, med de här männen som Peter Dalle och Peter Haber, och kanske inte just Peter Haber, men Kjell. De är också ganska sköra och känslosamma och lite av... Det var väldigt roligt att spela på de sidorna som de inte brukar spela på överhuvudtaget. Plocka fram de sidorna hos dem. Men ja, men det är väl självklart att man vill liksom ha sex och ligga och ha mysigt. Åldern är inte så... Alltså, det ska inte vara ett hinder.
1: Mm. Det är inget hinder.
2: Nej, exakt. Precis. Däremot så kan det vara ett hinder när man känner att när man ska få den här typen av filma eller berättelser finansierat.
0: Ja, jag tänkte säga det. Ja, det kan ju vara ett ekonomiskt hinder.
2: Det kan vara. Och det är det. Det är det. För man, av någon konstig anledning så sätter man ett likhetstecken mellan att vilja bejaka livet, att det blir lite osympatiskt. Och då blir man rädd att publiken kanske inte gillar den typen.
0: Om man är över en viss ålder och bejaka livet.
2: Absolut. Mm.
0: Ja, men jag tycker vi ska lyssna lite på hur det låter i filmen Resan till Piemonte när vännerna kommer på att de vill ha kvar det här huset som Eva har ärvt.
1: Men är det inte just det här vi vill tillbringa vår pension? Dricka... Vad heter det? Barbaresco i en ljum höstkväll.
3: Ja, jag håller med. Ja, men om du vill, Eva. Vi kan ju alla pytsa in och hjälpas åt att betala. Eller hur? Och rusta upp lite här. Jag menar, vi har ju alltid i världen nu. Det gör vi lätt.
4: Menar ni allvar?
1: Ja.
3: Alltså, jag menar, vi gör ju det lätt.
5: Vänta. Mm? Vi har lite annat att tänka på kanske. Axel till exempel.
4: Va?
1: Nej, men så din bror har det väl väldigt bra där han är. Och han kan ju komma och hälsa på.
5: I rullstol.
1: Ja, varför inte?
5: Nej, men och Lisen?
1: Är faktiskt medelålders. Så det där kortet är lite gammalt att dra du.
0: Ja, okej, så det är Lena som du gör här som vi hör. Att säga att man ska vara hemma för barnets skull när hon är medelålders, det kanske är lite...
1: Ja, men det är larvigt. Det är också för att Bengt här, han skyddar ju sig själv och blandar in andra som har ett alibi istället.
0: Mm. Du är nästan i samma ålder som de här personerna. Mm. Kan du identifiera dig med den här gruppen på något sätt, Kajsa?
1: Ja, på det sättet att vänskapen är ju ljuvlig. Och att man bejakar varann och man bejakar sig själv i den här gruppen.
0: Mm.
1: Det är ju, det har jag med mina vänner.
0: Och man tar varandras, även de konstiga sidorna får vara.
1: Ja, ja, ja. Mm. För vi är alla konstiga till och från. Det är inget nytt under solen där.
0: Det här är ju en dramakomedi och det är en ganska svår genre. Du har ju ganska mycket vana vid det, Kajsa Ernst. Man har ju sett dig i Populära problem, Tomten är far till alla barnen, Masjävlar till exempel som vi nämnde tidigare. Vad är det viktigaste tycker du som man ska ha med när man gör en komedi? Vad är det som gör att det lyfter?
1: Ja, som skådespelare så tänker jag att det är att inte spela komedi, utan det är situationerna som är att ta dem på allvar. För vi som människor så är vi ju väldigt komiska genom att vi själva tar oss på allvar lite för mycket ibland också. Men att inte försöka vara rolig utan låta situationen och manuset i det här fallet, att låta det få ta den plats den ska.
0: Mm. Ja, Alexandra Therese, vad känner du dig i den här genren, drama, komedi?
2: Mm.
0: Hur förberedde du dig eller hur gick du in i den här genren?
2: Det har absolut funnits stråk av just komedi i den typen av drama som jag har gjort innan. Som jag tycker väldigt mycket om, men precis som Kajsa säger. Ligger man tillräckligt länge så kommer svärtan fram. Men om man klipper ut eller om man ignorerar det för snabbt, då förlorar man hela den stämningen och känsloläget. Och det var ganska många som nu när vi hade visning som också grät på filmen. Och det tycker jag heller inte att man liksom ska ignorera eller nonchalera. Det blir någon form av starkt känsloläge när man på något vis kan ligga kvar i det där fina. Och alltså, det är mycket, mycket komedi, det är mycket, mycket hjärta, det är mycket värme. Men någonstans ligger det och puttrar ganska mycket svärta.
0: Mm. Men hur kom det sig att du ville in i dramakomedin? Det är ju en svår genre, men härlig.
2: Helt omedvetet. Det ligger så nära till hand. Alltså komedi och drama för mig ligger så jättenära.
1: Mm. Det är två sidor, förlåt nu blandar jag mig här, men det är två sidor på samma mynt.
2: Ja, verkligen, precis. Och jag tror också det är en del av min regi och det är en del av min personlighet också. Jag är väldigt nära till båda sidor.
0: Mm. Det är otroligt vackert när man ser den här filmen. Mm. Alltså det är vilken plats.
2: Ja, det är absolut.
0: Otroligt fin plats och det är gott och det är väldigt fint och så. Men hur tänkte du, Alexander, för att hålla balansen här så att det inte skulle bli en reklamfilm för Piemonte?
2: Hur jag tänkte? Det var såklart påtryckningar på att det skulle vara mer mat och mer matporr och sådär. Det är ju rätt ointressant på ett sätt. Så att, det var inte speciellt svårt. Plus att vi var där i min absoluta favorittid när jag tycker det är som enklast att bara sätta sig ner och andas när det är höst. Och när alla färgerna börjar dala och det börjar bli liksom lite det blir lite vemodigt i det också. Så att det var inte så svårt tyckte jag.
0: Mm. Men det är också intressant att det är ju ganska mycket, det blir ju en del drama på platsen. Mm. Det är ju inte bara det här kompisgänget, utan det här kompisgänget möter ju också verkligheten. Alltså de möter ju typ den italienska maffian kan man nästan säga, genom att det bor redan en familj på området som är väldigt förtjusta i tryffel, eller de ser ekonomin i tryffel som ju är en del, det finns en stor ekonomi i det. Och jag vet, Alexandra, att du är ju intresserad av tryffel.
2: Som organism, absolut.
0: Vad var det liksom med tryffel? Vad spelade den för roll här i filmen egentligen?
2: Nej, men det är så fantastiskt att det är liksom någonting som naturen skapar kan vara värt så extremt mycket pengar. Och det som händer i filmen är också det som händer i verkligheten. Att det är ett krig om tryffel. Sen om man väljer att se det som något melodramatiskt eller larvigt, det kan jag liksom inte riktigt säga om. Men det är baserat på det livet som finns där. Och när det är så extremt mycket pengar och ekonomi som det handlar om, så är det klart att det blir liksom, det blir dramatiskt.
0: Mm.
2: Det blir det.
0: Ja, men jag har aldrig upplevt det. Så att... Men du har tydligen en koppling här till området då, eller du...
2: Nej, alltså jag var i Piemonte för väldigt många år sedan och gjorde mer research om tryffel just.
0: Mm.
2: Och då började som en annan idé och sen så växte det till det här. Där det blir mer av en bihistoria.
0: Ja, men det är ju det. Men det är ändå en det är ju det som ger lite krydda på berättelsen. Det blir lite drama där.
2: Mm.
0: Men kan jag säga så jag tänker på, det här är sista chansen, säger Lena när hon sitter med sitt filmmanus där i Piemonte.
6: Bokmanus
0: menar jag, i Piemonte på något café och ska sitta och skriva och snegla på någon, slänger lyssna blickar på en man där. Men hon är 60 plus och tänker att det är sista chansen att skriva. Är inte lite sorgligt att hon väntar med att skriva till sina 60 plus? Varför gör hon det?
1: Nej, men hon har ju skrivit, men det är som hon säger, att hon har ju väldigt många refuseringsbrev som hon skulle kunna göra, sätta ihop dem till en bok. Men det är ju aldrig för sent. Alltså det sorgliga är ju om man avstår helt och hållet, oavsett vad det blir eller inte blir. Men hon kommer ju fram till den boken hon egentligen vill skriva och inte den hon tycker att hon borde skriva. Mm. Det är också någonting.
2: Precis, nu lägger jag mig också
1: i. Bra, bra.
2: Hon har ju en väldigt ohälsam besatthet med en viss författare som hindrar henne från att landa i vad hennes riktiga talang är. Och det är ju det, hon hade aldrig kommit fram till det om hon inte hade landat i Piemonte i den här situationen.
1: Exakt. Mm.
0: Det finns alltid ett val, säger Eva, flera gånger i filmen.
2: Mm.
0: Det återkommer. Varför är det viktigt att upprepa?
2: Ja, men alltså, det känns väl väldigt mänskligt att vi känner att jag har inget val, jag måste göra det här, och så lägger vi oss alldeles för tidigt. Men Eva är ju den typen av karaktär som ändå har, alltså hon har ganska mycket pondus och hon visar det bit för bit för bit. Hon börjar ganska lågt ner och sen växer och förstår själv att hon har de valen. Men det är ingenting hon nämner förrän hon har hamnat där.
0: Alexandra Therese Keining, regissör och manusförfattare. Tack. Också tack Kajsa Ernst, skådespelare. Filmen Resan till Piemonte går upp till helgen. Nu blir det teater. Emma Engström, du är på plats på Angereds teater.
7: Jag är ju det.
0: Var står du nu?
7: På scenen, och då är scenen egentligen hela teaterrummet här kan man säga. En stor scen med än så länge ganska sparsmakad scenografi. Jag såg precis en tall åka upp mot taket och nu är det mer bara en svart låda kvar. Men det kommer bli mer.
0: Angered, ska jag säga det för de som inte vet, det är en stadsdel i nordöstra Göteborg. Och just nu så repas det där alltså inför premiären för föreställningen Don't Look Back in Angered. Demented States of Gothenburg, den föreställningen gick upp på samma teater för exakt 20 år sedan. Och när den gick upp så gick det ett sus genom Kultursverige. Den utgick från intervjuer med 10 unga människor och blev en sorts dokumentärteater. Den var banbrytande, den prisades och hyllades. Mattias Andersson stod för regin och Ulla Cassius för den sparsmakade scenografin. Och det här är då ett sorts svar, en fristående uppföljare, Emma, och du har lite gäster med dig.
7: Ja, för den här uppföljaren är ju regissören Johanna Larsson som står bakom, också konstnärlig ledare för Angereds teater. Du gick här förut och klistrade olikfärgade tejpbitar på golvet, röda, gröna, blåa, vad hände? Ja, det är så jag regisserar. Jag tejpbitar. Nej, men det vi ska fota är idag. Så att det är mycket sådär hugga i på vart det behövs och se till att allting hamnar på rätt plats och så. Att saker inte, att det är lite mer finish. Det är ju snart premiär. På söndag är det premiär. Och vad är det då på måndag? Jag tittade på er hemsida och tänkte, ja, måndag, bra, då vet vi. Vad är det vi kommer få se här nu då på scen?
8: Ja, nej, men vi har ju gjort en slags uppföljare kan man säga. Vi har intervjuat nya människor till den här uppsättningen och tar liksom spjärn i det gamla verket men gör någonting helt nytt. En annan slags dokumentärteater får man väl säga, med ett nytt liksom samtidsdokument, vad som rör sig i göteborgarna i nordost, i alla fall nu 2026.
7: Jag har också med mig skådespelaren Ramtin Parvane som vi kommer få se på scen. Vad är det du spelar i den här pjäsen?
9: Hej, ja, jag spelar lite olika karaktärer eller olika människor som vi intervjuade. Allt ifrån, vi har ju olika åldrar. Den yngsta är 15 och den äldsta är 78. Stämmer det? Så ja, man är både ung och gammal. Så att, ja, det är lite olika karaktärer helt enkelt. Som jag har fått hitta fram genom alla de här dokumenterade intervjuer då, som vi har fått. Vi har också fått lyssna på de här intervjuer. Så att det har varit häftigt och roligt arbete att kunna hitta fram de här människorna som blivit intervjuade.
7: Johanna, du sa att den utspelar ju sig här i Angered och handlar om människor som bor här. Och om vi ska ge en bild av Angered för de som aldrig har varit här. För mig är det när man står lite längre ner här och tittar ut över ängarna som går. Man kan se jättelångt till skog längre bort. Alltså det är naturen. Vad är Angered för er?
8: Ja, nej, men det är ju lite kul att du nämner det. Naturen är väl just någonting som vi faktiskt har tagit lite fasta på för att det har dykt upp i intervjuerna. Och det hänger väl ganska mycket ihop med vad man har för bild av en plats om man aldrig har varit där. Alltså Angered och liksom som stadsdel, och, eller många stadsdelar som det består av. Man förknippar över kanske mer med liksom, alltså utifrån med någon slags betong och miljonprogram. Och, men Angered och närområdet här är ju verkligen till exempel så mycket natur. Naturreservat, kanotpooler alltså, eller, och Lärjedalen som är precis här nära teatern, så att man har bara liksom naturen ett stenkast bort, och det har faktiskt varit ett slags tema som vi lite tar fasta på i föreställningen också.
7: Och vad är Angered för dig då? En bild?
9: Ja, men det är ju samma som Johanna säger. När jag var gick i högstadiet så kom vi upp hit till Vättjefjäll och pallade kanot varje skolavslutning och så. Sen så var det ju 20 år sedan när The Mentor's Days of Gothenburg sattes upp, så var det min första föreställning jag medverkade i. Och då var jag ganska mycket yngre, inte visste riktigt vad jag ville göra med mitt liv och fick världens chans efter en audition för Mattias då, och som ville han att jag skulle vara med. Och då liksom halkade jag in i skådespelaryrket och blev förälskad i yrket. Så att det betyder mycket, just den här platsen, det här rummet som vi är. Det var ju här jag var. Snart blir det på måndag klockan 18.00 den 28 september. Är det exakt 20 år sedan jag stod här.
7: Och blev skådespelare då?
9: Och blev skådespelare.
7: Jag vet att du också, Johanna, såg den första Mental States of Göteborg 2006 när den gick upp. Hur påverkade det dig att se den då?
8: Jo, men jag har nog framförallt kanske efterhand förstått att den påverkade mig mycket. Alltså jag jobbade ju inte som regissör på det sättet då. Jag var 24, men jag hade ju regiambitioner, regissörsambitioner, och drev egna projekt och sådär. Men jag tror, jag har ju jobbat väldigt mycket egentligen sen dess med liksom dokumentära projekt, autentiska utgångspunkter för arbeten, och gillar att liksom ligga nära och i samtal med människor och sätta upp liksom berättelser som, där man liksom jobbar med befintliga händelser eller människor eller situationer. Och jag tänker att det var nog en ganska viktig startpunkt ändå, för att det också kändes som att, ja, men också, att man ville utforska liksom just det där med teater. Vad är det och vad händer när man tar de här berättelserna och sätter det i en scenisk kontext? Så det kan jag tänka att jag på många sätt har liksom fortsatt undersöka sen dess. Sen försöker man ju göra det, utveckla det och utforska vad det kan vara. Men den hade absolut stor inverkan på mig. Så

0: tiden liksom. Men också just eftersom det på ett sätt är ett slags samtidsdokument, vad man bara rör sig i de här människornas liv just nu, vad upptar dem, vad blir det för någonting nytt. Sen är det intressant, de som kommer och tittar som har relation till det gamla, men sen framförallt spelar ju vi för personer som inte alls har en relation till det gamla, men vi ger lite ingångar också till det gamla verket liksom, i det nya verket.
1: Vi ska ha lite hjälp att minnas tillbaka, 20 år tillbaka, Lisa, eller hur?
2: Ja, men ni nämnde ju Mattias Andersson där som är chef på Dramaten, och det var ju han som gjorde The Mental State of Gothenburg då. Han är alltså chef för Dramaten nu i Stockholm, och den här pjäsen, att jobba med den, den fick honom att arbeta på ett nytt sätt, bort från de konventionella pjäserna med konstruerade konflikter och in med verkligheten, eftersom att de intervjuade så många personer. Och vår reporter Rasmus Grosin, han träffade Mattias Andersson för att fråga om hur det var då, och Mattias började minnas tillbaka till hur det hela började.
3: Och sen fick jag en fråga då från Angereds teater. Detta var ju 2005 då, att göra något baserat på dokumentärt material. Och var först väldigt tveksam till det och kände att det här med dokumentär... Alltså dokumentär radio, vet man vad det är. Det är vi gör precis nu. Det är den riktiga rösten som talar. Dokumentär film är ju de riktiga ansiktena, så att säga. Medan dokumentär teater, vad är det egentligen? Och jag tänkte väl från början att jag skulle behöva behöva göra ett hundratal intervjuer för att jag skulle få något intressant. Men redan när jag hade 3 intervjuer så fanns det 700 sidor transkriberad text som jag tyckte var oerhört stark, och det fanns så mycket material.
4: Mattias Andersson ville att urvalet av intervjupersonerna skulle tas fram på ett så icke-tesdrivet sätt som möjligt, och på så sätt kunna bära att spegla verkligheten i hela Göteborg. Lösningen blev att anställa sociologer för att ta fram materialet som låg till grund för The Mental State of Gothenburg. Och den dokumentära teaterstilen var enligt honom ett barn av tidsandan.
3: Under 90-talet och tidigt 2000-talet, där det var ju väldigt starkt inom film, bildkonst, det här med liksom den iscensatta dokumentären eller den skenbara. Mockumentären kom ju mycket också då, det här att liksom manipulera verkligheten så att det såg verkligt ut. Det var ju också kanske stor del av alltså dokusåporna som hade kommit fram lite tidigare där, och man kanske hade en upplevelse, eller jag hade väldigt stark upplevelse av det här med TV-sändningarna av första Irakkriget, och liksom hur man i så att säga fiktionaliserar verklighet i nyheterna. Och då kanske man kände som konstnär ett starkt behov att göra den andra vägen, att lämna det fiktiva och istället jobba med det dokumentära, det icke-manipulerade, eller vad ska vi kalla det för, det icke-konfliktsökande så uppenbart i klassiska dramaturgimodeller. Så jag tycker att den diskussionen var ju väldigt närvarande då. Det var ju många filmskapare, jag menar, jag då, just då samarbetade jag mycket med Ruben Östlund till exempel, som också var verksam i Göteborg då. Vi höll på mycket med det projekt tillsammans då där, och han gjorde ju Gitarr Mongot, hans första film, som också lekte mycket med det här.
4: Mattias Andersson är själv inte inblandad i den uppföljare som nu går upp i Angered, men han regisserade The Mental States of Sweden som sattes upp på Dramaten 2013. Samma arbetsmetod men större tvärsnitt. Istället för hela Göteborg fick personer från olika samhällsgrupper i hela Sverige svara på frågor. Och han återvänder till frågeställningarna och svaren än idag.
3: Och den har jag funderat jättemycket på, precis den frågan du ställer där. Nu då 2026, alltså 13 år senare, hur skulle de frågorna besvarats idag? Det har jag funderat mycket på vad det är. Och min enda känsla är väl att, jag menar, Sverige har väl blivit, om man tar som 2013 eller 2006 i Göteborg, det är klart att allting att det har blivit mer sönderslitet eller isärslitet. Större skillnad mellan rik och fattig och ännu mer segregerat. Så är det absolut.
4: När man tar in ett sånt här stort material, skulle du säga att det var likheterna eller olikheterna i svaren som du tog med dig när du gjorde den här pjäsen?
3: Då, när jag gjorde den, så tror jag att jag snarare blev väldigt berörd av just olikheterna i sociala och klassmässiga positioner. Likheterna i det existentiella, i frågeställningarna, vad är meningen med livet och vad är kärlek, finns det någon gud och vad är rättvisa, eller ja, tyckte jag kändes gemensamma, medan olikheterna på utsidan kändes oerhört starka och orättvisa. Men det är ju en liksom en jag jobbar ständigt med den konflikten, och sen är det så eller är det inte så? Och det finns väl anledning att ompröva det.

0: gång på gång på gång. Men det var nog det som tog mig mest då i varje fall.
1: Dramatens chef Mattias Andersson där, Rasmus Grossin, intervjuade Emma Engström i Angered. Vi hörde här vad han sa om att det blev ett stort material från de här intervjuerna. Har Johanna en liknande erfarenhet, tror du?
2: Ja, har du det, Johanna? Blev det väldigt mycket material tidigt?
3: Ja, nej, men det har jag verkligen. Men där har jag lite med mig då från att ha jobbat så här i många, många år. Alltså att ju längre jag jobbar, desto färre intervjuar jag på ett sätt. Och det är väl just det där som Mattias säger, att alla människor bär på väldigt mycket intressanta berättelser. Det finns i princip alltid, skulle jag säga, en vilja att berätta och att dela med sig av saker som är liksom häpnadsväckande. Liksom, det finns en öppenhet, även om man vet ju med sig kanske att man är liksom, här är du anonym och du är liksom på det sättet i någon situation skyddad, men att liksom en vilja och en drivkraft att berätta om sig själv eller om världen man ser, det blir man aldrig trött på, och det är alltid så. Men så den här gången har vi ju intervjuat 16 personer blev det. Och det, ja, det är klart, det är ett jättestort material. Så det finns jättemånga föreställningar man hade kunnat göra av det här materialet. Nu har vi landat i en av dem.
2: Ramtin, är det någonting du har tänkt på som var med då också, som är likt, eller alltså, något du har lagt märke till? Kanske någon skillnad i svar eller tema? Eller, ja.
4: Ja, alltså det är väldigt likt skulle jag kunna säga, men också väldigt olikt. Vi tar ju spjärn av The Mental States, men det blir ju någonting, som den går på sina egna fötter. Vi kommer märka av lite av scenografin. Kan man märka av från The Mental States. Och sen kommer man märka av annat, helt enkelt. Men jag tycker att människornas historier, alltså jag minns ju de historierna som vi från The Mental States, och de vi hör idag, de är ju, ja, de är lika, men också olika. Det beror ju på vem man frågar. Men jag känner igen mycket, och det är mycket som är nytt också.
2: Vilken är den frågan som gav bäst svar, tycker du? Alltså bäst dramatiskt svar. Alltså vilken är den bästa frågan?
3: Det tycker jag är svårt. Vi har ju gjort liksom på liknande sätt som man gjorde då. Alltså att man ställer ganska öppna frågor och liksom låter samtalet också ta oss olika vägar. Det är jättesvårt att säga. Det är väl just det som är poängen, tror jag. Att det mesta är faktiskt intressant.
2: Ge exempel på en fråga du tyckte gav några bra svar.
3: Men det handlar ju om så här, alltså enkla saker som, enkla, återigen inom citationstecken. Vad har du för drömmar? Vad är du rädd för? Vad tror du att en sån här föreställning kommer handla om när man gör en föreställning om de här utifrån en sån här plats, en specifik plats? Vad tror du att den kommer handla om när vi frågar många människor? Eller vad skulle du vilja att den handlar om? Är ju exempel på intressanta frågor som delvis får svar i föreställningen.
2: Mm. Och vad för svar kom då?
3: Men ett svar till exempel, att det kanske handlar om så här förväntningar. Vad finns det för förväntningar på mig som person som bor här, lever här? Vad finns det för fördomar om mig till exempel, eller platsen? Och det finns ju lika många svar som människor.
2: Mm. Okej, tack för att ni ville vara med, Ramtin Parvaneh och Johanna Larsson. Och premiär är det alltså på måndag och inget annat.
1: Vad har du för drömmar? Vad är du rädd för? Svåra frågor att svara på, Emma.
2: Ja, jag hade behövt tänka ganska länge, tror jag. Men det var bra.
1: Ja, jag med. Angered teater, där visas alltså Don't Look Back in Angered, som har premiär på måndag. Prick på minuten, tror jag, 20 år sedan som The Mental States of Gothenburg gick upp på samma teaterscen. Nu ska det bli konst. Mattor med invävda blomsterrabatter och så en trädgårdsskiss som dukmönster. Så kan det bli när en av den svenska textilkonstens allra största namn, Barbro Nilsson, sätter sig vid vävstolen. Det är starka färger och mönster som man känner igen från många svenska offentliga rum. Hon var en textilgigant som levde mellan 1899 och 1983. Och just nu är hon dubbelt aktuell. Dels på Millesgården på Lidingö i Stockholm med utställningen Liv i färg och form. Dels i boken Mattornas mästare Barbro Nilsson av Liselott Fritz. Men utställningen handlar också om ett livslångt konstnärsäktenskap, ett kreativt samarbete mellan Barbro Nilsson och hennes man, skulptören Robert Nilsson. De var lite som Karin och Carl Larsson. Vår reporter Nina Sanoy besökte Lidingö för att se Barbro Nilssons naturinspirerade mattor, att de skulle hänga där från taket, och titta också på maken Roberts skisser, akvareller och lerfigurer. Lerfigurer som kallades för knorpar.
5: Det är Roberts skulpturer som han kallar för lekskulpturer, och han döpte dem till knorpar.
3: Knorpar?
5: Ja, och jag tror det var, han gjorde en knorp om dagen, och han, det var som träning för honom liksom. Mm.
3: Mm. Om du skulle beskriva hur den ser ut.
5: Det ser ut lite som den är uppsköljd från havet i Lerberget. Det ser ut lite som snäckor och stenar och fossiler. Ja, ja precis.
3: Mm. Saltglaserade. Mm.
5: Och han var noga med att det var skulptur man skulle för, inte bara titta på utan också känna på.
6: Det ligger hundratals knorpar på ett av borden. Som en strand full av underliga havsdjur och snäckor, fast inomhus. Men man får bara titta på dem, berättar kuratorerna Martin Enget och Kivalen Keller, som skapat utställningen Liv i färg och form på Millesgården. Där pågår just nu en mönsterfest. Väggarna är klädda med blommande textilier och där hänger växtmönstrade mattor från taket. Men mycket är också abstrakta former, spetsovaler och zigzagmönster och ränder.
5: Här är ju en blandning av, alltså Robert har målat av Barbro akvareller när hon jobbar. Mm. Du ser här till exempel. Mm. Och den där stolen hon står på, den står här under. Mm. Mm. Och sen är det väldigt mycket mattskisser. Mm. Alltså små akvareller som hon gjorde innan. För att prova sig fram och se vad som kunde bli fint. Och sen är det flera som faktiskt blev precis som hon har gjort.
6: Det som kanske är mest slående är färgerna. Det finns ullmattor i varma växtfärgade toner. Och havsinspirerade blå. Mattorna har namn som snäckorna, tånga, sandbotten, blåsväder. I rummen på Millesgården blir samarbetet mellan skulptören Robert Nilsson och textilkonstnären Barbro Nilsson väldigt tydligt. Ett helt liv arbetade de sida vid sida, även om båda också reste mycket i jobbet. Och de som har samlat ihop ett helt livs brev, foton, skisser, vävprov och färdiga mattor och gobelänger är kuratorerna Martin Enget och Kivalen Keller. De blev kontaktade av släkten Nilsson en gång när de besökte deras kulturscen Blåhallen i Höganäs.
7: Men det var ju mitt under våran Lars Vilks utställning som en medlem i familjen kom och frågade helt enkelt om vi var intresserade och sa ganska rakt ut att vi har ett underbart material och vi hade älskat om ni ville göra en utställning här på Blåhallen.
5: Men jag kommer ihåg då när den dagen när de kom, vi åkte dit samma eftermiddag och familjen slet ut från kattvindar under sängar och i
3: kökssoffan
5: och det var liksom pressat. Och det flög pappersbitar när de drog upp de här originalen. Och det var en upplevelse som man inte glömmer.
7: Det var ju stora rullar med alla dessa skisser. Och det är ju långt, långt ifrån allt som visas här idag. Det är bara en liten, liten del som får plats här på Millesgården.
6: Martin Enget och Kivalen Keller hittade alltså en kulturskatt. Delvis förpackade i svarta sopsäckar. Och att förvandla de här fynden till en utställning om två helt centrala personer i den svenska kulturhistorien är inget annat än en bragd. I offentliga miljöer i Sverige och även utomlands, på ambassader och i privata hem, finns spår efter denna kreativa duo i form av mattor, draperier, skulpturer, kyrkgolv, dopfuntar och lampor. Bland annat i Markuskyrkan i Björkhagen i Stockholm, där Robert och Barbro Nilsson samarbetade med arkitekten Sigurd Leverens.
5: Det är en käftsmäll.
8: Ja. Mm. Ja, jag har ju gått förbi på utsidan, men jag har ju liksom inte vetat att jag ska titta efter deras saker.
7: Och det är så mycket där som man inte vet. Alltså när vi började forska, det är lamporna, det är kyrksilvret, dopfunten. Det är så mycket som Robert har gjort som man inte har vetat om. Och även något av deras största gemensamma verk som är de här gobelängerna.
5: Han var väldigt involverad i golven. Mm. Har de använt spillmaterial från Höganäs i olika fabriker. Och de är magiska.
6: Just samarbetena med andra stora svenska konstnärer och arkitekter genomsyrar hela paret Nilssons verk. Barbro Nilssons kanske mest kända gobeläng, Melodier vid torget. Ett 60 kvadratmeter stort textilt verk som hänger i konserthuset i Göteborg sedan 1939. Det bygger till exempel på en målning av Sven Exet Eriksson. I en intervju i Nya Dagligt Allhanda beskriver Exet Barbro Nilssons betydelse för slutresultatet. Citat. Se här bara vilka valörer hon får fram i väven. Så bra kan man helt enkelt inte måla. Just det citatet finns i boken Mattornas mästare Barbro Nilsson av Liselott Fritz. En otroligt detaljerad och kunskapsfylld och bildrik biografi som kompletterar Millesgårdens utställning perfekt. Men där kan man känna på den vävstol som användes när Melodier vid torget blev till.
7: Det är en gigantisk gobelängvävstol. Och den kom till därför att det utlystes en tävling för utsmyckning till Göteborgs konserthus. Och då ställde Barbro och Robert upp.
8: Tillsammans.
7: Mm. Men Sven Exet Eriksson vann. Juryn blev så betagen av Barbros väv så att de tog beslutet att det skulle vara Exets förlaga, men Barbro skulle översätta den till väv. Och det blev Melodi vid torget. Då var man tvungen att specialbeställa denna vävstol som är nästan 7 meter lång.
6: På en hel del av mattorna på Millesgården syns signaturen ABMMF invävt i ett hörn. Och det var som konstnärlig ledare för AB Märta Mås Fjetterströms väveri i Båstad som Barbro Nilsson skapade många av sina mönster. Hon tog över ansvaret för vävateljén 1942 och fram till 1970 och arbetade visserligen i Mås Fjetterströms anda men skapade även helt egna verk. Ett av de mest kända exemplen är mattan Rabatten. Ett mönster som ser ut att vara inspirerat av Märta Mås Fjetterströms Tusenskönan. Men som samtidigt är Barbro Nilssons egen komposition. De gula eller blå eller röda flossamattorna med blomstrande rabatter säljs numera till fantasipriser på auktionshusen. I en intervju i P1 från 1982 berättar Barbro Nilsson själv om hur hon har förhållit sig genom livet till sina olika uppdragsgivare.
9: Ja, jag har framför allt tyckt att man ska inte göra en matta som ligger på golvet och säger här kommer jag. Utan den ska passa in i entreören. Så jag har väldigt ofta underordnat mig och försökt anpassa mig efter det. Efter miljön.
1: Ja, det här var alltså textilkonstnären Barbro Nilsson i en intervju här i P1 från 1982. Utställningen Liv i färg och form Robert Barbro Nilsson pågår på Millesgården fram till den 29 mars nästa år. Reporter var Nina Assanoj. Nu obs om Anne Dillard. Den amerikanska författaren Annie Dillard gick bort förra veckan, 81 år. Hon fick Pulitzerpriset för sin andra bok och blev känd framförallt som essayist. Och som sådan blev hon ovanligt nog omsjungen i en låt, Laurie Andersons Speechless. Idag får vi höra en essä av Katarina Wikars om en författare med en blick som liknar en vesslas som aldrig släpper taget.
10: Jag kan inte släppa den där blicken. Hör här.
11: Våra ögon låstes och någon kastade bort nyckeln. Vår blick var som om två älskande eller två dödsfiender oväntat möts på en övervuxen stig medan båda tänkt på något annat. Ett klargörande slag i magen. Det var också ett hårt slag mot hjärnan, eller hjärnor som plötsligt pucklade på varann med all den laddning och det intima gnissel som uppstår när ballonger gnids mot varandra. Den tömde våra lungor, den fällde skogen, flyttade åkrarna och torkade ut sjön. Världen monterades ner och föll in i de där ögonens svarta hål.
10: Den blicken som förmår fälla skogar och montera ner världar kommer från en vessla, det lilla vasstandade djuret som författaren Annie Dillard möter på sin skogspromenad en dag. Texten om mötet med vesslan är 5,5 sida lång och inleder essäsamlingen Att lära en sten och tala, expeditioner och möten, och skrevs redan i början av 80-talet. Det här är inte en samling tillfällighetsskriverier eller utfyllnadstexter, låter hon hälsa i författarens anmärkning. Det här är mitt riktiga verk. Annie Dillard föddes 1945 och var bosatt på en ensligt belägen ö i staten Washington i USA, där man bara ser ett svagt flämtande ljus från Kanada på vintern. Och hon skrev både fiktion och fakta, memoarer och poesi, en avklarnad och detaljskarp prosa om det mycket lilla och om det oändliga. Och hon fick Pulitzerpriset redan som ung för sin Pilgrim at Tinker Creek, som heter Livet vid ån på svenska. Och hennes värld kan vara ån strax intill, Galapagosöarna eller Antarktis. Hon iakttar noggrant, kan lyssna sig igenom vilken tystnad som helst och tillåter sig aldrig att bli sentimental eller nostalgisk. Hon har en förmåga som jag i brist på bättre kallar förunderlig, att beskriva sitt möte med vesslan, hur det är att befinna sig inne i vesslans hjärna i 60 sekunder, hur de båda samtidigt pluggade in på ett annat band, ett djupt och chockerande ögonblick. En vessla säger aldrig vad den tänker på. Den greppar sin enda nödvändighet och släpper inte taget. Kan vi människor lära något därav, undrar Dillard. Att greppa vår enda nödvändighet och att inte släppa taget. Att kraftlöst dingla från den, vart den än för oss. Hon inleder sin text om vesslan med anekdoten om örnen som sköts och visade sig ha en skarptandad vesslaskalle som satt fast i dess strupe sen Gud vet hur länge. En vessla släpper aldrig. Och nästa gång jag möter den där vesslan som bor i den övergivna sågen i grannbyn, så ska jag gå ett steg närmare. För mycket länge sedan berättade jag för en tillfällig manlig bekant att jag egentligen kom från landet. Ja, nästan från skogen. Och han sa, du har ju blivit helt total urbaniserad. 30 år senare försöker jag gradvis återvända till naturen och tystnaden. Och då kan Annie Dillard vara en vägvisare, en stigfinnare, en mentor. Hon är en glesbygdens Joan Didion. Låter sig inte för ett ögonblick falla ner i sentimentalitet. Det är som det är, och det kan alltid finnas en naturvetenskaplig förklaring där bakom. Men när hon reser med Ecuadors djungler häpnar över att hon inte försöker hjälpa en snarad hjort i en by. Det hade deras fruar gjort. Att hennes ansikte var uttryckslöst när hon iakttog hjorten. Hon svarar, mina herrar från staden, vad förvånar er? Att det finns lidande här, eller att jag vet om det? Och hon skriver vidare att in till sin spegel där hemma har hon satt ett foto på en brännskadad man. En man som 2 gånger i livet med 13 års mellanrum har blivit svårt bränd av bensin. Och som säger i en intervju, Gud kan inte göra så här mot mig igen. Annie Dillard skriver, kan någon vara snäll och förklara för Alan McDonald i hans värdighet, för hjorten vid Providencia i dess värdighet, vad som pågår, och skicka mig karbonkopian. När Annie Dillard gav ut att lära en sten att tala var hon inte ens 40 och skriver redan insiktsfullt, eller snarare utan flummigt filter om åldrandet, eller humoristiskt om livsprinciperna. Men Annie Dillard är också en flätandets mästare som får en text om manliga nordpolsfarare i frack och bordsilver och en om några gitarrspelande frikyrkliga att korrespondera. Varför liknar vi som går i kyrkan glättiga, järnbefriade turister på charterresa till det absoluta, frågar hon sig. Och inför lättvindigheten i bönen ber hon oss stanna upp, tänka till. Vi borde alla bära skyddshjälmar i kyrkan, skriver hon, och påminner om 1700-talets chassidiska judar som förstod vilken fara orden i bönen utsatte en för. Citat. Sen han åkallat Gud kunde Gud märka det och förgöra honom innan han hunnit yttra resten. Vare nådig. I Annie Dillards värld kan det vara värt att släpa fingrarna genom vatten fulla av pirajor, klappa en sköldpadda full av encelliga alger på Galapagos och tänka, jaha, här är vi nu allihopa. Hon kan genomskåda hägringar och samtidigt vet hon hur svårt det är att få syn på dem, för medvetandet förväntar ju sig allt. Det vanliga.
12: Like in that Annie Dillard book, where she sees that eagle with the skull of a weasel hanging from its neck. Here's how it happened. Listen.
1: Kulturredaktionens Katarina Wikars är en essä som sändes första gången 2015, och sist där hörde vi Laurie Andersons låt Speechless. I dagens P1-kultur har vi besökt Angereds teater inför premiären av föreställningen Don't Look Back in Angered. Och imorgon så öppnar bokmässan i Göteborg och vi sänder P1-kultur direkt därifrån både torsdag och fredag. Studiotekniker idag var Tim Kellerman, producent Maria Jutselius. Jag heter Lisa

0: Sammy hade inte berättat för någon om brevet han fått från Edward Hallan.
1: Reine Brynolfsson läser novellen Okänd avsändare av Rasha Bahari.
0: Ett namn som lät bekant utan att Sammy lyckats lista ut varför.
1: Lyssna på novellen i P1 i appen Sveriges Radio.
2: Här är några ord om det program vi sänder efter 9 ikväll i P1. Viktor Harris.
3: Fascismen som ideologi nådde sin kulmen i Mussolinis Italien och Hitlers Nazi-Tyskland. Efter andra världskriget och efter förintelsen så övergav många rörelsen. Men i Sverige så kämpade en man ihärdigt med att omformulera högerextremismen för att passa in i efterkrigstiden. Per Engdahl har kallats den svenska fascismens chefsideolog. Men vem var han? Och vilken påverkan har han haft på den värld vi lever i idag?
2: För att svara på frågor om det medverkade författaren Anders Sundelin i förmiddag i P1 tidigare idag. Efter nyheterna ikväll får vi en ny möjlighet att lyssna till programmet här i P1. Nu är klockan 8.
4: Efter det misstänkta valfusket i Dalarna riktar Vänsterpartiets tidigare partisekreterare Pernilla Zethraeus kritik mot hur partiet hanterar sina vallistor.
5: Partiväsendet är ju i princip oreglerat och partierna bestämmer själva formerna för hur man sätter sina listor. Mm. Så att ansvaret faller på partierna att de kandidater man erbjuder väljarna, för det är ju det man gör. Att partiet står bakom alla, att man har god koll på vilka man placerar på listan och att man ser dem som representanter för partiet från den sekund som de blir uppsatta på en vallista till vilken plats de än står på. Och det tänket har ännu inte fullt utslaget igenom.
6: Det har ju varit ganska tyst från partiledningen. Vad tycker du om Vänsterpartiets hantering av fallet?
5: Ja, den vill jag inte uttala mig om. Den pågår ju för fullt och det pågår också en förundersökning. Så jag
6: Men att det är så tyst
5: gärna.
6: Menar jag?
5: Det betyder ju inte att ingen gör någonting, utan det utgår ifrån att de hanterar på bästa sätt. Det jag tycker man kan diskutera, det är att bra rutiner i hela partiet och i alla partier behöver komma på plats för att valprocesserna ska se likartade ut och bakgrundskontrollerna ska fungera i alla led och på alla listplatser, och det tror jag också kommer att ske. Sen tror jag också att det kommer att bli en diskussion om det här personvalsystemet och den här 5%-nivån, om den verkligen är rättsatt eller om det är rimligt eller om den behöver justeras.
4: Sa Vänsterpartiets tidigare partisekreterare Pernilla Zethraeus till Studio 1:s Mikael Sjödell. Och Kristna Familjepartiet i Botkyrka får färre kandidater till kommunfullmäktige än planerat. Flera av de valbara namnen är inte folkbokförda i kommunen och nu stryks personrösterna för 3 av partiets 20 kandidater. Partiledaren Adai Bitkinne säger till P4 Stockholm att han inte kan stå till svars för det. Enligt valmyndigheten måste den som kandiderar i ett kommunvalet vara folkbokförd i kommunen senast på valdagen och själv ha rösträtt i kommunvalet. Polisen i Eskilstuna söker efter en pojke i 10-årsåldern som försvann från skolan vid lunchtid idag, rapporterar P4 Sörmland. Både anhöriga och flera poliser söker efter pojken med hund och drönare. Det uppgav polisen för runt en halvtimme sedan. Och polisen misstänker inget brott i nuläget. Rysslands president Vladimir Putin har bjudits in till G20-mötet i Miami i december, rapporterar AFP. Beskedet gavs av USAs utrikesminister Marco Rubio. Putin har inte deltagit i G20s möten sedan 2019. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har tidigare sagt att han vill träffa Putin i Miami. Ekot med Veronica Mitrevska.
7: Det här är P1, Sveriges Radio.
2: Och nu ett nytt avsnitt av podden som riktar ljuset mot Sverige med ett utifrån perspektiv. Programledare Martin Wiklin.
8: Hur skulle ni beskriva den här senaste veckan i svensk politik för era landsmän där hemma?
9: Lite typ Bysk på något sätt när man jämför med förra valet som också var väldigt jämnt. Man har börjat vänja sig vid tajta val i Sverige. På det är det exakt samma marginal som det var förra gången, 176 mandat mot 173. Så att det går igen och att det blir en komplicerad regeringsbildning som det numera brukar vara i Sverige.
10: Mm. This is Sweden.
11: Whereas Sweden is more a coconut culture, it's very hard to get in.
12: Keine Ausgangssperren, keine Schulschließungen.
13: You look at what's happening last night in Sweden.
14: Sweden has a problem.
13: Who would believe this? Sweden.
15: With Sweden.
16: Las Vegas. Sweden.
17: Bottom cutters.
18: How about that for an on-stage performance?
8: Ja, återigen så blev det oerhört jämnt i ett svenskt riksdagsval och efter en segdragen rösträkning ska nu Socialdemokraternas Magdalena Andersson försöka bilda regering. Veckan efter valet har präglats av partiernas, statsvetarnas och journalisternas valanalyser, men hur lyder The Swedes take på valresultatet? Det ska visa sig handla om bland annat fisk, fläsk och tårta. I panelen Paul O'Mahony, journalist på The Local, Anne-Françoise Iver, korrespondent på franska Le Monde, och Kim Salomon, dansk professor i historia.
19: En sak är intressant att om vi jämför med andra europeiska länder, det är ju att de två stora statsbärande partierna, alltså Socialdemokraterna och Moderaterna, fortfarande står starka. Det är ju inte riktigt samma mönster vi ser i det övriga Europa. Så det är ju faktiskt intressant på det sättet.
8: Hur menar du, Kim?
19: Jo, jag menar att de har, alltså Socialdemokraterna såg nu här sista valet i Sachsen-Anhalt, hur de sjönk rejält. Socialdemokraterna i Sverige klarar sig bra, och de är större. De är större, mycket större än i Danmark exempelvis. Och Moderaterna, CDU i Tyskland, gick ju också ned kraftigt. Moderaterna i Sverige gick upp lite grann. Så de här statsbärande partierna, där finns trots allt en stabilitet som vi inte riktigt har sett i andra europeiska länder under den här tiden. Och så kan man ju alltid säga exempelvis att Socialdemokraterna, alltså Magdalena Andersson, har ju egentligen följt receptet från Mette Frederiksen, alltså den danska statsministern, på det sättet att redan för 10 år sedan så började Mette Frederiksen närma sig högern i migrationsfrågor och hon närmar sig högern i brott och straff. Och det är det som Magdalena Andersson också har gjort nu inför det här valet, närmar sig högern i de här två väsentliga frågorna.
8: Mm. Anne-Françoise Iver, vad tänker du?
20: Ja, jag håller med det som har att det ändå vi har börjat vänja oss till den här typen av resultat och exakt samma som Kim säger. Det som har stört mig otroligt mycket den senaste veckan. Jag har skrivit om det och jag är väldigt arg på högerdebatter i Sverige som jag tycker tar inte upp. Det är högerpolitiker som säger ingenting. Det är hur SD för nu en vecka har misstänkliggjort röstningen från invandrare eller utrikesfödda för de är svenskar. Och det har gått på en nivå som är helt otroligt med olika ledare i partiet men också Moderaterna egentligen, före detta riksdagsledamot i Moderaterna, ledamot som sitter i riksdagen som pratar om eller som tycker att det på grund av invandrare i förorterna att de har förlorat valet, de ifrågasätter inte deras politik alls. I presskonferens har Jimmy Åkesson pratat om en islamist röstning i förorterna. Jag tycker att det är otroligt chockerande och är väldigt väldigt besviken på en del av de partier som reagerar inte till detta. Det är Trump. Det är ifrågasätta värde i valet och jag tycker att det är otroligt farligt.
19: Jag är ju sen så förvånad över att det ligger i linje med deras i deras ideologiska politik. Så det är inte, egentligen inte så förvånande. Nu har det varit andra röster också från SD som har sagt det här beror också på att vi inte förmådde att tackla den här debatten om tonårsutvisningar. Så att där finns i och för sig flera röster, men visst, Anne-François har rätt. Däremot är det inte överraskande att de inte fick mer än 17, var det 17,8 eller 17, någonting på 17%. De har aldrig legat egentligen högt. På något sätt har 20% varit maximum. De har i opinionsundersökningar lite grann legat över 20, men annars har de legat under 20. Att de går ner ett par procent, det är väl inte, det är egentligen inte så överraskande, för de har aldrig egentligen varit högre i Sverige än kring de här 20%. Det uppenbarligen är det maximum för det partiet.
8: Men det här med att ta in demografi för att förklara valresultatet, det är inte bara SD som har gjort. Det finns ju även moderata företrädare som har pratat om det. Och i den brittiska tidningen The Spectator så skriver ju moderata riksdagsledamoten Fredrik Kärrholm just om den här frågan. Hur kommer det sig, Paul, att en brittisk tidning som Spectator är nyfiken på vad en svensk moderat säger i frågan om demografi?
9: Ja, men det har varit den stora frågan i utländsk press under väldigt många år nu. Hur ska det gå för Sverigedemokraterna? Nu var det en moderat, men det är de här strömningarna, de här radikalhögeridéerna. Hur har den stora invandringen påverkat Sverige? När jag kollat på hur den irländska pressen har bevakat valet, så har det varit mycket med hur det har gått för Sverigedemokraterna. Och intresset svalnar ganska snabbt när det inte går så bra för dem.
8: Okej, hur kommer det sig?
9: Ja, men man kollar hur det passar in i en europeisk trend. Man har Marine Le Pen i Frankrike, man har Sachsen-Anhalt nu senast, AFD har gått starkt fram. Kommer man se samma strömningar i Sverige eller kommer de backa, vilket de har gjort, och då är det inte lika intressant längre.
8: Är inte det intressant när det inte blir så i Storbritannien?
9: På vilket sätt?
8: Nej, men jag tänker att det är väl en nyhet att resten av Europa har en högervåg, och här i Sverige så har många skrivit att det tog stopp.
9: Ja.
8: Att det blir en nyhet. Men du menar att det inte är lika stort?
9: Det följs upp inte lika mycket. Det är en nyhet i sig, men kanske att man inte följer upp efteråt. Då svalnar intresset. Mm.
19: Men det är intressant också ju att tidigare debatten om migration, den har handlat om vem som ska få komma in i Sverige. Vid det här valet hade det handlat om vem som ska ut av Sverige. Och det är kanske inte där SD har sin starkaste kort.
9: Mm. Om jag ska utgå från The Locals läsare, som är ofta högutbildade arbetskraftsinvandrare, så har det skett en jättestor förändring under de senaste 4 åren. Så jag har jobbat på The Local på 20 år och följt hur den här gruppen pratar, och det har aldrig varit svårt att hitta folk som röstar på högerblocket om man letar efter intervjuer. Nu är det mer eller mindre ingen som har gjort det. Vi har haft jättesvårt att hitta folk som röstar på TIDA, och ordet som vi har hört mest under de senaste åren är svek. Att den här gruppen har känt sig svikna av Sverige, att det har varit löftesbrott. Att det är en valhänt lagstiftning som har kritiserats av lagrådet, av alla remissinstanser, men ändå har regeringen gått rast fram med allt som kan leda till snabbare utvisningar. Och den här gruppen känner att det här är ett Sverige som de inte riktigt känner igen. Mm.
8: Du tog ju upp det här med AFD i Tyskland, och det pratade också om François om förra veckan direkt efter valet, att jämförde med AFD i Tyskland. I en artikel i The Guardian där skriver redaktören att Europas blickar har varit riktade mot Sverige inför valet, och frågan har varit, kommer Sverige att rösta fram en far-right regering som de beskriver? Och istället så backade ju SD, och en nederländsk statsvetare som citeras menar att det handlar om att hela etablissemanget i Sverige, det politiska etablissemanget i Sverige, har övertagit spelplanen från SD, och att det är det som är förklaringen. Vad tänker ni om det? Har det skett en sån?
19: Jo, men det var det jag sa innan med Magdalena Andersson. Hon har ju övertagit. Hon har ju närmat sig ST och högern i sin immigration och i brott och straff, synen på brott och straff. Så det är ju inte så förvånande. Men om vi ser på de partierna som gick ned i valet här, nämligen det var framförallt SD och Socialdemokraterna. En gemensam nämnare där, det är ju det här nostalgin. Alltså att det var bättre förr. Det var bättre det tidigare. Och det där har uppenbarligen inte riktigt fungerat. Och åtminstone var det de få partierna som gick tillbaks.
9: Jo, men det har absolut skett en normalisering av Sverigedemokraternas idéer. Och frågan framåt blir lite vad de andra högerpartierna lär sig av detta. Att de har ju alla gått framåt ändå. Så har det varit ett vinnande recept för dem att närma sig Sverigedemokraterna? På sätt och vis har det varit det.
20: Och det kommer bli också en fråga om framtiden. Om vi skulle ha en regering som, jag vet inte hur det skulle bildas, men som skulle ha de fyra partier som var i opposition, någon typ av överenskommelse också. Det är också två partier, det är samma som vi har sett i Danmark när Mette Frederiksen har kopierat invandringspolitik från Dansk Folk parti då, där vänster har vuxit. Och det ser vi i Sverige också med Miljöpartiet och Vänsterpartiet, och det frågan är hur kommer det påverka vad som sker i framtiden när det gäller invandringspolitik. För de andra partierna har absolut följt delvis i alla fall Sverigedemokraterna, men de här partierna är lite annorlunda, så får se hur Socialdemokraterna förhåller sig till dem också. Mm.
19: Men alltså hela den politiska skalan har flyttats åt höger. Om Margareta Andersson hade sagt det hon säger idag om migration, hade hon sagt det 2010, så skulle folk ju kalla henne SD. Det är det ingen tvekan om. Så det har skett en kraftig förflyttning.
20: Om man ser det på Vänsterpartiet också, som jag såg Nooshi Dadgostar utfrågning på SVT, där hon fick återigen flera gånger frågan hur skulle det se ut och sånt. Har hon bara undvikit att prata om asyl, och till slut man förstod att det finns ingen väg tillbaka. Jag tror att de håller med varandra allihopa där.
15: Är det...
20: Sen är det...
15: Ja, förlåt. Anfransos.
20: Nej, bara sen är det hur de kommer rätta till allt som Paul pratade om, alla de här lagstiftningar som har provocerat otroligt många människor här, utrikesfödda och svenskfödda, och som har också kommit med att folk som bor i Sverige nu och som är födda utomlands, deras tillit till hur system fungerar är väldigt svag, för vi har sett olika retroaktiva lagar etc. Så det kommer bli intressant att se hur de jobbar med detta och kanske prova att bygga tillbaka den här förtroende för den svenska system.
15: Nu ska vi då återigen in i en period av regeringsförhandlande efter ett otroligt extremt jämnt val. Det skiljer 3 mandat mellan de här två blocken, som heller inte då de har dragit upp röda linjer gentemot varandra som någon kommer att behöva ge upp om det ska bli en regering. Hur ser ni på hur svenska partier förhandlar med varandra så här efter valresultatet?
9: Jag tycker det är lite ovanligt med de här röda, så starka röda linjer inför. Min erfarenhet av andra länder är att man mer inväntar valresultatet och sen sätter sig alla ner och diskuterar. Det är inte så mycket som är bestämt i förväg.
19: Mm.
20: Men det är jättefint.
19: I danska tidningar har man varit liksom en viss, kan man avläsa en viss tillfredsställelse över. Titta här, så har vi haft det länge i Danmark. Nu får de det också i Sverige. Va?
15: Mm. Vad var det som var jättefint, tyckte du, Ann-François?
20: Ja, men jag vet inte om ni såg, men talmannen, han hade bakat med frukter från hans trädgård, och han har partier som kommer en efter den andra och fika med honom. Och sen det hela processen tycker jag... Jag kommer från ett land där vi är okapabla att samarbeta på det sättet. Så jag tycker att hela processen, även om det politiska planerna förändrat, retoriken har hårdnat otroligt mycket, kampanjen har varit rätt jobbigt, det har varit mycket polarisering. De här processer finns fortfarande och ja, vi hoppas att det kommer att leda någonstans. Men jag tycker att det är väldigt fint detta med den svenska sättet.
9: Men alltså, man kommer behöva en otroligt stor tårtbudget, känns det som.
19: Men alltså, ja, för utgångspunkten för Centern, det är ju att de vill inte sitta för förhandlingsbordet om Vänsterpartiet också sitter där. Och det låter ju inte särskilt lovande för en regeringsförhandling där ett av partierna inte vill vara med när de andra sitter där.
9: Ja, det är jättesvår sits för Magdalena Andersson, verkligen. Ja.
15: I Sverige så har ju mycket handlat om det politiska spelet. Är det någonting som svensk politik handlar mer om än i andra länder?
9: Ja, det tycker jag. Det är alldeles för mycket siffror och inte alls tillräckligt mycket prat om den faktiska politiken. Och där tycker jag framförallt Socialdemokraterna, de har hållit helt tysta under mandatperioden om sin egen politik. Men de har tillåtits göra det av journalister. De ska få fler frågor och behöva förklara sig och inte alltid kunna gömma sig bakom opinionsmätningar. Det kändes som att de satt väldigt, väldigt säkert länge och tänkte, vi sitter still i båten, vi säger ingenting. Men de ska inte kunna komma undan med det.
19: Mm. Ja, alltså, jag håller med dig. Och så kan man också säga ett typiskt drag av att ideologierna spelar ingen roll. Alltså man har inte ideologiska debatter. Nu har man hela det här med alla dessa partiledardebatter i tv och i olika poddar och överallt har säkert bidragit till den här utvecklingen. Men likväl är det påtaget från varna ideologi i de här debatterna.
20: Och man har lovat saker och ting. Hela de senaste veckorna är det helt galet. Det är vallfläsk dit och hit. Och, jag vet inte, jag kommer inte ihåg. När jag flyttade hit var 20 år sedan, kommer jag inte ihåg att det var så påtagligt. Jag tyckte att det var värre den här gången. Och som du säger, Kim, väldigt lite ideologi.
19: Tänkte på en sak, nämligen för när jag kom hit till Sverige så talar man om röstfiske. Alltså och det låter ju rätt idyllisk, röstfiske. Idag talar man om att partierna krigar om röster. Det är ju en kraftig polarisering. Det är inte röstfiske längre, utan man krigar om röster. Och det låter lite mer brutalt, lite mer våldsamt i mina öron.
15: Än att få ut och fiska efter röster.
19: Ja.
15: Du skrattar, Paul.
9: Ja, men det har varit både fisk och fläsk hit och dit. Men det var någon statsvetare som kallade det här valet för löftesvalet och det är ganska träffande. Jag håller helt med om att jag aldrig varit med om så här mycket valfläsk innan.
17: Who would believe this? Sweden!
21: La Suède.
22: Sweden.
15: Ann-Françoise, efter vår förra inspelning förra veckan så då hade du sovit en och en halv timme och kom direkt från en valvaka i princip. Sen tog du tåget till Örebro direkt.
20: Ja, det var otroligt intressant och skrämmande faktiskt. Jag fick träffa olika folkvalda där som har suttit i kommunalstyrelsen rätt länge och som berättade hur det är att ha ett parti som spelar inte med samma regler, som skrämmer, som en ledare, nu pratar jag om Örebropartiet, Marcus Allard, som skriker, som använder olika koncept, ord, rasistiska etc. som kidnappar debatten. Jag tycker att man har inte pratat tillräckligt mycket om hotet han representerar för den demokratiska spelet.
15: Har du skrivit om det här för Le Monde, eller?
20: Precis, det kommer en artikel nästa vecka om detta och som ingår i en serie av artiklar som täcker olika fenomen sånt i Europa som är gigantiska utmaningar för traditionella partier.
15: Mm. Sverige har ju rekordmånga just små partier som har ställt upp i årets val runt om i landet. Är det någonting ni har tänkt på.
20: Jag tycker det är också väldigt, ja, de får också mycket uppmärksamhet. Marcus Allard är först och främst en fenomen på sociala medier. Folk känner honom, mina barn kände honom innan jag kände honom. Det har aldrig varit så många, de har fått jättemånga röster. Det är massa partier som kommer upp från ingenstans som får jättemånga röster lokalt. Och det är såklart det kommer ha någon påverkan när de har kanske inte samma sätt att fungera som de andra. De har ingen tydliga politik eller de byggs runt en person eller en sakfråga. Så jag är väldigt nyfiken på att se hur det kommer gå för dem, för det är någonting nytt. Mm.
19: Ja, men det beror ju också på en kraftig förändring av medielandskapet. Alltså de här rösterna i de här små kommunerna, de hade ju aldrig kommit till tals i traditionella medier i tid. Men tack vare sociala medier kommer de ju ut. Så sannolikt kommer vi se mer av detta framöver.
9: Men i tidigare val har man ändå haft partier som haft förhoppningar om att komma in i riksdagen. Okej, man hade Örebropartiet den här gången och Allard hade kunnat komma in, men tidigare fanns det Feministiskt initiativ till exempel som kom upp i 3%-nivån ungefär. Eller Junilistan i något EU-val som kom in. Ett sånt parti har inte riktigt funnits den här gången.
15: Är det någonting annat ni har reflekterat över när det gäller den här första veckan efter valet?
9: Mycket tårta. Alltså de där tårtbilderna som kablades ut
15: från Sveavägen, från Sveavägen med
9: prinsesstårter ute på gatan som jag tror serverades till journalisterna som var där och bevakade. Det är något som jag inte ser framför mig i något annat.
15: Nej, Alex Maxia som är vår italienska panelist tog upp det i tidigare avsnitt att när vi firar någonting i det här landet så är det alltid med prinsesstårta.
9: Ja. Eller smörgåstårta om man har riktigt tur. Alltså.
19: Och ändå är det ju faktiskt, jag tänkte på prinsesstårta, det är ju faktiskt så att tre av de fyra partierna nu som ska bilda regering, de har ju avskaffande av monarkin på programmet. Miljöpartiet införde det bara för något år sedan och nu har Socialdemokraterna visserligen grunnat till det lite och sagt avskaffa monarkin på sikt. Men det där har de tre partierna gemensamt, så det kanske vore någonting att bygga vidare på.
9: En sak har bekymrat mig den här veckan, det är att den nuvarande talmannen, han är en riktig tårtobakelsemänniska. Yeah. Kommer det där fortsätta? Liksom, om det blir en ny talman, det kan bli färre tårtor.
15: Varför oroar det dig?
9: Ja, men det har varit så festligt.
15: Ja, okay.
20: Och han har varit med så mycket, så länge, så det är nästan som man... Det är lite trist att se honom gå oberoende på hur man tänker politisk, tänker jag. Att vad kommer han göra? Man är lite nyfiken.
15: Just det, Andreas Norlén, talmannen i Sveriges riksdag. Är det någonting annat du har tänkt på, Anne-Françoise, den här veckan?
20: Jag tänker att det kommer bli en lång process och jag är redan trött på alla alerter på min telefon och notiser där jag tror att det har hänt någonting och det har inte hänt någonting överhuvudtaget. Så jag tror att det är många journalister i Sverige som kommer ha... långdragna dagar de närmaste veckor, månader där vi vet inte vad som det kommer leda till.
19: Men en sak tycker jag är ganska påtaglig, det var ju hur vi trodde att det här valet var avgjort. Vi trodde det bara någon vecka innan i stort sett att det var så stor skillnad i opinionsundersökningarna att det kunde regeringen inte ta in. Men det blev ju väldigt tajt ändå, trots de här opinionsundersökningarna. Och det kan man ju alltså också diskutera, de här opinionsundersökningarna. För i vissa länder är det ju inte tillåtet att publicera opinionsundersökningar med några veckor innan valet. Och frågan är, om det inte hade kommit de här opinionsundersökningarna som visade att liberalerna var på uppgång. Frågan är då om liberalerna hade kommit in. Folk måste ju ha ett incitament till att rösta på liberalerna för att inte känna att de, vad ska vi säga, rösten går till spillo. Och när de så, aha, moderaterna börjar gå upp, då blev de mer beredda att rösta på liberalerna. Så opinionsundersökningarna har betydelse.
9: Ja, en sak jag har tänkt på är att i de sista dagarna innan valet så riktade Jimmy Åkesson udden mot muslimer, att Han sa något i stil med att muslimer kan komma att avgöra ett svenskt val, sug på den. Och på hans sida var det ingen som reagerade. Det var bara Amanda Lind, Miljöpartiet, som sa det här är helt oacceptabelt språkbruk. Hur kommer den debatten utvecklas nu framöver? Kommer en höger som betraktar sig själv som anständig våga stå upp för muslimer?
19: Ja, men alltså, jag hörde en debatt i tv där PM Nilsson, som jag stod nära Moderaterna, sa att det där språkbruket var inte alls bra. Han tog avstånd från det där. Så det är inte, där finns röster som har tagit avstånd.
20: Det är väldigt få röster däremot. Det är också jättemånga från den konservativa sidan som har bidragit till den här diskussionen. Vi fortfarande har ingen reaktion från de partier som du såg på. Alltså det är en. Och sen jag tänker på Liberalerna. Vad är det för parti? Vem har röstat för den här parti?
15: 5,5% har ju röstat på dem.
20: Exakt, men vem är de? Är de Liberalerna? Alltså det kommer bli också någonting som man kommer att se de närmaste månaderna. Vad händer med den?

0: den svenska befolkningen som i grund och botten tycker det här med liberalerna är bra, men inte just samarbetet förstås med SD. Men det finns en liberal potential i det svenska folket.
1: Jag måste tyvärr avrunda där. Tack så mycket. I panelen Kim Salomon, Anne-Françoise Iver och Paul O'Mahony. Producenter det är Lova Nyqvist-Sköld och Hanna Engberg. För ljudmixen står Fredrik Nilsson och själv heter jag Martin Wiklin. The Swedes är en produktion av Tredje Statsmakten Media för Sveriges Radio.
2: Det är onsdag kväll och det är dags för Vetenskapsradion.
3: De svampar man kände till, det var ju sådana som man hade en viss nytta av. Och det var ju framförallt björkticka och fnösketicka och sånt som växer på trädstammar. Som användes för att göra eld med eller användas som nåldynor och liknande. Men man differentierade inte mellan olika arter. Utan det är något som har kommit med svampplockandet och svamppropagandan under 1900-talet.
4: Ja, vi svenskar har gått från att vara ett svamphatande folk till ett svampälskande. Och det här är ämnet för dagens avsnitt av Vetenskapsradion. Vår reporter Björn Gunnér tar en tur i svampskogen norr om Uppsala med etnobiologen Ingvar Svanberg som för några år sedan skrev en artikel i ämnet. Programmet och svampturen gjordes då hösten 2019 och nu sänder vi reportaget igen.
5: Men det var ändå svampkorgen med det här.
3: Ja, ifall att man hittar något.
5: Vi går på en fin liten, ja, vi ska inte kalla det väg, utan det är någon sorts traktorhjulspår här. Leder in i en skog norr om Uppsala och vi ska leta efter svamp här. Och vi ska prata om vårt förhållande till svamp framförallt.
3: Ja, man ska ju aldrig avslöja svampställen. För då brukar man hålla privat. Jag kan säga att jag avslöjar inget här nu. För att här har jag aldrig gått tidigare.
5: Vi kan avslöja vem du är i alla fall. Du som precis nästan klev ner i ett hål här. Det är lite svårt att gå här. Du har ju skrivit en artikel om svenskarnas förhållande till svamp genom tiderna. Hur vi har kommit att gå från att vara ett mykofobiskt folk till ett mykofilt. Vad betyder de där orden?
3: Ja, mykofobiskt brukar man beteckna samhällen som betraktar svamp med avsky, som inte skulle kunna tänka sig att äta svamp överhuvudtaget. Och länderna i nordvästra Europa har i allmänhet varit mykofobiska traditionellt. Och mykofila samhällen, det är sådana som där man äter svamp, tycker om svamp. Prisar svamp i kosthållet. Och av tradition är ju Frankrike ett exempel på detta. Men också Ryssland till exempel.
5: Och Frankrike sa du, du har ju dagen till ära på en basker här. Passar ju bra. Och du är, vad ska vi säga?
3: Ja, etnobiolog är jag. Och jag är intresserad alltså av människans förhållande till naturen. Till djuren och växterna och svamparna som finns i vår omgivning.
5: Och vi svängde bort från den här lilla skogsvägen för det var så mycket vatten där plötsligt i hjulspåren. Vi var lite oroliga för att det skulle vara torrt, men där är i alla fall mycket regn som har samlats. Och så klev vi av här och då står vi plötsligt här och tittar på några svampar.
3: Ja, här är det några kremlor. Jag tror inte att det är några jag kommer att plocka, men det är några stycken här i alla fall.
5: Ja, de är så där små som de kan vara när det är torrt, eller hur?
3: Ja.
5: Många var det ju.
3: Titta, men här har vi en blodriska. Här har vi en matsvamp. Ja.
5: Hur ser du det?
3: Jo, jag känner ju igen den. Man måste ju lära sig svamparter för att, och sådana som man kan äta. Nu kan jag säga att jag numera äter jag inte blodriska. Men på 80-talet då jag var lite mer intresserad av svampplockning. Då samlar jag bland annat den här. För den kan ofta finnas i ganska stora mängder som du ser här. Så att man kan få ihop. Men man ska inte blanda en annan svamp. Den har en väldigt speciell smak.
5: Och hur tycker du den smaken är?
3: Ja. Ja, ska man karaktärisera en smak på blodriska? Det kan jag inte göra, men den går att äta i alla fall.
5: Om vi tittar på den här så är den ganska liten då, som sagt. Kanske för att den ändå är lite torrt. Och så är den ganska orange på undersidan av hatten med sina skivor där. Och när du drar isär den så är den lite ljusorange inuti.

0: kanske.
1: Men här skulle de gilla i östra Europa. Det är en av de svampar man gärna plockar i Finland och Ryssland. Så, den är väl inte så omtyckt i Sverige i alla fall. Men den finns med av de svampar som människor idag plockar i Sverige enligt vår undersökning som vi gjorde i alla fall. Men den toppar inte på något sätt.
0: Nej. Ska vi gå vidare en liten bit till? Jag tycker ändå det var hoppfullt det här att vi hittar svamp direkt när vi klev in. Och så är det just precis, det är många svampar här.
1: Ja.
0: Vad ska jag säga? Ja, vi ser väl säkert 20-30 stycken här runt omkring oss. Små, de är väl som gamla tiders 5 kronor som störst.
1: Ja, just det. Och de är torrade. Så att det är brist på vatten.
0: Mm. Och det här är en, ja, man ska säga, vi är en liten barrskogsdunge här. Det är mossa där på marken runt omkring. Rakt fram här så tycker jag det ser ut att bli lite mer blandskog. Det är väl egentligen det man vill ha när man letar svamp, inte så?
1: Ja, det beror ju på vad man letar efter. Men jag skulle tro att vi kan ha bättre möjligheter att hitta andra ätbara svampar där borta i alla fall.
0: Då går vi. Ska vi ta den här vägen så vi slipper det värsta riset där? Ni konstaterar i en artikel att svenskarna gått alltså från att vara ett i princip svamphatande folk då till ett svampälskande folk. Och det här har skett på 100 år ungefär. Hur var det då för 100 år sedan eller lite tidigare med vår syn på svampen?
1: Ja, med vår menar då allmogen, majoriteten av den svenska befolkningen, så var man likgiltig i allmänhet inför svamp. Man hade inga namn på de flesta storsvampar. När man kommer ut i skogen kan man ju se, vi såg ju några arter här borta, så kan man se flera arter. Men de hade man inte namn på överhuvudtaget. De svampar man kände till, det var ju sådana som man hade en viss nytta av. Och det var ju framförallt björkticka och fnösketicka och sånt som växer på trädstammar. Som användes för att göra eld med eller användas som nåldynor och liknande.
0: Nåldynor?
1: Ja, björkticka.
0: Men man åt ingen svamp alls egentligen. Nej. Bland vanliga människor?
1: Det gjorde man inte. Inte alls. Och tvärtom, man var rädd för dem eller avskydde dem. Däremot så såg man ju att korna som gick på skogen åt soppar. Och det försökte man undvika att korna gjorde, för man menade att det gav smak på mjölken. Och det ville man inte ha, den där smaken. Och därför kallade man svampar för kosopp. Och då avsåg man först och främst då de soppar överhuvudtaget. Men också svampar i allmänhet helt enkelt. Så det blev ett slags generaliserande benämning för svampar. Men man differentierade inte mellan olika arter. Utan det är något som har kommit med svampplockandet och svamppropagandan under 1900-talet.
0: Mm. Och det där är ju intressant att det var svamppropaganda som ni beskriver i den här artikeln. Ni skriver också med hänvisning till en del källor att att tidigare på 1600-1700-talet så åts det en del svamp även i Sverige, men framförallt då bland de rikare människorna och med inspiration från Frankrike till exempel.
1: Ja, för det förekom bland högadeln och i kungahus och så, och det finns en del recept bevarade i olika kokböcker. Till och med i Kejsar Wargs kokbok finns det några svamprecept. Och det handlar om mörklor i allmänhet och också riskor i några fall. Men det är inte särskilt många arter, och champinjoner nämns också ganska tidigt. Men det var sånt som man lärde sig då hur de såg ut, och sen var det bara de man åt helt enkelt.
0: Och det där blir ju lite märklig paradox nästan när ni beskriver hur det har svultits en del i Sverige genom åren och att det finns enorma mängder svamp faktiskt i skogen. Det är någon siffra där med, ja, det är i alla fall miljarder liter svamp som står i skogarna. Men det är bara en bråkdel av det som plockas. Men ja, de som svalt, de vill i alla fall inte ha svamp. Däremot så åt de rika människorna svamp.
1: Ja, alltså man har ju försökt att använda en del olika växter för att dryga ut mjölet med och så när det har varit nödår. Och framförallt bark, det är ju det mest välkända. Men från biologers sida eller naturvetares sida och sådär, så har man ju tyckt att allmogen kunde ta tillvara svampar och även lav då. För det menar man en stor outnyttjad resurs i skogen. Nu är ju inte svamp särskilt näringsrik. Så det är ju väldigt lite energitäthet för en hårt arbetande bonde. Men man såg ju också att korna åt det, och det var ingenting som man ville äta själv.
0: Men om korna åt det, skulle man inte kunna räkna ut att det ändå finns någon nytta med att äta det?
1: Ja, men det gjorde de på alldeles inte. Det finns en rolig observation från Vomhus socken i Dalarna när det kom någon från länsstyrelsen och skulle lära bönderna där att ta tillvara på svamp. Att, ja, men det var ju inget märkvärdigt, för det hade de ätit i Ryssland. För i Vomhus gick man på arbetsvandringar till Ryssland, särskilt de här hårkullarna som gjorde hårarbeten. Så de hade käkat svamp i Ryssland. Och så de kunde tänka sig att göra det också. Men det var inget som man tog upp i sitt dagliga kosthåll. Utan man ville ha gröt och bröd.
0: Vår inställning till svamp handlar om jag idag i Sveriges Radio P1. Och vi är ute i en svampskog norr om Uppsala. Det handlar om hur vi har sett på svamp genom tiderna och hur vi har kommit att bli ett svampälskande folk idag.
1: Man måste ju också lära vilka svampar som är ätbara. För vi har ju många svampar som är giftiga. Eller som man får olika reaktioner av när man äter dem. Och därför undviker dem. Och uppenbarligen så fanns det inte i den kunskapsrepertoar man hade om landskapet och dess invånare att vissa svampar var ätbara i Sverige.
0: Och sen kom då svamppropagandan som ni kallar det. Vad är det?
1: Ja, det är informationskampanjer som då svampkännare bland biologer och tillsammans med länsstyrelser och hushållningssällskap började på 1830-1840-talet och försökte få allmogen att ta tillvara de här resurserna som var outnyttjade. Och det skedde genom demonstrationer. Man åkte ut och visade hur man skulle göra. Man kunde baka bröd av svamp eller man kunde torka den och äta den senare och sådär. Och sen publicerade man mängder av svamplitteratur. Det började med små broschyrer och enkla planscher för att visa allmogen hur svamparna som var ätbara såg ut.
0: Men då skriver ni att de här människorna som var ute för att lära allmogen äta svamp, de gjorde svampsoppa eller svampbröd och skulle bjuda på, men folk var inte sugna på att smaka på den då.
1: Det fick aldrig något gensvar.
0: Men då verkar det som att den där propagandan hade lite svårt att slå igenom. Men sen hände det ändå någonting. Hur kom det sig att våran syn på svampen förändrades då?
1: Ja, det är en process som sker väldigt sakta. Men vad som hände under 1900-talet, det är dels att vi har en urbanisering. Så det är människor som bor i städerna som blir intresserade av att plocka svamp. Och det skapades svampsällskap som lärde ut hur man kunde ta tillvara och känna igen svampar. Och det är stadsbor som tar till sig svampen, inte landsbygdens befolkning. Och i första hand så är det medelklassen. Så att, och det har vi sett i senare undersökningar som har gjorts också, att det har länge varit en medelklass sysselsättning att plocka svamp medan arbetarklassen har plockat bär. Men nu har det förändrats också, att nu har vi många från olika sociala kategorier som äter svamp och plockar svamp. Men fortfarande, det är bara enstaka arter som stora merparten tar tillvara på. Och det är svampar som man känner igen och som man vet hur de smakar. Och som man vet hur man ska tillaga. De här som plockar många olika arter och försöker att variera kosthållet med det. De är medlemmar av svamporganisationer och det är konnässörer som är intresserade av svamp.
0: Ska vi ta och titta vidare lite så vi hittar någon av de här mest populära igenkännbara svamparna då?
1: Ja. Det ska vi undvika.
0: Här har vi en flugsvamp och det var intressant att flugsvampen var faktiskt ändå en svamp som man brydde sig om tidigare, för den hade ett tydligt ändamål.
1: Ja, man använde den röda flugsvampen till att bekämpa vägglöss och loppor och annat. Man blandade den med mjölk och sen ställde man ut det i stugorna. Och även flugorna kom ju till det där och de dog ju helt enkelt. Den heter ju flugsvamp för att den används för det. Och ordet flugsvamp finns belagt sedan medeltiden.
0: Och här kommer vi in i något som jag tycker ser ut som ganska lovande svampskog.
1: Svamp finns det, men man är ju ute efter ätbara svampar.
0: Ja, och det där är ju någonting som ni har utforskat i den här undersökningen med en enkätstudie. Vad har ni frågat då? Vad har ni fått reda på?
1: Ja, bland annat frågade vi vilka svampar som man kände igen och plockade. Och det som toppar listan, det är kantarell. Och sen kommer faktiskt Karl Johan svamp. Och sen kommer i fallande ordning svart trumpetsvamp och rödgul trumpetsvamp. Och trattkantareller. Och det är svampar som är lätt igenkännbara. Smörsopp kommer sen. Fobin så att säga, för mykofobin för svampar. Vi hade en av dem som svarade som gav tydliga uttryck för det. För hon svarade att hon skulle aldrig falla sig in och äta någon svamp. Eller ens man kan köpa i butiken och borde vara säkra på. För hon är livrädd för att kunna ta miste.
0: Och det var bara en av omkring 100 svarande som uttryckte sig på det sättet. Men det var också i huvudsak svampvänner som nåddes av den här enkäten.
1: Ja, det kan man ju säga. Men många berättade ju att deras föräldrar inte kunde tänka sig äta svamp. Eller far och morföräldrar. Och att det var främmande. Utan det här är någonting som samtidsgenerationen gör i stor utsträckning.
0: Men om du säger det så ser jag att vi står ju här intill en stor stenbumling och några stora stenar där bakom. Och så är det aspar då och granar och ja, kanske lite andra träd också. Jag tycker dessutom det skulle kunna finnas svamp här bakom. Det är ormbunkar också. Det brukar passa bra ihop med till exempel kantareller.
1: Ja. Titta, här har vi en sopp. Och det här är en aspsopp. Den växer här. Den här kan man äta.
0: Den kan man äta, ja. Den är en sopp med ganska litet huvud och ganska lång skälk i relation då. Om man jämför med Karl Johan som brukar vara... Ja, fot ska det heta. Om man jämför med Karl Johan brukar den vara lite mer knubbig. Så ja. Den där är högrest och lite mer smal. Ja. Och det passar ju bra för det är en massa aspar här runt omkring, eller hur?
1: Det är det. Det vet jag inte vad det är. Skivlingar och slagord där då? Nej, det var ett blad.
0: Det ser ut som att du har fått blicken inställd efter kantarell nu. Du letar efter gula saker på marken.
1: Ja, men det som är lite aber med den med sopparna är att de ofta innehåller larver. Nu ser den här ganska frisk ut. Så den här ska vi kunna äta.
0: Ja. Ska du lägga den i korgen då så vi får någonting med?
1: Absolut. Det får bli på mackan sen.
0: Sen är det där som ni skriver om bilderna på svampen som man lägger ut på nätet nu för tiden, på sociala medier. Skulle du lägga ut det där på Instagram? Nej. Din korg här med en halv tegelsopp och en halv aspsopp.
1: Nej, det ska jag inte göra, men det är en intressant egenhet som folk har. Det har blivit väldigt vanligt att man lägger ut det man har fått tag på när man har varit ute i skogen för att visa hur duktig man är eller vad det är. Eller som bevis på att man har varit ute i skogen. Och det finns olika motiv som är vanliga, men ett är ju det här att man har en stor hög med svampar. Man ska vara stolt över. Och andra är att de visar sina redskap eller visar sig själva på bild tillsammans med det man har skördat. Men det finns traditionella foton på det sättet också. Så att man kan väl säga att, men det har blivit väldigt vanligt. Det är ju kamerorna som vi har i våra mobiler möjliggör ju att ta såna här bilder.
0: Och ni hade också gått igenom och sett hur ofta de förekom vissa svamphashtags, alltså ja. Särskilda sådana här ämnesnamn som man krokar till på Instagram, och då var svamplycka ganska stort, svampplockning. Men det var också helt okej att visa upp en alldeles tom svampkorg.
1: Ja, det var det uppenbarligen, så att det gör folk.
0: Och nu håller du fram din egen här, ja. Lite i den andan.
1: Man kan väl säga att det här är väl ett exempel på en misslyckad svamputflykt, att vi har inte fått så mycket i alla fall.
0: Men folk verkar glada ändå, och ja. Där kommer ni kanske åt att det här med att plocka svamp handlar inte bara om att plocka svamp.
1: Det är den stora poängen egentligen, för att det är inte så där extremt prestigeinriktat. De flesta har framhållit att det viktigaste är att man kommer ut i skogen. Då har man en förevändning för att gå ut i skogen. Och man behöver inte plocka bär för att det går åt mycket mer energi och det tar mycket mer tid. Och man bör ha mer större mängder om man ska ha någon nytta av bären. Men att bara få några enstaka svampar räcker ju för att göra en svampmacka när man kommer hem. Eller har man inte fått någonting alls har man i alla fall varit ute i skogen. Och det är vad folk säger när de kommer hem. Ja, men vi kommer i alla fall ut och fick lite frisk luft och fick röra på oss.
0: Och det kanske var det som folk inte behövde där på 1800-talet?
1: Nej, det var det ju knappast. Och som sagt, svamp innehåller ju inte särskilt mycket energi om du ska jobba i hårt arbete. Så då behövde man mera energitäta råvaror helt enkelt.
0: Jag undrar om vi ändå ska ödsla lite energi på att gå in där. För där inne bland granar på marken ser jag någonting. Jaha.
2: Och där slutar Vetenskapsradion för idag. Det har handlat om hur svenskar har gått från att vara ett svamphatande folk till att vara ett svampälskande folk. Reporter Björn Grunér träffade Ingvar Svanberg, etnobiolog på Uppsala universitet. Producent Peter Normark, jag heter Lars Broström.

0: Tilläggas kan att det här programmet var gjort i sin ursprungliga form 2019. Nu är det tid för Tankar för dagen med författaren Lasse Berg.
1: Nyligen fyllde jag flera 20 år. Det är en hel del. Så man ska ju vara tacksam, för så här gammal är det väl nästan onaturligt att bli. Det är ju först i vår tid med all bra medicin och sånt som man kan uppnå en sån ålder, eller? Det här tror jag kan vara en av de vanligaste missuppfattningarna om vad som är det naturliga. Förr i världen var ju medellivslängden så kort, sägs det. Man brukar tala om ett snitt på kanske 30 år. Och det har gällt både under historisk tid av hårt jordbruksarbete och i förhistorisk tid när våra förfäder var samlare och jägare i Afrika och så småningom spred sig jorden över. Jag har haft svårt att förstå det där när jag rest jorden över, också bland olika så kallade urfolk som i Nya Guineas regnskogar eller i Afrikas öppna landskap. Jag träffar ju hela tiden åldringar som älskar att berätta för mig om än det ena, än det andra. Inga tecken på sviktande hälsa eller demens eller något sånt. Forskarna, inte minst statistikerna, har med tiden fått mig att förstå att det här med den korta medellivslängden inte alls betyder att det var mer sällsynt på den tiden att bli gammal. Den korta genomsnittliga livslängden berodde inte på att människor inte kunde bli gamla eller på att de slog ihjäl varandra. Den här statistiken orsakades av att hälften av alla nyfödda dog innan de fyllt 15. De dog av olika sjukdomar, vilket alltså betydde att de som klarat uppväxten i allmänhet blev lika gamla som folk under senare former av tillvaro. De som överlevde barndomen blev i snitt 70, vilket innebär att många även under samlartiden blev ännu äldre. Även vetenskapligt skolade betraktare trodde nyss på fullt allvar att de flesta människor på samlartiden dödades av varandra. Senare rön tyder på att färre än 1 av 100 dräptes av någon annan människa. Dödligheten orsakades alltså framför allt av akuta infektioner, vilka man idag lättare botar. Däremot noterades sällan dödsfall i till exempel cancer eller hjärt- och kärlsjukdomar, vilket alltså inte berodde på att folk för sällan blev gamla och att det var därför de inte utsattes för äldre personers sjukdomar. Våra förhistoriska föregångare åt en hälsosammare mat än vi idag. Mycket fibrer och mikronäringsämnen, men mindre energität. Nästan alltid en blandning av vegetabilier och animaliskt. En föda som varken var extremt köttrik eller hade lågt innehåll av kolhydrater. Rörelse i lugn takt, sömn ungefär som i vår tid, 6-7 timmar per dygn. Alla har under vår evolution hjälpts åt med att skaffa mat och med att se till att våra unikt osjälvständiga ungar klarade sig någorlunda under alla de långa åren av uppväxt. Det känns skönt att veta att vi faktiskt är gjorda för en stillsam tillvaro där barn, vuxna och äldre levde tillsammans. Vi är en unik art där också de äldre alltid har behövts. Annars hade inte evolutionen låtit oss finnas.

0: Författaren Lasse Berg gav oss onsdagens tankar för dagen. Och det här programmet sändes första gången i november 2023. Och nu fortsätter vi så här i P1.
1: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Olika ställen inom vården behöver bli bättre på att samarbeta. Det säger Annika Sjölin som är sjuk i MS och använder rullstol.
2: Läkare behöver prata med varandra. Jag har haft kontakt med urolog och neurolog. Och det känns inte som att de pratar med varandra.
1: Den här dagen har Annika varit på sjukhuset för att få hjälp att kunna röra sig bättre. Sjukdomen hon har gör att hon blir stel.
2: Jag har varit på rehab medicinska avdelningen för att få botox. Jag är ju ganska stel för jag har MS. Så jag behöver botox på en del ställen för att bli lite mer rörlig.
1: Annika och många andra patienter behöver hjälp från flera olika läkare och medicinska experter. Och då kan det bli problem för att samarbetet fungerar för dåligt mellan de olika klinikerna inom sjukvården. Chefläkaren Lina De Geer utreder brister inom vården i Region Östergötland.
3: Det är ett ganska återkommande problem i de allvarliga händelser vi ser.
1: Speciellt jobbigt kan det bli för patienter som har svårt att uttrycka sig. Kanske på grund av en demenssjukdom eller en intellektuell funktionsnedsättning. Eller för att man är väldigt sjuk. I Region Sörmland har de jobbat i över 10 år med att samordna vården för patienter med många olika vårdbehov. Nu är det tänkt att man ska börja samordna vården så i Region Östergötland också, där Annika Sjölin bor. Hon berättar om hur hon tycker att vården ska fungera.
2: Över professioner behöver man prata, inte vara så inriktad på just sitt specifika område, utan prata med varandra. Och sen tycker jag att det behövs en samordnare, en som ser patienter från alla håll. Jag menar, man blir skjutsad hit och dit och hit och dit. Men det är ingen som ser helheten, och det saknar.
1: Reporter var Jenny Grenselius på P4 Östergötland. Tidigare har USA:s president Donald Trump sagt att Grönland måste tillhöra USA. Men nu har USA, Danmark och Grönland kommit överens om att Grönland aldrig kommer att tillhöra USA. Tillsammans har länderna skrivit under papper med en överenskommelse. Gina Lindberg är Sveriges Radios reporter i USA och hon berättar mer.
4: Det här nya avtalet som alla tre alltså skrev under, det sätter ju punkt nu för en väldigt skakig period där Trump har gjort anspråk på att äga Grönland. Han har ju inte ens uteslutit militärt övertagande när han har kommit med sina hotelser.
5: Grönland är en del av Danmark men har ett eget parlament och en egen statsminister. Både Danmark och USA är med i det militära samarbetet NATO. Hoten från president Trump om att Grönland måste tillhöra USA var också ett hot mot NATO, säger USA-experten Jan Hallenberg.
6: Det är ett viktigt avtal därför att det får enligt min uppfattning slut på den största krisen i NATO. Krisen för NATOs hela sammanhållning som har förekommit på decennier om inte ens. Sen NATO bildades 1949. Det faktum att USA hotade att ockupera Grönland med militärt våld var ju ett oerhört hot mot NATOs sammanhållning.
5: Avtalet som USA, Danmark och Grönland nu skrivit på ska gälla för alltid. Det står bland annat att USA aldrig ska kunna äga Grönland. Men det står också att USA ska få göra 2 nya militära baser på Grönland. USA-reporter Gina Lindberg igen.
4: Precis, det är 2 militärbaser som ska inrättas, och det är ju många Grönlands experter och bedömare som har följt den här frågan som säger att det här är egentligen någonting som Trump hade kunnat få ändå utan att komma med hotelser eller utan att ingå något nytt avtal, därför att det fanns ju redan ett avtal i botten mellan Danmark och USA om militärt samarbetet.
1: Studio 1 gjorde intervjuerna. Klartexts reporter var Malin Haag. Jag heter Laila Karlsson och önskar trevlig kväll.
5: Ukrainas president Zelensky sa i FN ikväll att Rysslands finansiering av kriget måste slås ut för att stoppa Putin. Zelensky pekar på Ukrainas attacker mot ryska energianläggningar och säger att målet inte är olja eller diesel utan Moskvas förmåga att finansiera kriget. Samtidigt säger Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov ikväll att Ryssland inte tänker pausa kriget mot Ukraina. Och han anklagar europeiska länder för att vilja använda ett eldupphör till att fylla på Ukrainas vapenlager. Rivningarna av palestinska hem på Västbanken fortsätter. Under dagen rev israeliska myndigheter 24 bostadsbyggnader i byn Sherbet Yenba i Masafer Yatta på södra Västbanken. Flera av byggnaderna har fått EU-stöd. Enligt den palestinska människorättsaktivisten Eid Hatalin har flera familjer blivit hemlösa efter rivningarna.
7: Flera familjer i byn tvingades lämna sina hem och ta sig till släktingar och vänner. Kvinnor och barn mådde dåligt och var uttorkade efter att ha stått länge i solen medan deras hem revs framför deras ögon. Det berättar människorättsaktivisten Ed Hadelin för Ekot. Han hade precis lämnat Sherbet Yenba i Masafer Yatta i södra Västbanken, där de nya rivningarna genomfördes. I videor som den israeliska människorättsorganisationen B'Tselem har publicerat syns grävmaskiner och bulldozrar som river bostäder, vattentankar och solpaneler. Dagens rivningar är de senaste i en serie som israeliska myndigheter har genomfört i Masafer Yatta. Israel motiverar dem med att området har förklarats som militärt övningsområde och att byggnaderna har uppförts utan bygglov. Flera byggnader i området har fått EU-stöd. Samar Hadros, Istanbul.
5: Här i Sverige har en låda med förtidsröster i Simrishamn inte kommit med i onsdagsräkningen efter valet. Det handlar om 121 röster som inte räknades, varav 117 var giltiga. Mats Karlsson är ordförande för valnämnden i Simrishamn.
8: Det är mycket, mycket allvarligt. Det kan man ju nog säga att det är den mänskliga faktorn som ligger bakom det här.
9: Men vad händer nu och får detta för konsekvens?
8: Det får vi se vad som händer, för det ligger ju helt på länsstyrelsen.
9: Tror ni att detta skulle kunna påverka valresultatet i Simrishamn?
8: Det är mycket möjligt. Det är rent teoretiskt kan göra det.
5: Reporter Malin Thelin, P4 Kristianstad. Fler nyheter om valet i Ekots direktrapport i appen Sveriges Radio.
0: P1, Sveriges Radio. Nu ska vi få höra en längre intervju med en författare. Och den som intervjuar är Viktor Haris. Programmet sändes första gången i förmiddags.
10: Fascismen som ideologi nådde sin kulmen i Mussolinis Italien och Hitlers Nazi-Tyskland. Efter andra världskriget och efter förintelsen så övergav många rörelsen. Men i Sverige så kämpade en man ihärdigt med att omformulera högerextremismen för att passa in i efterkrigstiden. Per Engdahl har kallats den svenska fascismens chefsideolog. Men vem var han och vilken påverkan har han haft på den värld vi lever i idag? Det här är förmiddag i P1 med mig, Viktor Haris.

0: Med en studio i Stockholm så har jag Anders Sundelin. Välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Du kom ju alldeles nyss ut med en biografi över Per Engdahl. Om man ska beskriva honom med en mening, är det den som då står bak på boken, alltså den svenska fascismens chefsideolog som bäst beskriver honom?
1: Ja, och som boken heter, Fascisten. Det fanns inget annat namn jag kom på. Den levde redan från det första synops jag skrev. Det var liksom fascisten.
0: För lite längre ner så kallas han på samma så här, baksidan av boken står det den synskadade poeten. Det är ju inte sinnebilden av en fascist, eller hur?
1: Nej, han var en, ska jag vilja säga, en sammansatt figur. Vilket ju gör honom intressant och som bara gjorde det lättare att ta mig igenom allt det material han har lämnat efter sig. Han var alltså synskadad från 14 års åldern och han var, man kan säga, han var blind alltså, med en viss syn som blev bättre och sämre. Men han var blind och han var också poet. Han skrev poesi redan när han gick i gymnasiet och han fortsatte att skriva dikter och ge ut diktsamlingar. Så han var både synskadad, poet och fascist. Mm.
0: Han föddes då 1909 i Jönköping i en ganska välbärgad familj. Pappan var major, han var duktig i skolan. Han hade det ju ganska bäddat för sig på många sätt. Och i din bok så kan inte jag i alla fall urskilja någon riktig sån här origin story, som det heter i superhjältefilmer, som förklarar varför han så envetet sökte sig till fascismen. Har du förstått det här?
1: Nej, alltså den ligger ju liksom, svaret ligger ju i boken kan man säga, va? Det finns ju inget enkelt svar varför han väljer den fascistiska vägen. Jag skulle nog vilja säga att han var rätt ensam om det när han gick läroverket eller gymnasiet i Jönköping. Och jag vet ju att han gick på ett möte med Sveriges nationella förbund som ju var en liksom högerns ungdomsförbund, men blev uteslutna därför att de var då, bekände sig till nazismen. Men han tyckte att de var lite för konservativa. Så att det finns ju drag hos honom, och det är att han var radikal. Alltså han ville framåt, han ville förändra saker i grunden. Han var ju liksom, det var nog hans personlighet helt enkelt. Va? Mm.
0: Idag så är ju fascism ett skällsord. Det är ju ingen som egentligen som kallar sig fascist längre. Men på den här tiden så var det en, som du påpekar i boken, det var ju det var inte en konservativ rörelse på så sätt att den ville bevara någonting, utan den ville framåt. Och som tonåring så går ju då Per Engdahl med i Uppsala fascistiska kampavdelning och utses till avdelningsledare. Det här är på 20-talet. Mussolini har tagit makten i Italien några år innan. Vad innebär det egentligen att vara fascist i Sverige på den här tiden? Vad är det för samhälle som de vill ha?
1: Vi ska ju komma ihåg att fascismen är ju då en ny lära, en ny ideologi. Liberalismen, konservatismen, socialismen är ju 1800-tals ideologier, medan fascismen växer ju fram då i Italien på 20-talet. Va? Och det är alltså ny lära. Det är en lära som ska förklara, som ska lösa samtidens problem. Vi har ju då, det är alltså tiden efter första världskriget där delar av Europa ligger i ruiner. Det är ju ett fattigt Europa. Och här kommer då fascismen med en lösning på dessa problem. Va? Så att den är ju alltså, precis som vänstern var, ska jag vilja säga, under 60-70-talet i Europa, så blir fascismen liksom någonting som attraherar inte minst unga människor. Och vi har ju också nämner Mussolini här, som är ju den första fascistledaren. Han är ju en gammal socialist och han är ju en gammal revolutionär på vänsterkanten som går över till fascismen. Så det är ju en lära som på något vis attraherar unga människor som vill ha en radikal förändring av samhället, vill lösa de problem som världen, eller framförallt Europa då, står inför. Det är ju Europa den här ideologin då utvecklas.
0: Men vad är det för konkret för problem då man ser i Sverige som fascist på den här tiden? Vad vill man lösa just hos oss?
1: Ja, Alltså, fascismen står ju för någonting som är... vi ska ju se på 20-talet och in i 30-talet så finns ju även i Sverige stora ekonomiska problem, en stor arbetslöshet, en ekonomisk kris från 29 och framåt med stor arbetslöshet. Så det är det samhällets problem som ska lösas genom fascismen. Fortsätt.
0: Nej, men jag tänker det som du citerar då från hans tidiga skrifter. Jag kan inte låta bli att tycka att det är ganska flummigt. Alltså han skriver att fascismen ska, citat, på nytt föda Sverige. Att, citat, de blågula färgerna skola åter bli symbolen för det gamla stolta triumviratet. Konungen, folket, färdeneslandet. Mm. Han skriver att ett folk kan inte ha olika viljor och så vidare. Alltså vad betyder allt det här?
1: Ja, det betyder ju likriktning. Det ska jag vilja säga, att det är som är väldigt viktigt för fascismen. Alltså att på ett sätt så strävar det ju tillbaka då. Va? Jag menar, han har ju sin idol Karl den XII, va? Och Gustav den andra Adolf. Det ska ju liksom, Sveriges fana ska ju då bäras fram i detta nya fascistiska Sverige. Va? Och det ska vara en samling och det ska vara enhetligt. Vi ska samlas under kungen och under en fascist. Diskt välde. Och det, vad jag ska vilja säga, det är just det här, alla ska vara lika, och där finns ju då någonting som är olika i Sverige, och det är ju då juden som står för det som är annorlunda, och så ska det inte vara i fascismens värld, va?
0: Jag skulle ju säga att det är väldigt tydligt, alltså om det han vill ha är flummet, så är det väldigt tydligt vad han och fascismen, som han ser det, är emot, och det är kommunism. Det är demokrati och sen judendomen. Ja. Man är ohyggligt antisemitiska, speciellt i Sverige. I den här kamporganisationens tidning, Spöknippet, så gör man det väldigt tydligt att du kan inte vara jude och svensk samtidigt. Man skriver att, citat, nomadiserade utsugare av judastam hotar den svenska kulturen. Vad kan man säga mer om Per Engdahls personliga antisemitism i det här fallet?
1: Ja, han anammar ju det här. Va? Han ser ju juden som ett... står utanför. Juden kan alltså, som du säger, här inte vara svensk. Och det är också viktigt. Å ena sidan så ska fascismen, den är ju likriktad, att alla ska vara lika. Och fascismen behöver också en fiende att samlas mot. Och fienden i det fascistiska 20-30-talet i Sverige, inte minst i Sverige, så är den ju där finns juden som fienden. Det är ju inte likadant i Italien egentligen. Den italienska fascismen är inte antisemitisk. Den blir det så småningom, va? Men den startar inte så. Men i Sverige finns den här fienden för kropp, juden förkroppsligar fienden. Och vi ska ju, du nämner demokratin, det är också viktigt att man menar att demokratin är bara käbbel, det är bara diskussioner. Man bara pratar och inte löser de problem som vi har. Va? Mm. Och vi ska också komma ihåg att i Italien, som ju verkligen är dels ett fattigt land, dels ligger i Europas utkant, är förött av första världskriget och har stora ekonomiska problem. Och där får ju fascismen, jag ska inte säga att hjulen rullar, va, men fascismen börjar att lösa problem. Va? Precis som kommunismen löser problem i Sovjetunionen.
0: Mm. Jag ska bara stanna lite med det här med antisemitismen. För han gör ju en vändning sen som vi ska komma till. Men här innan andra världskriget så är ju Per Engdahl en biologisk rasist. Judarna är en annan ras än svenskar. Och felet med judarna sitter i blodet. Och när Hitler kommer till makten så ser Per Engdahl utrensningarna där som fullkomligt logiska. Han vill göra något liknande i Sverige. Han vill ha en absolut spärr mot all judisk invandring. Han vill ha utvisning av judar som inte har svensk medborgarskap och så vidare. Hur extremt är den här antisemitismen i Sverige vid den här tiden?
1: Ja, alltså vi ska väl säga att den är ju inte extrem bland de fascistiska. Det fanns ju flera fascistiska organisationer som hela tiden kämpade mot varandra, va? Och där är alla är antisemitiska. den svenska fascismen är antisemitisk. Va? Men antisemitismen finns ju också i Sverige i olika kretsar. Va? Det finns en skepsis, för att inte säga hat, mot judar. Antisemitismen är ju gammal i Sverige. Den finns liksom i större kretsar än så. Va? Det är ju någonting som lockar folk till fascismen. Det är ju detta också, att plötsligt så ser du, ja just det, det är juden som är problemet. Va? Så, och den finns ju, den antisemitismen finns ju utbredd. Och det ser vi hos olika författare och så vidare.
0: Ja, och du menar alltså att det här kunde vara en indragande faktor. Alltså man kanske inte är fascist, men man är tillräckligt mycket antisemit för att lockas in i fascismen den vägen.
1: Ja, det kan man mycket väl göra. Mm. Och det är nog många som kommer den vägen också. Mm.
0: I ett kapitel sen så redogör du ju för hur många som innan andra världskriget utbrott ändå beundrade Hitler och Mussolini. Du skriver, Per Engdahl är i det bästa av sällskap. Kan du ge några exempel på vad du menar med det?
1: Jag använder ju mig av många exempel, men en som jag tar, det är ju Thomas Mann. Va? Han skrev ju en 800-sidig pamflett som jag nu inte kommer ihåg namnet på. Du kanske har den. Jag har inte boken framför mig. Du kanske har den där.
0: Ja, jag har det här med mig.
1: En opolitisk mans memoarer heter det väl. Som är 800 sidor. Nu ska vi understryka att Thomas Mann var inte antisemit. Va? Men han var antidemokrat. Och hans beskrivning av demokratin ligger ju väldigt nära Per Engdahls. Mm. Så Thomas Mann hade ju nyligen fått Nobelpriset i litteratur. Han var ju en stor författare, en stor man, en betydelsefull person. Men var ju, rasade ju mot demokratin, som han menade absolut inte tillförde. Eller som bara ställde till problem och inte löste någonting. Mm.
0: Det här är förmiddag i P1 med mig, Viktor Harris. Idag i studion Anders Sundelin, författare som skrivit en bok om den svenska fascisten Per Engdahl. Fascismen fick aldrig ett ordentligt fotfäste i Sverige på samma sätt som i Italien eller Tyskland. Men andra världskriget verkar ge Per Engdahl energi. Han är förtjust, skriver du i boken, när tyska soldater börjar rulla på de svenska järnvägarna. Engdahl tycker att vi borde bett dem skicka ännu fler. Och sen 1941, när Hitler invaderar Sovjet, då vill han själv till fronten. Kan du berätta lite om det här?
1: Ja, jo, han blir ju... Han är ju, alltså, alliansen mellan Sovjetunionen och Tyskland, den plötsliga liksom alliansen mellan dem, ställer ju till stora problem, både för fascister och för kommunister. Och hur man hanterar det här. Men när äntligen Tyskland invaderar Sovjetunionen, så löser sig det här problemet. Äntligen så står fienderna mot varandra. Va? Äntligen så rullar Tyskland in för att nu krossa Sovjetunionen. Va? Och han blir ju till sig. Och det blir ju Per Engdahl. Han är ju en entusiast. Han går väldigt igång på saker. Och här går han verkligen igång. Han vill ner till fronten. Va? Och hans rörelse startar ju också en frivillig byrå där man ska liksom skicka svenska unga män till fronten i Sovjetunionen.
0: Men alltså, vet han om att han är blind?
1: Ja, men det är ingen hinder för honom.
0: Han tänker att han ska ner och strida, men vad blir det av de där planerna?
1: Ja, det blir ingenting. Alltså, dels den här frivilligbyrån, det blir en besvikelse. Han tror ju att det ska komma tusentals. Jag tror de får ihop 100 stycken eller något sånt. Va? Och han åker aldrig till fronten. Han blir bara så väldigt till sig i trasorna. Mm. Så att han vill ner. Han tänker sig väl inte stridande, men han ska väl befinna sig på någon stridsvagn där med svenska fanan och rulla in i Sovjetunionen. Det är så han tänker sig det hela. Han är entusiastisk. Nu är han verkligen lycklig. Va?
0: Men istället för att resa till fronten då, så stannar han i Sverige. Och här reser han ju land och rike runt och propagerar för en tyskvänlig linje. Han bildar väl en förening som heter Svensk opposition.
1: Ja.
0: Vad möts han av för reaktioner här hemma under kriget?
1: Ja, alltså svensk opposition Han lägger ju ner sin, han startar ju alltså den här nysvenska rörelsen på 30-talet. Va? Den blir liksom ingenting mer av än en, ja, någon slags diskussionsförening. Va? Och så går han in i Sveriges nationella förbund och sitter i styrelsen. Och sedan så lämnar han Sveriges nationella förbund, för han tycker de är allt för mesiga, allt för tråkiga. Det händer ingenting. Och så startar han då tillsammans med bland annat John Weibull, som är ju en framgångsrik företagare i Landskrona, så startar han detta Svensk opposition, som inte ska vara ett parti, utan, men den ska försöka samla då tyskvänliga krafter. Den säger ju sig inte vara fascistisk, utan den är ju framförallt då en antikommunistisk rörelse. Det är ju det där man ska försöka samla antikommunisterna i Sverige, va? Och har ju vissa framgångar. Den når ju ut till viss del i alla fall ut i borgerligheten. Men det blir ju ingen landsomfattande rörelse. Den förändrar ju egentligen ingenting.
0: Men det här med att vara tyskvänlig i vad ska jag säga, eftertankens kranka blekhet. Nej, men att det är ju någonting som vi nu tycker är vedervärdigt. Men hur såg man på att vara tyskvänlig under själva kriget vid den här tiden?
1: Ja, så länge Tyskland, Hitler-Tyskland är framgångsrik, så hade ju landet, regimen, sina anhängare även här. Mm. 45 så försvinner ju huvuddelen av dem, va? Tystnar kan vi säga, men den har ju en vissa framgångar ändå. Sverige är tyskvänligt så länge det går bra för Tyskland. Va? Mm.
0: Så efter kriget då så gick ju luften ur stora delar av den fascistiska rörelsen. Jag menar, Mussolini avrättades, hans kropp hängdes upp och ner på ett torg i Milano. Två dagar senare sköt Hitler sig i skallen i sin bunker. I Expressen så kunde svenskarna se bilder på massgravar och döda människor slängda i stora högar i nazisternas koncentrationsläger. Per Engdahl betvivlar inte att det här har skett, men han skriver: idag gäller det att icke svikta. Och det gör han väl inte heller?
1: Nej. Alltså för honom är ju andra världskrigets slut ett nederlag. Det är ju så, man. Det är ett nederlag. Men till skillnad från de flesta andra så tvivlar han inte, va? Det är ett nederlag. Han skriver väldigt, väldigt mörka, svarta dikter. Han känner sig isolerad, han känner sig ensam. Han ser ju hur kamrater försvinner ut i periferin. Va? Han får allt svårare ekonomiskt att bedriva någon slags rörelse. Så att ja, nu glömde jag bort din fråga, men han känner sig isolerad. Mm.
0: Nej, jag bara konstaterade att han, ja, att inte ens det här med förintelsen verkar på något sätt
1: påverka honom.
0: Varför?
1: Han är den han är. Han är ju fascist i grund och botten, och han är också någon som inte ger upp. Han vill inte svika sitt ideal. Det får vi väl bara säga att han är den typen av människa. Och han har ju vikt hela sitt liv ända sedan ungdomen åt det här. Och han har ju egentligen ingenting annat. Många kunde ju försvinna in i sina yrken och sina andra roller de hade. Mm. Men han är ju inte ensam, va? Jag menar, han startar ju då Nysvenska rörelsen och har ju en samling personer kring sig, och de är ju ändå några stycken. Och han lyckades ju också allt efterhand få kontakter med likasinnade i Europa. Mm. Så det vände ju för honom under slutet på 40-talet.
0: Och han har ju att göra, han hjälper ju då tydligen tyska nazister att fly till Argentina via Sverige, eller hur?
1: Fast det där är ju en myt, ska jag vilja säga.
0: Okay. Han påstår att han gjorde det.
1: Han påstår att han gjorde det, och han har ju utmålats som en slags smuggelkung, va, i Sverige. Mm. Alltså då smuggling av Nassar till framförallt Argentina. Mm. Men och det där har ju jag läst om, och jag tog det för givet att det var så. Men när jag började, jag är ju skeptiker, va? Och jag är ju gammal reporter, så jag kollar ju påståenden. Mm. Och när jag började titta närmare på det här, när jag läste liksom internationella verk om flyktingsmugglingen från Europa, så hittade jag inte honom. Han, liksom, han nämns ingenstans. Mm. De här olika rutterna beskrivs ju ordentligt. Bland annat en bok som heter The Real Odessa. Där finns inte han med, de här rutterna, som också går genom Sverige. Va? Mm. Och det avslöjas ju en sån här smuggelliga som man kommer på spåren och där personer döms. Och man räknar med att det är en 3, 4, kanske 500 man har hjälpt på olika sätt från Sverige. De döms, de här personerna, och det avslutas. Men Per Engdahl, när jag tittar på vad finns källor, det är bara han själv. Va? Alltså det är han själv som pratar om att vi hjälpte 1000 och sen är det 2000 och så i någon intervju säger han, ja, en del säger att det var 4000 vi hjälpte, men jag tror inte det var så många. Jag skulle vilja säga det är munväder. Va? Mm. Han har ju en fäbless för stora ord. Va? Mm. Han skryter liksom. När han inte har några politiska framgångar så skryter han ju om andra saker.
0: Mm. Det händer ju en intressant grej här efter andra världskriget när han försöker bygga upp en ny fascistisk internationell organisation. Han var ju en uttalat biologisk rasist innan kriget och nu börjar han ju inse att den här rasidén inte längre är gångbar. Kan du berätta lite om skiftet i hans strategi eller hans tänkande? Jag vet inte riktigt vad man ska använda för ord.
1: Ja, det är, alltså, jag vet heller inte riktigt vad jag ska använda för ord. Därför att han förändrar ju sig i grunden. Va? Antisemitismen överger han. Va? Den liksom finns inte mer längre. Och han tänker om. Va? Han går liksom från rastänkande till kulturtänkande. Och han skriver också att flera gånger och även i böcker att det här med ras är både ovetenskapligt och fullständigt omöjligt efter andra världskriget. Och hur mycket som är opportunism och hur mycket som är uppriktighet, det är ju omöjligt att säga, va? Men han överger i alla fall den här rastanken och istället så, och han menar helt enkelt att vi är likadana, va? Svart och vit och gul och brun. Liksom, va? Vi är likadana. Vi har alla rött blod i våra ådror och det är ingen som skiljer oss åt. Däremot så skiljer kulturen oss åt. Va? Mm. Och det är ju den vita kulturen som är riktmärke. Det är ju så att säga, de andra människorna då med andra hudfärger och i andra delar av världen, de har ju inte kommit upp till oss än, va? Ja, och vem, så det är liksom så han formulerar. Han är inte ensam om det, men han är ju ensam i Sverige om det. Mm.
0: Och vem är då huvudfienden när så att säga ras har ersatts av kultur?
1: Jag vet inte om jag skriver att om jag utmålar någon huvudfiende, men det är människor som är annorlunda än de vita människorna, oss vita. Mm. De som bär på en annan kultur, va? Och alltså att det är kulturen som formar människan och inte människan som formar kulturen i hans värld. Va?
0: Det här är förmiddag i P1 med mig, Viktor Haris. I studion sitter Anders Sundelin, författare till boken Fascisten, en biografi om Per Engdahl. Per Engdahl dog 1994 och det var, som jag förstått det, i sig ingen stor grej. Men sen kom det ju fram när man läste hans korrespondens att Ikeas grundare Ingvar Kamprad varit en stark sympatisör och samarbetspartner med Engdahl. Och det här orsakade ju stora rubriker. Kan du berätta lite om det här?
1: Ja, det var ju så att han efterlämnade alltså ett arkiv som jag då har kämpat mig igenom på 96 volymer. Sen tillkom 3 volymer. Och det här materialet var stängt under hans levnad, eller det var han som förfogade, han hade skänkt det till Riksarkivet, men han skulle avgöra vem som skulle få titta i det, gå igenom arkivet. Men när han dog så blev det öppet för allmänheten och då avslöjade Expressen, de fick naturligtvis tips från Riksarkivet, de satt sig inte och plöjde igenom, utan att här fanns det korrespondens mellan Ingvar Kamprad och Per Engdahl. Så då avslöjades det ju detta att vår store företagare Ingvar Kamprad var en anhängare till Per Engdahl. Och det där, det blev ju flera artiklar, därför steg för steg avslöjades ju Ingvar Kamprad. Han hade bara varit en ung man, men så visade det sig att han hade hållit på längre än så. Han hade inte skänkt några pengar. Jo, visst hade han skänkt pengar. Per Engdahl var den enda, förutom ytterligare en person, som var inbjuden till hans bröllop. Och han höll tal på hans bröllop. Och då han gifte sig 1951. Så liksom flera
0: per
1: år
0: Engdahl efter. Per Engdahl höll tal på Ingvar Kamprads
1: bröllop. Va?

0: jag kommer inte ihåg. Det. Ja, men det gjorde han. Den politiska allmänbilden som på något vis har en neutral ton där man går igenom de olika rörelserna och där särskild uppmärksamhet ägnas den nysvenska rörelsen. Och det är ju en slags lite lättsam fascistisk samhällslära som predikas i den här boken. Lite försiktigt sådär, va?
1: Nu är ju Ingvar Kamprad död, så han kan ju inte komma här och ge sin version av det här. Men Elisabeth Åsbrink skrev ju nyligen i DN att hon intervjuade Kamprad 2010. Ja. Och då hade han sagt, citat, Per Engdahl var en stor man och det kommer jag hävda så länge jag lever. Men min fråga är ju då, var han en stor man? Alltså utan att lägga någon positiv eller negativ värdering i det. Med det menar jag, vad har han haft för efterföljande effekt på dagens samhälle, Per Engdahl, skulle du säga?
0: Jo, alltså jag vill ju säga just det här. Jag menar, fascismen, vad strävar fascismen efter? Jo, det är likhet, va? Vi ska vara lika. Alltså man ser konflikter som något ont, va? Vi ska skapa ett samhälle där vi alla är lika och där man egentligen inte ska ha några konflikter. Oerhört i mina ögon tråkigt samhälle, va? Därför jag menar att själva livet är ju konflikter, va? Allt spännande händer ju när det är konflikter. Det är där vi liksom skapar saker, hittar på saker, va? Mm. Vare sig det gäller vetenskap eller industri eller kultur, va? Det är ju konflikterna som, ja. Men i fascismens värld så är det likhet, va? Och det är ju någonting som han fortsätter att hävda, och det är någonting jag menar den högerextrema rörelsen som fortsätter har ju detta också, va? Mm. Med likhet, att vi ska skapa ett like, och lika är då den vita kulturen som är normen, va? Mm. Det är så vi alla ska vara, va? Och sen får andra försöka leva upp till den här och komma upp till vår nivå. Och sen är ju också att fascismen behöver en fiende, och det lever ju också kvar i vårt samhälle. Jag sätter ju punkt vid bevara Sverige svenskt. Mm. Jag bara avslutar med det, därför att den kom ju, kan vi säga, ur Per Engdahls rörelse utan att han på något sätt var inblandad i den.
1: Mm. Det var ju min nästa fråga, för din bok har ju då recenserats och omskrivits i DN, i Svenska Dagbladet, Sydsvenskan, Expressen, Aftonbladet och så vidare. Och många av recensenterna drar ju kopplingar mellan efterkrigstidens Engdahl och dagens Sverigedemokrater. Ja. Och du själv, som du nämner, avslutar då med Sven Davidsson, som var Engdahl nära, som kom att bli den första ordföranden i organisationen Bevara Sverige Svenskt. Mm. Och också då var med och grundade Sverigedemokraterna. Varför har du inte med allt som skedde sen? För att Engdahl var ju vid liv, som sagt, till 94.
0: Därför att jag har ingenting att tillägga. Alltså, jag är en sån där som ser mig själv som traskar i Homeros fotspår, va? Jag är alltså en jag är en berättare, va? Och Homero skriver någonstans i Odysseen att jag det finner förkastligt att förtälja en sak som skildrats tillfyllest, va? Mm. Alltså, jag har ingenting att säga om Sverigedemokraterna. Mm. Alltså, som inte redan är sagt. Jag vet inte vad jag skulle säga. Och bara jag säger Sverigedemokraterna så känner jag en reflex och gäspa. Jag har läst det mesta om Sverigedemokraterna, alltså gått igenom vitboken och till exempel som Antonio Johansson gjorde. Mm. Där finns allt. Jag har inget att säga om Sverigedemokraterna. Det visar ju, jag lämnade över det till läsaren, så att säga, va? Och det visar ju det här, varför säger han inget om Sverigedemokraterna? Bara den frågan visar att jag behövde inte. Mm.
1: Jag läste också vitboken, och jag räknade också gångerna de nämner själva då Per Engdahl i sin vitbok, och det är 16 gånger. Ja. Och sen skrev jag faktiskt till Sverigedemokraternas pressavdelning inför vår inspelning här, för att jag ville att de skulle få tillfälle att bemöta kanske framförallt det som skrivs i recensionen av din bok, eftersom de drar kopplingar till Sverigedemokraternas politik idag. Och då fick jag bara svaret att de överhuvudtaget inte vill medverka eller svara på några frågor. Ja. Tror du att man, även fast man skriver i sin egen vitbok om så att säga, kopplingarna till Engdahl, tror du att man skäms idag över att vara så associerad med den här, i Kamprads ord, stora mannen?

0: Ja, jag vet inte om de skäms, men de vill naturligttvis inte förknippas med Per Engdahl. De vill inte förknippas med en renodlad fascist. Men som sagt, jag behöver inte skriva om Sverigedemokraterna. Det räcker med att alla, med att andra gör det och tänker på dem. Mm. Jag lämnar över, så att säga, boken till läsarna.
1: Mm. I recensionerna på boken så får man ju läsa, det tyckte jag var intressant ändå, att Engdahl ändå coachade Bevara Sverige svenskt i just det här taktiska i att ta bort de rasmässiga aspekterna och att istället fokusera på att invandring, citat, alltid utgör ett hot mot ett folks existens, ja, och mot en kultur som den representerar. Hade ju varit intressant att höra, kanske i boken också.
0: Ja, jo, jag skriver ju, ja, men det skriver jag ju. Jag skriver ju om hans syn på invandringen, va? Mm. Och där han ju säger det och skriver det att ett visst inslag av främmande element, men då ska vi säga finnar och norrmän och andra europeer, men en invasion av människor som kommer längre ifrån, va, från andra kulturer, där måste vi dra en gräns, där måste vi sätta stopp, va. Mm. Och jag citerar ju också honom där han attackerar Joakim Israel. Och där kommer ju ett längre inlägg, och Joakim Israel, som då var under 60-70-talet en väldigt välkänd debattör i Sverige med synpunkter på det mesta. När Engdahl skriver om Joakim Israel, där kommer ju, ska jag vilja säga, den här antisemitismen fram. Va? Mm. Där skriver igen. Han ju om juden, va? Joakim Israel. Det finns där, det puttrar liksom i honom. Va? Mm.
1: Slutligen då, vi har väldigt lite tid kvar här. Jag undrar bara om du skulle vilja spekulera om Engdahl hade fått leva lite längre och var kvar hos oss idag. Hur hade han sett sin roll i dagens samhälle?
0: Jag tror han hade varit rätt laddad. Jag tror att han hade varit igång och sett väldigt positivt på den politiska utvecklingen. Alltså partipolitiska utvecklingen. Han hade nog känt sig rätt hemma.
1: Tack Anders Sundelin, författare till boken Fascisten, en biografi om Per Engdahl. Dagens förmiddag i P1 är producerat av mig, Viktor Harris, här på Sveriges Radio Västerbotten i Umeå. Och har du som lyssnat några synpunkter på programmet så kan du mejla oss på formiddagip1@sr.se. Vi hörs igen snart.

0: Och det här programmet sändes första gången tidigare idag.
1: Hur ser norsken och dansken på det svenska valet? Och hur ska vi i Norden hantera kriget och korruptionen i Ukraina? Och så har vi sett gift första ögonkastet och undrar, vad är värst för en man? Att tjejen har manliga eller kvinnliga vänner? Jag heter Åsa Linderborg och du hör mig i Norsken, Svensken och Dansken varje lördag i P1 och när som helst i appen Sveriges Radio.
0: Klockan 6 på morgonen varje lördag morgon publiceras nytt avsnitt av Norsken, Svensken och Dansken. Och nu i P1.
2: Nu kommer en kortad repris av Ring P1 onsdag med mig, Nicke Nordmark. Första samtalet är med Marina Pansera i Sundbyberg som ville prata om det nya normala.
3: Jag vill lyfta den här frågan som har stört mig i många år. Det nya normala i vårt samhälle.
2: Okay.
3: Vad är det?
2: Ja, vad är det?
3: Ja, vad är det? Och varför förändras allting så fort? Och alla människor tar egna regler i egna händer och gör precis som man behagar. Inte en tanke på att det finns någon annan människa runt knuten. Så jag har jobbat många, många år som dagmamma och jobbat många år också som socialarbetare, höll jag på att säga. Men det har jag inte. Men jag har delat med mig av gamla mammorna som var hemma och var bullmammor och tog hand om varandra och så. Just nu är jag hundpsykolog och jobbar och har ett mobilt hunddagis som jag kör runt i Stockholm med. Och jag kör ungefär 14 mil och utgår från Sundbyberg. Och varför går vi ut mot röd gubbe när bilen har grönt? Varför går vi ut där det inte finns ett övergångsställe? Varför går vi inte till övergångsstället som är 3 meter bort? Varför håller vi på med de här nya varianterna? Jag blir så besviken på min omgivning. Arg har jag varit förut, men nu har jag gått över till besvikenhet. Och var ska det här sluta någonstans?
2: Om vi målar upp någon liten större bild på något sätt. Vad är det du tänker att vi har? Vad har vi slutat med?
3: Jag tror att vi har slutat med det sunda förnuftet. Vi har slutat tänka. Vi har slutat titta upp på vår omgivning. Som jag hörde en person säga till mig. Men Marina, du är ju sån där som kan se blommorna vid kanten när du är ute och kör bil.
2: Ah.
3: Det gör inte människor. De hinner inte se blommorna vid kanten. Det bara rusar på i en sanslös fart. Och jag tycker så synd om människor idag. Så överbelastar sina hjärnor så otroligt mycket som de inte skulle behöva.
2: Nej. När du säger att människor, det låter som att du tänker att alla rusar på för fort.
3: Men jag har ju till exempel ett landställe i Enköping. Och det är ju från Sverige för 20-40 år sedan. Jag kommer dit upp till lugnet. Alla tar sin lilla tid på sig. Det finns en och annan inflyttad stockholmare kanske som är lite stressad. Men de flesta det. Och det tror jag gäller i resten av landet också. Man tar det lugnt.
2: Om du skulle få liksom tänka lite högt om hur man vänder det då. Hur behöver vi göra för att se blommorna vid vägkanten?
3: Ja, det är ju en kunskap som man måste få från de äldre i generationerna. Vi måste dela med oss och lyssna på de äldre. De liksom stänger vi bort nu på softippen. Vi tar inte hand om äldreomsorgen, vi tar inte hand om de äldre. Vi ger inga pengar till vården. Och alla de som då har fått nya pengar, man får en ny Tesla, man startar ett nytt jobb när man är 20 år. Ja, men det är inte undra på att de inte har någon aning om hur världen kan se ut. Jag tycker väldigt, väldigt synd. Man är inte handikappad.
2: Mm.
3: Och sen lyssnar man inte på nyheterna längre. Man tittar inte på tv-programmen längre utan man tittar bara på serier och alltihop. Och då får man också en helt frånvänd bild av världen.
2: Jag tänker att det du pratar om låter lite grann som det där klassiska att vi, många av oss skulle behöva stanna upp och vara i nuet lite grann. Är det du tänker?
3: Ja, dels det. Och sen är det ju så. Det här tror jag är en bieffekt av att alla har så mycket pengar nu. Då kan man ju göra allt. Jag jobbar ju med hundar. Alla köper hund. Alla köpte hund. Ja, men vadå? Vad är det för hund?
2: Precis, under covid blev det väldigt vanligt.
3: Ja,
2: du, Marina, det finns ju väldigt många olika trådar och grenar i det här som man kan prata egentligen hur länge som helst om. Men jag tänker att du har sått ett litet frö hos lyssnarna att börja fundera på. Ha det så gott.
3: Hej.
2: Hej, hej. Mika Pojola i Stockholm.
4: Nej, men hej.
2: Hej på dig.
4: Jag vill svara på den första inringaren som pratade om det nya normala. Jag kan förstå att man tycker så, men faktum är att det har faktiskt varit en omständighet som har pågått så länge som man har uppmätt saker och överhuvudtaget, alltså minst 200 år. Jag har läst Beethoven, jag är musiker, så jag har läst Beethovens brev från början av 1800-talet. Mm. Och där var man stressad över hur det nya samhället går så fort att man inte hänger med. Nej, längre. Just det. Jag tror att problemet ligger i två olika omständigheter. Dels att människan föråldras. Det kommer nya människor. När de nya människorna kommer in i samhället så är det de som har mest energi. Det vill säga de unga vuxna, 20-30-åringar. Och de som är då äldre, de behöver anpassa sig till de mera energifyllda, den mera energifyllda generationen. Och om man inte vill anpassa sig så då känner man en slags skav där.
2: Ja, men kanske liksom en inre konflikt att inte, man inte riktigt förstår och hänger med.
4: Man är inte riktigt kompatibel.
2: Ja, just det.
4: Trots att jag är 55 så skulle jag säga, nästan 55, så skulle jag säga att allt var sämre förr. Det är min tes alltså. På 80-talet när jag växte upp så då hade vi avgaser, blyad bensin och vad var det mer hemska utsläpp. Och, jag menar, de har kanske ökat, men de syns inte här i stan i varje fall. Nej. Jag tycker det har blivit mycket mer grönare områden och folk tänker åtminstone på miljön, vilket man inte gjorde då när jag växte upp.
2: Nej.
4: Maten var mycket sämre på 80-talet. Då åt man några blodplätt och saker som i skolan.
2: Ja.
4: Och jag berättade det här för min son och han kan inte förstå hur dåligt det har varit då när vi växte upp. Så jag skulle inte hålla med om att det nya normala är sämre nödvändigtvis. Ja. Utan det är bara annorlunda.
2: Det är någonting där som du tänker att det här skulle vi faktiskt kunna bromsa eller tänka på ett annorlunda sätt?
4: Ja, det finns ju, alltså det mänskliga mötet, det är faktiskt någonting som har varit bättre under de senaste decennierna före sociala medier. Att man inte umgås bara via skärmar och sånt, utan att man umgås som verklig person i ett, träffar folk på krogen och allt det där. Och jag tror att till exempel födelsetalen och allt det där skulle få en förbättring om folk skulle träffas mera i sociala sammanhang istället för via skärm. Och sen också sådana här dating-appar tror jag inte heller riktigt på. För att vad är det man ser där? Man ser en bild och kanske en text. Och människan handlar ju så mycket om annat än bara med en bild och en text. Så sådana saker kan man ju vara kritisk mot. Det här är ju saker som går att åtgärda.
2: Du säger själv, du är 55 år, du börjar säkert själv märka av att samhället går snabbare, om vi använder det uttrycket.
4: Det tror jag inte faktiskt.
2: Nej,
4: jag
2: okay.
4: tror inte att samhället går snabbare. Det sa man redan på 80-talet. Samhället har gått så snabbt, nu har vi fått videoapparater och CD-spelare.
2: Men om vi använder uttrycket att samhället förändras och människorna förändras,
4: ja, gör
2: hur gör du själv för att liksom hänga med då, i de här förändringarna?
4: Ja, alltså jag är selektiv. Jag bestämmer själv vad jag vill vara med i. Jag försöker klara av vardagen genom att hålla mig inspirerad och ta del av vad som händer runt omkring. Det betyder inte att man måste hoppa på varje Nej. TikTok eller Snapchat. Jag har väldigt lite sociala medier.
2: Mm.
4: Men jag hänger med ändå vad som händer runt omkring.
2: Vi avrundar där och ser om det är fler som hakar på det här samtalet. Tack så mycket för att du ringde, Mika.
4: Absolut, tack själv.
2: Ha det fint. Vi ska se vad Vitek Ronovski i Hedemora har att säga.
5: Jag vill reagera på inspel av Ulf Danielsson, professor i teoretisk fysik om AI.
2: Just det, han var intervjuad i morse va, på P1 Morgon tror jag.
5: Exakt, och det jag vill helt enkelt reagera på det är att en professor i teoretisk fysik får så pass mycket utrymme att uttala sig om ett område som egentligen inte är hans. Alltså AI-utvecklingen, AI-forskning. Och jag vill korrigera liksom en del av det han presenterade utifrån den aktuella AI-forskningen, så att säga. Att jag håller helt med om att AI behöver en kraftig styrning av AI. Det är väl ganska tydligt för många, tror jag, idag. Men däremot när det gäller riskerna som finns nu, så är det ju så att den nyaste AI-forskningen kommer med insikten att vi är 1-4 år ifrån utvecklingen av artificiell generell intelligens eller superintelligens. Så och, det är en risk som är nu, så att säga.
2: Och just det, och då menar vi då att AI kan så att säga träna på sig själv och att laga sig själv och utveckla sig själv utan att vi liksom styr den. Det är det vi menar med det, eller?
5: Det är redan så idag att AI har börjat utveckla sig själv och därför utvecklingen går så fort.
2: Mm.
5: Men den största saken med superintelligens är helt enkelt att den, vi kan inte kontrollera den. Vi kan inte ens förstå den, för den är miljontals smartare än oss själva. Så då har vi tappat kontrollen helt enkelt och vi vet inte vad som kommer hända då.
2: Så hur ska vi göra för att inte tappa kontrollen, tänker du?
5: Vi behöver, det är det som det är det jag håller med, Ulf, liksom, att vi behöver en kraftig styrning av AI, men vi behöver vara medvetna om farorna, de verkliga farorna som finns. Och de är ju väldigt stora. Alltså jag skulle inte, det som man kallar för rökridån, alltså domedagsprofetior och de är AI-ledarna, det behöver tas på största allvar, skulle jag säga.
2: Nej, okej. Okay. Du menar att han förringade det här lite grann i morse. Och hur ska vi då förhindra att det går åt pipsvängen?
5: Det behövs en kraftig styrning, men det behövs en samhällsdebatt som tar de här utsagorna av AI-forskare på fullt allvar.
2: Du har hört en förkortad version av Ring P1 onsdag med mig, Nicke Nordmark. Vi är tillbaka igen på torsdag förmiddag och slussen öppnas som vanligt klockan 9. Numret är 020 22 10 10.
0: Följ oss vidare denna kväll i P1 och i Sveriges Radio-appen. Studio 1 kväll kommer efter Ekot Radiosporten. Och nu en prognos om land- och sjöväder. God kväll, SMHI.
6: Ja, god kväll, det är Sverker Hellström här på SMHI. I samband med ett lågtryck utbredde sig regnskurar under natten över de västra delarna av landet och kraftigt så täta sig skurarna ut att bli i Västra Götaland. Efterhand kan regnskurarna nå även Götalands ostkust. Men senare under morgondagen stabiliseras vädret i samband med en högtrycksrygg. Molnen luckras efterhand upp och det blir på en del håll ett soligt avslut på dagen. Prognos till imorgon kväll. Västra Götaland och Västra Svealand. Regn eller regnskurar sprider sig över området. 10-15 grader i norra Dalarna, 5-10 i natt. Imorgon bitti eller förmiddag drar regnet bort följt av enstaka gloggar i molntäcket. 13-17 grader. Sydostlig vind som avtar imorgon. Östra Götaland med Öland. Tätnande moln under natten och 9-14 grader. Under natten är det imorgon bitti regnskurar på många håll, men från förmiddagen mest uppehåll och så småningom minskad molnighet. 13-18 grader och mest svag vind. Gotland och östra Svealand. I natt bildas på många håll dis eller lokal dimma, men i klara områden faller temperaturen till bara ett par plusgrader. Imorgon tidvis soligt och 13-18 grader. Vind omkring nord. Södra Norrlands kust och inland. I natt is eller lokalt dimma och i främst inlandet lokala skurar. 2-7 grader. Under dagen delvis uppsprickande molntäcke och 11-16 grader. Mest svag vind. Södra Norrlands fjälltrakter. I natt växlande vind och regn eller skurar. 2-7 grader. I morgon nordvästlig vind, efterhand mest uppehåll och uppsprickande molntäcke, 5-10 grader. Norra Norrlands kustland och inland. Halvklart är mulet med dis eller dimma i natt och 2-7 grader. I morgon tidvis regn i främst norra delen, i södra delen möjligen solglimtar. 8-15 grader, växlande vind. Norra Norrlands fjälltrakter. Regn som ökar omfattning under natten. I högre terräng möjligen med inslag av snö. I morgon eftermiddag upphör regnet med början söderifrån. 1-7 grader och sydvästlig vind som vrider till nordväst. Fredagen ser ut att bjuda på mest uppehållsväder och åtminstone delvis soligt väder. Men ett lågtryck över Baltikum närmar sig med regn som kan nå in över Östersjölandskapen. Även fjällen kan få in regn i samband med ett lågtryck på Norska havet. Och kampen mellan högtryck och lågtryck fortsätter under veckoslutet. Ett lågtryck på Norska havet pressar på västerifrån, vilket troligen innebär regn och skurar i norra Sverige under lördagen. Under söndagen väntas högtrycket åter ta över och då blir det varmare och torrare. Så några maximitemperaturer från idag. Stockholm 17 grader, Göteborg 16. Malmö och Karlskrona 17, Kalmar 18, Visby 15, Jönköpings flygplats 16. Norrköping 17, Karlstad 15, Gävle och Mora 17, Sundsvall 15, Östersund 13. Storlien, Storvallen 10. Umeå 15, Vilhelmina 10, Luleå 13, Jokkmokk 14, Kiruna 13 och Kattjokk 11 grader. Dagens allra högsta temperatur 18,7 grader rapporteras från Mariestad i Västergötland. När det gäller vädret i Europa finns varm luft över de sydvästra och östra delarna. Däremellan är vädret ostadigare och kyligare. Och på hög höjd i de polska och slovakiska delarna av Karpaterna har det de senaste dygnen kommit upp mot 4 decimeter nysnö. Oslo rapporterar som högst 17 grader, Helsingfors 11, Riga 13. London 25, Paris 26, Nice 24, Berlin 20. Wien 19, Warszawa, Kiev 16, Moskva 18, Malaga 27. Rom 26, Belgrad och Aten 21 grader. Och denna högsta temperaturen i Europa 38,1 grader rapporteras från Sevilla, San Pablo i Spanien. Det senaste dygnet har det förekommit regnskurar i främst de västra och norra delarna av landet. I Götaland rapporterar Källsjö i Halland 4 mm. I Svealand har det bara rapporterats obetydliga mängder. I södra Norrland har Almdalen fått 9, Korsvattnet 8 och Gubbhögen 7 mm. Alla stationer ligger i Jämtland. Och i norra Norrland rapporteras 8 mm från Vilhelmina i södra Lappland. Så en sjörapport. Ett lågtryck rör sig västerifrån in över Skagerrak och försvagas. Det följs under torsdagen av en högtrycksrygg samtidigt som ett annat lågtryck rör sig upp mot Finska viken. Utsikter till imorgon kväll. Tyska bukten, fiskebankarna och sydut Sira. Nordväst kuling 15 till 20 meter i sekunden. Imorgon förmiddag avtagande och under eftermiddagen 7-12. Fram till i natt regn med måttligt i dålig sikt och risk för åska, därefter med god sikt. Skagerrak och Kattegat. Omkring syd 5-10. Imorgon först växlande kring lågtryck. Från eftermiddag nord eller nordost 2-7. Regn med måttligt i dålig sikt och risk för åska. Imorgon mest god sikt. Vänern sydost 2-7. Imorgon vridande till nord eller nordost. Nattidvis regn med måttlig sikt, imorgon efterhand mest god sikt. Öresund, Bälten, sydvästra och södra Östersjön. Väster eller sydväst 3-7, ökande i natt 7-12. Imorgon nord eller nordväst och avtagande till kvällen 3-7. Nattpasserande regn med måttlig sikt, imorgon sikt förbättring. Sydöstra och mellersta Östersjön. I de västra farvattnen växlande 2-6. I de östra, nord eller nordväst 4-9. Tidvis något avtagande. God sikt och lokalt skurar. Norra Östersjön. I natt tillfället växlande 1-5. I morgon middag nord ökande till 5-10. Mest god sikt med lokalt regn i östra delen. Rigabukten och Finska viken omkring Os 2-7. Imorgon vridande till nord eller nordväst och ökande till 8-13. Tidvis regn med måttlig sikt. Ålandshav, Skärgårdshavet, Bottenhavet och Norra Kvarken. ost eller nordost 2-7, imorgon eftermiddag kring nord 5-10. I natt lokalt regn med måttlig sikt, i övrigt med god sikt. Och Bottenviken omkring nordost eller växlande 2-7 meter i sekunden. Med god sikt men i natt lokalt regn. På fredag väntas på Västerhavet och södra Östersjön vind omkring väst. Från mellersta Östersjön och norrut vind mellan nordväst och nord. Några aktuella observationer. Torsminde syd 6 meter i sekunden. Oxö 4 syd 7, Skagen syd 9. Nordkoster syd 4, dålig sikt och regn. Väderöarna syd 7, Måseskär rapporterar 6 meter i sekunden. Pålgrunden sydost 5, Vinga syd 8, Nidingen och Anholt syd 7, Hallands Väderö syd 5, Drogden sydväst 6, Falsterbo sydväst 5, Arkona sydväst 4. Hammerudde sydväst 5, Hanö väst 4, Utklippan sydväst 4. Öland södra udde sydväst 2 och norra udden sydost 2. Härstena syd 2, Hoburg nordväst 3, Öskarnsholm nord 3. Fårösund nord 2, Gotska Sandön nordost 2. Landsort sydväst 2. Svenska högarna nordost 3, Söderarm och Finska utön nordost 5. Märket ost 5, Örskär ost 3. Ägggrund sydost 5, Kuggören och Brämön sydost 3. Skogsudden nordost 1. Järnesklubb nordost 2, Holmön ost 2. Byråklubb sydost 4. Peter Rönscher sydost 5 och Kemfyr ost 5 meter i sekunden.
7: Vänsterpartisten Mohammed Ali, som kryssades in i riksdagen med nära 650 personröster, kommer inte lämna sin plats i riksdagen efter det misstänkta valfusket i Borlänge. Det meddelade Vänsterpartiet tidigare idag genom partisekreteraren Maria Forsberg.
8: Jag kommer inte överens om att han ska ta en time-out. Vi håller just nu på att ordna upp det praktiska. Han har inte, kommer inte lämna sin riktigt.
9: Kommer han inte göra det framöver heller?
8: Det återstår att se vad utredningen säger.
7: Och idag mötte partisekreterare Maria Forsberg i pressen efter att Vänsterpartiet i mångt och mycket lagt locket på efter att det misstänkta valfusket i Borlänge uppdagades. Och efter gårdagens besked att Mohammed Ali tar en så kallad time-out och inte kommer tjänstgöra som riksdagsledamot i början av mandatperioden. Men exakt vad partiet har för plan för Mohammed Ali framåt blev inte tydligare i Forsbergs svar.
8: Jag kommer inte gå in på någonting som jag pratat om i samtal med honom.
10: Enligt handlingar från Åklagarmyndigheten som SVT tagit del av så var inledningsvis två personer misstänkta i utredningen innan den lades ner den 8 september. Men i samband med att utredningen återupptogs i måndags lades ytterligare en misstänkt till enligt SVT. Men ingen av de här tre är delgiven misstanke om brott än så länge. Det kan finnas olika orsaker till att man inte har delgett någon misstanke om brott. Men oftast innebär det att man är i ett tidigt stadie i en förundersökning. Och det innebär alltså att man inte har kallats in till polisförhör ännu och inte fått ta del av brottsmisstanken eller varför man är misstänkt. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson kommenterade tidigare idag händelsen för första gången och säger att det här måste utredas ordentligt.
11: Svenska folket ska naturligtvis vara trygga med att deras valen går rätt till. Och därför är det viktigt att det här utreds grundligt, de här misstankarna som finns.
7: Reportrar Ida Svansbo och Victoria Scott. Och efter det misstänkta valfusket i Dalarna så riktar Vänsterpartiets tidigare partisekreterare Pernilla Zethraeus kritik mot hur partiet hanterar sina vallistor.
12: Partiväsendet är ju i princip oreglerat och partierna bestämmer själva formerna för hur man sätter sina listor. Mm. Så att ansvaret faller på partierna att de kandidater man erbjuder väljarna, för det är ju det man gör. Att partiet står bakom alla, att man har god koll på vilka man placerar på listan och att man ser dem som representanter för partiet. Och det tänket har ännu inte fullt utslaget igenom. Det jag tycker man kan diskutera mera det är att bra rutiner i hela partiet och i alla partier behöver komma på plats för att valprocesserna ska se likartade ut och bakgrundskontrollerna ska fungera i alla led och på alla listplatser, och det tror jag också kommer att ske. Sen tror jag också att det kommer att bli en diskussion om det här personvalssystemet och den här 5%-nivån, om den behöver justeras.
9: Sa Vänsterpartiets tidigare partisekreterare Pernilla Zetreus i Studio 1 tidigare idag. Ukrainas president Zelensky sa i FN ikväll att Rysslands finansiering av kriget måste slås ut för att stoppa Putin. Zelensky pekar på Ukrainas attacker mot ryska energianläggningar och säger att målet inte är olja eller diesel utan Moskvas förmåga att finansiera kriget. Samtidigt säger Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov ikväll att Ryssland inte tänker pausa kriget mot Ukraina, och han anklagar europeiska länder för att vilja använda ett eldupphör till att fylla på Ukrainas vapenlager. Irans president Masoud Pezeshkian har också talat på FN-mötet idag. Han gick till angrepp mot USA och Israel. Det rapporterar vår korrespondent från New York.
13: Han gjorde klart här i sitt tal i FN att man inte backar. Det var de andra som startade kriget. Men vi har visat att vi inte är rädda för att slåss, sa Irans president. Så budskapet från Iran är att man står fast. Man står fast också vid sina krav för att få slut på kriget. Man kräver att USA avslutar sin blockad mot iranska hamnar och släpper frysta iranska tillgångar. Och det här talet kommer ju dagen efter att Donald Trump igår höll tal här och kom med nya hot mot Iran och sa att antingen blir en överenskommelse eller så hotar han att utplåna den islamska republiken.
14: Och samtidigt ska samtal mellan Iran och USA pågå. Vad vet du om det?
13: Ja, det är Donald Trump som avslöjade igår att det pågår samtal, nya samtal mellan parterna. De ska ha träffats i ett möte igår där Trumps sändebud Steve Witkoff och även Jared Kushner var med och hade samtal i samband med FN-mötet. Trump beskriver de här samtalen som produktiva och säger att snart kommer vi träffas igen. Medan Iran idag tvärtom verkar vilja spela ner betydelsen av det här mötet. De säger att de här samtalen skedde indirekt via medlare. Det ska ha varit Qatar som medlat, och de träffades alltså inte direkt öga mot öga. Det kom inte heller fram något nytt enligt Irans delegation. Så att inga direkta samtal enligt Iran, men någon form av kontakt via mellanhand som beskrivs på väldigt olika sätt från Irans och USAs håll.
9: Rapporterade Gina Lindberg, Sveriges Radios USA-korrespondent, och det var Julia Brynolfsson som pratade med henne. Rivningarna av palestinska hem på Västbanken fortsätter. Under dagen rev israeliska myndigheter 24 bostadsbyggnaden i byn Sherbet Jenba i Masafer Yatta på södra Västbanken. Flera av byggnaderna har fått EU-stöd. Enligt den palestinska människorättsaktivisten Eid Hatalin har flera familjer blivit hemlösa efter rivningarna.
15: Flera familjer i byn tvingades lämna sina hem och ta sig till släktingar och vänner. Kvinnor och barn mådde dåligt och var uttorkade efter att ha stått länge i solen medan deras hem revs framför deras ögon. Det berättar människorättsaktivisten Eid Hatalin för Ekot. Han hade precis lämnat Sherbet Jenba i Masafer Yatta i södra Västbanken, där de nya rivningarna genomfördes. I videor som den israeliska människorättsorganisationen B'Tselem har publicerat syns grävmaskiner och bulldozrar som river bostäder, vattentankar och solpaneler. Enligt organisationen blev omkring 180 människor, däribland 85 barn, hemlösa. Dagens rivningar är de senaste i en serie som israeliska myndigheter har genomfört i Masafer Yatta. Israel motiverar dem med att området har förklarats som militärt övningsområde och att byggnaderna har uppförts utan bygglov. Flera byggnader i området har fått EU-stöd. Hatalin berättar att Israel under åren har rivit byggnader, solpaneler och jordbruksanläggningar som finansierats av EU. Samar Hadros, Istanbul.
9: Den pojke i 10-årsåldern som försvann vid lunchtid idag efter dagens skola i Eskilstuna hittade strax före klockan 9 ikväll vid god hälsa. Det skriver polisen på sin hemsida. Nederländerna meddelade idag att de kommer tillbaka till Eurovision Song Contest nästa år. I år bojkottade landet tävlingen i protest mot Israels deltagande. Flera andra länder har ännu inte gett besked om sitt deltagande, rapporterar Camilla Valdan på Kulturnytt.
16: Det har ryktats kring det här en tid och enligt vår Eurovision-expert Carolina Norén så är det här beskedet viktigt för Eurovision-arrangörerna i det läge tävlingen befinner sig i. Och flera länder har ännu inte gett besked om hur de ska göra. Vi kan höra vad hon säger.
17: Anmälningstiden har förlängts för vissa länder som fortfarande tvekar. Men jag skulle absolut säga att det här beskedet från Nederländerna idag är en prestigevinst för EBU.
18: Vad vet vi om hur intresset för Eurovision ser ut runt om i Europa?
16: Det är fortfarande en stor majoritet av de europeiska länderna som varit och är med även framöver. Men flera länder kritiserar att Israel tillåts delta och hänvisar till situationen i Gaza som en anledning till att de borde stängas ute. Irland är det land som varit tydligast och redan meddelat att de inte kommer vara med i nästa års upplaga. Spanien, som också bojkottade förra året, har sagt att de kommer stanna hemma. Sen väntar besked från övriga av de totalt 5 som uteblev i årets tävling.
9: Rapporterade Kulturnytts Camilla Valdan. Imorgon börjar dagen med regn på många håll i landet och det regnet rör sig kvar i delar av Norrland fram på dagen. Men i övrigt så blir det uppehåll. Molntäcket luckras upp och det blir lite sol. Temperaturer 14-18 grader i söder, 10-15 grader i norr och något lägre vid regn. Du har lyssnat till Ekot klockan 10 som producerades av Ola Henriksson. I studion Veronica Mitrevska.
19: Och här är sporten med en bra start för de svenska lagen i damernas kval till Europa Cup. Malmö vann första mötet borta mot österrikiska Sankt Pölten med 2-0 och Hammarby vann hemma mot skotska Glasgow Rangers också där med 2-0. Och 2-0-målet kom sent genom Bayerns stora talang Fanny Petersson som på nytt slog till med ett drömmål.
20: Väldigt skönt att göra så många mål som man kan inför turmötet, så det var bara, det var skönt.
21: Berätta vad som händer när du ser att bollen ligger där precis framför dig.
20: Nej, men när bollen ligger där så är det ju, som sagt, jag kommer skjuta på de lägen jag får. Det är det att skapa sig läget också. Så det är bara att dö till och testa och nu har det funkat.
21: Vilken skillnad tror du att det betyder att ni har 2-0 mer istället för 1-0 inför returen?
20: Jo, men det betyder såklart väldigt mycket. Men vi kommer inte göra något annorlunda utan vi kommer gå för 3-0 nästa match. Och vi vet att när det står 2-1 så kan det gå snabbt. Men det var ju riktigt skönt att få in 2 mål.
19: Returmöten i kvalet till Europa Cup för både Hammarby och Malmö om en vecka. Reporter var Linnen Sen. Det var start för herrarnas handbollsligan. Och de tippade topplagen Kristianstad och Hammarby möttes direkt i premiären. Det blev seger för Kristianstad 28-27. Och målvakten Haider El Kafaji hade stor del i hemmalagets seger.
22: Jag fick till en bra match idag tycker jag. Absolut. Och sen... Ja, man säger väl alltid det är ödmjukt som målvakt varje gång, men vi spelar faktiskt väldigt bra försvarsspel idag i stora delar av matchen, vilket gör att jag får mycket liksom 9-meterskott, så det var skönt.
23: Hur viktigt var det att vinna med tanke på att ja, det är ju jättelångt fram såklart, men det är många som tror att det är en kommande SM-final också där.
22: Det är långt kvar alltså. Det vet jag att om det spelar ingen roll om vi förlorar på söndag liksom, så det faktiskt 2 poäng.
19: Handbollsreporter var Andreas Mats och alla resultat från den första omgången i handbollsligan hittar ni i appen Sveriges Radio. Det finns också tabeller och kommentarer.
24: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.
25: USA stoppar internationella valobservatörer under mellanårsvalet. 3 personer misstänkta i brottsutredning om valfusk i Dalarna. Vi pratar med en av dem som polisanmälde valet och vi pratar med den tidigare partisekreteraren som varnar att Vänsterpartiet har för dålig koll på sina valsedlar.
0: Frankrike lyckades få bort ökänd rysk oligark från EUs sanktionslista. Hör om sprickan i den annars så enade fronten mot Putin. Det här är Studio ett kväll med mig, Martina Lindvall. USA förbjuder internationella valobservatörer från OSSE i mellanårsvalet som hålls om bara drygt en månad. Det är första gången sedan organisationen inledde sin valövervakning i landet för drygt 20 år sedan. Simon Isaksson, vår korrespondent i USA, varför bjuds inte OSSE in?
1: Ja, vi vet inte än hur USA resonerat här, utan det vi vet just nu det är att OSSE har gått ut och sagt att de för första gången sedan de började observera amerikanska val 2002 nu inte fått en inbjudan. Och det här handlar alltså om Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, OSSE, som består av ett 50-tal medlemsländer, särskilt på norra halvklotet, som bland annat då har i uppgift att observera val i olika medlemsländer, både innan, under och efter ett val. Från Sverige så brukar det skickas ett antal riksdagsledamöter till det här. I senaste amerikanska valet så var det 6 stycken riksdagsledamöter från Sverige som var utplacerade i olika amerikanska delstater. Men den här gången då i november så blir det alltså inte så när amerikanska folket då ska välja nya kongressledamöter bland annat.
0: Okej, så något oklart just nu vad det specifikt ska handla om. Men vad vet vi om hur relationen ser ut sedan tidigare mellan Trump-administrationen och OSSE?
1: Ja, vi vet sedan tidigare att Trump inte är särskilt förtjust i internationella samarbetsorganisationer. Han har ju kritiserat FN, han har lämnat samarbeten, han har dragit sig ur Världshälsoorganisationen. Så det finns ju ett allmänt missnöje med internationella samarbeten. Och i fallet med OSSE så har de tidigare kritiserat Trumps påståenden om valfusk i USA. Det är ju en känslig fråga för Trump. Och Trump-administrationen har också tidigare krävt att OSSE som organisation ska omprioritera sitt arbete och satsa mer på säkerheten i Europa och så vidare. Och att om man inte gör sådana reformer så hotar USA att lämna den här organisationen. Så det är ju en ansträngd relation. Men när det kommer just till valobservatörer i USA inför det här mellanårsvalet så ska man också då påpeka att trots det här då ändå finns en stor inhemsk struktur för övervakare i USA, alltså poll watchers, som består av olika delar av allmänheten i USA, organisationer och partierna själva och sådär, där tusentals personer tränas för att bevaka valet. Så bara för att OSSE inte bjuds in nu så betyder inte det att valet kommer vara helt oövervakat. Det är ändå viktigt att säga.
0: Hur reagerar OSSE på beskedet att de inte får komma in?
1: De beklagar djupt i ett pressmeddelande. De kallar det för ett betydande avsteg från en etablerad demokratisk praxis och säger då att deras arbete och observationerna som de skulle ha gjort då hade gett värdefulla analyser, oberoende sådana av utvecklingen då av amerikanska valen. Och nu blir det inte så.
0: Vi har också med oss Dag Blank, professor i Nordamerikastudier vid Uppsala universitet. Välkommen till programmet.
2: Tack så mycket.
0: Vad säger du? Hur anmärkningsvärt är det här?
2: Ja, som Simon sa så är det här första gången sedan de här observationerna inleddes i början på 2000-talet som USA inte inbjuder. Så det är, måste man säga, är anmärkningsvärt.
0: Och hur tolkar du då det här? Alltså, ska det ses som ännu ett ställningstagande mot en internationell organisation? Eller handlar det om att han inte vill ha dem på plats helt enkelt?
2: Ja, det är som Simon också sa så finns det i USA en skepsis mot internationella organisationer. Det är inte bara hos Trump utan det finns en lång historia, tradition i USA av skepsis mot att ge upp makt till internationella organisationer, överstatliga organisationer som OSSE då är ett exempel på. Det finns många andra sådana exempel. USA är exempel inte medlem av den internationella brottmålsdomstolen. Man anser att de inte ska få jurisdiktion över USA på det sättet. Så att på det sättet så faller det in i ett mönster av en skepsis mot att låta omvärlden få för mycket inflytande i USA och över hur saker och ting görs i USA.
0: Men vad tänker du då kring att det här kommer bara drygt en månad innan mellanårsvalet ska äga rum?
2: Ja, det finns ju då en speciell kontext här och just själva valen, hur valen genomförs har ju blivit en allt mer kontroversiell fråga i USA. Inte minst sedan då president Trump förlorade sitt omval 2020, som han aldrig har erkänt att han gjorde, utan har då spritt konspirationsteorier om att det var ett riggat val, ett fuskval, som ju har fått stort anklang i befolkningen. Många tror ju faktiskt att Trump inte förlorade det valet, utan det stals från honom, trots att det inte var så. Det finns inga tecken alls som tyder på det. Så det finns en sån kontext här, och det har på senare år kommit en del lagar och utslag i högsta domstolen som har gjort det svårare att rösta, helt enkelt. Att själva röstningsförfarandet i USA sköts om av delstaterna och även av lokala nivåer. Den federala regeringen har ingenting att göra egentligen med hur valet genomförs. Det finns liksom ingen central valmyndighet i USA, så det äger rum på en massa olika ställen och en massa olika nivåer i det amerikanska samhället. Och där har det blivit svårare. Olika regelverk har genomförts och införts som har gjort det svårare att rösta, helt enkelt. Och det är en mycket aktivt diskuterad fråga i USA just nu. Mycket står på agendan, och det här då kan ses i ljuset av det. Att står tvister om hur man kommer till valurnorna och vilka som faktiskt kommer till valurnorna.
3: Simon Isaksson, vår USA-korrespondent. Håller du med om den bilden, du som är i USA bevakade? Hur mycket fokus är det på just valsystemet?
1: Ja, men det finns en jättestor diskussion och en osäkerhet inför det här mellanårsvalet. Både bland republikaner som köper Trumps utspel om att det skulle kunna ske valfusk, och bland demokrater som är oroliga för att den här typen av retorik ska skapa osäkerhet kring valresultatet i efterhand. Så att det är ju en stor diskussion i USA. Det kommer säkert bli tal om... Alltså man kommer ifrågasätta valresultatet oavsett hur det blir, tror jag, från något av hållen efter valet. Och att då inte ha utländska valobservatörer på plats, det tar ju i alla fall bort möjligheten för amerikanska folket att få höra deras oberoende utlåtande efteråt då. Så det kan ju spela in.
3: Dag Blank, tror du att det får några faktiska konsekvenser att de här internationella valobservatörerna inte är med?
2: Ja, det är för precis som Simon sa här, så finns ju de som är oroliga för hur valet ska genomföras, och de kommer då förlora ett antal ögon utifrån. Sen kan man också säga att det kanske kommer att bidra till att nagga förtroendet för USA i kanten internationellt ytterligare. Jag tror att det vi ser det är att alla de här diskussionerna om hur valen genomförs och vilka som faktiskt kan rösta har skadat den omvärldens syn på USA, på den amerikanska demokratin, som ju har varit väldigt stark och ofta har framhållit som en föredöme. Så det kan också bli en konsekvens.
3: Säger Doug Blank, professor i Nordamerikastudier vid Uppsala universitet. Tack för att du var med. Tack också till vår USA-korrespondent Simon Isaksson. Med det lämnar jag över till eftermiddagens programledare Mattias Rensmo och Mikael Sjödell.
4: Ja, vi börjar även den här timmen i Borlänge och det misstänkta valfusket som just nu utreds av polisen.
5: Det är vänsterpartisten Mohammed Alis valkampanj som kopplas till den här utredningen efter att han med 648 personkryss lyckades ta sig in i riksdagen, trots att han stod långt ner på partiets riksdagslista i Dalarna.
4: Enligt SVT så är tre personer misstänkta. Vi vet inte vilka de personerna är i nuläget. På plats i Borlänge har vi P4 Dalarnas reporter Lisa Linder Lindberg. Ja, hur mycket skulle du säga att man pratar om detta i Borlänge?
6: Ja, men i västra delarna i Borlänge, på Jakobsgårdarna och i Tjärna Ängar, så är det här det ämnet som helt dominerar. För det hör ju inte alls till vanligheten att så mycket medier är på plats. Man ser nästan fotografer och journalister i varje litet gatuhörn. Alla stora medier är på plats här, så det är klart att den här händelsen verkligen dominerar, och många av de som bor här har ju sett och följt nyhetsrapporteringen av vad som sker här och vad som misstänks ha skett här i Borlänge, så det dominerar helt. Alla pratar om det.
4: Vad får du för bild av Mohammed Ali nu när du har varit runt i Borlänge och pratat med människor?
6: Ja, men det är ju en person som är omtyckt. Många i Västra Borlänge vet vem han är. Han har arrangerat olika fester, bröllop, och han är en person som stöttar och hjälper unga killar. Under valarbetet här så har han stått på Jaxtorget i Västra Borlänge, i Jakobsgårdarna, för Vänsterpartiets valbås, valstuga. Nästan varje dag berättar människor som bor här och pratat och berättat om Vänsterpartiets politik. Så det är en person som har knackat dörr och haft Vänsterpartiets kläder på sig här under valperioden. Och det är många som vet vem han är, och att det är en bra och schysst person, en omtyckt person.
4: Mm. I nuläget ska vi säga så är ingen delgiven misstanke om brott. Det här säger åklagaren Oskar Edvardsson till TT, Nyhetsbyrån. Mohammed Ali menar själv att han också följt lagen.
5: Så Lisa, förvånas man där i Västra Borlänge att han lyckades kryssa sig in trots att han stod på 9:e plats på valsedeln?
6: Nej, faktiskt inte. Jag har pratat med flera som har röstat på Vänsterpartiet här i Västra Borlänge. Och de sa att det var ju det enda somaliska namnet på listan. Det är klart jag röstar på vem jag vet vem det är. Och i och med att Mohammed Ali är en sån person, man vet vem det är, en engagerad person. Så jag självklart röstade jag på honom. Så för dem är det ingen konstighet. Och de säger, det bor ju många fler än 600 personer här än de kryssen han faktiskt fick.
5: Men Västra Borlänge, som du säger, förklara för oss som inte har varit där, vilka bor där, vad är det för områden?
6: Ja, men man kan säga att det är Jakobsgårdarna och Tjärna Ängar. Det är ett stenkast från centrala delarna av Borlänge. Det domineras av människor som har annan bakgrund än svensk bakgrund, och till största del så handlar det om människor som har kopplingar till Somalia.
5: Och vi kan lyssna på Mohammed Alis affärspartner Agneta Nyvall som du pratade med tidigare i veckan.
7: Mohammed är ju, han känner ju väldigt många i civilsamhället i den somaliska gruppen, och han hjälper till med mycket, och han är, ja, så att jag är inte förvånad, och han har säkert inte kampanjat så mycket som han säger själv att han inte har gjort, utan när de har sett att han står där så har de kryssat honom. Och 628 röster är inte så mycket. Utan vet folk att det här är våran kompis och den här, han är duktig, han vill mycket och han är positiv och kämpar hårt. Så då kryssar man.
5: Agneta Nyvall där alltså.
4: Mm. Och Lisa Lindberg, du var ju på plats redan innan det blev känt att det var Mohammed Alis valkampanj som kopplades till den här utredningen. Ser du någon skillnad i hur man pratar om den här saken nu jämfört med hur det lät innan?
6: Inte om Mohammed som person, utan det är samma positiva tongångar kring honom som person. Skillnaden är ju att man är förvånad och nästan chockad över att det utreds valfusk här i Borlänge. Man tror inte att det verkligen stämma. Kan sånt här hända i Sverige? Här följer vi ju lagar och regler. Det känns helt osannolikt. Mm. Så man är förvånad över att utreds misstänkt valfusk här i Borlänge.
4: Det har ju cirkulerat en hel del uppgifter i media kring detta. Det talas om att folk ska ha blivit skjutsade till vallokaler för att rösta då. Något som i sig, ska vi säga, inte är olagligt. Det har också förekommit uppgifter om att vissa fått betalt för att rösta på en viss person eller på ett visst parti. Vad säger de du pratar med? Vad har de upplevt?
6: Ja, men många vittnar ju och berättar om att de har blivit skjutsade till förtidslokalen på köpcentret Kupolen. Och det handlar mer om att man har åkt med vänner, att det är så man hjälper de äldre, de som inte har körkort, att ta sig till lokalen att rösta. Så det är en bild som kommer fram ganska snabbt, att man har fått skjuts, man har fått hjälp till vallokalen. Men, och det är många också som har sett förkryssade Vänsterpartiets listor som har varit förkryssade med Mohammed Alis namn till exempel. Så det är inget konstigt, utan det är en bild som delas. Men alla, ingen berättar eller har hört någonting om att man ska ha fått pengar för att rösta på Vänsterpartiet. Det är ingenting som framkommer. Men just det här med skjutsandet, det är många som säger att det har varit så.
4: Mm. Vi ska lyssna på ett par personer som du har pratat med. Och vi börjar med en person som ville vara anonym.
8: Många har fått skjuts för att de kan inte ta sig dit själva. Förstår du? Och, ja, de har fått skjuts. Om det är fusk eller inte, det kan inte jag säga. Men det kan jag inte säga.
21: Men du har inte hört någonting att de har blivit påverkade att rösta på något särskilt parti eller fått en valsedel som har varit ikryssad?
8: Nej, jag har bara läst på nyheterna. Jag har inte sett med egna ögon. Därför kan jag inte bekräfta om det är sant eller inte.
10: Tyvärr. Borlänge inte gör så. Borlänge i... Jag tycker om Borlänge. Ingen gör så. Nej, nej. Absolut.
5: Halima heter den vi hörde sist här, men du Lisa Lindberg, du har ju också pratat med ett vittne som har polisanmält den här händelsen vid en vallokal i Borlänge. Vad är det han berättar för dig?
21: Han var i den här vallokalen på köpcentret Kupolen på måndagen, valveckan då det valet var på söndagen, och skulle förtidsrösta, ställa sig i kön, och då precis framför honom i kön så är det då en man och tre kvinnor, och han upplever att den här mannen försöker påverka de här tre kvinnorna att rösta på Vänsterpartiet, och kan se också att det är i förkryssat, och han tycker att det är liksom ett aggressivt påverkan, och han har anmälde den här händelsen till vallokalen på måndagen då, och han har även polisanmält händelsen.
5: Vi kan lyssna på hur det lät en bit från din intervju med honom.
11: Och så gick jag upp på Kupolen och så ställde jag mig i kön, och framför mig står det fyra personer, en man och tre kvinnor, och ja, det var lite hårt pratar, och de höll på att diskutera lite hetsigt. Och sen delade han ut tre valsedlar till de tre. Och jag såg till den som stod närmast mig, för hon höll upp och så protesterade om någonting. Och sen så fick hon mer eller mindre skäll. Och då såg jag att det var en vänsterröst som var förkryssad. Men jag såg inte vilken som var ikryssad, men jag såg att det var en vänster riksdags. Och sen stod vi i kön där, och de hade väl diskussioner. Den här härnående yngsta tjejen som stod längst bak. Men sen så var det tyst, och sen när de kom fram, då gick de in och rösta, och han gick efter in med kuvert också. Men han gick mellan de där båsen och tittade vad de gjorde. Så då sa jag till valplatspersonalen där att det där var väl inte riktigt. Så då var de dit och satt

0: kryssraketen i Borlänge, men ingen är driven misstanke om brott. Det ska finnas 3 misstänkta enligt SVT, men vi vet inte vilka de är.
1: Vi ska säga välkommen till Pernilla Zethraeus, tidigare partisekreterare för Vänsterpartiet, tidigare riksdagsledamot för samma parti. Välkommen.
2: Tack.
1: Ja, du är ju kritisk mot personvalssystemet och Vänsterpartiets hantering av sina vallistor. På vilket sätt då?
2: Ja, jag är inte kritisk mot personvalsinslag i valsystemet, men jag är kritisk mot att det är uppenbart väldigt enkelt att kryssa sig in. Det krävs inte så många röster. Jag kommer ju inte att kommentera någonting som rör det här fallet i Dalarna och hur valproceduren har gått till eller vem som är skyldig eller oskyldig. Men generellt sett så är det ju lite stökigt att det krävs så få röster för att bli inkryssad. Det var ju 8% från början av väljarnas röster som krävdes när man införde det här systemet 1998, och sen sänktes gränsen på riksdagslistorna för att matcha kommun- och regionlistorna. Och det jag upplever i Vänsterpartiet, nu har jag inte kunnat vara aktiv på många år, men jag ser att det är någonting som hänger kvar sedan tiden innan personkryssen infördes, och det är bilden i partiet av att det finns icke-valbara platser. Att står man långt ner på en lista så riskerar man inte eller har kanske inte en chans att bli invald i den församling som man kandiderar till. Och ibland, det har vi ju sett i andra sammanhang, så kan det leda till att man är mindre noga med personkontroll eller att man i sitt kampanjarbete helt enkelt inte räknar med att människor kan kryssa sig förbi toppnamnen. Men det händer, det har hänt i det här fallet. Det är så systemet är utformat. Mm. Är det ett bra system? Det kan man diskutera, men det är meningen att man ska kunna kryssa sig förbi och att väljarna ska kunna påverka listordningen, och det är det som har hänt.
1: Ja, så i sak då, i det här fallet och andra, en person blir nominerad, står på valbar plats, blir inkryssad. Det är egentligen god demokratisk ordning.
2: Det är så det är tänkt, och vi har ju ett underbart system med det ideella föreningslivet som är i princip oreglerat i Sverige, som bygger på att vi slutar oss samman för en sak som vi alla tror på. Även partiväsendet är ju i princip oreglerat, och partierna bestämmer själva formerna för hur man sätter sina listor. Mm. Så att ansvaret faller på partierna, att de kandidater man erbjuder väljarna, för det är ju det man gör, att partiet står bakom alla, att man har god koll på vilka man placerar på listan och att man ser dem som representanter för partiet från den sekund som de blir uppsatta på en vallista till vilken plats de än står på. Och det tänket har ännu inte fullt utslaget igenom.
1: Vi ska säga det att vi har bjudit in Vänsterpartiet till dagens program utan resultat. Men vad säger du, Pernilla Zethraeus? Det har ju varit ganska tyst från partiledningen. Vad tycker du om Vänsterpartiets hantering av fallet?
2: Ja, den vill jag inte uttala mig om. Den pågår ju för fullt, och det pågår också en förundersökning. Så jag,
1: men att det är så tyst
2: gärna,
1: menar jag?
2: Att det, ja, men det betyder ju inte att ingen gör någonting, utan det utgår ifrån att de hanterar på bästa sätt. Det jag tycker man kan diskutera, det är att bra rutiner i hela partiet och i alla partier behöver komma på plats för att valprocesserna ska se likartade ut och bakgrundskontrollerna ska fungera i alla led och på alla listplatser, och det tror jag också kommer att ske. Sen tror jag också att det kommer att bli en diskussion om det här personvalssystemet och den här 5%-nivån, om den verkligen är rättsatt eller om det är rimligt eller om den behöver justeras. Det finns ju flera överraskningar i årets val som gör att systemet kanske behöver diskuteras.
0: Men eftersom du är kritisk till att Vänsterpartiet inte har koll på alla som står på sina listor särskilt långt ner då i så fall, menar du att den här personen i Borlänge är någon man inte vill ha in i riksdagen?
2: Jag menar absolut ingenting om den här personen i Borlänge, för att det pågår en förundersökning och det är en fråga som stöts och blöts i detta nu. Jag kan konstatera att Expressens tidigare avslöjanden om olika kandidater på listan visar att det har funnits brister i de här rutinerna just kring personer långt ner på listorna. Och jag hör i partiföreträdares vokabulär i bland annat valberedningars, men också ibland

0: ja, högt uppsatta partiföreträdare att man talar i termer av icke-valbara platser. Mm. Och det är en terminologi som måste begravas. Den ska ut, den ska bort. Den är daterad, den är föråldrad. Där tycker jag att man behöver göra ett jobb.
1: Det här systemet har ju funnits sedan 1998. Hur tror du att Vänsterpartiets bristande kontroll då i så fall av sina vallistor påverkar deras möjligheter att sitta i regering, som ju partiet vill nu?
0: Jag hoppas att väljarna, eller jag tror att väljarna förväntar sig att det görs en samlad bedömning av alla de som har röstat på Vänsterpartiet. Förväntar sig naturligtvis att karensdagen ska avskaffas, det ska mer pengar till välfärden.
1: Jo, men hur kan man inte ha koll på det här inom partiet när det liksom varit regler sedan slutet av 90-talet?
0: Jag skulle nog vilja säga att det skulle kunna hända i andra partier också. Det är någonting som vi behöver vara ödmjuka för, att det är en samhällsfråga det här. Och det finns i flera partier, tror jag, att man inte riktigt, att man blir överraskad över att människor blir inkryssade. Det finns ju andra exempel på det. Och Vänsterpartiet behöver bevisligen skärpa upp sina rutiner, men det är inte ett isolerat vänsterpartistiskt problem.
1: Pernilla Zethraeus är alltså tidigare partisekreterare för Vänsterpartiet.
2: Och vi ska säga det igen kanske, att vi har sökt Vänsterpartiet och bjudit in dem att vara med i programmet utan resultat. Fredrik Furtenbach, Ekots politikkommentator, däremot är med oss. Jag först och främst, Fredrik, din reaktion på Pernilla Zethraeus kritik här.
3: Ja, hon har ju stor erfarenhet av att hålla ihop Vänsterpartiet, men partierna kan generellt ha ganska svårt att acceptera att någon nykomling kommer och segla förbi partivännerna, och Vänsterpartiet är också i grunden negativa till personvalet i sig. Jag tycker det är lustigt att höra nu så mycket skepsis i debatten om att personvalet skulle vara för generöst. Det brukar annars heta tvärtom, att personvalet är i kris av helt andra skäl, att det är så få som personröstar på någon som ändå inte skulle kommit in, att folk inte bryr sig och inte vet något om kandidaterna. Mm. När det här systemet infördes var ju tvärtom meningen med personvalssystemet att den som vill ska kunna rösta på en person som den tror på istället för bara ett parti. Det är också meningen att en kandidat med starkt personligt stöd ska kunna segla förbi de som partiet har prioriterat. Så att det är en feature, not a bug.
2: Du, igår var ju beskedet från Vänsterpartiet att Mohammed Ali tar time out, som man kallar det, från det här riksdagsuppdraget som han då inte tillträtt till ännu. Vad innebär detta?
3: Ja, det kan betyda två olika saker. Antingen att man formellt har fått ledigt från riksdagen och då får man rätt till en ersättare. Men sen kan en politiker helt enkelt vara borta ett tag helt utan tillstånd, och då får man ingen ersättare, och då blir det alltså jämnare mellan blocken. Och den varianten tror jag säkert inte att Vänsterpartiet vill ha nu.
1: Nej, har vi fått någon förtydligande under dagen vad det här betyder?
3: Nej, det är politiker under press säger ju gärna att de tar timeout, men för riksdagen finns inte det begreppet. Men vi får väl utgå från att Vänsterpartiet försöker få till en beviljad ledighet, för de vill ju såklart inte att den rödgröna sidan ska tappa en ledamot så länge som Mohammed Ali är borta.
1: Men vad krävs då för att en riksdagsledamot ska bli beviljad en ledighetsansökan?
3: Ja, det finns olika grunder, men den som jag tror är mest trolig här, det är att man kan söka ledighet om man är föremål för en brottsutredning eller en utredning från en annan myndighet. Då kan man vara borta i minst 30 dagar då och partiet kan ta in en ersättare. Det är inte glasklart att det skulle kunna tillämpas här. Det är riksdagen som röstar om ledamoten ska få detta.
1: Och för att en riksdagsledamot ska liksom bli av med sin plats helt och hållet, vad krävs för något sånt?
3: Ja, han är ju invald nu och Vänsterpartiet kan pressa honom, men risken är ju då att man skapar en vilde. Alltså rent teoretiskt, efter grövre brottslighet, så kan en domstol ta ifrån någon riksdagsuppdraget, men det är väldigt ovanligt. Det har handlat om mycket ganska grova brott, och vi är ju absolut inte där nu i Mohammed Alis fall.
2: Nästa steg då, hur spelar detta vidare tror du, Fredrik Furtenbach?
3: Ja, nu kommer ju helt enkelt den här rättsprocessen att rulla på, det vill säga på så sätt att åklagaren kommer väl fortsätta jobba, och det har ju låtit som att det kan ta ett bra tag, så att vi lär väl få vänta på besked helt enkelt vad som kommer hända.
2: Fredrik Furtenbach, Ekots politikkommentator. Innan dess Pernilla Zethraeus, tidigare partisekreterare och riksdagsledamot för Vänsterpartiet. Och så hörde vi Lisa Linde Lindeberg, P4 Dalarnas reporter.
1: Frankrike, Luxemburg och Slovakien har lyckats få EU att ta bort sanktionerna mot två ökända ryska oligarker.
2: Och det här, det har öppnat upp en spricka i den annars så enade fronten mot Putin inom EU. Andreas Liljeheden, vår Brysselkorrespondent, det handlar om de två oligarkerna Alisher Usmanov och Mikhail Fridman. Varför har Frankrike tagit strid för att stryka de här personerna från EUs sanktionslista?
4: Ja, till att börja med, alltså anledningen att man har diskuterat den här frågan så pass intensivt här i Bryssel de senaste dagarna, det är ju att EUs existerande sanktioner, de löper ut och de måste då förnyas löpande. Ofta så är det mer av en formalitet. Det har hänt att mer ryssvänliga Slovakien har velat ta bort personer från EUs sanktionslista och sådär, men ofta så får Slovakien ge med sig. Men den här gången var det då Frankrike, stormakten Frankrike, som krävde att Usmanov skulle avlistas. Officiellt har Frankrike sagt att det här har handlat om nationell säkerhet. Sen sägs det också i många medier att Frankrike egentligen ville få loss franska medborgare som sitter i fängelse i Azerbaijan och att det är därför man krävde att Usmanov skulle avlistas. Så Frankrike kom med det här beskedet, det här kravet, och då klev Luxemburg in, och Luxemburg ville egentligen inte ta bort någon alls från EUs sanktionslista. Men Luxemburg sa det att om vi tar bort Usmanov, då måste vi också ta bort Fridman, för han har stämt Luxemburg på grund av EUs sanktioner, och om man då avlistar en annan oligark, då skulle det stärka Fridmans argument i domstol, var tanken. Och det skulle kunna kosta väldigt mycket pengar för Luxemburg. Och då, efter många om och men, så landar man i det här beslutet att man avlistar de här båda ryska oligarkerna.
2: Men hur kommer det sig att resten av EU-länderna gick med på att stryka de här oligarkerna från sanktionslistan?
4: Ja, beslut om EUs sanktioner, de fattas ju med enhällighet, det vill säga alla länder måste säga ja. Och det var helt klart så att många andra EU-länder gillade inte alls det här kravet från Frankrike och sen sedermera Luxemburg. Men de stod ju då inför två väldigt dåliga alternativ. Antingen säga ja till Frankrike och Luxemburg och förlänga övriga sanktioner så att de inte löper ut. Eller säga nej och då riskera att alla övriga sanktioner då löper ut. Och då pratar vi ju om sanktioner som träffar över 3000 personer och företag som har koppling till Ryssland och kriget i Ukraina. Alla de sanktionerna riskerar att falla, och då valde man det minst dåliga, så att säga. Och sen som plåster på såren kan man väl också säga att man valde att förlänga den här, man gjorde en mycket längre förlängning, inte bara de här vanliga 6 månaderna, utan man förlängde sanktionerna i 3 år. Så på så sätt så hoppas man kanske då undvika en ny uppluckring eller avlistning om ett halvår.
2: Mm. Och nu för bara ett par timmar sedan, tror jag, så kom besked från Azerbaijan att de släpper en fransk fånge.
4: Ja, det gjorde ju det. Franska Le Monde har rapporterat om att det tog egentligen bara några timmar, och sen kom det här beskedet från Azerbaijans auktoritära president Aliyev att en fransman, inte alla, men en fransman som har suttit fängslad i landet ska benådas. Franska utrikesdepartementet, de hävdar att det här är bara resultatet av vad de kallar för tålmodig dialog, som då bara råkar sammanfalla tidsmässigt med att EU lyfter sina sanktioner, och där kanske ja, var och en får dra sina egna slutsatser.
1: Andreas Liljeheden, så långt. Här i studion finns också Knut Kainz Rognerud, Ekots ekonomikommentator med särskilt intresse då för oligarker. Jag skriver en bok i ämnet till och med. De här två oligarkerna då, Alisher Usmanov och Mikhail Fridman, vilka är de?
5: Ja, båda har ju periodvis varit två av Rysslands och världens rikaste män. Och anledningen till att de hamnade på bland annat EUs och USAs sanktionslista var enligt myndigheterna framför allt deras nära personliga och ekonomiska relation till Vladimir Putin. En relation som de båda har förnekat. Både Usmanov och Fridman har dessutom varit utredda för ekonomisk brottslighet i flera länder. Ingen har dömts, ska vi säga. Det intressanta här är att Alisher Usmanov har kallats Rysslands hårde man. Han är usbek. Han satt 6 år i fängelse i Sovjet på 80-talet för bland annat bedrägerier. Det var en dom som senare upphävdes av Uzbekistans högsta domstol. Han blev först rik på att tillverka plastpåsar. Sen började han köpa ryska tillgångar under det här vilda och våldsamma 90-talet i Ryssland. En speciell detalj är ju när han då 2007 köpte in sig det här den anrika brittiska fotbollsklubben Arsenal, säkert en del hört talas om det här, och det var inte särskilt populärt bland fansen. En del ropade från läktaren då, Heitus Manov, och de ropade också Sod of Jabba, med referens, inte särskilt trevlig referens till den här överviktiga snigelliknande maffiabossen Jabba the Hutt i Star Wars. Mikael Friedman, han har länge också varit en av Rysslands rikaste, men också en av de mest inflytelserika personerna. Han var med vid det här hemliga mötet i Davos 1996, när en handfull oligarker bestämde sig för att satsa allt på att få en försvagad och försupen Jeltsin återvald, vilket också lyckades. Och det här eftersom dess förmögenheter hotades då om kommunistledaren Zyuganov vunnit valet i året. Han fick ganska stor uppmärksamhet när han greps här för några år sedan på sitt gods Athlon House i London för misstänkt penningtvätt, men utredningen lades sen ner. Bara den här fastigheten är ju alltså värd runt 1 miljard kronor.
1: Och de har ju varit sanktionerade av en anledning, så att säga. Hur viktiga har de varit för Putin?
5: Jag skulle säga väldigt viktiga. Enligt EU-rådets sanktionsbeslut 22 så har Usmanov frontat Putin och löst hans affärsproblem flera gånger. Han har också betalat Putins rådgivare, och enligt den här avlidne korruptionsgranskaren Alexej Navalny så har han skänkt en exklusiv herrgård utanför Moskva till en stiftelse med kopplingar till dåvarande premiärministern Dmitrij Medvedev. Osmanovs gruv- och stålbolag Metall och Invest är också, och det här är enligt en ukrainsk domstol, en väldigt viktig leverantör till den ryska militärindustrin. Och det finns också liknande kopplingar när det gäller Friedman här, att man har använt sig av regeringskontakter och utbytt tjänster med Putin till exempel.
2: Och nu har de strukits då från EU:s sanktionslista, men hur har de här sanktionerna bitit på Friedman och Usmanov innan?
5: Ja, en tydlig effekt är ju att de till synes har blivit mindre rika. Men Usmanovs förmögenhet är fortfarande runt 14 miljarder dollar. Friedman nämner det 17 miljarder dollar. Det är liksom inte små potatis. Och det här är enligt tidskriften Fortunes offentliga källor. Sannolikt finns mycket mer pengar i bland annat skatteparadis. Och dess exklusiva liv har ju, i Europa har ju sannolikt blivit lite mer komplicerat. De är inte välkomna i många, många städer, och när Usmanov hamnade på sanktionslistan så flyttade en stor del av sina tillgångar till stiftelser och skalbolagsstrukturer som bland annat kontrolleras av hans släktingar. Och bara i London så rör det här fastigheter värde runt 2 miljarder kronor. Det är alltså enorma summor. Och ingen av de här syns ju längre i London, de här männen. Och Usmanov har en stor herrgård där Putins hem utanför Moskva. Friedman flyttade från London till Israel först, men bor nu huvudsakligen också i Moskva.
2: Andreas Liljeheden i Bryssel, det var ju flera länder som varit kritiska till att de här två oligarkerna stryks från EU:s sanktionslista. Kan du sammanfatta lite hur den där kritiken har låtit?
4: Ja, det har ju varit starka reaktioner, alltså uttalanden om att utpressning eller gisslandiplomati lönar sig, fängsla europeiska medborgare så slipper du sanktioner, och att det är den typen av signal man nu skickar till Moskva, och att det är helt fel signal att skicka. Snarare borde man stärka EU:s sanktioner som svar på Rysslands ökade attacker i Ukraina, men också Rysslands allt mer aggressiva hybridattacker mot EU-länder. Och jag såg till exempel en lettisk EU-parlamentariker, Lettland var ett av länderna som motsatte sig detta beslutet allra mest, en lettisk EU-parlamentariker som säger att det här är en väldigt farlig väg. EU har öppnat Pandoras ask, säger han. Mm.
2: Jag antar att man hurrar i Ryssland idag, men hur låter det från Ukrainas håll?
4: Ja, vi får anta att Ryssland firar. Det här är ju en propagandaseger för Ryssland. Alltså, och det stärker ju också i viss mån det ryska narrativet att EU-sanktioner inte är sakliga, utan de är politiska, de är godtyckliga. Och från Ukrainas håll, ja, till exempel utrikesminister Sibija, han har varit ute på plattformen X och sagt att det här är oacceptabelt, det är skamligt, EU förnedras. Och han manar också enskilda EU-länder att rikta nationella sanktioner mot de här båda oligarkerna som svar på EUs beslut. De baltiska länderna har redan sagt att de ska göra det. Andra EU-länder kan potentiellt följa efter, men inte då Sverige, ska vi säga. Den svenska regeringen, inte för att de inte vill, utan för att de inte kan, helt enkelt. Sverige har ju vad man kallar för, man saknar då en nationell sanktionsregim i Sverige, så man har inte den juridiska möjligheten att rikta nationella sanktioner som andra EU-länder har.
1: Och Knut Kajntz-Rogner, de här två oligarkerna, de har flera gånger lobbat för att bli av med de här sanktionerna. Jag har ibland också lyckats.
5: Ja, det är lite pikant. Jag skulle säga att de flesta oligarker som hamnat på de här listorna har ju systematiskt använt delar av sina stora förmögenheter som också beskrivits som ganska, har ganska kontroversiellt ursprung. De har använt de här pengarna delvis för att överklaga, motstämma, utföra lobbying och PR-kampanjer då för att mildra eller avskaffa sanktionerna. Även vi media har ju fått ta del av detta, av liksom hot och kritik ifall det publiceras granskningar. Usmanov har senaste åren till exempel utretts för bland annat skattebrott, sanktionsbrott och penningtvätt i Tyskland. Men efter att han betalade 10 miljoner euro till staten så släppte en åklagare i München en utredning i vintras. Och en annan utredning lades ner 2024 efter betalningar till staten och välgörenhet. Mm. Och jag tänker att ett intressant exempel, det är ägandet av hans megajott, Dilbar. Man har ju sett en del bilder på det här. Den värde 6 miljarder, den flyttades till en stiftelse som kontrolleras av hans syster. Och nyligen i somras var det en domstol i Frankfurt som faktiskt strök det här fartyget då från sanktionslistan, för man kunde inte bevisa ägandet.
2: Mm. Andreas Liljeheden till sist, är EUs sanktionsarbete mot Ryssland hotat, skulle du säga, på grund av det vi ser hända nu, att de här personerna avlistas?
4: Nej, men det är ju helt klart så att det här är ett bakslag för EU, absolut. Sen så får man ju ändå säga att EU, trots de svårigheter som finns att fatta beslut om sanktioner inom EU, det kräver som sagt enhällighet, alla 27 medlemsländer måste säga ja, så har ju trots allt EU lyckats fatta beslut inte bara om ett eller två sanktionspaket utan 21 historiskt hårda sanktionspaket mot Ryssland.
2: Andreas Liljeheden, vår Brysselkorrespondent, och Knut Kainz Rognerud är vår ekonomikommentator. Tack båda två.
1: Ikväll så landar Kinas ledare Xi Jinping i USA för det första statsbesöket på över ett decennium. En av de stora frågorna under mötet är artificiell intelligens. USA och Kina leder ju AI-utvecklingen just nu.
2: Mm. Men varningarna har haglat tätt senaste veckorna för risken att människan ska tappa kontrollen över AI. Och nu hoppas många att de här två stormakterna ska kunna samarbeta för att minska riskerna. Frågan är om det är möjligt.
6: På Kinas sociala medier pratar många influerare om hur Kina har knappat in på USA när det gäller utvecklingen av artificiell intelligens, AI. Och det har gått snabbt, konstaterar de. Kina och USA är idag världsledarna inom AI. USA har fortfarande täten, men mycket tyder på att Kina inte ligger långt efter. Och allting snurrar i en snabb takt nu. Bara sedan USAs president Donald Trump var här i Peking i maj i år har diskussionen kring AI ändrat skepnad. Oron ökar för varje dag, tycks det, för att människan riskerar att tappa kontrollen över teknologin. När ledarna för världens två AI-stormakter nu möts igen hoppas många att de ska kunna samarbeta för att förhindra att så sker. Sun Chenghao är forskare vid USA-programmet på Tsinghua-universitetet här i Peking. Han är expert bland annat på AI-lagstiftning och relationen mellan Kina och USA. Och Tsinghua är ett av världens ledande universitet inom just AI-forskning.
7: Chinese and Americans have different attitude towards AI development. For Chinese, we are very optimistic about the prospect of AI development.
6: Kina och USA har olika syn på utvecklingen av AI, säger han. Kina är väldigt optimistiskt kring möjligheterna som AI kan innebära, medan USA, i Kinas ögon, mest verkar fokusera på själva maktkampen mellan länderna när det gäller vem som blir bäst på AI, säger Sun Chenghao.
7: We believe that US more or less believe that it is a very fierce competition between China and the US on AI.
6: Det har drivit Peking att investera ännu mer i AI, säger han. Kommunistpartiet som styr Kina har lanserat en satsning för att de bara några år har integrerat AI nästan överallt i samhället. Vi ska komma tillbaka till stormaktsstriden och hur den påverkar möjligheterna till samarbete inom AI, men först, vi har hört mycket om hur amerikanska företag och företrädare där ser på riskerna. Men hur bedömer Kina AI-hotet? Optimismen innebär inte alls att Kina struntar i säkerheten, säger Sun Chenghao.
7: But it doesn't mean that China does not care about the AI safety issues, we do feel that AI could also create risks.
6: Kina har en av världens striktaste AI-lagstiftningar för sina företag. Bland annat har man gjort det olagligt att låta minderåriga utveckla personliga AI-partners, något som redan hade blivit jättepopulärt här. Lagstiftningen och reglerna har fokus på just det praktiska användandet av AI snarare än säkerheten kring själva teknologin.
7: You should not use the AI to generate some fake news, for example.
6: Det är förbjudet att använda AI för att sprida osanningar som presenteras som sanna nyheter online, till exempel, säger Sun Chenghao.
7: We do have a very comprehensive not necessary legislations. But the regulation systems are very complicated and comprehensive in China.
6: Det handlar mycket om att kommunistpartiet måste se till att AI inte gör något som kan vara ett hot mot partiet, som att uppmuntra till uppror eller protest. Och faktum är att det är ganska sällan här som man hör diskussionen kring den större säkerhetsfrågan, den om risken för att AI börjar leva sitt eget liv. Man kan tänka sig att en sån diskussion hålls nere av censuren eftersom den riskerar att skapa oro i samhället och det räds kommunistpartiet. Men Sun Chenghao på Tsinghua-universitetet säger att bland forskare och experter som träffas så diskuterar man den risken.
7: It's like the loss of control scenario of frontier AI models. The difficulties lies in you don't know what will happen in the future.
6: Det är svårt att reglera bort risken och tappa kontrollen över AI eftersom du inte vet hur framtiden och framtidens risker ser ut, säger Sun Chenghao.
7: Some entrepreneurs of the AI companies, they raise the idea of pacing, that is try to slow down the AI development.
6: Nu så höjs ju röster bland techföretagens ledare i USA om att man måste skruva ner takten på AI-utvecklingen för att risken är för stor, säger Sun Chenghao.
7: But President Trump and other politicians, they are against this idea because they still focus a lot on the competition between China and the US on AI, since they believe if they slow down the speed of AI development, they will lose the battle.
6: Men president Trump och andra politiker, de är emot det, för de tror att om USA drar ner på takten så kommer man att förlora mot Kina. Och nu har en slags motsvarande debatt satt fart i Kina, säger han. Och så är vi tillbaka i stormaktsstriden. Peking vill att Kina ska ta ledartröjan i världen när det gäller AI-reglering. Samtidigt som man marknadsför Kinas AI-modeller ute i världen. Det här är en typ av inflytande som passar väl ihop med Kinas ambitioner att skapa en ny världsordning med nya regler och mer frihet för auktoritära stater. Inför mötet mellan Xi Jinping och Donald Trump på torsdag har USA föreslagit att länderna upprättar en kommunikationskanal kring AI.
8: The US has proposed that we have a notification mechanism between the two countries.
6: USA:s handelsminister Scott Bessent sa vid presskonferensen när förslaget offentliggjordes att USA vill att länderna ska ha en delad vision om mål och hot vad gäller AI.
8: Whether there are incidents, whether there has been something that rises up to a national security level.
6: Detaljerna om det amerikanska förslaget är ännu inte kända. Men en sån kanal skulle kunna vara viktig för att hantera situationer där till exempel AI-agenter från ett amerikanskt företag får för sig att hacka ett företag eller en myndighet i Kina eller tvärtom. Men många experter säger att det är önsketänkande att Kina och USA ska kunna samarbeta närmare inom AI. Just för att frågan nu är så sammantvinnad med stormaktsstriden. Sun Chenghao, forskare vid Tsinghua universitetet, håller med om det.
7: We are still in the era against the backdrop of China-US AI competition. That is a truth. No matter how many issues we can figure out during the dialogue, how could we cooperate on AI?
6: Vi kan säkert hitta ett antal områden där vi kan enas, men det går inte att bortse från hur viktigt båda länderna anser att AI är för nationell styrka, säkerhet och kapacitet i framtiden. Vi befinner oss fortfarande i en tävling, säger han.
7: Both countries believe AI is very important for its own national strength and capability.
6: Moa Kärnstrand, Peking.
9: Och studiet kväll är tillbaka här i P1 direkt efter nyheterna.
10: Vänsterpartisten Mohammed Ali, som kryssades in i riksdagen med nära 650 personröster, kommer inte lämna sin plats i riksdagen efter det misstänkta valfusket i Borlänge. Det meddelade Vänsterpartiet idag genom partisekreteraren Maria Forsberg.
11: Vi har kommit överens om att han ska ta en time-out. Vi håller just nu på att ordna upp det praktiska. Han har inte, kommer inte lämna sin riksdagsplats.
12: Kommer han inte göra det framöver heller?
11: Det återstår att se vad utredningen säger.
10: Och idag mötte partisekreterare Maria Forsberg i pressen efter att Vänsterpartiet i mångt och mycket lagt locket på efter att det misstänkta valfusket i Borlänge uppdagades. Och efter gårdagens besked att Mohammed Ali tar en så kallad time-out och inte kommer tjänstgöra som riksdagsledamot i början av mandatperioden. Men exakt vad partiet har för plan för Mohammed Ali framåt blev inte tydligare i Forsbergs svar.
11: Jag kommer inte gå in på några, någonting som jag pratat om i samtal med honom.
10: Reporter Ida Svansbo. Efter det misstänkta valfusket i Dalarna så riktar Vänsterpartiets tidigare partisekreterare Pernilla Zethraeus kritik mot hur partiet hanterar sina vallistor.
0: Partiväsendet är ju i princip oreglerat och partierna bestämmer själva formerna för hur man sätter sina listor. Mm. Så att ansvaret faller på partierna att de kandidater man erbjuder väljarna, för det är ju det man gör. Att partiet står bakom alla, att man har god koll på vilka man placerar på listan och att man ser dem som representanter för partiet. Och det tänket har ännu inte fullt utslaget igenom. Det jag tycker man kan diskutera, det är att bra rutiner i hela partiet och i alla partier behöver komma på plats för att valprocesserna ska se likartade ut och bakgrundskontrollerna ska fungera i alla led och på alla listplatser, och det tror jag också kommer att ske. Sen tror jag också att det kommer att bli en diskussion om det här personvalssystemet och den här 5%-nivån, om den behöver justeras.
10: Sa Vänsterpartiets tidigare partisekreterare Pernilla Zethraeus i Studio 1 tidigare idag. Finland och Ukraina har slutit ett nytt försvarsavtal som Finlands president Alexander Stubb beskriver som ett drönaravtal. Avtalet innebär att länderna ska samarbeta om att tillverka drönare billigare och mer effektivt. De ska också dela teknologi och kunskap med varandra. Rivningarna av palestinska hem på Västbanken fortsätter. Under dagen rev israeliska myndigheter 24 bostadsbyggnader i byn Sherbet Yenba i Masafer Yatta på södra Västbanken. Flera av byggnaderna har fått EU-stöd. Enligt den palestinska människorättsaktivisten Eid Hatalin har flera familjer blivit hemlösa efter rivningarna.
13: Flera familjer i byn tvingades lämna sina hem och ta sig till släktingar och vänner. Kvinnor och barn mådde dåligt och var uttorkade efter att ha stått länge i solen medan deras hem revs framför deras ögon. Det berättar människorättsaktivisten Ed Hadelin för Ekot. Han hade precis lämnat Sherbet Yenba i Masafer Yatta i södra Västbanken, där de nya rivningarna genomfördes. I videor som den israeliska människorättsorganisationen B'Tselem har publicerat syns grävmaskiner och bulldozrar som river bostäder, vattentankar och solpaneler. Enligt organisationen blev omkring 180 människor, däribland 85 barn, hemlösa. Dagens rivningar är de senaste i en serie som israeliska myndigheter har genomfört i Masafer Yatta. Israel motiverar dem med att området har förklarats som militärt övningsområde och att byggnaderna har uppförts utan bygglov. Flera byggnader i området har fått EU-stöd. Hazelin berättar att Israel under åren har rivit byggnader, solpaneler och jordbruksanläggningar som finansierats av EU. Samar Hadros, Istanbul.
10: Rysslands president Vladimir Putin har bjudits in till G20-mötet i Miami i december, rapporterar AFP. Beskedet gavs av USAs utrikesminister Marco Rubio. Putin har inte deltagit i G20s möten sedan 2019. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har tidigare sagt att han vill träffa Putin i Miami. USA kommer inte tillåta några valobservatörer från Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, OSSE, under mellanårsvalet senare i år. Beklagligt skriver organisationen i ett uttalande. OSSE har observerat 12 val i USA sedan 2002, däribland 6 mellanårsval. Så konstaterar vi att höstdagsjämningen infaller idag, så från och med nu kommer nätterna bli längre och dagarna kortare. Men än så är det meteorologisk sommar i större delen av landet. Vår reporter träffade Mattias Wilson i Stockholm som längtar efter mörkret.
12: Sommaren är så snäll liksom. Men på hösten kommer man lite närmare naturen, närmare elementen. Man får mera blåst, mera regn, mera att naturen gör sig mer påmind liksom.
14: Men Mattias Wilson som bor i Stockholm kommer få vänta på hösten, för de kommande dagarna väntas fortsatt varma temperaturer i Svealand och Götaland. Och för att det ska klassas som meteorologisk höst krävs det att dygnsmedeltemperaturen ska vara under 10 grader 5 dagar i rad. Vi hör Therese Fogman, meteorolog på SMHI.
15: Just nu så har vi höst i Dalafjällen, stora delar av Norrlands inland och fjälltrakter också.
14: Även om det fortfarande är meteorologisk sommar på flera håll är marken klädd i färggranna löv. Zoe Leche plockar upp ett från skolgården.
16: Jag gillar höstlöven för jag gillar att plocka dem. Jag tycker att träden blir fina.
10: Reporter Tia Regell. Och så vädret för imorgon, där dagen börjar med regn på många håll i landet. Och det regnet dröjer sig kvar i delar av Norrland fram på dagen. Men i övrigt så blir det uppehåll. Molntäcket luckras upp och det blir lite sol. Temperaturer 14-18 grader i söder och 10-15 grader i norr. I studion Veronica Mitrevska.
17: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.
9: Studiet kväll fortsätter om att spel för första gången tar plats på årets bokmässa. Sen så hör ni Elsa, flickan som tvångsomhändertogs på felaktiga grunder. Dessutom om att det är 25 år sedan journalisten Dawit Isaak fängslades i Eritrea.
18: Jag minns inte så mycket av det liv som fanns innan hans fångenskap.
9: Vi gästas av Betlehem Isaak som kämpar för att få hem sin pappa. Med det lämnar jag över till eftermiddagens programledare Mikael Sjödell och Mattias Rensmo.
1: Imorgon när bokmässan inleds i Göteborg så tar spelen för första gången plats som ett av mässans teman.
2: Det handlar både om dataspel och tv-spel och analoga brädspel och rollspel. Och enligt bokmässan är Sverige ett av världens främsta spelländer och nästan halva befolkningen spelar någonting.
1: Men det är, Matilda Westmark är med oss nu, redaktör för speltemat på bokmässan. Ja, varför det här temat?
19: Precis, hej!
1: Hej, varför det här temat?
19: Varför? Ja, men det är väl en spännande fråga. Vissa tycker den är självklar, vissa tycker att den är svår att förstå. För oss på bokmässan så är ju berättelsen hjärtat i allt vi gör. Och i spelbranschen och i spelen så hittar vi enorma berättelser som vi tycker borde lyftas fram exakt lika mycket som böckerna. Så det här är egentligen ett sätt för oss att visa att vi tycker att litteraturen och spelen och hela kulturbranschen kanske borde komma samman lite mer. Det är ganska självklart.
1: Ja, vad är det som saknas idag, tänker du?
19: Ja, men jag tänker att spel är ju en etablerad kulturform, men ofta kanske man känner att det finns någon sorts mur kanske här i Sverige mellan spelbranschen och den, om man säger, etablerade kulturbranschen. Det är inte jätteofta man ser men de två mötas helt enkelt. Och det vill vi vara med och riva den muren.
1: För det är ju en bokmässa. Är spel litteratur?
19: Det kan vara det, skulle jag vilja säga. Det är ju, vi är en bokmässa, vi är inte en spelmässa. Det ska man också vara noga med att säga. Att det här betyder inte att bokmässan ändrar spår. Utan vi öppnar mer för flera typer av litteratur. Precis som att vi har öppnat för text och musik och filmskapare och skådespelare och får berätta om sitt berättande på mässan, så gör vi nu likadant med spelbranschen. Och med de narrativen och de berättelserna som faktiskt finns i spel, så skulle jag vilja hävda att de ligger närmare litteraturen och böckerna än vad man kanske tror vid första anblick.
2: Matilda Westmark, så långt, redaktör för Speltemat på Bokmässan. Vi har en gäst till med oss, Fredrik Malmberg, en riktig legendar i den svenska spelvärlden. Välkommen.
20: Tackar.
2: Känd är ju du för strategidataspelet Europa Universalis, och det sägs också att du tog rollspelen till Sverige när du släppte Drakar och Demoner där i början av 80-talet. Hur skulle du säga att synen på spel ändrats under de här decennierna som du varit aktiv?
20: Ja, det är en otrolig förändring. När jag själv var barn så var ju spel Fia med knuff eller Tjuv och polis. Och min egen väg att bygga spel som, ja, jag skulle inte klassa det själv som kultur, för jag såg det aldrig så. Jag såg det bara som, hur kan vi göra ett bättre spel? Hur kan vi göra mer? Och så ledde det till mer komplexa, mer fantasy, mer strategi och så större och större spel. Och sen plötsligt så kom ju den digitala revolutionen. Efter Nintendo tycker jag väl någon gång där 86-87. Och Sverige ligger väldigt långt fram, som du säger, med både digitala och analoga spel.
2: Hur viktig skulle du säga att själva berättelsen är i moderna spel? För vi pratar ju nu om den här hybriden mellan bokmässa och så spel på bokmässan.
20: Historiskt så tycker jag väl att svenska, om man tittar på då kanske digitala spel, datorspel, så är Sverige väldigt framgångsrikt och stor inom shooters då, och har väldigt många arbetstillfällen och många företag framgångsrika spel över hela världen, och även för så kallade grand strategy spel och ingen av de kategorierna kan man väl säga är, kanske bygger på berättelser.
2: Och shooters är sådana här där man går med en pistol till exempel i handen och ska skjuta motståndare på olika sätt.
20: Precis, och det kan man göra i grupp 4-5 eller ännu fler. Eller, ja, och det finns ju massa exempel på sådana spel. Men jag tycker att Sverige har legat efter internationellt just för att kanske på grund av den framgången med de här shootersarna då. Kanske man har legat lite efter att fokusera på berättelsen och narrativet. Men det kan man ju se en enorm förändring nu. Bland annat tänker jag på Josef Fares med Hazelight och hans It Takes Two till exempel, som är oerhört bra att spela även för nybörjare och kan, gärna som sambos eller ett par. Väldigt fokus på hans spel. Han fokuserar mycket på det. Och det har lett till en stor boom bland lite faktiskt mindre förläggare i Sverige och mindre indies då, som vi kallar dem för. Och det är en ny våg som kommer, och den är jättespännande med just fokus på berättelsen.
1: För de här små indiebolagen gör ju en del spel där storyn, som du säger, är viktig. Men de här stora AAA-spelen, så att säga, gör de samma resa, eller vad tänker du där?
20: Ja, mer nu än vad man gjorde tidigare. Jag nämnde just det. Josef Fares spel får vi väl ändå klassa som stora. Kanske, ja, jag kallar dem för stora AAA-spel. Och de uppmärksammas ju också internationellt. Även mindre spel som kanske inte skulle klassas som AAA. Men det finns ett franskt, ja, en svensk narrative designer som var inblandad, en skribent i det här Obscure 33 till exempel. Det är också fokus på berättelser. Mindre budget, men är otroligt uppmärksammat internationellt och även i Sverige. Så det är mer fokus på berättelser nu än vad det någonsin har varit.
1: Ett AAA-spel, ja, hur ska vi förklara det? Mycket pengar, mycket bra grafik, väldigt påkostat ser ut att spela. Är det en bra förklaring?
20: Det är en bra förklaring. Och de kan ju kosta, ja, flera hundra miljoner dollar. Ett exempel kan ju vara GTA 6 som kommer och är jättedyrt. Har kostat ett par miljarder dollar.
2: Men du, förklara för de som inte spelar tjusningen och skillnaden med att ha en bra berättelse i ett spel mot att inte ha en berättelse utan mer då strida utan den här bakhistorien till exempel.
20: Ja, det tror jag är en bra fråga, och det gör ju att det blir ett mycket mer personlig upplevelse. Du kan ju gå från, jag tror fortfarande att det finns andra bra exempel där vi har jättebra böcker som Witcher till exempel, som sen blir en väldigt vi kan väl kalla det för en immersive, det vill säga en allomfattande upplevelse när du sen spelar de här karaktärerna i spelet. Du får både musik och du får bild och du får ljud. Om du då dessutom kan känna att berättelsen blir personifierad, kan vi väl säga, att det berör dig, då är det klart att du går ifrån med en stor upplevelse att spela sådana spel.
2: Matilda Westmark på Bokmässan, då, redaktör för Speltemat där i år. Vad är det ni vill att besökarna ska upptäcka om spelvärlden?
19: Men det är väl kanske lite tvådelat, tänker jag, beroende på vilken besökare vi pratar om. Eller vilken, vi har ju många olika besökare. Men vi har ju vår liksom kärngrupp som vi kanske tänker inte är jättevana spelare. De flesta har ju spelat någonting, både digitala och analoga spel. Men som kommer främst för böckerna och för det mer bokcentrerade innehållet. Där hoppas vi verkligen att de ska få upptäcka den här berättarglädjen och det stora berättandet som finns i spel. Och kanske börja spela, våga sig på att spela själva. Mm. Sen hoppas vi såklart att det också kommer de som redan är spelintresserade. Vi har ju en väldigt fin uppställning, jag får säga det själv, bland annat då hon, Jennifer Svedberg-Gen, som har skrivit det här spelet Fredrik pratade om, Clair Obscur. Hon är en av våra gäster den här helgen. Och där hoppas vi såklart att de ska, om de inte redan läser, kanske också hitta nya favoritböcker och nya favoritförfattare.
1: Fredrik Malmberg, du har jobbat både med spel och med film och tv. Vad kan de här berättarformerna lära av varandra?
20: Ja, jag tror att de kompletterar varandra mer än lär av varandra. Jag tycker att om jag bara tar ett klassiskt fantasy-exempel, om jag läser Sagan om ringen så är det en annan upplevelse än om jag spelar ett av de spelen som finns, som utspelar sig i Midgård då. Det blir en djup och ganska mer lite långsammare upplevelse. Spel är lite snabbare och mer fokus på, ja, mer målinriktade. Och film, självklart, det är 2 timmar där man bara ska få total eskapism eller något liknande. Så jag tycker inte att man, jag tycker de kompletterar varandra mer än att de lär av varandra faktiskt.
1: Fredrik Malmberg, CD, producent, spellegendar, Matilda Westmark, också redaktör för Speltemat på Bokmässan. Tack så mycket, bägge två. Och nu har Maria Ridderstedt kommit in här i studion, reporter på Ekot, som gjort flera reportage om det uppmärksammade fallet Elsa. Elsa som tvångsomhändertogs när hon var 8 år på grund av felaktiga misstankar om att mamman överdrev hennes sjukdomsbild. Och idag är Elsa tillbaka hos sina föräldrar.
2: Men som Ekot rapporterat idag så finns uppgifter som visar att socialtjänstens handläggare under tvångsomhändertagandet utsattes för påtryckningar både från vården och politiker. Vad handlar detta om, Maria?
3: Ja, men det handlar politiskt, så handlar det om att handläggarna kortfattat kan man säga att de som är ansvariga för den situation som flickan har, omhändertagandet, det allvarliga omhändertagandet, har på olika sätt försökt påverka handläggarna. Dels en politik hävdar handläggarna att de har blivit utsatta för påtryckningar inför att de ska lägga fram sin utredning om att hon kunde komma hem. Det hävdar dock den ansvariga politikern att det inte har skett, så det håller på att ske en utredning av det just nu i Örebro kommun. Men det vi kunde visa idag, det är att ett läkarteam har försökt påverka tvångsomhändertagandet att det ska fortsätta. I februari vi fick ha kunnat lyssna på ett möte mellan det här läkarteamet och socialtjänsten, där de för fram felaktiga uppgifter, påstår saker om mammans psykiska hälsa och olika saker som det inte finns belägg för. Men det som också är intressant under det här mötet, det är att vid den här tidpunkten hade ju socialtjänsten börjat lära känna familjen och sett flickan tillsammans med sina föräldrar, och då börjar man också ha ett kritiskt förhållningssätt till vården och säger att vi kan inte hantera ryktesspridning, ni måste komma in med en orosanmälan och så. Det gör inte de här läkarna sen.
2: Vad är förklaringen då till att de här läkarna utövar den här typen av påtryckningar?
3: Ja, men min teori, det är att det är den initiala oron, det som man orosanmälde. Man lever liksom kvar i den föreställningen att och istället för att försöka förstå vad är det som har hänt, vad har vi gjort fel, vad har den här föräldern gjort fel. Alltså man hamnar liksom som i ett krigstillstånd mot familjen, där både familjen och vården, och alla ska hävda att de har rätt helt enkelt.
2: Ja, vi ska strax höra hur det lät när du träffade Elsa första gången. Det var i slutet av sommarlovet, ungefär 3 månader efter att det här tvångsomhändertagandet upphört helt och hållet. Hur mår hon idag skulle du säga?
3: Ja, men bättre på det sättet att hon klarar sig utan näringsdropp som hon hade tidigare. Men samtidigt så har ju vården varit tydliga med att hon har sin diagnos och de här tarmproblemen. Så hur det ser ut framöver, det är för tidigt att säga, och det är också för tidigt att bedöma hur det här har påverkat henne psykiskt. Men hon är glad och tacksam över att vara hemma igen och inte vara tvångsomhändertagen.
2: Mm, då lyssnar vi på reportaget med Elsa.
5: Jättebra.
3: Och vad är det bästa med att vara hemma nu?
5: Att jag får träffa alla mina släktvänner, familj, sådana saker.
3: Nu bor hon varannan vecka hos mamma och varannan hos pappa Joakim. Elsa och pappa är i Stockholm och bor på hotell när vi träffas. Det är Elsa själv som har sagt att hon vill träffa mig och att hon vill prata med mig ensam. Så pappa Joakim lämnar oss vid frukostbuffén på hotellet där de bor. Men du gillar flingor? Hon pillar med några cornflakes på en tallrik och äter lite melon, samtidigt som vi pratar om allt hon har gjort på sommarlovet.
5: Alltså jag har varit på Liseberg 2 gånger, Gröna Lund 1 gång, varit och ätit på Sörbacken, varit på Gustavsvik. Sen har jag åkt till Portugal en vecka med mina kompisar.
3: Elsa var tvångsomhändertagen under nästan ett år. Och under hela tiden sa hon till socialtjänsten att hon ville komma hem.
5: De har typ de har liksom inte lyssnat på mig. De har inte lyssnat på någon. De har mest lyssnat på sig själva. Och typ på sjukvården kanske. Fast de har inte heller lyssnat så mycket ju.
3: Varför tycker du det är viktigt att man berättar om det som hände dig?
5: För att det inte ska hända flera. Och för att de som redan är liksom borta ska få komma hem. Alltså de som är Elsor.
3: Vad tycker du att man ska ändra då för att det ska bli mindre sådana här fel, att barn blir omhändertagna som inte ska vara det?
5: Börja lyssna på oss.
3: Sen vi publicerade dokumentärserien Elsa får inte komma hem i december förra året har omhändertagandet av henne blivit ett av Sveriges mest uppmärksammade LVU-fall. Jag frågar hur mycket hon vet om det som berättas om henne i radio och sociala medier.
5: Jag har kollat på fallet Elsa nu, alltså på en Instagram, för att nu vet det. Jag gjorde det när jag kom hem, för då fick jag göra det.
3: Hur kändes det då?
5: Bra.
3: Kändes det konstigt också, eller?
5: Ja, lite, faktiskt. Kändes lite konstigt att de har pratat om mig jättelänge. Alla vet ju vem pappa är och så, typ, nu. Men jag känner ju fortfarande att jag liksom bara är en vanlig, liksom. Alltså jag bara är en vanlig 9-åring, typ.
3: Hon är nöjd med att det inte finns bilder på henne och att vi kallat henne för ett annat namn.
5: Tänk om jag liksom skulle, då vill jag vara känd för något. Och sen vill jag vara känd för något annat, typ. Men då kommer typ alla ändå prata om det. Nå, kanske tänker mig eller sånt. Och det kanske inte är så roligt, liksom. Men jag vill ju vara känd för något annat då.
3: Vad vill du vara känd för?
5: Sjunga.
3: I våras fick hon börja på sin gamla skola igen. Och innan sommarlovet sjöng hon för alla den låt som hon och mamma Victoria lyssnade på när de under nästan 7 månader inte fick prata med varandra.

0: Ser du månen där du är ikväll? Av Thomas Stenström. Några dagar efter att vi träffats så ska han spela i Örebro. Och innan konserten har pappa fixat så att Elsa får träffa och intervjua honom. På konserten riktar Thomas Stenström sig direkt till henne.
1: Tjej, så vi träffade innan spelningen så blev det Elsa. Vad kul att träffa dig. Men här är inte det, jag vet inte vart du står någonstans. Men nu ska jag att du sjunger till dig.
2: Thomas Stenström, så ser du månen där du är ikväll, som man spelar för Elsa, alltså Maria Ridderstedt. Det är du som har gjort det här reportaget. Vilka lärdomar drar vården och socialtjänsten av det här Elsa-fallet?
0: Ja, det återstår att se. När det gäller sjukvården så verkar man inte se att man har begått något fel, och man ställer inte heller upp på intervjuer med hänvisning till patientsekretessen. Socialtjänsten har inte heller velat säga så mycket, utan man avvaktar en extern utredning som man har beställt och som kommer att vara klar snart. Men SVT avslöjade i somras att det finns redan en intern rapport som gjordes i vintras efter våran publicering, som visar på felaktigheter i omhändertagandet. 8 punkter lyftes fram där med brister i kommunens hantering av ärendet, och som i stort sett överensstämmer med det jag kom fram till min research och som gjorde att vi valde att uppmärksamma det här fallet. Mm. Men den rapporten diariefördes inte, och man har inte kommunicerat det utåt, och man kommunicerade inte heller till socialnämnden eller externt. Så istället beställde man den här utredningen som nu är på gång. Och förvaltningsdirektören sa då intervjuer för att visa att vi gjort rätt. Så vi får se vad det är man drar för lärdomar nu.
2: Så hur kommer det här att sluta, tror du?
0: Ja, men för Elsa och familjen så är det ju på ett sätt över, eftersom hon har fått komma hem och inte tvångsvårdas längre. Men det jag har sett i andra fall när jag har intervjuat barn som har varit med om det här, och som enligt dem att det har varit felaktiga anklagelser, det är att det fortsätter att påverka familjen länge. Eftersom barnen kanske har något grundproblem som de inte får bra vård för att sjukvården håller fast vid den här anklagelsen. Eller för att föräldrarna inte vågar söka vård för att förtroendet till sjukvården är skadat. Så att liksom, det bästa för Elsa vore väl om man kunde lägga alla kort på bordet och börja bygga liksom en förtroendefull relation igen mellan sjukvården och föräldrarna. Mm.
3: Maria Ridderstedt, reporter på Ekot, som alltså granskat fallet Elsa för Ekot tillsammans med Kaliber.
2: Idag är det 25 år sedan den svensk-eritreanske journalisten Dawit Isaak greps i sitt hem av eritreansk polis.
3: Och sedan dess har Isaak suttit fängslad utan rättegång i Eritrea, trots årtionden av tyst diplomati från svensk sida.
2: Med oss från vår studio i Göteborg har vi Betlehem Isaak, Dawit Isaaks dotter. Välkommen.
4: Tack.
2: Hur går dina tankar en sån här dag?
4: Ja, det är klart att det är tungt, men jag kämpar på.
2: Hur då?
4: Ja, jag har inga andra alternativ, och sen har jag bestämt eller tagit beslutet att det här ska det ska bli en lösning på det här.
2: Hur mycket påverkar det ditt liv att din pappa är inlåst så här?
4: Väldigt mycket, eftersom jag inte vet, jag minns inte så mycket av det liv som fanns innan hans fångenskap.
2: Vad är det senaste livstecknet du har fått från din pappa då, Dawit Isaak?
4: Alltså, det allra mest klara var ju där 2005 november när han släpptes i 3 dagar, men sen finns det ju olika indikationer på att han lever.
2: Ja, för det är över 20 år sedan. Ja, hur mycket vet du? Du pratar om indikationer.
4: Ja, det får du fråga UD eller vår advokat Viktor Karlberg, som har mer koll på den frågan. Mm.
3: Men du, är du övertygad om att han lever och har en något sån här hälsa?
4: Jag är övertygad om att Eritrea har förstått att man inte tjänar på att han är död. Mm.
3: Du, i december förra året så var ju Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenegard i Eritrea, och då väcktes ju hopp om att det skulle hända något i det här fallet. Vad betyder det för dig att hon var där?
4: Det betyder jättemycket. Jag tycker kommande utrikesminister ska ta efter Maria Malmer Stenegard, för att jag upplever att hon har brytt sig väldigt mycket och tagit det här på allvar, och hon är faktiskt den enda och första utrikesministern som har åkt till Eritrea de senaste 25 åren.
3: Mm. Vi har med oss Björn Thunbäck också, journalist på Sveriges Television. Du är gäst hos oss i rollen dock som en av dem som i många år engagerat sig för Dawit Isaaks frigivning för Reportrar utan gränser. Om vi börjar där vi slutade här med Betlehem Isaak, vad har hänt sedan utrikesministerns besök i Eritrea?
5: Alltså, hon sa ju redan för ett år sedan, före sitt besök, att hon tyckte att Eritrea borde, om inte annat, av humanitära skäl frige honom omedelbart. Och de svenska myndigheterna, om det nu är hon eller om det är ambassadören, har ju bett om någon form av tydliga livstecken. Man kunde tänka sig foton, man kunde tänka sig brev till familjen, man kunde tänka sig olika sådana saker. Men där är ju regimen i Asmara brutal. De tillåter inte ens det. Jag menar, Betlehem borde ju få prata med sin pappa. Det är väl inte särskilt mycket att begära, till exempel. Men där är ju en vägg.
3: Så det korta svaret är att inget har hänt sedan dess?
5: Alltså, då pågår ju diskussioner. Den svenska ambassadören, hon reser ju regelbundet dit. Men man ska ju komma ihåg att de kan göra de

0: tidigt, alltså 2002. Och det är så hemskt orättvist det som sker. Och någonting som jag lärt mig under de här åren, vi såg ju till att Davids första bok som han gav ut här i Sverige, att den översattes, så då hade vi kontakt med en kenyansk författare som själv suttit fängslad. Och han sa det att jag satt fängslad på 70-talet, så fick jag höra att det var en kommitté i New York som jobbade för mig. Och det gjorde ju en sån skillnad för mig, det betydde så mycket. Att jag kände att jag inte var bortglömd, att jag kände att det fanns någon. Så det är väl det minsta man kan göra.
1: Och du har hittat barnbarnen till en av Isaks medfångare, berätta.
0: Ja, det är ingen dramatiskt, det är barnen. Ja, det vill barnen. Säga, Betlehem är ju inte ensam. Det finns fler barn i Europa som lider av att deras pappor orättmätigt har bara försvunnit och fängslats. Så att imorgon till bokmässan här i Göteborg så kommer Abi Sium, hennes pappa, Sium Tsehaye. Han är fotograf, filmfotograf, han var tv-chef. Han fängslades ungefär samtidigt som David. Så båda de två har suttit. Båda de döttrarna har varit tvungna att lämna sitt hemland, hamna i Sverige, hamna i Frankrike, leva sina liv. Betlehem har ju fått barn. Abi som kommer hit, har precis tagit ekonomexamen i Frankrike. Men de har aldrig träffats. Mm. Så att, nu ska de få göra det.
2: Ja, Betlehem Isak, imorgon får du träffa Abi Sium då för första gången. Hon kommer hit för att möta dig. Vad förväntar du dig av det här mötet?
3: Ja, jag har väl egentligen inte så stora förväntningar, utan jag ser verkligen fram emot att träffa en person som delar exakt samma erfarenheter som jag har gjort. Sen har jag haft kontinuerlig kontakt med Angela Guy som är dotter till Gui Minhai. Mm. Så jag har ju träffat henne under åren, men annars är det ju liksom... Det är väldigt få som delar den här upplevelsen på det här sättet. Att växa upp utan en förälder behöver ju inte i sig vara unikt. Men att förlora sin förälder under de här omständigheterna, det är ganska unikt i alla fall här.
2: Och vad har det här utbytet, du nämnde Gui Minhais dotter, vad har ni kunnat ha för utbyte och stöd av varandra?
3: Nej, men jag tycker vi har skrattat ganska mycket tillsammans och pratat om olika saker och de likheter vi ser i bemötandet från till exempel UD och men framförallt också hur de här regimerna som håller våra pappor fängslade agerar. Så det är ju oftast det.
4: Sist där så hörde ni Betlehem Isak, David Isaks dotter, och innan dess journalisten Björn Thunbäck. Madeleine Fensby har producerat kvällens upplaga av Studiet kväll. Olof Hansson Wallgren har skött tekniken och jag som suttit i studion heter Martina Lindvall. Vi tre önskar er en fortsatt kväll och natt. Nu närmast här i P1 får ni Dagens Eko som handlar om hur Skåne visat sig vara en riktig guldgruva för dinosaurieforskare.
5: Sara, är Skåne Sveriges Jurassic Park?
6: Ja, men man kan säga att i Skåne så har vi ett helt urtida zoo. I alla fall när det gäller hur mycket fossil man har hittat där. Och till och med så har man upptäckt särskilda skånesaurusar.
5: Det här är Dagens Eko med Lova Nyqvist-Sköld. Idag, skånska dinosauriefynd skriver om historien. Patagonien 2019. En blå himmel sträcker ut sig över den spruckna bergsmarken. En argentinsk forskare i solhatt och solglasögon tar en selfie när han håller upp sitt fynd. En enorm klo. Forskaren och hans kollegor har hittat välbevarade skelettdelar i en klippformation. Kranium, kotor och lemmar. De kommer från en 7 meter lång rovdinosaurie, iklädd fjäderskrud.
7: A groundbreaking discovery in Argentina unveiled a brand new species of dinosaurs.
5: Det dröjer till 2025 innan nyheten kommer.
7: From a mysterious group known as Megaraptorans.
5: Det handlar om en sorts megaraptor. Och den här specifika nyupptäckta dinosauriearten döps till Joaquin Raptor. En tvåbent, slank och

0: muskulös jägare som specialiserade sig på mindre byten. När forskarna öppnat dinosauriefossilet så har de hittat ett överarmsben från en utdöd krokodilsläkting mellan dess käkar. Likt den sista måltid fryst i sten från runt 70 miljoner år sedan. Paleontologists have made a spine-tingling find. Det här är ett av många fynd som görs just nu. A new species
1: of dinosaur. I veckan har det varit jakt efter fotspår från dinosaurier.
0: Det har skett en boom i dinosaurieupptäckter, också i Sverige. Framförallt i Skåne har det gjorts flera unika fynd under de senaste åren.
2: T-rex och triceratops och det där gänget, de är bara 65-70 miljoner år gamla. Så det är ingenting jämfört med de här dinosaurierna från Helsingborg.
3: Gäst i dagens avsnitt är Sara Sällström, vetenskapsreporter på Ekot.
0: Sara, det har alltså gjorts flera upptäckter av nya dinosaurier den senaste tiden. Först kanske vi bara ska kort reda ut, när i jordens historia kommer de här fynden ifrån?
4: Då finns det tre geologiska tidsperioder som man säger, som tillsammans brukar kallas för dinosauriernas tidsålder. Och de här perioderna är Trias, Jura och Krita. Och de första dinosaurierna, de började utvecklas för drygt 230 miljoner år sedan under Trias. Sen så levde de på där årmiljoner efter årmiljoner, ända tills att deras tidsålder avslutades med den här stora asteroiden. Men det som hände då var att alla dinosaurier dog ut utom en viss grupp då som sen utvecklades till dagens fåglar.
0: Just det.
4: Och på senare år så har man gjort flera ganska viktiga fynd. Och då har bland annat just Skåne visat sig vara en riktig så guldgruva för dinosaurieupptäckter.
0: Okej, så om vi då fokuserar på det som forskarna hittat här i Sverige, vart börjar vi då?
4: Då tycker jag att vi börjar med Trias, den äldsta tidsperioden i dinosauriernas utveckling. För den har man inte vetat så himla mycket om under en ganska lång tid. Men just ifrån Trias så har man nu börjat hitta allt mer fynd i Skåne.
0: Mm. Och om du skulle ta mig då på en promenad i Skåne under Trias, hur ser det ut?
4: Ja, om man först ser det i ett helikopterperspektiv så sitter Skåne ihop med alla andra kontinenter på jorden i en superkontinent som heter Pangea. Sen då när vi landar mer på marken på backen i Skåne så får vi nog leta oss fram där mellan barrträd, stora ormbunkar, kottepalmer som också är ganska lika ormbunkar. Det finns inga blommor och inget gräs. Utan det är den här ormbunksdjungeln kan man säga. Och så kanske vi går förbi någon flod. Och har vi tur så skymtar vi någon salamander simma förbi. Det fanns salamandrar som var lika stora som krokodiler.
0: Mm.
4: Det är ganska trevligt att vara vid vattnet, så vi fortsätter väl att gå där vid kanten av floden. Ganska lerigt. Och plötsligt då så ser vi ett fotspår med tre tår.
0: Mm.
4: Och det är 75 centimeter långt.
0: Mm-hmm. Mm.
4: Då börjar man ju kanske bli lite skraj. Vem har gått här?
5: Det är verkligen förvånande och stort. Det är någonting som på sätt och vis skriver om historien.
4: Precis ett sånt fossilt fotspår var det två paleontologer från Uppsala universitet som hittade för några år sedan i nordvästra Skåne, en plats som heter Norra Albert.
5: Faktum är att vi visste inte att det fanns så stora köttätande dinosaurier redan på den här tiden. För det här är nästan Tyrannosaurus rex-klass.
4: Martin Kvarnström, som är en av de här paleontologerna, han har sagt att det är den som just nu går under arbetsnamnet Skånesaurus 1.
0: Mm.
4: Plus att de har hittat också käkar.
5: Både överkäken och underkäken som är full med de här vassa tänderna som då är gjorda för att slicea igenom köttet på olika typer av bytesdjur.
4: Sen hittar man också fler fotspår.
2: Vi har hittat massor. Små köttätande dinosaurier, stora köttätande dinosaurier, små växtätande dinosaurier också. Och det här är en intressant tid.
0: Okej, så en ny upptäckt av tretåig rovdinosaurier som Skånesaurus 1 då, från Trias. Om vi rör oss vidare till nästa tidsperiod, Jura, vilka upptäckter finns det då?
4: Under Jura då kan man säga att den värld av jättedinosaurier som många tänker på när vi tänker dinosaurier uppstår då.
0: Just det, Jura, Jurassic.
4: Precis, och vad får vi då? Jurassic Park. Och nu är det i Skåne väldigt frodigt. Det är fräken, lummer och ormbunkar, kottepalmer och fröormbunkar. Mm. Men fortfarande inga blommor.
0: Okej. Okay. Dinosaurierna då?
4: Jo, vi måste fortsätta här på vår promenad att akta oss. Man vet att det fanns de här två berömda rovdinosaurierna. Det är lite fotspår och lite ben. Men de miljöförhållandena som rådde då när fossilen bildades, de var mer gynnsamma för att växter skulle bevaras än djur. Så det är helt enkelt svårare att hitta.
0: Mm. Men då lämnar vi den tidsåldern och rör oss in i krita. Vad är det för Skåne då?
4: Nu så tror jag nog att du kommer att tycka att det börjar likna en promenad nästan lite som i dagens natur. Lite grann i alla fall.
0: Mm.
4: För det finns blommor, äntligen. Och det finns insekter som surrar runt. Och de dinosaurier då som vi skulle kalla fåglar kan vi se flyga omkring. Men vi är nära havet också. Kikar vi ner där så kan vi se bläckfiskar och olika typer av tagghudingar. Det är alltså samma grupp som sjöstjärnor. Mm. Hajar och krokodiler. Men så blir det ju sådär urtidsexotiskt igen. Okay. För vi kan hitta mosasaurier i vattnet.
0: Vad är mosasaurier?
4: Det är också jättestora reptiler. Men de klassas inte som dinosaurier. Några kunde bli upp till 11 meter långa och kunde tydligen svälja sina byten hela. I Kristianstads kommun i Skåne, då har man hittat ett fossil från den här tiden från en annan havslevande stor ödla, en svanödla.
6: Svanödlarna, de har en rund liten kropp, 4 simpaddlar och en ganska lång hals, ett litet huvud med långa vassa tänder.
4: Men med bitmärken från vad man tror är en sån här mosasaurie. Så då kan man ju förstå där att mosasaurien har jagat svanödlor.
0: Okej, så såg det ut i havet. Men vilka var de här dinosaurierna som levde på land då?
4: Ja, till att börja med så befinner vi oss väldigt mycket i en skärgård. Och nu blir det lite gulligt. Det är en leptoceratops som man har hittat. Stor som en häst ungefär. Det här är en växtätare som förmodligen åt av alla ormbunkar som fanns. Den har liksom en papegojnäbbslik mun för att kunna knipsa av blad och grenar. Sen har den 3 små horn i ansiktet och en sorts halssköld. Lite som en krage runt sin ganska korta hals. Och man har hittat tänder också från den här dinosaurien som har spolats ner i haven och bevarats där som fossil.
0: Okej, då har vi gått en liten rundvandring här hur det såg ut i Sverige och alla fynd som forskare och paleontologer har gjort. Men det har ju också gjorts upptäckter i andra delar av världen. Vad handlar det om för fynd?
4: Ja, sammanfattningsvis en stor förändring där vi har insett att dinosaurier, de har nog inte alltid varit bara sådär ormigt fjälliga som man tänker sig.
0: Okej.
4: Okay. Det man upptäckte är att det var dinosaurierna som var de som började utveckla fjädrar. Och det tror man från början var en form av omvandlade fjäll.
0: Mm. Och vad finns det för exempel på det då?
4: Jo, från Argentina så finns det en liten pluttig dinosaurie, stor som ett mjölkpaket ungefär.
7: Alnöshetri är en dinosaurio adulto. Tiene el tamaño.
8: Alnöshetri was an adult dinosaur about the size of a chicken or a crow.
4: Det var en liten tvåbent dinosaurie. Jag tycker nog att Om man ser på rekonstruerade illustrationer så ser den ut som en liten kyckling, fast med lång svans. Och den levde för 95 miljoner år sedan.
9: Man tänker sig att de var nattaktiva, de hade stora ögon och då gissningsvis bra hörsel. Och man har även då spekulerat i om att de levde av typ termiter och myror och sådant och då kunde gräva sig in i deras bon.
4: Ja, den tänker man sig då helt täckt med fjäderludd.
10: A brand new mega raptor and it's a beauty.
4: Och sen har vi den här Joaquin Raptor också som upptäcktes i Argentina, i Patagonien. Man tror att den här Joaquin Raptor vägde ton ungefär, var 7 meter lång och prydd av fjädrar. Och den här dinosaurien, den levde ungefär som den här superkändisen Tyrannosaurus Rex från Nordamerika, men den var mycket smidigare jägare.
11: Och utöver dinosaurierna då, vilka fler upptäckter har gjorts om deras tid?
4: Det är ju hur det stora massutdöendet gick till för runt 65 miljoner år sedan. Bland annat så kom det en studie för ett par år sedan bara om varifrån den här asteroiden kom egentligen. För man tänkte innan att den kom nog långt utifrån solsystemets utkanter. Men då har man gjort kemiska analyser från spår som man har hittat i berglager på jorden från det här nedslaget. För då spreds det ut och kom till slut att lagras in grundämnet rutenium. När man då har kollat på vilka atomvarianter, så kallade isotoper, som finns i det här ruteniumet, då har man kunnat dra slutsatsen att nej, men det här var nog en asteroid som kom från asteroidbältet mellan Mars och Jupiter i solsystemet. Så från en helt annan plats alltså. Och sen när det gäller massutdöendet så har man också undersökt och fått en klarare bild av hur det nog var det här dammet och sotet och bränderna som uppstod i samband med asteroidnedslaget som gjorde att hela ekosystemet på jorden kollapsade i stort sett. På det sättet var det många av djuren som inte klarade sig.
11: Men du nämnde ju också att det var några som överlevde, fåglarna. Går det verkligen att säga att det går dinosaurier mitt ibland oss?
4: Ja, det kan man. De hör helt till samma gren som dinosaurierna, så fåglar är dinosaurier. Och även här har det gjorts en del nya fynd på sistone. Bland annat kring de här mellanformerna, mellan kanske de här tyngre marklevande dinosaurierna som sprang på två ben och de här som började bli lite lättare och utvecklade vingar. Jag såg bara här nyss att man hittat i Kina en sån här mellanform. Och det var en dinosaurie från juratiden. Jag tycker den ser ut som en förvuxen fasan. Och man ser här att den hade liksom ingen riktig så näbb än, men fjädrar och något som ser ut som början till vingar. Mm. Vingarna ser lite för små ut för den här stora kroppen. Och ja, så jag brukar tänka ibland när jag är ute och ser en koltrast. Alltså, just det, där har vi en koltrastosaurie. Så är det ju.
11: Och taljuxesaurie och...
4: Ja, höns och saurier. Mm. Alltihop.
11: Det är oktober 2025 i England.
12: Hidden beneath a quiet patch of Oxfordshire countryside, secrets from our prehistoric past.
11: I den mörkgröna lövskogen som sträcker ut sig bredvid ett kalkbrott är det full aktivitet. Här pågår en utgrävning. I lagren av kalksten avtecknar sig stora gropar. Och böjda över dem, paleontologer i gröna reflexvästar.
13: You know, we're seeing something and uncovering something that people have never seen before.
11: De står på knä i dammet och penslar fram fotspår.
13: So you're literally standing in the footstep of a dinosaur.
11: Spåren på marken är gigantiska och kommer från en 18 meter långhalsdinosaurie som vandrade här för 166 miljoner år sedan.
13: More than 100 footsteps stretching for 220 meters.
11: Det räknas som en av de längsta sträckorna av dinosauriespår som någonsin uppmätts.
13: So rare to find something this big where you can get that picture into this past world.
11: Sara, att det gör så många nya upptäckter nu vad gäller arter, spår och dinosauriernas tid. Vad beror det på?
4: Ja, ett exempel där då, det är den här långa dinosaurievandringen i England som man har undersökt. Den kunde man till exempel kartlägga från luften mycket tack vare att man skickade upp drönare som vi har nu. Och sen modelleringar i datorn som kunde återskapa nästan som en tecknad film. Hur den måste ha rört sig för att fotspåren skulle hamna där de hamnade. Sen kan vi också nu titta in i fossilen och se fler detaljer utan att förstöra dem. För att vi har datortomografi och olika typer av röntgentekniker.
11: Mm.
4: Och en sak som är väldigt roligt där, det är forskningen på det som lite fint heter då koproliter. Det är alltså fossilt bajs.
11: Mm.
4: Det blir som ett stickprov på ett helt ekosystem.
11: Så det är teknologisk utveckling som ligger bakom den här boomen?
4: Ja, men en stor del av den här vidare förståelsen av vad dinosaurier var för sorts djur när de hade sin storhetstid, det har vi verkligen fått hjälp av med den nya tekniken.
11: Och vilken skillnad gör de här upptäckterna då med hur vi ser på dinosaurier och kanske jordens historia?
4: Det går ju inte att komma ifrån att dinosaurier under en jättelång tid har spelat en stor roll i jordens historia. Framför allt så skulle jag säga att det ger oss en helt ny bild av livets ursprung och därmed också vårt eget ursprung.
11: Mm.
4: En annan sak som vi kan ta till oss idag, det är att om man studerar förändringarna i de äldre ekosystemen och jämför också med hur miljön har sett ut, då kan vi också förstå hur till exempel förändringar och stora svängningar i klimatet har påverkat jordens ekosystem tidigare. Och det är ju högintressant idag när vi har en stor klimatförändring som går väldigt snabbt, ovanligt snabbt för att vara på jorden, eftersom vi människor är med och driver på den.
11: Just det.
4: Och där kan vi ju lära oss någonting av vad vi har att vänta också framåt.
11: Och utifrån den kontakt du har med forskare och paleontologer, hur ser dinosaurieforskningens framtid ut? Vilka rön kan tänkas ligga och lura där?
4: Ja, men det är en fråga som jag tog lite hjälp av från Martin Kvarnström, en av de här paleontologerna som jobbar mycket i Skåne just. Och han hintade om att framöver, kanske till och med slutet av 2026, så kan det komma att publiceras vetenskapliga studier i tidskrifter om de här skånesaurusarna som de har upptäckt.
11: Mm.
4: Det är upp till 6 stycken skånesaurusar har det blivit hittills. Och då ser jag fram emot att få veta mer om vad det var för dinosaurier, hur de såg ut och hur de levde och sådana detaljer. Man vet ju aldrig vad Skåne gömmer för hemligheter, har vi fått lära oss de senaste åren.
11: Tack Sara.
4: Tack så mycket.
3: Programledare var Lova Nyqvist Sköld, gäst Sara Sällström och producent Sara Helling. Vill du kontakta oss så mejla till dagenseko@sr.se.
14: Den här onsdagen den 23 september börjar närma sig sitt slut. Det är höstdagjämningen idag och vi har 5 minuter fram till ekonyheterna vid midnatt. Fram till dess får vi en ny möjlighet att lyssna till dagens dikt.
15: Kirkesmakt. Jag har aldrig förvandlat någon till ett svin. Det finns de som är svin, jag får dem att se ut som svin. Jag är trött på din värld som får det yttre att dölja det inre. Dina män var inga onda män. Ett otyglat liv gjorde de såna, som svin. I min och mina flickors vård blev de genast trevligare. Sen vände jag förtrollningen, visade min godhet liksom min makt. Jag såg att vi hade kunnat bli lyckliga här. Så som män och kvinnor kan när behoven är enkla. I samma andetag förutsåg jag din avfärd. Med min hjälp övervann dina män det väsniga och brytande havet. Tror du att några stackars tårar gjorde mig upprörd? Kära vän, varje trollkvinna är innerst inne pragmatisk. Ingen som inte kan begränsa sig kan se själva kärnan. Hade jag velat behålla dig, hade jag hållit dig fången.

0: Vi hörde Frida Röhl läsa Kirkes makt ur diktsamlingen Meadowlands av poeten Louise Glick i översättning av Steve Claesson. Den handlar om en skilsmässa och om kvinnorna i Odysseen. Och just den här dikten om trollkvinnan Kirke som förvandlade Odysseus besättning till grisar. Louise Glück fick för övrigt Nobelpriset i litteratur 2020. Sen hörde vi låten Along the Road av och med Gustav Ljunggren och Skule Sverrisson.
1: Det berättade Katarina Vikars sist denna onsdag den 23 september. Men vi fortsätter att sända hela natten här i P1.
2: En AI-modell av OpenAI hackade Australiens sjukförsäkringssystem i juni, uppger landets premiärminister Anthony Albanese enligt Reuters. AI-agenten ska få tillgång till både öppna och interna filsystem, men inga personuppgifter tros ha läckt. Albanese uppger också att han kontaktat OpenAI för att uttrycka sin, citat, extrema oro. Sverigedemokraterna i Perstorp i Skåne vill att allmänheten pekar ut lärare som misstänks ha pratat negativt om partiet i undervisningen. Stefan Zetterström, vice ordförande för facket Sveriges lärare i Perstorp, är kritisk.
3: Det är jättesvårt att säga någonting utan att ha kontexten klar för sig. Men det är klart, lärarna skulle ju kunna känna att det är uppmanat till en häxjakt på dem.
4: Det är i ett inlägg på sociala medier som SD Perstorp uppmanar sina följare att namnge eller polisanmäla lärare som spridit desinformation. Stefan Zetterström är orolig för hur SDs agerande påverkar lärarna och deras undervisning.
3: Om en yrkesutövare i sin roll ska känna att jag vågar inte säga någonting om det här partiet, så har vi ett demokratiskt problem.
4: Sverigedemokraternas ordförande i Perstorp, Ingvar Delin, menar att formuleringen i inlägget blivit fel.
5: Vi söker enskilda individer som har råkat ut för det här med lärare som har gett sig på dem för att de har viss koppling till ett visst parti. Och det får inte och ska inte en lärare göra.
2: Reporter Oskar Högstadius Täljebäck på P4 Kristianstad. En domstol i Nashville har utfärdat ett besöksförbud mot Dolly Partons systerson och hans privata säkerhetsföretag, rapporterar AP. Beslutet kommer efter att Partons tidigare managementbolag anklagat honom för trakasserier, hot och utpressning. Det skriver The New York Times. Och det avslutar också Ekot i studion, Elias Svensson.
6: P1, Sveriges Radio.
1: Varmt välkommen till våra fortsatta program och sändningar här i P1-natten. Det är nu natt mot torsdag 24 september. Och känner du någon Gerhard eller Gert så kan du hälsa grattis på namnsdagen om du vill. Magnus Victorin heter i alla fall jag som är presentatör här under natten. Och Ekot uppdaterar som vanligt hela natten i radiokanalerna och i appen Sveriges Radio och på webben sverigesradio.se. Nu följer en återutsändning av onsdagens 15 timme.
7: Skulle du känna igen en toppig giftspindling om du såg den?
8: Vad tror du?
7: Nej.
8: Nej, det är klart jag inte skulle göra det. En kantarell skulle jag kunna ta.
7: En vit flugsvamp?
8: Nej. En röd flugsvamp om den har vita prickar, den tror jag skulle kunna naila.
7: En stenmörkla?
8: Ja, för att det har jag plockat i tron om att det var en ätbar svamp.

0: Hej och välkomna till Talkshow-kanalen i P1. Catherine Zinnemann och David Meer är med där fram till klockan 4. När insåg du att den var giftig?
1: Nej, kan man googla det. Jag blev så glad. Jag är ju som du förstår inte ett proffs i svampskogen. Nej. Hittade den här murklan, kunde ändå identifiera att det var en murkla eftersom när jag var liten så brukade min farmor göra mörkelsås till älgsteken när man var på besök. Mm-hmm. Jag blev jätteglad, tänkte, jag skulle kunna göra en mörkelsås. Men eftersom jag är lite osäker i svampskogen så googlade jag. Och ja, den var ju supergiftig.
0: Var den visuellt väldigt annorlunda från den du trodde? Eller var det liksom...
1: Nej, men det var ju det här mörkbruna, lite krulliga, eller vad man ska säga, så som den ser ut. Och det var vad jag mindes från mörkelsåsen i min barndom.
0: Just det. Jag känner inte igen... jag skulle nog faktiskt också kunna sätta en mörkla, inte om den var gift eller inte, men det är typ där det går. Men vi är inte ensamma. Enligt en ny undersökning från Läkemedelsverket så kan över hälften av befolkningen inte skilja mellan matsvamp och giftsvamp.
1: Nej, det är väl bara uselt att man inte är bättre på det. Men jag, efter min lilla mörkelincident, har ju då försökt fokusera bara på kantarellerna.
0: Inte ens stratiserna?
1: Nej. Faktiskt inte.
0: Inte ens en Karl-Johan.
1: Nej. Och med tanke på hur dålig jag är på att plocka svamp så vore det ju kanske bra för mig att vidga min repertoar.
0: Varför tror du att du är så dålig på att plocka svamp?
1: För att jag inte är beredd kanske att gå tillräckligt långsamt i skogen. Mm. Det måste man väl göra. Jag har aldrig varit ute med ett kantarellplockarproffs, så att jag är lite oklar över exakt vilken typ av natur jag ska hålla koll på. Och sen har jag inga sådana där kantarellställen heller. Vissa kan ju bara återvända gång efter annan.
0: Ja. Jag gjorde det i helgen till mina favorittrakter ute på min pappas landställe. Och jag letade och letade och letade och hittade inte en enda svamp. Och det här är alltså platser där jag liksom hela mitt liv har hittat liksom guldregn av kantareller. Och då blev jag så otroligt besviken. Och så gick jag där i skogen och funderade på, varför plockar jag svamp? Mm. Och varför blir jag så här besviken över att jag inte hittar något?
1: För att det är jättegott att steka den och ha på en rostad macka.
0: Men det är det, men då kan man ju bara gå och köpa lite kantareller. Jag funderar liksom, vad är egentligen syftet med att vara ute och plocka?
1: Men är det inte ännu mer tillfredsställande? Det är ju de gånger man träffar på kantareller. En sån glädjechock ändå, tycker jag. Jag gick länge runt med en plastpåse i fickan. För att jag ändå var optimistisk. Och tänkte så här, men om jag bara släpper det här fokuserade letandet som alltid mynnar ut i besvikelse, så kommer kantarellen att komma till mig.
0: Jag tror att det är typ det, att det är en sån enorm intermittent förstärkning att då och då var typ 20:e minut hitta ett litet guldregn. Mm. Och det ger så mycket.
1: Ja.
0: Och det kan aldrig liksom ett gäng kantareller på en matvarubutik ge.
1: Nej, jag tror inte det heller. Så där tror jag att du har svaret.
0: Jag hörde också i Vetenskapsradion i morse att svenskar var mykofober en gång i tiden.
1: Mm-hmm.
0: Och det var först runt 50-talet som vi blev ett svampälskande land. Mykofob. Ja. Har jag hört förut.
1: Nej, skriv upp det i din ordlista.
0: Det lägger jag till. Du, vi hörde på Eko tidigare, Riksenheten mot korruption utreder utöver fallet i Borlänge ytterligare ett ärende kopplat till riksdagsvalet.
1: Ja, nej, men om de inte hade panik redan i Vänsterpartiet så har de det väl nu bara gånger 10.
0: Alla kommer fortsätta prata om misstänkt valfusk. Alla utom Vänsterpartiet, det vill säga. Därifrån är det locket på.
1: Fast partisekreteraren Maria Forsberg har ju varit ute nu här efter lunch.
0: Mm.
1: Och sagt att han tar en paus. Mm. Nu snackar vi om vänsterpartisten i Dalarna, Mohammed Ali. Men han vill inte lämna sin riksdagsplats.
0: Det vill han inte. Och det är många som har försökt prata med vänsterpartister. Det är ju uppstartsdagar i riksdagen den här veckan. Många olika riksdagsmänniskor som är där på plats för att skaffa ID-kort och så vidare. Och de fick kämpa med vänsterpartisterna för att ducka frågor när SVT stack fram en mick tidigare idag.
2: Elias, vad säger du om det som har framkommit om misstankar om valfusk? Vad tänker ni som sitter i partiledningen om det som har hänt?
1: Ja, det är tystnaden när de bara går förbi mikrofonen.
0: Inte ett ljud.
1: Det är en väldigt tydlig kontrast till Ida Gabrielsson.
0: Ja.
1: Som ju var ute exakt hela tiden och pratade om sin kaffetermos.
0: Och hur villiga de var att prata med alla.
1: Mm. Men exakt. Inte media. Nu sitter hon hemma och slurpar kaffe i ensamt majestät.
0: Den här SVT-reporten, hon gavs inte. Det kom nya vänsterpartister i korridoren. Då lät så här.
2: Jonas Lindberg, vad säger du om de misstankar som finns om misstänkt valfusk? Vi vill ju bara gärna veta hur ni resonerar i partistyrelsen och VU. Ja. Men när kommer ni säga någonting? Det finns ett väldigt stort allmänintresse kring det här.
1: Mm.
0: Ja.
1: Både lite mysrysigt att vara den där reporten som ändå med så vänlig röst kan säga så här. Alltså vi alla bara undrar ju.
0: Det är väl lite allmänintresse där.
1: Ja, och att ändå då få gå parallellt med den här vänsterpartisten. Och sen naturligtvis en gnutta frustrerande att han inte får säga något.
0: Men det är också nästan som att det här är bättre än ett svar som är ett icke-svar. Det blir så talande den här tystnaden.
1: Ja, det blir ju bra tv. Och jag förstår inte varför inte de här ledamöterna kör det gamla telefontricket. De vet ju oftast att de ska ut, att det står en hord av journalister. Varför sätter de inte bara i lurarna, låtsas att de är i ett samtal, säger så här, du, jag återkommer, och så signalerar
0: de det
1: här.
0: På telefonen.
1: Ja. Men vi, så fort vi har något att säga så återkommer vi. Och sen bara glider man iväg.
0: Har du kört den?
1: Nej, jag har inte varit utsatt för ett drev, tack och lov.
0: Men du har folk har velat. Det räcker med att man går på typ Götgatan och man blir attackerad av...
1: Ja, men det har jag gjort. Absolut. Att jag går och lyssnar på något, möter någon som jag absolut inte orkar prata med och börja prata för mig själv och låtsas att jag är i ett samtal. Absolut.
0: Vet du vad som händer om man ringer Vänsterpartiets partikansli idag?
1: Att man möts som en telefonsvarare.
0: Ja, det låter så här.
3: Hej och välkommen till Vänsterpartiet. Växeln är stängd under vecka 39 och öppnar åter måndag den 28 september klockan 10. Under tiden går det bra att mejla till info@vanstepartiet.se.
1: Var tror du att de håller hus? För jag har tänkt på Nooshi Dadgostar. Hon kan ju inte visa sig ute nu.
0: Nej.
1: Gissar jag.
0: Nej.
1: Sitter de och häckar i någon sommarstuga? Är de i Sandro Skockos sommarstuga någonstans? Nooshi Dadgostar, Sandro Skocko, Ida Gabrielsson och några andra i toppen.
0: Uh-huh.
1: Eller var är de?
0: Mm, det är en bra fråga.
1: Jag hade själv, tror jag, tagit min tillflykt till någon ödslig stuga.
0: Men vad tänker du om strategin då? Hur länge kan man ducka?
1: Jag vet inte. Nu har de ju åtminstone kunnat gå ut och säga... De har väl försökt förhandla eller diskutera med Mohammed Ali, den här vänsterpartisten från Dalarna. Jag vet inte vad det är de väntar på. Snart måste väl ändå Nooshi Dadgostar säga någonting.
0: Jag vill spela en sista del bara, för jag tyckte att det var en reporter igår i Aktuellt som hon uttryckte sig så här. Vi kan lyssna.
4: Måste kanske bara stanna och säga i så fall om ni inte har en kommentar.
5: Nej, men jag har ingenting.
0: Du måste ändå bara stanna och säga att du inte har en kommentar. Måste man det?
1: Nej, det måste man inte, för det fattar ju den vänsterpartisten också. Att om du stannar så kommer inte den där reporten ställa en fråga. Utan då kommer du stå där medans kameran filmar dig och så kommer du säga ingen kommentar, ingen kommentar, ingen kommentar, ingen kommentar. Och sen efter det ska du dessutom göra den där lite sorgliga sortin där de filmar hur du liksom bara flyr iväg. Så att jag förstår faktiskt att vänsterpartisten bara fortsätter att gå rakt fram.
0: Vi får se, kanske får studiet ett tag på någon vänsterpartist som vill uttala sig. Jag säger välkommen till en gäst som har kommit in i studion. Jonathan Etzler, hej!
6: Ja, hej! Kul att vara här.
0: Du är regissör för filmen Bad Apples som hade premiär i helgen på bio.
6: Det stämmer, ja.
0: Den här filmen som du har regisserat handlar om läraren Maria som kämpar för att inspirera sin stökiga klass. Och när en särskilt bråkig 10-åring hotar att förstöra både lektionerna och hennes karriär fattar hon ett desperat beslut. Hon låser in honom i sin egna källare. Men när klassen då börjar blomstra och föräldrarna är överlyckligare blir det svårare och svårare för henne att rätta till sitt misstag.
6: Ja, ungefär så.
0: Ja. Det var en okej synopsis.
6: Ja, nej, men jättebra presentation.
0: Den här historien bygger då på Rasmus Lindgrens bok De oönskade. Vad var det med den här berättelsen som du gick igång på?
6: Jo, men det var ett moraliskt dilemma som fanns där i grunden. Och en fråga som jag inte riktigt kunde svara på. Liksom, hur hanterar vi människor som inte klarar av att passa in i det här samhället som vi har skapat? Och och vad gör det med oss människor när vi liksom väljer att låsa in dem som sticker ut och påverkar det oss? Och vad säger det om oss människor när vi gör så? Liksom? Och så det var mycket sådana frågor som det här väckte som jag liksom ville utforska och som jag kände att jag inte riktigt kunde svara på heller. Och då blev det liksom lite som en motor som drev igång mig kreativt så att jag bara liksom fortsatte tänka och tänka på den här idén.
0: Och vad var det just med den här frågan som du tycker är så spännande?
6: Ja, men jag tror att liksom för mig så kändes det som att jag inte hade sett det här på film. Eller jag har inte sett det här diskuteras på film och jag tyckte liksom att det fanns nej men egentligen att den var obesvarad den här frågan att det var på något sätt en paradox på något sätt att ja men okej i det här fallet så blir det ju bättre men vi kan ju inte låsa in barn i källare liksom så för mig så var det nog mycket det liksom. Att den gnagde och gnagde i mig den här idén, den här frågeställningen.
1: Men jag gissar att här är det ju ställt på sin spets. I vanliga samhället så är det ju då varianter av det här.
6: Ja,
1: barnet får gå ut ur klassrummet eller kan inte vara med på den aktiviteten om den förstör.
6: Ja, eller skamvrån som fanns förr i tiden.
1: Ja,
6: absolut.
1: Eller i USA är de ju väldigt förtjusta i att sätta barn i time out.
0: Just det.
6: Ja,
1: att
6: just
1: de
6: det.
1: Liksom placeras i ett hörn i 5 minuter.
0: Det är skamvrån.
1: Ja, tills de har lugnat ner sig.
6: Ja, det är väl ungefär samma som skamvrån. Ja, nej men absolut. Och det finns ju, jag tänker att den här filmen inte bara handlar om skolan utan att det handlar om hela samhället. Liksom, hur har vi ett samhälle där alla får vara med på något sätt? Eller kan alla vara med? Och jag tyckte att det var en sån svår frågeställning och det var lite därför också som jag ville göra en komedi av det. Att jag ville att den skulle vara rolig och att hantera den här väldigt svåra frågan på ett kul sätt.
0: Vad tänker du då med den här typen av, jag vet inte vad man ska kalla dem, icke-konformativa barn som allt från elever, lärare och andra föräldrar inte vill ha i klassen? Vad tänker du att det egentligen är som de behöver?
6: De behöver ju någon som ser dem och bryr sig om dem och som kan alltså i filmen är det ju lite ironiskt eftersom när han är inlåst där i källaren så går ju allt mycket bättre för honom. Han är mycket lättare för att lära för att hon, den här lärarinnan, börjar då liksom plocka fram alfabetsböcker och matteböcker och börjar liksom försöka lära honom det som han missar i skolan. Och ironiskt nog så blir det ju mycket bättre för honom då. Så att det är ju på något sätt det att få en fokuserad undervisning som är anpassad efter honom själv. Men sen kanske inte i en källare. Liksom,
0: fastspänd med ett...
6: Nej, precis. Ja, precis. Han är fastspänd med någon slags... vad det nu är?
0: Bergsklättnings...
6: Ett harness, en sele.
0: Just det. Mm. Men den här, för det jag tänker på är också så här, vad är egentligen, är det barnen som behöver tydliga gränser eller är det kanske vuxenvärlden som också måste lära sig att tåla mer kaos?
6: Ja, jag tror att det är att vi måste lära oss att, för vi sätter väl mycket press på barnen att de måste vara som vi vuxna och att de måste ha kontroll över sig själva och situationen och absolut jag tror att det är nog vi som behöver skärpa till oss eller att vi behöver förändra det systemet som finns. Sen är inte jag känner att det här är en film som mycket, den ställer ju mycket frågor men den kanske inte svarar på dem och det är lite det som är tanken också, tänker jag.
1: Men är din bild att det har tilltagit? Alltså den här krocken mellan barn som inte riktigt passar in jämfört med hur det var när du var barn till exempel.
6: Ja, jo men det har det. Nu är jag ingen expert på skolpolitik men det var ju en pedagog som hette Peder Haug, som var dansk tror jag, början på 2000-talet, som liksom var väldigt mycket för det här att alla barnen ska gå i samma klass och att alla ska inkluderas. Sen så blir det liksom ett problem när det inte finns resurser för att det ska funka liksom. Och så jag gjorde en del research på liksom svenska skolan, för från början var det tänkt att det skulle vara en svensk film. Men ja, så att det, ja, det finns väl liksom en sån tanke, och det är väl det som har gjort att det tilltagit under åren, kan man säga. Ja.
0: Maria då, som är läraren, hon är ju en person som vill väl men gör fel. Finns det något förlåtande över det draget, tänker du?
6: Ja, jag tänker det. Jag vill liksom ha empati med henne. Jag vill att man ska känna med henne, även om hon gör fel. Och de flesta karaktärerna i den här filmen gör ju fel. Men de är ändå människor, och det är väl lite min filosofi, både som människa och filmskapare, att det är så man ska se på människor, helt enkelt.
1: Herregud, alla vi som har barn,
6: ja.
1: Har vi inte gjort de där otroligt dåliga valen? Där man bara lyft bort ett barn ur en situation på ett allt annat än optimalt sätt. Bara för att man inte pallar längre.
0: Absolut. Jag brottas med det här ganska ofta. Jag är ju tränare för ett gäng stökiga 7-åringar och... jag tycker det är väldigt svårt att veta var gränsen går i hur sträng man kan vara med andras barn.
6: Ja.
0: Och framförallt när deras föräldrar sitter på sidlinjen.
6: Ja.
0: Att det är, liksom, det handlar ju inte om att låsa ner med källaren, men just den där, vad är en rimlig gräns för hur man... Jag är ju jätteklar med vad gränsen för mina barn går, hur jag kan prata med dem. Men när det är andras barn så är det som att blicken utifrån gör att den... Det suddas på något sätt.
1: Du skulle egentligen vilja binda fast den vid en stolpe över fotbollsmålet.
0: Jag skulle vilja ha 12 stycken små harness och låta fast dem.
6: Ja, men exakt. Och det var det som jag tyckte var intressant också med den här liksom, relationen mellan lärare och elev. Att det, liksom är, det är en vuxen som man spenderar 3 år av sitt liv med varje dag. Liksom, jättemycket tid. Men man ska inte ha en personlig relation överhuvudtaget. Liksom. Och... de här, ja, alltså, var går gränsen som du upplevde där? Det, jag tycker det är intressant. Liksom. Sen är det här en väldigt så här, rolig och underhållande och knäpp film på många sätt.
0: Den spelas ju, huvudrollen spelas av Saoirse Ronan, irländsk skådis. Hon är ju ganska ung men är fyrfaldigt Oscars nominerad. Vad kände du när du fick veta att hon tackade ja?
6: Tyckte det var helt fantastiskt. Det var ju liksom den första skådisen som jag ville ha i huvudrollen. Och vi hörde av oss till henne, vi fick höra att det skulle ta flera månader. Men hon svarade efter en vecka och ville ses. Och jag åkte över till England och satt och skulle äta lunch med henne. Så och det var en italiensk restaurang och liksom... Jag tänkte så här, jag ska inte ta spaghetti för då kommer det liksom hänga ut ur munnen när jag ska berätta någonting viktigt och komplicerat. Så, där.
0: Så tog du?
6: Jag tog cannelloni, det gjorde jag. Jag kom dit...
0: Liksom, det är lätt att spilla då?
6: Ja, det är det i och för sig, men jag var väldigt försiktig. Liksom. Och jag kom dit en kvart innan liksom, analyserade varje grej på menyn. Så, där. Så det var ju... ja. Men och som tur var så spillde jag inte något och hon tackade.
1: Alltså du måste ha ätit jättebra eftersom hon tackade
6: ja. Ja, men jag tror jag hade jättebra bordsskick just på den lunchen.
0: Men då tackar hon ja, men liksom går man då, eller var du i någon typ av skräck fram till första filminspelningsdag att hon kanske skulle hoppa av och att det inte skulle bli av?
6: Ja, nej men alltså jag visste ju att hon ville vara med, men sen så är det ju så här, när man jobbar med amerikanska pengar då kan de ju plötsligt vara så att det sitter någon i Los Angeles och tittar på ett Excel-blad och liksom flyttar några siffror och sen så lägger de ner en massa filmer plötsligt. Så att man vet aldrig liksom förrän man står där och filmar om det här kommer bli av eller inte.
0: Så det handlade inte bara om att hon inte skulle dyka upp utan det var hela projektet plötsligt?
6: Ja, precis. Att det plötsligt skulle bara få åka hem. Liksom. Så det är liksom en trygghet som vi har här i Sverige ändå när vi gör film. Även om man kan trycka att det är trögt och långsamt så... det är väldigt så säkert att det kommer bli någonting antagligen.
0: Men också svårt eftersom den här gör det då utomlands för att den inte gick att göra i Sverige.
6: Ja, ja men precis. Ja, men det är väldigt svårt och det är väldigt trångt för regissörer i svensk film. Liksom. Så att...
0: Kommer du göra en svensk film härnäst?
6: Ja, men det hoppas jag. Det hoppas jag. Och det, just nu är det kanske en amerikansk film på gång, men efter det hoppas jag att det blir en svensk film igen. För att det är ju härligt att vara här, såklart. Den här kulturen som jag känner igen liksom, och kan skildra på lite lättare sätt.
0: Och det var härligt att ha dig här.
6: Ja, tack så jättemycket för att jag fick komma hit. Vad kul. Tack.
0: Vi har fått två katter i studion, tror jag.
7: Här är de. Ska jag släppa lös dem?
0: Ja, de är kvar inne i...
7: Ja,
0: det är alltså inte er jag pratar om, utan det är faktiskt två katter.
1: Det var det
0: katter.
1: Jag tänkte också. Miao. Är det bara de här gästerna? Som...
0: ja. Catherine, har du hört talas om begreppet cat dads?
1: Nej, jag har inte det.
0: Det är alltså kattfarsor på svenska. Wow, nu är alltså Bruce...
7: Och Räkan.
0: Räkan här. Jo, jag skulle läsa en artikel i New York Times nyligen om detta i veckan. Man skulle kunna beskriva cat dad som den manliga motsvarigheten till en cat lady. Men till skillnad från den lite negativa bilden av en crazy cat lady så har en cat dad en mer positiv laddning. Är du med mig, Catherine?
1: Jag är det, fast jag är också väldigt fascinerad av de här två katterna som nu är det en som hoppar ner på mig, som bara drar runt och utforskar den här studion.
0: De har kanon. De här männen då i alla fall, cat dads, de är stolta och väldigt engagerade i sina katter. De lägger upp bilder på katterna, pratar gärna om katter så fort de får chansen. Därför har jag bjudit in två kattpappor. Claes Britton, författare och journalist. Välkommen.
8: Tack.
0: Trevligt. Och Fredrik Söderholm, programledare för radiokanalen Gott Snack. Du har med dig Räkan och Bruce.
7: Ja.
0: Välkommen.
7: Tack.
0: Jag vet inte om ni hörde min presentation av vad en cat dad är, men känner ni er hemma i begreppet, Claes?
8: Absolut.
7: Ja, för jag lägger upp mycket, det ska sägas. Det är lite för mamma-content-varning. Man blir lite gränslös och folk skiter lite grann i det, tror jag. Man, liksom, man får hejda sig lite. Men däremot så pratar jag sällan om dem och det tycker jag är viktigt. För att prata om sina barn och sina katter, det är ingen som tycker det är kul.
0: Nej, det...
1: Men är bilderna då, är det så här, gud vad Räkan är söt när han eller hon gör så där? Eller...
7: Ja, så kan det vara. Lite, för kolla, nu går Bruce ner till min studio. Men det roligaste är när de slåss, det bara så här... Det är det bästa. I slow motion och så lägger man på sig David Attenborough-musik. Och så.
0: Men Claes, den här cat-dad-begreppet, har det en positiv konnotation för dig?
8: Ja, jag tror att det är nu, men jag kommer ihåg, jag skrev ju en krönika om det här omkring millennieskiftet och i Expressen då, jag skrev krönika under en kort period. Och då skrev jag, då blev det ett, jag skrev om att jag hade haft hand om min katt och det blev ett jävla liv. Från män, framförallt de redaktörerna med kvällstidningsmurvlarna som tyckte att det där var under all kritik och det var fruktansvärt att en man skulle skriva om det där. Så där fick jag verkligen smaka på det här att på den tiden så var det var katten var kvinnans djur och hunden var mannen. Så.
0: Vad var det de reagerade på speciellt?
8: De tyckte att jag var en jävla kärring helt enkelt.
7: Ja. Where's the lie?
8: Mm. Jag fick höra det sen, att det var precis vad de hade kallat mig. Det ledde till att jag blev utkastad som krönikör också. Bidrog till det.
7: Skämtar du?
0: Men Fredrik, hur upplever du att omgivningen ser på män med katter?
7: Alltså det tror jag också handlar i lite kontext. Alltså, så här, tight bög med två sfinxar på axeln som går ner till sin egen oberoende punkiga radiostudio.
0: Du pratade eller, själv i tredje person.
7: Eller liksom fyra ragdolls i en bottenvåning i Finspång med psykisk ohälsa och liksom energidryck överallt. Det är, så här, det är inte katterna kanske bara. Men jag upplever att det är bara positivt förutom när man kanske har då en katträdd gäst i Gott Snack då. Som typ Messiah Hallberg eller något.
1: Och kan du tycka att det är, vad ska vi säga, en ick nästan lite grann om någon är rädd för denna katter?
7: Alltså det där är faktiskt, ja, det där är lite red flag faktiskt. Alltså så här, Lars Ohly, direkt kommer den upp, Malod kommer Räkan och sätter sig. Ola Rapace, det vart det lite mer. Så det är någon slags...
0: Riktig människokännare.
7: De är ju det, de vibar energier.
0: Men du då, kan du, har den, det där du skrev, det var ju vid millennieskiftet i Expressen, men tycker du att omgivningens syn på män med katter har förändrats?
8: Ja, det tycker jag absolut. Självklart, det har hänt väldigt mycket. Men det är fortfarande så, jag har skrivit om det där också, att jag tycker att hunden och katten är ganska exakt metafor för kvinnan och mannen faktiskt. Där hunden har mycket högre status. Och det ser man också på veterinärvården till exempel, så är ju hundsjukdomar mycket mer de har mycket mer utvecklade vården för hundar än för katter, på samma sätt som menssjukdomar, som hjärtsjukdomar så här, är ju mycket mer utforskade än kvinnosjukdomar. Så här, det är ganska exakta paralleller hela vägen faktiskt.
0: Du har haft katt i 30 år. Mm. Jag förstår att den gick bort ganska nyligen.
8: Ja, ett år sedan precis. Jag har haft fyra siameskatter har jag och min fru haft under 30 års tid.
0: Och vad har de betytt för dig i ditt liv?
8: Ja, allt. Det är ju författare, så det är ju bästa sällskapet man har. Och en närhet som är otrolig, inte går att beskriva. Och en saknad också som inte går att beskriva heller.
0: Och vad är den, om du försöker, den närheten med katten i ditt skrivande? När är det du, på vilket sätt är det liksom så speciellt?
8: Ja, fysiskt, liksom jag ligger alltid och skriver och sådär. Och då har katten bredvid eller flera katter, så den här fysiska kontakten hela tiden och en...
7: Men hur ligger du och skriver så här? Alltså...
8: Nej, jag ligger upp med kuddar och... Det var Winston Churchill, det var han som... Så
7: det är en bra bild.
8: Det är alldeles för lutters för mig att sitta på en stol och skriva.
0: Ergonomi inte för dig.
1: Ja, vadå? Då kunde du ha katten på magen?
8: Alltid, nej, men i armhålan.
1: Okej.
8: Nej, det är bäst att sådana här ordlösa kommunikationen som man... Och du behöver inte gå ut med honom som en hund och sådär. När han haft hand om hundar och sådär, så är det svårare att kombinera med skrivandet och så. Utan det är det. Och just en telepatisk kontakt också som är obeskrivlig.
0: För många beskriver ju katter som ganska... vad säger man?
7: Toxiska.
1: Egensinniga, självständiga.
0: Nidiga, så att de har liksom mycket behov av kontakt och att det är på deras villkor. Så det var ingenting som du kunde störas av.
8: Ja, alltså man måste ju... Det är de som bestämmer, absolut. Och det är ett stort åtagande. Men det är, man måste hela tiden hålla på och se till att de har det bra och sådär. Och våra katter var ju väldigt krävande och sådär. Men samtidigt en helt underbar kontakt. Men man var tvungen att hålla på hela tiden, såklart.
0: Vad är dina katters betydelse i ditt liv, Erik?
7: Nej, men jag tycker att det är självskadebeteende att inte ha djur generellt och katter framförallt. Jag tror också att det är bra för man- och svärkillar att inte ha en hund som lyder. Ingen, man kan hot om våld funkar inte. Tror mig, jag har liksom hotat Bruce att liksom möblera om de där glosögonen många gånger. Det funkar liksom inte. De har sina gränser, de har sin integritet, de gör precis som de vill. De skiter fullständigt i vad du

0: är det ju, men du kan ju liksom bete dig, alltså, jag tror att de gillar liksom oberäkneliga, obehagliga män framförallt har de ju svårare för. Kvinnor generellt har ju lättare för att connecta med alla väsen.
1: Men om man går vidare på det där spåret du hade med manlighet och en ny typ av manlighet, vad är det för typ av manlighet som den här, de här kattmännen har?
0: Jag kan inte prata och tala för alla kattmän, men jag tänker väl att det är det här, man lyssnar in, man respekterar, man är ett samspel och man är inte herre på täppan som bestämmer.
2: Verkligen, det är mjukare och det, återigen, hundar är ju mycket manligt. Det är vakthundar, det är jakthundar, det är funktion, de ska disciplineras, de ska dresseras och de ska, det passar den här traditionella mansbilden så att det är ingen slump att det har varit kvinnans djur mycket. Men när det gäller författare så är det väldigt många manliga författare, så idoler till mig också, som har haft katt.
1: Vilka pratar du om då?
2: Allt från Hemingway till Mark Twain till Dickens, min idol William Burroughs. Alltså det finns ju många som helst, det finns ju kvinnliga också.
0: De har ju värdighet och integritet och graciösa.
2: Graciösa inte minst. Ja. Det är en absolut visuell njutning att bara se på dem.
1: Så du har aldrig haft hund? Det har inte varit.
2: Ja, men jag har haft han har mycket varit hundvakt jättemycket, och är fortfarande hos min pappa. Jag älskar hundar också. Men katten ligger närmare.
0: Man får aldrig riktigt samma djupa connection, tycker jag.
2: Nej, jag tycker inte det heller.
0: Det är som med killar och tjejer i alla fall.
1: Katten, har du haft katt?
3: Nej, men jag har inte haft några husdjur. Men min lilla syster hade en katt. Och vi växte upp på olika håll. Så att jag har åtminstone, det är det enda djur jag åtminstone har kunnat lite närma mig utan att vara helt tappad.
0: Jag frågar, hur många katter tycker ni att man kan ha som man respektive kvinna? Det känns som att kvinnor blir snabbare svankvinnor och liksom crazy, du kvinnan är äntligen ensam hemma och sånt där. Hur många kan man ha? Två tycker jag funkar.
1: Pratar vi om dig nu?
0: Alla är generellt.
3: Jag skulle också säga två. Jag skulle sätta någon gräns där. Titta, du kan få dricka av mitt vatten.
2: Vi hade tre under en lång period och det var den absolut bästa perioden.
0: Ja, men ni var ett par då. Eller? Ja, då tycker jag att det är lite annan.
2: Jag skulle säga att gränsen går vid fyra.
3: Men om man är två personer?
2: Nej, men alltså,
3: även en ensam person skulle kunna ha tre, fyra katter.
0: Jag hade en praktikant som hade sex burmor. Hon blev inte jättelång.
1: Men är det inte också lite misshandel att ha sex katter i en lägenhet i innerstan?
0: Det var dina ord.
1: Ja. Men det där mår de väl inte bra?
2: Det tycker jag också, absolut. Ja. Just.
0: Lås in någon i källaren. Ja.
1: Praktikanten eller katten?
0: Det låter vara osagt.
1: Jag vill tacka er för att ni kom hit. Jag vill också tacka Bruce och
0: Räkan
1: och bara konstatera att jag är jätteallergisk mot katter.
0: Nej.
1: Men tycker också, som den innehållsmänniska jag är, att det är viktigt att ha katter i studion.
3: Men Bruce och Räkan har ju ingen päls.
0: Nej, men det hjälpte inte när jag Rosenberg kom här.
1: Du har droppat många politiska namn här.
0: Men det är ju bara namn som har legat sagt.
1: Claes Britton, Fredrik Sörholm, stort tack för att ni var med.
0: Tack så mycket.
2: Trevligt.
1: Ja, vi får se om jag börjar nysa. Då har du ett...
3: Då vet vi att du inte har fått covid eller är förkyld, utan det är bara någon allergiattack.
1: Ja, vi får se. Nu såg du sitter ju i räkan här exakt bredvid mig. Så att...
3: Det är bara en fråga om inställning.
1: Du, jag läste att den anrika krogen Operakällan i Stockholm ska stänga ner.
3: Just det, för att Operan ska renoveras.
1: Den ska ju renoveras i 5 år. Alla de här krogarna som finns där, Operakällan, Café Opera, Bakfickan och Operaterrassen, håller stängt. Det här har ju varit liksom ett stammishak för ganska många olika människor.
3: Flashigt stammishak.
1: Det är ett lyxigt flashigt. Ja. Men alla är inte lika lyxiga som Bakfickan och sådär. Man kan liksom hitta en... det har ju någonting också... Stammishak har ju också någonting med en stämning som man vill uppnå. Och som gör att man kommer tillbaka hela tiden. Har du haft ett eget stammishak?
3: Jag har inte det, men jag har väldigt romantiska föreställningar om att ha ett stammishak.
1: Men visst har man det?
3: Ja.
1: Och vad har du? Vad är det för?
3: Nej, men att jag ser framför mig att man går dit regelbundet, man har sitt lilla bord, man beställer alltid samma sak.
1: Och när man kommer dit så sitter ju ens gärna vänner redan där.
3: Ja.
1: Så man inte vet vilka de är där.
3: Antingen gör de det, men man kan också sitta där själv utan att känna sig ensam. och bara existera. Man kanske slänger käft lite med någon som jobbar där. Man är inte för påstridig. För

0: Man behöver inte vara det.
1: Nej, man säger bara, jag tar det vanliga.
0: Just det.
1: Det kommer till bordet. Mm. Man, jag kollade ju väldigt mycket på Beverly Hills 90210, den här tv-serien på 90-talet.
0: Ja, va?
1: Och de hade ju sitt lokala, sin krog som heter Peach Pit. Där hela liksom kompisgänget som då gick i typ high school, även trots att de var i 30-årsåldern tror jag. Men det köpte man. Och det var ju sånt mys. Man går dit, någon är där. Eller så ingen där, sitter man där själv. Sen kommer resten av gänget och sen är det lite...
0: Jag inser att vi hade ett stammishak i gymnasiet såklart. Märtas.
1: Okay.
0: I Uppsala på Sankt Johannesgatan. Dit man gick ner till... Det var ner i en liten källare och så drack man surt kaffe. Och så bara hängde man där. Och på den här tiden fick man röka inne också.
1: Wow.
0: Det var jättemysigt.
1: Hade du en liksom... Jag tar en vanliga.
0: Alltså man drack bara kaffe.
1: Ja, då var det man hade råd med.
0: Nej, hade inte råd med något mer.
1: Ja, mysigt. Du som lyssnar, har du något gött stammig sak du vill berätta om där du träffar dina vänner? Hör av dig, talkshow i P1, snabbla, sr.se. Mm. Behövde tänka några varv innan jag fick fram den. Du, vi nafsade ju lite på det här med socialpsykologi med Jonathan Etzler, apropå hans film. Vi ska återvända till det, för ett av de mest omtalade och kontroversiella socialpsykologiska experimenten som gjorts ska nu göras om till en reality-serie på Netflix. Det är Stanford-experimentet som psykologen Philip Zimbardo genomförde på 70-talet och som var en studie om makt och sociala roller och som än idag påverkar vår syn på gott och ont. Jag tänkte vi skulle prata lite om det här experimentet. Gustav Nilssonne, välkommen till talkshow.
2: Tack.
1: Docent i neurovetenskap vid Karolinska institutet och har för övrigt forskat på Stanford och suttit i just den byggnad som experimentet utfördes i, eller hur?
2: Ja, precis. Jag har varit gästforskare där i flera omgångar och första gången så... hade jag ett kontor just i den byggnaden. Och Stanford är väldigt vackert. Det är ett campus som ligger i lite söder om San Francisco i ett väldigt varmt tropiskt klimat och är byggt i spansk stil. Och man kommer dit genom en allé som är kantad av palmer och så kommer man fram till huvudbyggnaden. Och precis där ligger det, den här byggnaden som då heter Jordan Hall. Och där i källaren utfördes experimentet.
1: Och det här experimentet då, vad gick det ut på?
2: Ja, man kan säga att det var en studie av hur människor påverkas av att hamna i fängelsesituationen, både som vakter och som fångar. Och Zimbardo, den här psykologen, hade en teori om att förhållandena i fängelser är fruktansvärda och det är avhumaniserande. Det är hemskt, både för fångarna och för vakterna, och att det beror just på fängelsemiljön, fängelsesituationen. Och inte på människornas egna egenskaper som de tar med in, så att säga. Det baserade han inte på några särskilda data i, utan han citerade Dostojevskij och så, som hade suttit i fångläger i Sibirien. Och så utifrån det så designade han det här experimentet.
1: Och hur gick det till då? Hur genomfördes det?
2: Ja, han tog in ett antal frivilliga personer som fick svara på en tidningsannons om att ha med ett experiment om en fängelsesituation. Och det var då rätt unga killar, studenter på sommaren som inte hade något annat jobb. Och sen uppger han att han slumpade dem till att vara antingen vakter eller fångar. Och sen simulerade han en situation som skulle vara ganska verklig eller verklighetstrogen. Han tog hjälp av polisen i Palo Alto där Stanford ligger. Och polisen åkte ut och grep de här fångarna i hemmet, oförberett, tog in dem på polisstationen, tog av dem kläderna och sen blev de förda till den här källaren på Stanford där han hade byggt några små celler.
1: Var de ovetandes då om att experimentet hade inletts?
2: Ja, de måste ju ha vetat om det, men han skriver att han gjorde det så att det skulle vara en överraskning för dem och att den här processen med dehumanisering på så vis skulle börja direkt. Och man gjorde ett antal förödmjukande saker med dem på en gång. Efter att man hade tagit av kläderna så fick de avlusas på något sätt. Jag antar att de blev tvättade då. Och sen fick de ta på sig en slags särkar, lite som Lucia linnen som de fick ha utan underkläder. Och på huvudet så fick de ha en damstrumpa av nylon. Det skulle simulera att de fick håret rakat, som man ju gör. Man kan ju tänka sig 1971 då att i Kalifornien, de här killarna hade förmodligen ganska mycket hår.
0: Ja, det är hippieran.
2: Exakt, ja. Det är hippieran och det är också en era av en slags radikalisering.
0: Verkligen, flower power i The Bay Area eller i Kalifornien, den delen var ju alltså ett centrum.
2: Precis.
0: Mm.
1: Och det här skulle då pågå i 2 veckor, men det avbröts tidigt. Varför det?
2: Ja, Förhållandena i det här fängelset blev besvärliga redan tidigt. Vakterna började förnedra fångarna. Fångarna fick olika typer av sammanbrott. Det var en som inte stod ut redan efter 36 timmar och fick tas ut. Och sen efter 6 dagar så var det en annan forskare som kom ner i den här källaren och tittade på vad som hände och sa att det håller inte längre. Och då hade det blivit som Zimbardo hade tänkt att det skulle bli. Det vill säga att fångarna hade blivit allt mer utsatta. Fångvaktarna hade blivit allt mer sadistiska och höll på att förnedra fångarna på olika sätt. Och fångarna höll också på att förnedra varandra på olika sätt. Och då beslöt man att avbryta experimentet.
0: Men fick de inga instruktioner om hur de skulle agera, fångvaktarna? Jo,
2: precis. Och nu sätter du fingret på det som har varit kritiken mot den här studien i efterhand. Zimbardo har ju då själv hävdat att han lät experimentet följa en slags naturlig utveckling. Och att han ville se hur det blev helt enkelt när man hade några som hamnade i den ena rollen och några som hamnade i den andra rollen. Men i efterhand har andra forskare gått igenom dokumentationen och också intervjuat deltagarna igen. Och då har det kommit fram att de har fått ganska mycket mer eller mindre subtila påstötningar för att agera på precis det här sättet. Så fångvaktarna har blivit instruerade att vara brutala. Och fångarna har också mer eller mindre subtilt instruerats vad som förväntas av dem. Och det kanske man inte har sagt uttryckligen, men de har i alla fall sagt efteråt att de förstod precis vart det här var på väg och de ville gärna vara duktiga liksom. De ville visa att de visst kan göra det som förväntas.
1: Men det här är ju saker som har kommit fram de senaste åren, men då när själva studien var klar, man hade avbrutit den tidigt visserligen, men vad drog man för slutsatser av de dagar som de här fångarna och vakterna var tillsammans?
2: Man drog ganska långtgående slutsatser och det här fick ju ett enormt genomslag och det är fortfarande idag en av de mest kända studierna som finns inom psykologin. Fast det ju med dagens mått mätt knappt ens var ett experiment utan det var mer en slags iscensättning eller en dramatisering till och med skulle man kunna säga.
1: Så vad specifikt?
2: Och, ja, Zimbardo blev mycket ianspråktagen som konsult och som expert på betingelser i fängelser. Och det passade väldigt väl in i en tidsanda där man då ville bort ifrån en auktoritär syn på saker och ting. Och man ville ha en mer human fångvård. Och jag tror att det blev vissa reformer där man då försökte göra fängelser mer humana och till exempel skilja ut unga ifrån vuxna och annat till följd av detta.
1: Så var det liksom, vad man ska säga, grundtesen eller grundtanken hos honom är att så här, fängelser måste vara mindre brutala och mer vårdande?
2: Exakt, och det hade han ju bestämt sig för redan innan och det var också det som han kunde visa, tyckte han.
0: Samtidigt finns det väl ändå flera exempel genom historien där fångvaktare har ballat ur och börjat bete sig sadistiskt mot fångar. Hur kan man studera den typen av beteende på ett etiskt sätt eller mindre riggat sätt? Har det gjorts?
2: Det är väldigt svårt att studera det på ett mer vetenskapligt sätt. Vad Zimbardo gjorde var ju närmast ett slags performance, tycker jag. Han hade inte bestämt sig för några specifika hypoteser och han hade inte bestämt sig för exakt vad han skulle mäta. Och han var själv hela tiden närvarande som någon slags fängelseöverdirektör och gick in i en roll. Det här är ju inte vetenskap som vi känner idag. Man skulle behöva göra på något helt annat sätt. Och sen lyfter du också frågan om det är etiskt. Och det skulle man ju med dagens mått mätt inte heller anse att det här var. Därför att försökspersonerna var otillräckligt informerade och de hade inte autonomi över vad de fick göra. De fick inte lämna de här fångarna förrän experimentet var slut. Jag tror inte riktigt att det går att göra ett sånt här experiment på riktigt. Men däremot kan man ju förstås studera vad som händer i verkliga situationer. I fängelser som faktiskt finns.
1: Men det känns som att det här var i en tid då det gjordes många psykologiska experiment. Jag tänker på Stanley Milgrams elstötsexperiment. Vad var det som gjorde att man på den tiden vågade göra de här, vad man ska man kalla dem, vågade studierna?
2: Det är en bra fråga. Jag tror att man hade kanske större förtroende för forskarens egen förmåga att avväga vad som är etiskt. Och Zimbardos experiment hade enligt uppgift blivit godkänt av en etikprövningskommitté, så i den meningen så hade han ju gjort rätt och det var andra kollegor som gick med på att vara med och ta ansvar för detta. Men man har blivit mer restriktiv med sånt med tiden, på gott och ont. Och det beror ju mest på att det finns såna här exempel där det inte har blivit riktigt bra.
1: Hur ser man då idag när man tittar tillbaka i vetenskapsvärlden på den här studien? Hur ser man på den?
2: Jag tror att man ser den som en ett väldigt lyckat sätt att väcka uppmärksamhet. Men inte kanske som en genuint vetenskaplig studie.
1: Den här Netflix-serien då, den handlar om 30 volontärer som slumpmässigt delas upp i vakter och fångar i ett verkligt fängelse. Och så ska de testa om vanliga människor då automatiskt ger efter för strikt hierarki eller om deras personliga moral och empati kan motstå trycket. Tror du man kommer få se liknande resultat som i Zimbardos experiment?
2: Det ska bli väldigt spännande att se. Det ska jag titta på med stort intresse. Jag misstänker att i det här fallet också kommer de här personerna att veta ungefär vart det hela är på väg, så att säga. Och kanske att de då känner att de vill bidra till att det blir lite som förväntat. Eller så kanske de kämpar emot. Det får man se.
0: Men tror inte du, kan du inte gissa att det kommer att utbryta en stor diskussion om den här produktionen och hur etiskt det är med en sån här reality, eller?
2: Jo, säkert. Säkert.
0: Tycker man anar rubriker redan
1: nu. Man ser dem redan. Gustav Nilsson, stort tack för att du var med i talkshow.
2: Tack.
1: Vad kommer du se för rubrik? Vad tänker du?
0: Nej, men vadå? Tänk bara på Silent Attraction som har gått på SVT. Mm. Där människor då inte vet... Alltså de ska dejta över partigränserna, men de vet inte när de går in i realityn att kvinnorna lutar åt vänster och männen åt höger. Det har ju blivit jättemycket diskussion om det.
1: Det låter inte som att det här borde vara en SVT-produktion. Du, Grönlandsavtalet är påskrivet. Ett säkerhetsavtal som erkänner danska och grönländska gränser och rättigheter. Såg du den här bilden på Mette Frederiksson på takterrassen i New York?
0: Ja, de var väl ett gäng. Hela delegationen satt och bärsade.
1: Ja, de gjorde verkligen det.
0: Och det var inga små öl heller. Det var alltså en redig stor stark.
1: Vet du vem som inte var där?
0: Lars Löcke?
1: Nej.
0: Ja, men han var där, men han var väl inte i bild.
1: Nej, okej.
0: Men det var ju det första man tänkte på, att bilden på honom när han röker en cigg i början av året.
1: Alltså när han springer ut från Vita huset till sin bil.
0: Ambassadören efter att ha pratat med J.D. Vance och Marco Rubio om Grönland. De måste ju ha tänkt att den bilden flög och att de ville göra något liknande.
1: Det måste varit så. Det var ju liksom, han hade ju inte ens tid att fylla pipan. Han behövde sitt nikotin så snabbt som han tände en cigg. Mm.
0: Sen fattar man ju att det var en otrolig anspänning.
1: Verkligen.
0: Att hålla på och deala med Donald Trump om ett avtal om Grönland med tanke på att han kan vara nyckfull.
1: Verkligen. Men det är ändå något med danskarna, att de vågar fira sina, eller de danska politikerna vågar fira sina segrar så.
0: Men också att jag såg någonstans att när avtalet undertecknades så körde de Foreigners, I wanna know what love is. Vilken grej!
1: Vet du, det var inte de enda låten de körde. De körde även One More Night och Send in the Clowns. Från musikalen A Little Night Music.
0: Men alltså, var det Trumps folk som hade valt, gjort låtlistan?
1: Jag har inte hittat svar på det, men det spelades i mötesrummet där signering skulle ske. Det är någon som trollar någon.
0: Verkligen, sjukt roligt ju. Ja.
1: Väldigt kul. Med det är det dags för Kulturnytt. Varsågod Camilla Valdan.
3: Ja, vi börjar med att det är idag 25 år sedan journalisten och författaren Dawit Isaak blev fängslad i Eritrea.
4: Anna Lind misslyckades. Laila Freivalds misslyckades.
5: Expressens biträdande chefsredaktör Karin Olsson håller tal på manifestationen för journalisten och författaren Dawit Isaak.
4: 8 ordinarie utrikesministrar, därtill 3 tillförordnade, har misslyckats med att få hem Dawit Isaak.
5: Dawit Isaak jobbade som journalist på oberoende tidningen Cetit. Hösten 2021 publicerade tidningen ett upprop från en grupp som krävde demokratiska reformer och kritiserade Eritreas president Isaias Afwerkis. Erik Larsson är talesperson för Reportrar utan gränser.
6: Nej, men det är väldigt unikt. Det finns inga andra journalister som har suttit fängslade så länge.
5: Regeringen har sedan 2001 använt tyst diplomati för att få Dawit Isaak fri. Nu efterfrågar fler mer från nästa regering. Elisabeth Lövgren är ordförande för stödkommittén Free Dawit.
7: Det är väldigt viktigt att man prövar nya vägar och framförallt att man trycker på tillsammans med andra länder Och vi måste hela tiden ta upp den här frågan. För Eritrea vill så oerhört gärna att vi bara tystnar.
3: Reporter Hjalmar Karlsson. Nordiskt musikliv kräver nu att sång blir en del av alla barns skoldag. Och den tanken gillar Elsie Borovchik som går i femman i Luleå.
8: Alltså jag tycker det är väldigt bra, för att det är väldigt bra att liksom kunna sjunga, för man kan uttrycka sig på olika sätt.
9: Hur mycket sång är det i skolan idag då för dig?
8: En gång i veckan bara.
10: Uppropet från Nordiskt nätverk för sång i skolan riktar sig till Nordiska ministerrådet.
11: Sång har ju tonats ner ganska mycket i svensk skola.
10: Ulrika Linde, Sveriges representant i nätverket.
11: Vi ser ju att sång främjar lärande, och inte minst så främjar det hälsa och välmående, och det är ju också ett steg i att vilja vara i skolan, att vilja studera och att lära sig saker.
10: Uppropet pekar också på behovet av en kompetenshöjning bland lärare, och där skulle Sverige kunna lära av Danmark, säger hon, där lärare kan få fortbildning i sång och den redan finns i skolans vardag.
11: Över 80% har morgensang, alltså att man sjunger en stund på morgonen.
10: Och även om det vore nytt tror Ava Rosén, som även hon går i femman, på tanken med sång i helklass.
12: Det skulle funka så bra, men bara att killarna är lite stökiga.
10: Shoran Chen ser en annan möjlighet.
13: Man kan lära sig nya språk om man lyssnar på oss och sånt.
9: Vad har du lärt dig för språk genom att sjunga?
13: Bättre engelska.
3: Säger Shoran Chen på Midskogsskolan i Luleå. Och sist i Anton Bennebrands inslag. Nederländerna återvänder till Eurovision Song Contest efter årets bojkott. Det meddelar public service-bolaget NPO. Och vi frågade vår Eurovision-expert Carolina Norén om hur oväntat det här beskedet är.
14: Både och är mitt konstigt diplomatiska svar. Det har ryktats lite faktiskt ett tag om att Nederländerna skulle vara på väg tillbaka. De sände ju faktiskt tävlingen i år, även om inte en artist var på plats och tävlade. Nu ser ju public service i Nederländerna lite annorlunda ut än i Sverige. Så att i det här fallet är det ju ett annat bolag som kommer, i alla fall en annan aktör som kommer att sända. För att det ursprungliga företaget Avrotros, de har ju tackat nej.
15: Flera andra länder har ju också uttalat sig inför nästa års Eurovision. Vad vet vi om länderna som uteblev senast?
14: Ja, Irland har ju sagt att de kommer bojkotta ett år till, kommer inte heller sända tävlingen. Spanien har uttalat sig lite vagt åt det negativa hållet. Det verkar som att de fortsätter också med sin bojkott, men vi har inte fått ett exakt tydligt svar därifrån. Och Island och Slovenien har inte lämnat besked. De här länderna är alltså de som har bojkottat tidigare. Sen vet jag att anmälningstiden har förlängts för vissa länder som fortfarande tvekar. Men jag skulle absolut säga att det här beskedet från Nederländerna idag är en prestigevinst för EBU.
3: Carolina Norén där i samtal med Nils Lindström. Författaren Karin Smirnoff skriver på en fjärde bok om Jana Kippo. Efter succén med Jag får ner till bror-trilogin har hon inte kunnat hålla sig ifrån och fortsätta skriva.
16: Jag fortsätter undersöka konsten där Jana Kippo, hon vill gå på djupet med fadern och göra en gigantisk skulptur av honom. Och för att kunna göra det så måste hon offra ganska mycket själv, precis som konsten ofta innebär ett stort personligt offer också.
17: Karin Smirnoff debuterade som författare 2018 med berättelsen om Jana Kippo som återvänder till den fiktiva byn Smalånger i Västerbotten. Nu är hon även aktuell med sista delen i Millennium-trilogin. Kvinnor som hatar män kommer ut 23 september. Den handlar om hämnd och våld. Något som även finns i Jana Kippo-böckerna.
16: Fortsätter det temat eller blir det här något annat?
18: Nej, det är ju en Jana Kippo-bok, så jag lär väl fortsätta gegga runt i våldet, men det innehåller ju inte bara våld, såklart. Nej.
17: Och när kommer den bli klar, tror du?
18: Jag vet inte. Jag har ganska många projekt just nu. Jag ska skriva teater för Norrbottens teatern, och det ligger främst faktiskt. Så det här är fortfarande ett sidoprojekt som vi har skissat på att den ska komma ut nästa höst, om jag hinner.
3: Reporter var Tova Larsson, och det var allt från oss på Kulturnytt.
1: Tack för det, Camilla. Vi har fått ett mejl här från en Magnus, Uppsala nostalgiker. Mm. Hörde dig snacka om Märtas. Ja. Kom på att det ägdes av Gittan Öholm. Gift med Sivert.
14: Ja.
1: Därefter av två finska systrar som ägt husmanskapsstället nere på Kungsängsgatan. Kommer inte ihåg vad det hette. Kommer du ihåg det?
0: Nej, men jag vet ett ställe där som hade husmanskost på Kungsängsgatan. Jag har varit där.
1: Så hade vi Uroxen också, ja! På Sankt Johannes.
0: Nej, men och det är det som jag kallar för Märtas.
1: Ah, okay.
0: Vi kallade det för Märtas, fast det formellt, eller det korrekta namnet var Café Uroxen.
1: Ja, ah, okej. Okay.
0: Mm.
1: Och det var där då som...
0: Det var där vi satt och rökte cig och drack kaffe när vi gick i gymnasiet. För jag gick på Katedralskolan som ligger väldigt nära.
1: Ja, ah, det var tidigt det.
0: Tack, Magnus.
1: Det var Anna Åkerlund som var producent idag, tekniker Maria Stockhaus.
19: Det var onsdagens talkshow med David Mer och Catherine Zimmermann. Så tips om Vetenskapsradion Historia.
20: My name is Gladiator. Father to a murdered son. Husband to a murdered wife. I will have my vengeance.
21: Russell Crowe som gladiatorn Maximus i Ridley Scotts Gladiator. Det här är Vetenskapsradion Historia där vi ska in på gladiatorarena nu, sätta på oss sandaler och rustningen och svinga svärdet och fråga oss varför de här gladiatorerna fortfarande är så fascinerande för oss. Jag heter Tobias Svanlid, Urban Bjørstadius. De är med oss hela tiden, gladiatorerna.
22: Ja, men de är ju verkligen det. Och även om det inte är gladiatorer, för det tänker man ju kanske att det är ett isolerat historiskt fenomen. Men herregud, vi har ju alltid fascinerats av den här typen av aktivitet. Jag tänker på medeltidens turnerspel, jag tänker på tjurfäktningar, vi har boxningsringen, wrestling, vi har haft barnvänliga gladiatorer på tv, hungerspelen, The Hunger Games. Alltså någonting i det här gladiatorfenomenet är ju, slutar jag aldrig fascinerat.
21: Ja, men blodig kamp, det är väl den förenande länken. Men man måste väl tänka på de romerska gladiatorspelen som du
22: man
21: säger.
22: Man måste
21: då
22: alltid tänka på romarriket.
21: Ja, precis. Nej, men att det just var en unikt romersk företeelse och en unik företeelse i tid och rum. Detta med att vuxna människor pucklar på varandra tills någon av dem verkligen dör. Jag menar, alla dog inte jämnt på de här gladiatorarenorna, men det gick ju liksom ut på det. Ja. Det här var på liv och död.
22: Mm. Makabert, men det är ju precis det. Det var alltså på liv och död. Alltså då man tillför ju någonting ytterligare
21: dimensioner. Ja, men du har ju till exempel tränat lite kampsport och sådär, även de här tuffa israeliska krav mag och sådär.
22: Det
21: kan bli blodvite, men
22: det blev en hel del blodvite där, men tack och lov det var ingen som dog i alla fall.
23: Idag 14:15 i P1 och redan nu i Sveriges Radio-appen om du vill, Vetenskapsradion Historia. Nu senaste nytt från Ekoredaktionen. Klockan är 1.
24: Ekot. Kinas president Xi Jinping har landat i USA för ett statsbesök för första gången sedan 2015. Han möttes personligen av president Donald Trump och hans hustru Melania Trump. Trump har tidigare sagt att ledarna kommer att diskutera, citat, nästan allt. Och bland frågorna som tros komma upp finns Irankriget och USAs stöd för Taiwan. Mer USA då landet inte kommer tillåta några valobservatörer från organisationen OSSE under mellanårsvalet i november. Det är första gången sedan organisationen började sin valövervakning i USA. Dag Blank är professor i Nordamerikastudier vid Uppsala universitet.
25: Det är inte bara hos Trump, utan det finns en lång tradition i USA av skepsis mot att ge upp makt till internationella organisationer, överstatliga organisationer som OSSE då är ett exempel på.
26: Samtidigt har det blivit svårare att faktiskt kunna delta i val, säger Dag Blank.
25: Olika regelverk har genomförts och införts som har gjort det svårare att rösta helt enkelt.
26: Och utan OSSE finns färre granskande ögon på plats. Men OSSEs frånvaro riskerar att även få andra konsekvenser, säger Dag Blank.
25: Alla de här diskussionerna om hur valen genomförs och vilka som faktiskt kan rösta har skadat omvärldens syn på den amerikanska demokratin, som ju har varit väldigt stark och ofta har framhållits som en föredöme. Så det kan också bli en konsekvens.
24: Reportrar Margareta Svensson och Martina Lindvall. I Stockholm säger Postnord upp eller omplacerar brevbärare som saknar körkort, rapporterar tidningen Arbetet. Enligt Postnord är orsaken att det skickas färre brev, medan paket- och varubrev blir fler. Och då behöver brevbärarna kunna köra bil. Det avslutar Ekot i studion, Elias Svensson.
2: P1, Sveriges Radio.
23: Det är dags för Klotet i P1.
4: Kärnkraften enade Tidöpartierna i förra valet. Och deras löften väckte engagemang. Man skulle ta spadtag för nybyggd kärnkraft redan under mandatperioden.
5: Första spadtag kommer att tas under den här mandatperioden.
4: Men riktigt så blev det inte. Nu får nästa regering hantera planerna på utbyggd kärnkraft. Så blir det några nya reaktorer byggda? Du lyssnar på Klotet. Jag heter Peter Nordmark.
6: Marie-Louise Kristola, miljö- och klimatreporter på Klotet, hej.
7: Hallå, hallå.
6: Du, kärnkraften har ju tagit svenska regeringar till makten, men också fått regeringar på fall. Och nu efter valet är vi kanske i ett nytt läge igen.
7: Ja, just det. Nu är alla kort upp i luften igen då.
6: Ja.
7: Och det som var kärnan i nästan all politisk diskussion om energi och klimat de senaste 4 åren, det vet vi ju inte alls hur det kommer att bli, för de här partierna som ska förhandla med varann nu, Socialdemokraterna, Centern, Miljöpartiet, Vänstern, de har ju inte alls haft samma enighet i den här frågan. Och nu, ja, vi får väl se.
6: Ja, och om vi tittar på förra regeringens mål så var ju det 10 reaktorer byggda till 2045, och man talade också om bygget av motsvarande effekt då, av 2 stora konventionella kärnreaktorer på plats senast 2035. Det var ju stora planer, Malou.
7: Ja, det var jättestora planer, men det var ju också så här att kärnkraften var ju den viktigaste pusselbiten eller lösningen på, ja, men klimatfrågan till exempel för regeringen. Genom att bygga ny kärnkraft så skulle vi ju kunna elektrifiera hela samhället och lösa allt från då att få bort utsläppen från vår trafik genom att satsa på elbilar istället. Och vi skulle få stabil baskraft från kärnkraften som skulle göra att tunga industrier som stålindustrin och batterifabriker i norr och sådär skulle på allvar våga satsa på det här, att ta fram fossilfri teknik i Sverige samtidigt som elpriserna skulle hållas nere.
6: Ja, det är mycket som skulle ske där. Och kritikerna, de menar ju att alla ägg hamnar i samma korg lite grann.
7: Ja, absolut. Den avgående regeringen nu då, för dem var det ju liksom viktigare att satsa på att uppnå klimatmålen på lång sikt, brukade de säga.
6: Mm.
7: 2045, netto nollutsläpp då. Det skulle man kunna uppnå genom att satsa på kärnkraft. Och de här mer kortsiktiga som fossiloberoende fordonsflotta till 2030 och så, det var inte lika viktigt då. Och det fick ju till effekt att mycket av den tidigare klimatpolitiken gick i stå, kan man ju säga. Alltså utsläppen har ju inte alls fortsatt att minska under de här senaste 4 åren som de har gjort under de senaste 30 åren när man tittar på Naturvårdsverkets siffror. Så att det här har de ju fått kritik för, och nu är väl utsläppen ungefär på samma nivå som när regeringen tillträdde.
6: Och sen det här då med spadtaget som skulle tas, det blev ju inte riktigt så.
7: Nej, det blev det ju inte.
6: Nej.
7: Men man måste ju säga att under den här mandatperioden så har ju Tidöpartierna tagit många olika steg, större eller mindre, för att underlätta för att Sverige verkligen ska kunna bygga ny kärnkraft om vi skulle besluta det.
6: Just det. Så var befinner vi oss just nu i händelseutvecklingen med ny kärnkraft? Daniel Värjö, vetenskapsreporter, vad säger du?
8: Ja, men några av de här stegen som tidigare regeringen har tagit är att ta bort ett förbud mot ny kärnkraft på nya platser. Och sen har de också gjort om tillståndsprocessen för hur man ska söka för nya reaktorer och för att underlätta för företagen.
6: Det skulle bli smidigare helt enkelt.
8: Ja, precis. Och de har också satsat 10 miljoner kronor till kommuner för att göra förstudier för vad man kallar en effektiv etablering av ny kärnkraft. Och allt det här har gjort att i 17 kommuner så finns olika långt gångna kärnkraftsprojekt. Vid 5 platser så finns det ansökningar inlämnade till regeringen om ett godkännande. Det är Valdemarsvik, Gävle, Tierp, Studsvik utanför Nyköping och Barsebäck i Kävlinge.
9: Mm.
8: Och för ytterligare två platser så har bolag sökt om statligt stöd om finansiering. Och det är då vid de befintliga kärnkraftverken i Ringhals och Oskarshamn. Och utöver de här sju så har 10 kommuner fått det här statliga stödet. Men i Karlshamn så har ju en folkomröstning sagt nej. Och i Västervik så har politiken satt stopp.
9: Mm. Att planera, bygga, driva kärnkraft kan ju sträcka sig över decennier. Den här typen av långdragna och dyra projekt kräver ofta överenskommelser över blockgränserna. Och det här leder ju i sin tur till ett politiskt spel. Och det här har du skildrat i en ny bok, Thomas Ramberg, politisk kommentator på Dagens Nyheter. Välkommen.
10: Tack så mycket.
9: Du, vi spelar ju in fredag den 18 september. Förhandlingarna i regeringsfrågan har dragit igång. Vad är det som står på spel när det gäller kärnkraften nu när makten skiftar?
10: Jag tror att det i första hand är kärnkraftens konkurrenskraft mot andra kraftslag. Därför att nu, om vi nu får en regeringskonstellation som består av de här partierna i oppositionen, som för detta opposition får man väl säga nu, om de lyckas forma en regering, då är det en regering där de flesta partierna har varit väldigt skeptiska eller motståndare till kärnkraft på olika sätt. Jag har en historia av det.
9: Mm.
10: Även Socialdemokraterna har ju en del av sin historia när Magdalena Andersson började som partiledare haft som enda program att avveckla kärnkraften, låta den så att säga verka sin livstid. Men nu hamnar man ju då i ett läge där de vill förverkliga en del av det som de drev tidigare om att hjälpa havsvind, hjälpa andra kraftslag fram, hjälpa andra lösningar kring lagring och så vidare. Sånt som är snabbare än de här kärnkraftsplanerna. Och det var ju en del av kritiken mot regeringen från olika remissorgan.
9: Just det.
10: Att stödsystemen skulle slå ut möjligheten att driva andra kraftslag. För det är inte kommersiellt intressant längre. Nu vänder de förmodligen på steken där. Och då är det ju frågan om många av de här som på regeringens uppmaning närmast har sökt om olika tillstånd och sökt om pengar från staten och sånt där, om de är intresserade längre överhuvudtaget. Det är en otroligt komplex sak att driva igång ett kärnkraftsprojekt.
9: Mm. Men nu är det ju i första hand att de ska bilda en regering. Hur pass central är energifrågan och kärnkraftsfrågan?
10: Jag tror att det egentligen är så här, väljarna för de här partierna som nu har vunnit valet är inte så himla intresserade av kärnkraft. Vi vet att även bland socialdemokratins väljare är det väldigt många som tycker att man ska avveckla kärnkraften.
9: Mm.
10: Däremot så tror jag att den socialdemokratiska partiledningen är angelägen om att ha en god relation med kapitalet, med Wallenberg, med industrin och näringslivet. Så att det är skälet till att de har varit positiva till det här med Widerberg Kraft och att satsa i Ringa, alltså den här affären med Rolls-Royce och så vidare. Och det blir ju spännande hur pass de kommer att stå på sig där gentemot de andra tre partierna. För ingen av dem är ju särskilt sugna på att man ska langa in så mycket pengar i det här privata projektet.
9: De senaste åren har alltså varit ett starkt politiskt tryck för att bygga ny kärnkraft i Sverige. Och många hinder har röjts ur vägen för att få det på plats. Och startskottet för det kan kanske sägas komma 2018 med ett utspel från Kristdemokraternas Ebba Busch.
11: Vi behöver se att Sverige snarare än att stänga ner två reaktorer som det nu finns plan på, se till att de kan uttjäna sin fulla livstid och snarare kanske till och med se att vi får fler och nya kärnkraftverk i Sverige.
9: Mm, vad är det som händer i och med det här utspelet, Malou?
7: Roligt att höra det här igen. Det som händer är ju att många blir väldigt förvånade.
9: Ja, du också kanske.
7: Ja, jag minns det här i debatten inför riksdagsvalet 2018. Det Ebba Busch gör här är ju att hon slänger in ett vedträ igen i den nyss avsvalnade kärnkraftsdebatten, kan man väl säga. KD hade ju bara något år tidigare varit med och slutit en bred energiöverenskommelse. Där man kanske trodde då att partierna äntligen var överens om kärnkraftens framtid.
9: Mm.
7: Men nu verkar hon vilja riva upp allt igen. Och sen har jag tänkt att det här var ju ett väldigt smart drag.
9: Hur då?
7: Jo, men för att dels var det ju något som de kommande tidepartierna kunde enas om. Här, det här var de överens om. Gärna mer kärnkraft. Och dels så lyckades hon ju skaka om en massa tittare, fler än jag, och liksom hela opinionen som vid den här tiden var ganska slumrande. De hade väl vant sig vid att kärnkraften inte skulle spela någon större roll i framtidens svenska energimix. Vid den här tiden så var det bara runt 30% av svenskarna som ville fortsätta använda kärnkraft.
3: Mm.
7: Då pratar man inte om att bygga ny alltså, enligt som institutets undersökningar. Men allt det här skulle ju Ebba Busch förändra med det här uttalandet, så att 2021, då var det enligt samma undersökning fler som ville använda kärnkraft än att avveckla
3: så
7: den.
3: Så opinionen började röra på sig?
7: Ja, men det gick ganska snabbt också. Och det här hjälpte ju KD och Tidögänget att vinna valet 4 år senare. Och det gjorde att samma partier också kunde presentera ny kärnkraft som lösning på klimatproblemet.
3: Mm. Men Thomas, varför tar det som skruv det här utspelet?
10: Ja, det är ju i efterhand vi ser det som att det tog skruv.
3: Ja.
10: Jag tycker det här är ett bra exempel på hur politisk logik kan dra iväg på ett sätt som inte alls är avsett. Jag tror att Ebba Busch egentligen ville profilera i slutkampen där om högerväljarna vill profilera sig mot Moderaterna genom att sticka ut i kärnkraftsfrågan. För det just bland lite medelålders och äldre moderata manliga väljare så kunde det liksom vara en signal som drog över en del av dem. Och det lyckades väl. Och Moderaterna gjorde också den eftervalsanalysen att de hade förlorat en del väljare på det här utspelet.
3: Mm.
10: Jag tror inte att hennes plan var att vi skulle sitta här idag och ha det här programmet som regeringen hade dratt igång.
3: Det blev en snöbollseffekt.
10: Ja, men nu, vad som hände sen var ju att Alliansen drog sin sista suck efter det här valet. Man får komma ihåg att när hon säger det här, då lever man ju fortfarande i föreställningen att det finns 4 allianspartier som går till val för att bilda en regering.
3: Mm.
10: Men det går ju inte i det där valet, och då spricker de på förhållande till SD. Och när de då efter regeringsbildning med januariavtalet ska dra igång, precis som Marie-Louise var inne på, då råkar det ju vara så att det enda man kan förena Liberalerna och Sverigedemokraterna kring, som verkar liksom ganska oladdat, det har inget med rasism och sånt där att göra. Det är ju kärnkraftsfrågan. Det är, både SD och L älskar kärnkraft.
3: Mm.
10: Så att då blev det liksom det första man enade den här nya fyrpartikoalitionen kring. Och sen drar man igång en massa projekt. Då lever de i föreställningen att om vi bara liksom tar bort bojorna från kärnkraften, de här reglerna som är jobbiga, att man inte får bygga där och där, och att man bara får ett visst antal reaktorer, och att man gynnar andra kraftslag. Så tar vi bara bort det, då kommer kärnkraften släppas fri och det privata kapitalet kommer att satsa på reaktorer igen.
3: Mm.
10: Men sen upptäcker de ju när de har fått regeringsmakten att det händer liksom inte. Det är inte så lätt. Det är alldeles för dyrt. Det är alldeles för långdraget. Det är alldeles för vågat att riskera privat kapital. Det är det vi har sett i alla andra länder som har försökt i Europa.
3: Mm.
10: Och det upptäckte den här regeringen också. Det är då den här väldiga nya stödmodellen tas fram. Och det blir en helt annan fråga än det man gick till val på. Och på ett sätt är ju det här som har hänt de här 4 åren, även om det inte har blivit ett spadtag, så är det ju liksom ett ändå rätt imponerande exempel på vad som händer när man bestämmer sig för att dra igång ett projekt, alltså alla de här utredningarna, regeländringarna, stödsystemen. De har lagt ner enormt mycket arbete på det här tänkta framtida kärnkraftsprogrammet.
3: Och så landar det också mitt i diskussionen om en omställning dessutom. Och diskussionen om våra elbehov, kommande elbehov för omställningen. Vilket känns också som lite grann en ny diskussion, åtminstone där vid 2018, så blir det att diskussionen om kärnkraften måste förhålla sig till det.
7: Ja, alltså jag tror att det var ungefär 2016 som vi gjorde här på Klotet det första reportaget om den här nya tekniken när man skulle kunna göra stål utan kol, alltså fossilfritt stål. Och vid 2018 då har ju det här börjat formuleras verkligen, de här visionerna om en grön industriomställning som det kallades i norra Sverige. Man skulle göra fossilfritt stål och man skulle göra elbilsbatterier och man ville också producera väldigt mycket fossilfri vätgas, både för lagring men även till det här stålet och så. Och då börjar man ju tala om att ja, men ska vi göra allt det här, då kommer vi kanske behöva dubbelt så mycket el.
3: Ja, det var en siffra man hörde.
7: Verkligen, en fördubbling av elproduktionen de kommande 2 decennierna. Och då blir ju det också ett argument för kärnkraft. Ja, men det finns ju ingen möjlighet att vi kan klara det om vi inte bygger nya reaktorer. Jag menar, den norrländska vattenkraften och några havsvindkraftverk kommer ju inte räcka långt. Det var lite grann så som man argumenterade då.
3: Men samtidigt pågår ju den här utvecklingen med förnybara energislag som vind och solkraft, och Thomas var ju inne på det. Men Daniel Werje, vad är det som händer där då när det är sånt fokus på kärnkraften? Vad händer med de här andra energislagen och satsningar på sådana?
8: Ja, men kritiken är ju att tidigare regeringens satsningar snedvrider konkurrensen helt enkelt mellan kraftslagen. För det handlar ju om hundratals miljarder kronor i statliga lånegarantier, subventioner och direkta investeringar i kärnkraft. Och att det då förhindrar utvecklingen av förnybart. Mm. Och bland det första som tidigare regeringen också gjorde var att ta bort den statliga subventionen av kablarna till de här nya tänkta vindkraftsparkerna till havs. Vilket också lett till att planerade projekt har pausats. Och sen har ju också utbyggnaden av vindkraft på land kraftigt bromsat in under den här mandatperioden.
3: Så det blir en ny situation när omställningen kommer in i debatten. Men prognoser om framtida elbehov och kanske också tal om energioberoende i en orolig värld. Det har ju följt kärnkraftsfrågan under en lång tid, Thomas.
10: Ja, jag tror att det var ganska nyligen som det gick upp för de flesta att vi faktiskt konsumerar mindre el, något mindre el nu än vi gjorde i mitten på 80-talet.
3: Mm, det förstod jag när jag läste din bok.
10: Ja, det finns en allmän föreställning om att det där är något som bara stiger uppåt hela tiden. Det är som en naturlag, men det är det inte.
3: Mm.
10: Och det var ju en av de saker som var ganska omdiskuterade på 70-talet. Det fanns tidigt på 70-talet en prognos som sa att det där som nu talas om till 2045, det skulle uppnås redan vid sekelskiftet, att vi skulle förbruka 300 terawattimmar och sådär. Och då baserade man kärnkraftsplaner på 24 reaktorer på de prognoserna.
3: Mm.
10: Sen vet vi att redan då, efter stor olje- och energikrisen som var, så blev det liksom ett annat sparande, ett annat effektiviserande. Och vi hamnade till slut på de här 12 reaktorerna, som ändå var det största per capita i hela världen.
3: Mm.
10: Gång på gång så har ju de här prognoserna inte besannats. Och nu står man ju i det här läget att prognoserna, det är ju lite självspelande också. Bygger man ut väldigt mycket elproduktion, då finns det ju också intresse att använda den här billiga elen.
3: Så är det ju.
10: Och då ökar ju utbudet, skapar sin egen efterfrågan.
3: Mm.
10: Nu när det ser ut att stå still kanske i 15 år framåt, om man nu skulle ha haft det här stora kärnkraftprogrammet utan att ha möjlighet att konkurrera för de andra, då blir också efterfrågan mindre den tiden. Och då kanske det där stora programmets enorma utbud inte möts av någon efterfrågan. Eller av någon AI-hall som väl kanske inte var tanken med det hela.
3: Mm. Men de här upplåsta prognoserna för hur mycket el vi kommer att behöva. Men kanske också en stor optimism för allt som vi ska använda kärnkraften till. Det har ju också följt med hela tiden, ja, som en röd tråd på något vis.
10: Det var ju ett berömt uttalande från 1950-talets väldigt tidiga kärnkraftsdebatt då, när man började tänka sig att man skulle ha civil användning av det här. Världen hade ju skådat det här fruktansvärda vapnet där vi kunde göra slut på oss själva, på hela civilisationen på 3 dagar liksom. Men när man började se fredligt på det hela och tänka att vi ska använda det till civil elproduktion, då fanns ju ett berömt uttalande som sa att i framtiden behövs inga elräkningar. Elektriciteten kommer att vara helt gratis. Allting kommer att kunna drivas på el och du behöver inte bekymra dig om kostnader. Och det speglar, det var inte alla som trodde på det, men det speglar liksom den här enorma framtidsoptimismen som, det var ju liksom en spetsteknologi på den tiden. Det var sista skriket, det var så långt man kunde komma i teknisk utveckling.
3: Just det.
10: Nu är ju det ett tag sedan. Mm. Nu är ju kärnkraften en ganska gammal teknologi.
3: Och du var ju inne på det också, men att den här optimismen går ju hand i hand med kärnteknikens destruktiva kraft också. Så i Sverige så är det ju att vi samtidigt vill bygga en bomb, men vi vill också då dra nytta av de här civila användningarna för kärntekniken.
10: Ja. Staten har ju haft ett väldigt starkt verk, alltså Vattenfall heter det ju idag, som liksom har varit en stat i staten i Sverige, har haft ett väldigt stort inflytande över energipolitiken, och det gäller ju än idag. En del av det här stödsystemet och uppbyggnaden av Videberg Kraft handlar ju om att det helstatligt ägda bolaget Vattenfall inte vill ta några som helst kommersiella risker, utan begär att staten ska gå in och ta alla risker i ett särskilt bolag, Videberg Kraft.
3: Mm. Ska vi förklara Videberg Kraft lite grann snabbt, Daniel?
8: Ja, men det är ju ett företag som har startats av Vattenfall och delar av industrin i Sverige, där då staten har gått in som delägare nu i somras.
10: Ja, och där finns privata bolag som är med också och äger från industrin. Och kritikerna ser ju det där som att de har gått in för en väldigt billig penning för att liksom få dragningsrätt till alla de här statliga miljarderna som erbjuds från den här nu avgående regeringen.
3: Mm.
10: Men det är liksom en del av att kapitalet, staten, på den tiden, 50-, 60-, 70-talen, hela fackföreningsrörelsen, en väldigt stor del av akademin, ägnade sig åt den här frågan. Det fanns en enorm uppladdning. Så att när man kommer fram till början på 70-talet och det uppstår ett folkligt motstånd mot kärnkraft, då har ju planerna gått väldigt långt och det har satsat väldigt många mänskliga timmar och kapital och teknisk utveckling på det här projektet. Så att det är ju en väldigt skarp strid som uppstår i mitten på 70-talet med väldigt stora intressen som står på spel.
3: Mm. Det kommer en miljörörelse och stökar till det där på 70-talet.
7: Ja, precis.
3: Men det är ju lätt att tro att det är liksom en politisk rörelse, ja. Men det är inte riktigt.
7: Nej, det är det ju inte riktigt. Det är ju ingen vänsterrörelse som man kanske, som det kanske blev senare, men här är det ju en ganska opolitisk rörelse.
3: Mm.
7: I miljörörelsen här i Sverige till exempel så samlades ju många från olika politiska sidor så att säga, som tyckte. Ja, men i början så tyckte de ju faktiskt att kanske till och med att kärnkraften är bättre än smutsig olja och nya kraftverksdammar som det protesterades mot väldigt mycket här. Men sen efterhand så kommer det där att svänga och kärnkraften blir ju central i miljörörelsen, först kanske internationellt och sen även här i Sverige.
3: Vad är det då miljörörelsen är kritisk mot? Varför är de mot kärnkraften?
7: Ja, men alltså det finns ju någon sorts kritik mot ett framväxande urbaniserat samhälle och industrisamhället. Det går väldigt fort. Alltså, man ser det här bilismen, massmilismen, man ser asfalt och betong överallt och man ser vad det gör mot vår natur och mot landsbygden. Nu växer ju också oron efterhand mot kärnkraftsolyckor. Vi ser ju faktiskt en del olyckor ute i världen även om det inte är de här riktigt stora. Och så börjar ju avfallsfrågan växa stort. Man vet inte riktigt vad man ska göra av avfallet. Det här blir ju en stor diskussionsfråga på 70-talet. Och någonting som Landsbygdspartiet framför andra, Centerpartiet, kommer också fokusera på.
3: Just det. Kärnkraften får som en existentiell och moralisk dimension här och det engagerar många människor. Och det här engagemanget surfar då tidens centerpartister på hela vägen till maktställning.
12: Därför kräver Centern att marschen in i kärnkraftssamhället avbryts.
3: Det var Torbjörn Fälldin, Centerns partiledare, men han faller på eget grepp, kan man säga så, Thomas?
10: Han blir ju statsminister på det här greppet i alla fall och det kan man väl se många år senare också att det är lättare att vinna röster före ett val än att förverkliga ett vallöfte efteråt. Men det här var ju ett sånt magnifikt formulerat vallöfte som han upprepade gång på gång i olika tonarter och ett skäl till att den här boken som jag skriver heter Att dagtinga med sin övertygelse är ju att han bland annat sa då att jag dagtingar inte med min övertygelse.
3: Mm. Och det blir han tvungen att göra sen?
10: Ja, ingen statsrådspost skulle vara så honom så kär att han gjorde det. Men det gör han ju sen. Och ganska snabbt, så nästan omedelbart efter att regeringen, den borgerliga regeringen då med honom och Folkpartiet och Moderaterna har tagit över makt 1976, så måste han ta ställning till om man ska sätta igång Barsebäcksverket eller inte. Barsebäck 2.
3: Mm.
10: Och då går han med på att göra det. Men han försöker krångla sig ur hela frågan genom en särskild lagstiftning som han tror ska lösa hela problemet för Centerns del och som ska göra det omöjligt att fortsätta med kärnkraft i Sverige.
3: Och
10: det kallas villkorslagen och det, i korthet handlar det om att man ska inte få driva ny kärnkraft då om man inte kan visa att man kan ha en helt säker slutförvaring av avfallet.
3: Mm.
10: Och i Fälldins värld är ju det liksom... Det är omöjligt.
3: Ingen kan visa det.
10: Det går inte att visa att man har en helt säker slutförvaring. Och för de flesta människor är Fälldins logik rimliga, men vem kan säga helt säkert att... Men i juridikens värld är det något helt annat. Och du vet ju de andra borgerliga partierna, Folkpartiet och Moderaterna, och det vet kraftindustrin, att jo, men vi kan nog göra... lösa det här.
3: Mm.
10: Så att juristerna åtminstone i olika förvaltningsdomstolar och sånt säger att ja, men det här, nu har de klarat det. Och det visar ju sig att det blir så. Så att Fälldins liksom juridiska lösning blir på något sätt en snubbeltråd som man själv ramlar på.
3: Mm. Men sen kommer ju de här olyckorna. Vi har Harrisburg 1979, senare Tjernobyl 86 och Fukushima 2011. Malou, hur har de här olyckorna då påverkat opinionen och fått den att svänga?
7: Mycket. Olyckorna har ju både skrämt och skakat om människor över hela världen och det syns ju väldigt tydligt hur kärnkraftsmotståndet ökar i Sverige till exempel i opinionen efter varje stor olycka, och så har det sett ut på andra håll också. Men det har ju också påverkat kärnkraftsindustrin, eftersom efter varje sån här olycka så har det ju kommit nya krav på reaktorägarna på hur de ska skärpa säkerheten. Så efter Tjernobyl till exempel, ja, då måste reaktorägarna börja bygga starkare skal, kan vi säga, runt reaktorerna och installera haverifilter som ska kunna fånga upp det mesta av radioaktivitet som eventuellt läcker ut då efter en olycka. Och efter Fukushima, då skärptes kraven ytterligare. Nu måste alla reaktorer bygga en sån här oberoende härdkylning. En sorts nödkylsystem som skulle kunna fungera helt fristående i flera dygn efter en olycka.
0: Mm.
7: Och alltså det här är ju väldigt dyra investeringar som ägarna tvingas till. I vissa fall alldeles för dyra för att de skulle vilja satsa det på vissa äldre svenska reaktorer till exempel. Så politiker både här hemma och utomlands börjar ju dra slutsatsen att kärnkraft kan vara en väldigt svår politisk fråga.
13: Wir brauchen für diesen Strom der Zukunft auch eine ganz neue Architektur.
14: Alla Tysklands 17 kärnreaktorer ska tas ur bruk till år 2021, och de 8 reaktorer som tillfälligt stoppades efter katastrofen i japanska Fukushima, de ska stängas för gott.
0: Först hörde vi här då Tysklands förbundskansler Angela Merkel, en reaktion på olyckan i Fukushima. Tyskland stänger sina kärnkraftverk.
7: Precis, det här är väl en av de mest kända politiska konsekvenserna. Det fanns ju då i Tyskland också en väldigt stark antikärnkraftsopinion, men den hade ju hon stått emot länge.
0: Mm.
7: Bara ett halvår innan olyckan så hade ju regeringen bestämt att de skulle fortsätta med kärnkraft.
10: Det är spännande att jämföra Tyskland med Sverige här. Därför att vi hade ju då stängt 2 reaktorer med politiska beslut i Barsebäck. Men sen när Fukushima inträffar, då finns det inte någon särskilt stark antikärnkraftsrörelse i Sverige. Den organiserade kärnkraftsmotståndet är ganska svagt. Den folkliga opinionen, när man liksom mäter i enkäter, så växer ju efter Fukushima. Men det finns inte någon rörelse som kan fånga upp det. I Tyskland finns det en enorm antikärnkraftsrörelse som fortfarande är vid liv då. Massor av människor ute på gatorna och på olika platser där kärnkraftsanläggningar ligger. Många tusen poliser måste ingripa och det blir ganska våldsamt och sådär. Så att det är ju det Merkel ser. Och det är därför det tyska samhället, trots Merkels då kärnkraftsvänlighet, reagerar så snabbt. Medan det svenska samhället, det finns inga framtidsplaner för kärnkraft, allt det där dör. Men det finns heller inget krav på att stänga direkt.
0: Mm. Men hur skulle du säga då att de här olyckorna har påverkat i Sverige? Alltså den svenska hållningen i kärnkraft?
10: Ja, men det tydligaste är väl när bara någon månad efter att folkkampanjen mot atomkraft, som den hette på den tiden då 1979, har dratt igång en stor namninsamling med kravet på en folkomröstning, så inträffar den här olyckan i Pennsylvania, Harrisburg, Three Mile Island. Och Socialdemokraterna står inför att gå till val bara några månader senare med en splittrat parti i den här frågan och tvärvänder och säger okej, vi ska ha en folkomröstning.
0: Mm.
10: Det var väl liksom det tydligaste. När Tjernobyl inträffar 1986, då blir det också en väldigt stark opinion, och det finns fortfarande kvar en hel del ändå antikärnkraft. Framförallt finns det en stark opinion inom socialdemokratin som gör att det partiet blir väldigt känsligt. Och när jag skriver den här boken så läser jag såna interna socialdemokratiska protokoll från verkställande utskott och partistyrelse och så.
0: Mm.
10: Ingvar Carlsson, dåvarande partiordförande, han är liksom väldigt bekymrad. Han har träffat ledande socialdemokrater som säger jag kanske borde ha röstat på avvecklingslinjen istället. Så här kan det ju inte vara, det verkar ju livsfarligt. Och han tycker själv att det, ja, men så här farligt trodde inte jag att det var och sådär. Så att då blir det liksom ett tryck på att börja avveckla kärnkraften och bestämma datum, och de fastställer till och med datum för när man ska börja stänga några reaktorer på 90-talet, och den dåvarande energiministern Birgitta Dahl säger att det här är oåterkalleliga beslut.
0: Mm, fick hon äta upp?
10: Ja, det fick hon äta upp, och då säger hon att jo, det var oåterkalleligt då, men nu är det ett annat sammanhang. Det är ett sånt där klassiskt.
0: Vad jobbigt att vara politiker.
10: Ja, särskilt om man uttrycker sig väldigt definitivt. Det kan vi ju se i dessa dagar också, att det är en del som kommer få äta upp. Mm. Nu kallas det röda linjer istället.
0: När kärnkraften plockas upp igen av Ebba Busch 2018 och leder till Tidösamarbetet och regeringsställning, då känns det som att kärnkraftsolyckor diskuteras inte på samma sätt längre, och kruxet kring slutförvaret av radioaktivt avfall, det blir inte heller en stor grej.
10: Jag tror det speglar väl dels det att själva den här organiserade rörelsen är mycket svagare, och den handlade ju om de här lite mer existentiella frågorna, om att man skulle tänka sig att liksom förvara det här giftiga avfallet till en tid som ligger långt bortom den här civilisationens slut, liksom statens existens och så vidare.

0: Det fanns ju ett vindkraftsmotstånd i Sverige, det har ju funnits ganska länge. Och inför förra valet och under valet så ställdes ju de här kraftslagen mot varandra. Ebba Busch, hon säger vid något tillfälle att vi ska inte ha skogar av
1: stål.
0: Eller vi ska inte ha en massa vindkraftverk och sånt, det ska vi inte ha. Och det där är väl nytt. Och sen är det ju också det här att man börjar ju ställa olika elsystem mot varandra.
1: Mm.
0: Att kärnkraften ger oss stabil baskraft och det behöver vi då både om vi ska göra en klimatomställning i argumentet men också för att kunna hålla ner priserna och inte bli beroende av import från andra länder. För det är ju det också, ska man bygga ett elsystem med förnybar kraft. Ja, men då måste man liksom kunna lita på att när det inte blåser hos oss då ska vi importera från Tyskland till exempel där det blåser väldigt mycket eller någonting. Man ska liksom bygga upp den här energiunionen i EU och det där är också, det har aldrig gjorts tidigare. Man ska använda sig av ny teknik. Alltså många vet ju inte riktigt hur det där ska gå till och om det funkar och då blir ju också det här att gå tillbaka till något som vi har haft tidigare.
1: Mm.
0: Vattenkraft, stabil kärnkraft, det känns liksom mer pålitligt.
1: Mm.
0: Det tycker jag var nya inslag nu i de senaste åren.
2: Det du säger om kulturkrig påminner ju om att det var inte en vänster-högerfråga på 70-talet, men det har det ju blivit nu väldigt mycket. Och jag menar, de här väljarforskarna i Göteborg har ju till exempel visat att är du nationalist eller flyktingmotståndare, då är du nästan alltid för kärnkraft. Och tvärtom, att det finns en korrelation mellan de ståndpunkterna.
1: Och den här polariseringen då, kan vi ändå nämna att Ebba Busch försökte ju få till en blocköverskridande energiöverenskommelse. Sossarnas Magdalena Andersson verkade intresserad, hade egna krav förstås, då gäller det havsbaserad vindkraft. De här förhandlingarna pågår under 2025. Men Ulf Kristersson skjuter ner överenskommelsen. Och det här kommenterade Magdalena Andersson i en av slutdebatterna i årets val.
3: Hade Ulf Kristersson inte velat ha det här som en bråkfråga, då hade vi kunnat tagit i hand redan om att det ska byggas ny kärnkraft. Där ju, vi var ju inte långt ifrån en överenskommelse. Jag och Ebba Busch hade ju jättebra samtal för att kunna nå en överenskommelse som både innehöll ny kärnkraft och den nya havsbaserade vinden som i alla fall din energiminister menar behövs även om du inte vill ha någon ny vindkraft.
1: Mm, en bråkfråga, säger Magdalena Andersson. En analys är ju att kärnkraften är en sorts bra att ha konflikt för partistrateger. Thomas, är det att vara cynisk eller ligger det ett uns av sanning i det?
2: Det finns ju en paradox här, för att när Kristersson och framförallt Jimmy Åkesson, Sverigedemokraterna, liksom avvisade tanken på en sån här överenskommelse, så var ju Kristerssons argument att ja, men vi har ju redan fått med Socialdemokraterna på kärnkraft, så det behövs ingen blocköverskridande överenskommelse. Nu vet industrin att vi har en bred enighet i riksdagen bakom det här programmet. Mm. Men sen när valet väl kom, då blev det istället tvärtom argumentationen från Kristersson. Ja, men om ni röstar på Socialdemokraterna, då riskerar ni att få stopp för kärnkraftprogrammet. Så att han liksom både åt kakan och hade den kvar på något sätt. Och det bekräftar väl att det låg någonting i dem som trodde att han ville ha en konflikt. För Sverigedemokraterna tror jag inte ens det handlar om det. De vill helt enkelt inte ha vindkraft.
1: Mm.
2: Så de vill inte ha en överenskommelse som innefattar vindkraft. Hade de kunnat få en överenskommelse som bara handlar om kärnkraft, så hade de säkert varit med på den.
1: Under Tidösamarbetet så får kärnkraften nästan något ofrånkomligt över sig. Klimatministern sa så sent som i SVTs debatt nu inför valet att FNs klimatpanel menar att det inte går att klara klimatmålen utan kärnkraft. Stämmer det, Malou?
0: Nej, det gör det faktiskt inte. Och det är ju bara en googling bort. Möjligen är det här ett missförstånd, därför att FNs klimatpanel, IPCC, de ger inga sådana rekommendationer. Utan de har tagit fram scenarion på hur man ska klara 1,5-gradersmålet och den energiomställning som behövs göras då. Och i vissa av de här scenarierna så finns det mycket mer kärnkraft internationellt, globalt alltså. Och i andra så finns det mindre eller ingen alls. Så att de säger att det går att göra utan kärnkraft också, men då måste man ju satsa enormt mycket på förnybar energi och annat. Och det blir ju också en kostnadsfråga. Men i vissa länder är det billigare att bygga kärnkraft, ny kärnkraft, och det går snabbt.
1: Mm.
0: I Indien till exempel, och i Europa är det mycket dyrare och tar väldigt lång tid, som du har varit inne på också, Thomas, med de här senaste stora projekten som vi har sett.
1: Mm. Men om vi tittar på mandatperioden

0: Så var här nu då. Så bit för bit så plockas olika hinder för kärnkraftsetableringen bort. Tillståndsprocessen ska bli smidigare, som du nämnde, Daniel Bergö. Men det har också satt potentiella kärnkraftskommuner i en sorts rävsax, kan man säga så?
1: Ja, men absolut. Och jag tycker det är jätteintressant vad som händer i kommunerna när det kommer liksom en kärnkraftsetablering. Och skildrade det i ett reportage i Vetenskapsradion där jag besökte Valdemarsvik. Mm. Där så har ju den första ansökan om nya reaktorer i Sverige på 50 år kommit in för ett företag som vill bygga flera små modulära reaktorer vid den här långa Valdemarsviken. Och med den här nya tillståndsprocessen då som regeringen har drivit igenom, så har ju den förändrats så att kommunen och regeringen, de ska se sitt i ett tidigt skede istället för som i den gamla processen då det först är en prövning i mark- och miljödomstolen. Mm. Och i en sån prövning då tar man ju fram väldigt mycket underlag, miljökonsekvensbeskrivningar och tekniska genomgångar och sådär.
0: Så kommunen ska fatta ett snabbare beslut, kanske också baserat på mindre information?
1: Ja, men så blir det ju. För de kommer ju då inte ha de här omfattande utredningarna när de ska säga sitt. Mm. Och om man säger ja, så ska det då gälla i 5 år enligt de här nya reglerna. Mm. Så att händer det någonting nytt, kommer fram någon ny kunskap under de här 5 åren, då är det inte säkert att man kan då ändra på sitt ja. Och Valdemarsviks kommun kan behöva svara då kanske redan i början på nästa år. Det är inte om lång tid.
0: Nej.
1: Och samtidigt så ser kommunen då både många frågetecken och farhågor. Jag har pratat med kommunstyrelsens ordförande som är moderat, Per Hollertz. Han säger att på grund av de här osäkerheterna och de bristande underlagen så kan det bli ett nej, trots att de egentligen är för ny kärnkraft.
0: Ja, men vad är det för frågetecken de ser då?
1: Ja, men det är mycket som handlar om själva platsen. Det här är ju en ganska orörd och oexploaterad skärgård, Gryts skärgård med flera naturreservat och så. Och på den här platsen så är det nu, det är bara en smal grusväg och en åker.
0: Ja, det finns ingenting annat där, ingen infrastruktur eller något.
1: Nej, precis. Och det är då 4 reaktorer som är tänkta och ska stå där. Och då behövs det vägar som kan ta tung trafik, det behövs starkströmsledningsgator, det behövs en hamn. Och en annan fråga är hur kylvattnet ska släppas ut. Mm. Man kan ju då ta det från havet, men sen så blir det 10 grader varmare när man har använt det via reaktorerna. Och då kan man inte släppa ut det på samma plats, för då blir ju vattnet där varmare och kan fungera sämre då som kylvatten.
0: Mm. Det är inte som att släppa ut det direkt i havet.
1: Precis, och de befintliga kärnkraftverken i Sverige ligger vid havet och kan släppa ut då, för att ligger vid öppet hav.
0: Ja.
1: Men om då i Valdemarsvik då skulle man behöva bygga en 8 kilometer lång tunnel ut till öppet hav genom den här skärgården då. Och det är ganska mycket vatten som ska gå genom tunneln, så det krävs en ganska stor tunnel. Företaget räknar med att det är mellan 40 och 90 kubikmeter vatten per sekund som behövs för att kyla de här reaktorerna.
0: Mm.
1: Och på 1 till 2 år så är det ungefär lika mycket vatten som i Sveriges 4:e största sjö, Hjälmaren, okay, som då ska gå igenom de här tunnlarna.
0: Ja.
1: Så att det är liksom ingen litet rör som ska ut, utan det är liksom en stor tunnel då, vilket då motståndarna i kommunen är väldigt kritiska till. Och sen så kommunen har ju också väldigt många frågetecken om vad kommer det här, hur kommer kommunen att påverkas, vad kommer det kosta oss?
0: Mm.
1: Och hur kommer
0: en liten kommun?
1: Ja, en liten kommun, och hur kommer invånarna att påverkas? Turismen och fritidsboendet är viktigt nu för kommunen.
0: Mm.
1: Hur kommer det att påverkas? Samtidigt då som man också ser att det kan ju ge många nya jobb och skatteintäkter till kommunen.
0: Men det är ju inte helt säkert heller att det är just Valdemarsvik det ska landa i. Företaget tittar väl också på Studsviket. De ska liksom välja ett av de här ställena, är det inte så?
1: Ja, men precis, för det var ju kärnteknikföretaget Studsvik köpt upp det här företaget Kärnfull Next som startade det här projektet i Valdemarsvik.
0: Mm.
1: Och enligt Studsvik så är det ju någon av de här två platserna, Valdemarsvik eller Studsvik utanför Nyköping, som de ska satsa på.
0: Mm.
1: Och det är lite oklart nu då vad det ska bli. Och det var ju också, i Valdemarsvik så var det ju länge oklart ens vilka reaktorer som ska byggas där.
0: Mm.
1: Och vilket företag som ska bygga dem och driva dem. För det här företaget, de skulle ju bara starta projektet och sälja det vidare. Men häromveckan så gick då Studsvik ut också att man har slutit avtal med GE Vernova Hitachi om reaktorerna och att de tillsammans med Samsung ska starta ett bolag för att bygga och driva kärnkraftverket.
0: Mm.
1: Men den här informationen har inte funnits förrän nu nyligen.
0: Nej, okej. Okay. Så det är inga jättereaktorer som planeras i Sverige. Det är små modulära reaktorer som det talas om. Men de finns väl knappt i användning, Daniel?
1: Alltså SMR finns idag på isbrytare, hangarfartyg och ubåtar, där de framförallt används då för driften av skeppen och ubåtarna.
0: Mm.
1: Och sen finns det på pråmar i Ryssland för elproduktion. Men de här SMR-reaktorerna som man tänker i Sverige, de finns inte ens i produktionen. Och SMR är ju då tänkt att det ska vara någon slags löpande band,
0: ja, just det,
1: produktion på att man tillverkar många reaktorer. Men den första som är liknande, den byggs ju just nu i Darlington i Kanada av samma företag som Studsvik har slutit avtal med då.
0: Mm.
1: Där så har man precis börjat bygga det här, och budgeten för 4 reaktorer som är tänkta där är 140 miljarder kronor då, enligt den kanadensiska regeringen. Sen är det ju så att den första reaktorn som byggs, den är ju alltid den dyraste.
0: Mm.
1: Sen kan det ju då bli billigare om den här serieproduktionen kommer igång. Men experter jag pratar med säger ju att den största osäkerheten kring de här SMR-reaktorerna, som alltså inte finns än, är ju kostnaden. Alltså, vad kommer det kosta att bygga de här reaktorerna för svensk del?
0: Mm.
1: Men då finns ju det här projektet nu som man kan titta på då i Kanada och få en fingervisning om vad det faktiskt kommer att kosta.
0: Just det. Om man tänker till Tidösamarbetets större kärnkraftsvision om hur mycket el som skulle produceras med den här planerade tekniken, vart står vi nu i det med de målen?
2: Ja, det är ju frågan då. Då tror jag ett tips är möjligen att man landar i det här med att förvalta den kärnkraft som redan finns och livstidsförlänga och rusta upp. Det kan möjligen bli så att det blir några modulära reaktorer i Ringhals. För det projektet har ju Socialdemokraterna visat att de gillar, och det här samarbetet de har med industrin, kapitalet, Wallenberg och sådär trycker ju på för detta. Men allmänt sett, både i Sverige och i världen, så är ju kärnkraften mindre idag än den var för 30 år sedan. Man får ju ibland bilden av att det här är något som bara växer och växer och alla skaffar det och så vidare.
0: Mm.
2: Men i verkligheten så är det ju inte så vare sig i Sverige eller i större delen av världen. Utan det som lyfts fram är ofta de länder som har fattat beslut om att de ska satsa eller ska köpa eller ska bygga ut.
0: Ja. Ulf Kristersson har avgått som statsminister och de rödgröna förhandlar för att bilda en ny regering. Kärnkraftens utbyggnad kommer att bli en viktig fråga. Men alltså, jag får lite spänningshuvudvärk när jag tänker på det här. Alltså de här diskussionerna som de här partierna ska ha, eller kommer att ha, och kanske har redan nu. Alla partier har bytt ståndpunkt någon gång. Thomas, vad kommer att krävas för att man ska få någon slags enhetlig linje i kärnkraftsfrågan?
2: Jag tror det är bra att komma ihåg att det minst uppmärksammade svängningen är väl egentligen Miljöpartiet, för att vi vet ju att KD stod i spetsen för kärnkraftsmotstånd på 70-talet och nu är de väldigt mycket för.
0: Mm.
2: Men Miljöpartiet gick ju faktiskt med då på den här överenskommelsen 2016 när de satt i regeringen tillsammans med Socialdemokraterna, och det var ju en överenskommelse som spände sig från Moderaterna och Kristdemokraterna ända till Miljöpartiet. Och den var ju egentligen samma politik som alliansen, de borgerliga, redan kommit överens om. Alltså att man skulle kunna tillåta nya reaktorer för att ersätta de gamla. Men ovanpå det la man att göra det mycket billigare att driva kärnkraft. Miljöpartiet var med och tog bort den här skatten som fanns på effekten helt och hållet.
0: Mm.
2: Man var också med och pressade avgifterna för avfallshanteringen. Så att de som nu säger att Miljöpartiet är en stoppkloss för alla möjligheter att hitta en överenskommelse här, de har liksom glömt hur medgörliga miljöpartisterna var förra gången de regerade tillsammans med Socialdemokraterna i den här frågan. För de vill inte spräcka en regering på den frågan.
0: Mm. Ja, det ska bli spännande att se vad som händer här framöver. Med det så är klotet slut för idag. Thomas Ramberg, politisk kommentator på Dagens Nyheter. Tack för att du var med.
2: Tack själv, det var roligt att få vara här.
0: Vi som har gjort klotet är Daniel Bergö, Marie-Louise Kristola, Björn Gunnér, tekniker var David Hellgren och jag heter Peter Nordmark.
3: Ja, det var veckans utgåva av Klotet som också sänds lördag kväll i P1 efter nyheterna. Idag torsdag sänder vi bland annat ett nytt avsnitt av Meny med Thomas Tengby. Här är ett smakprov.
4: Den italienska matkulturen är fascinerande. Maten är lätt att älska och lätt att laga. Men det finns också en väldig massa regler. Så här ska det göras för att det ska vara äkta, och så här gör man aldrig. Aldrig ost till fisk och skaldjur. Och så var jag en gång på Ischia, ön utanför Capri i Neapelbukten, och där var det parmesan och pecorino till fisk och skaldjur hela tiden. Och det var gott. Aldrig cappuccino efter 11, men italienarna tar gärna en espresso macchiato med så mycket mjölk att det blir en cappuccino. Och så finns det olika konsortier, ett gäng personer som menar att de vet, som bestämt exakt på millimetern och graden hur olika rätter ska göras. Napolitansk pizza, carbonara och ragù bolognese. Men de här reglerna och den stränga tonen, det är något ganska nytt.
5: Ja, men det är just det där. Det har väl funnits en väldigt konservativ vind någonstans 90-tal och 80-90.
6: Det är så pass sent då?
5: Ja, tittar man på carbonara i Rom på 50-talet så fanns det ju 100 olika sätt att göra carbonara på. Medan det nu idag då är extremt så strikt de här ingredienserna. Det är ju samma med bolognese, just det. Du måste ha, 6 mm på tagliatellen innan den kokar. Och sen ska du ta upp den när det är 8 mm bredd. Så det är svårt då. Så att föreställa sig att de som gjorde ragu i Bologna för 100 år sedan stod mätte. Nej, men det är jättelustigt att tänka på det, om man sätter det i tidsperspektiv, att italienarna som under extrem fattigdom skulle hålla sig till en speciell ingredienslista, eller att man skulle ha den inställningen som man har idag. Och det märker man också när man träffar lite äldre italienare, så berättar de ju så här: nej, men min mormor, hon lagar aldrig carbonara. Jag vet det, för jag har pratat med henne. Så de vet ju att det här är en felaktig bild, och det är ju väldigt intressant hur hela landet har gått på det.
6: Det är en ganska sen konstruktion.
5: Verkligen så.
4: Andreas Kjell har tillsammans med sin kompis skrivit en bok om den komplicerade italienska matkulturen. Om hur man kan värna det historiska samtidigt som man bejakar det nya.
3: Idag efter 11 här i radion med Ny i P1. Och varje vecka.
7: I hjärnan på Louise Epstein den här veckan.
8: Ett av de ämnen som engagerar er som lyssnar allra mest är demenssjukdomar. Flera har anhöriga som fått en diagnos, så frågorna är många. När kommer det effektiva mediciner som kan bota och inte bara fördröja sjukdomsförloppet? Och vad beror det egentligen på att fler kvinnor än män insjuknar?
9: Gäst är Mia Kivipelto, forskare vid Karolinska institutet.
8: Mia, du har ju forskat länge om demenssjukdomar och främst om Alzheimers. Hur tycker du att det har påverkat din syn på livet?
10: Det ger ödmjukhet, tacksamhet för det man har och nyfikenhet.
8: Ödmjukhet, tacksamhet och nyfikenhet. Vad är du mest tacksam för?
10: För den förmågan att man kan forska, mina fantastiska kollegor som ger glädje, och den förmågan att träffa patienter, det ger mycket för mig.
11: I hjärnan på Louise Epstein.
12: Lyssna söndagar 7:30 på morgonen i P1 och alltid i SR-appen.
3: På söndag släpps det här avsnittet om Alzheimers sjukdom. Nu andakten i P1 från onsdagsmorgonen.

I väntan på regnet. Det är rubriken för andakten i P1 idag. Den hålls av prästen Anne Simonsson från Luleå.

är de här och fyller på med nytt grus. Ett meddelande i mobilen från min man. Jag skriver ett kort svar. Vad bra, ser det bra ut? Får ett bekymrat svar tillbaka. Vet inte riktigt. Det ser inte ut så som vi hade tänkt. Det är bara helt grått. Ser ut som dammigt cementkross. Jag blir orolig. Vad är det som har gått fel? Vi som varit så noga och valt gruset till uppfarten med omsorg. Har de kört ett lass med fel grus? När jag kommer hem så blir jag förskräckt. Uppfarten ser inte alls ut så som vi hade planerat. Den är riktigt ful. Vi ringer upp till företaget som gjort jobbet. De försäkrar oss om att det är rätt grus, precis den färgen och storleken som vi beställt. Vi känner oss förvirrade och rådlösa. Hur ska vi reda ut detta? Nästa morgon vill jag inte ens gå ut. Vill bara slippa se den fula uppfarten. Jag hör maken gå ut med hunden och komma omedelbart tillbaka. Kom hit, ropar han på mig. Kom och se. Jag går ut och håller på att tappa andan. Uppfarten ser helt annorlunda ut än igår. Det har regnat under natten och regnet har förvandlat gruset. Regnet har sköljt bort en massa damm och tagit fram ett vackert skiftande grus. Precis det som vi hade beställt.

Gårdsgruset påminner mig ännu idag om hur lätt det är att dra förhastade slutsatser och brusa upp kring sådant som inte ännu fått mogna fram. Jag tenderar att bli snabbt besviken och reagera på den bilden som jag har skapat över någonting. Istället för att lugna ner mig och försöka se hur bra min bild stämmer med verkligheten. Vad mer finns i situationen än det som jag omedelbart ser? Eller vad mer finns i den andra människan än det som jag har tolkat in och reagerat på? Jag vill lära mig att det som ser fel ut behöver inte alltid vara fel. Det som ser annorlunda ut än jag förväntat mig kan rymma en oväntad skönhet. Och den människan som jag är snabb på att döma ut och ta avstånd ifrån, precis hon, kan behöva helt enkelt lite tid och kärleksregn.

I Psaltarpsalmen 43 står det skrivet så här: Gud, sänd ditt ljus och din sanning. Låt dem leda mig. Gud, ge mig idag det renande regnet som jag behöver för att kunna se, förstå och älska. Amen. Ta emot välsignelsen. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låte sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn.

0: Det var prästen Anne Simonsson som höll i andakten. Musiken är Sacred Space, celloversionen med Moonlight Echoes. Producent är jag, Helena Andersson Holmqvist.
1: Så en nyhetsuppdatering här i Sveriges Radio P1. Klockan är 2.
2: USA och Kina har enats om att förlänga pausen i handelskriget mellan länderna till januari, uppger USAs finansminister. Beskedet kommer bara några timmar efter att Kinas president Xi Jinping landat i Washington för sitt första statsbesök i USA sedan 2015. På flygplatsen togs han emot av president Donald Trump och presidentfrun. I Ukrainas huvudstad Kyiv har minst en person dött i ryska robotattacker, det skriver stadens borgmästare på Telegram. Det har hörts flera explosioner i stan och flyglarm har aktiverats och invånarna uppmanas söka sig till skyddsrum. AI-bolaget Anthropics vd lovar att företaget kommer att bromsa AI-utvecklingen om det bedöms nödvändigt, rapporterar AFP. Beskedet kom i ett videotal inför FNs generalförsamling i natt, eller ikväll. Även OpenAIs vd höll ett tal där han sa att AI-utvecklingen kräver, citat, enorm försiktighet. Så Sverige. Nästan 9 av 10 beslag som polisen gör på Arlanda drabbar oskyldiga. Det visar en kartläggning av TV4-nyheterna av den lag som började gälla för 2 år sedan som siktar på att komma åt föremål från brottslig verksamhet. Enligt TV4 har 27 av 31 beslag på flygplatsen hävts och sen gått tillbaka till ägarna efter prövning. Justitieminister Gunnar Strömmer uppger att han vill se över hur lagen kan ändras för att komma åt kriminella utan att riskera enskildas rättssäkerhet. En domstol i Nashville har utfärdat ett besöksförbud mot Dolly Partons systerson och hans privata säkerhetsföretag, rapporterar AP. Beslutet kommer efter Partons tidigare managementbolag anklagat honom för trakasserier, hot och utpressning. Det var Ekot med Elias Svensson.
3: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.
1: Internationella utblickar i denna timme, Europapodden om en halvtimme och nu närmast radiokorrespondenterna Kina.
4: Conflicts in the Middle East and economic challenges are high on the agenda.